بگیریم، بگیم یه کسی که میتونه مارتین لوتر کینگ باشه، میتونه هیتلر باشه، ولی لازم نیست رهبر باشه، که یعنی پست رهبری داشته باشه که بخواد رهبری بکنه. منتها میگه همین منظور رو هم اگر از کاریزما بگیریم و بپذیریم، در اصل کاریزما رو رهبر خودش نداشته، با خودش یه چیزیه که پیروانش بهش دادن، آدمایی که دنبالش رفتن وقتی دیدن اون چیزایی رو که دنبالش هستن این آدم داره، گفتن که این کاریزما داره. درباره کاریزما نویسنده میگه یه چیزی که دائمی نیست، انگار یه چیزی که ممکنه یک رهبر یه زمانی داشته باشه بعدن نداشته باشه. میگه من یه پیشنهاد دیگری دارم. من میگم این دوگانه رهبر قوی رهبر ضعیف مشکلی از ما حل نمیکنه. من میگم بیایم اینطوری ببینیم که رهبری که موفقه، دو تا کار، رهبر سیاسی که موفق بوده دو جور کار رو، یکی از این دو جور کار رو احتمالاً کرده، یا درون یک سیستمی، توی یک سیستمی بدون اینکه سیستم رو عوض کنه، تغییر بده، آمده باز تعریف کرده یه چیزایی رو، ریدیفاین کرده سیستم رو انگار، یا اینکه اومده نه سیستم رو متحول کرده، ترانسفورمش کرده. میگه من میگم ریدیفاینینگ لیدر داریم و ترانسفورمیشنال لیدر داریم، رهبر باز تعریف کننده داریم، رهبر متحول کننده داریم. باز تعریف کننده ای که توی سیستم میاد یه کاری میکنه که تا قبلش غیر ممکن به نظر میرسید، یکی مثل روزولت، یکی مثل لیندون جانسون، یکی کسی مثل مارگارت تاچر. اون رهبر سیاسی که میاد نه اصلا سیستم رو متحول میکنه، تغییر میده سیستم رو، یک کسی مثل ماندلا، یک کسی مثل گورباچف، یک کسی مثل دنگ شیاوپینگ. و چون یه بخشی از کتابم داره درباره دموکراسی های غربی صحبت میکنه، ما خوبه که یه نگاه هم اولش بندازیم ببینیم که اصلا توی همچی سیستمی رهبری سیاسی چه کار میکنه، چه جور چیزی هست یک رهبری موفق سیاسی در دموکراسی مثل آمریکا یا انگلستان که نمونه های اصلی دموکراتیک کتاب هستن، چه شکلیه، چطوری کار میکنه، و اون تصویری که ما از رهبر خوب و اینا داریم مثلا چقدر میتونه دربارشون درست باشه. میگه دو تا رئیس جمهور آمریکای 100 سال گذشته رو ببینین، دو تاشون که اتفاقا خوش صحبت ترین هم بودن، اجرای خوبی داشتن جلوی مخاطب و حالا دوربین یا حالا شما فرض کن مخاطب جامعه آمریکا، کندی و اوباما. میگه کندی هم بیشتر از این که به خاطر کندی بودنش رأی بیاره، رأی آورد چون در اون انتخابات نامزد دموکرات ها بود. اوباما هم وقتی رئیس جمهور شد، که رئیس جمهور قبلیش محبوبیتش اینطوری نبود که بد باشه، افتضاح بود. کمپین اوباما تنها کار مهمی که باید میکرد این بود که مککین رو ادامه جورج بوش نشون بده، تکرار جورج بوش نشون بده، که نبود واقعا، نبود، ولی اگه میتونستن این کار رو بکنن که تا حد زیادی تونستن، بازی رو برده بودن. بحران مالی هم شده بود، دولتی که 8 سال سر کار بود بعید بود که بتونی همچین بحرانی رو هم دوام بیاره. ولی داره میگه که بیشتر از این که به کندی و به اوباما رای داده باشن، به خاطر اینا رای داده باشن، دارن این حزب رو انتخاب میکنن به دلیل عمل کرده حزب رقیب در دوره گذشته. یا مثلا میگه که اصلا در کشورهای دموکراتیک این تصویری که از رهبر قوی داری اصلا تصویر درستی نیست، تصویر واقعی نیست. تصویر ما از رهبر قوی چیه؟ تصمیم‌ها رو همه رو خودش میگیره، محکمه در تصمیماش، تغییر نمیده. نظام تصمیم گیریش رو میتونیم تصور کنیم احتمالاً چطوریه. کنترلش روی وزراش، روی کابینه، روی حزبش خیلی کامله، خیلی دقیقه. همه سیاست‌های اصلی رو حواسش بهشون هست و نمیذاره که چیزی از دستش در بره. یه همچین چیزایی داریم تو ذهنمون دیگه. یا یه حرف دیگه‌ای که میزنه اینه که این توقعی که داریم از رهبر قوی در سیستم‌های دموکراتیک اصلا شدنی نیست، اصلا امکانش نیست. تو همین 100 سال اخیر چنان اعمال قدرت رو در انگلیس و آمریکا برای نفر اول اجرایی کم کردن که اصلا اون تصویری که از رهبر قوی هست که میاد روی همه سیاست‌گذاری‌ها تسلط داره، اون اصلا نمیشه که بشه. در آمریکا قدرت و قوای مختلف خیلی شدید از هم جدا شده. دوره‌های انتخابات کنگره و ریاست جمهوری با هم فرق میکنه. یعنی امروز شما این انتخابو داری، دو سال دیگه انتخابات اون یکی رو داری. هر رئیس جمهوری در هر دوره ممکنه با مجلسی کار کنه که اکثریتش از حزب مقابلش هستن. این خیلی محدود کننده است. بعد از اون طرف شما یک نهاد مستقل خودمختاری داری به نام دادگاه عالی، سوپریم کورت، که میتونه با تصمیمات رئیس جمهور یا مصوبات کنگره مخالفت بکنه با استدلال حقوقی.
این یعنی چی؟ یعنی قدرت رئیس جمهور در خیلی زمین‌ها از اونی که فکر می‌کنی کمتره. زمان جنگ کره هری ترومن می‌خواست که صنایع فولاد آمریکا رو موقتاً ملی کنه، دادگاه عالی جلوش رو گرفت، نتونست. یعنی اینم یک بندیه که باعث میشه که رئیس جمهور نتونه افسار سیاست‌گذاری رو به هر طرفی که می‌خواد بچرخونه اصلاً. و در سیستم‌های پارلمانی هم همینطوره. در انگلستان هم نخست وزیر باید در یک جنگ تمام عیار هر روزه باشه، هم با اعضای کابینه هم با اعضای مجلس، که اینطوری کارش رو پارلمان که کارش رو اینطوری پیش ببره. حرف این نیست که این شکل رهبری چرچیل خوب بوده یا بد بوده ها. حرف اینی که در ذهن منی که در دموکراسی هم دنبال رهبر قوی میگردم، چرچیل نمونه برجسته ای احتمالاً دیگه. رهبر قوی دموکراسی پارلمانی ازش انتظار دارم که به وزیرش بدون اجازهش آب نخوره، رو همه سیاست‌ها این باید نظارت داشته باشه، دخالت داشته باشه. قدرت زیاد رو برای همین داره دیگه، ترشی که نمیخواد بندازه، میخواد قوی باشه که بتونه اعمال قدرت کنه، از جمله و شاید بیشتر از همه در اموری که مربوط به زندگی و به وضع ملتش. ولی چرچیل این نماد رهبری قدرتمند به نظر میرسه اینطوری نبوده، یا حداقل در زمینه کاری خیلی از وزارتخونه ها بیشتر دنبال این بوده که جلسه بذارن، کابینه مشورت کنن، حرف بزنن. افتخار میکرده که رقیب ما 85 تا جلسه داشت، ما 110 تا داشتیم. میگفت این ماشین، این دولت، کابینه، اینا برای همینی که اگه وزیر یه موردی داره که میخواد در کابینه بحث بشه، بررسی بشه، بتونه بیاره اینجا حرف بزنیم دربارش. من مثال چرچیل کتاب رو میذارم چون فکر میکنم اونها یه مقدار برای ما آشناتره. کتاب تقریبا یه دور رو همه نخست وزیرهای مهم قرن بیستم بریتانیا میزنه، از کلمنت اتلی، مک میلان، چمبرلن، لیو جورج، مارگارت تاچر، تونی بلر، و هیچ کدوم اینا با اون تصویر رهبری قدرتمندی که تو ذهن من بود نمیخوندن. هرچند که بعضیاشون خودشون و در بعضی مواردش هم دیگران خیلی تلاش میکنن که این تصویر رو بسازن. بلر خیلی تلاش میکنه که این تصویر رهبر قدرتمند رو بسازه. مارگارت تاچر معروف بود آیرون لیدی، بانوی آهنی. ولی چیزی که کتاب تعریف میکنه خیلی به این تصویر نمیخونه. هر کدوم اینا رو دقیق که میشیم میبینیم که با کلی اختلاف نظر، با کلی بحث و جدل کار میکردن. و این باز دوباره ما رو میرسونه به یه نکته خیلی جالب دیگری. اینم یه کمی توضیح بدم، به نظرم خیلی حرف جالبیه. ببین ما اگه الان نگاه کنیم به، من شما بپرسم مثلا تحولات سیاسی بریتانیا در چند دهه گذشته چی بوده، چی کار کرده، چی میشده، شما احتمالا یه روندی رو میتونی نشون بدی. میگی انگلیس در این دوره این کار اینطوری رفتار کرده، سیاست کرده. وقتی یعنی به اندازه کافی فاصله داری ازش، یک روندی رو میتونی ببینی. اما گاهی ما به اشتباه فکر میکنیم که اگه از نزدیک هم نگاه کنیم همین رونده مشخصه، با یک جهت مشخصی در یک جهت مشخصی اتفاقات دارن میفتن و بازیگرا دارن حرکت میکنن. ولی واقعیت اینطوری نیست. اگه از اون تصویر بزرگه زوم کنی، کم کم بیای جلو، بخوای نمای نزدیک رو ببینی، میبینی که مدام آشوبه، همه چی اصلا آشفته است، مدام تلاشه، مدام درگیریه، مدام من بکش تو بکشه. تو ذهن ما ممکنه که یه تصویری داشته باشه دموکراسی که خیلی نرم و روون یک دولت، یک نظام سیاسی داره کار میکنه، همه متفق القول هستن که هدف اینه، مثلا باید این سمتی بریم، این کارو بکنیم. ولی اینطوری نیست. دموکراسی یک آشوب مداوم و پیوسته داره توی خودش، هر روز توش بحث و جدل داره، و اتفاقا نقطه قوتش هم همینه. از دور ممکنه به نظر برسه که این بحثا، اینایی که توی حزب دارن سر و کله هم دیگه میزنن، این نشان دهنده ضعف سیاسیه، ضعف نظام سیاسیه، بی ثباتیه. ولی اتفاقا ثبات در همینه که همه این آشوب‌ها توی سیستم هست. راه واقعی تصمیم گیری و سیاست گذاری همین بحث کردن و جدل‌های مداومه. خب پس گفتیم کتاب میگه که رهبر قوی اون تصویری که ازش داریم تصویر واقعی نیست، و این قوی بودن چیزی هم نیست که به درد این بخوره که رهبرا رو باهاش ارزیابی کنیم. حالا میخوایم ببینیم که پیشنهاد خود کتاب چیه. میگه چطوری میشه رفتید که یک رهبری خوب و کارآمد بوده یا نه. میگه ببین، ما داریم درباره رهبرای صحبت میکنیم که اثرگذار بودن. میگه ما اینجاها دو جور رهبری موفق داریم. یه جور رهبری باز تعریف کننده داریم، یه جور متحول کننده. یکی رو داریم، یه رهبرایی رو داریم که توی یک سیستمی بدون اینکه سیستم رو تغییر بدن، آمدن غیر ممکن رو ممکن کردن.
باز تعریف کردن سیستم و ریدیفاین کردن. هیچ کس فکر نمی کرده که بشه در اون زمان حقوق مدنی، قانون حقوق مدنی برای سیاهان آمریکا تصویب کرد، ولی لیندون جانسون کسی بوده که آمده و تونسته از اون سیستم این کار رو بگیره، در اون سیستم این کار رو بکنه. این یک رهبر ریدیفاینینگه، باز تعریف کننده است، چون غیر ممکنی رو در سیستم ممکن کرده. روزولت اینطوریه، مارگارت تاچر اینطوریه. یکی هم هست میگه که نه، اون اصلا میاد سیستم رو متحول میکنه، ترانسفورمیشنال لیدره، میاد سیستم رو تغییر میده، نه با انقلاب. انقلاب رو فصلش رو جدا میکنه، درباره رهبرای انقلابی نیست اینجا، درباره اون کسایی مثل ماندلا، مثل گورباچف، مثل دنگ شیاوپینگ، اینایی که سیستم رو عوض کردن. دیگه نمیشه گفتش که تو همون سیستم غیر ممکن رو ممکن کردن. از نگاه نویسنده میگه سیستم رو عملا اینها عوض کردن. اینا هم رهبرای خیلی موفقی حساب باید بشن دیگه، وقتی داریم دعوای تغییر به سمت بهتر شدن صحبت میکنیم. خب حالا بریم کمی نگاه کنیم به نمونه های اینا، ببینیم که درباره هر کدوم از اینا چی میشه گفت، چی میشه دید. اولم نگاه کنیم به اینهایی که بدون اینکه ساختار سیاسی رو عوض بکنن، در سیاست گذاری تغییرات بزرگی دادن، تغییراتی که قبلش تصور نمیشد. اینا کم تعدادن و نتیجه کارشون طبیعتاً نتیجه کار شخصی خودشون نیست، بسیاری دیگه توش بودن، ولی اگر که این آدم نبود اونجا نمیشد، اون موقع نمیشد. اگر لیندون جانسون نبود، معلوم نیست که سیاهان آمریکا کی میتونستن رأی بدن. لیندون جانسون رئیس جمهوریه که بعد از ترور کندی رئیس جمهور شد، دیگه معاونش بود، رئیس جمهور شد و بعداً هم در سیاست داخلی کارنامه بسیار خوبی از خودش به جا گذاشت و در سیاست خارجی کارنامه افتضاحی، مخصوصاً در ویتنام، همونم آخرش زدش زمین. یعنی میبینیم رهبری هم که داریم میگیم که رهبر موفقی بوده، آدمی بوده که اومده کار غیر ممکنی انجام بده، باز تعریف کرده، ریدیفاین کرده سیستم رو، اینم پیروزی و شکست داشته. انقدر شکستش بزرگ بود که جانسون نتونست، اونقدری که قانونن اجازه داشت، نتونست رئیس جمهور بمونه، در واقع انصراف داد، دور بعدی رو شرکت نکرد در انتخابات. ولی همین جانسون در زمینه برداشتن تبعیض‌های نژادی دستاوردهای بسیار مهمی داشت. میگن آبراهام لینکلن بود که زنجیرهای پای سیاه‌پوستا رو باز کرد، اما اونی که راهشون داد به باجه رأی‌گیری لیندون جانسون بود. بجز جانسون درباره FDR، روزولت هم در آمریکا صحبت میکنه، در انگلیس درباره مارگارت تاچر صحبت میکنه. مارگارت تاچر که 11 سال نخست وزیر بود، در قرن 2021 رکورد داره در بریتانیا. و اینجا هم حرف نویسنده اینه که تاچر که بی برو برگرد رهبری بود که باز تعریف کرد خیلی چیزها رو در سیاست داخلی و خارجی بریتانیا، مؤثر نبود، موفق نبود چون آیرون لیدی بود، چون زن آهنین بود. موفق بود چون خیلی هدفمند بود، موفق بود چون مصمم بود، موفق بود چون دنبال شنیدن نظرهای مخالف بود، موفق بود چون انعطاف پذیر بود، چون سخت کوش بود، چون شجاعت سیاسی داشت، چون توانایی‌های ارتباطیش قوی بود. رهبران ترانسفورمیشنال لیدرز، میگه من اینجا دارم درباره کسایی صحبت میکنم که نقش کلیدی دارن در یک تغییر سیستمی، سیستمیک چینج، چه تغییر سیستم سیاسی، چه تغییر سیستم اقتصادی، چه حالا تغییر سیستم بین المللی که خب این از همه کمیابتر هم هست. بار ارزشی هم داره یه مقدار. وقتی میگیم متحول کننده و تغییر، داریم درباره تغییر مثبت صحبت میکنیم، معمولا تغییر عمیقی، تغییر سیستمی که باعث شده کیفیت از قبل بهتر بشه. و از رهبری انقلابی هم میگه من این رو جدا میبینم. حالا رهبری انقلابی هم میگم یک فصل دیگه از کتاب رو درباره اون نوشته، ولی میگه که دیدم که مثلا در انقلاب هایی که بر علیه یک نظام پر از ظلمی هست، در نتیجه این انقلاب سیستمی درست میشه که بعضی از اون جنبه ها رو بهتر میکنه، ولی شاخصه انقلاب معمولا استفاده از زور برای اینکه سیستم قبلی رو سرنگون کنه و بعد استفاده از زور دوباره برای اینکه سیستم جدیدی رو برپا بکنه. و معمولا همینطوریه که هر چند هم که در دوره انقلاب انقلابی ها درباره برابرخواهی و برابری خواهی و اینا صحبت بکنن، گرایش جدی پیدا میکنن که رژیم های تمامیت خواه ایجاد بکنن و خیلی مستعد هستن که یک کیش شخصیتی دور رهبر انقلابی درست بشه بعد از در دوره بعد از انقلاب. کتاب وقتی درباره رهبران تغییر صحبت میکنه، درباره اونایی دارن حرف میزنه که بدون توسل به خشونت و زور آمدن قدرت سیاسی رو گرفتن و نظام سیاسی رو یا نظام اقتصادی رو متحول کردن.
کیا رو میگه توی این کاتگوری، در این دستبندی از کیا صحبت میکنه؟ مثلا از دنگ شیاپینگ صحبت میکنه، کسی که تحول اقتصادی چین رو ممکن کرد، یا گورباچف که سیستم سیاسی رو در شوروی عوض کرد. گورباچف آخرین رهبر نظام شوروی بود، در کشوری به قدرت رسید که حداقل از نظر نظامی همچنان ابرقدرت بود، ابرقدرت نظامی بود، چند دهه حکومت کمونیسم رو ادامه داده بود، نه فقط بر روسیه بلکه بر بخش بزرگی از اروپای شرقی و مرکزی، و بر همین هم تغییر سیستمی دادن در شوروی خیلی پیامدهای گسترده ای داشت. و البته که شرایط در شوروی مهیا بود در نیمه دوم دهه

کشیده و بعد نمونه شد برای خیلی ها در سرتاسر دنیا که اینطوری میشه یک تغییر خیلی بزرگی رو رهبری کرد. ماندلا رو میگه، گفتم دنگ شیاپینگ رو میگه، اینا اصلا همینطوری بذاری کنار هم گورباچف و دنگ شیاپینگ رو، رهبری این دو نفر، تغییراتی که این دو نفر ایجاد کردن بخش بزرگی از جمعیت دنیا رو، شرایط زندگیشون رو بهتر کرد، خیلی بخش زیادی رو متحول کرد. اینا رو به نظرم نویسنده در نظر میگیره، جمعیت چین و روسیه رو جمع میکنه و وضعیتی تغییری که در زندگی اینا به وجود اومده رو میذاره کنار هم دیگه، میگه خب طبیعتاً من باید اینها رو جز رهبران خیلی موفق ببینم که اون ویژگی هایی رو که به رهبران قوی نسبت میدیم، به استرونگ لیدر نسبت میدیم، اینا ندارن، ولی خب دستاورداشون خیلی بزرگه و خیلی زیاده. مغز حرف کتاب به نظرم اینه و این حرف هم خیلی خوب واقعا با مثال ها و نمونه های مختلف میشه زد. اینطوری برای من خودم اینطوری بود تجربه خوندن کتابه که قدم به قدم اون وقت با حرف نویسنده همراه تر هم شدم. خب ببندیم کم کم اپیزود رو، یک مرور رو جمع‌بندی بکنم که من چی فهمیدم از این کتاب. نویسنده داره یک ایده رو که خیلی همون پذیرفتیم میبره زیر سوال، یعنی کتابیه که داره یه چیزی رو که خیلی قبولش دارن به چالش میکشه. طبعا یه واکنش آدم هم میتونه این باشه که نه تو غلط میگی، من همینی که تا دو دقیقه پیش فکر میکردم همین درسته، و آدم شروع کنه به دفاع کردن از این باوری که داره. یه روش دیگه هم ولی هست، اینی که یه مقدار آدم گوش تیز کنه ببینه شاید حرف جالبی بود، شاید دو تا نکته تازه داشت، شاید حرفش تا آخر هم نظرمون رو عوض نکرد، ولی بالاخره از خوندن و شنیدن چهار تا چیزی که نمیدونستیم یه چیزی یاد گرفتیم، بالاخره یه وقتم دیری نظر جدیدی پیدا کردیم دیگه. ادعاش چیه؟ ادعاش اینه که این گیری که دادیم رهبر قوی میخوایم، رهبر قدرتمند خوبه، اینا این غلطه. در کشورداری غلطه، در رهبری تحول و حتی انقلاب هم اشتباهه. بله رهبری مهمه، شخصیت و ویژگی های رهبر اثر داره در موفق شدنش، در اینکه بتونه جامعه رو به حرکت بیاره، با خودش همراه بکنه، ولی نه اینطوریه که رهبران قوی موفق تر باشن، نه اینطوریه که بیشتر به درد کشورشون بخورن. اصلا میگه تعریف ما از قدرت اشتباهه. اینکه به کسی که سوار کابینش باشه تصمیما رو همه رو خودش بگیره و کلن با مشت آهنین مثلا بخواد کار رو ببره جلو، این بیشتر تخریب خواهد کرد به خاطر قدرت بیمهارش، به خاطر ورودی های متنوعی که نداره، کیفیت تصمیم گیریش و کیفیت تصمیماش میاد پایین، چون اون چیزی که کیفیت تصمیم میبره بالا مشورت کردن با گروه های متنوع، حتی یه جاهایی نظری نداشتنه، نظر رو عوض کردن، انعطاف پذیر بودن، و اینا رو اگه دقت کنیم ما معمولا نشانه ضعف میدونیم. مثلا ما کسی که اینا رو داره قوی که بهش نمیگیم، معمولا میگیم ضعیفه، ولی از نظر نتایج بلند مدت اینجور رهبرها خیلی وقتا موفق تر بودن. با بررسی نمونه های مثل روزولت، مثل جانسون، مثل تاچر، مثل گورباچف، مثل دنگ شیاپینگ، مثل ماندلا، میگه انعطاف پذیری، همدلی، پذیرا بودن ایده های جدید، ورودی های متنوع داشتن، اینا کمک کرده که بعضی از اینا در بلند مدت خیلی موفق تر باشن. هموناییشون که اتفاقا تصویر رهبر قوی و قدرتمند نداشتن و ندارن. از اون ور تصویر رهبر قوی و قدرتمند رو کی داشته؟ هیتلر داشته، ماو داشته، صدام داشته. اینا رهبر قوی و رهبر قدرتمند بودن و قضاوت درباره دستاوردهای بلند مدتشون هم کار خیلی سختی نیست دیگه، معلومه به کجا رسیده. اینجاست که میبینیم که یه سری از ویژگی‌هایی که ما ممکنه نشونه ضعف بدونیم ولی در واقع نشان دهنده دموکرات بودن سیاستمداران، اینا انگار به کارشون میاد، باعث میشه که در بلند مدت موفق‌تر بشن. مثلا سادهش این که بپذیرن که واقعا بقیه ممکنه بیشتر بدونن، ممکن دیگری درست بگه و من اشتباه کنم، و این رو اون تصویری که ما از رهبر قوی داریم بهش نمیخوره، اون آدم نمیتونه اینطوری فکر کنه. و از اینها گذشته کتاب یک هشدار بزرگی هم هست علیه قهرمان پرستی، علیه دنبال قهرمان بودن، اصلا دنبال رهبر قوی بودن، حل کننده همه مشکلات، نه فقط چون پیدا نمیشه، بلکه از اون مهمتر شاید به این خاطر که اصلا مکانیزم رهبری قدرتمند یه طوریه که خودش رو تضعیف میکنه و کیفیت تصمیمهاش رو به مرور بد میکنه، و وقتی اون همه قدرت بهش دادی، وقت اثر این تصمیمهای اشتباه ابعاد فاجعه‌ای خواهند داشت. اینم باز یک هشدار بود برای من که اگر دیدم یک کسی، یک

0: رهبری، یک سیاستمداری چند تا تصمیم درست گرفت، نبرمش حداقل در ذهن خودم، بشونمش در یک جایگاه بالای خطا ناپذیری که نه خودم پس فردا بتونم خطایی ازش ببینم، نه بدتر از این خودش مثلا فاز برداره که نه من که اشتباه نمی کنم که، پس لابد تصمیمی که میگیرم همینه دیگه، پس لابد این تصمیم درسته دیگه، منم اون رهبر قوی و همه چیز داد. این یک کاری خواهد کرد که اصلا بعدا اثر اون تصمیم های خوب و مثبتش هم از بین بره. هرچی بیشتر این همچین جایگاه من بهش داشته باشم، ممکنه که اثر تخریبی تصمیم های غلطش هم بیشتر بشه. پس چه بهتر که اصلا این افسانه رهبر قدرتمند رو از ذهن خودم پاک کنم و یه مقدار دقیق تر، چه در نگاه به گذشته تاریخ، چه در نگاه به آینده، دنبال کیفیت های دقیق تر و مشخص تر و جواب پس داده تری باشم در رهبران سیاسی.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی بانک.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با درود به بینندگان و شنوندگان گرامی، برنامه امروزمون یک شنبه 29 شهریور و 9 سپتامبر رو با بررسی مطبوعات عربی، رسانه های عربی طی هفته گذشته ببینیم چه روی داده و چه افزون و چه انعکاس هایی بوده. بله 20 سپتامبر گفتم دیگه، بله نگفتم 9 گفتم، یعنی ماه 9 مال 20 بله 20 ماه سپتامبر. امروز طی هفته گذشته ببینیم چه تحولاتی بوده در منطقه در رابطه با ایران و انعکاس های این تحولات در رسانه های عربی و اخبار و تفسیرها و تحلیل هایی چه هست بگیم، اینا رو در به اطلاع دوستان شنوندگان و بینندگان برسانم. ما بلته این هفته باز همچنان تبل جنگ کوبیده شده ادامه داشته و این روزهای اخیر شدت گرفته، تهدیدها هم از طرف سپاه پاسداران و از طرف آمریکا برای جنگ. خود ترامپ تهدید حتی به سرنگونی رژیم کرده، تصمیم به جنگ نهایی، پایان جنگ، منتها پایان جنگ با پیروزی آمریکا، یعنی با یک سره کردن، تعیین تکلیف کردن رژیم ایران. این دیگه نشون میده که این جهت فلش تحولات رو به آغاز یک جنگ بزرگ است که دیگه این الان سایه افکنده بر منطقه. تمام رسانه ها و تحلیلگران نظرشون اینه که این دیگر تصمیم به نبودن این رژیم گرفته شده، چون دیگر مسلم شده که این رژیم نه با اهل مذاکره، چون تمام برجه هاشون رو امتحان کردن، همه برجه های آمریکا و اروپا و تمام حتی منطقه کشورهای منطقه و واسطه جریا میان جریا از پاکستان گرفته تا کشورهای عربی، قطر، بحرین و خود آمریکا هیئت فرستاد اسلام آباد، این هم حتی تا یادداشت تفاهم امضای خود ترامپ پای توافق و تفاهم یادداشت تفاهم بود. اینا رو دیگه آزمایش شده به طور کافی، دیگه هیچ کنه برجی نمونده، یعنی تا اون سقفی دیگه نمونده در رابطه با گفتگو، مذاکره یا مثلا صلح یا آتش بس و اینا. اینا همه رو هم دیدن چه سپاه پاسداران ایران شکسته و خود ترامپ هم گفت که این دیگه معلوم شده، مشخص شده هیچ گونه رهبری واحدی تو ایران نیست، تصمیم گیرنده واحدی تو ایران نیست، یه چی امضا میکنه تصمیم میگیره دیگه توافق بشه، حمله نشه تو طنجه هرمز، بیجری میاد نقض میکنه، اینی چه دیگه تصمیم هست که دیگه این سیستم به هم زده بشه، این نظام باید از بین بره. زنج نیابتی ها با از حوثی ها و همچنین عراق، تو عراق الان فعال حزب الله رو چه دیگه اسرائیل زارو کرده، حزب کنه در طول عملی از حزب الله دیده نمیشه، بعد از گرفتن تپه‌های استراتژیک علی طاهر و از بین بردن بسیاری فرماندهان و دستگیریشون و اینها رو و کشتنشون، اینا دیگه ایز کنه دیگه خبری نیست. اسرائیل هم به خود اسرائیل هم جنزی نمیتونه حمله کنه، میترسه از اون جبهه هم چه راحته، اون جبهه یعنی خیالش از این طرف زن اسرائیل از طرف رژیم و حزب الله، اما فعالیت فقط رژیم چسب در حقیقت مقدار ردی به هشت شعبی عراق و هشت شعبی یعنی اون نیروهای اخص وابسته به خودش که هنوز خط سلاح نشدن و سلاح دارن تشکیلاتونه و ارتباطاتشون رو با سپاه حفظ کردن، به اونها تکیه داره. چه یه هفته گذشته خبرشو خوندم چه حمله کردن به لوله نفتی عربستان از خاک عراق و عراق به شدت در برابرشون ایستاد. من به نظرم دیگر تکرار نخواهد شد با این شدت مبارزه سراسری که دولت عراق شروع کرد با نیروهای نیابتی اخص رژیم که مطلقا حرف دولت گوش نمی کنن و تابع رهبری فرماندهی خودشون در ایران و با سپاه هستن. کاملا مشخص شد که اونا فرمان سپاه رو اجرا کردن که به عربستان حمله کردن. بعد از این چه فرماندهان و مسئولین و اون قسمت رو اقراض کرد، تغییر داد، عوض شد دولت عراق، الان تصمیم کامل داره به خلع سلاح و همه خیلی از نیروهای دیگر حتی شیعه موافق خلع سلاح هستند و این نیروها و یکی کردن سلاح و دولت در عراق و بهترین الان روابط عراق هم من خواهم خوند چه چگونه با اروپا و آمریکا بسیار گسترده تر شده. سفر الان وزیر رخص وزیر عراق به آمریکا رو میخونم تا ارتباطات دیگرشون. اینه که از عراق دیگه تا حدی استفاده کرد و بیشترین الان دیگه تنها قوی ترین و به اصطلاح چه میتونه روش تکیه کنه رژیم ایران یا سپاه پاسداران این از نیابتی هاش فقط حوثی ها هستند. اونها هم به خاطر این که دیگر گروه در خود این کشور به عنوان یک گروه مسلح حساب نمیشن، خودشون دولت حساب میشن که فقط البته ایران رژیم ایران به رسمیتش میشناسه، هیچ کشوری اونا رو به عنوان دولت به رسمیت نمیشناسه، ولی چون پایتخت رو در دست دارن، بسیاری از شهرهای قسمتهای زیادی از یمن رو در دست خودشون دارن، این برخلاف حزب الله و برخلاف عراقی ها چه خیلی قدرت کمی داشتن در برابر دولت رسمی کشورشون، اونها اونجا در حقیقت یک دولت در برابر دولت رسمی چه مناطق کمتری رو در اختیار داره تا با حمایت عربستان. اینه که این و استراتژیک هم اینها نقش استراتژیک هم دارن چه تنجه بابل‌مندب رو ببندن و حرکت های چشتی ها در دریای سرخ رو تهدید کنن که یک پشتیبانی به سپاه پاسداران در تنجه هرمز حساب میشه. اینه که الان از نیابتی های رژیم و سپاه پاسداران فقط حوثی ها موندن به عنوان فعال حساب بکنیم، نیروی فعال برای اینه که روی این تکیه داره. با این کاری که کردن الان با حملات حوثی ها به عربستان بعد از حمله از خاک عراق، اینها حملات متعددی به خاک عربستان کردن، به شهرهای عربستان کردن، بعد در خود یمن رفتن تا تنجی بابل‌مندب و جزایر رو گرفتن. این دیگه زنج خطر رو در منطقه علنا به صدا در آورد که دیگر اینها بدون رژیم ایران نمیتونستن به این خط پیش برن و خطر یک منطقه رژیم ایران و سپاه پاسداران، همه توجه الان به این جذب شده. دیگه تصمیم منطقه اتحادها و پیمانهایی هم که تو منطقه صورت میگیره در این راستاست که جلو این پیشرفت سوسی ها و این بلای در حقیقت این خطر نیابتی رو چون در الان حوثی ها هستن بجیرند، مگر اینکه این رژیم ایران رو تضعیف کنند، متحد بشن علیهش و یا از بین ببرند. این دیگه به نتیجه رسیدن هیچ وقت تا حالا در سابقه نداشته، دیگه سالیان گذشته وقتا گذشته هیچ وقت تا این هفته گذشته به این حد نرسیده بود هیچ وقت که اینقدر مطمئن بشن که دیگه رژیم ایران پشت اینا هست و خطر اصلش تهرانه و اینقدر هم تصمیمات به دفاع و جنگ نشده. اینه چه دیگه الان هم خود آمریکا و هم کشورهای منطقه در حقیقت از منتظرن که اصلا این کار با جنگ فقط یک سره بشه. اصلا چه خب رژیم خودش میبینیم که افتاده به بله راه و گفتگو رو نمیبندیم و اینها در این اینقدر حملات و هم حملات و در این حال چه تهران اومده رزمایش گذاشته مانور نیروهای سپاه و نیروهای نیابتی ها شد و خیابونهای تهران رژد گذاشته که کاملا فرمونده جزن چقدر شفرها نیابتی دارن آدم هاشون و دخالت هاشون منطقه در حقیقت اعتراف اینا رژه رفتن اونجا و اینی که این بنجه یه زور و بازو نشون بده چه خود حساب قدرت نمایی بکنه در برابر همین تهدیدات و جنگ بزرگ و سرنگونی و رژیم که ما اینقدر نیرو داریم، در حالی که امروز تو جنگ‌های امروز اصلا جنگ الکترونیک کامپیوتر هست، جنگ‌های مدرن، سلاح‌های مدرن پیشرفته و مخصوصا نیروی هوایی هست که رژیم نداره، به شدت ضعیف از این جهت و پدافند و هوایی. امروز جنگ‌های الکترونی و تکنیکی و تکنولوژی جو و مخصوصا هوایی که اصلا در برابر نیروی زمینی و نفر و انسان اینقدر دیگه تعیین کننده نیست مثل اینا در منظوری تفکرشون مثل صدها سال پیش یا هزار سال پیش هست. این اومدن رژه رفتن اینه چه اینه دمزمان با این هم باز سرصداهای از این برای فعالیت های دیپلوماتیک و این ها میکنن و توسط وزارت خارجه که البته خیلی چم شده اون دیگه اینا هم معامید شدن، ولی بازم دم از خواستار گفتگو هست که ترامپ هم گفته خواستار گفتگو هستن ولی ما توجه نمی کنیم بهشون. اینا تحولات منطقه است که از الان شروع می کنم از همین گفتگوی اخیر تلویزیون الجزیره قطر با محسن رضایی دبیر شورای امنیت رژیم که در حقیقت از فرماندهان بالای سپاه با لباس پاسداری با درجه سپه بودی با تو خود الجزیره هم نوشته سپه بود محسن رضایی با معلومه چه وقتی دبیر امنیت امنیت ملی کشور فرمانده بالای سپاه باشه معلومه چه قدرت دستی چی هست. این مصاحبه کرده، تو این مصاحبه بیشترش زبانش تهدیده و تا حدی هم اعلام شروط سنتا شرطهایی برای آمریکا اعلام کرده برای پایان جنگ و آمادگی برای گفتگو و اینا. این نشون میده وضعیت مصاحبه وضعیت رژیم رو، در حالی که اعلام شروط رو طرف ضعیف هیچ وقت شروط اعلام نمی کنه، اعلام هم بکنه نیست کسی توجه نمی کنه، این طرف قوی هست که شروطش رو تحمیل می کنه و اعمال می کنه. اینه که من الان اینو نشون میدم در سیزه بله الجزیره رو میشونن چه میبینید آقای بهبانی این دیده میشه الجزیره این الان شعره بچ کنم شعره بله بله شعره بله این الان شعره چی میبینید به مصاحبه تلویزیون الجزیره قطر با محسن رضایی دبیر شورای امنیت رژیم. تیتر زده رضایی و الجزیره: هر گونه زنج جدیدی با آمریکا زنجی گسترده تر و دردناکتر خواهد بود. این از حرفاش اینو تیتر کرده، بعد نوشته که دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران سپهبد محسن رضایی، الان نوشته سپهبد سپاه پاسدارانه، با هم میبینید تو عکس با هم درازی سپاه و لباس سپاه نشسته برای مصاحبه. این محسن رضایی، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، سقف پیام‌های تهدیدی را که تهران به آمریکا و اسرائیل و کشورهای منطقه فرستاده رو بالا برده و صحبت از آمادگی ایران برای ورود به یک رویارویی جدید شدیدتر کرده و کشورهایی که اجازه داده که از خاک خودشان و پایگاه‌های خودشان در عملیات نظامی آمریکا استفاده بکنن و به کشورهایی که اجازه دادن به آمریکا که برای عملیات نظامیش از خاک خودشان و پایگاه‌های آمریکا در اون کشورها استفاده بکنن، گفته که اینها از پیامدهای ادامه همین هست، یعنی همین آمادگی برای رویاروی جدید هست. این هشدار داده به کشورهای، به این کشورهای که آمریکا از پایگاهاشون در اونها برای عملیات نظامی استفاده میکنن. در گوی گفتگوی با تلویزیون الجزیره در تهران، البته اینم بگم که الجزیره تنها شبکه معتبر منطقه و حتی در بین المللی است که در تهران دفتر داره، چون شبکه‌های دیگر منطقه به خاطر خب ضدیتی که با رژیم ایران دارن، در حقیقت اختلافایی که با رژیم و علیه رژیم ایران گزارش می نویسن، اجازه نمیده به اونا دفتر داشته باشن، مثل العربیه و جمال عربستان و امارات و اینا هستن. از اینا فقط الجزیره دفتر داره، اینه که از تنها رسانه عربی که دائم گزارش میفرسته از تهران و مصاحبه اینا میکنه الجزیره است. از رسانه های بین المللی معتبر دیگه هم در تهران نیستن، نامه رو تحریم کرده رژیم معمولا، یعنی اون چیزی که خیلی معتبر باشه از تنها الجزیره است. در این رضایی یک گفت که یه بیانیه در حرفایش مبتنی بر این است که آمریکا در برآورد توانمندی خودش برای تعیین تکلیف نهایی کردن مقابله با ایران دچار اشتباه شده و گفته که ادامه جنگ و انتقال این، بردن این جنگ تا به موشکباران ایران و تا به محاصره دریایی، بعدم فشارهای اقتصادی، به قول این رضایی اینا همه نشان دهنده یک عجز و ناتوانی و سردرگمی آمریکاست. رضایی گفت که آمریکا اگر میخواهد اجش اقدام نظامی جدیدی انجام بدهد که ترامپ تهدید کرده بود گسترش پیدا خواهد شد، یعنی زنگ بزرگ در راه است، این با ایرانی مواجه خواهد شد که خیلی بیشتر آماده تر از سابق هست و گفت که ما توانمندی های نظامی، توانمندی های موشکی و دفاعی و الکترونیکی خودمان را تقویت کرده گسترش داده ایم و اعلام کرد که چشورش با ضربات بیشتر و دردآورتر پاسخ خواهد داد. نوشته تهدید مستقیم پایگاه آمریکا. رضایی در حقیقت با این گفتگویش یک پیام نظامی مستقیم به نیروها و پایگاه آمریکا در منطقه داد و گفت که ایران در صورت شعلور شدن یک زنگ جدید، پایگاه های هوایی آمریکا رو که هواپیماهای شرکت کننده در عملیات علیه ایران از آنجا پرواز میکنن هدف قرار خواهد داد و تأکید نمود که کشورش به دفاع از خاک خودش در صورت استفاده از پایگاه ها در این منطقه برای انجام حملات علیانا اکتفا نخواهد کرد، یعنی تنها به دفاع از خاج اکتفا نخواهد کرد بلکه حمله خواهد کرد از به پایگاه های آمریکا در منطقه. افسود که ایران موشک های ضد کشتی و نیز موشک های ضد کشتی خودش رو تقویت کرده، توسعه داده و یک موشک را هم در نزدیکی ناو هواپیمابر آمریکا آزمایش کرده و همچنین اون صحبت از بالا بردن سرعت موشک های خودش صوتی از 6 تا 7 ماخ تا 10 ماخ کرده و همچنین صحبت از گسترش دادن سیستم های جنگ الکترونیک و پدافند هوایی کرد. رضایی گفت که کشتی های آمریکایی موجود در حضور دارند در اقیانوس هند در صورت در گرفتن شعله‌ور شدن جنگ اینها مورد حمله قرار خواهند گرفت و اینها دیگر از اینا الان تو منطقه هستن، از منطقه دور نشدند. بعد گفته که کشورهای منطقه الان در برابر یک توازن قوای جدید هستند. او گفت که آنها فقط یک گزینه روشن در برابر خودشون دارند، کشورهای عربی یعنی منطقه. اینها باید نگذارن مانی استفاده آمریکا، مانی استفاده نیروهای آمریکایی از پایگاه خودشان بشوند یا پیامدهای استفاده از این پایگاه ها رو در ذهن تأمل بکنن. او گفت که کشورهای عربی دوست ایران می توانند از هدف قرار گرفتن پایگاه ها در صورت این چه اینا جلوگیری بکنن از آمریکا چه از این استفاده کنن اینو پرهیز کنن، یعنی میتونن که جلوی حمله به این پایگاه ها رو میتونن بگیرن. چطوری؟ بیجه این چه اینا بیان نذارن هواپیمای آمریکایی از این پایگاه های اینا پرواز بکنن علیه عملیات علیه ایران. و تأکید کرد که ایران شهرهای عربی یا مراکز دولتی را هدف قرار نداده بلکه روی پایگاه‌های متمرکز شده که هواپیماها از اون برای بمباران ایران پرواز می‌کنند، ولی هشدار داد که هر گونه جنگ جدیدی صورت بگیره شاهد زدن قوی‌تر این پایگاه‌ها خواهیم بود. بعد گفته که من یه بعضی بخشای مهمی شو میخونم زیاده. میگوزی که تهران ممکنه احتمال هست که محدودیت های بیشتری روی حرکت بعضی چشتی ها در تنجی هرمز اعمال کنه در صورتی که پایگاه در صورت چه کشورهای مجاور با واشنگتن در محاصره مالی و اقتصادی ایران همکاری کنن. من اگر اونو همکاری کنن میگه ما چشتی ها رو در تنجی هرمز میزنیم، یعنی رفت آمدش رو محدود خواهیم کرد. بعد گفته که حتی این پیام رضایی از مفهوم پاسخ نظامی مستقیم هم فراتر رفته و گفته که ما تلاش میکنیم برای ترسیم یک توازن قوای گسترده تر و اون اینه که هر گونه فشار اقتصادی بر ایران میتواند با فشار اقتصادی و امنیتی روی منافع آمریکا و شرکایش و همپیمانانش در منطقه واضح بشه. آدم چند تا شروط اعلام کرده. شروط ایران اسرار سیاسی در جهت سیاسی هم، یعنی مسائل بر مسائل نظامی اقتصادی صحبت کرد. رضایی گفت که ایران آماده نیست که برگرده به گفتگوها با آمریکا بدون اجرای شروطش. از قبل باید قبلن اول شروط ایران رو آمریکا اجرا کنه، بعد ایران به میز مذاکرات برگرده. اون شروط اینا هستن، یعنی در صورت که این شروط رو قبول کنه ما به میز مذاکرات برمیگردیم. یک دو سه پنج تا شروط شرط اعلام کرده، یکی آزادسازی پولهای بلوچه شده ایران، دوم پایان دادن به جنگ در همه جبهه ها و عدم دخالت در امور داخلی ایران و دست کشیدن از هر گونه حمله به خاک ایران و آخریش هم برداشتن محاصره دریایی. خب این دیگه هیچ گونه به توجه به شروط آمریکا نداره که دیگه اون چی میخواد، بوده فقط یه طرفه اعلام کرده. اون گفت که تهران این شروط را از طریق واسطه هایی به اطلاع آمریکا رسونده و همین واسطه هاش معلومه دیگه، قطر و عمان و اینا. و الان طبق گفته رضایی میگه توپ در زمین آمریکا قرار داره. بعد گفته پرونده هسته‌ای هنوز بسته نشده و ما تسلیم نخواهیم شد. اینها دیگه صحبت‌های آخرشه. گفته که ادامه جنگ واشنگتن را در برابر یک هزینه روزافزونی قرار خواهد داد. و در این حال رضایی از کشورهای اسلامی خواست که در سیاست‌های ترامپ مشارکت نکنند و به جای آن بیان به یک سیستم منطقه‌ای مستقل بنا کنند، استقلال داشته باشند. امید دیگه کشورها یعنی هیچ کس غیر از خود حضرات مستقل نیستن، همه دنیا وابسته به آمریکا است، فقط اینا مستقلن. اینا چه طبق روابط بین المللی رو امروز رو ریزی نمی فهمه چه چه هست روابط بین المللی امروز. این چه از مصاحبه محسن رضایی با الجزیره بود. ما بریم سراغ وزیر خارجه ترکیه ببینیم که این چی گفته. این آقای وزیر خارجه ترکیه هاکان فیدان در رسانه دارالمعارف مصر میگه، وزیر نوشته که نشریه روزنامه خبری دارالمعارف مصر گفته وزیر خارجه ترکیه میگه ما برای تلاش میکنیم که ابتکارهایی داشته باشیم برای پایان دادن به جنگ بین سعودی و حوثی‌ها. وزیر خارجه ترکیه هاکان فیدان گفت که تلاش های طرح شده نیاز به موافقت طرف های درگیر داره، تاکید کرده همبستگی کشورش با عربستان سعودی تاکید کرد و حملات به زیرساخته های نفتی عربستان رو محکوم کرد، به ویژه حمله به مکه مکرمه. این حمله به مکه بسیار موجب سرصدا کشورهای اسلامی شده و مخصوصا کشورهای عربی که هدف به قبله مسلمان ها حمله شده، این اونم توسط شیعه که مسئله شیعه را هم دیگه کاملا در برابر سنی ها نشون داده که اینها اینقدر دیگه به مقدسات اسلامی توجه ندارن و فقط به قبرهای مامان خودشون توجه دارن. اینقدر این چیزا نوشتن مخصوصا من الان خواهم خوند که تو همین اخبار روزنامه های یمنی هست که حتی مفتی یمن گفته که اصلا هیچ گونه اشکال نداره در مبارزه با آمریکا و عربستان و وابسته های به هم خود کعبه هم اگه حمله کنیم اشکال نداره. اینا به خیلی ها به همین حرفای مفتی یمن و عمان اینا که از حوثی‌ها حمایت کردن جن مفتی یعنی مشتهداشون آخوندهای بزرگشون مراجع تقلیدشون اینا خیلی از الازهر و آخوندهای دیجه روحانیون دیجه به دولت ها و همچنین اطلاعیه دادن، جواب دادن، حمله کردن به این نوع فتواها. بعد این فیدان وزیر خارجه ترکیه گفت که نیازهای نظامی عربستان ممکن است به مسائل فنی ارتباط پیدا بکنه، نظام یعنی نیازهای نظامی فنی، البته گفته مستقیما یا نگفته ما اسلحه میفرستیم، مثلا تجهیزی هم بفرستن برای تانکاشون، برای موشکاشون، اینا تاکید کرد که کشورش در ارسال این کمک به درخواست عربستان، چون درخواست کمک کرده طبق پیمان دفاعی که بین ترکیه و عربستان و پاکستان بسته شده، ما هیچ گونه مشکلی نداریم که به این درخواست کمک پاسخ بدیم. اینجا جالبه چه هم دارالمعارف و چندین روزنامه مصری وقتی این حرفای چند روزنامه های مختلف عربی و مخصوصا مصر که الان اینو منتشر کردن، وقتی این صحبت های وزیر خارجه ترکیه رو نوشتن، به دنبال این بلافاصله به اظهارات شاهزاده رضا پهلوی اشاره کردن، چه گفته چه این حرفای وزیر خارجه ترکیه در حالی هست که ولیعهد سابق ایران رضا پهلوی در سخنانی که روز شنبه در فعالیت‌های در تجمعی که به نام کوروش کبیر در تورنتو برگزار شده در اونجا سخنرانی کرد، ولیعهد ایران رضا پهلوی گفته که الان شکاف و بی‌اعتمادی در بالاترین سطوح تصمیم گیری در رژیم جمهوری اسلامی پیدا شده، ایجاد شده، به وجود اومده. فرزند شاه سابق ایران افسود که الان مشتبه دیگه اصلا گم شده، پیداش نیست، و حتی اگر هم زنده باشه جرأت نمی کنه در از این تاریکی زیرزمین خارج بشه، حتی با جرأت نمی کنه حتی یه صدایی از خودش بده. شاهزاده رضا پهلوی گفت که خامنه‌ای کشته و بسیاری خامنه‌ای و بسیاری از فرماندهان و رهبران رژیم کشته شدند و مشتبه هم الان مخفی و ناپدیده و اگر هم زنده باشه نمیتونه از مخفیگاهش بیرون بیاد. میبینیم که حتی صدایی هم ندارد. داریم تکرار کردن زمان مختلف این قسمت حرفای شاهزاده رو اون نچست کردن، زمان های مصری البته بیشتر. بله، بریم روی اخبار و انعکاس های دیگری. از البته این هم چند نوتون و دوستانی خواسته بودن که انعکاسات فعالیت های شاهزاده رو در رسانه ها ببینن. البته در ماهای اخیر خیلی این مثلا الان این نشریه 24 نیوز امارات خیلی و شفرهای خلیج هم منتشر میشه، بسیاری از پیام های شاهزاده رو با تیترهای مختلف و اجزای مختلف منتشر کرده که رضا پهلوی گفت که بله در تو برنامه هستی و همچنین از خواستار کمک بین المللی به مردم ایران و این تشویق ایالات متحده به هدف قرار دادن سپاه و نیروهای نظامی رژیم، یعنی زیر ساختار رو حمله نکنه، و شرح حال و زندگی و اینا نوشتن. بعدم رضا پهلوی به اتخاذ تدابیر جدید علیه رژیم ایران و همچنین فراخوان داد به هرچی بیشتر کردن اعتراضات و در کنفرانس امنیتی مونیخ هم صحبتاش رو نوشتند، دیدارش رو با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین منتشر کردند و رضا پهلوی هم گفته همچنین صحبتاشون و گفته در چه رضا پهلوی آماده به دست گرفتن زمام امور در کشور هستیم و بلافاصله بعد با سقوط رژیم ایران آماده به دست گرفتن اداره کشور هست. اینا رو منعکس میکنم، نمونه هایی من سهم کردم یعنی از همین خود نشریه 24 نیوز عربا اینا رو ردیف کرده. بله گفتم امروز هم گفتم به دنبال همین اظهارات وزیر خارجه ترکیه به موضع‌گیری اخیر همین دیروز شاهزاده اشاره جان رو منعکس کردن صحبت مهمشو. یه اینم باز بشه از وفد مصر هست، چه روزنامه وفد مصر مال حزب وفد مصر که نوشته آیا ترکیه میتونه درگیری بین سعودی و ایران رو میتونه پایان ببره، میتونه میانجیگری بکنه. و اینجه ترکیه الان برای ایجاد به وجود آوردن یک راه حل های قوی داره تلاش میکنه تا درگیری بین عربستان و ایران رو به پایان برسونه، چون میده ترکیه هم با عربستان ارتباط داره هم با ایران، میخواد اینو فیصله بده. وزیر خارجه ترکیه هاکان فیدان هم بستگی کشورش با عربستان رو مورد تاکید قرار داد و حملات رو به زیر ساختای نفتی این کشور رو هم محکوم کرد، به ویژه حمله به مکه رو، و این رو هم تأکید کرد که ابتکارهای مطرح شده طرح‌هایی که ما دادیم نیازمند این است که طرف‌های درگیر زیربط با اون موافقت کنند. بله بعد ترکیه بعد میگه احتیاج تأکید کرد، فیدان وزیر خارجه ترکیه تأکید کرد که نیازهای نظامی عربستان رو با به صورت تکنیکی ما حمله تامین خواهیم کرد. این همین دارالمعارف مصر چه خوندیم، این همون خبر اون چیز کرده، به دنبالش هم همین صحبت های شاهزاده رو در تجمع کوروش کبیر در تورنتو رو اون این روزنامه وفد مصر هم منعکس کرده. الان نیروهای یمنی دارن به سرعت پیش میرن در نیروهای دولتی یمن با پشتیبانی عربستان سعودی، هم میگه الان تیتر زده این العربیه عربستان، نیروهای یمنی پایگاه های موشکی، سکوهای موشکی و انبارهای اسلحه حوثی ها رو در البیضا نابود کردند، منهدم کردند. یه سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز یک شنبه اعلام کرد که نیروی هوایی دولت یمن روسی ها و مهماتشون رو در استان البیضا هدف قرار دادن و افسود چه حملات هوایی نیروهای یمنی این سکوهای پرتاب موشک و سیستم ارتباطات پیشرفته و انبارهای تسلیحاتی و مهمات نظامی روسیه رو نابود کردن. فیلم های مفصل جلال الجزیره هم نشون میده که دولت نیروهای ارتش یمن پخش میکنن دائم فیلم ها رو انفجارها رو پخش میکنه که ماشین هاشون و انبارهای مهمات روسیه رو میزنن و سرچندین شهر رو تونستن بگیرن و مناطقی زیادی رو آزاد کردن، از دستور به شدت دارن اینا رو میکوبن. سو نیروی قوی تر هستن، مخصوصا نیروی هوایی داره با پدافند و نیروی هوایی و نیروهای زمینی چه در هم به پشتیبانی عربستان اینها پیش میرن. در حقیقت روسی ها با این پیشرفتی چه کردن، من اون دفعه گفتم، اینا در حقیقت یک تله افتادن و خودزنی میکنن با این رفتن. مثلا جزایر رو در بابل‌مندب گرفتن، تو خودشون هم گفتن دیگه ما کشتی ها رو نمیزنیم چون نمیتونن بزنن، اگه بزنن که دیگه کارشون تمامه. و اینه که در حقیقت با همین چی تا رفتن اونجا رو خودشون رو دیگه به تله انداختن. اینا میرن تا الان خود نیروهای نظامی شورای رهبری یمن هم اعلام کرده که ما میریم صنعا رو پایتخت میگیریم و همشون رو از بین میبریم. اینا تصمیم تو نیروی برترن و اینا تا این حد چه تا مکه رو میزنن و خاک عربستان و ریاض رو میزنن، با اینها هیچ کاری جز عصبانی تر کردن و روشن تر کردن مسئله حمایت ایران و بیشتر متحد کردن همین من مثلا مصر هم حتی چشیدن بیشتر هم پیمانی بیشتر کردن هم پیمان ها با عربستان رو کاری نمی کنن جز اینها. بیشتر هم پیمان های عربستان رو قوی می کنن، بیشتر می کنن و پشتیبانی پشت عربستان هم بیشتر می کنن با این کارهاشون. و این آینده زمان چه تمام نشده، مسلمه که آینده علیه اینها هست، با مخصوصا با زدن مسجد یا اصلا کشور اسلامی مسلمان هم بیشتر عصبانی کردن. و این خاک عربستان معروفه، کشور خلیج هم بیشتر محکوم کردن این حملات رو، رفتن پشت عربستان. و این در حقیقت یک خودزنی خودشون، در هر زنجی که هر زنجی با پیشرفت و شهر گرفتن و اینا تمام نمیشه. مسلمه باید استراتژی رو آینده رو در نظر گرفت که چه قویه چه ضعیفه و چشم‌انداز چی است. با این حد مسلمه که گور خودشون رو میکنن در پیشرفت ظاهری موقت، و با این کاراشون معلومه که بالاخره خیلی تجربه های هم تو تاریخ نشون داده، مثل عراق کویت رو گرفته مثلا خیلی جا، یا مثلا اینها رو نیروهای چه علیهشون هستن متحدتر میشن و قویتر هم هستن و مسلمه چه در چشمنداز آینده ندارن روسی ها در یمن. هم یک گروهه چه هیچ کسی هم جز رژیم اینا رو به رسمیت نمیشناسه. میگه که دولت یمن هشدار داده که حوثی ها به طنجه بابل‌مندب نزدیک نشند و اگر اینا هماهنگ هیچ وقت نمیتونن به چشت ایرانی بین المللی رو تهدید کنن، اگر تهدید کنن مورد حمله قرار خواهند گرفت. دیروز خود شنبه خود حوثی ها اعلام کردن که 73 نفر از افراد خودشون، نیروهای خودشون، از جمله 25 درجه‌دار و افسر نظامی، یعنی دارای درجات بالای نظامی حوثی ها کشته شده. یعنی خود حوثی ها اعلام کردن که 73 نفر از افرادشون از جمله 25 افسر و درجه‌دار دارای درجات بالای فرماندهی کشته شدند. اینها رو مشخص، اینها رو در جدیدترین سلسله اعلام‌های اعلامیه‌های تشییع جنازه‌هایی که رسانه‌های حوثی‌ها اعلام کردن اینها رو نشون میده. و الان از ژوئیه گذشته تا الان 413 تا اینا تشییع جنازه داشتن، چون تشییع جنازه برای نیروهای پایین چه انجام نمیدن، معلومه چه برای نیروهای فرماندهان و افسران و درجه‌دارانشون میکنن. اینا هم اخباری از حملات نیروهای یمنی و موفقیت‌هاشون، پیشرفت‌هاشون، خود رسانه‌های هم یمنی و هم عربستان نوشتن. این یمن پرس خودش روزنامه یمن پرس، یمن پرس روزنامه یمنی هست که نوشته که هم مال دولت یمن هست. نیجه چه خطری که هست، این هست که حوثی ها یمن رو به یک جبهه برای زنج ایران تبدیل کردند. یک ملت نیجه بهای به جای این چه حقوق بگیرن زندگی کنن رفاه ترن، اینها بهای وابستگی به ایران رو میپردازند میلیون ها یمنی در مناطق سلطه حوثی ها دچار یک بحران انسانی و اقتصادی فرساینده هستند، در این حال که رهبری این گروه مسلح کشور رو به یک رویاروی منطقه جدیدی چشانده که کاملا در خدمت نوشته به جای خدمت به مردمی، اگر دولتی هستی یمن گرفتی باید در خدمت مردمت باشی، در حالی که تمام نقشه ها کار سراسری کار این دولت فقط اجرا کردن دستورات ایران و هدف ها و منافع ایرانه. چون رفتم به تهدید دنجه باب المندب و یا تهدید عربستان، معلومه که همه اینا در جهت منافع رژیم ایرانه و سپاه پاسدارانه، و عربستان چه اصلا آمد چند ماها با اینا مذاکره کرد، آتش بس داد، قرارداد صلح داشتن اینا، ولی به هم زدن تا حالا دیگه ثابت شد که برای همین میگم روزنامه های دولتی یمن و عربستان مینویسن جیل معلومه که اینا فقط میخوان در جهت منافع ایران کار بکنن، اون رو دستورات ایران رو اجرا کنن، فکر مردم خودشون هم نیستن، اسمشون رو من دولت گذاشتن. این روزنامه یمنیه، یمن پرس نوشته. بعد این سخنگوی دولت یمنه که الایام یمن نوشته، دولت یمن در روزنامه رسمی خود دولت رسمی یمن هست الایام، تیتر زده حوثی ها اعلام کردن که ریاض را با تعداد زیاد از موشک‌های بالستیک مورد حمله قرار دادن. این سخنگوی نیروهای مسلح یمنی ها حوثی ها هست، یعنی سخنگوی چه خودشون میگن نیروهای مسلح یمن، این سخنگوی حوثی هاست که اعلام کردن که ریاض را زدیم. حرکت جنبش انصار الله یمن، حوثی ها خودشون میگن جنبش انصار الله یمن، شنبه اعلام کردن که پایتخت عربستان ریاض رو با تعداد زیادی از موشک‌های بالستیک و باردار و پهباد مورد حمله قرار دادند. اینها بعد یمن جنوبی، المهتبی روزنامه یمن نوشته امنیت یمن اعلام کردید، نیروهای امنیتی یمن، اداره امنیتی عدن چه پایتخت یمن جنوبی یعنی یمن دولت رسمی یمن اعلام کرد چه چند نقشه برای هدف قرار دادن نیروها و مواضع اماکن حیاتی رو خونسا کرده. این ولی اینا میخواستن میگه در استانهای لحظ و صنعا و چه اینا رو آورده بودن مناطق سنده مواد منفجره، بسته های منفجره چه نفوذ داده بودن به مناطق دولت یمن، همه اینا رو خونسا کردن، دستگیر کردن و مانع اجرای هدف های حوثی ها شدن. یعنی چه وقتی اینا در جبهه ها چه عقب نشینی میکنن یا فرار میکنن، حزب الله هم الان داره این کار میکنه یا همچین دو فلسطینی ها به افراد میان بم میبندن و عمل انتحاری انجام میدن، بدن افراد بودی برن افراد رو بخواستی رو بکشن یا نفوذ کنن عمل تروریستی انجام بدن. الان به این متوسط شدن وقتی در زنج رویارو شکست میخورن، اینا نقشه هاشون الان اینطوری شده. بعد یک گزارش از المهدوی، باز روزنامه یمن دولتی یمن نوشته که کارشناسانی از سپاه پاسداران از باب المندب برای سوار کردن رادارهای دیدار کردن، رفتن باب المندب کارشناسان سپاه پاسداران ایران، یه چندین کارشناس از سپاه پاسداران ایران به منطقه باب المندب رفتن تا رادارهایی را در نزدیکی باب المندب سوار کنن، نصب کنن و به نظارت کنن به کارهای حفر تونل در تپه های کوهستانی در مناطق کوهستانی و تپه‌های مشرف بر بابل مندب، در تپه‌های مشرف بر بابل مندب اونجا دارن تونل حفر میکنن، اینا کارشناسان سپاه باستان رفتن به اونا نظارت میکنن. دو منبع نظامی وابسته به سفوسی ها به خبرگزاری فرانسه گفتن چه کارشناسان ایران چه بابوسی ها کارشناسان ایرانی چه بابوسی ها کار میکنند به منطقه بابل مندب و بندر و فرودگاه المخا و پادگان جبل النار در شرق المخا رفته، از اونجا دیدا بازدید کرده اند و آنها این حتی اینا منابع خود روسیا به خبرگزاری فرانسه گفتند، یه منابع نظامیشون معلومه که اینا بریدن این اطلاعاتو میدن از دو منبع نظامی، دا اسمشون رو نبردن، مخفیانه گفتن به خبرگزاری فرانسه. اونا افسودن که این کارشناسان نظارت کردن، نظارت دارن به کارهای حفر تونل ها در تپه های مشرف به المخا و بابلمندب و آنها به اقدامات مربوط به نصب رادارهایی در نزدیکی المخا و داخل جزیره زگر در جنوب دریای سرخ، اینا رو بررسی کردن که این اقدامات مربوط به نصب کردن این رادارها، این دو مصدر خاطر نشان کردن که کارشناسان سپاه پاسداران از الهدیده که در شهر تحت تسلط

بله، این خبر، این هم یه خبر از مطبوعات یمن. این هم خبری از هدف قرار دادن مچه، چه الجزیره نوشته هدف قرار دادن مچه با پهباد، این هم خانه چعبی رو نشون میده، نوشته با شدت گرفتن روبروهای نظامی بین حوثی ها و دولت یمن، این اعلامیه ائتلاف، اعلامیه سخنگوی ائتلاف، یعنی بیانات سخنگوی ائتلاف سرلشکر ستاد ترکی المالچی که گفت که حوثی ها مچه مکرمه رو، مچه رو با مورد هدف قرار دادند، این یک موضعی از خشم گسترده در جهان اسلام ایجاد کرده و همه به طوری جمعگان به این حملات رو محکوم کردند، چون احساسات و اینها نیروها و جریانها و احزاب و شخصیتها در کشورهای در جهان اسلام این اقدام رو، حمله حوثی ها به مکه رو محکوم کردند و آن را به خدشه‌دار کردن احساسات مقدس مردم مسلمانان شمردند، که این یک خط قرمز است. مالکی، المالکی سخنگوی ائتلاف نظامی یمن گفت که عربستان توانسته، موفق شده که یک پهبادی را که حوثی ها سه‌شنبه شلیک کردند قبل از اینکه وارد فضای آسمان مکه بشه رو تونستن رهگیری بکنند و جلوش بگیرند که تلفات و خسارت به بار نیاورده، چون ساقطش کردند. ولی این نشون میده که اینها چون مکه را هدف قرار داده بودن، این اعتراضات رو ایجاد کرده. این المالیچی افسود چه این تلاش خصمانه و تروریستی دومین حمله حوثی ها به مکه است، چون اونها بار اول هم در 27 ژوئیه 2017 با موشک های بالیستیک به مکه حمله کرده بودند. این خبر الجزیره از هدف قرار دادن مچه توسط اینها.

اینم ترکیه هم گفته که توافق مکه، این روزنامه از شرق الوسط، روزنامه ببینیم، بله این روزنامه از شرق الوسط چه نوشته، علی اجازه بدید من اینو ببینم چه روزنامه، بله از شرق الوسط، این روزنامه از شرق الوسط هست که نوشته ترکیه گفته چه توافق مکه یک سکوی محوری، یک اصلی پایگاه پایه محوری هست که قواعد بازی را در منطقه تغییر خواهد داد. این تهدید ترکیه است که گفته، یعنی پیمان مکه بین ترکیه و عربستان و پاکستان یک پایه محوری هست که قواعد بازی را تغییر خواهد داد. فیدان در رابطه با حرفای انتقادی، انتقادهایی که از ترکیه کردند، چه چرا جواب نمیدن، چرا از عربستان حمایت نمی کنند در برابر پاکستان حمله حوثی ها، گفته که ما به این انتقادها می خندیم و موضوع رو اصلا توجه نمی کنیم، اینها واقعی نیست. یعنی معلومه که دارم بررسی می کنم کمک به عربستان را، ببینیم واقعیت پیدا خواهد کرد یا نه. ترکیه تاکید کرد که پیمان دفاع مشترک مکه یعنی بسیار پیشرفت خواهد کرد تا اینکه اصلا به یک پایگاه پایه محوری برای تغییر قواعد بازی در منطقه تبدیل خواهد شد. این خیلی تهدید گسترده است اگر واقعیت پیدا کنه. وزیر خارجه ترکیه هاکان فیدان گفت که توافق مکه الان در حال گذار به یک مرحله خوبی است و یک نشان دهنده

یک اراده بسیار قوی هست و تلاش های گسترده برای تبدیل این اراده به گام های عملی داره صورت میگیره. و افسود چه الان اقداماتی داره انجام میشه در جهت عملی کردن یک ایجاد دبیرخانه کل مرکزی برای این توافق و اقدامات انجام فرماندهی نظامی و در رابطه با این پیمان. و ما به توافق رسیدیم و بعد از این دیگه مرحله واقعی خواهد ماند، اونم اینه چه افراد ریم و بفرستیم، نیروهایی بفرستیم و فرماندهی فعال بشه و ما از سیر این اقداماتی که داریم انجام میدیم در رابطه راضی هستیم. این تأکیدهای وزیر خارجه ترکیه است. این عکسم از روز پیمان مکه انداخته، این از شرق الوسط روزنامه عربستان سعودی. بله نام دمش در رابطه با همین عملات حوثی بر ریاض است. البلاد البلاد بله این روزنامه این هم از روزنامه های عربستان هست چه نوشته شورای امنیت سازمان ملل حملات حوثی ها به پادشاه عربستان سعودی رو به شدت محکوم کرد و حق گفت که این حق اصیل و حق ریشه‌دار عربستان سعودی هست که از خودش دفاع کنه. اعضای شورای امنیت سازمان ملل با شدیدترین عبارت ها حملات مداوم به نظامیان حوثی به عربستان سعودی را محکوم کردند، از جمله حملات چه آسیب‌هایی به شهروندان غیر نظامی و زیرساخت‌های انرژی وارد کرده. اعضای شورای امنیت همبستگی خودشان را با عربستان سعودی در مقابله با حملات علیه شهروندان و افراد و شخصیت‌های و اماکن غیر نظامی در خاک این کشور رو محکوم کردند و تأکید نمودند که این حق ریشه‌دار عربستان سعودی است طبق قوانین بین‌المللی از خودش دفاع کنه. اعضای شورای امنیت بار دیگر حملات خود موشکی خودشان و حملات و تهدیدات علیه چشتیرانی بازرگانی در دریای سرخ و تنجی باب‌المندب رو بار دیگر اینا محکوم کردند و تأکید نمودند که حفظ سلامت و امنیت چشتی های تجارتی و کارکنان این چشتی ها و احترام به حقوق و آزادی های چشتیرانی طبق قوانین بین المللی دارای اهمیت است، به ویژه کنوانسیون ماورای بحار، کنوانسیون قانون دریاها، کنوانسیون چشتیرانی و قانون دریاها بسیار مهم است که باید اجرا بشه. اعضای شورای امنیت حمایت خودشان، پشتیبانی خودشان را، این خیلی مهمه، اعضای شورای امنیت سازمان ملل پشتیبانی خودشان را از دولت رسمی یمن اعلام کردند و گفتند که پایبند به وحدت یک پارچگی یمن و حاکمیت و استقلال و تمامیت ارضی یمن هستند و تأکید کردند که آنها از فرستاده سازمان ملل به یمن در تلاش‌هایش برای رسیدن به راه حل سیاسی و با گفتگوی همه‌جانبه جامعه پشتیبانی می‌کنند. اون هم گفتگوهای بر اساس کمیسیون‌ها و تصمیمات شورای سازمان ملل و شورای و قطعنامه‌های شورای امنیت باشه. این هم خبر مهمی از شورای امنیت در رابطه با یمن هست. بریم با بله این مفتی گفتم این مجتهدای عمان و یمن هستن که از حوثی‌ها حمایت کردن و از زدنشون به هدف قرار دادن مکه و مقدسات اسلامی، اینها به حمایتشون از حوثی‌ها رو پاسخ دادن. این دولت یمن و عرب‌ها نوشتن، الان CNN عربی نوشته که
پاسخ به مفتی عمان، وزارت اوقاف یمن گفت که اینها مکه رو هدف قرار دادن، وزارت اوقاف دولت یمن به مفتی یعنی مشته یعنی مرزه تقلید روحانی بزرگ سلطان نشین عمان احمد الخلیلی چه در اظهاراتش گروه حوثی‌های پشتیبان شده از ایران در یمن رو اینا رو مورد حمایت قرار داده، اینا رو قهرمان خطاب کرده. این گفت که این یک پوشش این کار مفتی عمان یک پوشش معنوی روحی و معنوی برای شرعی به نظامیان شورشی چه علیه دولت شورش کرده اند و به توسط ایران علیه دولت قانونی یمن تامین مالی می شوند، این پوشش برای اونا تامین می کنه. اینو الان چند تا از روزنامه ها به نرا، این الان مفتی عمان هست. البته عمان باید بدیم که به خاطر همین فضای همین آخوندهای چونزا درست کردن اینها، اصولا همین سپاه پاسداران هم از طریق عمان میرن به یمن و به این روسی ها کمک میکنن و کمک میرسونن. اینا اونجا مفتی هاشون اونجا آخونداشون به نفع روسی ها فرمان میدن. بله، این هم همین فوسی های خود یمن هست که نوشته چه گفته، چه حوسی اومده گفتگو کرده، گفته ما اصلا مکه و مدینه هم حمله کردن، قبر پیغمبر اونجا هست، گفته ما حرمین شریفه یعنی مکه و مدینه رو هدف قرار خواهیم داد. بعد این حوسی ها اظهارات مفتی حوثی ها در طعس در شهرهای یمن این خشم شبکه ها و پایگاه فضای مجازی مسلمان ها رو برافروخته، چه گفته چه ما هدف قرار میدیم. بله، این البته بعدا حوثی ها تکذیب کردن چه ما هدف قرار ندادیم و اینا رو به ما عربستان رو میزنیم، خاک عربستان رو میزنیم دیگه، حالا یعنی عرضا بخوره. بله، ولی این مفتی الان هم گفته چه هیچ ابایی نداریم، بعد گفته چه ما حرمین شریفه رو هدف قرار خواهیم داد و اینها را ولی حتی تا به هر گونه احساساتی هم برانگیخته بشه ما به اونا توجه نمی کنیم. و این عبارت هاییست که بسیار مسلمان ها رو خشمگین کرده که اینها شیعه هستند و توجهی به من مقدسات اسلامی ندارن، هدفشون فقط تأمین منافع رژیم ایران هست. اینها حتی اگر موشک ها یا پهپادا به مکه هم در بخوره یا اصابت به خانه کعبه هم بکنه اینا ابایی ندارن. با این حرف مفتی یمن و مفتی عمان هم بود چه براتون خوندم، یعنی مرجع تقلیدشون. بعدم همسیرین الجزیره نوشته چه ترکیه آمادگی خودش را برای تأمین نیازهای نظامی عربستان سعودی اعلام کرد، چه اونا را از خبرهای دیگه هم خوندم. چه این الجزیره هم نوشته علاوه بر مطبوعات عربستان و العربیه. اینم اطلاعیه اوقاف الایام روزنامه یمنیه که اوقاف یمن اظهارات مفتی لی، حتی در لیبی هم مفتیشون به نفع در حمایت از حوثی ها حرف زده. دو مفتی های لیبی و عمان در رابطه با بحران یمن، اینها با برخلاف حقیقت هست و زیر پا گذاشتن حقیقت از وزارت امور دینی یمن یعنی وزارت اوقاف و ارشاد اطلاع داده، این اظهارات مفتی های لیبی و یمن رو محکوم کرده چه اینا برخلاف اسلامه و حمایت از حوثی ها اینا خشم مسلمان ها رو برمی انگیزه، چه اینا مکه رو مقدسات رو مورد حمله قرار میدن، چه قابل حمایت نیستن. اینا موضوع رسمی دولت یمن بود.
و این هم دیدار این هست از سی سی با سی آی رئیس مدیر سی آی ای آمریکا، سازمان اطلاعات و اطلاعات امنیت آمریکا، سی آی ای رفته قاهره و با از سی سی رئیس جمهور مصر ملاقات کرده و از سی سی در این ملاقات اعلام کرده که مصر هر گونه تجاوز به کشورهای عربی رو محکوم میکنه. رئیس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی امروز یک شنبه جون رادکلیف مدیر CIA سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA رو به حضور پذیرفت با حضور حسن رشاد رئیس اطلاعات عمومی مصر برای بررسی راه‌های تحکیم روابط استراتژیک بین قاهره و واشنگتن و گسترش تعدادی از و همچنین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی. سخنگوی رسمی ریاست جمهوری مصر گفت که این صحبت ها گفتگوهای بین مصر و آمریکا، یعنی بین رئیس جمهور مصر و مدیر CIA در رابطه با تحولات اوضاع در خاورمیانه بوده و مصر تلاش هایی در جهت حل هر گونه توافقی همه جانبه برای حل بحران ایران رو مورد حمایت مصر از تلاش ها برای حل بحران ایران رو مورد تاکید قرار داد و هر کاری میشه انجام داد ما حمایت میکنیم تا امنیت و ثبات به منطقه برگرده، از جمله آزادی چشترانی بین المللی. و مصر بار دیگر، رئیس جمهور مصر بار دیگر موضع ثابت مصر در حمایت از امنیت و حاکمیت کشورهای عربی رو مورد تاکید قرار داد و گفت که مصر هر گونه تجاوز به امنیت این کشورهای عربی رو محکوم میکنه و بر اهمیت حل فصل بحرانهای منطقه تاکید نمود. بعد دیگه این هم عکسهایی از دیدار مدیر CIA از قاهره. ضمناً گفتیم که این الان یه خبری هم هست از این که بن سلمان هم رفته قاهره امروز و ولیعهد عربستان سعودی. در عراق هم یک خبری هست که عراق 6 تا از فرانسوی هایی که وابسته به گروه تروریستی داعش بودند داره محاکمه میکنه. اینا فرانسوی هایی بودن که رفتن هستند از کشورهای غربی هم میرن به داعش میپیوندن، یک سال بوده زندان بودن، از سوریه به عراق منتقل شدن، الان محاکمه شونه. و همچنین این از زیدی هم الان هیچ دیجر داره میره آمریکا. بله، اینه که میگه که مسیر حصر اسلحه در دست دولت در عراق منتظری نیویورک است که آیا از زیدی و ترامپ دیدار خواهند کرد، مورد بحث قرار خواهد گرفت. حصر اسلحه خل سلاح شبه نظامیان در عراق. بعد این روزنامه از شرق الوسطه چه نوشته، در حالی که نخست وزیر عراق علی زیدی در ناچار شده که میگه که تمام مشاوران و مسئولین دولتی برای هر گونه اظهاراتی باید از رئیس نخست وزیر اجازه بگیرند، رسانه ها اظهارات در رسانه ها باید از قبل از دفتر نخست وزیر باید اجازه بگیرند، چون به خاطر اینکه اظهارات وزرا مختلف بوده در رابطه با خل سلاح، چون بعضی از نیروهای مقامات دولتی عراق بعضیشون گفتن که با پایان سپتامبر فعلا خل سلاح مورد بحث هنوز حتمی نیست، ولی دولت اعلام کرده که حتمیه، تا آخر سپتامبر باید نیروهای امن شبه نظامیان خارج از دولت باید خل سلاح بشن. بعد اینا صحبت کرده که آیا در الان مسیر خواسته های آمریکا در چه وضعیه، مورد بحث قرار داده چه دیگه من اینا رو مفصل هست من نمی کنم. خلاصش همینه که الان نیروهای اینا الان جلسه هیئت دولتی که دارن بحث میکنن که تا آخر سپتامبر خل سلاح کامل بشه، که خواست
آمریکا هم همینه و باید زن به اون جواب بدن. و الان دولت با همین نیروها و شخصیت ها و چه شامل زناها و جریان های مختلف عراق هست داره بحث بررسی میکنه چه این حتما در جهت بهتر شدن روابط با کشورهای منطقه و همچنین آمریکا باید این خلع سلاح صورت بگیره. این آخرین خبر، یعنی آخرین مطلبی هست که من از رسانه ها جرد آوردم. تا انصر خبرهای منطقه و روسیه ها مهمتر بود اول گفتم و عراق خبر مهمی نبود. خبر عراق همین تحولات در رابطه با خلع سلاح شبه نظامیان موجود در عراق بود که براتون خوندم و پوزش از طولانی شدن این روز مطالبمون و با تشکر از شما که تا این ساعت گوش کردید و تأمل کردید و تشکر از تلویزیون میان تیوی و آقای سعید بهبهانی که این امکان رو به ما و شما داده که فراهم آورده که استفاده بکنیم در برای اطلاع از رسانه های عمومی و فضای رسانه‌ای کشورهای همسایه‌مون و منطقه. با تشکر از شما تا هفته آینده، بدرود.

0: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان عرض می‌کند. تاریخ شفاهی تصویری کوچ بزرگ ایرانیان.
2: بنابراین تا این در دست هستند ایران یک دولت ملت عادی نخواهد شد. ممکنه یه دولت ملت عادی ولی بد باشه، ممکنه یه دولت ملت چپ باشه، راست باشه، شاهی باشه، جمهوری باشه، هر چی باشه بهتر از وضع کنونی.
3: فکر میکنه شانس این هست که تا چند سال آینده یه چنین تغییری پیش بیاد؟
2: بله، شانس زیاد هست، برای که این جامعه ایرانی خوشبختانه چطور میگم به مکانیزم‌های دفاعی درونی خودش رو به راه انداخته. مثل هر بدنی که وقتی میکروب بهش حمله میکنه یه مکانیزم دفاعی داره دیگه. ایران هم داره. الان این گفتمان خمینی سینا واقعا در عقلیته. اکثر ایرانی ها برگشتن به ایرانیت خودشون. سه سال پیش مثلا طبق آمار خود جمهوری اسلامی تعداد کسایی که رفتن به پازارگاد بیشتر از کسایی بود که رفتن به مشهد. داریم کشف میکنیم خودمون شاهنامه خونی زیاد شده. الان در 23 شهر گروه های شاهنامه خونی دائمی وجود داره. بزرگداشت مشروطه امسال در شهرهای مختلف، دانشگاه مختلف، دانشگاه تبریز، دانشگاه مشهد، نمیتونستن جلوشو میگیرن، دانشگاه تهران، اهواز، آبادان، کرمانشاه، اینه که کسی میدید سازمانی چیزی نبوده که اینا رو هدایت کنه، حزبی که نبوده، رهبری که، یعنی خودجوشه، این مدن داره خودش از خودش دفاع میکنه.
3: اینه که برای مشروطیت جلساتی گذاشتن در ایران خیلی جالبه.
2: ولی این که من که نکردم، حزب شما هم که نکردی، کسی که نکردی، یعنی خودجوشه، یعنی و تو جریان زن زندگی آزادی و بعد از اون تظاهرات دیگه دیدیم که در بسیار شهرهای ایران یه رهبری خودجوش محلی وجود داره
3: که برای دیده نمیشه. البته
2: نه هست، دیده میشه. مثلا ایراد سه سال پیش برای یه روز تمام بوشه رو در کتوی قزوین رو در کتوی شهری ها رو در، ولی رهبری عبودی وجود نداره که اینا رو به هم وصل کنه. یعنی این بدن داره جواب میده، یعنی داره این بیکروب خمینی‌گرایی و اینا رو که اومده داره پس میزنه و از خودش داره دفاع میکنه. مردم به داده هم میرسن. یعنی اصلا یه تصور دیگه، یه فکر دیگه، یعنی اون چه اهمیت داره عشق به ایرانه، عشق به میهنه.
3: آقای طاهری، ولی یک قشنی هم تو این تظاهرات طرفداری از سلطنت برای آینده ایران میکردن، حتی شاهزاده رضا پهلوی. حالا اونقدر گسترده نبود، ولی خب ویدیوهایی که میاد بیرون میدیدم که یک قشنی هم به دنبال مشروطیت و سلطنت برای آینده در داخل کشور بودن. اینو شما چه جوری ارزیابی میکنید؟
2: من به دنبال سلطنت فکر نمیکنم کسی باشه، ولی به دنبال پادشاهی مشروطه هستن.
3: بله.
2: چون سلطنت تعریفش با پادشاهی فرق داره.
3: بله، درست.
2: سلطنت و سلطان متعلق به موقعی بودش که قدرت در دست خلیفه بود، بعد خلیفه کنترل مثلا محلی رو واگذار میکرد به سلطان. در ایران هم با دیگه بعد از مظفر دیشا سلطنت نداشتیم، چون ایران شد پادشاهی مشروطه. بعد شعاره که دادیم شد جاوید شاه بود و جاوید شاه هم منظور به بازگشت به قبل از 57 بودش، یعنی برگردیم به پادشاهی مشروطه. حالا من نمیدونم که سطح همونداری از این فکر چقدره، ولی اونجوری که نگاه میکنم، نه این که من خودم چون پادشاه خواهر مشروطه هستم اینو بگم، ولی به عنوان روزنامه نگار وقتی نگاه میکنم این گفتمان سیاسی برتر الان در ایران، چون چیز دیگه این جلوش نیست. وقتی میگه پادشاهی مشروطه، همه با خوبی و بدیش یاد اون 73 سالی میفتن که ایران در مشروطه زندگی میکرد، پیشرفت کرد از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی و از نظر اجتماعی. و در ضمن چون میده اینجا به از خلع میترسه، دنبال بچه‌ش نمیخواد بره، همونجور که زمان آقای خمینی رفت، میگن که ما برای دوران گذار بریم با یه چیز شناخته شده پادشاهی مشروطه در این چارچوب، کشور آروم بشه، احزاب آزاد بشن، مطبوعات کارش خودشونو بکنن، افکار مختلف با هم رقابت کنن، مجلس شورای ملی انتخاب بشه و اگه تصمیم گرفت مجلس مؤسسان تشکیل بده که تصمیم بگیره که آینده نظام کشور چی باشه. یعنی یه دستورالعمل ایدئولوژی نیست، یه دستور لعبه مثل مقررات بازی میبوده، مثل مقررات بازی فوتبال. حالا تیم شما چجوری بازی میکنه به خودتون مربوطه.
3: با این شناختی که شما دارید چقدر شانس میدید به این مسئله؟
2: من فکر کنم این تنها شانسه، یعنی من چیز دیگه ای نمیبینم. اگه باشه من ازش دفاع میکنم، یعنی
3: دیده نمیشه چیز دیگه.
2: یعنی من خیلی ایران رو میخوام، چون من هیچ وقت دنبال مقام سیاسی اینا نبودم، برای که خوشم نمیاد اصلا. یعنی من عاشق گوست آلگاری هم، بنابراین احتیاجی هم ندارم که یه حرف رو بزنم. الان بین اپوزیسیون و اپوزیسیون نیستم، ولی فکر میکنم الان که نگاه میکنم تنها گفتمان قابل قبول و شناخته شده گفتمان بازگشت به پادشاهی مشروط است، لااقل برای دوران گذار. حالا اگر دوران گذار رخ بده، بازم در اونجا من برای ادامهش باز به همین رای خواهم داد، ولی اگر دیگرون به یه چیز دیگه رای دادن من قبول دارم.
3: بعد اول باشه دیگه، ولی در خارج از کشور هم شاید هستیم. طی یک سال گذشته آقای طاهری شاید بتونم تأکید کنم که برای اولین بار قشنی که طرفدار مشروطه و یا سلطنت هست،
2: این سلطنت نه،
3: ولی اون چیزی در خیابان داریم ما میبینیم، دارم عرض میکنم که بیشتر سلطنت مطرحه در تمام شهرهای اروپا. من شاهد این هستم، در آمریکا همینطور، در کانادا هم کشیده شده تعداد زیادی با پرچم شیر و خورشید و در پیگیری سلطنت برای آینده ایران. یه جاهایی شما ممکنه خیلی کوتاه راجع به مشروطیت و اینا ببینید یا پرچمی، ولی باقی بازگشت پهلوی به ایران یه واقعیتیست. بله، اینو شما چجور ارزیابی میکنید؟
2: این که الان گفته میخوام خواهد طبیعی، یعنی الان دو تا گفتمان در ایران هست، مثل اواخر قاجاریه گفتمان مشروعه و گفتمان مشروطه. گفتمان مشروعه همین نظامیست که الان هست،
3: حاکمه،
2: یه دهی در چارچوب همین نظام میگن همین نظام رو نگر داریم، یه ذره دستکاریش میکنیم، اصلاحش میکنیم. این میشه مشروع خواهان که بودن و در انقلاب مشروطه، ولی در اقلیت بودن و موفق نشدن. الان هم من از طرف مشروع خواهان برنامه قابل قبولی نمیبینم که واقعا بتونه رقابت بکنه با مثلا برنامه مشروطه برای لاقل برای دوران گذار. و دلیلش هم اینه که مشروع خواهانی که مثلا خودشو به اصلاح طلب معرفی میکنن، هیچ وقت نمیگن چی رو میخوان اصلاح بکنن و میگن میخوایم رفراندوم بکنیم. ولی خب رفراندوم بر اساس چه قانونی و راجب چی؟ یعنی همیشه مثل یه مشت بس هست، میگه که تو این مشت بسه من رو قبول کن، فردا باز میکنم ببینی چیه توش. ممکن فردا توش چیزی نباشه. منشور جورستان هم ایاتون باشه که یه عده جمع شده بودن، اونم به علامت مشت بسته بودش.
3: دقیقا سه هفته بیشتر طول نکشه.
2: بله، یعنی لطف گفتمان مشروطه اینه که مشت بسته نیست، همه میدونید چی بوده. الان هم میتونید بریم بخونید قانون اساسیش هم بعدن نوشته نمیشه. این اونایی که طرفدار اصلاحات و همین هستن یا ایدئولوژی که مثلا فکر میکنن همیشه میگن بعدن بهتون میگیم چی بشه. مثلا بذارید من دکتوری پرولتاریا بیاد سر کار بعدن بهتون میگم چی بشه، بذارید لیبرال بشیم ببینیم بعدش. حالا برای این مقایسه از شما مشروعه بخواهید یا مشروعه؟
3: مشروعه که پروندهش مشخصه دیگه، تا کنون تا این 48 سال حرفی درش هست؟
2: نه خب بله حرف هست درش، برای که بدید اونم خب
3: دیگه بهتر از این که ما شاهد شدیم.
2: نه ببینید
3: یعنی خوشدار
2: همیشه سعی بکنم
3: سرکوب با تمام نیرو،
2: من همیشه سعی بکنم که میدونم یه پدیده اجتماعی سیاسی پیچیده تر از یه سیاه یا سفیده. می در داخل همین رژیم هم کسانی هستن که دغدغه میهن رو دارن. مثلا اینه در جریان کنوانسیون خزر در مجلس پیشین میگیم، مجلس پیشین اون کمیسیون امور خارجه و امنیتش نپذیرفت و به آقای ظریف که اومده بود تبلیغ بکنه گفت برید جواب این 14 سوال بیارید صحبت کنید، اونم رفت که بیاد
3: خواندم.
2: بله من این همه رو نمید بیه چوب رود بیدید، چون همه کسایی که به مخالفان شما اشتباه شده بود که فکر میکرد که تمام کسایی که تو رژیم شاه هستن همه به صحبه باید نمیداد.
3: درست
2: آقا همچه چیزی غیر ممکنه که همه چیزی یه دست باشه، الان هم اینطوری نیست.
3: خب تو این رژیم اینقدر بهتر ببینیمش، دوران پادشاهی شاید چون قشر گسترده سیاسی نبودن زیاد مشاهده نمیشد، از جمله خود من پذیرفته بودیم، ولی در این 48 سال ماهیت حکومتی که حاکم شده رو اینقدر بهتر همه ملت میبینن، داخل کشوری که لمس میکنن با از دست دادن فرزندانشون با سرکوبایی که هست
2: تفضیل نیست. من مقایسه نمی کنم، اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی این وضع کنونی وضع دولت بلد اصلا نیست که گفته، ولی میخوام بگم که در همین چارچوب مافیایی هم هستن کسایی که به نظر من اشتباه میکنن، ولی هستن کسایی که فکر میکنن چیکار بکنیم که از این هچل بیاییم بیرون ما حد درقل سخت و سوز بعد برای ما نباید همه رو به یه چوب بیانیم، این کار اشتباهی هستش. میدونید اینا برحال همه هموطن هم دیگه هستیم و میخواییم با هم زندگی بکنیم، حالا مثلا ممکنه این وضع کنونی مثلا 5% طرفدار داشته باشه یا 10% یا هر چقدر، چون سرنوشت یک کشور فقط با سرشماری گوسفندی تعیین نمیشه که هر که تعدادش بیشتره یا کمتره. میخوام بگم که بعد یه وضعی به وجود بیاریم که اونایی هم که هنوز توی این نظام هستن ولی فکر میکنن که این نظام به بنبست رسیده و ایران رو هم به بنبست کشونده میتونن یه راه بازگشت به طرف ما رو داشته باشن، یعنی اونا هم بتونن وارد کشتی اودیسه بشن یعنی که برگردیم با هم به ایتاکا و این نهی که میگه من هم بخوابیم نه شما یه موقعی در
3: با شما موافق هم
2: بله شما یه موقعی مثلا در جنگ تروی کنار نمیدونم آجاکس یا آشیل بودی برای دیگه نمیتونی به سوار کسی بشن، نه واقعا اینطوری نیست و الان کارهای فوق‌العاده جالبی در داخل ایران دارن میکنن و الان میخوای تلفن هم برای در بیارم نه نشون اینا با یه چیزی هست مثل پی دی اف اینا پیپرهای فوق‌العاده با پی دی اف برقرار در همه زمین ها کشاورزی، اقتصاد، محیط زیست، بازسازی
3: اطلاعات جالبی کسب
2: میکنه. ولی نه ولی چیزی که میگن که دشمن شماره یک مطالعات ما کشوی میز آقای رئیسه، یعنی گزارش هم میره تو کشوی دیگه نمیاد بیرون، برای که آقای رئیس اصلا به این کاری داره، گور پدر ایران هم کرده، گور پدر اقتصاد، گور پدر اجتماع، گور پدر دانشگاه، گور پدر بازسازی‌شناسی، گور پدر نمونه، من میخوام رژیم بمونه فقط بقیهش دیگه بایست رژیم بمونه و ما قانعت بکنیم. در ایران الان این تراژدی ایران اینه که خارجی ها نمیفهمن ایران در حد خودش الان کشورهای مثلا در حال نمیدونم توسعه و اینا بیشترین تعداد مغزا رو داره نسبت به جمعیتش. ما در ایران 3 برابر فرانسه مهندس داریم، این مهندس هایی که میتونن این تونل های فوق‌العاده رو بسازن، ولی اگه قرار نبود این تونل ها رو بزن خب یه چیز دیگه میساختن.
3: خب حالا با راکت ساختن، البته
2: با هر چی که ساختن، راکت هایی که ساختن بالاخره ساختن دیگه. به نظر من نباید راکت میساختن، برای که راکت برای حمله به دیگرونه، نه برای دفاع از خود. ولی به همین میخوام بگم که امکانات تبدیل ایران به یک کشور مدرن و یک کشور با نفوذ نه تنها در منطقه بلکه در سطح جهانی وجود داره. زمانش هم وجود داشت، این انقلاب به عقب انداختش. بعد پرونده این انقلاب بسته بشه، ایران برگرده دوباره به مسیری که زمان شاه وجود داشت، پادشاهی مشروطه، و دوباره تبدیل بشه به اون ایرانی که باید و شایسته است که واقع بشه. و میتونه، همه امکانات رو داریم برای ایجاد یک دولت ملت مدرن به عنوان یک کشور پیشاهنگ، یک کشور تمدن ساز که ما همیشه بودیم، میتونیم این کارو کنیم. و ایران داره خودشو دوباره پیدا میکنه.
3: من دیگه جای خوشبینی داره در نشست با شما. من خیلی خوشبین شدم به آینده ایران. یعنی باز به همون صحبتی برمیگردیم که یک سال قبل داشتیم، که فرصتی پیش بیاد تا با هم بتونیم کافی گلاسی در خیابون لاله‌زار بنوشیم.
2: بله حتما، تا موقعی که دیگه پاینده ایران، و فکر میکنم که در مسیر درست قرار داریم.
3: من خیلی خوشحالم که این فرصت پیش اومد و تونستیم چند دقیقه در ارتباط با موقعیت خود شما، موقعیت رژیم حکومت اسلامی و آینده مشروطه خواهی در ایران که خوشبختانه مثبت پیش میره، از قدم در خارج از کشورم خوب پیگیریش هستن در تمام شهرها تا کانادا، و این برای اولین بار دیده شده. من به عنوان ژورنالیست دارم میبینم، چون به شهرهای مختلف میرم، برای اولین بار یک قشر گسترده‌ای با پرچم شیر و خورشید به طرفداری از سلطنت و مشروطه هر هفته در خیابان هستن. این جنبه خیلی مثبت داره. من سپاسگزاری میکنم از شما، به امید اینکه سال دیگه اینجا می‌نشینیم، می‌خوایم نزدیکتر شده باشیم به، حالا من میگم کافه سورنتو. شما البته در لاله‌زار رو اسم کافه چی بود؟ کجا بعد می‌رفتیم؟
2: کافه شیرین.
3: کافه شیرین.
2: البته من سورنتو هم می‌رفتم، و برای که کافه مورد علاقه مرحوم سهراب سپهری بود.
3: درسته.
2: بود.
3: درسته.
2: که بعد مرحوم فریدون رهنما ستایی
3: در پشت بانش، من هم اونا رو دیده بودم در پشت بانش میرفتم تا به
2: سهراب، خیلی اونجا رو دوست داشت.
3: ولی قرار ما رو کجا بذاریم؟ در لاله‌زار بگذاریم یا در
2: مال به همون کافه شیرین خودمون رو ترجیح میدم. البته کافه فردوسی هم بودش، ولی اونجا انتلکتوال های چپ ما بودن. کافه فرد هم بود، البته نزدیک اونجا مرحوم رهی معیری و حسن شهباز اونجا بودن که در سطح بالاتر از ما قرار داشتن.
3: هتل بریان بود، چی بود؟ یه هتل دیگه هم بود که یادم پشت بارش دی جمع میشدن.
2: هتل تهران بودش، توی استانبول. بالاش که سقفش هم چند تا فرشته بودن با سینه های لخت،
3: یادم میاد.
2: بعد
3: زرفن الان نیست.
2: بعد ناصر خدایار نویسنده و ستاره رادیویی
3: بسیار خوبی بود،
2: اون
3: موقع خیلی خوبی بود
2: اونجا قرار زیاد میذاشت با گرفرند های مختلفش. من یه شب برادرش که سرگرد ارتش بود اومده بود که علمه برای خونه، من با تیر زده بود پسونای این فرشته ها
3: جدیدن. عجب. خب اونجا مشروب خاری خیلی متبادل
2: بود. مشروب نمیخوند.
3: نه ولی
2: هنوزم
3: من یادم اونجا در
2: نه به خاطر اسلام هیچ وقت نه دیگه برخونی نه
3: بس به همچین کارهایی میزدن. به هر حال بس ما قرار بود همون کافه شیرین باشه در لاله‌زار. چند درصد شما شانس میدید به این دیدار ما در تهران؟
2: مثلا شانسیده بعد که سعی کرد میدونی؟
3: نه میخوام بگونم چند درصد امیر طاهری چند درصد شانس میده به من و شما که امروز در سال 2026 یا 405 ایران در پاریس نشسته ایم.
2: بعد از سقوط دیوار برلند من متوجه شدم که پیش بلیطی نمیشه کرد، چون رژیم‌های استبدادی میفتن زمین. یا
4: کوچ 79.org
1: بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان تنها منبع طبقه بندی شده ی تاریخ شفاهی تصویری کوچ بزرگ ایرانیان. علاقمندان لطفاً سابسکرایب شوید، نظرتان را با ما در میان بگذارید و جهت تکمیل این آرشیو بسیار گسترده به ما یاری دهید. بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان، وبسایت kunch79.org.
0: در سوشال میدیا روی تلگرام، توییتر، ساندکلاود همراه میهن تیوی باشید.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: درود فراوان به شما. قبول کنید که امسال تابستان داغی را پشت سر گذاشتیم، زیرا پس از کشتن دیکتاتور بزرگ علی خامنه‌ای فضای سیاسی ایران به کلی تغییر پیدا کرد. در خارج از کشور هم که بیشتر مد نظر ماست همینطور بود، یعنی برای اولی بار در خیلی از شهرهای ایرانی نشین عده‌ای به طرفداری از رژیم پادشاهی و شاهزاده رضا پهلوی هر هفته با پرچم شیر و خورشید دست به تظاهرات زدند که این تداوم هفتگی سابقه نداشت. نیروهای پیگیر و پشتیبان جنبش زن زندگی آزادی نیز همچنان هفتگی در شهرهای مختلف اروپا حضور دارند.
1: ژنجیان آزادی،
2: ژنجیان آزادی،
1: ژنجیان آزادی،
2: ژنجیان آزادی.
0: اما از زمان مسابقات فوتبال المپیک جهانی نیز برای اولین بار شاهد حضور طیف گسترده‌ای با پرچم جمهوری اسلامی به طرفداری از رژیم حاکم را شاهد شدیم که سابقه نداشت.
3: یه مثال ساده، شرکتی درست شده است در آلمان که پرچم جمهوری اسلامی تولید میکنه، بیزینس، و این بیزینس رو اینا تبدیل کردن به یک کار میدانی، میدن دست مردم. حالا ایشون میخواد ایرانی باشه، میتونه عرب باشه، میتونه افغانی باشه.
0: از این رو من مسافرت سالانه خودم را از لندن کمتر داغ شروع کردم، لندنی که همیشه مرکز بقای تاریخی بوده. در لندن دیداری داشتم با خانم نازنین انصاری، مدیر نشریه کیهان، که چند ساعتی مسائل و مشکلات رسانه‌های برون‌مرزی را مورد بررسی قرار دادیم. می‌دانید که با همت ایشان نشریه کیهان که زنده‌یاد دکتر مصباح‌زاده پایه‌گذارش بود به طور آنلاین تداوم پیدا کرده است. سپس نشستی داشتم با دکتر مهداد خونساری، دیپلمات سرشناس و با تجربه مشروطه‌خواه رژیم گذشته، که همچون دکتر امیر طاهری روزنامه نگار بین‌المللی دیدگاهی واقع بینانه نسبت به مسائل روز ایران دارند. بگذارید با هم امروز به لندن برویم.

0: آقای دکتر خونساری، خیلی خوشحالم که این فرصت پیش آمده این بار در لندن خدمت شما برسم.
1: منم خیلی خوشحالم از این سعادت که نصیب من شده بعد از مدت ها و خیلی به لندن خوش آمده.
0: در ارتباط با فعالیت دیپلمات های گذشته ایرانی در خارج از کشور پس از انقلاب و مهاجرت بشکی گسترده ایرانیان، فقط چند تن بیشتر نیستن که فعال بودن در خارج از کشور. یکی از اونها جناب علی بودید که من شاهدم در دوران دکتر بختیار که هر وقت به پاریس میرفتم یکی از فعالین با سابقه شما بودید. خیلی باید هستم بدونم که اون دوران همکاری شما با دکتر بختیار نهضت مقاومت چگونه آغاز شد و بعد به کجا کشید؟
1: خب ببینید، دوره که من از سفارت استفاده از وزارت امور خارجه ایران اومدم بیرون، قصد داشتم که برم به آمریکا، ولی در این فاصله سفیر سابق ما که اون هم عزل شده بود از عربستان سعودی اومد به لندن، آقای جعفر رائد، که من در دو سال قبل از اون به خاطر سفرهای متعددی که به منطقه برای همون تهیه گزارشاتی که از من خواسته بودن این دستور بودن که تهیه بشه راجع به روابط ما با کشورهای عربی خلیج فارس، دوستی خوبی پیدا کرده بودیم. ایشون که اومد من ملاقات کردیم، هم نهار خوردیم و صحبت کردیم، و من فکر کردم که ایشون هم میخواد بره و موقتا بیاد. بعد به من گفت که من با سعودی ها کار میکنم و اینها، و من اینجا از من خواستن یه کارهای بکنم که من انگلیسی بلد نیستم و یا اونجوری تسلط به اوضاع احوال اینجا ندارم، و گفت میخوام شما اگر علاقه من باشی با هم همکاری کنیم. من که شغل نداشتم، کاری نداشتم اینا، و
0: در همه سال 79 بود یا
1: بعد این درست مثلا فرض کنیم در حدود آپریل می 79 بود، یعنی من مارس 79 بعد همون عید خودمون استعفا دادم، یه ما بعدش
0: بعد دو ما بعد زدم.
1: اون موقع همسر من داشت لیسانسش رو تو دانشگاه لندن میگرفت و من منتظر بودم اون تمام بشه که بیام آمریکا.
0: صحیح.
1: من بیکار بودم و شاید یکی از بهترین ایام زندگی من، هیچ مسئولیتی نداشتم، ولی این اومد و به حال این به وجود اومد. من یک رابطه کاری در سطح بالا با کشور عربستان سعودی پیدا کردم.
0: و ایشون دفتر خاصی داشت برای ارتباطات؟
1: ببینید، ایشون که اومد اینجا کنسولتنت بود و نماینده یک شرکت بزرگ نقاط کاری سعودی، ولی چون شما اگر نقاط کار بودی در سعودی هیچی وجود نداشت، شما ناچار بودی که وارد زمینه های مختلف بشی. مثلا شما بزید جاده بسازی و کارگر پیدا بگیم، مثلا باید تو بیزنس هایی که کارگر وارد بکنی، باید کیترین داشتی که بیرن نهارشان بدی، باید یایی باید شرکت های مختلفی رو نیمه باید میگه، باید کشتیرانی. این یک شرکت

0: درست بکنه. برای اینی که مثلا دانشجویان یا اول در ابتدا دانشجویان بتونن بیان انگلیس برای ادامه تحصیل، ولی با حفظ اون آداب و رسوم خودشون و اون به اصطلاح ملاحظات دینیشون که توی مدارس انگلیسی و یه چیزا رعایت نمی‌شد و یه بنیادی درست شد به نظر من اسمش گذاشتن بنیاد ابن سینا که آقای رائد دبیر کلش بود و من مدیر اجراییش بودم و ما 5 سال با هم اینجوری کار کردیم و این ارتباط به عربستان بود، میرفتیم میومدیم اینا و در این فاصله من یادم اتفاقا آقای دکتر بختیار در تابستون همون سال 79 برای اولین بار اومد لندن که یک پیاده روی بود و من اتفاقا قبل از این ماجرا بلیطم گرفته بودم که برگردم ایران. موقعی که این شو پیش آمد من اینجا موندگار شدم، یعنی قصد من این نبود که در انگلستان بمونم، ولی چون فکر نمی کردم که میخوام برگردم ایران، اون روز که پیاده روی من به آقای بختیار شد من به خودم گفتم که من در این پیاده روی شرکت نمی کنم. ولی اومدم کنار خیابون رسیده بودم با همسرم
1: تماشاچی،
0: ولی انقدر تحت تاثیر قرار گرفتم که نتونستم و برای من هم رفتم تو سفر دیگه. من دارم این دیگه سفرهای سابق ما در دانمارک آقای سپه بودی اون داد و من رو دید و مهداد بیا مهداد بیا بیا ما هم رفتیم با. و خب اون رفتن در اصل یک آدم فکر میکرد که خب حالا که ما شرکت کردیم دیگه ایران به این ترتیب اگه بریم برای ممکنه درد سر باشه. این البته من که خیال ایران رفتم بعد دیگه شروع به کار کردم بیان نداشتم، ولی من علاقه من بودم که بخوام وارد فعالیت های سیاسی بشم. آقای بایدم خیلی به من هشدار میداد که به خاطر کار به خاطر اینا باید خیلی ملاحظه بکنی و اینا، و من کجدار مریض میکردم و تماشا میکردم که ببینم که کیا میان تو صحنه. و خب این موقع ارتش بود و رئیسی بود، همین آقای نهاوندی اون موقع اومده بود و یه دومی تکونی داد و میخواست یه فعالیت های ما بگذاری. خب من اینجا رو میشناختم، خب اینجا نزدیک بودم، پدر من با آقای بختیار با هم خیلی آشنا بودن، یعنی رابطه خوبی نداشتم به خاطر اینکه متعلق به بودهای مختلف سیاسی در دورانی که خودشون جوان بودن و در وزارت کار اون موقع بودن. من رفتم پاریس با رئیسی ملاقات کردم، با نهاوندی ملاقات کردم، ولی راست شو بگم اون تحت تأثیر اونجوری قرار نگرفتم، دلم میخواست یک کاری بکنم. و خیلی جالبه که یه روزی یک فردی که در لندن بود که یه شخصیتی است که اصلا تو کار سیاسی به اون معنا نبود، اون به من تلفن کرد که من میخوام شما رو در تماس با یکی از نمایندگان آقای بختیار بگذارم که یه آدم جزئی بود، ولی اون به هر حال باعث شد که من به ما آشنایی پیدا بکنم با حرکتی که اون موقع میخواست از سوی بختیار شروع بشه. و این به اونجا کشیده شد که من در اکتبر از سال 80 یک سال بعد در اصل من رفتم به پاریس و با دکتر بختیار اولین بار ملاقات کردم و فوق‌العاده ملاقات خوبی بود و تأثیر عجیب غریبی روی من گذاشت. ببینید من الان بعد از 47 سال واقعا میتونم بگم اگر من اعتقاد به کسی از نظر عاطفی و تصور اینی که چه کوالیفیکیشن یک شخص باید داشته باشه برای ایستادن در مقابل جمهوری اسلامی، من از وقتی ها کسی رو بهتر ندیدم و برای من این سخت بود، چون این در مقابل اون وابستگی های خانوادگی خودم، وضعیتی که خودم داشتم، اون ارتباطی که به هر حال با سیستم قبلی داشتم، ولی بختیار خیلی با روی رویه بازی با من برخورد کرد و من شروع کردم به فعالیت کردن براش و بدون اینکه شغلم رو بخوام ترک بکنم.
1: در نهضت نقشی داشتید؟
0: نهضت که به وجود آمد ببین بله در نهضت

0: نهزت که به وجود آمد شروع کردن شعبه تو شهرهای مختلف زدن. خب در لندن من جزو هیئت مدیر جزو هیئت اجرایی شاخه نهزت در لندن با آقای امیر پرویز و چند نفر دیگه آقای اسماعیلی و آقای قبادی بود و قبادیان که خیلی جوان خوب رو تحصیل کرده خیلی چند نفر اینجا بودن فعالیت میکردیم ولی تخصص من بیشتر تو کارهای سازمانی و اینجور چیزا نبود تخصص من تو سیاست خارجی بود و من در یه موقعیت ممتازی بودم اون موقع با کشورهای عربی که ارتباط داشتیم بگیرم و بالاخره سابقه خود من در آمریکا و اینی که من در وزارت خارجه بودم در نیویورک بودم در لندن بودم مقامات اینجا میشناختم و اینا و خب من شرایطی رو فراهم آوردم که از آقای دکتر بختیار دعوت شد ایشون رفتن به عربستان سعودی پادشاه عربستان سعودی تیاره 747 شو فرستاد به پاریس که هیئت ما رفتن
1: شما به ایشون رفتید
0: بله و اینجا من قرار گذاشتم دکتر بختیار تشریف بردن به لندن ملاقات کردم با مقامات انگلیسی خود من با خانم تاچر ملاقات کردم از طرف ایشون و در آمریکا نهایتا ایشون با هم به آمریکا رفتیم به یه هیئتی در اولین بار در سال 1983 یا 84 درست یادم نیست میخوام بگم که اولین بار اومدیم به لس آنجلس که شما اونجا بودید فکر کنم 83 بود اون موقع خب چون رابطه اصلی این ارتباطات اون موقع من بودم خب یه موقعیت یه دفتر ویژه‌ای به نام شاپور بختیار لیزون آفیس در لندن باز کردیم که علاوه بر اون کارهایی که من در چارچوب نهضت میکردم اینجا رو ولی اینا کارهایی بودن که در از جنبه اجرایی داشتن و جنبه تبلیغاتی یا فرض کنیم سازمانی که در خارج بیشتر بود نداشتن و خب دکتر بختیار شاخه نظامی داشت یک فرد فوق العاده شایسته‌ای در رهبری اون بود ریاست اون بود فرد شجاع کاردان و
1: چقدر فضای امید بخشی بود در سالهای اول
0: بسیار
1: اینکه کشور ایران دوباره آزاد بشه
0: بسیار بسیار بسیار فضای امیدوار کننده بود مردم همه هیچ کس مایوس نبود همه امیدوار بودند جنگ ایران و عراق هم که شروع شده بود مشکلات نظام از یک فرمی خب به هر حال زیادتر شده بود ضمن اینی که خب نظام از اون فرصت برای تثبیت موقعیت خودش استفاده کرد که ما بر اون زمان اون آگاهی اونجوری رو نداشتیم ولی خب خود من یکی از وظایف من داشتم این تنظیم روابطی که بین بختیار و چهره های برجسته سیاسی مثل دکتر امینی یا شاهزاده رضا پهلوی و خب زمینه هایی که به هر حال اون کارهای مشترک مگذارم مثلا پرزیدنت فورد چون سابق توسط دوستانی که من داشتم خیلی کمک کرد به ما برای اینکه درهای رو تو واشنگتن باز کنه بعد خودش اومد تو پاریس یک شامی ترتیب دادیم که دکتر امینی و دکتر بختیار با هم اونجا حضور داشتن میدونید و خب خود من اونجا به هر حال یک جوری سعی میکردیم مانمود بکنیم که ما علاقه من در همکاری با هم هسته بخونم دو چهره برای مردان مطرح سیاسی و اون زمان بودن
1: و خاطرم از حتی به لس آنجلس که آمدید و دکتر بختیار به دیدن فورد رفت
0: بله با هم رفتیم دیگه ما با فورد رفتیم به منزل فورد که در
1: پالم اسپرینگ
0: بود رفتیم اونجا بله فورد ولی بعد هم با فورد ملاقات داشتیم تو نیویورک و جاهای دیگه و خیلی خیلی با خوشنودیت برخورد کرد و حتی یک جلسه ای که در نیویورک بود که با فورد بود و با شاهزاده رضا پهلوی که در اصل او شاهزاده رو برای اینی که همکاری بخواد بکنه و بختیار خیلی تشویق کرد و هم کرد در حد مدرس نیت اومد جلو برای که برای بختیار تشکیلات داشت اسم و رسم داشت و آدمی بود که واقعا طرفدار واقعی پادشاهی مشروطه بود بدون تردید، و خیلی هم هشدار میداد که باید این رویه حفظ بشه با. و خیلی روی این من امروز میبینم که چیزایی که امروز من در صحنه سیاسی امروز ایران میبینم،
1: خارج
0: از کشور میبینم، واقعا میبینم که تا چند اندازه من خودم در سن بالا که الان رسیدم دارم همه حرفای بختیاری میزنم، همون چیزایی که رو میگفت، و چقدر اون حرفا اگر رعایت نشه میتونه آسیب وارد بکنه. من میگم یه رابطه عجیب و غریب خوبی ما با هم داشتیم و نهایت احترام. خود اویسی رو من بعدا با یه هیئت آمریکایی اومدیم پیش دکتر بختیار، او هم قبول کرد که همکاری بکنه، یعنی شرایط آماده میشد برای اینی که متاسفانه چون در اینجور مواقع رقابت ها وارد مسائل میشه و افراد مثلا اولویت ها رو فراموش میکنه. خب یه عده ای که خب دکتر بختیار بگه که اومد با توجه به سابقه خودش با افرادی که مثلا در جبهه ملی و در اون جلساتی که تو ایران داشتن با ایشون نزدیک بودن، خب اون افراد تجربه عملی کمتر داشتن. همه آدم های واقعا محترم و یکی بودن،
1: 25 سال خارجشین بودن دیگه.
0: بله دیگه. و خب دکتر بختیار که اومد در خارج دید که اگر بخواد یه برنامه اجرایی رو پیاده بکنه شما باید کار اجرایی بکنی، باید برخورد بدی. بر خود دکتر بختیار یه مرد فوق العاده باسوادی بود، ولی سواد کلاسیک داشت توی کارهای روزمره فرض کنیم سیاست بین المللی، اینجوری اون تجهیز کاری ها رو نمیدونست. و میگم
1: شما این عنوان دیپلمات خوب تشخیص میدادید.
0: خب منم البته
1: خب دارایی هم میشونیم بهش،
0: بله بدون تردید، و اون به من اعتماد داشت و من هم واقعا از صمیم قلب به او اعتماد داشتم، یعنی اصلا بحثی درش نبود. و خب خوشبختانه مشاور اصلی مثلا به حال وزیر خارجه کابینش آقای میرفندرسکی که خب اون اکتیب اون فرم نبود در اون زمان که سفر کنه پاشه بین اینجا اونجا اونجا با این آقای، ولی اون من رو تایید میکرد و خب من رابطه فرم راده نزدیکی با اون داشتم، احترام زیادی برای اون داشتم. این بود که این تیم کار میکرد
1: و میشد دیده. من به چند بار اون سال آمدم به پاریس و شاهد بودم، مخصوصا از گرم امیدوار کننده به خاطر اینکه تعداد زیادی بودن که فعالیت کردن. شاخه نظامی هم در اون موقع
0: بودن، شاخه نظامی هم اون افسری که به اصطلاح مسئول این کار بود. ببینید شما یه موقعی تو خارج از ایران فعالیت بکنید که شاید یکی از اون ایراداتی که من به دکتر بختیار بگیرم این بود که خیلی فوکوس کرد روی اینی که مثلا نهضت مقاومت ملی یک جنبه نمایشی بیش از اندازه در خارج از کشور داشته باشه. یکی از نکاتی که نهایتا منجر به این شد که ما یک وقفه بین ما بیفته این بود که من پیشنهاد میکردم که ما باید این رو به حد اقل برسونیم و با امکاناتی که داریم این رو در داخل ایران توسعه بدیم. خب اون موقع یه عده میگفتن که خب این فشار، این نمایش در انظار بین‌المللی در میان دولت‌ها باعث میشه که یک فشارهای بیشتری از سوی اونها بیفته. و خب بگیم نسل قبل از من، اونهایی هم که برحال سابقه نفوذ آمریکا و انگلیس رو در ایران دیده بودن، یک محاسباتی میکردن که با محاسبات امروزی من و شما به خصوص بعد از تجربه دیگه که این چرا 7 سال پیدا کرده متفاوت دارم، دیدیم که آمریکا و اسرائیل حمله کردن به ایران هیچ کاری نتونستن از پیش ببرن، پس باید یک فرمولای دیگه رو دنبالش رفت. خب اونایی که امیدو اونجور اقدامات ببندن خب خیلی کور خوندن، یعنی به طور ساده
1: مشخص
0: بله باشه. این بود که ولی میگم اون شخص که دنبال سازماندهی در داخل بود و کسب به اصطلاح حامی طرفدار در داخل ایران بود، سه بار یا دو بار حداقل خودش وارد ایران شد، از آذربایجان و از پاکستان خارج شد، به شهرهای مختلف رفت، با افسران بازنشسته، افسران دیدار کرد. خب این
1: خیلی
0: اهمیت داره، این ریسکی که برمی داشت، این شهامتی که داشت و این درایتی که داشت که بعد اومد و تونست یک طرحی درست بکنه، اینها رو به اجرا بگذاره.
1: افسران زیادی در کنارش
0: بله بله خیلی امید برشون میگن. متاسفانه حالا بیداره اینی که واقعا شاید گفتنش جایز نباشه، یه مقدار این نوع فعالیت های سازنده توسط برخی از افرادی که شاید این مقدار حالت رقابت داشتن، از فکر میکردن از قافل عقب افتادن، اونا از اینجور چیزا و تا یه حدودی نفوذ رو خود دکتر بختیار گذاشتن. و می‌دونید شما موقعی که در یک چنین شرایطی هستید و جلو میرید، من همیشه یاد یک تصویر شما، اگر یه خدشه ای تو کار بیفته، یه لکی بیفته، دیگه پاک کردم اون کار سخته. و تمام تلاش من حداقل، و می‌دونم که خود دکتر بختیارم واقعا می‌خواست، ولی خب تحت فشار بود که اون یه عده زیادی رو ببینید، در نهضت مقاومت ملی همه جور آدم وجود داشت،
1: همینطور.
0: خب بیشتر اونایی که در کنفدراسیون بودن و در گروه های چپگرا بودن، خب از امثال ماها که در وابسته به سیستم شاه بودیم دل خوشی نداشتن و نمیتونستن با این معادله روبرو بشن، معادله که امروز به خصوص ما باید روبرو بشیم که هیچ کدوم ما آدم دیروز نیستیم، ما داریم به یک شرایط کاملا متفاوتی امروز و یک شرایط کاملا متفاوتی امروز کار میکنیم.
1: ولی خب شرایط توهیه نسبت به اون دوران. من راجع به 10 سال اول عرض کردم، امروز شرایط خب ببینید توهیست از نظر شخصیت های سیاسی که در مقابل حکومت بایستند. من چون پیگیر مسائل ایرانی هم خارج از کشورم و مهاجرین هستم، در اون ارتباط دارم عرض میکنم که پس از این مهاجرت طی سالهای اول همه چیز امیدوار کننده بود، نقش دکتر بختیار بسیار مهم بود. خواستم اشاره کنم من با شخصیت های سیاسی زیادی که اون موقع صحبت میکردم میدیدم که حمایت میکردن دکتر بختیار رو، و بعدم اصلا دکتر بختیار تشکیلاتش مخارج و هزینه های خیلی افراد زیادی رو تامین میکرد. خاطر هم سختی و نمیخوام اسم ببرم کسانی که در رژیم گذاشته نقش داشتن و همه در خارج از کشور نمیتونستن زندگیشون رو تامین کنن، تعدادشون خیلی زیاد.
0: خب بله، ولی میدونید مسئله یه مقداری این البته کاری که دکتر بختیار کرد و کمک رسانی هایی که میکرد به چند صد خانوار بیاری کمک داره، ولی این وظیفه یک سازمان سیاسی مبارزاتی نیست. و اینجا بود که من که شما یک امکاناتی دارید، این امکانات باید صرف اون معمولی ها همش که شما میخواید. این مسئله به نظر من خب یه عده که نزدیک بودن، ولی حرف شما درسته. در یعنی من اینجور یه خدمت رو عرض بکنم، چون بعد از اون ماجرای ایران گیت، اعتماد و اعتماد آمریکایی ها به عناصر خارج از کشور که بخواد یک نقش سازنده ایفا کنن اصلا کاملا از بین. یه مقداری با روی کار اومدن جورج بوش میتونست احیا بشه که نشد. برای چی؟ برای که نیروهایی که در خارج بودن کمتر آمادگی نزدیکی و همکاری با عناصری رو در درون سیستم حکومتی ایران، من نمیگم اونا که مخالفن، شما اگه بخواید یک سیستم اینجوری رو تغییر رفتارش هم بخواید بدید، خب باید با آدمایی که اونجا هستن یه مراودی داشته باشید، اینطوری علکی که نمیشه. و اپوزیسیون ایران در اصل هرگز توی 37 سال بعد از 10 سال اولش نتونسته اون نقشی رو که میتونسته 10 سال داشته باشه. و الان بر اون از مرگ دکتر بختیار، ترورش، مرگ شخصیت های مثل دکتر علی امینی، یه وضعیتی رو وجود که اون نسل برای امثال من خب کسی رو نمیشناخت. حالا ما پیر شدیم، اینها یه 4 نفر امروز سلام علیک با ما میکنن، ولی در سطح ملی که ما رو نمیشناسن. ما ها شخصیت ملی نبودیم، نمیتونستیم بشیم، اون فضا رو پیدا نکردیم. دکتر بختیار هم میدونی شخصیت شناخته شده نداره، در موقع که من نخست وزیر شد تمام مطبوعات جهان فوکوس بود روی اون، خب یه شخصیت شناخته شده شد. این بود که برای افرادی که از نظر سنی در راستای مثلا طبقه من هستن، خب ما که نمیتونستیم نقش اونها رو ایفا بکنیم، کار ما 1000 برابر سخت‌تر شد. و باید پس با سازماندهی، با افکاری که بتونه به شرایط روز بخوره، خودمون رو تطبیق بدیم. و این کار بسیار مشکلی بوده برای خیلی ها. بله، و این بوده. و به هر حال میگم
1: اما تشخیص تو خیلی درست بود، از نظر سازمانی ضعیف بود کار، حتی از نظر امنیتی هم ضعیف بود. این ترورهایی که انجام شد در شکم خودشون کسی رو داشتن که با حکومت هم کاری میکرد. توجه کرد
0: ترور ما هیچ کدوم ماها مبارز نبودیم، ماها آدمایی بودیم که همه جزء سیستم بودیم. ما شیوه های مبارزاتی بلد نبودیم، مثل مجاهدین خلق راه و روش رو بلد نبودیم. امروز بعد از 47 سال من به شما چیزی که میتونم بگم قاطعانه، من نمیدونم چه فرمولی کار بکنه، برای اینکه بعد از تجربه زیادی که در سازماندهی و همه این چیزا داشتم، فقط میتونم بگم که با قاطعیت که چه فرمولی کار نمی کنن. و هشدار من به بقیه دوستان تو صحنه اینست که اون راه و روش هایی رو که رفتیم و دیدیم جواب نمیداره، اگه 2 مرتبه تکرار
1: نکنیم. متاسفانه عرض کردم دیگه. حالا اون دوران 10 سال که واقعا حیف شد، و من چون شاهدش بودم میدیدم که برای مثال مجاهدین فعالیت خیلی گسترده‌ای داشتن، درسته بریده بودن از جامعه ایرانی خارج از کشور، ولی در مرز ایران درجه کردید و بعد در فرانسه و غیره سازمان رو خیلی محکم گرفته بودن. تشکیلات وقتی ها سازمانش گسترده بود ولی اون تو محکم گرفته
0: نشد. بعد برای این که ما کار تشکیلاتی منضبط اونجوری
1: کار تشکیلاتی نکردید، در کنارش مسائلی که شما رو نگاه میداشت مسائل مالی بود. به این چرا دارم عرض میکنم؟ آخرین صحبتی که من با دکتر بختیار داشتم 2 ماه قبل از ترورشون، آخرین صحبت باشون داشتم، به من گفت دیگه من میخوام برم به کانادا، چون این منزل مال پسر منه، اونم لازم داره. من گفتم پس دیگر ارزش میگم؟ نه دیگه، هر کسی نبازه به کار خوش. من دیدم آبا اصلا همه چی از دست رفته است، در حالی که خب من میدونم تا یه سال
0: ها
1: دکتر محسنی بودجه خوبی هم دکتر بختیار گرفت.
0: دکتر بختیار
1: من میدونم مثلا از عربستان سعودی فکر میکنم 2 بار 2 تا 30
0: نه اسمانی ببینید در مجموع. ببین من تز دکترام رو با همین آقای فرد هنیدی
1: سهی
0: تحت عنوان نقش سازمان های مبارزاتی اپوزیسیون در عرصه بین‌المللی نوشتن و کیس شاپور بختیار
1: صحیح
0: 1979 تا 1991. یعنی فرد هنیدی به من گفت که من میخوام اینو تز بدنه تز فقط شامل این باشه، برای که یک نقطه آغاز داره به یک نقطه پایان. میدونی که برای به جزئیات بخوام بشن، دکتر بختیار در این ایام رقمی بیش از 100 میلیون دلار خرج کرد.
1: من با شریفی صحبت کردم، این مقدار برای من توضیح دادن. بار اول شاهزاده اشرف هم 200,000 دلار داده بود.
0: خیلی بعدم ببینید شما پول که بوده یه موقع بهره میگیره فلان میگیره استفاده میکنه، ولی مسئله این استش که کار یعنی مدیریت بوده. ببین اینم نمیشه به دکتر بختیار ایراد گرفت. دکتر بختیار من اینو میگم کسی است که میگم که 100 میلیون دلار خرج کرد، یک درون برای خودش خرج نکرد.
1: ببینید شاید
0: یعنی انسان فوق العاده سالم و بزرگ نظر
1: و
0: بلند نظر و کمک بکن به مردم. حالا این احساس کمک بکنیش، این باید ببین شما مجاهدین خلق
1: و
0: همین نظام پولیل که اون در اختیار داشت اونا داشتن هنوز دارن کار
1: میکنن دارن.
0: و پس مسئله مدیریت اون این چیزی امر فوق العاده مهمی بود که خب متاسفانه دکتر بختیار توی این زمینه ها اون دقت رو نمی کرد. اون مشاورین به نزدیکش که تو کارهای امور مالی بودن اینا، خب اونم اونم ببینید یه وضعیتی بود که اونم کار اجرایی نکرده بودن. مشاور اصلی خودم دارید حالت چرتکیلی عمل میکرد که اینجوری میشد. ولی مسئله اینست که نباید اینجوری میشد و دکتر بختیار نباید هرگز به شما میگم که من میخوام دو ما دیگه برم کانادا. علتی هم که من یعنی علتی هم که من اینه میخوام بگم من نظراتی که اون موقع پیدا کرده بودم برابر با تجربه که در همین سازمان پیدا کرده بودم این بود که ما باید از این ریسورسی که داریم جوری استفاده بکنیم که حتی همون جلو ببره تداوم داشته باشه اینا. و برای اون سخت بود که بخواد بزنه بودجه اینو بزنه بودجه اونو بزنه جوانب انسانیش بود، ولی به هر حال در یک نقطه این ناچار میشه که این کارو بکنه که و همون دیگه در انتقال به اون آقا وزیف فوت کنه خب خودش دیگه نمیتونست. همین رادیویی که بختیار در مصر داشت خب اون موقع من بعد از اینکه ازشون جدا شدم با رضا پهلوی همکاری میکردم و همون رادیو رو ما رفتیم در مصر، من با اولیا حضرت رفتیم که پلیر مبارک خب با آقای قریشی که رئیس دفترم اون موقع و اون رادیو رو مبارک تلفن کرد من رو فرستادم که اون رادیو رو با تحویل بگیریم اگه دکتر بختیار امکان پرداخت هزینه شون نداشت. بعد اتفاقا مصری ها به ما گفتن که ولی شما خودتون به دکتر بختیار بگید که یعنی اونا فکر نکنن که بی احترامی، چون ما میخواستم به اون بی احترام بکنم، ما نمیخواستیم بکنیم، ولی خب موقع که خودش نداره نمیتونه خب چهار کن ما میخواستم اون صدا خاموش نشه. ولی میگم اینا مشکلاتی بود که بعد تو بلی امروز واقعا نمیتونه گرم بودید بعد چنه 7 سال بود که اکثر ایشون همیشه با اینجا در کنار من هست و واقعا یه شخصیت استثنایی. ببینید یه کسی که بیاد و مقام رهبری یه جنبشی رو به کار بگیره الزاماً نباید در تمام اون
1: بحثه باشی، اصلا امکان پذیر نیست.
0: باید یه فردی باشی که بتونه اون ایجاد اعتقاد رو در طرفداران و حامیان بکنه که من آدم سالمیم، من آدمیم که میهن پرستم، من آدمیم که آزارم تلاکاری کنم. به همه این رو هیچ کس به خوبی دکتر بختیار نمیتونست بکنه. دکتر امینی من یادم او هم به نظر من میتونست این نقش رو اگر سنش نمیداری کمتر از اونی که بود.
1: همه این از شانسی بود که جمهوری اسلامی به دست آورد. من از این زاویه دارم نگاه میکنم، نپختگی، بیتجربگی، تجربه سازندگی نداشتن، سازمانی نداشتن، همه باعث شد که یک رشته تندرو که موسای که مستن بگم و بعد نتیجه این که
0: یه روزی من رفته بودم از طرف آقای بختیار با دکتر امینی صحبت کردم، یه مقدار کشمکش بود تو پاریس و اینا. دکتر امینی هم خیلی خیلی کاراکتر جذابی داشت، نمیدونم شما باش صحبت کرده بودید یا نه. گفتش که آقای بختیار چی میگه، چرا اینجوری میکنه، فلان میکنه. من اون موقع میگه من 75 سالمه، من 75 سالمه، من که آمبیسیونی ندارم، فلان این حرف و اینا، چرا اینجوری میکنه اینا. من گفتم که آقای دکتر، البته من تنها نکته‌ای که میتونم خدمتتون عرض بکنم اینه که اگه شما مثلا 75 سنتونه، 50 سالی که شما تجربه وزارت و صدارت و نخست وزیری رو همه اینا رو داشتی، اینه که میفهمه نفهمه 75 سالگی شما آمبیسیون ندارید. خمینی در 79 سالگی یک کاریر جدید شروع کرد. خیلی خیلی با من میخوام بگم کشمکش بودن، آخر سر اینها با هم کنار میومدن.
1: بله نه کنار اومدن
0: میدونید. و میگم اینها شخصیت هایی بودن که ما از دست دادیم یعنی فقیر شدیم.
1: بله بی اندازه فقیر شدیم. قبل از اینکه بخوام به پایان برسیم صحبت رو، به هر حال پس از 47 سال شما به عنوان دیپلمات سابق که در گذشته فعال بودید، در پس از انقلاب هم سالها فعال سیاسی بودید، من به عنوان ژورنالیست پس از 47 سال همه این شانس ها از دست رفته. اون 10 سال اول و پس از اون که واقعا هیچ شخصیت سیاسی یا سازنده‌ای در خارج از کشور، حالا شاهزاده رضا پهلوی اواخر فعال شدن، قبلا فعالیتی که داشتن که من شاهد بودم همیشه این فعالیتی بود شروع میشد مدت کوتاهی بعدش تمام میشد. الان تا این یک سال آخر یک مقدار بیشتر پا جلو گذاشتم و به عنوان آلترناتیو خوبه، شانس داشته باشم برم جلو، چرا نه. ولی قبول کن شما که آقای دکتر خونسایی پس از 47 سال با این امکاناتی که بود، قشر مهاجر ایرانی تنها مانده در از آوار است. من به عنوان ژورنالیست این قشر گسترده رو آواره میبینم. این احساس رو شاید 10 سال پیش نداشتم چون یک مختصر امیدی داشتم، ولی امروز به این نتیجه رسیدم که آقا ما رو از خانه خودمان بیرون کردن. میخوام ببینم شما چه فکر
0: میکنم. نه من این نظر رو ندارم، چون سختتر شدیم بدون تردید، ولی تمام اون دلایلی که از نظر فلسفی، تمام اون دلایلی که باعث شد روز اول مبارد سحنه مبارزه بشیم همه سر جاش، که چیش عوض نشده، یک حاکمیتی است، یک اصولی رو داره، نفی حاکمیت ملی میکنه، نفی حاکمیت مردم میکنه، پس اون که سر جاشه. یعنی اون دلیلی که ما اومدیم مبارزه کرده برای چی بود؟
1: بله
0: پس اصل قضیه سر جاشه، باید عوض شه. دو، شرایط عوض شده، مردم در ایران عوض شدن. اون 10 سال اول، ببینید 10 سال اول دکتر بختیار شاید تنها سازمان غیر چپ معتبری رو تونسته بود به وجود بیاره که تو این 40 سال ما ندیدیم، ولی مردم و هوادار تو ایران نداشت. مردم هنوز از جمهوری اسلامی و خمینی و سیستمش نبریده بودن.
1: درسته،
0: کار ما مشکل بود. اون موقع ما که میخواستیم اگر یه برنامه جدی داشتیم این بود که از طریق حرکت نظامی بتونیم یک کاری بکنیم، برای که در ارتش ایران اون موقع هنوز افسرها و نیروهایی بودن که دارای دیدگاه های متفاوتی به اون چی که امروز ما میبینیم. امروز 90% مردم جمعیت ایران، ببینید امروز 10-15% جمعیت ایران بدون تردید پشتیبان نظام
1: هست.
0: 10-15% به طور شدید مخالفن که اون کشتار دیمون از اونجا بود. 70% مثلا از رژیم بعدشون میاد ولی میخوان زندگی کنن.
1: ولی سوء تفاهم باشه، من منظورم ما ایرانیان مهاجر
0: مهاجرم بین ما دو جوره، یه مهاجرم من ایرانی مهاجرم،
1: خب
0: درست بگرم، من میخوام تو ایران بمیرم، من نمیخوام اینجا بمیرم، این آرزوی منه. من زرم به من میگه من نمیتونم باور کنم که تو بعد از این همه سال تو اون اشتیاق تو یا اون انگیزه تو هیچ عنوان از دست نداری. خیلی هم مثل من هستن. پس باید تو بله فرمول جدید گشت. من حامی آشتی ملی هم. من حامی این برنامه هستم که ما باید بدون خشونت، بدون اینکه مملکت رو به جنگ بکشیم، باید با توجه به تحولاتی که در درون خود سیستم افتاده،
1: با حکام امروزی ایران کنار بیاییم،
0: با اون بخشی از حکام یا تقویت کنیم اون بخشی از حکام ایران که میخوان به یک مسیر دیگه مملکت هدایت کنن. و شانس عجیبی برای مردم ما و ملت ما به وجود اومده در انتهای این جنگ واقعا افتضاح که این همه خسارت به دارایی‌های مردم ما و مملکت ما وارد آورده. بگذاریم از این که 5-6 هزار نفر توی یک سال اخیر حداقل آدمایی که نظام هیچ ارتباطی نداشتن جونشون رو از دست دادن، 20 هزار نفر گرفتن بازداشت شدن، 20 هزار نفر الان تو بیمارستان هن و 350 میلیارد دلار حداقل پس میدید. خب ولی مسئله این است که این که خامنه‌ای در صحنه سیاست ایران نیست مدوم به باسر
1: بخشی داره بازر
0: میشه با عقیده من اعتماد دارم که میشه با افرادی در داخل کسایی که موقعی طرفدار خامنه‌ای هم بودن ولی امروز به دلایل مختلف نمره اول شرط اول بقای خودشون به خاطر اینکه دو مرتبه ایمان نابود نشن بخواهن مملکت رو به یک مسیر دیگری ببرن که عاقبتش جنگ و کشته شدن این چیزا نباشه. باید روش رو میده که افرادش هستن. حالا بگذاریم از افرادی که اینه که من میگم اینا همه در درون اون دولت پنهان یا دیپ استیت هن که تمام احوالات ازشونه. شما نگاه بکنید خارج از اون مثلا اون محبته دولت پنهان شما افراد مثل فرض کنیم روحانی و ظریف و خاتمی اینا که اصلا با اینا سالهای سالی که میخوان با یک مسیر دیگه برن. پس به نظر من یک در که بسته بشین درهای دیگه باز بشن و باید ما با جدیت بیشتر با واقع بینی بیشتر اصلا چه مهمتر اونه با فداکاری بیشتر به دنبال پیدا کردن راه حل های تازه باشیم که امروز در مملکت ما امکان پذیره. و به این جهت من فکر میکنم که برای جامعه مهاجر اونایی هم که اومدن اغلبشون برای زندگی بهتر اومدن اگر ایران درست بشه به نظر من بیشتر اونها علاقه مندن که اونا خودشو متصل بکنن و لزوم نداره زمان فیزیکی اونجا برن هزار یک جور کار در خارج با ایران میتونن بکنن. این دل از فرهنگ ما میتونه یک نقش فوق‌العاده مهمی رو در بازسازی ایران ایفا بکنه. ماموریت ها عوض شده، وضع عوض شده،
1: مسئولیت بیشتر بزید گردن مردم داخل کشور چون تغییر هستن.
0: مردم داخل کشور کاری نمیتونن بکنن. نیروهایی که در داخل کشور میتونن در راستای قدم بردارن که به نفع مردم باشه نیروهای سیاسی وجود داره. شما خودتون بهتر از من میدونی که ما دارای چی جامعه مدنی پویه در ایران هستیم. خب اینها باید دیرکسیون پیدا بکنن. اگر شما بگید من فقط میخوام برم براندازی بکنم خب میتونی مردم نقشی ندارن. خب برو براندازی کنید. خب
1: فضا باید وجود بیاد.
0: فضا وجود داره. فضا در ایران برای این که از یک راه حل معقول حمایت بکنن وجود داره. منتش باید از مردم درست استفاده کرد. اگر شما مردم رو مثلا خیلی ایراد میگیرن که فراخانی که شاهزاده داده بود در دیما البته اونم کاری نمیتونه بکنه. اون یه رهبر سیاسی است خارج از کشور باید فراخان بده. حالا امید اگر گرفته بود یه جور دیگه قضاوت میکردن. ولی میخوام بگم اینی که مردم به فراخان پاسخ مثبت دادن وقتی ها که کار میکردیم وقتی ها روز گفت بیان به جنگ برای اعتراض به جنگ بیان تو خیابون ببینیم. خب مردم خیلی آمدن. بعد بیاد یادمی که بی بی سی فارسی من تو لندن بودن تو دفتر بختیار همون آقای جاندان که رئیس بی بی سی فارسی بود زمانی که انقلاب بود من وابسته مطبوعاتی بودم اون همون موقع مسئول بود. اون یه گزارش داد از بی بی سی که 260 نفر اومدن تو خیابون بی بی سی فارسی. بعد من بهش تلفن کردم گفتم آقای جاندان شما توی شهر و 12 میلیون چجوری 260 نفر تو خیابون تشخیص میدید؟ اگر 1000 نفر نبوده باشن که شما نمیتونید این کار تشخیص میدید. میخوام بگم همونطور که اون فراخوان داد مردم استقبال کردن فراخان مردم امروز بعد از دیما شاید به دنبال هر فراخان نیان، ولی به خاطر نیاز اگر حس کنن یک حرکتی هست، این موجودیتی داره، بیخوری دل به دریا میزنه.
1: با تجربه که دارن
0: تجربه که اونها و تجربه که ما داریم.
1: خب مادم خواهش من دستمون کوتاست، این رو قبول بکن شما،
0: دستمون کوتاست اگر مرتبط با عناصری که در داخلن نباشیم. ما باید حمایت بکنیم ده. ما میتونیم حمایت بکنیم از خارج، کسانی که در داخل میتونن نقش رو ایفا بکنن، نه اینکه برخلاف گذشته یا روشی که خیلی یاد دارن که اونا رو بخواییم نفع بکنیم. ما باید همکاری بکنیم. شما نگاه بکنیم توی این ایامی که اینترنت نبود یا توی اون جریان زن زندگی آزادی، این فعالیتی که نیروهای خارج از کشور کردن چقدر مؤثر بود
1: نقش
0: در اینی که افکار عمومی جهان رو ما، اگر مثلا فرض کنیم امروز از کمک کردن برای آگاهی رسوندن رو مردم گرفته تا تبلیغات به شیوه مدرن، الان همین شبکه های اجتماعی رو دست تلویزیون های ماهواره‌ای از نظر افکتیو بودن میزنن، ما یک کلمه حرفی جوزیم پنج ثانیه دیگه سراسر ایران همه. پس باید با این دانشی که کسب کردیم، این روابطی که داریم، امکانات مالی که ما باید فراهم بکنیم برای اونها، نه اینی که اونها قادر نیستن، امکاناتی رو ندارن، ولی اون امکانات مالی که در خارج فراهم میتونه بشه با توجه به اوضاعی که در داخل هست و همه عالم داره تشخیص میده که این جامعه آماده پذیرش راه حل های موفقه، شما باید یک راه حل بده بدید که انسان ها به خصوص کشورهای خارجی به خصوص بخوان در این مبارزه شما یاری بدن. ولی اونا نگاه میکنن خدا بیام بازه بختیار یکی از اصطلاحاتی که او به کار میبرده من از او یاد گرفتم که همه فرق پشکل و مریض رو میدونم. خب ما باید سعی کنیم که اون تصویر رو بدیم که ما میتونیم یک نیروی برنده باشیم، نه اینی که ما مثل یک بازنده فکر بکنیم، مثل یک بازنده عمل بکنیم.
1: خب مثل یک بازنده بود و جلال این ناامیدی در خارج از کشور تو نشد.
0: ولی به نظر من میگم این امکاناتی که امروز هست برای ایجاد تغییرات الان لزومی نداره که شما بخواید سر همه رو ببرید. حالا صحبت که میشه همین الان، اگر این کسانی که امروز در شرایطی خودشون رو قرار دادن که با آمریکا در راه رسیدن به یک توافق همکاری بکنن، خب اینها با اون آدم های قشری ایدئولوژیک یا اون بدنه ایدئولوژیک نظام که میخوان جنگ رو ادامه بده فرق بخوره. خب ما باید از این مسیر حمایت بکنیم، قدم به قدم بریم جلو و باید به یک طرز میکرد کاملا متفاوت
1: دیپلماسی
0: جدید مسائل رو برو بشه.
1: درسته، من دیپلماسی جدید
0: دیپلماسی و روش سیاسی جدید میگم آموختن از تجربیات نافرجانمون، دنبال تکرار اونا نباشیم، این اصل کاره. ما نمیدونیم چی کار میکنه، باید در جستجوش باشیم، ولی میدونیم چی کار نمیکنه، باید نباید اونا رو اشتباهی گذاشته رو تکرار.
1: اصلا تجربه بسیار جالبه. من خیلی سپاسگزارم از مجموع اطلاعات گسترده‌ای که به بینندگان ما دادی.
0: خواهش میکنم.
2: بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان کوچ 79.org بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان تنها منبع طبقه بندی شده تاریخ شفاهی تصویری کوچ بزرگ ایرانیان.

0: لطفاً سابسکرایب شوید، نظرتان را با ما در میان بگذارید و جهت تکمیل این آرشیو بسیار گسترده به ما یاری دهید. بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان، وبسایت kooch79.org.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن tv.com

0: درود بر شما. عنوان سخنرانی امروز مهستان نقش احزاب سیاسی در دوران گذار است. اما اجازه دهید ابتدا چند پرسش را به میان بگذارم. به راستی احزاب سیاسی کدامند و دوران گذار چیست که این احزاب میخواهند در آن نقشی ایفا کنند؟ معنای حزب سیاسی در دموکراسی هایی که ما در آنها زندگی میکنیم روشن است و به کوتاه‌ترین سخن میتوان گفت در دموکراسی احزاب سیاسی نمایندگان منافع گروهی از جامعه هستند که به سیاست و تحولات مربوط به آن نگاه مشترکی دارند. اما احزاب سیاسی بیرون از دموکراسی چه هستند؟ تردیدی نیست که در این حالت آنها نمیتوانند مدعی نمایندگی بخشی از مردم باشند. البته آنها نماینده اعضای خود هستند. حال ببینیم منظور از دوران گذار چیست؟ آیا به طور مشخص دوران گذار برای ایران امروز به لحاظ زمانی دورانی است بین سقوط جمهوری اسلامی و تشکیل اولین دولت منتخب مردم ایران، و یا این دوران قبل از سقوط آماده می شود؟ یعنی زمانی که جنبش های سیاسی ضد رژیم به صحنه می آیند و تا شروع به کار اولین دولت دموکراتیک ادامه می یابند. پرسش دیگر که به موضوع ما مستقیما مربوط می شود آن است که آیا دولت گذار باید از ائتلاف حزبی تشکیل شود و یا دولتی است بی‌طرف نسبت به ایدئولوژی های حزبی؟ اگر پاسخ به این پرسش اولی باشد، یعنی دولت انتقالی دولت ائتلاف حزبی باشد، چگونه میتوان بین مشارکت سیاسی آنها و بیطرف بودن دولت انتقالی تعادل ایجاد کرد؟ آقای محمود ابتهی در نشست امروز سخن خواهند راند. ایشان از هموندان و اداره کنندگان سابق مهستان بودند که در حال حاضر در حزب ایران نوین دبیر اول آن هستند. دوستان، همانطور که مدیریت مهستان از من خواسته است، این نکته را به عرض شما خواهم رساند. مهستان در تیول هیچ اندیشه سیاسی، حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می تواند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشد، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دوریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. این نشست مثل همیشه به طور زنده از تلویزیون میهن تیوی، از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی ایران، یوتیوب، فیسبوک مهستان سکولار دموکرات ها و توییتر و ایکس پخش می شود. دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظرات و یا پرسش هاشون وقت می گیرند. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز با هماهنگی آقای دارابی هموند ما به این اتاق منتقل می شود. جناب ابتهی، خوش اومدین. خوشحالیم از دیدار مجدد شما. میکروفون در اختیار شماست.
1: درود و عرض ادب به همه عزیزان حاضر در تالار مجازی مهستان، به بینندگان. بسیار خوشحالم که یک بار دیگه در حضور همه شما عزیزان هستم. دوستان قدیم رو میبینم. از جناب دکتر نوری‌علا تشکر میکنم به خاطر که این فرصت رو دادن صحبت کنم در این زمینه. البته شما فرمودید سخن میرند، نه من هم چیزی نمیکنم، به خاطر اینکه راجع به این موضوع صحبت کردن در مهستان واقعا مستاق زیر به کرمان بردنه. در این مهستان بسیار کار شده روی این موضوع، از نظر تئوریک بسیار صحبت شده، پس هر آنچه که من بگم صحبت جدیدی درش نیست و فکر میکنم حرفی که من بزنم فقط یک گشایش بحث باشه که وارد تبادل نظر بشیم، احیانا از این گفتگویی که بارها و بارها در بخش‌های مختلفش به اصطلاح کند و کاف شده شاید جزئیات جدیدی پیدا کنیم، شاید راه حلی پیدا کنیم، شاید اشتباهاتمون رو احیانا در نگاه دریابیم و نگاه خودمون رو بتونیم اصلاح بکنیم. معذرت میخوام، من یه مقدار گلوم گرفته، سرمای جزئی خوردم، صدام گاهی اوقات میگیره، این آب گذاشتم کنارم که پرازگاهی مینوشم که باز بشه. ببخشید بودم. عرض کنم سوالهای متعددی رو مطرح کردید جمع دانشور شما که هر کدوم واقعا میتونه بحث یک جلسه مجزا قرار بگیره. من فکر میکنم که خیلی کلی عرض کنم، دوران گذار از نگاه من مجزا از فراهم شدن برای اون دوران هم نیست. یعنی به نوعی ما الان وارد اون دوران شدیم. ببینید اگر یه مثال خیلی ساده بخوام بزنم، شما دوتا ترکیب رو میخواید با هم، دوتا ماده رو میخواید با هم ترکیب کنید، یک ترکیب جدید به وجود بیارید. یک ماده قلیایی رو با یک ماده اسیدی میخواید ترکیب کنید، یک نمک به وجود بیارید. از زمانی که مهیا میشید این مواد رو انتخاب میکنید، در کنار هم قرار میدید، احیانا اگر کاتالیزور بخواد، همه اینها تا برسیم به اون ترکیبی که در ثبات خودش به وجود آمده، سطح انرژی پایینتری داره و ثابت شده، همه این فرایند طی میشه تا به یک نقطه مشخص برسیم. به صورت تئوریک زمانی میگن که یک دموکراسی کانسولیده شده، مستقر شده، که دست کم قدرت دو بار بین گروه‌های مختلف دست به دست شده باشه، یعنی مردم

فرایند طی میشه تا به یک نقطه مشخص برسیم. به صورت تئوریک زمانی میگن که یک دموکراسی کنسولیده شده، مستقر شده، که دست کم قدرت دو بار بین گروه‌های مختلف دست به دست شده باشه، یعنی مردم

فرایند طی میشه تا به یک نقطه مشخص برسیم. به صورت تئوریک زمانی میگن که یک دموکراسی کنسولیده شده، مستقر شده، که دست کم قدرت دو بار بین گروه‌های مختلف دست به دست شده باشه، یعنی مردم

0: گفتن با تمام اون انتقادایی که دارن. من فکر می‌کنم خارج از این گروه‌ها با کسان دیگری واقعا الان ما نمیتونیم کار کنیم، چون یک عده دیگری که حتی اگر انتقاد دارن حاضر نیستن در این حد هم همکاری کنن، جز حمله به پهلوی، جز پهلوی ستیزی، جز به اصطلاح حمله که عرم به افرادی که واقعا وقتشون رو دارن میگذارن برای نجات این مملکت، کار دیگری نمیکنن. با اونها چگونه میشه کار کرد؟ لازم نیست من اسم ببرم، بسیار تریبون بهشون داده میشه، بسیار دیده میشن، ولی واقعا هیچ تلاشی نمی کنن برای اینکه بخوام واقعا مردم رو از این وضعیت خارج کنن. احزابی مثل حزب ایران و نوین یا احزاب دیگری که از گذشته به اصطلاح اون مسیر رو دیدن، یا خود حزب سکولار دموکرات که جناب دکتر نوری علا مؤسسشون هستن و بعضی از دوستان دیگری که اینجا حاضرن، وقتی از سرمایه ملی گفتن این مسیر رو دیدن. صحبت دکتر نوری علا من همیشه یادم هست که میگن که اگر شاهزاده رضا پهلوی نباشد خارج از کشور اصلا باید بساط رو تعطیل کنه، راه کار دیگری نمیتونه بکنه. به این لحاظ من فکر میکنم هر کس که این رو قبول نداره اصلا امکان این رو که ما بخوایم باشون همکاری کنیم نداریم. ولی در این چارچوبی که عرض کردم من فکر می‌کنم نه تنها امکانش هست که وظیفه داریم همکاری‌های گسترده داشته باشیم با هم دیگه، مادامی که اون مسیر رو می‌بینیم و دنبال می‌کنیم.
1: خیلی ممنون. بپردازیم نوبت به آقای سایی بفهم. معذرت می‌خوام جناب ناخدا قبل از شماست. جناب فارسی بفهم.
2: خیلی ممنون. تشکر جناب دانشور. من مجددا سلام دارم خدمت جناب ابتهی، یا به قول خود من و برای من واقعا دوست عزیز، واقعا محمود احمدی و یا محمود عزیز، خیلی خوشحالم که میبینم و تبریک میگم برای قبول کردن یا انتخاب شدن برای دبیر اولی حزب ایران نوین. مطمئن هستم با شناختی که از شما دارم، درایتی که شما دارید، قدرت سیاسی که در نهاد شما وجود داره، اهداف حزب رو به سرمنزل مقصدی که مورد توجه است میرسون. این باور منه. ولی برگردیم به صحبت شما. در صحبتتون جناب ابتهی فرمودید که الان باید آماده شد برای دوران گذار، یا یعنی اینکه همزمان اقداماتی کرد تا اینکه بشه که اطمینان پیدا کرد که میشه که به اونجا رسید، به دوران گذار. من آماده شدن و آمادگی رو بیشتر آماده شدن برای عبور از نظام اسلامی میدونم، ولی واقعا هنوز خود من برای من نامشخصه که چه به چه شکل، و تا هنگامی هم که رژیم ساقط نشه اصلا دوران گذار شروع نخواهد شد به معنی واقعی. ساقط شدن و یا عبور از رژیم هم میشه واقعا راه‌های و طرق مختلف به وجود بیاد. برای عنوان مثال ساقط شدن میتونه توسط مردم داخل کشور باشه، ساقط شدن میتونه توسط نیروهای خارجی باشه که نمونه هاش رو ما در خاورمیانه زیاد داریم. به هر روی اگر نیروی باعث ساقط شدن نظام بشه، اطمینان این که شاهزاده رضا پهلوی رو به رهبری دوران گذار انتخاب کنه چیه؟ واقعا چه شکلی آدم میتونه این اطمینان رو برقرار بکنه؟ و من هم با همه که اینجا جمع شدیم و خود شما هم فرمودید خیلی دلمون میخواد که شاهزاده رضا پهلوی همطور که خودشون قبول کردن رهبری دوران گذار رو داشته باشه، ولی من هنوز واقعا اون مکانیزم لازم رو برای اینکه رژیم رو بشه ساقط کرد که شما فرمودید واقعا آماده شدن، اون رو نمیبینم. من هنوز نتونستم برای خودم حلاجی کنم. خیلی متشکرم.

0: بازم تشکر.
1: بفهمید شما
2: درود از ادب دوباره به شما جناب ناخدا فارسی. خوشحالم که هستم در خدمتتون، همیشه لطف دارید به من. شما ممنونم از کلمات مهرنگیزی که فرمودید. عرض کنم که سوالی که میکنید و موضوعی که مطرح میکنید، خب واقعی است که بسیاری از فعالان سیاسی، کسانی که روی مسئله گذار فکر کردن، امروز شاید به این نتیجه که شما رسیدید رسیده باشن، ولی من واقعا فکر میکنم که مسیر برای ما روشنه. از یک نظر اون چه که خارج از اختیار ماست، اگر که امریکا، اسرائیل یا هر دولت دیگری با این خرابکاریایی که الان جمهوری اسلامی در منطقه میکنه، حتی دول دیگه دست به دست هم بدن و جمهوری اسلامی رو پایین بیارن، اون در اختیار ما نیست. اون چیزی که در اختیار ما هست، اون چیزی که ما میتونیم برش تاکید بکنیم، خواست آیندهمونه که چه هست و تکیه بکنیم بر ملت ایران برای رسیدن به اون. صرف نظر از این که این فروپاشی یا براندازی به چه شکلی انجام میشه، مادامی که ما که خواهان یک سکولار دموکراسی هستیم برای آینده ایران، تکیه بکنیم بر خود ملت ایران، دست کم در لحظات مختلف اون اراده ملی و اون ایجنسی که ملت ایران دارن، اون میتونه اثرگذار باشه. ما نمیتونیم به صرف این که بعضی از عوامل تعیین کننده در اختیار ما نیستن، خودمون رو کنار بکشیم. حالا بعضی از احزاب هستن که فقط یک پلتفرم سیاسی، یک گرایش سیاسی خاص رو با فرض این که دموکراسی به وجود خواهد آمد دارن فعالیت میکنن، فعالانه درگیر مسئله براندازی خودشون نمیکنن. ولی حزب ایران نوین یک بخشی داره، یک سازمان مبارزه است، اسمشو از روز اول گذاشتیم کمیسیون انقلاب حزب ایران نوین. اون یه فعالیت کاملا مجزایی میکنه و تلاش میکنه در جهت براندازی به مردم ایران کمک کنه. خیلی راجبش صحبت نمیکنیم، ولی اون چیزایش که علنی هست، یک کتابچه ما بیرون دادیم راجب اینکه سابوتاژ چیست، چگونه میشه سابوتاژ کرد، چگونه میشه چوب لای چرخ دستگاه سرکوب گذاشت و دستگاه سرکوب رو تضعیف کرد، چگونه میشه اطلاعاتی رو به دست آورد که به مردم ایران کمک کنه، چگونه میشه فشاری رو آورد به نوعی بر روی سرکوبگرها که حاضر بشن همکاری بکنن با نیروهای برانداز، بپیوندن به ملت ایران. اون چیزی که از دست ما برمیاد الان در این حد هست، ولی خب من فکر میکنم برای اینکه بخواد به موفقیت برسه، همین گروه ها باید این کار بکنن. یعنی من فکر نمی کنم که فقط وظیفه یک یا دو حزب و گروه هست که وارد اون بخش مبارزاتی بشه به صورت اکتیو، که بخواد به اصطلاح مبارزه بکنه با نیروی سرکوب جمهوری اسلامی. در این حال من فکر می کنم فعالیت هایی که انجام شده تحت رهبری شاهزاده رضا پهلوی، این امیدو به ما میده که ملت ایران نهایتاً تعیین کننده خواهند بود. من واقعا فکر میکنم که اون چه که تعیین کننده است در نهایت، اون خواست ملت ایران هست، عملیات ملت ایران هست، و اون هم بدون رهبری و بدون همکاری گسترده نیروهای سیاسی امکان پذیر نیست. لذا من فکر میکنم که ما وظیفمون این هست که در اون مسیر حرکت بکنیم، هر چقدر که شرایط متغیر باشه، هر چقدر که نیروهایی باشن که به سمت دیگری بخون آینده رو ببرن.
1: سپاس از شما جناب افتایی گرامی.
0: خیلی ممنون.
1: سایی میکروفون تونو باز کنید، بفهم.
3: ممنونم. من هم خوش آمد میام آقای افتایی و اینکه در منظر خودشون دوباره تشریف آوردن، بسیار خوشحالم از دیدنشون. من چهار تا مطلب از سریع میگم، امیدوارم بتونیم به پاسخش برسیم. آیتم اول، من خودم به شخصه در برنامه قبلی با دوستان تو حزب سکولار دموکرات صحبت کردم، یه گپ بزرگی بین نهادهای سیاسی و واقعیت که تو میدان حداقل جنبش ها و مبارزات خارج از کشور میبینم که عملا حزبای سیاسی غایب هستن و اون هماهنگی ها و اموری که اجرا میشه به عنوان راهپیمایی، به عنوان اعتراضاتی که در توسط دیاسپورا در خارج کشور انجام میشه، عموما توسط یه سری گروه های مستقلی که فکر میکنم کمی هم حالا با دفتر شاهزاده ارتباط دارن، ولی یه جوری مستقل، یعنی این ارتباطه خیلی عیان نیست یه جوری. من خودم مثلا امروز از استوکن دارم میام، دیروز اونجا توی تمایش بود، ولی حزبا عملا خیلی درگیر نمیشن یا فاصله دارن. این یه گپی بین حضور احزاب و نهادهای سیاسی با واقعیت میدان من اینو میبینم. واسه میبینم حزب ایران نوین کجا خودشو قرار میده تو این گپ، آیا برنامه ای داره، توصیه ای میتونه به حزبای دیگه بکنه که تو این بخش کمک کنه. آیتم دوم، تو بخش حضور افراد در میدان، من خودم، شما اطلاع دارین، حزب سکولار دموکرات حزب جمهوری خواهه، من خودم در تجمعه ها که شرکت میکنم با افتخار جاویدچا هم میگم، ولی که هم بحث اینه که شاید با وجود هژمونی بزرگی که دوستان پادشاهی خواه دارن در اغلب همایش ها، هرچی برگزار کننده هم تلاش میکنن که مثلا بخش جاویدشاه یا بخش پادشاهی خواهی رو یک کم کمتر نشون بدن و یه مقدار ملی گرایش رو بیشتر کنن، معمولا جواب نمیده. این باعث میشه شاید یه تعداد از افرادی که جمهوری خواه هستن ولی به فرماندهی و رهبری شاهزاده ایمان دارن و در این همایش ها شرکت میکنن، یکم دلسرد شن یا یکم تصور کنن که در آینده قرار پادشاهی بشه، قرار نیست صندوق رأی تعیین بکنه. اینم یه علامت سوال. علامت سوال سوم یا سوال سوم معمین هستش که در فرمایشاتتون شما فرمودین الان که یک دسته از طرفدارای شاهزاده افرادی هستن که بر اساس قانون اساسی مشروطه شاهزاده رو پادشاه میدونن، ولی ما از طرف دیگه هم میدونیم که شاهزاده صراحتاً گفتن که دوست دارند رهبری این گروهی رو هم داشته باشن که این چهار تا اصل رو همراه باشن باهاش، که یکی از اونا و مهمترینش فکر می‌کنم براشون سکولار دموکراسی بوده و ما میدونیم که قانون اساسی مشروطه اصلا سکولار نیست. اینو به نظرم یه پارادوکس ایجاد میکنه، چطور میشه حلش کرد؟ باید با اونا حلش کنیم، چیکار باید کرد؟ و سوال چهارم هم این که
4: جناب سایی آقا سوال بارون نکنید، وقت دوستان دیگر هم گرفته میشه.
3: چشم، مثلا من به چهارمی رو در اگه فرصت شد
4: دوباره دیدید لطف کنین و بعدا باز وقت بگیم. من
3: حتما روی چشم
2: درود جناب سایی، خوشحالم که هستم در کنارتون. عرض کنم سوال اول راجع به فاصله بین نهادهای سیاسی و میدان. خب خیلی از این گروه هایی که مستقل دارن کار میکنن، شما خودتونم باهاشون همکاری میکنید، افرادشون عضو احزاب هم هستن، خود شما رفتید شرکت کردید، عضو حزب سکولار دموکرات هم هستید. ما هم اینجا دوستانی رو داریم که من خانم سهیلا یوسفی عزیز رو میبینم، مسئول بخش زنان. خب در حزب وظیفه‌شون چیز دیگری است، ولی در کشوری که زندگی میکنن مرتب برنامه میگذارن تحت نه الزاماً نام حزب ایران نوین، تحت همون نهادهای محلی که وجود داره، و اونها اتفاقاً بهتر کار میکنن وقتی که در اون قالب کار انجام میشه. من فکر میکنم موفق تر بودن، ولی حزب ایران نوین یا احزاب دیگه این برنامه ها رو گاهی اوقات خودشون به اسم خودشون هم گذاشتن کار کردن. پس اون فاصله رو به اون معنا من نمی‌بینم. یعنی وقتی که نیرویی که داره اون کار رو انجام میده نیروی سیاسی است، نیروی تشکیلاتی است، ولی در قالب یک نهاد محلی داره کار میکنه، این به معنا نیست که احزاب فعال نبودن. اون احزاب تونستن یا افرادی رو که دارای این توانایی بودن جذب کنن به خودشون، این یک توانایی است و یک ارتباط با میدانه، یا تونستن افرادی رو پرورش بدن که برن در محلهایی که زندگی میکنن تحت نام دیگری همون کار رو انجام بدم. من این رو جدا واقعا نمیبینم، اون فاصله رو به اون شکل نمیبینم. ولی اگر منظور این باشه که همه این برنامه ها به اسم احزاب باید انجام بشه که اون موقع بگیم فاصله نیست، با اون هم موافق نیستم. من فکر میکنم این نیروی ملت اینجوری بهتر دیده میشه، اون استقلالی که کسانی برای خودشون وظایف مختلفی رو در نظر گرفتن بهتر کمک میکنه به پیشبرد این مبارزه. راجع به جاویدشاه گفتید، خب این تکلیفش روشنه. ببینید، یکی این که من جاویدشاه رو خیلی خیلی قبل از دیما، شاید یک سال و نیم شاید پیش یا دو سال پیش بود، در یک سپیسی به یک دوست جمهوری خواه همین رو مطرح کرد که خب شما جاویدشاه میگید بعد ما چجوری بیایم اونجا. گفتم جاویدشاه رو شما به اون معنا نبینید که الزاماً یعنی که ما پادشاه میخوایم، اگرچه که کسانی که به زبون میارن اکثرا خواستشون همینه، پادشاهی میخوان، ولی یک معنای گسترده‌تر فرهنگی هم داره. اون پیوند ملی ماست که یک جایی به هم متصل میشه، یک معنایی داره. شاه رو در معنای قانون ببینیم، یعنی اگر ما بگیم شاه اون هد آف استیت یا اون نهادی است که قانون رو در واقع فراهم میکنه، اون موقع جاویدشاه هم میتونه نگاه دیگری بهش بشه. ولی من مشخصا از بعد از دیما، وقتی که عزیزانی که کشته شدن با خونشون نوشتن جاویدشاه رو دیوارهای شهرها در ایران، به هیچ وجه به خودم این اجازه رو نمیتونم بدم که به یک کسی بگم نگو جاویدشاه. یعنی این اتفاق واقعی افتاده، در کشور ما افتاده، کسانی جون دادن که بگن جاویدشاه. من کی هستم که بخوام بهشون بگم بگید یا نگید؟ اگر که این مسئله در واقع بخواد به این تعبیر بشه که پس هیچ صندوقی نخواهد بود، این رو هم قبول ندارم. ما اگر رهبری شاهزاده رو قبول داریم، شاهزاده یک مسیر تعریف کردن، به اون پایبند هستن. خود ما هم وظیفه داریم، خود ما هم وظیفه داریم که کمک کنیم اون برنامه اونجوری که گفته شده پیش بره. یعنی عملیات خودمون رو فراموش نکنیم. اگر بخوایم یک توده‌ای باشیم که هر آنچه اتفاق میفته بپذیریم، خب شاید اتفاقایی بیفته که اصلا خاص ملت ایران نباشه. ولی اگر بخوایم که واقعا فعالانه خودمون نقش خودمون رو ایفا بکنیم، اون موقع کاری که دست ما ساخته است اینه که پایبند باشیم به خواستهامون، به اصول سکولار دموکراسی، و تمام تلاشمون رو بکنیم که مردم حرف آخر رو بزنن، که مردم بگن که چه میخوان و چه نمیخوان. سومی راجع به قانون اساسی مشروطه فرمودید، اون هم تکلیفش روشنه. ببینید اون دفترچه کتابچه استرار که نوشته شده، خب خیلی از این دوستانی که اون نگاه رو دارن اصلا انتقاد گسترده داشتن به این کتابچه، که این اصلا آمده و دیکتاتوری میخواد ایجاد کنه به خاطر اینکه قانون اساسی ما قانون مشروطه است. ولی اون دفترچه بسیار روشن میگه که مسیر چیست. میگه که طبق یک فرمانی که رهبر انقلاب ملی در لحظه پس از سقوط در واقع ایشون صادر میکنن، که اون از نظر حقوقی الزام آور خواهد بود، اینه که یک چارچوب حقوقی مشخصی تعیین شده. در اون چارچوب حقوقی مشخص هست که همه فعالیت ها انجام میشه و پیش میره تا تشکیل مجلس مؤسسان و نوشتن قانون اساسی جدید. من فکر نمی کنم جایش مبهم باشه از این نظر که ما چه مسیری رو داریم میریم. مهمتر از همش من فکر میکنم اعتماد به رهبری شاهزاده و تکیه بر عملیات خودمون هست که ما برسیم به اون جایی که واقعا منظورمون هست.
1: خیلی ممنون از توضیحات شما. جناب داراوی از دوستان بیرونم میگم.
5: خیلی ممنون. خدمت شما عرض شود. آقای محسن قلی‌زاده از واشنگتن، ایشون نوشتن میخواستم بدانم که اتخاذ نام ایران نوین برای حزب جناب ابتهی به معنای آن است که این حزب احیای همان حزب پیش از انقلاب است که در حزب رستاخیز ادغام شد، و یا آن را باید فقط نوعی شباهت اسمی دانست؟
1: مرسی.
2: درود به پرسشگر عزیزی که سوال مطرح کردن. من روز اولی که این حزب رو با بعضی از دوستان راجع به تأسیسش صحبت میکردیم، اسامی مختلفی به نظر بعضی از دوستان بود، ولی نگاه به اون 13 سالی که حزب ایران نوین کشور رو اداره کردن، میدونم اینجا خیلی از دوستان میتونن به همون دوره هم انتقاد داشته باشن، ولی واقعا یک دوره‌ای بود که برای ایران شکوفایی به وجود آورد. یعنی از نظر اقتصادی رونقی که زندگی مردم پیدا کرد بسیار بسیار درخشانه. یک کشوری که واقعا در اون 13 سال متحول شد از نظر صنعتی و اقتصادی. از اون نگاه رو ما داریم توی خود مرامنامه‌مون هم اشاره شده به اون نگاه به اون حزب قبلی از نظر مرام اون حزب هست. حتی بنیادنامه رو که من پیشنویسش رو تهیه می‌کردم، بنیادنامه اساسنامه اون حزب ایران نوین قدیم رو هم مطالعه کردم، ولی خب ما الان در خارج از کشوریم، اون مبناش مبنایی است در داخل کشور و قابل استفاده نیست در حال حاضر، مگر اینکه ما برگردیم به درون کشور. من فکر میکنم زمانی که ما برگردیم به درون کشور، همون اساسنامه رو، یکی از پایه‌های بنیادنامه جدیدی که در وزارت کشور ایران آزاد ثبت خواهد شد، قرار خواهیم داد. پس به نوعی از ذره گفتمانی میتونه امتداد اون باشه، ولی خب میدونیم از اون حزب کسانی که الان زنده باشن خب دیگه افراد زیادی نیستن، ولی اون ساختاری است که ما ازش درس گرفتیم و تلاش میکنیم که اون مسیر رو ادامه بدیم.
5: خیلی ممنون از شما. های دانشور ظاهرن یه مشکل فنی دارن، من با اجازه فعلا در خدمتتون هستم. جناب دانشور بفرمایید. اصلا آقا
6: بله، خیلی ممنون. درود بر آقای عبدهی گرامی، درود بر میهمانان امروز مهستان، بینندگان، شنوندگان. خب من از اونجایی که آقای عبدهی در ابتدای سخنانشون گفتن که منظورشون از گذار، گذار هر گذار نیست، بلکه گذار به دموکراسیه، یعنی برای رسیدن حکومت دموکراتیک، برای رسیدن به سکولاریسم و اینا، برای این بحثایی که میکنم در واقع بر این اساس. صحبت هایی که شما گفتن در مورد احزاب، من اینجور میفهمم و فهم کنم درستم است که احزاب امروز در واقع پیشخرامونان احزاب واقعی آینده هن. یعنی تشکیلاتی هن که خودشون رو برای حزب شدن در آینده آماده میکنن، چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ مشارکت در مبارزات مردم برای بیرون انداختن جمهوری اسلامی از قدرت سیاسی. به نظر من درسته، تعریفی هم که آقای عبدهی کردن به نظر من صحیحه، در این دوران گذار رو نمیشه از لحظه‌ای که حکومت ساقط شده به بعد دونست، به خاطر که قبل از گذار و بعد از گذار و لحظه سقوط اینا همه در واقع بخش‌های مختلف یک روند مشترکن و روی همدیگه هم کاملا، یعنی به ترتیب روی همدیگه تأثیر میذارن. این اتفاقی قبل از سقوط میفته، با خود سقوط و بعد دوره بعد، اینا همه به هم مربوطن و نمیشه اینا را از هم دیگه جدا کرد. در مورد فرمایش آقای عبدهی در مورد همکاری، سوال شد که پس احزاب چیکار باید بکنن. ایشون گفتن خب همکاری در خدمت دفتر شاهزاده. به نظر من این تا حدودی درسته، این حرف تا حدودی البته بیام، به خاطر که میتونه بدون تفکر انتقادی یه عمل انجام بگیره و این بده، میشه به یک، میشه یک از یک دموکرات پسندیده نیست این کارو کنه. دموکرات این کار نمیکنه. در تفکر دموکراتیک شما دارای اندیشه انتقادی هستین، چون نه تنها دفتر شاهزاده بلکه خود شاهزاده هم میتونه اشتباه کنه و طبیعیه، ماش انسان اشتباه میکنه، کمایی که تجربه قبلی هم نشون میده. بهترین رهبرای دنیا کسایی نبودن که اصلا اشتباه نکنن. بنابراین اینجا وظیفه روشنفکران خیلی در واقع روشن میشه و اهمیت پیدا میکنه. اما حالا اینکه چند گروه هم با هم میتونن همکاری کنن، 4 تا 5 تا 10 تا، این هم تا این و این در واقع خواسته هر تشکل مدنیه که بخواد با هم همکاری بکنه یا نکنه، اونم من کاری ندارم. اما در مورد دوران گذار چند تا نکته وجود داره. یکی خود مسئله، یکی اینا به هم مربوطن، باید این روشنش کرد به نظر من. یکی مسئله رهبریه، وظایف رهبریه، مرزهای عمل رهبریه. آیا رهبری، وقتی میگیم رهبر از دیدی آدم دموکرات، وقتی ما شازده رو رهبر قبول داریم، یعنی که هر کار شازده کرد درسته باید بریم دنبالش یا نه، یا این رهبری میپذیریم با حفظ بنیادهای فکری انتقادی؟ چون اصولا جوهر دموکراسی تفکر انتقادیه. تفکر انتقادی را از دموکراسی بردارید، دموکراسی دیگه در کار نیست، یک حرف تو خالی و پوچ خواهد بود. این یه نکته است. نکته دوم اینه که خب اسقاط رژیم داریم، جانشینی موقت سیاسی رژیم داریم، بعد رسیدن به دموکراسی داریم. اینا باید بحثاش روشن بشه. اینا بحثایی که خیلی خیلی کم بهش پرداخته شده. حتی دفترچه گزارم که شاید یک مورد کم نظیره در جنبش سیاسی 45 سال اخیر، اونی که یه برنامه ارائه میده، حتی اونم نارشونه‌های زیادی داره و ما برای مثال بحثی زیادی کنیم مشتان کردیم و درخواست کردیم که بیان به این پاسخ بودن به اشارات، ولی هنوز خبری نشده. اما صحبت آقای پارسی و جناب آقای عرب به نظر من درست نیست. این دو نفر اومدن دو بخش کردن، گفتن اگر که حکومت ساقط نشه گذار آغاز نمیشه، و برای که حکومت ساقط بشه باید از قبلش نیروهای منتصب به رهبری یک تمهیداتی رو داشته باشن، یعنی اعمالی رو انجام بدن، یک کاری بکنن، چه نظری چه عملی، که به مسئله به دوره سقوط جمهوری اسلامی برسیم و بعد خب حالا شما این گزار که به نظر من اون یه بخش دومی از گزاره، یعنی جایی که معناش میشه قدرت جانشین، قدرت سیاسی جانشین جمهوری اسلامی. خب خود این قدرت سیاسی جانشین جمهوری اسلامی شما بدون اینکه قبل از سقوط جمهوری اسلامی تمهیداتی انجام نشه نمیتونین اصلا متصور بشین، برای که اعمال قبل از سقوط جمهوری اسلامی تعیین میکنه که اون بعدن چه اتفاقی میفته. مثلا دفترچه گذار یک کاری تمهید تئوریکه برای که در دوره بعد از سقوط جمهوری اسلامی چه کاری باید کرد، بنابراین این رو باید بهش توجه کرد. اما به نظر من یه نکته خیلی مهم وجود داره و اونی که خود شاهزاده هم گفته و حرف درستیه، خیلی باید بهش توجه کرد، و اونی که شاهزاده گفته من یک رهبر بی‌طرفم. وقتی شاهزاده میگه من یک رهبر بی‌طرفم، یعنی بی‌طرفم نسبت به ایدئولوژی‌های سیاسی حزب الف ب ج د ق ر، حزب ایران نوین، اینان هفت آبان، حزب فلان، حزب عمدانه. شاهزاده در این لحظه، یعنی تا زمانی که یک نظام دموکراتیک در کشور ما مستقر نشه، نسبت به هر گونه ایدئولوژی سیاسی بی‌طرفه، یعنی نمیاد حرف این رو مجد کنه اونی که در کار درسته کن، کاملا درست. اما نکته که من میخواستم بگم برای هم در آخر کنم صحبت چون کنم اینه که این بی‌طرفی فقط در مورد رهبری تا زمان سقوط نیست، بعد از سقوط هم هست. بعد از سقوط جمهوری اسلامی ما مواجه میشیم با یک قدرت سیاسی که خودش رو به شکل دولت نشون میده، یعنی ما دیگه در قرن 21 زندگی میکنیم، دورانی نیست که مثلا اسکندر کبیر رهبری میکنه و مردم مثلا هوراکشان دنبالش میرن، این نیست. امروز تشکیلات وجود داره، بعد مراسبات وجود داره، بعد بوروکراسی وجود داره و این بوروکراسی خیلی اهمیت داره در اینکه ما به دموکراسی برسیم یا نه. این کدوم بوروکراسیه؟ این بوروکراسی جانشین جمهوری اسلامیه. این بوروکراسی آیا بی‌طرف یا طرف داره؟ این نکته است. صحبت مهم اینه که آیا این احزابی که ما امروز میگیم وجود دارن و میگیم وظایفشون چیه، آیا وظیفه دارن که ایدئولوژی سیاسیش رو تو قدرت سیاسی جانشین ببرن یا نه؟ این بحث رو باید روشن کرد. در اینجا وقت میبینید که یک شکافه خیلی مهم پیدا میشه، وگرنه مثلا پادشاهی جمهوری اینا مثلا که تعیین کننده نیست، چون اگه شما به دموکراسی معتقد باشین فرقی نمیکنه. دموکراسی هم توش من الان توی کشور پادشاهی دموکراسی زندگی میکنم در هلند، اصلا پادشاه کاری نداره، کسی اصلا به فاتحه فقط هفت سال یه بار میاد تو اون مردم براش دست میزنن یا پرچمش نمیدونم تو دادگاهش عکسش یا این جمهور عکس. خیلی کار اساسی، کار سیاسی اساسی و تعیین کننده رو نمایندگان ملت میکنن. این معنا و جوهر دموکراسیه. بنابراین اگه بخوایم تفکر شرقی سلطانی رو کنار بزنیم و بیایم به دوران قرن 21 برسیم، خیلی تفاوت بین پادشاهی جمهوری نداره و این دعواهای بین جمهوری پادشاهی به نظر من نشانه یک تفکریه که هنوز مدرن نشده، هنوز در چارچوبهای تفکر آسیایی قبل از مدرن در واقع حرکت میکنه. معنی نداره پادشاه جمهوری، هم میتونه جمهوری دیکتاتوری باشه هم پادشاه دیکتاتوری باشه، هم میتونه هر دوش در واقع دموکراتیک باشه. اینا برمیگرده به قانون اساسی، برمیگرده به شکل انتخاب دولت دموکراتیک و غیره و غیره. بنابراین من پیشنهاد میکنم در ادامه بس اگه وقت شد بپردازیم به مهمترین بخش در واقع از روند گذار، که این مهمترین بخش از روند گذار شکلگیری دولت گذاره و مضمون دولت گذاره و مرزهای عمل دولت گذاره. اینجاست که رهبری شاهزاده معنا پیدا میکنه. یعنی شاهزاده همش که آقای عبدی به درستی گفتن، شاهزاده حالا یه چارچوبی تعیین میکنه برای عمل این دولت، یه چارچوبی تعیین میکنه برای تعیین مثلا مجلس مؤسسان و این کارا میکنه. ولی این توقع رو باید از شاهزاده داشت که چون رهبره معناش اینه که تو تا آخر شاهزاده است ما پشت سرشیم. بنابراین تفکر پادشاهای دیکتاتوری خواه استبداد طلب تفکر ضد دموکراتیکه، یعنی گروه اول آقای عبدایی با کمال احترام از دایره تفکر دموکراسی خارجن. حالا میخوان پادشاهی استبدادی بشه یا نشون بحث دیگه، یا حتی این پادشاهی استبدادی ممکنه بهتر از این جمهوری اسلامی باشه، حتما از چون از جمهوری اسلامی بدتر فکر نمی‌کنم وجود داشته باشه، هر چیزی بهتره. ولی بحث ما چون بر این اساسی که ما یه تشکلی درست میکنیم که این تشکلات کمک کنه که گذار به دموکراسی برسه، گذار به سکولاریسم برسه، بنابراین گذار به دموکراسی و گذار به سکولاریسم یه سری قانونمندی ها داره، یه سری محدودیت ها داره که باید بپذیره بشه. حالا توی جریان گذار اگه این محدودیت ها رو عمل نکنی میشه شیر تو شیر، میشه بل بشو، معلومه چی خواهد بود. بنابراین حالا پس من حرف آخر به این شکل میگم که تا زمانی که مردم وارد انتخابات نشدن هیچ نیروی سیاسی در جامعه ما برتری بر هیچ نیروی دیگه نداره، چون این برتری رو فقط مردمان که از طریق انتخابات و انداختن رأیشون توی صندوق رأی نشون میدن، یعنی در واقع نیروی اجتماعی رو تبدیل به قدرت سیاسی میکنن. اونجاست که معلوم میشه که کدوم نیرو در واقع این برتری رو عملا کسب میکنه. ممنون.
1: خیلی ممنون جناب عبدالی.
2: جناب دانشور درود به شما دوباره. حسن آقا همیشه خوب نکات بسیار اساسی رو شما مطرح میکنید، توضیحات مفصلی دادید که من با همش موافقم، جایی ندارم که بخوام بگم که اینجا رو دست بگذارم بگم مخالف هستم واقعا. شاید اون بخش بیطرفی رو من یک چارچوبی براش قائلم و حتما شما هم اون بیطرفی رو بدون چارچوب نمیدونه. چارچوبش همون چهار اصلیست که شاهزاده مطرح کردن. ما نمیتونیم در واقع در اون دوران گذار اون دولت موقتی که داره هدایت میکنه کشور رو تا برسه به یک وضعیت دموکراسی مستقر در اختیار کسانی قرار بدیم که بخوان ضربه بزنن به یک پارچگی کشور، در اختیار کسانی قرار بدیم که یک ایدئولوژی جامعی برای خودشون قائلن و فکر میکنن که در اون صندوق ایدئولوژیکشون دست میکنن و جواب هر چیزی رو آماده میارن بیرون. خب نسبت به اینها واقعا نمیشه بی‌طرف بود در دولت گذار، ولی اونها هم من فکر میکنم حق اینو دارن که احیانا حالا باید بگیم اون مجلس مؤسسان توازن نیرو به چه شکلی اون به چه شکلی به وجود میاد. ولی در همین کانادایی که من زندگی میکنم حزب کمونیست هست، مارکسیستن، هیچ کس هم بهشون رأی نمیده، اونا هم فعالیت خودشون دارن میگن حزب کمونیست کانادا. فکر میکنم اگر که مردم به وظایف خودشون آگاه باشن، اگر که مردم به عملیات فردی خودشون در وهله اول قائل باشن و اون توان و اندیشه و تخصص خودشون رو قرار بدن در جهت ساختن نهادهای دموکراتیک، اون موقع این دموکراسی به مرور شکل میگیره و تضمین میشه. یعنی من نقش نهادها رو بسیار بسیار مهم میدونم. اصل قضیه بحث نهادهاست. آیا ما موفق میشیم نهادهایی به وجود بیاریم که روند دموکراسی رو در کشور تضمین بکنه یا نه؟ اون هم فقط نمیتونیم نگاه داشته باشیم به اون دسته از نهادها. اگر بخوام یه پرانتز باز کنم، خب ما سه دسته نهاد داریم. نهادهای استیت هستن، یعنی نهادهایی که دولت رو به وجود میارن، به عنوان نهادهایی که قدرت رو متمرکز میکنن و یک دولت مرکزی رو به وجود میارن، مثل به اصطلاح زیر مجموعهش اون نیروی انتظامی و ارتش و این گونه نهادهایی است که میتونه قدرت ملت رو متمرکز بکنه در یک جا. نهادهایی هستن که در واقع اون حکومت قانون رو، اون به اصطلاح رول لا رو تضمین بکنه. اگر ما این نهادها رو نداشته باشیم، اصلا به بخش سوم که نهادهایی هستن که باید پاسخگویی رو مهیا بکنن نمیرسیم. یعنی همه اینا دست به دست هم میده. ما چجوری میتونیم نهادهایی رو به وجود بیاریم که فرد انسان ایرانی در برابر قانون همه با هم برابر باشن، همه بتونن فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مدنی خودشون رو انجام بدن و در این حال کشور هم در اختیار یک گروه یا یک فرد قرار نگیره. من به صحبت‌های شاهزاده، نوشته‌هایشون که توجه می‌کنم، می‌بینم ایشون به این موضوع واقعاً باور دارن. اگر که نیستیم پشت سر شاهزاده رضا پهلوی، به این خاطر نیست که میگیم ما از خودمون اندیشه و عقلی نداریم و نمیتونیم انتقاد کنیم. سابقه ایشون داره اینو نشون میده در این مسیری که داریم میریم جلو، که ما رو به اون منطق، به اون جایی که میخواییم برسونیم میرسونه، به اون سکولار دموکراسی، یعنی تا الان ما کسی رو نداشتیم به نظر من که تا این حد بتونه اعتماد رو کسب کنه و تأکید داشته باشه بر این چارچوب سکولار دموکرات برای آینده ایران. صحبتی هم فرمودید راجع به جمهوری و پادشاهی، من موافقم با این. فکر میکنم بحث این بیشتر بحث فرهنگی است که مردم کدوم یکی از این نهادها رو حالا بیشتر از فرهنگی میپذیرن، کدوم یکی از این نهادها، یعنی یک ریاستی جمهوری باشه یا یک پادشاهی باشه، بیشتر میتونه در خدمت به اصطلاح تداوم اون دموکراسی باشه، اون رو حفظش بکنه، نه اینکه نهادی باشه که خودش بخواد وارد یک به اصطلاح رفتارهایی بشه که دموکراسی رو از بین ببره. اون ویژگی های دموکراتیکش رو باید داشته باشه، ویژگی هایی که شما برشمردید خودتون هم باید داشته باشه، ولی فرق عمده در بین فرهنگ مردم ایران به نظر میرسه که یک علاقه ای دارن به نهاد پادشاهی و مثلا شاید بخوان هم چیزی به وجود بیارن. ما امروز نمیدونیم، باید پای صندوق های رأی بریم ببینیم که چه رأی داده خواهد شد. از نیروهای استبدادی گفتید، هستن دوستان پادشاهی خواهی هستن که اصلا به خود همین حزب ایران نوین انتقاد دارن، میگن شما چرا رفتید حزب درست کردید؟ شاهزاده هست، دفتر ایشون هست، اصلا شما این حزب رفتید ساختید، موازی کاری کردید. در صورتی که اینجوری نیست، اصلا روزی که ما این حزب رو به وجود آوردیم با در واقع توجه به صحبت‌های شاهزاده بود که برید پلتفرم‌های سیاسی خودتون رو نه بر اساس گرایش جمهوری و پادشاهی، بلکه بر اساس یک گرایش سیاسی مشخص اون پلتفرم رو ایجاد بکنید. به این لحاظ من فکر میکنم که نیروهای بسیار متفاوتی هستن، ولی عمده نیروها مخصوصا خواست ملت ایران اون سکولار دموکراسی است. اون رو من فکر میکنم که میشه مشاهده کرد، و اگر عاملیت مردم رو قبول داشته باشیم فکر میکنم اون تضمین کننده اصلی اونه که مردمی که عاملیت داشته باشن در انتخاب آینده خودشون، در آینده خود انتخاب آینده خودشون هم بدون شک مؤثر خواهند بود. نمیدونم همه این نکاتی رو که اشاره کردی تو یک گذاری به این زدم من دیگه، ولی کلن با صحبتاتون موافقم تو دارش.
4: سپاس از شما جناب عبتای گرامی. جناب افراسیابی بعدی نوشید، خودتون میخواین بفهمید من بخونم؟ حضور دانشون
7: محبت کنید، خودتون بخونید. یعنی مسئله خاصی نبود در تایید صحبت‌های آقای عبتایی و بقیه دوستان بودش.
4: بله من بخونم یا خودتون میفرمایید؟
7: محبت بکنید.
4: خیلی ممنون. ایشون نوشتن به دوستانی که غیر از این اتاق بیرون از اتاق هستن، ایشون نوشتن از آنجایی که لحظه سقوط مشخص نیست ولی در صورت تحقق رهبر و لیدری بایستی از قبل وجود داشته باشد تا مدیریت بحران بعد از سقوط را انجام بدهد، چون شاید لحظه سقوط طولانی باشد ولی در صورت اتفاق ظرف مدت بسیار کوتاهی گروه رهبر جدید می بایست دست به کار شود. برای آن لحظه از الان و بلکه خیلی زودتر باید آماده شد. هدف اصلی دست به دست دادن برای رفتن رژیم و از اون مهمتر کمک به همگرایی برای روز بعد سقوط. جناب عبتایی اگه واکنش داریم بفرمایید، وگرنه نوبت.
2: نه من واکنش خاصی ندارم. فکر میکنم که خب رهبری باید وجود داشته باشه و وجود هم داره به نظر من، و اشاره که کردم فکر میکنم تکرار شد تو صحبت های این به اشکال مختلف.
4: بله درست میفهمید. آقای عرب هم نوشتن خودشون موضوع در البته زمان سقوط قابل پیش بینی نیست، ممکن است سالها طول بکشد، اما وقتی رخ دهد فرصت تصمیم گیری بسیار کوتاه خواهد بود. بنابراین رهبری، تیم اجرایی و سازوکار انتقال قدرت باید پیش از سقوط، تأکید کردن پیش از سقوط، آماده باشد. همگرایی اپوزیسیون فقط برای رفتن جمهوری اسلامی نیست، مهمتر از آن برای جلوگیری از خلأ قدرت و مدیریت منظم روز بعد است، که این هم مثل این که صحبت شده در موردش. جناب
2: اگر بگم من یک نکته کوچیک بگم جناب شهر، این مسئله در واقع صحبت های جناب افراسیابی و جناب عرب ناظر به اینه که ما احزاب مختلف، اگرچه که من از این زاویه میبینمش، در آینده با هم رقابت میکنن، ولی امروز باید با هم همکاری کنن که ما اون چارچوب بتونیم به وجود بیاریم. یعنی اگر ما بخوایم دو تیم بایستن رو برو هم فوتبال بازی کنن، اگر زمین فوتبال مهیا نباشه، اگر زمینی نباشه که توپ بتونه در حرکت بکنه، خب اصلا فوتبالی نمیشه بازی کرد. شما در یک زمین سنگلاخ که نمیتونید برید مثلا فوتبال بازی کنید. این رو کی باید به وجود بیاره؟ کدوم یکی از این تیم‌ها؟ همه تیم‌هایی که میخوان اونجا بازی کنن باید بیان با همدیگه اون زمین رو بسازن. به این لحاظ من فکر میکنم که امروز وظیفه ما واقعا همکاری گسترده برای ساختن اون فضایی است که بتونیم درش به صورت دموکراتیک رقابت کنیم، و برای اون واقعا باید آماده بود، چون نیروهای به گفته جان دانشور، حسن آقای دانشور، این که نیروهای استبدادی هستند، اونا هم اهداف خودشون دارن از دست و گروه های مختلف. ما اگر میخواییم برسیم به اون نظام سکولار دموکرات، بایستی به همدیگه کمک کنیم، دست در دست همدیگه بگذاریم و در اون مسیر واقعا یاریگر باشیم ملت ایران رو و رهبری انقلاب ملی.
4: تشکر از شما جناب سایش. نوبت شما نیست چون مطرم میاد، نوبت شما مطرم قبل از شما بودن. اجازه بدین از بیرون، از دوستان بیرونه که یه تو چت من اینجوری هست. جناب درابی بفرمایید.
5: وقتتون از شبت. پرسش بعدی آقای منصور په از تهران. من هنوز معنای وجود احزاب

0: درخواست عضویت ندادن از طریق سایت های ما، ولی افراد سرشناسی هستن که واقعا باشون ما در ارتباط هستیم، باشون صحبت میکنیم، خودشون رو از نظر فکری در سکم عضو این حزب میدونن و این خیلی مهمه. کسی که این گرایش سیاسی رو در خودش میبینه که حزب ایران نوین حالا در یک فضای آزادتر داره تبلیغش رو میکنه، خب این فردا یک عضو به صورت بالقوه یک عضو هست دیگه. افراد دانشگاهی هستن، کسانی روشنفکرانی هستن در درون کشور، کسانی که واقعا کار میکنن رو مسائل علوم اجتماعی، علوم انسانی و نگاه مثبتی دارن به این کاری که حزب داره انجام میده و الان هم واقعا ضرورتی نداره که بگن ما عضو حزب هستیم. اون روزی که برسه، فضا مهیا بشه، اونها رو دوستان خواهند دید و قطعا با من فکر میکنم خیلی هاشون اتفاقا آدم هایی باشن که دست کم در محدوده خودشون شناخته شده هستن. پس شعبه نداریم به اون معنا، اعضایی داریم در داخل کشور، اعضایی که میتونن به صورت بالقوه زمانش که برسه کادر سیاسی باشن و افرادی هم هستن که با کمیسیون انقلاب ما کار میکنن. اونها مبارزینی هستن که الزاماً اون انگیزه های سیاسی برای آینده، مثلا فکر کنید بخوان رقابت سیاسی بکنن که یک پستی رو بگیرن، ندارن. اونا فقط تلاششون اینه که کمک بکنن به براندازی.
1: سپاس از شما. من دوستان یک لحظه از ما خارج شده بودم، از اتاق افتادم بیرون، شاید نوبتا قاطع شده باشه، ولی اونجا که نگاه میکنم پشت سر همه. جناب سایی بفرمید. سوال چهارم.
2: ممنونم. البته بحث انقدر پویاست که سوال من دیدم جواب داده شده و راجبش بحث شده، ولی من یه پرانتز میخواستم بگم که من در مطرح کردن بخش قانون اساسی مشروطه و دوستانی که حالا معتقدن به این قانون و شاهزاده رو شاه میدونن، یک نگاه متاسفانه افراطی میبینم و فکر میکنم این یه جوری در آینده حداقل به ما صدمه میزنه، با وجود اینکه اگر امروز باهاشون همینطوری مدارا میکنیم برای ادامه و اینکه یک دستی انقلاب به هم نخوره، ولی در نهایت یک روزی باید با اینها بحث بشه که اون قانون قابل اجرا نیست و قابل برگشت به اون قانون هم ما نیستیم در آینده سکولار دموکرات ایران، و خودش آزاده هم بر این پایه و اساس اعتقاد دارن. اصلا این رو بر من یه علامت سوالی که واقعا چطور میشه با این دوستان وارد مذاکره شد. من خودم چندین بار سعی کردم، موفقیتی حاصل نشده. به هر حال این مطلب مهم هست به نظر من، باید روش کار بشه. و مطلب بعدی، بارها در حزب و بین دوستان بحث شده در رابطه با دولت گذار و نهادهایی که شاهزاده زحمت باید بکشن با حالا مدیریت تیمشون، با کمک تیم این نهادها ساخته بشه. بحث اینه که ایشون گفته من دولتم آماده است، حتی به محض فروپاشی معرفی میشم و وارد عمل میشم. ولی یک نگاهی هم هست که یک کم عجولانه تر نظر من، ولی من هم دوست دارم صبر کنم پشترش آزاده ببینیم چی کار میکنن، ولی یه عده هم میگن که نه، از الان ما یه بخش هایی از دولت موقت رو میتونیم فعال کنیم به واسطه اینکه مناسبات بین‌المللی رو دست بگیریم، به واسطه اینکه وارد مذاکره عملی بشیم با کشورهای ثالث و غیر، که بتونیم دست جمهوری اسلامی رو از خارج قطع کنیم که بعداً براندازی کامل از داخل بتونه اتفاق بیفته. نظر شما به عنوان یک حزب عملاً شاخص تو این فضا چی هستش و آیا چطور می‌بینید این مسئله؟ ممنون.
0: من سوال درست متوجه نشدم. نظر حزب ما در رابطه با این که الان بخشهایی از دولت موقت فعال بشه چه هست؟
2: بله دقیقا، اگر لازم هست میبینید اصلا همچی چیزی رو یا باید ادامه بدیم و اگر نظر فرمان شاهزاده باشیم؟
0: ببینید، اگر که به اون شکلی که من نگاهم هست به دوران گذار و فکر میکنم مهیا شدن از قبلم براش باید در نظر گرفت، به اونجوری که آقای حسن دانشور گفتن یک فرایندی است که ادامه دار هست و ما برای ساده کردن بحث هست. مثل اینکه شما وقتی که مثلا اقتصاد رو مطالعه میکنید، برای ساده کردن بحث میگن مثلا همه متغیرها ثابت در نظر گرفته بشه، یکیشو بررسی میکنن، یا مثلا در فیزیک گاهی وقت همینجوره، ولی در دنیای واقعی اینجوری نیست. متغیرها بسیار زیادن و

0: از نظر این آرایند اجتماعی هم بخوایم نگاه کنیم نسبت به علوم دقیقه پیچیدگیش بیشتره، نامشخص بودنش بسیار بیشتره. واقعا ما نمیدونیم که کی اون لحظه میرسه، این یا اون لحظه که فرا رسید چقدر طول میکشه که ما به فازهای مختلف رو دنبال کنیم. اینها من فکر میکنم بیشتر بر اساس یک برآورد ابتدایی است و اینکه همون جور محقق باشه من احتمالش رو زیاد نمیدونم حقیقتش. اگر هر کسی یک کار اجرایی کرده باشه، شما یه ساختمون ساخته باشید، اون بلوپرینتی که براش تهیه میکنید، ببینید حین ساختن باید اون نقشتون هم استاک کنید. گاهی اوقات یه برنامه دارید، یه کاری میخواید انجام، شما خودت مهندس هستی جامسای دیگه بهتر میدونید، یه کاری میخواید انجام بدید، میبینی که حین اجرا به یک جایی میرسی که باید اصلاح بشه. پس خیلی مشخص نیست اینکه ما چه زمان دولت موقت میتونه به وجود بیاد یا چه زمان باید به وجود بیاد، شاید یک بحث تئوریکی راجبش میشه، ولی اینکه اینجا و اونجا زمانی مردم ایران به رهبری شاهزاده بتونن اختیار برخی از نهادها رو به دست بگیرن، من فکر نمی‌کنم باید این مسئله رو مثلا بگیم که نسب کنیم همه با هم اتفاق بیفته. به عنوان مثال میگم جمهوری اسلامی در این کانادا سفارتخونه نداره. خب اگر مثلا بشه لابی کرد یک جایی رو در اون چارچوب، اون چهار اصلی که گفتم بی‌طرفی در همون چارچوب باشه، در قالب رهبری شاهزاده رضا پهلوی مثلا یک جایی اینجا به وجود بیاد که مثلا به شکل یک سفارتی باشه که در اختیار ملت ایران باشه نه در اختیار جمهوری اسلامی، خب این چه اشکال داره؟ میتونه کمک بکنه به نظر من. حالا این واقعا چقدر امکان پذیر باشه یک چیز دیگه است. عملا ما تا به اون لحظه آخر نرسیم من فکر نمی‌کنم که واقعا، یعنی اگر بشه نهادهایی رو، حالا این مثال خارج از کشور بود یا در داخل کشور، بشه به اختیار گرفت، دیگه عملا فرو پاشیده جمهوری اسلامی. نمیدونم واقعا چقدر قبل از اون میشه این کار رو کرد، ولی بخش ریزش نیروها در درون دولت این یک پیش‌زمینه رو ایجاد میکنه برای ورود به اون نقطه دیگه. یک پیش‌زمینه، یعنی شما فکر کنید بدنه دیوان سالاری مثلا فلان وزارتخونه الان در ذهن زمیر خودش ریزش کرده، شاید آمدن جایی هم اسنویسی کردن، در اختیار اون طبقه سیاسی است که الان کشور در اختیارشه، ولی به نوعی هم بدنه در اختیار ملت هست و اولین زمانی که مهیا بشه اون فرصت براشون احتمالا رفتارشون عوض خواهد شد از نظر سیاسی. من فکر کنم خیلی سیاله این داستان و خیلی نمیشه با قاطعیت راجبش صحبت کرد که امروز یا فردا یا مثلا در فلان تاریخ این به وجود میاد. برای سادگی بحث هست فکر کنم بیشتر این نکات مطرح میشه، زمان بندی ها تر میشه.
1: ممنون جناب شهرام عباس‌پور، مجددا وقت گرفته بفرمایید.
2: ممنونم جناب دانشور، مجدد خسته نباشید دوستان. من اون زمانی که وقت گرفتم چون تکست جناب افراسیابی رو دیدم و واکنش آقای عرب رو دیدم، میخواستم صحبتی بکنم که محمود جان خیلی قشنگ و ظریف توضیحات رو دادن. من هم فکر میکنم که از اونجایی که خب الان چند بار تکرار شد، ما نه زمان سقوط کامل رو میدونیم نه مدت زمانی که به طول میانجامه رو میدونیم، ولی به خاطر همین ما از قبل باید سناریوهای مختلف رو در نظر داشته باشیم. این همکاری احزاب ملیگرایی که محمود جان نام بردن، به هر حال ما رهبری شاهزاده رضا پهلوی رو داریم، ولی خود شاهزاده رضا پهلوی به تنهایی نمیتونن این کارو بکنن مگر اینکه احزاب و گروهایی هم که ایشون رو به رهبری قبول کردن کمک بکنن. یعنی هر کدوم از ما نسبت به وظایفمون میتونیم این سراشیبی سقوطی رو که حکومت اسلامی قرار گرفته، این سقوط رو بهش شدت بدیم یا منحرفش بکنیم، یا هر کدوم ما بغیر از اینکه ما هدفمون همه یکیه، هدف هیچ فرقی نمیکنه، ولی ما میتونیم استراتژی هامون رو به هم نزدیک بکنیم، ولی هر کدوممون در برای استفاده از تاکتیک هامون میتونیم تاکتیک های مختلف داشته باشیم و اونا رو به کار بگیریم. سوال من اون ابتدا از محمود جان بیشتر به همین خاطر بود. من خیلی خوشحالم ایشون گفتش که ما در بین خودمونم دوستانی داریم که ممکنه گرایش جمهوری خواه داشته باشن. من فقط صحبت جناب سایی رو اصلاح بکنم که چون گفتن ما یه حزب جمهوری خواه هستیم، ما از ابتدا، بله، موقعی که حزب تأسیس شد جمهوری خواه بود، ولی در ادامه راه با فرامین شاهزاده رضا پهلوی که به جمهوریت تأکید داشتن، الان واقعا جمهوریت خواه هستیم. یعنی برای ما هیچ تفاوتی نداره شکل پادشاهی یا جمهوری. ما فقط قانون اساسی سکولار دموکرات و در واقع همون چهار بندی که شاهزاده رضا پهلوی گفته، آقای حسن دانشور از هلند مثال زدن، من الان در فنلاند زندگی میکنم که یک حکومت جمهوری داره، ولی در کنار ما کشورهای اسکاندیناوی هستن مثل دانمارک و نروژ و سوئد یا همین هلند شما، اینا پادشاهی هستن. ما هیچ کدومو نمیتونیم بگیم که آیا این نظام بهتره یا اون نظام بهتره، چون مردم سالاری درش هست، قانون اساسیشون مبتنی بر سکولاریسم و دموکراسیه و مبتنی بر قوانین حقوق بشریه. اینه که ما حزبمون در واقع جمهوریت خواهه و از این بابت به هر حال ما در همکاری با احزابی مثل حزب ایران نوین، من فکر میکنم هیچ مشکل خاصی نداریم. در این راستا باید به هر حال کمکی باشیم به رهبریت این جنبش. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما. پرسشی نداشتن جناب عبدالیشون؟ توضیح دادن.
0: بله، توضیحات خوبی دادن جناب عباس‌پور. عرض کنم که شاید من یه اشاره کوچیک بکنم به این که فقط احزاب، نیروهایی که در اختیار اون دولت موقت قرار میدن، اون دولت ملی باید باشه و به معنای عملی نباید سیاسی باشه. یعنی همونجوری که آقای دانشور گفتن بین گرایش‌های سیاسی نباید تفاوت قائل باشه. یک چارچوب مشخصی داره و میخواد کشور را از یک وضعیت بحرانی خارج بکنه. یک دولت تکنوکرات هست، یعنی افرادی که اونجا مشغول خدمت خواهند بود تکنوکرات‌های این مملکت هستن، ممکنه عضو حزبی هم باشند یا نباشند. اونجا که میرن کار میکنن، البته که اون باور سیاسی رو نمیشه از کله کسی خارج کرد، این نهادها هستن که از هم جدا میشن، ولی در هر صورت اونجا موظف طبق یه چارچوبی عمل کنه که به نگاه سیاسی خودش ارجحیت نده، این تلاش بشه در این جهت که اون تخصصش رو بگذاره. و احزاب سیاسی بعد از اینکه اون نهادها به وجود اومدن، چارچوب ساخته شد، میتونن به همون افرادی که یه موقع در واقع به عنوان یک متخصص کار کرده بیاد به عنوان یک چهره سیاسی نگاه سیاسیشو تبلیغ بکنه. دیگه از اون فضا خارج شدیم و وارد یک مرحله دیگری شدیم و میتونن به عنوان چهره سیاسی عمل بکنن و رقابت بکنن. اون چیزی که احزاب براش به وجود میاد، میگه احزاب میگن که ما مدعی قدرتیم، میگن که ما برنامه ما بهتره، میگن که ما آینده بهتری رو برای مردم میتونیم رقم بزنیم. اون به اون مرحله که برسیم واقعا این احزاب میتونن اونجوری کار کنن. اگر که همکاری رو در اولویت بگذاریم خب قطعا امروز من فکر میکنم بحث تخصص بیشتر مطرح هست تا گرایش های مختلف سیاسی در این چارچوب در واقع ساختن دولت هایند.
1: سپاس از شما. یک صدای به هنگام جناب داره به اومد و رفت.
3: بستم میکروفون آقای عرب باز بود. بستم.
1: خیلی ممنون از آقای عرب که بستم.
3: عذرخواهی میکنم، من از دوستان خواهش میکنم لطفا میکروفونات موقعی که صحبت نمی کنین بسته باشه. خیلی ممنونم.
1: تشکر از توضیح شما. و دوستان با توجه به بقیه وقتمون لطف کن در چارچوب تایتل خودمون پرسشی از نظر بفرمایید. نوبت بعدی آقای دانشور.
4: من بخش زیادی از صحبتی که میخواستم کنم آقای قبطه گفتن در واقع در مورد ویژگی های دولت گذار، یعنی تخصصی بودنش، به خاطر اینکه دولت گذار دولت دموکراتیک نیست، گرچه ضد دموکراتیک هم نیست، دولت دموکراتیک نیست، برابر این وظایفش محدوده، نمیتونه هر کاری دلش میخواد بکنه. یکی از اشکالات دفترچه گذاری که من بهش گرفتم این بوده که به هستم الان که یه پروژه هایی رو میخواد دفترچه گذار بکنه که این پروژه ها نیاز به تایید ملت داره، نیاز به تایید پارلمان داره. حالا اینو بگذاریم، اگه وقت بود میشه یه وقتی که وارد این بحث شد که چه کارهایی میتونه این دولت بکنه، چه کارهایی نمیتونه بکنه، چه کارا باید بکنه، چه کارهایی در حوزه وظایفش نیست. حالا اینو رد میشیم. من پرسم به صحبت آقای شایی که گفتن یک نگاه شتاب زده هم هست که میگوید بخشی از دولت انتقالی رو باید الان ساخت. ببینم منظورشون ایشون من بودم چون من این نگاه رو دارم. ببینید، برمیگردم به صحبت های آقای ابتهی. بحث درستشون کردن در مورد این که امروز مهمه که نهادسازی بشه و مهمترین نهادی که در جلوی پای ما فعلا قرار داره قبل از قانون اساسی مجلس مؤسسان، قبل از نهاد پارلمان، قبل از نهاد دولت دموکراتیک ساختن اون اقتدار جانشینه. یعنی وقت جمهوری اسلامی میره خلانا یک دقیقه هم نباید خلع سیاسی بشه، باید قدرت گرفته باشه. ولی برای اینکه قدرت بگیری باید قبلا معرفیش کرده بشی، قبلا باید داشته باشیش. عملا اتفاق امروز اینجوری افتاده که خودش بیشتر این وظایف خودش آزاده انجام میده و دفترش، یعنی در واقع دفترش آزاده همون دولت است و این کارایی نداره، به خاطر که دولت یک جای یک تشکیلات بروکراسی وسیع رو میگیره. یک کشور 90 میلیونی شما جلوتون دارین با یک بروکراسی که شاید خود بروکراسی 10,000 عضو داره در ایران. اینو باید بگیریش، اگه نگیریش خلای قدرت همه چی به هم میرزه. و برای که اینو بگیریم باید، من بحثم اینجوری فکر نبوده که تمام دولت انتقالی رو باید الان ساخت. من همیشه بحثم اینه که بخشش باید الان ساخته بشه. مثلا تمام فعالیت دیپلماتیکی امروز شاهزاده به تنهایی میکنه، یا نمیدونم بعضی از افراد منتسب به شاهزاده میکنن یا احزاب میکنن یا هرچی، این کار باید به صورت سیستماتیک و تشکیلاتی توسط یک وزارتخونه دولت انتقالی انجام بگیره. یعنی این وزارتخونه هایی که دولت شاهزاده معرفی میکنه، حالا 2 تا 3 تا 5 تا هر چقدر لازم داره امروز، اینان که باید فعالیت باید بشن، اینان که باید رابطه با داخل برقرار کنن، رابطه با دولت‌های خارجی برقرار کنن، رابطه با کشورهای منطقه برقرار کنن، رابطه با اسرائیل برقرار کنن و یواش یواش در واقع اعتماد ملی و جهانی پیدا کنن. یعنی شما باید جنبش مخالف جمهوری اسلامی از همین الان بتونه قدرت سیاسی جانش رو برای بخشو به جهانیان و به داخل کشور معرفی کنه. فایده های روان شناسانه هم داره، یعنی اینکه امید به ملت، به اینکه چیزی جاش داریم ما، ناامیدی و تزلزل در تفکر و احساس قدرت حاکمان در قدرت امروز و جدی شدن جنبش سیاسی ایران. یعنی ما الان تمام تلاشی که داریم میکنیم از روی به خارجی ها بگیم، به جهانیان بگیم که ببینید ما یه ملتیم که تحت فشاریم، کشته میدیم فلان، اون یه بخش از قضیه است، این کافی نیست. باید بگیم ما ملتیم هستیم که قدرت سیاسی رو آماده کردیم برای جانشینی. این همه اهمیت داره و شما نمیتونین بحثی که قدرت سیاسی افتاد، جمهوری اسلامی ساقط شد، دولت تشکیل بدی، اونجا بلبشوی خلعه، اونجا نمیتونی، این خلل باید پر کرد. از کجا پر کرد؟ از همین. یعنی اون موقع است که شازده میره تو کشور خودش، دولت چه میره؟ این کار شده. شما مثلا یه نکته دیگه، جنگه، ما ممکن اصلا شرایط جنگی ادامه پیدا کنه، ما احتیاج داریم به بخش‌های مهم، نهادهای مهم نظامی، ممکنه ما وارد جنگ بشیم، هیچ معلوم نیست آینده ایران چیه. بنابراین این نهادها با تشکیل بشه، نمیتونیم بگیم بشین ان شاءالله وقتی جمهوری اسلامی افتاد نهادها تشکیل خواهد شد. اینطوری نیست سیاست که. بنابراین این به نظر من یک مهمه و کار تئوریکیه که این احزاب سیاسی میتونن بکنن. اینه یکی از کارهایی که احزاب سیاسی میکنن، اینه که فرهیختگاهی توی حزب هستن. البته من احزاب سیاسی رو به عنوان بخشای جامعه مدنی میبینم امروز، بیشتر از این نیست، چیز دیگه نیست. ولی در این حال تو همین بخشای جامعه مدنی، یعنی همین احزاب، آدمای فرهیخته و متفکری وجود دارن و وظیفه‌شون این کار بکنن. الان اما که نمیتونن برای انتخابات کنن، تو صندوق رای بیارن و برای قدرت سیاسی رو اداره کنن. بنابراین اینه کاراشونه و این کارا باید انجام بشه. و یه حزب، همچون آقای ابتهی درستی میگه، فرق این حزب میده که خب مستقله، برای خودش فکر داره، فقط نمیگه میشینه که خب ما یه دفتر شاهزادهی داریم، یه دفترچی هم جلومونه، خب بریم دنباله. اینطوری که نیست که سیاست. بنابراین شما پذیرفتین رهبری شاهزاده رو، به خاطر اونم به خاطر چی پذیرفتین؟ به خاطر که فهمیدین یه آدمی که اول مردم بهش اعتماد دارن، نشون دادن میلیون ها نفر، ثانی این آدم سابقه درستی داره، ثالثا آدم دموکراتیه، آدم میانپرست، تمام چیزهایی که یک آدم به رهبری جنبش داره ایشون واجدشه. خیلی خوب، ولی شما به عنوان حزب، به عنوان آدم های روشن فکر توی احزاب، این وظیفه هم دارین که این بحث های طوری گوهرین جلو دیگه. احزاب را امروز شدن فقط صرفا کارهای تبلیغاتی کردن، کار تبلیغاتی کافیه، کافی نیست برای فعالیتی آدم روشن فکر یا یه حزبی از روشن فکران یا متفکرین. کار تبلیغاتی اون زمانی معنی داره که شما وارد عرصه مبارزه برای کسب قدرت سیاسی شدید. امروز همه دنیا میدونن که جمهوری اسلامی چقدر بده، همه دنیا میدونن که چقدر آدم کشی کرده، همه دنیا میدونن که جوانای ما چی میخوان، همه دنیا میدونن که بخش اعظم ملت ایران دنبال شاهزاده رضا پهلوی است. اینا میدونن دیگه، تکرار اینا واقعا خسته کننده شده. چیزایی که امروز باید وارد شد، وارد پرسش های اساسی به سوالات اساسی به نظر من. خیلی متشکرم.
1: اینا هفته واکنش داریم بفهم.
0: من خاطرم هست که مرتب در گذشته صحبت میکردیم در حزب سکولار دموکرات ایرانیان و مهستان راجب 4 مورد که اون افشاگری، گفتمانسازی، رهبری و سازماندهی. من فکر کنم این 4 افشاگری اول از همه شروع شده طبیعتاً. اینها در زمانهای مختلف شروع شدن، هر کدوم اون افشاگری ها ابتدا شروع شدن، بعد گفتمانسازی به وجود آمده، بعد رهبری و بعد تلاش برای سازماندهی. متوقف نمیشه، یعنی اگر که یک افشاگری آغاز میشه تا آخر ادامه داره. حتی بعد از اینکه جمهوری اسلامی بیفته افشاگری هایی خواهد شد که در با دسترسی به اطلاعات به اصطلاح الان که در دست ما نیست و در اختیار نیروهای جمهوری اسلامی است ادامه خواهد داشت. پس فکر نمی کنم که، یعنی می فهمم صحبت جناب دانشور رو که میگن که اینها دیگه خسته کننده شده، ولی فکر نمی کنم که بشه تعطیلش هم کرد. ادامه داره، شاید بایستی به میزانش توجه بشه که اولویت با چیست. همین الان خب ما رهبری رو برگزیدیم نه از تو صندوق، مردم به صورت بسیار زمینی آمدند، خواست خودشون رو فریاد زدن، ولی برای تثبیتش باید هنوز کارهای انجام بشه. منتها اون بخش از صحبت جناب دانشور اینه که آماده بشیم برای به وجود آوردن نهادها، یعنی سازماندهی در واقع، و کار تئوریک هم من فکر می‌کنم در اون زمینه هم مهمه. ما در خود حزب ایران نوین یه اندیشکده اخیراً به وجود آوردیم که شروع میکنه به کار کردن، و در اون اندیشکده فقط هم الزاماً کسانی که کار خواهند کرد اعضای حزب نیستن. درسته مدیریتش با بعضی از اعضای آکادمیک حزب خواهد بود، ولی گرایش سیاسی رو که داریم رو میخواییم از نظر تئوری کاملاً پایه قوی براش وجود بیاریم. فردایی که ما وارد ایران دموکراتیک آزاد بشیم، حزب نمیتونه بدون پایه اصول نظریه سیاسی قوی کار بکنه. این یک ریشه نقش برابیست، یعنی یک ریشه برابیست که آب میبرتش. برای اینکه بتونیم کار کنیم باید اون کار رو هم ادامه بدیم، انجام بدیم، از نظر تئوریک پایه های اندیشه خودمون رو در واقع تبیین کنیم، نه الزاماً فقط بر پایه صحبت هایی که فلاسفه و نظریه پرداز غرب گفتن. ما اونا رو میخونیم، به اونا استناد میکنیم، میاریمش در زبون فارسی در چارچوب اون به اصطلاح کشور خودمون اون تئوری رو با توجه به ویژگی های کشور خودمون اون تئوری رو بیانش میکنیم به شکلی که به اون نتیجه‌ای که میخواییم برسه، یک ایران مدرن دموکرات سکولار. کلا مخالفتی با صحبت های جناب دانشور نداشتم، ولی فکر کردم که این لحاظ بشه و حتما هم ایشون اینجوری فکر میکنن که معنیش این نیست که اون کارهای دیگه، اون ستای دیگه تعطیل بشه، میزانشون یک نسبت به اصطلاح منطقی تری داشته باشه.
1: خیلی ممنون جناب عبدالی گرامی. از این جناب عرب آقای افراسیابی رو بیاریم که مهمانن و دفعه اولی که میخوان صحبت کنم، بعد به شما برمیگردم. جناب افراسیابی بفرمید.
5: درود مجدد به همگی. در مورد کامنتی که گذاشتم، در اون لحظه بود که یکی از دوستان راجب اهمیت دوره گذار داشتن صحبت میکردن که من خواستم تأکید بکنم و این نظر رو بدم که تو اون دوره گذار قبلش بایستی تمام برنامه ریزی ها انجام بشه، چون لحظه سقوط مشخص نیست و لحظه سقوط به بعد اون دولت همطور که جناب دانشور گفتن باید سیستمی باشه، لیدری باشه، برنامه‌ای باشه، سری بره جایگزین بشه و اگر نه آنارشی میشه. و موضوعی که الان به خاطرش اومدم خواهش کردم که بیام صحبت بکنم، جناب دانشور نکته خیلی خوبی رو گفتن در مورد این که فردا، یعنی در دوره گذار، لحظه ای که رفتیم و میخواییم نهادها رو بگیریم، نهادها وقتی میخوان مدیریت بشن باید افراد مشخص شده باشه، که اینو من میتونم استناد بکنم به صحبتهای آقای ابتهی که همه اول صحبت نقش احزاب وقتی داشتن توضیح میدادن، یکی از مسائلی که گفتن این بود که ما میتونیم، ما با افرادی رو تو حزب داریم که دو سومش هم تو ایران هستن و اینها رو میتونیم بر مبنای توانایی هاشون ارائه کنیم به اون دولتی که داره اجرا میکنه، داره مدیریت میکنه، حالا تو دوره گذار هست. و الان هم یه سری اتفاق ها هست، یعنی به این مسئله فکر کردن که مثلا در آینده کی میره وزیر بهداشت میشه، کی چه چیز رو انجام میده، یه سری کارا داره انجام میشه، این چیزها رو کم و بیش داریم میبینیم. البته قبول دارم که به صورت خیلی شفاف، خیلی مشخص نیست، دلیلش رو نمیدونم، ولی برای من اون قسمت جالب بود که جناب آقای ابتهی گفتن و من که فرد سیاسی نیستم، آنچنان بیشتر اجرایی هستم، خوشحالم از مخصوصا افراد اجرایی که اگه توی حزبمون باشن و توی ایران و حزب ما بتونه ارائه بکنه برای کمک به دوره گذار.
1: بیش کمتر از نیم ساعت وقت داریم جناب ابتهی، یه چند تا پرسش هم هست، اگه توضیح داریم برای جناب افراسیابی بفرمیم و گنه برم نوبت با.
0: نه توضیح خاصی ندارم، جناب افراسیابی از به اصطلاح نیروهای متخصص و تکنوکرات حزب ایران نوین هستند و فکر می‌کنم بر پایه تجربه کاری خودشون این صحبت رو مطرح کردن و دوستانی مثل ایشون که مهندس هستن و کارهای به اصطلاح در رشته خودشون فعالیت میکنن در آلمان در حزب ما هستن زیادن و این نمونه همون چیزی بود که من عرض کردم، نیروهای متخصصی رو که داشته باشیم بتونیم در اختیار قرار بدیم، در اختیار اون دولت انتقالی موقت.
1: کاملا درست
0: میفهمم. یک چیز دیگر هم اشاره کردن، ایشون گفتن که احتمالاً افرادی هستن ولی ما نمیدونیم. من فکر میکنم میتونه یک حدس منطقی باشه که احیاناً به افرادی فکر شده برای جایگاه‌های مختلف ولی الزاماً بیرونی نشده باشه. به نظرم منطقی میاد که اگر یک دستگاهی به وجود میاد و میگه که من یک کاری رو میخوام انجام بدم، به نیروی انسانیش توجه ویژه داشته باشه. پروژه شکوفایی من فکر میکنم اگرچه که یک تعدادی از افرادی که کار کردن اونجا عکسشون، تصویرشون، نامشون هست، ولی با توجه به صحبتهایی که شنیدم از دکتر قاسمی نژاد که مدیر این پروژه هستن، خیلی خیلی تعداد بیشتری با این پروژه همکاری کردن. به این لحاظ من فکر میکنم که منطقی هم میاد احتمالاً بین اون دوستانی که با اون پروژه کار کردن و کمک کردن به شکل گرفتن اون پروژه شکوفایی، شاید کسانی باشن که بتونن کار اجرایی رو هم برای اون دولت موقت انجام بدن، ولی الزاماً نه این افرادی که ما میبینیم، شاید که افراد دیگری باشن.
1: بله خیلی ممنون. به هر حال هنوز مشخص و به حساب علنی نشده تا حتی مقدار کمی که دل بر این باشه که یک همچین کاری انجام داره میشه، هنوز به طور مشخص معلوم نشده. من اتفاقا از آقای قاسمی نژاد پرسیدم حضوری، گفتن یه کارهایی میکنیم، دیگه حالا باید ببینیم چی میشه.
0: ما اطلاع نداریم دیگه، بالاخره به خاطر اینکه ما دستا در کار اون پروژه نیستیم مستقیم یا در دفترش آزاده کار نمیکنیم، اطلاع نداریم، ولی منطقی به نظر میرسه که به این چیزها فکر شده و یا داره میشه.
1: خیلی ممنون. جناب عرب بفرمایید.
6: من برای این وقت گرفتم، آقای سایی یه سوالی مطرح کرد که فکر میکنم موندش این بی جواب یا حداقل مبهم موند. ایشون گفت چطوری یه گروهی که معتقده که الان شاه ساده بالقوه شاه ایرانه یا به قانون اساسی مشروطیت معتقده، چطوری تو این جمع قرار میگیره؟ من فکر کنم پاسخ با اینه، شاهزاده به طور مشخص توضیح دادن گفت 4 اصل رو گذاشتن به عنوان اصول مشترک به اصطلاح جریان‌های ملی که تو این نهضت، تو این انقلاب میتونن حضور داشته باشن و شرکت کنن. و این 4 اصل هم خب همه ما میدونیم، یعنی این چیزی نفت نداره، یعنی یه گروهی میتونه اصلا کمونیست باشه ولی به این 4 اصل معتقد باشه و بیاد و وارد این میدان بشه و وارد این انقلاب بشه و همراهی بکنه، همونطور که هستن و کردن، ملی گرا باشه، لیبرال باشه و حالا از نظر عقیدت سیاسی هم مثلا بگید ولیت، الانشون ولیت نیست حتی شاهه. این تناقضی نداره، من تناقضی توش نمیبینم. حالا اگر نکته ای هم هست آقای ابتهی میتونن توضیح بیشتری بفرمایید. خیلی ممنون.
1: بفرمایید.
0: من واقعا توضیح بیشتری ندارم، ولی هستن کسانی که شاهزاده رو شاه یا ولیعهد میدونن و قائل به این مسیر گذاری که ایشون معرفی کردن هم هستن. الزاماً فکر نمی کنم هر کسی که بگه شاهزاده ولیعهد هستن اصرار هم بر این داشته باشن که اون قانون اساسی مشروطه حتما باید اجرا بشه. دقیقا اون یه بخش به نظر من کوچکتری از این افراد هستن که اتفاقا اونهایی که تاکید بسیار زیاد دارن که چرا کتابچه ای تهیه شده به اسم کتابچه اصرار، اونها اتفاقا همکاری نمی کنن. اونها شاهزاده رو یک جایگاهی قائل بودن براشون، بعضا آمدن گفتن دیگه اون جایگاه رو هم قائل نیستیم. اونها آدمایی هستن که واقعا تکلیفشون با خودشون شاید روشن نباشه ولی تکلیف ملت ایران با اونها روشنه و فکر نمی کنم، اگرچه که خودشون رو پادشاهی خواه معرفی کردن، اگرچه که مدعی بودن هر کس پرچمش از جیبش در بیاره که مشخص باشه، ولی امروز خودشون اصلا به یک مسیر دیگه رفتن و حرف دیگری میزنن. مسیر ملت ایران به نظر من روشن، رهبریش هم مشخصه. افرادی هستن مثل جناب حسن دانشور، انتقادهایی دارن، انتقادشون مطرح میکنن ولی در جهت تقویت اون جایگاه است، در جهت روشنتر شدن اون مراحلی است و فرآیندی است که باید طی بشه که ما برسیم به اون نقطه‌ای که دنبالش هستیم. به این لحاظ من فکر میکنم که کسانی که نخوان الان در این مجموعه همکاری ملی با بقیه کار کنن، از هر گروهی که باشن، واقعا وقت تلف کردن اصلا بهشون پرداختن. هر کی میخواد باشه و هر ادعایی میخواد داشته باشه، مسیری که ملت ایران میخوان به نظر من روشن‌تر از این حرف هاست. وقتی که میان تو خیابون به صورت میلیونی و ده ها هزار هموطنمون اونجوری کشته میشن، وقتی فریاد میزنن جاوید شاه یا این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده، حالا هر کسی با ما تو سر هیچ کدوم از اون انسانهایی که اونجا بودن نیستیم که ببینیم نگاه سیاسیشون چیست، ولی این مسیر رو دارن نشون میدن که حمایت میکنن، حاضرن براش هزینه بدن، برای رسیدنش دادن هزینه رو. به این لحاظ من فکر میکنم که بهتر ما به اون 4 اصل در واقع بچسبیم و رهبری شاهزاده رضا پهلوی رو در اون چارچوب دنبال کنیم.
1: سپاس از شما جناب درابی.
3: مرسی، ضمن عرض خسته نباشید به شما آقای ابتهی و همه دوستان گرامی. آقای هوشنگ شفاییان از ساکرامنتو، ایشون نوشتند اگر در رفراندوم تعیین نوعی حکومت در ایران آزاد آینده جمهوری خواهان رأی بیشتری آوردند، آیا حزب ایران نوین که از روز اول حزبی پادشاهی خواه بوده تن به این انتخابات خواهد داد و اگر تن در داد همچنان برای بازگشت پادشاهی فعالیت خواهد کرد؟ ممنونم.
0: خب این سوال مرتب مطرح میشه دیگه. من باید برگردم به یک جوابی که اخیراً در جای دادم. ما اگر که میگیم سکولار دموکرات هستیم، صرف نظر از این که نگاهمون به اقتصاد چیست، نگاهمون به سیاست و جامعه چگونه است، چه تفاوت‌هایی میتونیم داشته باشیم، چقدر به اصطلاح پروگرسیو هستیم یا کانزرواتیو هستیم، در زمینه‌های اقتصاد رو چگونه می‌بینیم، اقتصاد لیبرال به اصطلاح در اون جناح راست آنارکو کپیتالیستی هستیم یا نه یک اقتصاد کنترل شده تری رو دنبالش هستیم، صرف نظر از همه اینها اون چه که ما واقعا میخوایم دموکراسی است. اگر دموکراسی میخوایم نمیتونیم به نتیجه انتخابات پایبند نباشیم. اختلاف نظرهایی داریم از بر سر فرم حکومت و اون مسئله که عرض کردم. منتها اون اشتراکات ما در نقاطی است مثل این اصول. یعنی چی؟ انتخابات اگه برگزار شد بایستی عادلانه باشه و آزاد باشه و نتیجهش هم هرچی که شد همه باید بپذیرن. حزب ایران نوین هم خودش رو مستثنا نمیدونه. در هر مرحله، در هر رفراندومی یا انتخاباتی، هر نتیجه‌ای به دست بیاد ما میپذیریم و ادامه خواهیم داد اون رو. نمیتونیم در شعار بگیم ملت ایران تعیین کننده هستن، نمیتونیم در شعار بگیم عملیات با ملت ایران هست و نمیتونیم در لفظ بگیم که ما داریم برای اون تلاش میکنیم، ولی روزی که پاش برسه، مرحله عمل برسه، خودمون رو روبروی ملت ایران قرار بدیم. اگرچه که من فکر میکنم که در حال حاضر اینجور به نظر میرسه که بیشتر ایرانی ها پادشاهی خواه باشن. منطقه اون ویژگی های اون نهاد هست که اون نهادها هست که تعیین میکنه کشور ما به چه مسیری میره.
1: ممنون از شما. یک پرسش جناب هموند ما از جناب آقای محسنی که از فعالین جبهه ملی ایران هستن. پرسششون البته زیاد مربوط نیست، ولی چون آخر وقته و شاید بتونین شما خلاصه پاسخ بدید، شاید هم نه. نوشتن اخبار امروز مبنی بر این است که احتمال زیاد آمریکا یک جنگ تمام عیار علیه جمهوری اسلامی در دست اقدام دارد. ممکن است در این جنگ از سلاح‌های اتمی استفاده شود. حزب ایران نوین آیا موافق چنین جنگ هست یا مخالف آن؟
0: عرض کنم که خب به نظر میاد که یک درگیری در پیش خواهد بود، ولی اینکه کی خواهد بود، گستردگیش چقدر خواهد بود، واقعا فکر نمی‌کنم قابل پیش بینی باشه. و اینکه مطرح میکنن که سلاح اتمی، من واقعا فکر نمیکنم در این روزگار کسی احتیاج داشته باشه سلاح اتمی استفاده بکنه یا دولت امریکا علیه ایران این کار رو بکنه. در هر صورت معلومه که ما نمیخوایم سلاح اتمی علیه کشورمون استفاده بشه، این چیز مشخصه، روشنه، شکی درش نداریم. ولی واقعا بعید میدونم این رو، یعنی یک دولتی بخواد همچین دیوانگی بکنه در این روزگار قرن 21، بیاد بمب اتم بندازه مثلا یک شهری رو با میلیون ها ساکنش از بین ببره. فکر میکنم اینا بیشتر اینجور سوال ها تخیلیه، یعنی واقعا فکر نمیکنم دولت امریکا اگر هم بخواد ضربات جدی بزنه به جمهوری اسلامی توان نظامیشو داره. بعضا الان مطرح میشه راجع به بعضی از سلاحایی که کم بودش هست، اونا سلاح‌های بسیار خاصی است، سلاح‌های بسیار بسیار ویژه خاصی است. اگر امریکا بخواد به اصطلاح کارپت بام بکنه ایران رو، نیاز به سلاح هسته‌ای نداره. انبارهای بسیار وسیع از سلاح‌های قدیمی‌تر دارن که اونجور نقطه زن نیست و میتونه بزنه، خیلی جاها هم نابود بکنه. امیدوارم که به هر شکلی پیش میره کشور ما کمترین آسیب رو ببینه، ولی فراموش نکنیم بزرگترین آسیب برای ایران و ملت ایران همین رژیمی است که دولت رو در اختیار داره، قدرت رو در اختیار داره، جوانای ما رو میکشه و همه این فجایعی که میبینیم سرزمین رو خشکونده. همین فجایعی که میبینیم از این رژیم میاد که داره سرزمین ایران رو از بین میبره. فکر نمیکنم هیچ زیانی بالاتر از وجود این رژیم باشه. امیدوارم که هر چه زودتر از بین بره که ما هم در واقع ملت ایران هم بتونم تلاششون رو بذارم برای ساختن کشور.
1: بله امیدواریم. جناب سایی وقت گرفته میفهم.
7: ممنون. من باقیش از این بحث آخری که پیش اومد و این سوالی که دوستان پرسیدن، من یک سوالی در ذهنم شکل گرفت که اینجا هم حتی مطرح از کاغو داری، این که آیا این رفراندوم تعیین نوع حکومت که جمهوری میشود یا پادشاهی میشود یک رفراندوم یک بار است، یعنی همین که انجام شد و تعیین شد دیگه تا ابد می رویم برای همین اساس می رویم، یا اینکه قابل تکرار هست؟ چون در کشور که مثلا سوئد که ما هستیم یا حتی نروژ هر چند وقت یک بار حداقل یک نظرسنجی های انجام می دن که آیا می خواهید هنوز سامانه پادشاهی فعال باشه، وجود داشته باشه، یا بریم به سمت مثلا یه سیستم جمهوری و یا تک ریاستی نخست وزیری و فقط حکومت ملت باشه. این رو با توجه به اینکه حالا ماهیت حزب و آقای ابتهی پادشاهی فرض کردن یا عنوان کردن اگه اشتباه نکنم، شاید اینجوری معنی پیدا کنه که حالا هنوز تلاش بشه اگر جمهوری هم شد شاید 10 سال بعد 15 سال بعد دوباره بخواد برگرده به سمت پادشاهی. از نظر ما جمهوریت خواها به قول آقای عباسپور توفیری نمی کنه، فرقی نداره، ولی حالا اینکه نیاز جامعه رو از نظر فرهنگی و سیستماتیک پاسخگو باشه اون شرایط جامعه به اصطلاح شرایط حکومتی شاید مهم باشه. ممنونم.
0: ببینید من فکر میکنم که وقتی ما میگیم یک نظام سکولار دموکرات میخوایم، یعنی هر تغییری که در کشور اتفاق بیفته، حالا غیر از اون تغییر، من فکر میکنم کشور ایران باید در قانون اساسیش ذکر بشه که یک کشور تجزیه ناپذیره، این یکی رو کنار میگذاریم، یا خود اصل سکولار دموکرات بودن رو اینها نمیشه در واقع تغییرشون، اصول دموکراتیک رو نمیشه تغییر داد. ولی اینکه کشور به هر علتی مردم نظرشون تغییر بکنه بعد از یه مدت بخوام تغییر ایجاد بکنن، حقشونه دیگه، و فکر میکنم باید این باشه. حالا چه یک زمان بگن جمهوری میخوایم، یک زمان بگن نه پادشاهی میخوایم، و بعد دوباره تغییر بدن. اصل سکولار دموکرات بودن همینه دیگه، اختیار باید به دست ملت ایران باشه، ملت ایران باسی حاکم بر سرنوشت خودش باشه، و نباید نیاز پیدا بکنه برای رقم زدن چنین تغییراتی دوباره بخواد این مصائبی رو بکشه که ما الان شاهدش هستیم. یعنی یک حکومتی که یک نظام دموکراتیک بایستی تن بده به خواست مردم، حتی اگر تغییر در فرم اون حکومت باشه. فردا اگر در هر کدوم از این کشورهای دموکراتیک پادشاهی خواه در پادشاهی در اروپا اگر مردم خواستن اون نظام رو تغییر بدن جمهوری بکنن، مگه کسی میتونه جلوشون رو بگیره؟ نمیتونه دیگه، از ویژگیش اینه. ولی خب نخواستن، هم نشون میدن که اوکی ما با همین مسیری که داره کشور اداره میشه راضی هستن، و همیشه هم یه عده هستن که نظر مخالف دارن و نظرشون رو هم بیان میکنن. بگم در هلندی که جناب دانشور زندگی میکنن یک حزب جمهوری خواهم دست کم تا جایی که من فکرم وجود داره که فعال هم هستن کارم میکن.
1: بله احزاب هست وجود دارن، احزاب متنوعی. خیلی ممنون از شما جناب ابتدایی. آقای آل سفر بفرمایید.
8: دست شما در نکنه. عرض ادب آیت، البته من متاسفانه یه خود دیر رسیدم، یه خوده که چرخ کنم خیلی دیر رسیدم صحبتتون رو عرض دادم، ولی تکرارش حتما نگاه میکنم. اما در باب این سوالی که حسین جان مطرح فرمودن، میخواستم بپرسم که بله در یک نظام دموکراتیک درست میفهمید، یعنی بعد مردم بتونن شکل حکومت محتواش حتی بیشتر حتی بتونن انتخاب بکنن و یعنی نباشه که دیگه دموکراتیک نیست، ولی میخوام بگم چون فهمیدیم داریم بخش تئوریک حزب رو هم راه میندازیم، اگه پاسخ دارین تو توضیحاتتون که ببخشید من دیگه تکرار نگاه خواهم کرد وقتتون نمیگیرم، ولی میگم آیا این ممکنه مثلا چون هر 10 سال یه بار هر 15 مثلا من میفهمم یه حزب دو نروژ هرچندی میاد میگه آقا یه رفراندوم بذاریم که پادشاهی رو تمامش بکنه، بعد رأی نمیاره و دیگه تمام میشه، ولی میگم که به لحاظ تئوریک اصلا شدنیه که ما یه شکل حکومتی بذاریم، خصوصا اگه پادشاهی بذاریم، بعد 10 سال یه بار دوباره بیایم هی دوباره رفراندوم بکنیم، بعد یه تغییری بکنه، اتفاق دیگه مردم یهو مثلا خوششون نمیاد، میگن آقا طبق یه یهو بهشون سخت میاد، میگن 51% میگن نکنیم، دوباره 10 سال بعد بگن شوخی کردیم آقا برش کردیم پادشاهی اینا دیگه از حیز انتفاع بگم از معنای خود لوس نمیشه. یعنی من فرستم سوالم رو خدمتون برسونم یا بعد توضیح بدم؟
1: سپاس از شما. ببخشید رو ربطه یک افناین هم میتذاریم آخر وقتی بعد شما بفرمید. افناین آیدان شما.
4: من بخواستم راجع یه نکته کوتاه بگم. ببین نوع حکومت در قانون اساسی شکل میشه به طور قطر، موادی هم مربوط به اون هست، تردید توش نیست، منتهاش یه نکتهی وجود داره که در کشورهای دموکراتیک باید بهش توجه کنیم. تغییر موادی از قانون اساسی به آسونی صورت نمیگیره، غیر ممکن نیست ولی خیلی دشواره. مثلا در بعضی کشورها برای که یک بند از قانون اساسی تغییر کنه باید مثلا 2/3 نمایندگان مجلس رأی بدن، بعد بره توی مجلس سنا، اگه ازشون هم اونم به اکثریت رأی بدن، بعد دولت از کار برکنار میشه، مجددا انتخابات میشه، دوباره رأی گیری میشه. یعنی به این آسونی ها نیست، ولی قاعدتا باید این بستگی داره که حقوقداران قانون نویسان آینده توی ایران، توی برای قانون اساسی ایران چه تصمیم بگیرن، یعنی تغییر قانون اساسی رو به چه شکل پیش بینی کنن و وقت میره تو رفراندوم دوباره خودش. اگه رفراندوم مردم پذیرفتن که این گونه تغییر بشه، خب میشه این روش کار. مرسی، ببخشید.
0: مسئله شما جواب دیده. دقیقا پاسخ جناب دانشور دادن. این که ما صحبت کردیم از نظر تئوریک این شده نیست، ولی سازوکاری براش تعریف میشه. اون سازوکار مانع میشه این که شما هر دو روز یک کسی بیاد بگه رفراندوم بذارید. اون سازوکار یک پیچیدگی درش طرح میشه، یک در واقع اصولی رو درش گذاشته میشه، یک موادی بایستی تأمین بشه که برسه به اون نقطه که اون رفراندوم انجام بشه. پس این گونه نخواهد بود که هر 10 سالی مردم بیان بگن انتخابات یا رفراندوم نوع حکومت یا بحث اساسی روی قانون اساسی به اون انجام بشه. اون سازوکار هست که مانع میشه، چون اینا هزینه داره برای کشور، تداوم رو بهش آسیب میزنه. اون سازوکار به اصطلاح تضمین میکنه که تداوم داشته باشه نظام حکومتی و به راحتی تغییر پیدا نکنه. ولی امکانش باشه اگر که مردم واقعا خواستن تغییر اساسی ایجاد بکنن، بتونن اون کارو بکنن، فقط در اون چارچوب دموکراتیک، یعنی اصول دموکراسی سکولار رو نمیشه تعطیل کرد. اونها باید باشه برسه. اون تحت اصلا آوردن اون دموکراتیک نیست. اون یه چیزیه که باید باشه، باید وجود داشته باشه. خود اصول سکولار دموکراسی پذیرشش در واقع دموکراتیک نیست. اینجوری نیست که کلی مردم بیان بگن که ما میخوایم لغو کنیم قوانین دموکراتیک رو و انجام بشه. اون بازی دائمی باشه.
7: سپاسشون. جناب سفر، 1 دقیقه بفرمایید.
8: داشتم سوالم پرسیدم، الان هم جناب
7: خیلی ممنون از شما. جناب عبتی خیلی ممنون، خسته نباشید. تشکر از خدمت شما، بازم تبریک میگم موقعیت فعلی شما رو به آرزوی موفقیت، و تشکر از جناب نوری‌الله برای بنیانگذاری این برنامه های دائم در طی 8-9 سال اخیر هر هفته بدون وقفه. تشکر از تلویزیون میهن تیوی به خاطر همراهی و پخش زنده این برنامه ها، از همکار و هموند گرامی جمعی عربی، از بینندگان، شنوندگان و کوشندگان و شرکت کنندگان این برنامه و برنامه های آینده. بدرود تا پیروزی. بدرود.
2: بدرود. پاینده ایران.
7: پاینده ایران.
2: خدا حافظ. ممنون.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

ما یه کاری که داریم تو این کانال میکنیم اینی که داریم تاریخ ایران مدرن رو بهش نگاه میکنیم. تاریخ ایران مدرن که از 1500 شروع میشه، 1500 میلادی، همینطوری میخوایم بیایم جلو تا برسیم به تاریخ معاصر خودمون. ۱۵۰۰ شروع حکومت صفویان، تقریبا صفویان دو قرن و نیمی هستن. بعد اوایل قرن 18 وارد دوره بی‌ثباتی میشیم، صفویه خیلی ضعیف میشه، بعد فرو میپاشه، بعد افشاریه میاد، افشاریه میره زندیه میاد، دیگه اواخر قرن 18 دوباره پادشاهی طولانی و قدرتمندی در ایران شروع میشه به نام پادشاهی قاجار. تو این ویدیو میخوام برگردیم به این دوره بی‌ثباتی توی قرن 18 و نگاه دقیق‌تری بکنیم به اون تیکه اولش، قرن پرآشوب و ناآرام 18 که عملاً قرن انتقال قدرت از صفویه به قاجاریه، ولی ما توش دو تا سلسله مختلف رو داریم که شروع میشن و دولت مستعجل هم هستن، افشاریه و زندیه. این ویدیو درباره افشاری است و در واقع درباره نادرشاه افشاره. قرن 16 رو دیدیم سالهای استقرار و تثبیت و اوجگیری صفویان بود. از تبریز شروع کردن و بعد قزوین و بعد اصفهان و ساختن اصفهان و شاه عباس و بعدم ماجرای افول صفویان و سقوط اصفهان رو گفتیم. گفتیم در 1722 که دقیقاً میشه 300 سال پیش، شاه سلطان حسین صفوی تاج رو با دست خودش گذاشت رو سر محمود هوتکی، محمود افغان، و امپراتوری صفویه تمام شد. تمام شد و نشد در واقع. چرا نشد؟ چون محمود هوتکی و بعدش هم برادرزادش اشرف، اینا مدت زیادی حکومت نکردن و نه تنها مدتشون طولانی نبود، بلکه گسترش هم نتونست به اندازه سر تا سر قلمرو صفویان بشه، نتونستن قدرتشون رو سر تا سر قلمرو صفوی تثبیت کنن. ایران صفوی هم یادمونه از غرب همیشه در کشمکش با رومیا بود، عثمانی بود در واقع که بهش میگفتن رومیان خیلی وقتا. از شمال ایران هم که در واقع یعنی از قفقاز، وقتی میگیم شمال اون موقع منظورمون شمال قفقازه، از شمال غربی ایران هم یک قدرت جدیدی سر بلند کرده بود به نام امپراتوری روسیه، روسیه تزاری پتر کبیر، و کار از قبلم سخت‌تر شده بود. الان از جنوب اروپایی استعمارگر هم داشت سر کله‌شون از دریای عمان و خلیج فارس پیدا میشد، کمپانی هند شرقی هلند و بعدم بریتانیا، و از داخل هم که اوضاع اینطوری بود که واقعا هر طایفه‌ای از هر گوشه یه ماجراجویی می‌کرد و یه پرچم بلند می‌کرد. پس فشار هم از داخل زیاد بود، یعنی آشوب، و هم از غرب و شمال غربی، عثمانی و روسیه. روسیه ای که اومده باکو اومده پایین، آستارا رو گرفته، اومده رشت رو گرفته، اومده لاهیجان رو گرفته، اما همه گیلان رو گرفته، همه گیلان رو گرفته. تا قبل از اون، تا قبل از اینکه صفویه ضعیف بشه، فرو بپاشه، دولت مرکزی قوی بود، هم خارجی رو بیرون نگه می‌داشت، با عثمانی هی عقب جلو می‌کرد، ولی بالاخره اونجا جلوشو تا حدی می‌گرفت، حداقل وقتی که قوی‌تر بود، و هم این نیروهای گریزان از مرکز رو نگه می‌داشت، یه بالانسی ایجاد می‌کرد. اون قدرت وقتی ضعیف شد، سیستم از تعادل خارج شد. یه نتیجهش این بود که افغان‌ها شورش کردن. شورش افغان‌ها بیشتر شورش داخلی مثلا تا حمله خارجی دیگه. افغان‌ها شورش کردن، یکی از همون نیروهای گریز مرکز بود، تونست جون بگیره و بیاد جلو و مدتی هم مسلط بشه. ولی گفتیم تسلطش هم طولانی نبود، هم گسترده نبود. اینم بود که صفویه بالاخره 200 خورده سال حکومت کرده بود، امپراتوری درست کرده بود، مخصوصا بعد از شاه عباس دیگه خیلی قدرتمند شده بود، و همچنان الان انتساب به خاندان صفوی میتونست مشروعیت سیاسی بیاره برای هر کسی که بگه که من از خانواده صفوی هستم، من شاهزاده صفوی هستم، و ادعای پادشاهی بکنه. کاری که طهماسب میرزا کرد، پسر سوم شاه سلطان حسین صفوی، این از دست افغان‌ها جان به در برده بود، رفته بود قزوین و بعد تبریز و بعد آمده بود به شاهرود و مازندران پیش قاجارها. قاجارها هم پشتش بودن که برش گردونن، در واقع صفویه رو برگردونن به حکومت. تا مدت‌ها بعدم همینطوری بود شرایط، که همچنان ممکن بود کسی از یه گوشه بلند شه بگه من شاهزاده فلان صفوی هستم و ادعای حکومت بکنه بر همین اساس. ولی اوضاع چطوری بود؟ افغان‌ها اوضاع کنترل یک مناطقی در مرکز رو داشتن، شمال ایران و شرق خراسان و سیستان و اینا کلاً دست محمود هوتکی و اشرف نبود. اونجا کیا قدرت داشتن؟ دعوا بین کیا بود؟ بین همین طهماسب میرزا بود، ولیعهد شاه سلطان حسین یا پسر سوم شاه سلطان حسین، و یک کسی مثلا به نام ملک محمود سیستانی که خراسان و سیستان دست ایشون بود. تو همین دعوای اینا هم بود که کم کم سر و کله یک سردار جنگاوری پیدا شد، سردار جنگاور باهوشی که بعداً معروف شد به ناپلئون ایرانی. آدمی
با استعدادی انکار نشدنی در جنگ، در دیپلماسی، بیرحم در جنگ و بعد بخشنده در فتح. روز بعد از پیروزی بخشنده. خیلی سردار و بعداً پادشاه مهمی نادرشاه در تاریخ ایران. در دوران قاجار نگاه بیشتر بهش این بود، وقتی به گذشته نگاه میکردن نادر رو بیشتر یاغی میدیدن، قاصب حکومت میدیدن که حکومت مال قاجار بوده، دزدیده ازشون، نذاشته به قاجار برسه یا به صفویه برسه، بتونه ادامه بده صفویه. ولی بعداً در دوره پهلوی اینطوری که عباس امانت میگه جایگاه درستری پیدا کرد در هویت ملی ایرانی. یک الگویی شد، یک نمونه، یک پروتوتایپی دیدنش از رضا شاه. خود رضا شاه هم از قرار خیلی تحسینش میکرد به درستی و مشخصه که ازش متاثر بود، تاثیر گرفته بود، که عجیب هم نیست. واقعا هر دو از کسایی هستن که دوره زمامداریشون پر افتخاره، مخصوصا توی شروعش خیلی اثرگذار هستن در تاریخ ایران و یک شباهت هایی هم داره مسیرشون، هم مسیر موفق شدنشون و هم سرنوشتشون. امانت میگه شاید بشه با نگاه به نادر اصلا موج ملی گرایی رو که چند قرن بعد در ایران به وجود اومد پیش بینی کرد، که خیلی جالب، از هر نظر جالبه و خیلی مهم، مخصوصا شباهتش به دوران رضا شاه وقتی خیلی جالب میشه، به رضا شاه خیلی جالب میشه. چیز نیست، خیلی تفاوت زیاده. یعنی از این ساده سازیای الکی پرهیز بکنیم، نمیخوام بگیم اینه اونطوری بود، ولی یه شباهت های خیلی جالبی هست، مخصوصا در شرایط به قدرت رسیدن هر دو نفر، نادرشاه و رضا شاه، اینکه چه شرایط آشفته و پرآشوبی بود و اینا اقتدار دولت مرکزی رو بهش برگردوندن، در واقع درست کردن، چیزی که دیگه وجود نداشت، هرج و مرجی بود که جمعش کردن و دوباره یک دولت مرکزی مستقر درست کردن. بشنسیم الان به نادر، حالا بعدن در یک فرصتی رضا شاه هم میرسیم. نادر شاه از یک خانواده متوسط رو به پایین بود در شمال خراسان، از طایفه افشار بود، از طوایف اصلی قزلباش بودن اینا. پدرش پوستین دوز بود یا دهقان بود یا به هر حال یه آدم معمولی بود. در بچگی نادر کشته شد و خودش و مادرش رو ازبک ها اسیر کردن و اینا از اولین چیزایی که ما درباره نادر میدونیم. از این چیزایی هم هست که ممکنه توی کتاب تاریخ بخونیم خیلی بهش توجه نکنیم، که مثلا از خانواده پایینی بود و بعدن اومد بالا. ولی یه مقدار به این فکر کنیم، خیلی جالبه که تو از یه جایی شروع کنی اینقدر دور از قدرت، بعد ظرف چند سال، واقعا ظرف سالهای کمی، نه تنها یکی از مهمترین آدمای اون زمان ایران بشی، بلکه اصلا بشی یکی از مهمترین آدمای تاریخ ایران. حیرت انگیزه. از هیچی، بدون پشتیبانی مثلا آدم قدرتمندی، بدون تکیه بر کمک آدم قدرتمندی، بیش از هر چیزی با تکیه بر توانایی‌های خودش آمد جلو. خلاصه حرف اینه، تو این بلبشویی که درست شده بود و حالا روسا اومدن تو و عثمانی ها از این ور اومدن تو و هر کسی یه گروهی دور خودش جمع کرده و اینا، نادر هم یکی از اینا بود، یکی از اینا بود که گروهی دور خودش جمع کرده بود، شروع کرد شمشیر زدن و کم کم بیرون کردن رقبا از صحنه. نادر قلی، اون موقع معروف بود به نادر قلی، از قرار معلوم اینطوری که میگم مدتی راهزنی میکرد، بعد رقباش رو یا به کمک رقبای دیگه یا به دست خودش یکی یکی از سر راه برداشت و به قول این نقاله که یکی از منابع ما بود تو این ویدیو، میگه وقتی گرد و خاکهای درگیری در خراسان و مازندران خابید، اونی که کنار پرچم طهماسب سوم به عنوان سردار سپاهش ایستاده بود، لقب طهماسب قلی گرفته بود به خاطر پیروزیهاش، به خاطر کمکش برای بازگردوندن قدرت به صفویان، نادرشاه بود. اونجا نادر شد طهماسب قلی، یاور طهماسب. نادرشاه هنوز نیست. این خیلی کار بزرگی بود، خیلی کار بزرگی بود، چون سپاه چندانی نداشت. عباس امانت میگه کلن 2000 تا سوار داشت نادر، ولی تیزهوش بود، استعداد نظامی، تاکتیکای نظامی بسیار مؤثری داشت، توان رهبری خیلی بالایی داشت و ایستاده بود کنار بازمانده دودمان صفوی، وارث امپراتوری دو قرن و نیمی، و حالا با این پشتگرمی بیشتر راه افتاد به سمت افغانها و در نبردهای مختلف شکستشون داد. تو جنگ‌هایی که تو خیلی از سپاه نادر از سپاه حریف هم کم تعدادتره، هم کم امکاناتتره، نادر یادمون باشه شورشیه در برابر حکومت مرکزی، امکاناتش حداقل این اول کار به اندازه امکانات حریف نیست. تاکتیکای نظامی نادر رو امیدوارم در یه ویدیوی دیگری که یه زمانی درست کنیم
تمرکزش روی تاریخ نظامی باشه یه خورده‌ای بتونیم صحبت کنیم، یکی یکی مثلا از جنگاش صحبت کنیم. ولی جنگای مهمش اون موقع اسمش تو کتاب تاریخ خوندیم، در دامغان نبرد مهمان دوست داره، بعد مورچه خرد در اصفهان داره. عملا با این دوتا تکلیف هوتکی‌ها و افغان‌ها رو مشخص می‌کنه. البته همچنان نادره دیگه، سردار سپاه برای طهماسب داره می‌جنگه، برای وارث تاج و تخت صفوی داره میجنگه. بعد میره به حمله به هرات میکنه و اینا، و خلاصه شاه صفوی رو در اصفهان دوباره به تخت میشونه. به تخت میشونه ولی خودش دوباره سپاه برمیداره و راهی غرب ایران میشه، چون خیلی شرایط ناپایدارتر از این حرفاست. میره سر وقت عثمانی ها. همین یه جمله‌ای که مثلا میگیم سپاه بر

سپاه تشکیل می شد از جنگجویان بیابانگرد، عشایر و قبائل و قزلباش و گرجیا و ترکان و افشاریا و قاجار و ترکمنا و مغولا و نادر، ولی یک سپاه بزرگی درست کرد از جمله به این روش، به این شکل. بگذاریم، راه افتاد گفتیم به سمت غرب، به سمت عثمانی. ما قبلا گفتیم که صفویان همش در حال بکش واکش بودن با عثمانی، منتها فرق حمله نادر این بود که نادر برای اینکه بجنگه تکیه به فرهنگ شیعی نداشت که آی بریم سنیای فلان فلان شده رو تارومار کنیم مثلا برگردیم. نادر شمشیر میزد و شمشیر میکشید برای ممالک محروسه ایران. دو تا نقشه جالب هست توی کتاب عباس امانت نشون میده که در این کلن 14-15 سال لشکرکشی نادر، فرمان روایی نادر چه خبر بوده، از شورش قبائل تا لشکرکشی های خود نادر. قشنگ یه جا رو میخوابوند، یه جای دیگه شورش میشد، پشت سر هم داره از شرق میره به غرب میجنگه، از شمال میاد این طرف میجنگه. انقدری که واقعا برای توضیح دادنش، برای توجیه اون اوضاع پرآشوب، بعضیا هیچ راهی پیدا نکردن بجز اینکه متوصل بشن به تئوری توطئه، بگن حتما توطئه بوده، نمیخواستن این اونطوری بشه که از هر جایی کسی رو انگولک میکردن که مثلا شورش بکنه علیه نادر. رقیب دیرینه صفویان، رقیب قدرتمند صفویان، عثمانی ها از فرصت ضعف و آشوب استفاده کرده بودن، اومده بودن شهرهایی که گرفته بودن رو اسمشو بگیم، نهاوند، ملایر، همدان، کرمانشاه، تبریز، اینا رو همه رو گرفته بودن. یعنی پیشروی خیلی زیادی کرده بودن و نشسته بودن در خاک ایران. نادر همه اینها رو یکی پس از دیگری آزاد کرد و برگردوند، منتها اینا خیلی دوباره زود از دست رفت، به خاطر اینکه نادر مجبور شد برگرده به سمت شرق، بره مشهد، اونجا در مقابل حمله ابدالی ها بجنگه. بعد وقتی که نادر رفت اونجا، شاه طهماسب دوم در اصفهان بود، همه حکومتش رو، برگشتنش رو به تخت و قدرت و همه چی مدیون نادر بود دیگه. این پاشد گفتش که وقتشه که من خودم لشکر بکشم به قفقاز، هم کار ناتمام نادر رو تموم کنم، هم یه اعتباری واسه خودم بخرم که همش نگن نادر. بالاخره ما هم شاه دیگه. این شد که طهماسب رفت به سمت قفقاز. حالا من گفتم نادر اونجاها رو آزاد کرد ولی دوباره اینا از دست رفت. یک روایت دیگری هم هست که نادر بعد از این که اینها رو آزاد کرد، سیاست به خرج داد، هم با ترکای اسیر شده خوش رفتاری کرد، هم برای استانبول پیغام دوستی و صلح و مودت و اینا فرستاد. اینطور نبود که از دست بده، کنترل کرد که پیشروی رو زیاد نکنه. منتها واقعیتش که اتفاق افتاد و دیگه شکی توش نیست اینه که طهماسب پاشد رفت به قفقاز، گرجستان و داغستان و ایروان و اینها، که اینها هم مثل غرب ایران در طول دوران صفوی محل دعوا و اختلاف ایران و عثمانی بود، الان حالا روسا هم آمده بودن. تو جزئیاتش داریم، خلاصش بهتون بگم که لشکر طهماسب شکست بدی خورد، لشکری که البته واقعا عملا تیم دوم ایران هم نبود دیگه، تیم اول که با نادر رفته بودن سراغ ابدالی ها در هرات. این سپاه طهماسب هم رفتن اونجا، نه تنها قفقاز رو نتونستن پس بگیرن، بلکه یه بخشی از این فتوحات پارسالی نادر رو هم به باد دادن رفت، از جمله کرمانشاه و همدان رو. آخرش مجبورشون کردن یک صلح‌نامه امضا کردن که ما همدان و کرمانشاه رو بهت میدیم، قفقاز رو بیخیال شو، و ایشون هم پذیرفت و با این وضعیت شکست خفتبار برگشت در واقع اصفهان. نادر که خبردار شد سریع برگشت اصفهان که بابا شما معلومه این کاره نیستی، به درد این کار نمیخوری، شاه رو فرستاد به تبعید. قدرت هم واقعا دست نادر بود، قدرت واقعی دست نادر بود. شاه رو فرستاد به تبعید و پسرش رو کرد شاه، پسرش رو گفت میکنیم شاه، خودم میشم نایب السلطنه. و اینطوری قدرت نادر بر ایران عملا تثبیت شد و دیگه از صفویه فقط نامی باقی مونده بود، چون شاه جدید دیگه کار خاصی نمیتونست بکنه، طفل بود، مثلا 8 ماهش بیشتر نبود، نوزاد بود در واقع. اونو کرده بود شاه، کار دست خودش مونده بود. چی گفت نادر با این کار؟ دیگه واضح تر از این نمیتونست بگه که من فقط خودم چون ایل و تبارم شاه نبوده، چون الان شرایط مناسب نمیبینم، برای اینه که شاه نمیشم، شما رو برای ویترین لازم دارم، بچه 6 ماهه صفوی رو میکنم شاه. بعدش چی کار کرد؟ بعد دوباره افتاد به سمت غرب، به سمت عثمانی ها، و این دفعه دیگه راضی به این نبود که مرز رو همونجا سر قصر شیرین تثبیت بکنه که سر عهدنامه ذهاب بود و مثلا مرز مورد توافق بود. این بار نادر قصد بغداد کرده بود. توی این جنگ هایی که معروف به جنگ های ایران و عثمانی 1730 تا 1735، نادر البته بغداد رو نمیتونه بگیره، ولی فشاری که به عثمانی ها میاره و ضربه هایی که با محاصره بغداد بهشون میزنه، میرسه عثمانی رو به نقطه ای که قفقاز رو پس میده به ایران و ادعاهاش رو درباره غرب ایران هم پس

میگیره. یعنی عملا بر میگردن ایران عثمانی دوباره به همون عهدنامه ذهاب، عهدنامه ذهاب قصر شیرین که قبلا دربارش صحبت کردیم، گفتیم چقدر سند مهمیه که البته گمم شده کسی نمیدونه کجاست، نه ایران داردش نه ترکیه. و این البته آخرین جنگ ایران عثمانی در زمان نادر نیست، 4 بار فکر میکنم که نادر با عثمانی میره میجنگه. بعد از این فتوحات و تثبیت مرزهای ایران، نادر دیگه فکر میکنه که کم کم وقتشه که خودش شاه بشه. منتها خب نادر از خانواده بالایی نیست و یه خود این کار عجیبه. بالاخره 200 خورده ساله که شاه ها همه از خانواده صفوی هست، نادر کیه؟ کسی نیست. اصل و نسبی نداره. برای اینکه یک مشروعیتی داشته باشه، پادشاهیش بهش توصیه میشه و خودش هم قبول میکنه، یک مجمع عمومی درست میکنه از بزرگان سرتاسر ایران. حرکت عجیبیه. سرداران نظامی و بزرگان مذهبی و نخبگان و اینا رو همه رو دعوت میکنه. کجا؟ به دشت مغان. سال 1736. کار راحتی نیست که مثلا دعوت کنی همه آدما بیان. این همه آدم میان، ولی میان وسط یک دشتی و از رسوم مغولیه یه مقدار دیگه، از این گرده همایایی که جمع میشدن مثلا خانه جدید انتخاب کنن. خیلی شبیه این رفتارهای دیگه نادر رو هم میتونیم ببینیم که چقدر متاثر از مغولها بوده، ستایش میکرد چنگیز رو، تیمور رو مخصوصا. این کارم یه خورده استیل اونا بود. اومدن رو جمع کرد و حالا دقیقاً اونجا چی گفت چی نگفت، بعضیا میگن که گفت من میخوام شاه بشم، مستقیم گفت. بعضیا میگن که نه، یه خورده امتناع کرد، بعد اصرار که کردن پذیرفت. من درست نمیدونم. یه ویدیوی کانال دیپ پادکست درباره نادر درست کردن، خیلی ویدیو خوبی هم هست اون. اونجا به نقل از منبعشون میگفتن که اونجا نادر گفت من به ضرب شمشیر زدم همه دشمنان رو تاروندم، الان هر کسی رو صلاح میدونین چاه کنید، صفوی باشه یا هر کی باشه. و بعد اینا گفتن نه مثلا خودت از همه بهتری. کتابی که هست، یه کتاب خیلی معروفی هست که کسروی مقدمه برش نوشته، اون کتابم میگفتش که نه، همه یک دل و یک زبان گفتن ما اصلا تو رو میخوایم، ما اصلا کسی دیگه ای رو نمیخوایم. به هر حال ولی هر طوری که بود، نادر گفت من شاه میشم و همه هم تایید کردن، یا از سر اعتقاد یا از سر ترس. بعضی ها ممکن تایید نکرده باشن، یه جایی هم گفت مثلا یه آخوندی، یکی از علما گفت که من طرفدار، همه ما طرفدار این هستیم که حکومت صفوی ادامه پیدا کنه و اینا، که اینطوری که میگن همون فردا به اموراتش رسیدگی کردن و تو همون صحرا ترتیب کارش رو دادن. بعد چیزهایی گفت و کارهایی کرد نادر که نشون میداد که سیاست جدیدی داره و سیاستش متفاوت از صفوی است. اینا هم همونجا تو دشت مغان هم گفت. مهمترینش شاید سیاست دینیش بود. این چیزیه که من کمتر دربارش شنیده بودم. من درباره نادر فتوحات و جنگ و همه اینا رو کمابیش شنیده بودم، نه اونقدری که باید، ولی این سیاست دینیش خیلی برام جالب بود. صفوی یادمونه دیگه، اینا اصلا با ساختن یک هویت مذهبی جدید در ایران قدرتشون رو تثبیت کردن. ایران شیعی در تقابل با عثمانی که سنیه، مثلا ایران رو شیعه کردن، شیعه 12 امامی. و حالا یکی از اختلافات دیگه همیشه با عثمانی این بود که مثلا به ایرانی ها میگفتن اونا که شما چرا به خلیفه های پیغمبر اسلام که برای ما محترم هستن فوش میدین، چرا لعنتشون میکنید از تریبون های رسمی از روی منبر. و این اختلاف بود. توی بعضی از عهدنامه ها دیدیم زمان مثلا شاه عباس توافق کرد، میگفت ما دیگه فوش نمیدیم، ممنوع میکنن ناسزا گفتن به خلفا رو. نادر اومد گفت که ما اصلا اون شیعه 12 امامی رو میذاریم کنار، مذهب ما شیعه جعفریه. اسلام سنی 4 تا مذهب داره، مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی، اینم پنجمیشه، جعفری مذهب پنجمه. این خیلی جالبه، بیشتر به نظر میسه حرکت سیاسیه و خیلی فکر جالبی هم پشتش هست. منتها موفق نبود. این حرکتیه که نگرفت و حالا دربارش خیلی بحث و اینها هست. فکر نادر به نظر میرسه این بود که اینطوری تنش رو با سنی ها کم کنه، هم با عثمانی های سنی و هم از اون طرف با گورکانیان، با ازبک ها، با سنی های دیگری که در اطراف ایران بودن. لعنت و فحش دادن به خلفا رو ممنوع کرد. بعد به عثمانی ها گفت ما این کارا رو میکنیم، شما هم این ما رو که مذهب جعفری داریم حالا از این به بعد به رسمیت بشناسید، بگذارید مسلمانای ایران هم بیان مثل بقیه مسلمانا مثلا برن مکه و حج و اینا. خیلی این اونور شد. عثمانی‌ها نهایتاً اون جعفری رو نپذیرفتن، ولی حج رو گفتن که اجازه دادن که بیان و ایرانی‌ها هم بتونن برن سفر حج. این ولی کلاً این پروژه مذهبی نادر یک دریچه خوبی بهمون میده از این که این آدم چه ویژنی داشته و هم تهدیدها رو چی میدیده و هم چطوری در پی رفعشون بوده. بگذارید. بعد از پادشاه شدن، نادر دوباره عزم جنگ میکنه. این بار به سمت شرق و به سمت هند.
هند گورکانی که روزگاری خیلی قدرتمند بود، ثروت خیلی زیادی جمع کرده بود، ولی الان قدرتش کم شده بود. ثروتش ولی هنوز بود. نادر لشکر کشید به هند. چرا رفت هند؟ بعضیا گفتن دنبال کشورگشایی و ثروت اندوزی بود، بعضیا گفتن نه، اینا بدهی داشتن به ایران نمیدادن. نادر میگفت طلب یک سال از این 5 سال رو به من بدید، من پول سربازا رو بدم. اینا نمیدادن و لشکر کشید. بعضیا نوشتن که دنبال شورشی ها کرد و اینا پناه آورده بودن به اونجا، رفت شروع کرد یکی یکی شهرها رو گرفتن. کاری به دلیلش نداریم، من نمیدونم هنوز که چی هست، دلیلش چی بوده یا بهانش چی بوده، ولی اینو میدونیم که حمله کرد. شروع کرد از قندهار و بلخ و کابل و پیشاور و لاهور و پیش به سوی دهلی. دهلی پایتخت امپراتوری گورکانی، از بزرگترین امپراتوری های اون دوران واقعا. یعنی فقط این نیست که تو این منطقه بزرگه، یک جایی که من از درستیش مطمئن نیستم، میگفت اندازه نسبت اندازه اقتصاد گورکانی به کل اقتصاد دنیا اون روز مثل نسبت الان مثلا حجم اقتصاد آمریکاست به همه دنیا. من اینو مطمئن نیستم، ولی دیدم که میگن که فکر نکنید که مثلا یک دولت ضعیفی اونجا بود یا یک حکومت فقیری اونجا بود خیلی مهم نبود و نادر رفت حمله کرد. در دنیای اون روز خیلی مهم بود. نادر رفت اونجا، عزم مرکز چنین امپراتوری کرد که دورم هست از مرزهای ایران نسبتاً، و همچنان تو خیلی از این نبردهایی که نادر داره میره سپاهش از رقیبش کوچیکتره ولی تاکتیکاش مؤثرتره. در 1739 یک نبرد سرنوشت سازی داره در کارنال 100 کیلومتری دهلی. خیلی انگار نبرد مهمیه که ویکی‌پدیای فارسی اصلا نداره، ما انقدر دورش کم میدونیم. به ظرف 3 ساعت میگن یک سپاهی رو شکست داده که 6 برابر سپاه خودش بوده. 6 برابر سپاه خودش بوده. و واقعا برای من عجیبه که ما برای یه همچین چیزی یه ویکی‌پدیای فارسی نداریم که بتونیم بخونیم ببینیم چه خبره. یکی از معدود پادشاه‌های ایران مدرنه که فتوحات داشته در این سطح، افتخارات برون‌مرزی داشته، خوب یا بد، اخلاقی یا غیر اخلاقی فتح داشته دیگه، پیروزی داشته، ولی آنلاین حداقل به زبان فارسی خیلی خیلی محتوا دربارش فقیره. بگذاریم. نادر در نبردهایی که جزئیاتش بمونه برای وقت دیگری، شکست میده محمد شاه گورکانی رو و تمام سرزمین‌های غرب رود ایندوس رو میتونه منتقل بکنه به ایران. از اون مهمتر کلید خزانه رو محمد شاه میده بهش و جواهرات رو همونطوری که میدونیم بار میزنن میارن ایران، از جمله تخت طاووس رو که نماد امپراتوری قدرتمند گورکانی بود، اینو برمی‌داره میاره ایران، و الماس‌های کوه نور و دریای نور رو که از معروف‌ترین الماس‌های دنیا بودن هستن. دیگه میگن هرچی که شتر و فیل و قاطر در هند بود آوردن که این غنایم رو بکشن تا ایران بیارن. البته یه کاری مهمی که میکنه اینه که تاج شاهی رو دوباره خودش میذاره سر محمد شاه، ولی خب شکست خورده و ضعیف، رهاش میکنه و برمیگرده. اینقدری میگن آورده بود پول و جواهرات از هند که گفت 3 سال کسی نمیخواد مالیات بده در ایران، که این هم نشون میده چقدر پول آورده بود، هم یه خوره نشون میده که ذهنیتش از مملکت داری و حکومت داری و اینا چی بوده دیگه. چون درسته که داریم درباره مثلا زمان قدیم و 300 سال پیش و اینا صحبت میکنیم، ولی وقتی تاریخ دنیا رو ببینیم این مقدار دستمون میاد که همون 300 سال پیش هم نگاه تو بعضی از کشورها به کشورداری چیز دیگری بوده. این نبوده که حالا رفتیم یه جایی رو خزانهشون رو زدیم دیگه مالیات شما نمیخواد بدین، اینطوری نبود. بگذاریم. اینجا ولی اینطوری بود. امپراتوری گورکانی هم همینطوری ضعیف بود با این کشتار و غنایمی که نادرشاه ازشون گرفت و شکستی که بهشون تحمیل کرد، ضعیف‌تر هم شدن و به گفته بعضی از مورخین همین زمینه‌ای درست کرد برای اون بلایی که بعداً سر هند آمد در قالب استعمار، و اینم حالا در جاش بهش میپردازیم. بعدم با اون ثروتی که از هند آورده بود یه کاری که کرد این بود که مثلا شروع کرد به نیروی دریایی برای ایران درست کردن. دیده بود که به نظر میرسه اروپایی‌ها نیرو دریایی قوی دارن، سوار کشتی میشن، از اون سر دنیا میان اینجا از ما چیز میز میخوان، ما نیرو دریایی نداریم باید داشته باشیم. از بوشهر چوب میبردن، از ببخشید مازندران چوب میبردن به بوشهر برای کشتی سازی. از هند هم تعدادی کشتی آورده بودن و همون کشتی ها رو انداختن به آب، یه نیروی دریایی درست کردن و رفتن بحرین رو گرفتن از عرب‌ها، رفتن عمان رو گرفتن. حالا یه جور دیگه هم اینو میگن که کشتی رو از هلندیا و انگلیسی‌ها خرید، رفت با اینها
از قطر رو گرفت، بعدن کشتی سازی کرد و همه این فعلا رو هم باید خودی با دقت استفاده کنیم، چون تا جایی که من دیدم خودش این حمله های دریایی رو نکرد، نادر توش نبود، یعنی ندیدم جایی نوشته باشن که نادر خودش سوار کشتی شد یا یک حمله دریایی رو شخصا رهبری کرد. البته پروژه مهمی بود این پروژه کشتی سازی و پروژه نیروی دریایی و پروژه موفقی هم نبود، یعنی نتونست ناوگان قابل اتکایی اونطوری که میخواست برای ایران بسازه. همین انتقال چوب از مازندران به بوشهر خودش کار بسیار بسیار سختی شد، ولی اینکه به فکرش افتاد و تلاش کرد براش و نیازش رو دید و بعد از اینکه به پول رسید یه قدم‌هایی هم براش برداشت، برای من جالبه. اما همین موفق نشدنش هم یک نشانه‌هایی بهمون میده از چیزهایی، از نهادهایی، از سیستمایی، از طرز فکرایی که برای ساختن و برای توسعه دادن لازمه و نادر نداشت، نبود، در ایران نبود و نیست، خیلیاش واقعا نیست. بگذاریم، رفت نادر، رفت دوباره به جنگ عثمانی، اینا دیگه بعد از جنگ هنده، رفت دوباره به جنگ عثمانی، فکر میکنم اینجا برای چهارمین باره. میبینی همش در حال جنگه، همش در حال جنگ و لشکرکشی. جنگ کرد، رفت نجف رو گرفت، یکی دوبارم علمای همه جا رو از افغانستان تا عراق همه جا رو جمع کرد بیان نجف بحث کنن، نظر بدن دوباره این مذهب جعفری رو ببینه میتونه بقبولونه به عنوان یکی از مذاهب اصلی اسلام یا اهل سنت. اینا هم چند روز نشستن و اینا رو امضا کردن که بله ما قبول میکنیم، ولی اون فایده سیاسی رو که نادر دنبالش داشت نتونست ازش بگیره. سلطان عثمانی این داستان رو به رسمیت نشناخت. نقطه اوج کار نادر رو معمولا میگن همون فتح هند بود و میگن بعد از اون افتاد دیگه تو سرازیری از هر نظر. فتوحات رو البته یه مقدار ادامه داد، در آسیای میانه همچنان پیشروی میکرد، در شمال شرق ایران، در ترکمنستان امروز، بخارا و خوارزم و اینا رو گرفت، لشکر کشید دوباره برای قفقاز و داغستان، برای بار چهارم حمله کرد به عثمانی، موصل رو گرفت، کرکوک رو گرفت، نجف رو که گفتم گرفت، در یه جنگی گرفت که خیلی توش واقعا موفق نبود، دیگه نجف رو توش گرفت. ولی اینجاها دیگه نادرشاه نشانی از اون نادرشاه قدیم نداره. نقطه اوجش گفتم میگن همون دوران هند بود و بعدش افتاد سرازیری. یه بار کسی خواست ترورش کنه که ناموفق بود، بعد شک کرد نادر که این پسرش پشت این قصه بوده و داد تنبیهش کنه. پسرش رو قبلا در غیاب خودش میذاشت امور مملکت رو اداره کنه، ولی الان داد چشماشو در آوردن، گذاشتن تو سینی براش آوردن، چشمای پسر خودشو داد در آوردن. البته کور کردن یه کاری بود که میکردن، خیلی میکرد، ولی این کارو کردن و بعد پشیمون شد، و بعد پشیمون شد، گریه میکرد، میگن میگفت چی آدمی زاد، چی آخانم، چرا با بچه خودش همچین کاری میکنه. بعد داد همه اونایی رو که شاهد اجرای این حکم بودن تنبیهش کردن، اعدام کردن اینا رو، گفتش که چرا جلوی منو نگرفتید، چرا جلوی اجرای این حکم رو نگرفتید. اسیر پارانویا شده بود، اینا دیگه نشانه های آدم سالم نیست. پولا ته کشیده بود، معافیت مالیاتی رو برداشت، افتادن به زور از مردم پول گرفتن، فشار زیاد به مردم آوردن، این مردم رو دوباره ناراضی کرد. جسمی میگن بیمار بود، روانی بیمار بود، شاهی شده بود نامحبوب، زورگو که دیگه نه مردم میخواستنش و نه حتی عمرای ارتش خودش. بر همین میگن یک بار که گفته بود که اینا دارن توطئه میکنن علیه منو، حالا من شب بخوابم، صبح پاشم، دمار از روزگار اینا میخوام در بیارم. شب که خوابیده بود ریختن تو چادرشو، سرشو بریدن و خیال خودشونو راحت کردن. کسی رو که یکی از موفق ترین و پردستاوردترین حاکمان تاریخ ایرانه. خیلی برای من عجیبه و یه خود باعث ناراحتی زیاد، خجالت، که مثلا ما میگیم نادر ناپلئون پارس فلان فلان، و اون وقت جنگ های نادرشاه یک صفحه ویکی‌پدیای فارسی کامل نداره. صفحه ویکی‌پدیای فارسیش اینه. مقایسه بخوام بکنیم، نمیخوام بگم مثلا بریم با ویکی‌پدیای ناپلئون مقایسه کنیم، با همین صفحه در انگلیسی مقایسهش کنیم ببینیم واقعا نشونم میده که وضع چیه و چه کار باید کرد. کار نکرده خیلی زیاده. نادرشاه افشار، الان همه فتوحاتشو گفتیم، ایده هاشو گفتیم، پروژه هاشو گفتیم، یه تصوری ازش تو ذهنمون اومد دیگه. فکر میکنین چند سال حکومت کرده؟ کلن 11 سال. فکر کنیم واقعا به اینکه چه کارا کرده و بعد دوباره فکر کنیم به اینکه کلن 11 سال حکومت کرده. چیزی که درباره نادرشاه برای من جالبه اینه که یه ایده هایی داشت از تنش زدایی که عجیبه دیگه. شاهی که همه عمرش انگار در جنگ بوده، به نظر میرسه یه جوری دنبال این ایده تنش زدایی کردن و اتحاد بود. حالا آیا میخواست مثلا امت اسلامی رو از گورکانیان تا ایرانی ها و تا ترکان عثمانی متحد کنه زیر پرچم اسلام در مقابل قدرت های روبروشت اروپایی، اینطوری که بعضیا میگن؟
آیا میخواست که در دو طرف به یک صلح و تعادلی برسه؟ با همسایه شرقی و غربی قدرت سیاسی ائتلافی میخواست درست کنه؟ من درست اینا رو نمیدونم. چیزی که به نظر میرسه اینه که خودش آدم خیلی مذهبی نبود، علاقه دینی نداشت، تظاهرات مذهبی داشت. توی وقفنامه آستان قدس و این وقفنامه هایی که ازش هست، توی اسناد و مکاتبات و اینا اینو میشه دید، ولی خودش به نظر میرسه خیلی آدم متشرعی نبود. آقای لکارت که معروف به پژوهشاش درباره نادر، از قول محمد مهدی اصفهانی میگه که یه آخوند یه دفعه داشت از بهشت میگفت، از خوبی های بهشت میگفت واسه نادر. نادر گفت این بهشتی که میگین توش جنگ هم میشه کرد؟ گفت نه. گفت پس همون به درد شما آخوندا میخوره، من یه جایی میخوام برم که جنگ بتونم بکنم. ولی از اون تلاشش برای ایده تبدیل شیعه به یک شاخه جدید و پذیرفته شده ای از سنی ها، از اهل سنت، از مکاتباتش با عثمانی درباره این ریشه مشترک خودش و عثمانی ها که ما ترکمن هستیم، ما و شما و ازبک ها و گورکانیان و عثمانی و ما همه از ریشه ترکمن هستیم، یه خودی در معنای وسیع داره استفاده میکنه ترکمن رو، ولی بالاخره نشون میده دنبال یک اتحاد اینطوری هست. سفیر میفرسته به استانبول برای عثمانی و پیش عثمانی ها که دائم یه کسی اونجا باشه منافع ما رو تضمین بکنه، دربارش صحبت بکنه، چونه بزنه. به نظر میرسه دنبال اینه که مفهوم ملیت ایرانی رو شاید روی پایه‌های جدیدی بنا بکنه. حتی یه کلاه نادری داره باب میکنه که اونم شاید بشه یک تلاشی در این راستا دید. سکه نادری ضرب میکنه در ایران به جای عباسی که زمان صفویان رواج داشت. سکه نادری معادل روپیه هنده. اینا تحقیقات گسترده تری میخواد و حتما شده، من دوست دارم تحقیقات گسترده تر بخونم ببینم. اگر میشناسید لطفا بگید توی کامنت ها که من بتونم بیشتر برم بخونم، چون همچنان برای من علامت سوال های خیلی زیاد و کنجکاوی های خیلی مهمی هست درباره نادرشاه. اون چیزی که ولی فهمیدم اینه که سیستم اداره ایران در پایان عصر صفوی مشکل داشت، مشکل بزرگ داشت، درآمد نداشت. ابریشم هند جای ابریشم ایرانو گرفته بود در بازار های جهانی، ابریشم منبع مهم درآمد ایران بود، و وقتی اون درآمد خارجی از دست رفت فشار آورد به حکومت و حکومت افتاد دنبال مالیات بیشتر از مردم گرفتن. مردم به زبون خوش نمیدن به زور ازشون بگیریم، زور زیاد باعث نارضایتی میشه، نارضایتی باعث شورش میشه، یه نمونهش همین شورش افغان ها و نهایتا سقوط اصفهان. دوران نادر هم عملا همینه، این مشکل مالی رو موقتا با فتوحات حل میکنه، اون که تموم میشه دوباره بالاخره درآمد نیست، میفته از مردم گرفتن، زور زیاد آوردن به مردم، نارضایتی، و بعد آره انقلاب علیهش نمیشه ولی بالاخره کارش رو به اونجایی میرسونه که رسید. امپراتوری وسیع و بزرگی که نادر درست کرده بود به همون سرعتی که تقریبا درست شده بود از بین رفت. تون کتاب منسوب به کسروی یک تشبیه قشنگی میکنه، میگه دولت نادر درخت جوانی بود، سرو نوخیزی بود، ولی مثل یک چنار کهنسال از درون آتیش گرفت. این انتظار نداری نهال جوان اینطوری آتیش بگیره، مثل یک چنار کهنسال از درون آتیش گرفت. خیلی به نظرم تعبیر جالبیه. بعد از نادرشاه چی شد؟ قدرت‌های محلی دوباره سر بلند کردن. بزرگترینشون کریم خان و زندی است که در یک ویدیو دیگه سراغش میریم، ولی اون یک پارچگی و گستردگی که در قبلا در ایران بود به ایران بر نگشت در ادامه قرن 18 تا وقتی که پایان قرن 18 حکومت رسید به قاجارها. قاجارهایی که شاید اگر همین نادر جد بزرگشون فتح علی خان رو که کنار طهماسب میرزا بود اونطوری که متهم بهش نکشته بود یا از سر راه ور نداشته بود، در 1726 قاجارها زودتر به قدرت میرسیدن. اما نادر آمد، فتح علی خان رو که فرمانده سپاه طهماسب بود قبل از خودش و داشت کمکش میکرد برای بازپسگیری سلطنت، از سر راه برداشت، خودش شد دست راست طهماسب، طهماسب قلی، و همونجوری که دیدیم اصلا بعدن هم نشست سر جاش و قاجاران مجبور شدن یه 100 سالی صبر کنن تا دور حکومت بهشون برسه. چرا نادرشاه امپراتوری با دوامی نساخت؟ به نظرم یه جواب سادهش همین میشه که مثلا به همون دلیلی که پایتختی نداشت. پایتخت نادر کجا بود؟ یه مدت زیادی در مشهد زندگی میکرد ولی نمیشه گفت پایتخت حکومتش مشهد بود. به نظر میرسه بیشتر نادرشاه همون سبک زندگی چادری و عشایری باب میلش بود. بین کلات نادری و مشهد بود. بیشتر سال آخر عمرش هم اینجا بود. و البته دوره‌ای که مشهد توش رشد کرد، موقوفات نادری و اصلا رشد و اهمیت پیدا کردن مشهد در ایران بخش زیادیش برمیگرده به دوران نادرشاه، همونطوری که قبل
از او اصفهان در صفویه بزرگ شد و شیراز در زندیه و بعد تهران در قاجاریه. بیش از هر چیز نادر نابغه نظامی بود با توان رهبری خیلی بالا و متاسفانه تاریخ نگاری نظامی ما به نظر میرسه که خیلی ضعیفه یا حداقل آنلاین منابعش خیلی ضعیفه، حتی از بقیه رشته‌های تاریخی اون هم یه مقدار اطلاعات از تاریخ نگاری نظامی کمتره. گزارشایی هم که داریم از هم اسران نادر بیشتر رود درازی و انشا نویسیه که درست نمیشه واقعا سر در آورد ازش که چی دارن میگن. کسروی حرف جالبی میزنه، میگه از زمان مغول در ایران وقتی چیزی میخواستن بنویسن معنی رو میذاشتن کنار، با واژه ها بازی میکردن، انقدر در بند جناس و فنون ادبی بودن ما آخرش نمیفهمیدیم اوضاع چی به چی بوده و چی شده، و این رو توی تاریخی که زمان نادر نوشتنم میشه دید. بعد از نادر میگیم سلسله افشاریه دیگه، بعد از نادر تمام نشد، برادرزاده‌اش شاه شد چون پسرش قبلا کور کرده بود، خیلی ها رو گفتم کور کرده بود، در اقامتگاه سپاه نادر که میرفتی میگن بسیاری کور بودن. این شاه جدیدم که اومد زد پسرها و نوه های نادر رو کشت، بعد دوباره رفت سراغ قاجارها، از جمله پسر رئیس ایل قاجار رو که ازش احساس خطر میکرد اخته کرد، همین آقا محمد خان قاجار رو، همون کسی که بعدها سلسله قاجار رو بنیان گذاشت. نادر برای اینکه سلسلهش رو محکم بکنه پایه‌هاش رو با همه خانواده‌های مهم وصلت می‌کرد، از جمله پسرش رو با یک شاهزاده صفوی وصلت داده بود، یک نوه‌ای داشت که خون صفوی داشت و امیدوار بود که این بتونه پایه رو محکم‌تر هم بکنه، اسم اون نوه رو هم گذاشته بود شاهرخ به یاد تیمور. خیلی به نظر میرسه که هم علاقه داشت به تیمور، هم واقعا شبیه تیمور بود، بیشتر از ناپلون و اسکندری که گاهی بهش تشبیهش میکنن شبیه تیمور بود به نظر میرسه. این شاهرخ هم به حکومت رسید، ولی یک حکومت محلی در خراسان که در اون سالهای بعد از نادر ساندویچ شده بود بین دو تا حکومت محلی دیگه که از امپراتوری نادرشاه جدا شده بودن، احمد شاه دورانی و کریم خان زند، که داستان دومی رو که بیشتر به تاریخ ایران مربوط میشه در یک ویدیوی دیگری می کسروی یک مقدمه نوشته در کتاب نادرشاه در 1324، 4 سال بعد از تبعید رضا شاه اینو نوشته کسروی. نوشته که شکی نیست که نادر ستم میکرده، شکی در این نیست، به مردم ستم میکرده، ولی به اینم دقت میکنیم که مردم چقدر به نادر ستم کردن. نادری که وقتی بلند شد که روس و عثمان و افغان تقسیم کرده بودن ایران رو، هر کسی یه جایی بر خودش علم بلند کرده بود، نادر اومد همه رو گوشمالی داد و بعد به تایید بزرگان خودش رو شاه کرد، و بعدم که شاه شد نرفت به شراب و کباب و عیش و نوش، رفت به گسترش مرزها، رفت به تقویت کشور، تقویت دولت. و مردم چی کار کردن؟ کسروی میگه مردم گفتن که نه، صفویا رو برگردونیم بتونیم راحت فوش بدیم به خلفا. میگفتن آره آشوب بود، اومدی برطرف کردی، دیگه وقتشه که شما بری کار رو بسپری به اهلش، که اهلش کی باشه؟ صفوی باشه، یکی از صفوی شاه باشه، حالا کارا دست خود نادر باشه، نایب السلطنه باشه، سردار باشه، چی باشه، ولی شاه از اونا باشه. هر کسی از بچهای صفوی میگه پرچم بلند میکرد هوادار پیدا میکرد. حواسمون هست که این حرف رو کسروی داره میگه، و کسروی میدونیم که نظرش درباره فرهنگ شیعه و درباره صفوی چیه، یه ایده هایی درباره این داریم، ولی همه اینا به کنار، درباره این که نادر به ایران چی داد و بعد مردم به نادر چی دادن به نظرم حرف جالبی داره میزنه که میارزه بهش فکر کنیم. همینجا این ویدیو رو تمام کنیم، ادامه تاریخ ایران رو در ویدیوهای دیگه دربارش صحبت کنیم. من علی بندری هستم و این ویدیو در یوتیوب بی پلاس منتشر میشه.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: کتاب The Myth of the Strong Leader، افسانه رهبر قدرتمند، درباره رهبری سیاسی کتاب در دنیای امروز، نوشته آرچی براون. موضوع مهمیه، چه وقتی که درباره رهبری در سازمان‌ها و اینها صحبت می‌کنیم، چه وقتی درباره رهبری سیاسی. رهبری سازمان و شرکت هم خیلی وقتا یه جور ادامه همون رهبری سیاسی می‌بینن دیگه، شباهتایی داره و البته تفاوت‌هایی. درباره رهبری سیاسی وقتی صحبت می‌کنیم، یک صفتی که زیاد استفاده می‌کنیم یا می‌شنویم قوی، قدرتمند، رهبر قوی. چرا فلان رهبر موفق بود؟ چون قوی بود. این چرا موفق نیست؟ چون قدرتمند نیست، چون ضعیفه. کتاب این شکل معرفی کردن رو قبول نداره. اصلا میگه این رهبر قوی افسانه است. از بر همین اسم کتابش از افسانه رهبر قدرتمند. درباره رهبران سیاسی که صحبت میکنیم، یک صفتی که زیاد استفاده میکنیم یا استفاده میشه قدرتمنده. از همین تاریخ معاصرمون میشنویم که چرچیل مثلا رهبر قدرتمندی بود. چون اگر فکر کنی رهبری قوی چرچیل بود که انگلستان رو پیروز کرد، دفعه بعد هم دنبال همون میری میگردی که یک رهبر قوی پیدا کنی که اون خودش بیاد بقیه مسائل رو حل کنه. بعدم که آوردی بهش قدرت زیادی میدی که بتونه با اون دست قوی و این قدرت زیاد کار رو پیش ببره. بعدم اون هرچی قدرت در دستش بیشتر شد، بیشتر فاز این رو میگیره که من که اشتباه نمی کنم، که چه قضاوت درستی من دارم، چه تصمیماتی من میگیرم، همه تصمیما رو بدین من بگیرم. و هرچی بیشتر تصمیم بگیره، یعنی وقتی کمتری داره که بتونه ارزیابی کنه تصمیمش رو، بتونه فکر بکنه، پس چطوری میتونه همه اون تصمیما رو اون رهبر قوی بگیره و با کیفیت بالا هم بگیره یا کیفیت تصمیما رو بالا نگه داره؟ نمیتونه. اصلا یک راهی که نویسنده میره که بگه این رهبر قوی و اینا رو خیلی نباید جدی گرفت همینه. منتها ما اینا نمیپذیریم. ما دوست داریم اثر یک نفر رو دست بالا بگیریم. اما نویسنده این کتاب میگه این مضره. میگه درسته که ما از دولت میخوایم که بتونه کار رو پیش ببره، بن‌بست چیزی که هم ازش بعدشون میاد، ولی فرایند خیلی مهمه. روش کار، این که شما از کجا میرسی به اون نقطه، خیلی خیلی مهمه. ما وقتی میانبر زدن رو بپذیریم، یعنی داریم قبول میکنیم که آره راهش در واقع از اون وره، ولی این رهبر قدرتمند ما خودش بهتر میدونه. اگه میگه از این ور بریم، بهتر دنبالش بریم، از این ور بریم میرسیم دیگه. و این تاریخ به ما نشون میده که خیلی وقتا به فاجعه های ختم شده در مقیاسی عظیم. هیچ کی نمیگه ما رهبر ضعیف میخوایم. حرف نویسنده اینی که اصلا رهبر سیاسی وزنه‌بردار نیست که ما دنبال قوی بودن و ضعیف بودنش باشیم. ما صفتی که در رهبر دنبالش هستیم اصلا قوی بودن نباید باشه. ما تو رهبر باید دنبال این باشیم که کرامت شخصیت داشته باشه، باید دنبال این باشیم که هوشمند باشه، باهوش باشه، باید دنبال این باشیم که بیان شفاف و روشنی داشته باشه، باید بتونه همکاری کنه، در قضاوت دقیق باشه، ذهن پرسشگری داشته باشه. رهبری میخوایم که دنبال دیدگاه‌های متفاوت باشه، فعالانه دنبال این باشه که ببینه نظرهای متفاوت درباره این موضوع چیه، که بتونه اطلاعات رو جذب کنه، ذهنش یه طوری باشه که بتونه اطلاعات رو جذب کنه، انعطاف پذیر باشه، شخصیتش سفت نباشه، حافظه خوبی داشته باشه، شجاع باشه، افق دید داشته باشه، آدمی باشه که همدلی داشته باشه، آدمی باشه که خیلی انرژی داشته باشه، انرژی پایان ناپذیری داشته باشه. خیلی حالا صفتهای زیادی اینها و کامل هم نیست و نمیتونی هم سوپرمنی سوپروومنی پیدا کنی که همه اینا رو داشته باشه طبیعتا. ولی مسئلهش این نیست که چرا دنبال این نمیگردیم. مسئلهش اینه که چرا همه اینا رو میذاریم کنار و بیشتر از همه اینا درباره قوی بودن رهبر صحبت میکنیم. و فقط هم در گفتگوهامون نیست، جاهای دیگه هم دنبالش هستیم، و فقط هم در شرایط جنگی و شرایط بحرانی نیست. در شرایط جنگی و بحرانی اینطوری هست که جامعه واقعا دنبال رهبر کاریزماتیک میگرده بیشتر. این درسته و همین کاریزما هم یه چیزی که کتاب بهش گیر میده، میگه ما نفهمیدیم بالاخره این کاریزما چیه که اگر موفق بشه میگن کاریزما داشت، اگه نشه همون آدمو میگن کاریزما نداشت. یعنی انگار تعریفش همچی شله یه مقدار. ولی حالا جدیترش اینطوری میگه، میگه رهبر کاریزماتیک رهبری که بدون اینکه پستش رهبری باشه، رئیس جمهوری باشه، نخست وزیری باشه، توان رهبری داره. اصلا از نظر ارزشی هم خونسا بگیریم، بگیم یه کسی که میتونه مارتین لوتر کینگ باشه، میتونه هیتلر باشه، ولی لازم نیست رهبر باشه که این پست رهبری داشته باشه که بخواد رهبری بکنه. منتها میگه همین منظور رو هم اگر از کاریزما بگیریم و بپذیریم، در اصل کاریزما رو رهبر خودش نداشته، با خودش یه چیزیه که پیروانش بهش دادن، آدمایی که دنبالش رفتن وقتی دیدن اون چیزایی رو که دنبالش هستن این آدم داره، گفتن که این کاریزما داره. درباره کاریزما نویسنده میگه یه چیزی که دائمی نیست، انگار یه چیزی که ممکنه یک رهبر یه زمانی داشته باشه بعدن نداشته باشه. میگه من یه پیشنهاد دیگری دارم. من میگم این دوگانه رهبر قوی رهبر ضعیف مشکلی از ما حل نمیکنه. من میگم بیایم اینطوری ببینیم که رهبری که موفقه، دو تا کار، رهبر سیاسی که موفق بوده دو جور کار رو، یکی از این دو جور کار رو احتمالاً کرده، یا درون یک سیستمی، توی یک سیستمی بدون اینکه سیستم رو عوض کنه، تغییر بده، آمده باز تعریف کرده یه چیزایی رو، ریدیفاین کرده سیستم رو انگار، یا اینکه اومده نه سیستم رو متحول کرده، ترانسفورمش کرده. میگه من میگم ریدیفاینینگ لیدر داریم و ترانسفورمیشنال لیدر داریم، رهبر باز تعریف کننده داریم، رهبر متحول کننده داریم. باز تعریف کننده ای که توی سیستم میاد یه کاری میکنه که تا قبلش غیر ممکن به نظر میرسید، یکی مثل روزولت، یکی مثل لیندون جانسون، یکی کسی مثل مارگارت تاچر. اون رهبر سیاسی که میاد نه اصلا سیستم رو متحول میکنه، تغییر میده سیستم رو، یک کسی مثل ماندلا، یک کسی مثل گورباچف، یک کسی مثل دنگ شیاوپینگ. و چون یه بخشی از کتابم داره درباره دموکراسی های غربی صحبت میکنه، ما خوبه که یه نگاه هم اولش بندازیم ببینیم که اصلا توی همچی سیستمی رهبری سیاسی چه کار میکنه، چه جور چیزی هست یک رهبری موفق سیاسی در دموکراسی مثل آمریکا یا انگلستان که نمونه های اصلی دموکراتیک کتاب هستن، چه شکلیه، چطوری کار میکنه، و اون تصویری که ما از رهبر خوب و اینا داریم مثلا چقدر میتونه دربارشون درست باشه. میگه دو تا رئیس جمهور آمریکای 100 سال گذشته رو ببینین، دو تاشون که اتفاقا خوش صحبت ترین هم بودن، اجرای خوبی داشتن جلوی مخاطب، حالا دوربین یا حالا شما فرض کن مخاطب جامعه آمریکا، کندی و اوباما. میگه کندی هم بیشتر از این که به خاطر کندی بودنش رأی بیاره، رأی آورد چون در اون انتخابات نامزد دموکرات‌ها بود. اوباما هم وقتی رئیس جمهور شد که رئیس جمهور قبلیش محبوبیتش اینطوری نبود که بد باشه، افتضاح بود. کمپین اوباما تنها کار مهمی که باید میکرد این بود که مککین رو ادامه جورج بوش نشون بده، تکرار جورج بوش نشون بده، که نبود واقعا، نبود، ولی اگه میتونستن این کار رو بکنن که تا حد زیادی تونستن، بازی رو برده بودن. بحران مالی هم شده بود، دولتی که 8 سال سر کار بود بعید بود که بتونی همچین بحرانی رو هم دوام بیاره. ولی داره میگه که بیشتر از این که به کندی و به اوباما رأی داده باشن، به خاطر اینا رأی داده باشن، دارن این حزب رو انتخاب میکنن به دلیل عمل کرده حزب رقیب در دوره گذشته. یا مثلا میگه که اصلا در کشورهای دموکراتیک این تصویری که از رهبر قوی داری اصلا تصویر درستی نیست، تصویر واقعی نیست. تصویر ما از رهبر قوی چیه؟ تصمیما رو همه رو خودش میگیره، محکم در تصمیماش، تغییر نمیده. نظام تصمیم گیریش رو میتونیم تصور کنیم احتمالاً چطوریه. کنترلش روی وزراش، روی کابینه، روی حزبش خیلی کامله، خیلی دقیقه. همه سیاست‌های اصلی رو حواسش بهشون هست و نمیذاره که چیزی از دستش در بره. یه همچین چیزایی داریم تو ذهنمون دیگه. یا یه حرف دیگه‌ای که میزنه اینه که این توقعی که داریم از رهبر قوی در سیستم‌های دموکراتیک اصلا شدنی نیست، اصلا امکانش نیست. تو همین 100 سال اخیر چنان اعمال قدرت رو در انگلیس و آمریکا برای نفر اول اجرایی کم کردن که اصلا اون تصویری که از رهبر قوی هست که میاد روی همه سیاست‌گذاری‌ها تسلط داره، اون اصلا نمیشه که بشه. در آمریکا قدرت قوای مختلف خیلی شدید از هم جدا شده. دوره های انتخابات کنگره و ریاست جمهوری با هم فرق میکنه، یعنی امروز شما این انتخابو داری، دو سال دیگه انتخابات اون یکی رو داری. هر رئیس جمهوری در هر دوره ممکنه با مجلسی کار کنه که اکثریتش از حزب مقابلش هستن. این خیلی محدود کننده است. بعد از اون طرف شما یک نهاد مستقل خودمختاری داری به نام دادگاه عالی، سوپریم کورت، که میتونه با تصمیمات رئیس جمهور یا مصوبات کنگره مخالفت بکنه با استدلال حقوقی. این یعنی چی؟ یعنی قدرت رئیس جمهور در خیلی زمین‌ها از اونی که فکر می‌کنی کمتره. زمان جنگ کره، هری ترومن می‌خواست که صنایع فولاد آمریکا رو موقتاً ملی کنه، دادگاه عالی جلوش رو گرفت، نتونست. یعنی اینم یک بندیه که باعث میشه که رئیس جمهور نتونه افسار سیاست‌گذاری رو به هر طرفی که می‌خواد بچرخونه اصلاً. و در سیستم‌های پارلمانی هم همینطوره. در انگلستان هم نخست وزیر باید در یک جنگ تمام عیار هر روزه باشه، هم با اعضای کابینه هم با اعضای مجلس، که اینطوری کارش رو پارلمان، که کارش رو اینطوری پیش ببره. حرف این نیست که این شکل رهبری چرچیل خوب بوده یا بد بوده ها. حرف اینی که در ذهن منی که در دموکراسی هم دنبال رهبر قوی میگردم، چرچیل نمونه برجسته ای احتمالاً دیگه. رهبر قوی دموکراسی پارلمانی، ازش انتظار دارم که به وزیرش بدون اجازهش آب نخوره، رو همه سیاست‌ها این باید نظارت داشته باشه، دخالت داشته باشه. قدرت زیاد رو برای همین داره دیگه، ترشی که نمیخواد بندازه، میخواد قوی باشه که بتونه اعمال قدرت کنه، از جمله و شاید بیشتر از همه در اموری که مربوط به زندگی و به وضع ملتش. ولی چرچیل، این نماد رهبری قدرتمند، به نظر میرسه اینطوری نبوده، یا حداقل در زمینه کاری خیلی از وزارتخونه ها بیشتر دنبال این بوده که جلسه بذارن، کابینه مشورت کنن، حرف بزنن. افتخار میکرده که رقیب ما 85 تا جلسه داشت، ما 110 تا داشتیم. میگفت این ماشین، این دولت، کابینه، اینا برای همینی که اگه وزیر یه موردی داره که میخواد در کابینه بحث بشه، بررسی بشه، بتونه بیاره اینجا حرف بزنیم دربارش. من مثالای چرچیل کتاب رو میذارم چون فکر میکنم اونها یه مقدار برام آشناتره. کتاب تقریبا یه دور رو همه نخست وزیرای مهم قرن بیستم بریتانیا میزنه، از کلمنت اتلی، مکمیلان، چمبرلن، لیو جورج، مارگارت تاچر، تونی بلر، و هیچ کدوم اینا با اون تصویر رهبری قدرتمندی که تو ذهن من بود نمیخوندن. هرچند که بعضیاشون خودشون و در بعضی مواردش هم دیگران خیلی تلاش میکنن که این تصویر رو بسازن. بلر خیلی تلاش میکنه که این تصویر رهبر قدرتمند رو بسازه. مارگارت تاچر معروف بود آیرون لیدی، بانوی آهنی. ولی چیزی که کتاب تعریف میکنه خیلی به این تصویر نمیخونه. هر کدوم اینا رو دقیق که میشیم میبینیم که با کلی اختلاف نظر، با کلی بحث و جدل کار میکردن. و این باز دوباره ما رو میرسونه به یه نکته خیلی جالب دیگری. اینم یه کمی توضیح بدم، به نظرم خیلی حرف جالبیه. ببین ما اگه الان نگاه کنیم به، من شما بپرسم مثلا تحولات سیاسی بریتانیا در چند دهه گذشته چی بوده، چی کار کرده، چی میشده، شما احتمالا یه روندی رو میتونی نشون بدی. میگی انگلیس در این دوره این کار اینطوری رفتار کرده، سیاست کرده. وقتی یعنی به اندازه کافی فاصله داری ازش، یک روندی رو میتونی ببینی. اما گاهی ما به اشتباه فکر میکنیم که اگه از نزدیک هم نگاه کنیم همین رونده مشخصه، با یک جهت مشخصی در یک جهت مشخصی اتفاقات دارن میفتن و بازیگرا دارن حرکت میکنن، ولی واقعیت اینطوری نیست. اگه از اون تصویر بزرگه زوم کنی، کم کم بیای جلو، بخوای نمای نزدیک رو ببینی، میبینی که مدام آشوبه، همه چی اصلا آشفته است، مدام تلاشه، مدام درگیریه، مدام من بکش تو بکشه. تو ذهن ما ممکنه که یه تصویری داشته باشه دموکراسی که خیلی نرم و روون، یک دولتی، یک نظام سیاسی داره کار میکنه، همه متفق القول هستن که هدف اینه، مثلا باید این سمتی بریم، این کارو بکنیم. ولی اینطوری نیست. دموکراسی یک آشوب مداوم و پیوسته داره توی خودش، هر روز توش بحث و جدل داره، و اتفاقا نقطه قوتش هم همینه. از دور ممکنه به نظر برسه که این بحثا، اینایی که توی حزب دارن سر و کله هم دیگه میزنن، این نشان دهنده ضعف سیاسیه، ضعف نظام سیاسی، بی ثباتیه. ولی اتفاقا ثبات در همینه که همه این آشوب‌ها توی سیستم هست. راه واقعی تصمیم گیری و سیاست گذاری همین بحث کردن و جدل های مداومه. خب پس گفتیم کتاب میگه که رهبر قوی، اون تصویری که ازش داریم، تصویر واقعی نیست، و این قوی بودن چیزی هم نیست که به درد این بخوره که رهبرا رو باهاش ارزیابی کنیم. حالا میخوایم ببینیم که پیشنهاد خود کتاب چیه. میگه چطوری میشه رفتید که یک رهبری خوب و کارآمد بوده یا نه. میگه ببین، ما داریم درباره رهبری صحبت میکنیم که اثرگذار بودن. میگه ما اینجاها دو جور رهبری موفق داریم. یه جور رهبری باز تعریف کننده داریم، یه جور متحول کننده. یکی رو داریم، یه رهبرایی رو داریم که توی یک سیستمی بدون اینکه سیستم رو تغییر بدن آمدن غیر ممکن رو ممکن کردن، باز تعریف کردن سیستم رو، ریدیفاین کردن. هیچ کس فکر نمی کرده که بشه در اون زمان حقوق مدنی، قانون حقوق مدنی برای سیاهان آمریکا تصویب کرد، ولی لیندون جانسون کسی بوده که آمده و تونسته از اون سیستم این کار رو بگیره، در اون سیستم این کار رو بکنه. این یک رهبر ریدیفاینینگ، باز تعریف کننده است، چون غیر ممکنی رو در سیستم ممکن کرده. روزولت اینطوریه، مارگارت تاچر اینطوریه. یکی هم هست میگه که نه، اون اصلا میاد سیستم رو متحول میکنه، ترانسفورمیشنال لیدره، میاد سیستم رو تغییر میده، نه با انقلاب. انقلاب رو فصلش رو جدا میکنه، درباره رهبرای انقلابی نیست اینجا، درباره اون کسایی مثل ماندلا، مثل گورباچف، مثل دنگ شیاوپینگ، اینایی که سیستم رو عوض کردن. دیگه نمیشه گفتش که تو همون سیستم غیر ممکن رو ممکن کردن. از نگاه نویسنده میگه سیستم رو عملا اینها عوض کردن. اینا هم رهبرای خیلی موفقی حساب باید بشن دیگه، وقتی داریم دعوای تغییر به سمت بهتر شدن صحبت میکنیم. خب حالا بریم کمی نگاه کنیم به نمونه های اینا، ببینیم که درباره هر کدوم از اینا چی میشه گفت، چی میشه دید. اول هم نگاه کنیم به اینهایی که بدون اینکه ساختار سیاسی رو عوض بکنن در سیاست گذاری تغییرات بزرگی دادن، تغییراتی که قبلش تصور نمیشد. اینا کم تعدادن و نتیجه کارشون طبیعتاً نتیجه کار شخصی خودشون نیست، بسیاری دیگه توش بودن، ولی اگر که این آدم نبود اونجا نمیشد، اون موقع نمیشد. اگر لیندون جانسون نبود، معلوم نیست که سیاهان آمریکا کی میتونستن رأی بدن. لیندون جانسون رئیس جمهوریه که بعد از ترور کندی رئیس جمهور شد، دیگه معاونش بود، رئیس جمهور شد و بعدن هم در سیاست داخلی کارنامه بسیار خوبی از خودش به جا گذاشت و در سیاست خارجی کارنامه افتضاحی، مخصوصا در ویتنام، همونم آخرش زدش زمین. یعنی میبینیم رهبری هم که داریم میگیم که رهبر موفقی بوده، آدمی بوده که اومده کار غیر ممکنی انجام بده، باز تعریف کرده، ریدیفاین کرده سیستم رو، اینم پیروزی و شکست داشته. انقدر شکستش بزرگ بود که جانسون نتونست اونقدری که قانونا اجازه داشت نتونست رئیس جمهور بمونه، در واقع انصراف داد، دور بعدی رو شرکت نکرد در انتخابات. ولی همین جانسون در زمینه برداشتن تبعیض‌های نژادی دستاوردهای بسیار مهمی داشت. میگن آبراهام لینکلن بود که زنجیرهای پای سیاه‌پوستا رو باز کرد، اما اونی که راهشون داد به باجه رأی‌گیری لیندون جانسون بود. بجز جانسون درباره FDR، روزولت هم در آمریکا صحبت میکنه، در انگلیس درباره مارگارت تاچر صحبت میکنه. مارگارت تاچر که 11 سال نخست وزیر بود، در قرن 2021 رکورد داره در بریتانیا. و اینجا حرف نویسنده اینه که تاچر که بی برو برگرد رهبری بود که باز تعریف کرد خیلی چیزها رو در سیاست داخلی و خارجی بریتانیا، مؤثر نبود، موفق نبود چون آیرون لیدی بود، چون زن آهنین بود. موفق بود چون خیلی هدفمند بود، موفق بود چون مصمم بود، موفق بود چون دنبال شنیدن نظرهای مخالف بود، موفق بود چون انعطاف پذیر بود، چون سخت کوش بود، چون شجاعت سیاسی داشت، چون توانایی های ارتباطیش قوی بود. رهبران ترانسفورمیشنال لیدرز، میگه من اینجا دارم درباره کسایی صحبت میکنم که نقش کلیدی دارن در یک تغییر سیستمی، سیستمیک چینج، چه تغییر سیستم سیاسی، چه تغییر سیستم اقتصادی، چه حالا تغییر سیستم بین المللی که خب این از همه کمیابتر هم هست. بار ارزشی هم داره یه مقدار. وقتی میگیم متحول کننده و تغییر، داریم درباره تغییر مثبت صحبت میکنیم، معمولا تغییر عمیقی، تغییر سیستمی که باعث شده کیفیت از قبل بهتر بشه. و از رهبری انقلابی هم میگه من این رو جدا میبینم. حالا رهبری انقلابی هم میگم یک فصل دیگه از کتاب رو درباره اون نوشته، ولی میگه که دیدم که مثلا در انقلاب هایی که بر علیه یک نظام پر از ظلمی هست، در نتیجه این انقلاب سیستمی درست میشه که بعضی از اون جنبه ها رو بهتر میکنه، ولی شاخصه انقلاب معمولا استفاده از زور برای اینکه سیستم قبلی رو سرنگون کنه و بعد استفاده از زور دوباره برای اینکه سیستم جدیدی رو برپا بکنه. و معمولا همینطوریه که هر چند هم که در دوره انقلاب انقلابی ها درباره برابرخواهی و برابری خواهی و اینا صحبت بکنن، گرایش جدی پیدا میکنن که رژیم های تمامیت خواه ایجاد بکنن و خیلی مستعد هستن که یک کیش شخصیتی دور رهبر انقلابی درست بشه بعد از در دوره بعد از انقلاب. کتاب وقتی درباره رهبران تغییر صحبت میکنه، درباره اونایی داره حرف میزنه که بدون توسل به خشونت و زور آمدن قدرت سیاسی رو گرفتن و نظام سیاسی رو یا نظام اقتصادی رو متحول کردن. کیا رو میگه توی این کاتگوری در این دستبندی از کیا صحبت میکنه؟ مثلا از دنگ شیاپینگ صحبت میکنه، کسی که تحول اقتصادی چین رو ممکن کرد، یا گورباچف که سیستم سیاسی رو در شوروی عوض کرد. گورباچف آخرین رهبر نظام شوروی بود، در کشوری به قدرت رسید که حداقل از نظر نظامی همچنان ابرقدرت بود، ابرقدرت نظامی بود، چند دهه حکومت کمونیسم رو ادامه داده بود، نه فقط بر روسیه بلکه بر بخش بزرگی از اروپای شرقی و مرکزی، و بر همین هم تغییر سیستمی دادن در شوروی خیلی پیامدهای گسترده‌ای داشت. و البته که شرایط در شوروی مهیا بود در نیمه دوم دهه 80 برای تغییر، قطعا اینطوریه، ولی کسی که این فرصت رو، این شرایط رو درک کرد و تلاش کرد سیستم رو به سمت بهتر شدن تغییر بده، گورباچف بود. اینا رهبرایی که کتاب خیلی زیادتر و دقیقتر و تحسین آمیزتر ازشون به نظرم صحبت میکنه. نمونه های جالبی رو توضیح میده از این رهبران تغییر، هم گورباچف مفصل تر از اینی که گفتیم طبعا، هم ماندلایی که شخصا خب خیلی سختی کشیده و بعد نمونه ای شد برای خیلی ها در سرتاسر دنیا که اینطوری میشه یک تغییر خیلی بزرگی رو رهبری کرد. ماندلا رو میگه، گفتن دنگ شیاپینگ رو میگه، اینا اصلا همینطوری بذاری کنار هم گورباچف و دنگ شیاپینگ رو، رهبری این دو نفر، تغییراتی که این دو نفر ایجاد کردن، بخش بزرگی از جمعیت دنیا رو، شرایط زندگیشون رو بهتر کرد، خیلی بخش زیادی رو متحول کرد. اینا رو به نظرم نویسنده در نظر میگیره، جمعیت چین و روسیه رو جمع میکنه و وضعیتی تغییری که در زندگی اینا به وجود اومده رو میذاره کنار هم دیگه، میگه خب طبیعتاً من باید اینها رو جز رهبران خیلی موفق ببینم، که اون ویژگی هایی که به رهبران قوی نسبت میدیم، به استرانگ لیدر نسبت میدیم، اینا ندارن، ولی خب دستاورداشون خیلی بزرگه و خیلی زیاده. مغز حرف کتاب به نظرم اینه، و این حرف هم خیلی خوب واقعا با مثال ها و نمونه های مختلف میشه زد. اینطوری بر من خودم اینطوری بود تجربه خوندن کتابه، که قدم به قدم اون وقت با حرف نویسنده همراه تر هم شدم. خب ببندیم کم کم اپیزود رو، یک مرور رو جمع‌بندی بکنم که من چی فهمیدم از این کتاب. نویسنده داره یک ایده‌ای رو که خیلی همون پذیرفتیم میبره زیر سوال، یعنی کتابیه که داره یه چیزی رو که خیلی‌ها قبولش دارن به چالش میکشه. طبعا یه واکنش آدم هم میتونه این باشه که نه تو غلط میگی، من همینی که تا دو دقیقه پیش فکر میکردم همین درسته، و آدم شروع کنه به دفاع کردن از این باوری که داره. یه روش دیگه هم ولی هست، اینی که یه مقدار آدم گوش تیز کنه ببینه شاید حرف جالبی بود، شاید دو تا نکته تازه داشت، شاید حرفش تا آخر هم نظرمون عوض نکرد، ولی بالاخره از خوندن و شنیدن چهار تا چیزی که نمیدونستیم یه چیزی یاد گرفتیم، بالاخره یه وقت هم دیری نظر جدیدی پیدا کردیم دیگه. ادعاش چیه؟ ادعاش اینه که این گیری که دادیم رهبر قوی میخوایم، رهبر قدرتمند خوبه، اینا این غلطه. در کشورداری غلطه، در رهبری تحول و حتی انقلاب هم اشتباهه. بله رهبری مهمه، شخصیت و ویژگی های رهبر اثر داره در موفق شدنش، در اینکه بتونه جامعه رو به حرکت بیاره، با خودش همراه بکنه، ولی نه اینطوریه که رهبران قوی موفق تر باشن، نه اینطوریه که بیشتر به درد کشورشون بخورن. اصلا میگه تعریف ما از قدرت اشتباهه، اینکه به کسی که سوار کابینش باشه تصمیما رو همه رو خودش بگیره و کلن با مشت آهنین مثلا بخواد کار رو ببره جلو، این بیشتر تخریب خواهد کرد به خاطر قدرت بیمهارش، به خاطر ورودی های متنوعی که نداره، کیفیت تصمیم گیریش و کیفیت تصمیماش میاد پایین، چون اون چیزی که کیفیت تصمیم میبره بالا مشورت کردن با گروه های متنوع، حتی یه جاهایی نظری نداشتنه، نظر رو عوض کردنه، انعطاف پذیر بودنه، و اینا رو اگه دقت کنیم ما معمولا نشانه ضعف میدونیم. اصلا ما کسی که اینا رو داره قوی که بهش نمیگیم، معمولا میگیم ضعیفه، ولی از نظر نتایج بلند مدت اینجور رهبرها خیلی وقتا موفق تر بودن. با بررسی نمونه های مثل روزولت، مثل جانسون، مثل تاچر، مثل گورباچف، مثل دنگ شیاپینگ، مثل ماندلا، میگه انعطاف پذیری، همدلی، پذیرا بودن ایده های جدید، ورودی های متنوع داشتن، اینا کمک کرده که بعضی از اینا در بلند مدت خیلی موفق تر باشن. هموناییشون که اتفاقا تصویر رهبر قوی و قدرتمند نداشتن و ندارن. از اون ور تصویر رهبر قوی و قدرتمند رو کی داشته؟ هیتلر داشته، ماو داشته، صدام داشته. اینا رهبر قوی و رهبر قدرتمند بودن و قضاوت درباره دستاوردهای بلند مدتشون هم کار خیلی سختی نیست دیگه، معلومه به کجا رسیده. اینجاست که میبینیم که یه سری از ویژگی‌هایی که ما ممکنه نشونه ضعف بدونیم ولی در واقع نشان دهنده دموکرات بودن سیاستمداران، اینا انگار به کارشون میاد، باعث میشه که در بلند مدت موفق‌تر بشن. مثلا سادهش این که بپذیرن که واقعا بقیه ممکنه بیشتر بدونن، ممکن دیگری درست بگه و من اشتباه کنم، و این رو اون تصویری که ما از رهبر قوی داریم بهش نمیخوره، اون آدم نمیتونه اینطوری فکر کنه. و از اینها گذشته کتاب یک هشدار بزرگی هم هست علیه قهرمان پرستی، علیه دنبال قهرمان بودن، اصلا دنبال رهبر قوی بودن، حل کننده همه مشکلات، نه فقط چون پیدا نمیشه بلکه از اون مهمتر شاید به این خاطر که اصلا مکانیزم رهبری قدرتمند یه طوریه که خودش رو تضعیف میکنه و کیفیت تصمیمهاش رو به مرور بد میکنه، و وقتی اون همه قدرت بهش دادی وقت اثر این تصمیمهای اشتباه ابعاد فاجعه‌ای خواهند داشت. اینم باز یک هشدار بود برای من که اگر دیدم یک کسی، یک رهبری، یک سیاستمداری چند تا تصمیم درست گرفت، نبرمش حداقل در ذهن خودم، بشونمش در یک جایگاه بالای خطا ناپذیری که نه خودم پس فردا بتونم خطایی ازش ببینم، نه بدتر از این خودش مثلا فاز برداره که نه من که اشتباه نمی کنم که، پس لابد تصمیمی که میگیرم همینه دیگه، پس لابد این تصمیم درسته دیگه، منم اون رهبر قوی و همه چیز داد. این یک کاری خواهد کرد که اصلا بعدن اثر اون تصمیم‌های خوب و مثبتش هم از بین بره. هرچی بیشتر این همچین جایگاه من بهش داشته باشم، ممکنه که اثر تخریبی تصمیم‌های غلطش هم بیشتر بشه. پس چه بهتر که اصلا این افسانه رهبر قدرتمند رو از ذهن خودم پاک کنم و یه مقدار دقیق‌تر، چه در نگاه به گذشته تاریخ، چه در نگاه به آینده، دنبال کیفیت‌های دقیق‌تر و مشخص‌تر و جواب پس‌داده‌تری باشم در رهبران سیاسی.
0: میتونید همه برنامه‌های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان. داری جانی هم پر پر

0: میتونید همه برنامه‌های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با درود به بینندگان و شنوندگان گرامی، برنامه امروزمون یک شنبه 29 شهریور و 9 سپتامبر رو با بررسی مطبوعات عربی، رسانه های عربی طی هفته گذشته ببینیم چه روی داده و چه افزونم و چه انعکاس هایی بوده. بله، 20 سپتامبر گفتم دیگه، بله نگفتم، 9 گفتم، یعنی ماه 9، بله 20، بله بله 20 ماه سپتامبر. امروز طی هفته گذشته ببینیم چه تحولاتی بوده در منطقه در رابطه با ایران و انعکاس های این تحولات در رسانه های عربی و اخبار و تفسیرها و تحلیل هایی چه هست بگیم، اینا رو در به اطلاع دوستان شنوندگان و بینندگان برسانم. ما طی این هفته باز همچنان تبل جنگ کوبیده شده ادامه داشته و این این روزهای اخیر شدت گرفته. تهدیدها هم از طرف سپاه پاسداران و از طرف آمریکا برای جنگ، خود ترامپ تهدید حتی به سرنگونی رژیم کرده، تصمیم به جنگ نهایی، پایان جنگ، منتها پایان جنگ با پیروزی آمریکا، یعنی با یک سر کردن، تعیین تکلیف کردن رژیم ایران. این دیگه نشون میده که این جهت فلش تحولات رو به آغاز یک

زنج بزرگ است که دیگه این الان سایه افکنده بر منطقه. تمام رسانه ها و تحلیلگران نظرشون اینه که این دیگر تصمیم به نبودن این رژیم گرفته شده، چون دیگر مسلم شده که این رژیم نه با اهل مذاکره، چون تمام برجه هاشون رو امتحان کردن، همه برجه های آمریکا و اروپا و تمام حتی منطقه کشورهای منطقه با واسطه جریان میان جریان از پاکستان گرفته تا کشورهای عربی، قطر، بحرین و خود آمریکا هیئت فرستاد اسلام آباد، این هم حتی تا یادداشت تفاهم امضای خود ترامپ پای توافق و تفاهم یادداشت تفاهم بود. اینا رو دیگه آزمایش شده به طور کافی دیگه هیچ کنه برجی نمونده، یعنی تا اون سقفی دیگه نمونده در رابطه با گفتگو مذاکره یا مثلا صلح یا آتش بس و اینا. اینا همه رو هم دیدن چه سپاه پاسداران ایران شکسته و خود ترامپ هم گفت که این دیگه معلوم شده مشخص شده هیچ گونه رهبری واحدی تو ایران نیست، تصمیم گیرنده واحدی تو ایران نیست، یه چی امضا میکنه تصمیم میگیره دیگه توافق بشه حمله نشه تو طنجه هرمز، بیجری میاد نقض میکنه، اینی چه دیگه تصمیم هست که دیگه این سیستم به هم زده بشه، این نظام باید از بین بره. زنج نیابتی ها با از حوثی ها و همسرین عراق، تو عراق الان فعال حزب الله رو چه دیگه اسرائیل زارو کرده حزب کنه، در طول عملی از حزب الله دیده نمیشه بعد از گرفتن تپه‌های استراتژیک علی طاهر و از بین بردن بسیاری فرماندهان و دستگیریشون و اینها رو و کشتنشون، اینا دیگه ایز کنه دیگه خبری نیست. اسرائیل هم به خود اسرائیل هم جنزی نمیتونه حمله کنه، میترسه از اون جبهه هم چه راحته، اون جبهه یعنی خیالش از این طرف اسرائیل از طرف رژیم و حزب الله، اما فعالیت فقط رژیم در حقیقت تا حدی به هشت شعبی عراق و هشت شعبی یعنی اون نیروهای اخص وابسته به خودش که هنوز خد سلاح نشدن و سلاح دارن تشکیلاتونه و ارتباطاتشون رو با سپاه حفظ کردن، به اونها تکیه داره. چه یه هفته گذشته خبرشو خوندم که حمله کردن به لوله نفتی عربستان از خاک عراق و عراق به شدت در برابرشون ایستاد. من به نظرم دیگر تکرار نخواهد شد با این شدت مبارزه سراسری که دولت عراق شروع کرد با نیروهای نیابتی اخص رژیم که مطلقا حرف دولت گوش نمی کنن و تابع رهبری فرماندهی خودشون در ایران و با سپاه هستن. کاملا مشخص شد که اونا فرمان سپاه رو اجرا کردن که به عربستان حمله کردن، بعد از این چه فرماندهان و مسئولین و اون قسمت رو اقراض کرد، تغییر داد، عوض شد. دولت عراق الان تصمیم کامل داره به خلع سلاح و همه خیلی از نیروهای دیگر حتی شیعه موافق خلع سلاح هستند و این نیروها و یکی کردن سلاح و دولت در عراق و بهترین الان روابط عراق هم من خواهم خوند چه چگونه با اروپا با آمریکا بسیار گسترده تر شده. سفر الان وزیر رخص وزیر عراق به آمریکا رو میخونم تا ارتباطات دیگرشون، اینه که از عراق دیگه تا حدی استفاده کرد و بیشترین الان دیگه تنها قوی ترین و به اصطلاح چه میتونه روش تکیه کنه رژیم ایران یا سپاه پاسداران این از نیابتی هاش فقط حوثی ها هستند. اونها هم به خاطر این که دیگر گروه در خود این کشور به عنوان یک گروه مسلح حساب نمیشن، خودشون دولت حساب میشن که فقط البته ایران رژیم ایران به رسمیتش میشناسه، هیچ کشوری اونا رو به عنوان دولت به رسمیت نمیشناسه، ولی چون پایتخت رو در دست دارن، بسیاری از شهرهای قسمتهای زیادی از یمن رو در دست خودشون دارن، این برخلاف حزب الله و برخلاف عراقی ها چه خیلی
قدرت کمی داشتن در برابر دولت رسمی کشورشون، اونها اونجا در حقیقت یک دولت در برابر دولت رسمی چه مناطق کمتری رو در اختیار داره تا با حمایت عربستان. اینه که این و استراتژیک هم اینها نقش استراتژیک هم دارن چه تنجه بابل‌مندب رو ببندن و حرکت های چشتی ها در دریای سرخ رو تهدید کنن، چه یک پشتیبانی به سپاه پاسداران در تنجه هرمز حساب میشه. اینه که الان از نیابتی پای رژیم و سپاه پاسداران فقط حوثی ها موندن به عنوان فعال حساب بکنیم، نیروی فعال برای این روی این تکیه داره. با این کاری که کردن آن با حملات حوثی ها به عربستان بعد از حمله از خاک عراق، اینها حملات متعددی به خاک عربستان کردن، به شهرهای عربستان کردن، بعد در خود یمن رفتن تا تنجی بابل‌مندب و جزایر رو گرفتن. این دیگه زنج خطر رو در منطقه علنا به صدا در آورد که دیگه اینها بدون رژیم ایران نمیتونستن به این خط پیش برن و خطر یک منطقه رژیم ایران و سپاه پاسداران. همه توجه الان به این جذب شده، دیگه تصمیم منطقه اتحادها و پیمانهایی هم که تو منطقه صورت میگیره در این راستاست که جلو این پیشرفت سوسی ها و این بلای در حقیقت این خطر نیابتی رو چون در الان حوثی ها هستن بجیرند، مگر اینکه این رژیم ایران رو تضعیف کنند، متحد بشن علیهش و یا از بین ببرند. این دیگه به نتیجه رسیدن هیچ وقت تا حالا در سابقه نداشته، دیگه سالیان گذشته وقتا گذشته هیچ وقت تا این هفته گذشته به این حد نرسیده بود هیچ وقت که اینقدر مطمئن بشن که دیگه رژیم ایران پشت اینا هست و خطر اصلش تهرانه و اینقدر هم تصمیمات به دفاع و جنگ نشده. اینه چه دیگه الان هم خود آمریکا و هم کشورهای منطقه در حقیقت از منتظرن که اصلا این کار با جنگ فقط یک سره بشه. اصلا چه خب رژیم خودش میبینیم که افتاده به بله راه و گفتگو رو نمیبندیم و اینها در این اینقدر حملات و هم حملات و در این حال چه تهران اومده رزمایش گذاشته، مانور نیروهای سپاه و نیروهای نیابتی ها شد و خیابونهای تهران رژد گذاشته که کاملا فرمونده جزن سرد شفرها نیابتی دارن، آدم هاشون و دخالت هاشون منطقه در حقیقت اعتراف اینا رژه رفتن اونجا و اینی که این بنجه یه زور و بازونشون بده چه خود حساب قدرت نمایی بکنه در برابر همین تهدیدات و جنگ بزرگ و سرنگونی و رژیم که ما اینقدر نیرو داریم، در حالی که امروز تو جنگ‌های امروز اصلا جنگ الکترونیک کامپیوتر هست، جنگ‌های مدرن، سلاح‌های مدرن پیشرفته و مخصوصا نیروی هوایی هست که رژیم نداره، به شدت ضعیف از این جهت و پدافند و هوایی. امروز جنگ‌های الکترونی و تکنیکی و تکنولوژی جو و مخصوصا هوایی که اصلا در برابر نیروی زمینی و نفر و انسان اینقدر دیگه تعیین کننده نیست مثل اینا در منظوری تفکرشون مثل صدها سال پیش یا هزار سال پیش هست. این اومدن رژه رفتن اینه چه اینه دمزمان با این هم باز سرصداهای از این برای فعالیت های دیپلوماتیک و این ها میکنن و توسط وزارت خارجه که البته خیلی چم شده اون دیگه اینا هم معامید شدن، ولی بازم دم از خواستار گفتگو هست که ترامپ هم گفته خواستار گفتگو هستن ولی ما توجه نمی کنیم بهشون. اینا تحولات منطقه است که از الان شروع می کنم از همین گفتگوی اخیر
تلویزیون الجزیره قطر با محسن رضایی دبیر شورای امنیت رژیم که در حقیقت از فرماندهان بالای سپاه با لباس پاسداری با درجه سپه بودی با تو خود الجزیره هم نوشته سپه بود محسن رضایی با معلومه چه وقتی دبیر امنیت امنیت ملی کشور فرمانده بالای سپاه باشه معلومه چه قدرت دستی چی هست. این مصاحبه کرده، تو این مصاحبه بیشترش زبانش تهدیده و تا حدی هم اعلامش از شروط سنتا شرطهایی برای آمریکا اعلام کرده برای پایان جنگ و آمادگی برای گفتگو و اینا. این نشون میده وضعیت مصاحبه وضعیت رژیم رو، در حالی که اعلام شروط رو طرف ضعیف هیچ وقت شروط اعلام نمی کنه، اعلام هم بکنه نیست کسی توجه نمی کنه. این طرف قوی هست که شروطش رو تحمیل می کنه و اعمال می کنه. اینه که من الان اینو نشون میدم در سیزه بله الجزیره رو میشونن چه میبینید آقای بهبهانی این دیده میشه الجزیره این الان شعره بچ کنم شعره بله بله شعر بله این الان شعره چی میبینید مصاحبه تلویزیون الجزیره قطر با محسن رضایی دبیر شورای امنیت رژیم. تیتر زده رضایی و الجزیره: هر گونه زنج جدیدی با آمریکا زنجی گسترده تر و دردناکتر خواهد بود. این از حرفاش اینو تیتر کرده. بعد نوشته که دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران سپهبد محسن رضایی، الان نوشته سپهبد سپاه پاسدارانه، با هم میبینید تو عکس با هم درجه سپاه و لباس سپاه نشسته برای مصاحبه. این محسن رضایی، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، سقف پیام‌های تهدیدی را که تهران به آمریکا و اسرائیل و کشورهای منطقه فرستاده رو بالا برده و صحبت از آمادگی ایران برای ورود به یک رویارویی جدید شدیدتر کرده و کشورهایی که اجازه داده که از خاک خودشان و پایگاه‌های خودشان در عملیات نظامی آمریکا استفاده بکنن و به کشورهایی که اجازه دادن به آمریکا که برای عملیات نظامیش از خاک خودشان و پایگاه‌های آمریکا در اون کشورها استفاده بکنن، گفته که اینها از پیامدهای ادامه همین هست، یعنی همین آمادگی برای رویاروی جدید هست. این هشدار داده به کشورهای به این کشورهای که آمریکا از پایگاهاشون در اونها برای عملیات نظامی استفاده میکنن. در گوی گفتگوی با تلویزیون الجزیره در تهران، البته اینم بگم که الجزیره تنها شبکه معتبر منطقه و حتی در بین المللی است که در تهران دفتر داره، چون شبکه‌های دیگر منطقه به خاطر خب ضدیتی که با رژیم ایران دارن در حقیقت اختلافایی که با رژیم و علیه رژیم ایران گزارش می نویسن اجازه نمیده به اونا دفتر داشته باشن، مثل العربیه و جمال عربستان و امارات و اینا هستن. از اینا فقط الجزیره دفتر داره. اینه که از تنها رسانه عربی که دائم گزارش میفرسته از تهران و مصاحبه اینا میکنه الجزیره است. از رسانه های بین المللی معتبر دیگه هم در تهران نیستن، همه رو تحریم کرده رژیم معمولا، یعنی اون چیزی که خیلی معتبر باشه از تنها الجزیره است.
در این رضایی یک گفت که یک بیانیه در هر حرفایش مبتنی بر این است که آمریکا در برآورد توانمندی خودش برای تعیین تکلیف نهایی کردن مقابله با ایران دچار اشتباه شده و گفته که ادامه جنگ و انتقال این بردن این جنگ تا به موشکباران ایران و تا به محاصره دریایی بعدم فشارهای اقتصادی به قول این رضایی، اینا همه نشان دهنده یک عجز و ناتوانی و سردرگمی آمریکاست. رضایی گفت که آمریکا اگر میخواهد اجش اقدام نظامی جدیدی انجام بدهد که ترامپ تهدید کرده بود گسترش پیدا خواهد شد، یعنی زنگ بزرگ در راه است، این با ایرانی مواجه خواهد شد که خیلی بیشتر آماده تر از سابق هست و گفت که ما توانمندی های نظامی، توانمندی های موشکی و دفاعی و الکترونیکی خودمان را تقویت کرده گسترش داده ایم و اعلام کرد که چشورش با ضربات بیشتر و دردآورتر پاسخ خواهد داد. نوشته تهدید مستقیم پایگاه آمریکا. رضایی در حقیقت با این گفتگویش یک پیام نظامی مستقیم به نیروها و پایگاه آمریکا در منطقه داد و گفت که ایران در صورت شعلور شدن یک زنگ جدید پایگاه های هوایی آمریکا رو که هواپیماهای شرکت کننده در عملیات علیه ایران از آنجا پرواز میکنن هدف قرار خواهد داد و تأکید نمود که کشورش به دفاع از خاک خودش در صورت استفاده از پایگاه ها در این منطقه برای انجام حملات علیه ما اکتفا نخواهد کرد، یعنی تنها به دفاع از خاک اکتفا نخواهد کرد بلکه حمله خواهد کرد از به پایگاه های آمریکا در منطقه. افسود که ایران موشک های ضد کشتی و نیز موشک های ضد کشتی خودش رو تقویت کرده، توسعه داده و یک موشک را هم در نزدیکی ناو هواپیمابر آمریکا آزمایش کرده و همچنین اون صحبت از بالا بردن سرعت موشک های خودش صوتی از 6 تا 7 ماخ تا 10 ماخ کرده و همچنین صحبت از گسترش دادن سیستم های جنگ الکترونیک و پدافند هوایی کرد. رضایی گفت که کشتی های آمریکایی موجود در حضور دارند در اقیانوس هند در صورت در گرفتن شعله‌ور شدن جنگ اینها مورد حمله قرار خواهند گرفت و اینا دیگر از اینا الان تو منطقه هستن، از منطقه دور نشدند. بعد گفته که کشورهای منطقه الان در برابر یک توازن قوای جدید هستند. او گفت که آنها فقط یک گزینه روشن در برابر خودشون دارند، کشورهای عربی یعنی منطقه. اینها باید نگذارن مانع استفاده نیروهای آمریکایی از پایگاه خودشان بشوند یا پیامدهای استفاده از این پایگاه ها رو در زن تحمل بکنن. او گفت که کشورهای عربی دوست ایران میتوانند از هدف قرار گرفتن پایگاه ها در صورت این چه اینا جلوگیری بکنن از آمریکا چه از این استفاده کنن اینو پرهیز کنن، یعنی میتونن که جلوی حمله به این پایگاه ها رو میتونن
بگیرن، چطوری میگه اینجا اینا بیان نذارن هواپیمای آمریکایی از این پایگاه‌های اینها پرواز بکنن علیه عملیات علیه ایران و تأکید کرد که ایران شهرهای عربی یا مراکز دولتی را هدف قرار نداده بلکه روی پایگاه‌های متمرکز شده که هواپیماها از اون برای بمباران ایران پرواز میکنند، ولی هشدار داد که هر گونه زنگ جدیدی صورت بگیره شاهد زدن قوی تر این پایگاه ها خواهیم بود. بعد گفته که من یه بعضی بخش های مهم میشو میخونم زیاده، میگوزی که تهران ممکنه احتمال هست که محدودیت های بیشتری روی حرکت بعضی چشتی ها در تنجی هرمز اعمال کنه، در صورتی که پایگاه در صورت چه کشورهای مجاور با واشنگتن در محاصره مالی و اقتصادی ایران همکاری کنن. من اگر اونو همکاری کنن میگه ما چشتی ها رو در تنجی هرمز میزن، یعنی رفت آمدش رو محدود خواهیم کرد. بعد گفته که حتی این پیام رضایی از مفهوم پاسخ نظامی مستقیم هم فراتر رفته و گفته که ما تلاش میکنیم برای ترسیم یک توازن قوای گسترده تر و اون اینه که هر گونه فشار اقتصادی بر ایران میتواند با فشار اقتصادی و امنیتی روی منافع آمریکا و شرکایش و همپیمانانش در منطقه واضح بشه. آدم چند تا شروط اعلام کرده. شروط ایران اسرار سیاسی در جهت سیاسی هم، یعنی مسائل بر مسائل نظام اقتصادی صحبت کرد. رضایی گفت که ایران آماده نیست که برگرده به گفتگوها با آمریکا بدون اجرای شروطش. از قبل باید قبلن اول شروط ایران رو آمریکا اجرا کنه، بعد ایران به میز مذاکرات برگرده. اون شروط اینا هستن، یعنی در صورت که این شروط رو قبول کنه ما به میز مذاکرات برمیگردیم. یک دو سه پنج تا شروط شرط اعلام کرده. یکی آزادسازیه پولهای بلوچه شده ایران، دوم پایان دادن به جنگ در همه جبهه ها و عدم دخالت در امور داخلی ایران و دست کشیدن از هر گونه حمله به خاک ایران و آخریش هم برداشتن محاصره دریایی. خب این دیگه هیچ گونه به توجه به شروط آمریکا نداره که دیگه اون چی میخواد بوده، که فقط یه طرفه اعلام کرده. اون گفت که تهران این شروط را از طریق واسطه هایی به اطلاع آمریکا رسونده و همین واسطه هاش معلومه دیگه، قطر و عمان و اینا. و الان طبق گفته رضایی میگه توپ در زمین آمریکا قرار داره. بعد گفته پرونده هسته‌ای هنوز بسته نشده و ما تسلیم نخواهیم شد. اینها دیگه صحبت‌های آخرشه. گفته که ادامه جنگ واشنگتن را در برابر یک هزینه روزافزونی قرار خواهد داد و در این حال رضایی از کشورهای اسلامی خواست که در سیاست‌های ترامپ مشارکت نکنند و به جای آن بیان به یک سیستم منطقه‌ای مستقل بنا کنند، استقلال داشته باشند. امید دیگه کشورها یعنی هیچ کس غیر از خود حضرات مستقل نیستن، همه دنیا وابسته به آمریکا است، فقط اینا مستقلن. اینا چه طبق روابط بین المللی رو امروز رو ریزی نمی فهمه چه چه هست روابط بین المللی امروز. این چه از مصاحبه محسن رضایی با الجزیره بود. ما بریم سراغ وزیر خارجه ترکیه ببینیم که این چی گفته. این آقای وزیر خارجه ترکیه هاکان فیدان در رسانه دارالمعارف مصر
که میگه وزیر نوشته که نشریه روزنامه دارون خبری دارون معارف مصر گفته وزیر خارجه ترکیه میگه ما برای تلاش میکنیم که ابتکارهایی داشته باشیم برای پایان دادن به زنج بین سعودی و حوثی ها. وزیر خارجه ترکیه کانفیدان گفت که تلاش های طرح شده نیاز به موافقت طرف های درگیر داره، تاکید کرده همبستگی کشورش با عربستان سعودی تاکید کرد و حملات به زیر ساخته های نفتی عربستان رو محکوم کرد، به ویژه حمله به مکه مکرمه. این حمله به مکه بسیار موجب سرصدا کشورهای اسلامی شده و مخصوصا کشورهای عربی که هدف به قبله مسلمان ها حمله شده، این اونم توسط شیعه که مسئله شیعه را هم دیگه کاملا در برابر سنی ها نشون داده که اینها اینقدر دیگه به مقدسات اسلامی توجه ندارن و فقط به قبرهای مامان خودشون توجه دارن. اینقدر این چیزا نوشتن، مخصوصا من الان خواهم خوند که تو همین اخبار روزنامه های یمنی هست که حتی مفتی یمن گفته که اصلا هیچ گونه اشکال نداره در مبارزه با آمریکا و عربستان و وابسته های به خود کعبه هم اگه حمله کنیم اشکال نداره. اینا به خیلی ها به همین حرفای مفتی یمن و عمان اینا که از حوثی‌ها حمایت کردن، جن مفتی یعنی مشتهدها شد آخوندهای بزرگشون مراجع تقلیدشون، اینا خیلی از الازهر و برای آخوندهای دیجه روحانیون دیجه به دولتها و همچنین اطلاعه دادن، جواب دادن، حمله کردن به این نوع فتواها. بعد این فیدان وزیر خارجه ترکیه گفت که نیازهای نظامی عربستان ممکن است به مسائل فنی ارتباط پیدا بکنه، نظام یعنی نیازهای نظامی فنی، البته گفته مستقیما یا نگفته ما اسلحه میفرستیم، مثلا تجهیزی هم بفرستن برای تانکاشون برای موشکاشون اینا، تاکید کرد که کشورش در ارسال این کمک به درخواست عربستان چون درخواست کمک کرده طبق پیمان دفاعی که بین ترکیه و عربستان و پاکستان بسته شده، ما هیچ گونه مشکلی نداریم که به این درخواست کمک پاسخ بدیم. در اینجا جالبه چه خیلی هم دارالمعارف و چندین روزنامه مصری وقتی این حرفای چند روزنامه های مختلف عربی و مخصوصا مصر که الان اینو منتشر کردن، وقتی این صحبت های وزیر خارجه ترکیه رو نوشتن به دنبال این بلافاصله به اظهارات شاهزاده رضا پهلوی اشاره کردن، چه گفته چه این حرفای وزیر خارجه ترکیه در حالی هست که ولیعهد سابق ایران رضا پهلوی در سخنانی که روز شنبه در فعالیت‌های در تجمعی که به نام کوروش کبیر در تورنتو برگزار شده در اونجا سخنرانی کرد، ولیعهد ایران رضا پهلوی گفته که الان شکاف و بی‌اعتمادی در بالاترین سطوح تصمیم گیری در رژیم جمهوری اسلامی پیدا شده، ایجاد شده، به وجود اومده. فرزند شاه سابق ایران افسود که الان مشتبه دیگه اصلا گم شده، پیداش نیست و حتی اگر هم زنده باشه جرأت نمی کنه در از این تاریکی زیرزمین خارج بشه، حتی با جرأت نمی کنه حتی یه صدایی از خودش بده.
بعد میگه شاهزاده رضا پهلوی گفت که خامنه‌ای کشته و بسیاری از خامنه‌ای و بسیاری از فرماندهان و رهبران این رژیم کشته شدند و مشتبه هم الان مخفی و ناپدیده و اگر هم زنده باشه نمیتونه از اون مخفیگاهش بیرون بیاد میبینیم که حتی صدایی هم نداره. در این تکرار کردن زمان مختلف این قسمت حرفای شاهزاده رو اون عکس کردن، روزنامه‌های مصری البته بیشتر. بله، بریم روی اخبار و انعکاس‌های دیگری. از البته این هم چند نوتون و دوستانی خواسته بودن که انعکاسات فعالیت‌های شاهزاده رو در رسانه‌ها ببینن. البته در ماه‌های اخیر خیلی این مثلا الان این نشریه سهار نیوز امارات خیلی و شفرهای خلیج هم منتشر میشه، بسیاری از پیام‌های شاهزاده رو با تیترهای مختلف و عکس‌های مختلف منتشر کرده. چه رضا پهلوی گفت که بله در تو برنامه هستی و همچنین از خواستار کمک بین المللی به مردم ایران و این تشویق ایالات متحده به هدف قرار دادن سپاه و نیروهای نظامی رژیم، یعنی زیر ساختار رو حمله نکنه. بعد شرح حال و زندگی و اینا نوشتن. بعدم رضا پهلوی به اتخاذ تدابیر جدید علیه رژیم ایران و همچنین فراخوان داد به هرچی بیشتر کردن اعتراضات و در کنفرانس امنیتی مونیخ هم صحبتاشو نوشتند. دیدارشو با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین منتشر کردند و رضا پهلوی هم گفته همچنین صحبتاشون و گفته در چه رضا پهلوی آماده به دست گرفتن زمام امور در کشور هستیم و بلافاصله بعد با سقوط رژیم ایران آماده به دست گرفتن اداره کشور هستیم. اینا رو منعکس میکنم، نمونه هایی من سهم کردم، یعنی از همین خود نشریه 24 نیوز عربا اینا رو ردیف کرده. بله گفتم امروز هم گفتم به دنبال همین اظهارات وزیر خارجه ترکیه به موضع‌گیری اخیر همین دیروز شاهزاده اشاره جان رو منعکس کردن صحبت مهمشو. یه ببینم باز بشه. از وفد مصر هست، روزنامه وفد مصر، مال حزب وفد مصر، که نوشته آیا ترکیه میتونه درگیری بین سعودی و ایران رو میتونه پایان ببره، میتونه میانجیگری بکنه. و اینجه ترکیه الان برای ایجاد به وجود آوردن یک راه حل های قوی داره تلاش میکنه تا درگیری بین عربستان و ایران رو به پایان برسونه. چون میده ترکیه هم با عربستان ارتباط داره هم با ایران، میخواد اینو فیصله بده. وزیر خارجه ترکیه هاکان فیدان همبستگی کشورش با عربستان رو مورد تاکید قرار داد و حملات رو به زیر ساختای نفتی این کشور رو هم محکوم کرد، به ویژه حمله به مکه رو، و این رو هم تأکید کرد که ابتکارهای مطرح شده، طرح‌هایی که ما دادیم، نیازمند این است که طرف‌های درگیر زیرفت با اون موافقت کنند. بله، بعد ترکیه
بعد میگه احتیاج تأکید کرد فیدان وزیر خارجه ترکیه تأکید کرد که نیازهای نظامی عربستان رو با به صورت تکنیکی ما حمله تامین خواهیم کرد. این همین دارالمعارف مصر چه خوندیم، این همون خبر اون چیز کرده، به دنبالش هم همین صحبت‌های شاهزاده رو در تجمع کوروش کبیر در تورنتو رو اون این روزنامه وفد مصر هم منعکس کرده. الان نیروهای یمنی دارن به سرعت پیش میرن در نیروهای دولتی یمن با پشتیبانی عربستان سعودی. هم میگه الان تیتر زده این العربیه عربستان، نیروهای یمنی پایگاه های موشکی، سکوهای موشکی و انبارهای اسلحه حوثی ها رو در البیضا نابود کردند، منهدم کردند. یه سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز یک شنبه اعلام کرد که نیروی هوایی دولت یمن روسی ها و مهماتشون رو در استان البیضا هدف قرار دادن و افسود چه حملات هوایی نیروهای یمنی این سکوهای پرتاب موشک و سیستم ارتباطات پیشرفته و انبارهای تسلیحاتی و مهمات نظامی روسیه رو نابود کردن. فیلم های مفصل جلال الجزیره هم نشون میده چه دولت نیروهای ارتش یمن پخش میکنن، دائم فیلم ها رو انفجارها رو پخش میکنه چه ماشین هاشون و انبارهای مهمات روسیه رو میزنن و سرچندین شهر رو تونستن بگیرن و مناطقی زیادی رو آزاد کردن، از دستور به شدت دارن اینا رو میکوبن. نیروی قوی تر هستن، مخصوصا نیروی هوایی داره با پدافند و نیروی هوایی و نیروهای زمینی چه در هم به پشتیبانی عربستان اینها پیش میرن. در حقیقت روسی ها با این پیشرفتی چی کردن، من اون دفعه گفتم، اینا در حقیقت یک تله افتادن و خودزنی میکنن با این رفتن. مثلا جزایر رو در بابل‌مندب گرفتن، تو خودشون هم گفتن دیگه ما کشتی ها رو نمیزنیم چون نمیتونن بزنن، اگه بزنن که دیگه کارشون تمامه. و اینه که در حقیقت با همین چی تا رفتن اونجا رو خودشون رو دیگه به تله انداختن. اینا میرن تا الان خود نیروهای نظامی شورای رهبری یمن هم اعلام کرده که ما میریم صنعا رو پایتخت میگیریم و همه شون رو از بین میبریم. اینا تصمیم تو نیروی برترن و اینا تا این حد چه تا مکه رو میزنن و خاک عربستان و ریاض رو میزنن، با اینها هیچ کاری جز عصبانی تر کردن و روشن تر کردن مسئله حمایت ایران و بیشتر متحد کردن همین من مثلا مصر هم حتی چشیدن بیشتر هم پیمانی بیشتر کردن هم پیمان ها با عربستان رو کاری نمی کنن جز اینها. بیشتر هم پیمان های عربستان رو قوی می کنن، بیشتر می کنن و پشتیبانی پشت عربستان هم بیشتر می کنن با این کارهاشون. و این آینده زمان چه تمام نشده، مسلمه که آینده علیه اینها هست، با مخصوصا با زدن مسجد یا اصلا کشور اسلامی مسلمان هم بیشتر عصبانی کردن. و این خاک عربستان معروفه، کشور خلیج هم بیشتر محکوم کردن این حملات رو، رفتن پشت عربستان. و این در حقیقت یه خودزنی خودشون در هر زنجی که هر زنجی با پیشرفت و شهر گرفتن و اینا تمام نمیشه. مسلمه باید استراتژی رو آینده رو در نظر گرفت که چه قویه چه ضعیفه و چشم‌انداز چی است. با این حد مسلمه که گور خودشون رو میکنن در پیشرفت ظاهری موقت و با این کاراشون معلومه که بالاخره خیلی تجربه های هم تو تاریخ نشون داده، مثل عراق کویت رو گرفته مثلا خیلی جاها، یا مثلا اینها رو نیروهای چه علیهشون هستن متحدتر میشن و قویتر هم هستن و مسلمه چه در چشمنداز آینده ندارن روسی ها در یمن. هم یک گروهه چه هیچ کسی هم رژیم اینا رو به رسمیت نمیشناسه.
میگه که دولت یمن هشدار داده که حوثی ها به تنجه باب المندب نزدیک نشند و اگر اینا همه هیچ وقت نمیتونن به چشم ایرانی بین المللی رو تهدید کنن، اگر تهدید کنن مورد حمله قرار خواهند گرفت. دیروز خود شنبه خود حوثی ها اعلام کردن که 73 نفر از افراد خودشون، نیروهای خودشون، از جمله 25 درجه‌دار و افسر نظامی، یعنی دارای درجات بالای نظامی حوثی ها کشته شده. یعنی خود حوثی ها اعلام کردن که 73 نفر از افرادشون، از جمله 25 افسر و درجه‌دار دارای درجات بالای فرماندهی کشته شدند. اینها رو مشخص، اینها رو در جدیدترین سلسله اعلامیه‌های تشییع جنازه هایی که رسانه های حوثی ها اعلام کردن اینها رو نشون میده. و الان از ژوئیه گذشته تا الان 413 تر اینها تشییع جنازه داشتن. تشییع جنازه برای نیروهای پایین که انجام نمیدن، معلومه که برای نیروهای فرماندهان و افسران و درجه‌دارانشون میکنن. اینا هم اخباری از حملات نیروهای یمنی و موفقیتاشون، پیشرفتاشون، خود رسانه های هم یمنی و هم عربستان نوشتن. این یمن پرس خودش روزنامه یمن پرس، یمن پرس روزنامه یمنی هست که نوشته که هم مال دولت یمن هست، میگه چه خطری چه هست. این هست که حوثی ها یمن رو به یک جبهه برای زنج ایران تبدیل کردند. یک ملت بهای به جای این چه حقوق بگیرن، زندگی کنن، رفاه دارن، اینها بهای وابستگی به ایران رو میپردازند. میگه میلیون ها یمنی در مناطق سلطه حوثی ها دچار یک بحران انسانی و اقتصادی فرساینده هستند، در این حال که رهبری این گروه مسلح کشور رو به یک رویاروی منطقه جدیدی چشانده که کاملا در خدمت، نوشته به جای خدمت به مردم، اگر دولتی هستی یمن گرفتی باید در خدمت مردمت باشی، در حالی که تمام نقشه ها، کار سراسری کار این دولت فقط اجرا کردن دستورات ایران و هدف ها و منافع ایرانه. چون رفتم به تهدید تنجه باب المندب و یا تهدید عربستان، معلومه که همه اینا در جهت منافع رژیم ایرانه و سپاه پاسدارانه. ولی عربستان چستن آمد چند ماها با اینا مذاکره کرد، آتش بس داد، قرارداد صلح داشتن اینا، ولی به هم زدن. تا حالا دیگه ثابت شد که برای همین میگم روزنامه های دولتی یمن و عربستان مینویسن جیل، معلومه که اینا فقط میخوان در جهت منافع ایران کار بکنن، اون رو دستورات ایران رو اجرا کنن، فکر مردم خودشون هم نیستن، اسمشون رو ان دولت گذاشتن. این روزنامه یمنی یمن پرس نوشته. بعد این سخنگوی دولت یمنه چه الایام یمن نوشته، دولت یمن در روزنامه رسمی خود دولت رسمی یمن هست الایام، تیتر زده حوثی ها اعلام کردن که ریاض را با تعداد زیاد از موشک‌های بالستیک مورد حمله قرار دادن. این سخنگوی نیروهای مسلح یمنی ها حوثی ها هست، یعنی سخنگوی چه خودشون میگن نیروهای مسلح یمن، این سخنگوی حوثی هاست که اعلام کردن که ریاض را زدیم. حرکت جنبش انصار الله یمن، حوثی ها خودشون میگن جنبش انصار الله یمن، شنبه اعلام کردن که پایتخت عربستان ریاض رو با تعداد زیادی از موشک‌های بالستیک و باردار و پهپاد مورد حمله قرار دادند. اینها بعد یمن جنوبی، الوهتوی روزنامه یمن نوشته
امنیت یمن اعلام کردید، نیروهای امنیتی یمن، اداره امنیتی عدن، عدن چه پایتخت یمن جنوبی، یعنی یمن دولت رسمی یمن، اعلام کرد که چند نقشه برای هدف قرار دادن نیروها و مواضع اماکن حیاتی رو خونسا کرده. این ولی اینا میخواستم بگه در استانهای لحظ و صنعا و چه اینا رو آورده بودن، مناطق زنده مواد منفجره، بسته های منفجره چه نفوذ داده بودن به مناطق مناطق دولت یمن، همه اینا رو خونسا کردن، دستگیر کردن و مانع اجرای هدف های حوثی ها شدن. یعنی چه وقتی اینا در جبهه ها چه عقب نشینی میکنن یا فرار میکنن، حزب الله هم الان داره این کار میکنه یا همچین دو فلسطینی ها به افراد میان بوم میبندن و عمل انتحاری انجام میدن، بدن افراد برن افراد رو بخواستی رو بکشن یا نفوذ کنن عمل تروریستی انجام بدن. الان به این متوسط شدن وقتی در زنج رویارو شکست میخورن، اینا نقشه هاشون الان اینطوری شده. بعد یک گزارش از الوهدوی، باز روزنامه یمن، یمن دولتی یمن نوشته که کارشناسانی از سپاه پاسداران از بابل‌مندب برای سوار کردن رادارهای دیدار کردن، رفتن بابل‌مندب کارشناسان سپاه پاسداران ایران. یه چندین کارشناس از سپاه پاسداران ایران به منطقه بابل‌مندب رفتن تا رادارهایی را در نزدیکی بابل‌مندب سوار کنن، نصب کنن و به نظارت کنن به کارهای حفر تونل در تپه های کوهستانی، در مناطق کوهستانی و تپه های مشرف بر بابل‌مندب، در تپه های مشرف بر بابل‌مندب اونجا دارن تونل حفر میکنن. اینا کارشناسان سپاه پاسداران رفتن به اونا نظارت میکنن. دو منبع نظامی وابسته به سفوسی ها به خبرگزاری فرانسه گفتند که کارشناسان ایران چه با حوثی ها کارشناسان ایرانی چه با حوثی ها کار میکنند به منطقه بابل‌مندب و بندر و فرودگاه المخا و پادگان جبل النار در شرق المخا رفته، از اونجا بازدید کرده اند و آنها این حتی اینا منابع خود حوثی ها به خبرگزاری فرانسه گفتند، منابع نظامیشون. معلومه که اینا بریدن این اطلاعاتو میدن از دو منبع نظامی، دا اسمشون رو نبردن، مخفیانه گفتن به خبرگزاری فرانسه. اونا افسودن که این کارشناسان نظارت کردن، نظارت دارن به کارهای حفر تونل ها در تپه های مشرف به المخا و بابل‌مندب و آنها به اقدامات مربوط به نصب رادارهای در نزدیکی المخا و داخل جزیره زگر در جنوب دریای سرخ، اینا رو بررسی کردن که این اقدامات مربوط به نصب کردن این رادارها، این دو مصدر خاطر نشان کردن که کارشناسان سپاه پاسداران از الهدیده که در شهر تحت تصرف حوثی هاست از اونجا اومده بودند و دیدارهای جداگانه هم روز شنبه، پنج شنبه و جمعه انجام دادند. در همین زمینه منابع دولتی یمن به خبرگزاری فرانسه گفتند که زنجه ها بین حوثی های تحت مورد پشتیبانی ایران و نیروهای دولتی در اطراف منطقه کوهستانی کهپور مشرف بر منطقه بابل‌مندب شدت گرفته است. بله، این خبر، این هم یه خبر از مطبوعات یمن. این هم خبری از هدف قرار دادن مکه که الجزیره نوشته، هدف قرار دادن مکه با پهباد، این هم خانه چعبی رو نشون میده، نوشته با شدت گرفتن رویاروهای نظامی بین حوثی ها و دولت یمن
این اعلامیه ائتلاف، اعلامیه سخنگوی ائتلاف، یعنی بیانات سخنگوی ائتلاف سرلشکر ستاد ترکی المالچی که گفت که حوثی ها مکه مکرمه رو، مکه رو با مورد هدف قرار دادند، این یک موضعی از خشم گسترده در جهان اسلام ایجاد کرده و همه به طوری جمعگان به این حملات رو محکوم کردند، چون احساسات و اینها نیروها و جریانها و احزاب و شخصیتها در کشورهای در جهان اسلام این اقدام را، حمله حوثی‌ها به مکه رو محکوم کردند و آن را به خدشه‌دار کردن احساسات مقدس مردم مسلمانان شمردند، چه این یک خط قرمز است. مالکی المالکی سخنگوی ائتلاف نظامی یمن گفت که عربستان توانسته، موفق شده که یک پهبادی را که حوثی ها سه‌شنبه شلیک کردن قبل از اینکه وارد فضای آسمان مکه بشه رو تونستن رهگیری بکنند و جلوش بگیرن که تلفات و خسارت به بار نیاورده، ساقطش کردن. ولی این نشون میده که اینها چون مکه را هدف قرار داده بودن این اعتراضات رو ایجاد کرده. این المالیچی افسود چیه؟ این تلاش خصمانه و تروریستی دومین حمله حوثی ها به مکه است، چون اونها بار اول هم در 27 ژوئیه 2017 با موشک های بالیستیک به مکه حمله کرده بودند. این خبر الجزیره از هدف قرار دادن مکه توسط اینها. اینم ترکیه هم گفته چه توافق مکه، این روزنامه الشرق الاوسط، از این روزنامه ببینیم، بله این روزنامه الشرق الاوسط چه نوشته، علی اجازه بدید من اینو ببینم چه روزنامه، بله الشرق الاوسط، این روزنامه الشرق الاوسط هست که نوشته ترکیه گفته چه توافق مکه یک سکوی محوری، یک اصلی، یک پایگاه پایه محوری هست که قواعد بازی را در منطقه تغییر خواهد داد. این تهدید ترکیه است که گفته، یعنی پیمان مکه بین ترکیه و عربستان و پاکستان یک پایه محوری هست که قواعد بازی را تغییر خواهد داد. فیدان در رابطه با حرفای انتقادهایی که از ترکیه کردن که چرا جواب نمیدن، چرا از عربستان حمایت نمی کنن در برابر پاکستان حمله حوثی ها، گفته که ما به این انتقادها می خندیم و موضوع رو اصلا توجه نمی کنیم، اینها واقعی نیست. یعنی معلومه که دارم بررسی می کنم کمک به عربستان را، حالا ببینیم واقعیت پیدا خواهد کرد یا نه. ترکیه تاکید کرد که پیمان دفاع مشترک مکه یعنی بسیار پیشرفت خواهد کرد تا اینکه اصلا به یک پایگاه پایه محوری برای تغییر قواعد بازی در منطقه تبدیل خواهد شد. این خیلی تهدید گسترده است اگر واقعیت پیدا کنه. وزیر خارجه ترکیه هاکان فیدان گفت که توافق مکه الان در حال گذار به یک مرحله خوبی است و یک نشان دهنده یک اراده بسیار قوی هست و تلاش های گسترده برای تبدیل این اراده به گام های عملی داره صورت میگیره. او افسود که الان اقداماتی
داره انجام میشه در جهت عملی کردن یک ایجاد دبیرخانه پل مرکزی برای این توافق و اقدامات انجام فرماندهی نظامی و در رابطه با این پیمان. و ما به توافق رسیدیم و بعد از این دیگه مرحله باقی خواهد ماند، اونم اینه که افراد ریم و بفرستیم، نیروهایی بفرستیم و فرماندهی فعال بشه و ما از سیر این اقداماتی که در انجام میدیم در رابطه راضی هستیم. این تأکیدهای وزیر خارجه ترکیه است. این عکسم از روز پیمان مکه انداخته، این از شرق الاوسط روزنامه عربستان سعودی. بله نام دمش در رابطه با همین عملات حوثی بر ریاض است. البلاد بله، این روزنامه، این هم از روزنامه های عربستان هست که نوشته شورای امنیت سازمان ملل حملات حوثی ها به پادشاه عربستان سعودی رو به شدت محکوم کرد و حق گفت که این حق اصیل و حق ریشه‌دار عربستان سعودی هست که از خودش دفاع کنه. اعضای شورای امنیت سازمان ملل با شدیدترین عبارت ها حملات مداوم شبه نظامیان سعودی حوثی به عربستان سعودی را محکوم

تأکید نمودن که این حق ریشه‌دار عربستان سعودی است که طبق قوانین بین‌المللی از خودش دفاع کنه. اعضای شورای امنیت بار دیگر حملات خود موشکی خودشان و حملات و تهدیدات علیه چشتیرانی بازرگانی در دریای سرخ و تنجی بابل‌المندب رو بار دیگر اینا محکوم کردند و تأکید نمودن که سلامت، حفظ سلامت و امنیت کشتی های تجارتی و کارکنان این کشتی ها و احترام به حقوق و آزادی های کشتیرانی طبق قوانین بین المللی دارای اهمیت هست، به ویژه کنوانسیون ماورای بحار، کنوانسیون قانون دریاها، کنوانسیون کشتیرانی و قانون دریاها بسیار مهم است که باید اجرا بشه. اعضای شورای امنیت حمایت خودشان، پشتیبانی خودشان را، این خیلی مهمه، اعضای شورای امنیت سازمان ملل پشتیبانی خودشان را از دولت رسمی یمن اعلام کردن و گفتن که پایبند به وحدت یکپارچگی یمن و حاکمیت و استقلال و تمامیت ارضی یمن هستند و تأکید کردند که آنها از فرستاده سازمان ملل به یمن در تلاشهایش برای رسیدن به راه حل سیاسی و با گفتگوی همه‌جانب جامعه پشتیبانی میکنند. اون هم گفتگوهای بر اساس کنوانسیون ها و تصمیمات شورای سازمان ملل و شورای و قطعنامه های شورای امنیت باشه. این هم خبر مهمی از شورای امنیت در رابطه با یمن هست. بریم با بله، این مفتی، گفتم این مجتهدای عمان و یمن هستن که از حوثی‌ها حمایت کردن و از زدنشون به هدف قرار دادن مکه و مقدسات اسلامی، اینها حمایتشون از حوثی‌ها رو پاسخ دادن. این دولت‌های دولت یمن و عرب‌ها نوشتن، الان سی ان ان عربی نوشته که پاسخ به مفتی عمان، وزارت اوقاف یمن گفت که اینها مکه رو هدف قرار دادن. وزارت اوقاف دولت یمن به مفتی، یعنی مجتهد مرجع تقلید روحانی بزرگ سلطان نشین عمان احمد الخلیلی، چه در اظهاراتش گروه حوثی‌های پشتیبانی شده از ایران در یمن رو، اینا رو مورد حمایت قرار داده، اینا رو قهرمان خطاب کرده. این گفت که این یک پوشش، این کار مفتی عمان یک پوشش معنوی، روحی و معنوی برای شرعی به شبه نظامیان شورشی چه علیه دولت شورش کرده اند و به توسط ایران علیه دولت قانونی یمن تأمین مالی می شوند، این پوشش برای اونا تأمین می کنه. اینو الان چند تا از روزنامه ها به نرا، این الان مفتی عمان هست. البته عمان باید بدیم که به خاطر همین فضای همین آخوندهای چونزا درست کردن، اینها اصولا همین سپاه پاسداران هم از طریق عمان میرن به یمن و به این روسیه کمک میکنن و کمک میرسونن. اینا هم اونجا مفتیاشون، اونجا آخوندهاشون به نفع روسیه فرمان میدن. بله، این هم همین فوسی های خود یمن هست که نوشته چه گفته، چه حوسی اومده گفتگو کرده، گفته ما اصلا مکه و مدینه هم حمله کردن، قبر پیغمبر اونجا هست، گفته ما حرمین شریفین یعنی مکه و مدینه رو هدف قرار خواهیم داد. بعد این حوسی ها اظهارات مفتی حوثی ها در طعز در شهرهای یمن، این خشم شبکه ها و پایگاه فضای مجازی مسلمان ها رو برافروخته، چه گفته چه ما هدف قرار میدیم. بله، این البته بعدا حوثی ها تکذیب کردن که ما هدف قرار ندادیم و اینا رو به ما عربستان رو میزنیم، خاک عربستان رو میزنیم دیگه، الان یعنی ارزا بخوره. بله، ولی این مفتی الان هم گفته چه نوع هیچ ابایی نداریم، بعد گفته چه ما حرم

امیر شریفی رو هدف قرار خواهیم داد و اینها را و حتی تا به هر گونه احساساتی هم برانگیخته بشه ما به اونا توجه نمی کنیم و این عبارت هایی است که بسیار مسلمان ها رو خشمگین کرده که اینها شیعه هستند و توجهی به من مقدسات اسلامی ندارن، هدفشون فقط تأمین منافع رژیم ایران هست. اینها حتی اگر موشک ها یا پهپادا به مکه هم در بخوره یا اصابت به خانه کعبه هم بکنه اینا ابایی ندارن. با این حرف مفتی یمن و مفتی عمان هم بود چه براتون خوندم، یعنی مرز تقلیدشون. بعدم همسین الجزیره نوشته چه ترکیه آمادگی خودش را برای تأمین نیازهای نظامی عربستان سعودی اعلام کرد، چه اونا را از خبرهای دیگه هم خوندم چه الجزیره هم نوشته علاوه بر مطبوعات عربستان و العربیه. اینم اطلاعیه اوقاف الایام روزنامه یمنیه که اوقاف یمن ازارات مفتی حتی در لیبی هم مفتیشون به نفع در حمایت از حوثی‌ها حرف زده. دو مفتی های لیبی و عمان در رابطه با بحران یمن، اینها با برخلاف حقیقت هست و زیر پا گذاشتن حقیقت از وزارت امور دینی یمن، یعنی وزارت اوقاف و ارشاد اطلاع داده. این اظهارات مفتی های لیبی و یمن رو محکوم کرده چه اینا برخلاف اسلام و حمایت از حوثی ها، اینا خشم مسلمان ها رو برمی انگیزه، اینا مکه رو مقدسات رو مورد حمله قرار میدن، چه قابل حمایت نیستند. اینا موضوع رسمی دولت یمن بود. این هم دیدار این هست از سیسی با رئیس مدیر CIA آمریکا، سازمان اطلاعات و اطلاعات امنیت آمریکا CIA رفته قاهره و با از سیسی رئیس امور مصر ملاقات کرده و السیسی در این ملاقات اعلام کرده که مصر هر گونه تجاوز به کشورهای عربی رو محکوم میکنه. رئیس امور مصر عبدالفتاح السیسی امروز یک شنبه جون رادکلیف مدیر CIA سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA رو به حضور پذیرفت با حضور حسن رشاد رئیس اطلاعات عمومی مصر برای بررسی راه‌های تحکیم روابط استراتژیک بین قاهره و واشنگتن و گسترش تعدادی از و همچنین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی. سخنگوی رسمی ریاست جمهوری مصر گفت که این صحبت ها گفتگوهای بین مصر و آمریکا، یعنی بین رئیس جمهور مصر و مدیر CIA در رابطه با تحولات اوضاع در خاورمیانه بوده و مصر تلاش هایی در جهت حل هر گونه توافقی همه جانبه برای حل بحران ایران رو مورد حمایت مصر از تلاش ها برای حل بحران ایران رو مورد تاکید قرار داد و هر کاری میشه انجام داد ما حمایت میکنیم تا امنیت و ثبات به منطقه برگرده، از جمله آزادی چشترانی بین المللی. و مصر بار دیگر، رئیس جمهور مصر بار دیگر موضع ثابت مصر در حمایت از امنیت و حاکمیت کشورهای عربی رو مورد تاکید قرار داد و گفت که مصر هر گونه تجاوز به امنیت این کشورهای عربی رو محکوم میکنه و بر اهمیت حل فصل بحرانهای منطقه تاکید نمود. بعد دیگه اینم عکسهایی از دیدار مدیر CIA از قاهره. ضمناً گفتیم که این الان یه خبری هم هست از این که بن سلمان هم رفته قاهره امروز
ولیعهد عربستان سعودی. در عراق هم یک خبری هست که عراق 6 تا از فرانسوی هایی که وابسته به گروه تروریستی داعش بودند و داره محاکمه میکنه. اینا فرانسوی هایی بودن که رفتن هستند از فرای غربی هم میرن به داعش میپیوندن، یک سال بوده زندان بودن، از سوریه به عراق منتقل شدن، الان محاکمه شونه. و همچنین این از زیدی هم الان هیچ دیگر داره میره آمریکا. بله اینه که میگه که مسیر حصر اسلحه در دست دولت در عراق منتظر نیویورک است که آیا از زیدی و ترامپ دیدار خواهند کرد، مورد بحث قرار خواهد گرفت حصر اسلحه خل سلاح شبه نظامیان در عراق. بعد این روزنامه الشرق الاوسط چه نوشته، در حالی که نخست وزیر عراق علی زیدی در ناچار شده که بجه که تمام مشاوران و مسئولین دولتی برای هر گونه اظهاراتی باید از رئیس نخست وزیر اجازه بگیرند، رسانه ها اظهارات در رسانه ها باید از قبل از دفتر نخست وزیر باید اجازه بگیرند، چون به خاطر اینکه اظهارات وزرا مختلف بوده در رابطه با خل سلاح، چون بعضی از نیروهای مقامات دولتی عراق بعضیشون گفتن که با پایان سپتامبر فعلا خل سلاح مورد بحث هنوز حتمی نیست، ولی دولت اعلام کرده که حتمیه، تا آخر سپتامبر باید نیروهای همین شبه نظامیان خارج از دولت باید خل سلاح بشن. بعد اینا صحبت کرده که آیا در الان مسیر خواسته های آمریکا در چه وضعیه، مورد بحث قرار داده چه دیگه، من اینا رو مفصل هست من نمی کنم. خلاصش همینه که الان نیروهای اینا الان جلسه هیئت دولتی که دارن بحث میکنن که تا آخر سپتامبر خل سلاح کامل بشه، که خواست آمریکا هم همینه و باید به اون جواب بدن. و الان دولت با همین نیروها و شخصیت ها و چه شامل زناها و جریان های مختلف عراق هست داره بحث بررسی میکنه که این حتما در جهت بهتر شدن روابط با کشورهای منطقه و همچنین آمریکا باید این خل سلاح صورت بگیره. این آخرین خبر، یعنی آخرین مطلبی هست که من از رسانه ها جرد آوردم. تا انصر خبرهای منطقه و روسیه ها مهمتر بود اول گفتم، و عراق خبر مهمی نبود. خبر عراق همین تحولات در رابطه با خل سلاح شبه نظامیان موجود در عراق بود که براتون خوندم، و پوزش از طولانی شدن این روز مطالبمون، و با تشکر از شما که تا این ساعت گوش کردید و تأمل کردید، و تشکر از تلویزیون میان تیوی و آقای سعید بهبهانی که این امکان رو به ما و شما داده، چه فراهم آورده چه استفاده بکنیم در برای اطلاع از رسانه های عمومی و فضای رسانه‌ای کشورهای همسایه‌مون و منطقه. با تشکر از شما تا هفته آینده، بدرود.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: امداد پژوهش و آرشیو ایرانیان عرض میکنند. تاریخ شفاهی تصویری کوچ بزرگ ایرانیان.
2: بنابراین تا این در دست هستند ایران یک دولت ملت عادی نخواهد شد. ممکنه یه دولت ملت عادی ولی بد باشه، ممکنه یه دولت ملت چپ باشه، راست باشه، شاهی باشه، جمهوری باشه، هر چی باشه بهتر از وضع کنونی.
3: فکر بکنه شانس این هست که طی چند سال آینده یه چنین تغییری پیش بیاد؟
2: بله، شانس زیاد هست، برای که این جامعه ایرانی خوشبختانه چطور میگم به مکانیزم‌های دفاعی درونی خودش رو به راه انداخته. مثل هر بدنی که وقتی میکروب بهش حمله میکنه یه مکانیزم دفاعی داره، ایران هم داره. الان این گفتمان خمینی سینا واقعا در عقلیته، یعنی اکثر ایرانی ها برگشتن به ایرانیت خودشون. سه سال پیش مثلا طبق آمار خود جمهوری اسلامی تعداد کسایی که رفتن به پازارگاد بیشتر از کسایی بود که رفتن به مشهد. داریم کشف میکنیم خودمون شاهنامه خونی زیاد شده. الان در 23 شهر گروه های شاهنامه خونی دائمی وجود داره. بزرگداشت مشروطه امسال در شهرهای مختلف، دانشگاه مختلف، دانشگاه تبریز، دانشگاه مشهد، نمیتونستن جلوشو بگیرن، دانشگاه تهران، کرمان، اهواز، آبادان، کرمانشاه، اینا که کسی بدین سازمانی چیزی نبوده که اینا رو هدایت کنه، حزبی که نبوده، رهبری که، یعنی خودجوشه، این مدن داره خودش از خودش دفاع میکنه.
3: اینه که برای مشروطیت جلساتی گذاشتن در ایران خیلی جالبه.
2: میدونم، ولی این که من که نکردم، حزب شما هم که نکردی، کسی که نکردی، یعنی خودجوشه، یعنی و تو جریان زن زندگی آزادی و بعد از اون تظاهرات دیگه دیدیم که در بسیار شهرهای ایران یه رهبری خودجوش محلی وجود داره
3: که برای دیده نمیشه. البته
2: نه هست، دیده میشه. مثلا ایراد سه سال پیش برای یه روز تمام بوشه رو در کدوی قزوین رو در کدوی شهری ها رو در، ولی رهبری عبودی وجود نداره که این رو به عوض کنه. یعنی این بدن داره جواب میده، یعنی داره این بیکروب خمینی گرایی و ایناری که اومدن داره پس میزنه و از خودش داره دفاع میکنه. مردم به داد هم میرسن. یه اصلا یه تصور دیگه، یه فکر دیگه، یعنی اون چه اهمیت داره عشق به ایرانه، عشق به میهنه.
3: آقای طاهری، ولی یک قشنی هم تو این تظاهرات طرفداری از سلطنت برای آینده ایران میکردن، حتی شاهزاده رضا پهلوی. حالا اونقدر گسترده نبود، ولی خب ویدیوهایی که میاد بیرون میدیدم که یه خشکی هم به دنبال مشروطیت با سلطنت برای آینده در داخل کشور بودن. اینو شما چه جوری ارزیابی میکنید؟
2: من به دنبال سلطنت فکر نمیکنم کسی باشه، ولی به دنبال پادشاهی مشروطه هستن.
3: بله.
2: چون سلطنت تعریفش با پادشاهی فرق داره.
3: بله، درست.
2: سلطنت و سلطان متعلق به موقعی بودش که قدرت در دست خلیفه بود، بعد خلیفه کنترل مثلا محلی رو واگذار میکرد به سلطان. در ایران هم با دیگه بعد از مظفر دیشا سلطنت نداشتیم، چون ایران شد پادشاهی مشروطه. بعد شعاری که دادیم شد جاوید شاه بود، و جاوید شاه هم منظور به بازگشت به قبل از 57 بودش، یعنی برگردیم به پادشاهی مشروطه. حالا من نمیدونم که سطح هواداری از این فکر چقدره، ولی اونجوری که نگاه میکنم، نه اینکه من خودم چون پادشاهی خواهر مشروطه هستم اینو بگم، ولی به عنوان روزنامه نگار وقتی نگاه میکنم این گفتمان سیاسی برتر الان در ایران، چون چیز دیگه جلوش نیست. وقتی میگی پادشاهی مشروطه، همه با خوبی و بدیش یاد اون 73 سالی میافتن که ایران در مشروطه زندگی میکرد، پیشرفت کرد از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی و از نظر اجتماعی. و در ضمن چون این اینجا به از خلع میترسه، دنبال بچه‌ش نمیخواد بره، همینجور که زمین آقای خمینی رفت، میگن که ما برای دوران گذار بریم با یه چیزی شناخته شده پادشاهی مشروطه در این چارچوب، کشور آروم بشه، احزاب آزاد بشن، مطبوعات کارش خودشونو بکنن، افکار مختلف با هم رقابت کنن، مجلس شورای ملی انتخاب بشه و اگه تصمیم گرفت مجلس مؤسسان تشکیل بده که تصمیم بگیره که آینده نظام کشور چی باشه. یعنی یه دستورالعمل ایدئولوژی نیست، یه دستور لعبه مثل مقررات بازی میبوده، مثل مقررات بازی فوتبال. حالا تیم شما چجوری بازی میکنه به خودتون مربوطه.
3: با این شلاختی که شما دارید چقدر شانس میدید به این مسئله؟
2: من فکر کنم این تنها شانسه، یعنی من چیز دیگه نمیبینم. اگه باشه من ازش دفاع میکنم، یعنی
3: دیده نمیشه چیز دیگه.
2: من خیلی ایران رو میخوام، چون من هیچ وقت دنبال مقام سیاسی اینا نبودم، برای که خوشم نمیاد اصلا، یعنی من عاشق گوسفندگاری ام، بنابراین احتیاجی هم ندارم که یه حرفا رو بزنم. الان بین اپوزیسیون و اپوزیسیون نیستم، ولی فکر میکنم الان که نگاه میکنم تنها گفتمان قابل قبول و شناخته شده گفتمان بازگشت به پادشاهی مشروط است، لااقل برای دوران گذار. حالا اگر دوران گذار رخ بده، بازم در اونجا من برای ادامهش باز به همین رای خواهم داد، ولی اگر دیگرون بگه چی دیگه رای دادن من قبول دارم.
3: بعد اول باشه دیگه، ولی در خارج از کشور هم شاید هستیم. طی یک سال گذشته آقای طاهری شاید بتونم تأکید کنم که برای اولین بار قشنی که طرفدار مشروطه و یا سلطنت هست،
2: سلطنت نه،
3: ولی اون چیزی در خیابان داریم ما میبینیم، دارم عرض میکنم که بیشتر سلطنت مطرحه در تمام شهرهای اروپا، من شاهد این هستم، در امریکا هم همینطور، در کانادا هم کشیده شده تعداد زیادی با پرچم شیر خورشید و در پیگیری سلطنت برای آینده ایران. یه جاهایی شما ممکنه خیلی کوتاه راجع به مشروطیت و اینا ببینید یا پرچمی، ولی باقی بازگشت پهلوی به ایران یه واقعیتیست. بله، اینو شما چجور ارزیابی میکنید؟
2: این که الان گفته میخوام خواهد طبیعی، یعنی الان دو تا گفتمان در ایران هست، مثل اواخر قاجاریه گفتمان مشروعه و گفتمان مشروطه. گفتمان مشروعه همین نظامیست که الان هست،
3: حاکمه،
2: یه دهی هم در چارچوب همین نظام میگن همین نظام رو نگر داریم، یه ذره دستکاریش میکنیم، اصلاحش میکنیم، این میشه مشروع خواهان که بودن و در انقلاب مشروطه، ولی در اقلیت بودن و موفق نشدن. الان هم و از طرف مشروع خواهان برنامه قابل قبولی نمیبینم که واقعا بتونه رقابت بکنه با مثلا برنامه مشروطه برای لاقل برای دوران گذار. و دلیلش هم اینه که مشروع خواهانی که مثلا خودشو به اصلاح طلب معرفی میکنن هیچ وقت نمیگن چی رو میخوان اصلاح بکنن و میگن میخوایم رفراندوم بکنیم، ولی خب رفراندوم بر اساس چه قانونی و راجع به چی؟ یعنی همیشه مثل یه مشت بس هست، میگه که تو این مشت بسه من رو قبول کن، فردا باز میکنم ببینی چیه توش، ممکن فردا توش چیزی نباشه. منشور جورستان هم این یادتون باشه که یه عده جمع شده بودن، اونم به علامت مشت بسته بودش.
3: دقیقا سه هفته بیشتر طول نکشه.
2: بله، یعنی لطف گفتمان مشروطه اینه که مشت بسته نیست، همه میدونید چی بوده، الان هم میتونید برید بخونید قانون اساسیش هم بعدا نوشته نمیشه. این اونایی که طرفدار اصلاحات و یعنی هستن یا ایدئولوژی که به اصطلاح فکر میکنن همیشه میگن بعدن بهتون میگیم چی بشه. مثلا بذارید من دکتر پولوفانی ها بیاد سر کار بعدن بگیم چی بشه، بذارید لیبرال بشیم ببینیم بعدن چی. خیلی برای برای این مقایسه از شما مشروعه بخواهید یا مشروعه
3: مشروعه که پروندهش مشخصه دیگه، تا کنون تا این 48 سال حرفی درش هست؟
2: نه خب بله حرف هست درش، برای که بده اونم خب
3: دیگه بهتر از این که ما شاهد شدیم.
2: نه ببینید
3: یعنی خوشدار
2: همیشه سعی میکنم
3: سرکوب با تمام نیرو،
2: من همیشه سعی میکنم که یه پدیده اجتماعی سیاسی پیچیده تر از یه سیاه یا سفیده می در داخل همین رژیم هم کسانی هستن که دغدغه میهن رو دارن. مثلا اینه در جریان کنوانسیون خزر در مجلس پیشین دیدیم، مجلس پیشین اون کمیسیون امور خارجه و امنیتش نپذیرفت اینو و به آقای ظریف که اومده بود تبلیغ بکنه گفت برید جواب این 14 سوال رو بیارید صحبت کنید، اونم رفت که بیاد
3: خواندم.
2: بله برای این همه رو نمید بیه چوب رود بیدید، چون همه کسایی که به مخالفان شما اشتباه شده بود که فکر میکرد که تمام کسایی که تو رژیم شما هستن همه مثل همه باید نمیدند.
3: درست
2: آقا همچه چیزی غیر ممکنه که همه چیزی یه دست باشه، الان هم اینطوری نیست.
3: خب تو این رژیم اینقدر بهتر میبینیمش، دوران پادشاهی شاید چون قشر گسترده سیاسی نبودن زیاد مشاهده نمیشد، از جمله خود من پذیرفته بودیم، ولی در این 48 سال ماهیت حکومتی که حاکم شده رو اینقدر بهتر همه ملت میبینن، داخل کشوری که لمس میکنن با از دست دادن فرزندانشون با سرکوبایی که هست
2: تفاوت نیست. من مقایسه نمی کنم، اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی این وضع کنونی وضع دولت بلد اصلا نیست که گفته، ولی میخوام بگم که در همین چارچوب مافیایی هم هستن کسایی که به نظر من اشتباه میکنن، ولی هستن کسایی که فکر میکنن چیکار بکنیم که از این حچل بیایم بیرون با حد اقل سخت و سوز. بنابراین ما نباید همه رو به یه چوب بیانیم، این کار اشتباهی هستش. میدونید اینا برحال همه هموطن هم دیگه هستیم و میخواییم با هم زندگی بکنیم. حالا مثلا ممکنه این وضع کنونی مثلا 5% طرفدار داشته باشه یا 10% یا هر چقدر، چون سرنوشت یک کشور فقط با سرشماری گوسفندی تعیین نمیشه که هر که تعدادش بیشتره یا کمتره. میخوام بگم که بعد یه وضعی به وجود بیاریم که اونایی هم که هنوز توی این نظام هستن ولی فکر میکنن که این نظام به بنبست رسیده و ایران رو هم به بنبست کشونده میتونن یه راه بازگشت به طرف ما رو داشته باشن، یعنی اونا هم بتونن وارد کشتی اودیسه بشن.
3: صحیح.
2: میدونی که برگردیم با هم به ایتاکا میدونی که میگه آمرا بخواه نه شما یه موقعی در
3: با شما موافقم
2: بله شما یه موقعی مثلا در جنگ تروی کنار نمیدونم آژاکس یا آشیل بودی برای دیگه نمیتونی به سوار کسی شد. نه واقعا اینطوری نیست و الان کارهای فوق‌العاده جالبی در داخل ایران دارن میکنن و الان میخوای تلفن هم برای در بیارم نه نشون بیدم با یه چیزی هست مثل پی دی اف.
3: بله
2: اینا پیپرهای فوق‌العاده با پی دی اف برای همیدوزن در همه زمین ها، کشاورزی، اقتصاد، محیط زیست، بازسازی،
3: اطلاعات جالبی کسب میکنه.
2: بله ولی نه ولی چیزی که میگن که دشمن شماره یک مطالعات ما کشوی میز آقای رئیسه، یعنی گزارش هم میره تو کشوی دیگه نمیاد بیرون، برای که آقای رئیس اصلا به این کارا کاری نداره، گور پدر ایران هم کرده، گور پدر اقتصاد، گور پدر اجتماع، گور پدر دانشگاه، گور پدر بازسازی‌شناسی، گور پدر نمونن نمیخواد رژیم بمونه، فقط بقیهش دیگه باید رژیم بمونه و ما قانعت بکنیم. در ایران الان این تراژدی ایران اینه که خارجه نمیفهمن ایران در حد خودش الان کشورهای مثلا در حال نمیدونم توسعه و اینا بیشترین تعداد مغزار داره نسبت به جمعیتش. ما در ایران 3 برابر فرانسه مهندس داریم، این مهندس هایی که میتونن این تونل های فوق‌العاده رو بسازن. ولی اگه قرار نبود این تونل ها رو بسازن، خب یکی دیگه میساختن.
3: خب حالا با راکت ساختن، البته
2: با هر چی که ساختن، راکت هایی که ساختن بالاخره ساختن دیگه. به نظر من نباید راکت میساختن، برای که راکت برای حمله به دیگرونه، نه برای دفاع از خود. ولی به همین میخوام بگم که امکانات تبدیل ایران به یک کشور مدرن و یک کشور با نفوذ نه تنها در منطقه بلکه در سطح جهانی وجود داره. زمانش هم وجود داشت، این انقلاب به عقب انداختش. بعد پرونده این انقلاب بسته بشه، ایران برگرده دوباره به مسیری که زمان شاه وجود داشت، پادشاهی مشروطه، و دوباره تبدیل بشه به اون ایرانی که باید و شایسته است که واقع بشه. و میتونه، همه امکاناتو داریم برای ایجاد یک دولت ملت مدرن به عنوان یک کشور پیشاهنگ، یک کشور تمدن ساز که ما همیشه بودیم. میتونیم این کارو کنیم و ایران داره خودشو دوباره پیدا میکنه.
3: من دیگه جای خوشبینی داره در نشست با شما. من خیلی خوشبین شدم به آینده ایران. یعنی باز به همه صحبتی برمیگردیم که یک سال قبل داشتیم، که فرصتی پیش بیاد تا با هم بتونیم کافی گلاسی در خیابون لاله‌زار بنوشیم.
2: بله حتما، تا موقعی که میگه پاینده ایران، من فکر میکنم که در مسیر درست قرار داریم.
3: من خیلی خوشحالم که این فرصت پیش اومد و تونستیم چند دقیقه در ارتباط با موقعیت خود شما، موقعیت رژیم حکومت اسلامی و آینده مشروط خواهی در ایران که خوشبختانه مثبت پیش میره، از قدم در خارج از کشورم خوب پیگیریش هستن در تمام شهرها تا کانادا و این برای اولین بار دیده شده. من به عنوان ژورنالیست دارم میبینم، چون به شهرهای مختلف میرم، برای اولین بار یک قشر گسترده با پرچم شیر و خورشید به طرفداری از سلطنت و مشروطه هر هفته در خیابان ها هست. این جنبه خیلی مثبت داره. من سپاسگزاری میکنم از شما. به امید اینکه سال دیگه اینجا مینشینیم، میخوایم نزدیکتر شده باشیم به، حالا من میگم کافه سورنتو. شما البته در لاله‌زار اسم کافه چی بود؟ کجا باید میرفتیم؟
2: کافه شیرین.
3: کافه شیرین.
2: البته من سورنتو هم میرفتم و برای که کافه مورد علاقه مرحوم سهراب سپهری بود.
3: درسته.
2: بود.
3: درسته.
2: که بعد مرحوم فریدون رهنما ستایی
3: در پشت بانش، من هم اونا رو دیده بودم در پشت بانش میرفتیم تا به
2: سهراب. خیلی اونجا رو دوست داشت.
3: ولی قرار ما رو کجا بذاریم؟ در لاله‌زار بگذاریم یا در
2: والا؟ من همون کافه شیرین خودمون رو ترجیح میدم. البته کافه فردوسی هم بودش، ولی اونجا انتلکتوال های چپ ما بودن. کافه فرد هم بود، البته نزدیک اونجا مرحوم رعیه بایری و حسن شهباز اونجا بودن که در سطح بالاتر از ما قرار داشتن.
3: هتل بریان بود چی بود؟ یه هتل دیگه هم بود که یادم پشت بارش دیر جمع میشدن.
2: هتل تهران بودش توی استانبول. بالاش که سقفش هم چند تا فرشته بودن با سینه های لخت،
3: یادم میاد.
2: بعد
3: من الان نیست.
2: بعد ناصر خدایار نویسنده و ستاره رادیو
3: بسیار خوبی بود،
2: اون
3: موقع خیلی خوبی بود.
2: اونجا قرار زیاد میذاشت با گرفرند های مختلفش. من یه شب برادرش که سرگرد ارتش بود اومده بود که علمه بر خونه، بعد با تیر زده بود به سنای این فرشته ها
3: جدیدن. عجب. خب اونجا مشروب خواری خیلی متداول
2: بود. مشروب نمیخوند.
3: نه ولی هنوزم
2: نمیخوند.
3: اونجا در
2: نه به خاطر اسلام نه هیچ وقت نه دیگه عرق خونی نه
3: بس به همچین کارهایی میزدن. به هر حال بس ما قرار بود همون کافه شیرین باشه در لاله‌زار. چند درصد شما شانس میدید به این دیدار ما در تهران؟
2: مثلا شانسیده بعد که سعی کرد میدونی؟
3: نه میخوام بگونم چند درصد امیر طاهری چند درصد شانس میده به من و شما که امروز در سال 2026 یا 405 ایران در پاریس نشسته ایم.
2: بعد از سقوط دیوار برلین من متوجه شدم که پیش بلیطی نمیشه کرد، چون رژیم های استبدادی میفتن زمینی. و
4: کوچ 79.org
1: بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان تنها منبع طبقه بندی شده تاریخ شفاهی تصویری کوچ بزرگ ایرانیان. علاقمندان لطفاً سابسکرایب شوید، نظرتان را با ما در میان بگذارید و جهت تکمیل این آرشیو بسیار گسترده به ما یاری دهید. بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان، وبسایت kuch79.org.
0: در سوشال میدیا روی تلگرام، توییتر، ساندکلاود همراه میهن تیوی باشید.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: کوچه ایرانیان.

0: درود فراوان به شما. قبول کنید که امسال تابستان داغی را پشت سر گذاشتیم، زیرا پس از کشتن دیکتاتور بزرگ علی خامنه‌ای فضای سیاسی ایران به کلی تغییر پیدا کرد. در خارج از کشور هم که بیشتر مد نظر ماست همینطور بود، یعنی برای اولی بار در خیلی از شهرهای ایرانی نشین عده‌ای به طرفداری از رژیم پادشاهی و شاهزاده رضا پهلوی هر هفته با پرچم شیر و خورشید دست به تظاهرات زدند که این تداوم هفتگی سابقه نداشت. نیروهای پیگیر و پشتیبان جنبش زن زندگی آزادی نیز همچنان هفتگی در شهرهای مختلف اروپا حضور دارند.
1: ژنجیان آزادی،
2: ژنجیان آزادی،
1: ژنجیان آزادی،
2: ژنجیان آزادی.
0: اما از زمان مسابقات فوتبال المپیک جهانی نیز برای اولین بار شاهد حضور طیف گسترده‌ای با پرچم جمهوری اسلامی به طرفداری از رژیم حاکم را شاهد شدیم که سابقه نداشت.
3: یه مثال ساده، شرکتی درست شده است در آلمان که پرچم جمهوری اسلامی تولید میکنه، بیزینس، و این بیزینس رو اینا تبدیل کردن به یک کار میدانی، میدن دست مردم. حالا ایشون میخواد ایرانی باشه، میتونه عرب باشه، میتونه افغانی باشه.
0: از این رو من مسافرت سالانه خودم را از لندن کمتر داغ شروع کردم، لندنی که همیشه مرکز بقای تاریخی بوده. در لندن دیداری داشتم با خانم نازنین انصاری، مدیر نشریه کیهان، که چند ساعتی مسائل و مشکلات رسانه‌های برون‌مرزی را مورد بررسی قرار دادیم. می‌دانید که با همت ایشان نشریه کیهان که زنده‌یاد دکتر مصباح‌زاده پایه‌گذارش بود به طور آنلاین تداوم پیدا کرده است. سپس نشستی داشتم با دکتر مهتاد خونساری، دیپلمات سرشناس و با تجربه مشروطی‌خواه رژیم گذشته، که همچون دکتر امیر طاهری روزنامه نگار بین‌المللی دیدگاهی واقع بینانه نسبت به مسائل روز ایران دارند. بگذارید با هم امروز به لندن برویم.

0: آقای دکتر خونساری، خیلی خوشحالم که این فرصت پیش آمده این بار در لندن خدمت شما برسم.
1: منم خیلی خوشحالم از این سعادت که نصیب من شده بعد از مدت ها و خیلی به لندن خوش آمده.
0: در ارتباط با فعالیت دیپلمات های گذشته ایرانی در خارج از کشور پس از انقلاب و مهاجرت رشته گسترده ایرانیان، فقط چند تن بیشتر نیستن که فعال بودن در خارج از کشور. یکی از اونها جناب علی بودید که من شاهدم در دوران دکتر بختیار که هر وقت به پاریس میرفتم یکی از فعالین با سابقه شما بودید. خیلی مهم هستم بدونم که اون دوران همکاری شما با دکتر بختیار نهضت مقاومت چگونه آغاز شد و بعد به کجا کشید؟
1: خب ببینید، دوره که من از سفارت استفاده از وزارت امور خارجه ایران اومدم بیرون، قصد داشتم که برم به آمریکا، ولی در این فاصله سفیر سابق ما که اون هم عز شده بود از عربستان سعودی اومد به لندن، آقای جعفر رائد، که من در دو سال قبل از اون به خاطر سفرهای متعددی که به منطقه برای همون تهیه گزارشاتی که از من خواسته بودن، این دستور رو دادن که تهیه بشه راجب روابط ما با کشورهای عربی خلیج فارس، دوستی خوبی پیدا کرده بودیم. ایشون که اومد من ملاقات کردیم، هم نهار خوردیم و صحبت کردیم، من فکر کردم که ایشون هم میخواد بره و موقتا بیاد. بعد به من گفت که من با سعودی ها کار میکنم و اینها، و من اینجا از من خواستن یک کاره بکنم که من انگلیسی بلد نیستم و یا اونجوری تسلط به اوضاع احوال اینجا ندارم، و گفت میخوام شما اگر علاقه من باشی با هم همکاری کنیم. منم که شغل نداشتم، کاری نداشتم اینا، و
0: در همه سال 79 بود یا
1: برای این درست مثلا فرض کنیم در حدود آپریل می 79 بود، یعنی من مارس 79 بعد همون عید خودمون استعفا دادم، یه ما بعدش
0: بعد دو ما بعد زدم.
1: اون موقع همسر من داشت لیسانسشو تو دانشگاه لندن میگرفت و من منتظر بودم اون تمام بشه که بریم آمریکا.
0: صحیح.
1: من بیکار بودم و شاید یکی از بهترین ایام زندگی من، هیچ مسئولیتی نداشتم، ولی این اومد و به هر حال این به وجود اومد. من یک رابطه کاری ولی سطح بالا با کشور عربستان سعودی پیدا کردم.
0: و ایشون دفتر خاصی داشت برای ارتباطات؟
1: ببینید، ایشون که اومد اینجا کنسولتنت بود و نماینده یک شرکت بزرگ مقاطع کاری سعودی، ولی چون شما اگر مقاطع کار بودی در سعودی هیچی وجود نداشت، شما ناچار بودی که باره زمینه های مختلف بشیم، زنی شما بازه یه جاده بسازی و کارگر پیدا میده، باید تو بیزنس که کارگر وارد بکنی، باید کیترین داشتی که بگیرن نهارشان بدی، باید یایی باید شرکت های مختلفی رو نیمه باید میگیرن، باید کشتی رانی. این یک شرکتی بود که ترنوورش در 1980 بالای $1 بیلیون بود.
0: صحیح.
1: یعنی خیلی خیلی شرکت بزرگی.
0: خود آقای جعفر رائد رو که من ملاقات کرده بود خیلی زندگی ساده ای هم داشت.
1: خب بله، ولی به هر حال زندگی مرفه خوبی بود.
0: بله.
1: ساده بود، ولی آقای اینها از آقای رائد خواسته بودن که یک بنیاد فرهنگی در بریتانیا درست بکنه. برای اینی که مثلا دانشجویان یا اول در ابتدا دانشجویان بتونن بیان انگلیس برای ادامه تحصیل، ولی با حفظ اون آداب و رسوم خودشون و اون مثلا ملاحظات دینیشون که توی مدارس انگلیسی و اینجور چیزا رعایت نمیشد و یه بنیادی درست شد، بنابراین اسمش گذاشتن بنیاد ابن سینا، که آقای رائد دبیر کلش بود و من مدیر اجراییش بودم.
0: صحیح.
1: ما 5 سال با هم اینجوری کار کردیم.
0: صحیح.
1: و این ارتباط به عربستان بود، می رفتیم می اومدیم اینا، و در این فاصله من یادم اتفاقا آقای دکتر بختیار در تابستون همون سال 79 برای اولین بار اومد لندن که یک پیاده روی بود، و من اتفاقا قبل از این ماجرا بلیط هم گرفته بودم که برگردم ایران.
0: صحیح.
1: موقعی که این شو پیش آمد من اینجا موندگار شدم، یعنی قصد من این نبود که در انگلستان بمونم، ولی چون فکر نمی کردم که میخوام برگردم ایران، اون روز که پیاده روی من در آقای بختیار شد، من به خودم گفتم که من در این پیاده روی شرکت نمی کنم. ولی اومدم کنار خیابون رسیده بودم با همسرم
0: تماشاچی،
1: ولی اینقدر تحت تاثیر قرار گرفتم که نتونستم و به هر حال من هم رفتم تو صفت به من دارم این دیگه صدای سابق من در دانمارک آقای سپهبودی اون داد و من رو دید و مهتاد بیا من رفتیم
0: با.
1: و خب اون رفتن در اصل یک آدم فکر میکرد که خب حالا که ما شرکت کردیم دیگه ایران به این ترتیب اگه بریم برای ممکنه درد سر باشه، و البته من که خیال ایران رفتم من دیگه شروع به کار کردم ایران نداشتم، ولی من علاقه من بودم که بخوام وارد فعالیت های سیاسی بشم. آقای واحدم خیلی به من هشدار میداد که به خاطر کارت به خاطر اینا باید خیلی ملاحظه بکنی اینا، و من کجدار مریض میکردم و تماشا میکردم که ببینم که کیا میان تو صحنه. و خب این موقع ارتش بود و رئیسی بود، همین آقای نهاوندی اون موقع اومده بود و یه دو میتکونی داد و میخواست یه فعالیت های ما بگذاری. خب من اینها رو میشناختم، خب اینها نزدیک بودم، پدر من با آقای بختیار با هم خیلی آشنا بودن، یعنی رابطه خوبی نداشتم به خاطر اینکه متعلق به رتبه‌های مختلف سیاسی در دورانی که خودشون جوان بودن و در وزارت کار اون موقع بودن. من رفتم پاریس با رئیسی ملاقات کردم، با نهاوندی ملاقات کردم، ولی راستش بگم اون تحت تأثیر اونجوری قرار نگرفتم، دلم میخواست یک کاری بکنم. و خیلی جالبی که یه روزی یک فردی که در لندن بود که یه شخصیتیست که اصلا تو کار سیاسی به اون معنا نبود، اون به من تلفن کرد که من میخوام شما رو در تماس با یکی از نمایندگان آقای بختیار بگذارم که این آدم جزئی بود، ولی اون به هر حال باعث شد که من به ما آشنایی پیدا بکنم با حرکتی که اون موقع میخواست از سوی بختیار شروع بشه. و این به اونجا کشیده شد که من در اکتبر از سال 80 یک سال بعد در اصل من رفتم به پاریس و با دکتر بختیار اولین بار ملاقات کردم و فرق ملاقات خوبی بود و تأثیر عجیب غریبی روی من گذاشت. ببینید من الان بعد از 47 سال واقعا میتونم بگم اگر من اعتقادی به کسی از نظر عاطفی و تصور اینی که چه کوالیفیکیشن یک شخص باید داشته باشه برای ایستادن در مقابل جمهوری اسلامی، من از وقتی ها کسی رو بهتر ندیدم و برای من این سخت بود، چون این در مقابل اون وابستگی های خانوادگی خودم، وضعیتی که خودم داشتم، اون ارتباطی که به هر حال با سیستم قبلی داشتم، ولی بختیار خیلی با رویه بازی با من برخورد کرد و من شروع کردم به فعالیت کردن براش، ولی بدون اینکه شغلم رو بخوام ترک بکنم.
0: وقت در نهضت نقشی داشتید؟
1: نهضت که به وجود آمد، ببین بله در نهضت که به وجود آمد شروع کردن شعبه تو شهرهای مختلف زدن. خب در لندن من جزو هیئت مدیر جزو هیئت اجرایی شاخه نهضت در لندن با آقای امیر پرویز و چند نفر دیگه، آقای اسماعیلی و آقای قبادی بود و قبادیان که خیلی جوان خوب رو تحصیل کرده بود، خیلی چند نفر اینجا بودن فعالیت کرده، ولی تخصص من بیشتر تو کارهای سازمانی و اینجور چیزا نبود، تخصص من تو سیاست خارجی بود و من در یه موقعیت ممتازی بودم اون موقع با کشورهای عربی که ارتباط داشتیم، بگیرم بالاخره سابقه خود من در آمریکا، اینی که من در وزارت خارجه بودم، در نیویورک بودم، در لندن بودم، مقامات اینجا میشناختم و اینا. و خب من شرایطی رو فراهم آوردم که از آقای دکتر بختیار دعوت شد، ایشون رفتن به عربستان سعودی، پادشاه عربستان سعودی هیجان 747 شو فرستاد به پاریس که هیئت ما رفتن.
0: شما با ایشون رفتید؟
1: بله بله بله. و اینجا من قرار گذاشتم، دکتر بختیار تشریف بردن به لندن، ملاقات کردم با مقامات انگلیسی، خود من با خانم تاچر ملاقات کردم از طرف ایشون، و در آمریکا نهایتا ایشون با هم به آمریکا رفتیم به هیئتی در اولین بار در سال 1983 یا 84 درست یادم نیست. میخوام بگم که اولین بار اومدیم به لس آنجلس که شما اونجا بودید، فکر کنم 83 بود اون موقع. خب چون رابطه اصلی این ارتباطات اون موقع من بودم، خب یه موقعیت یه دفتر ویژه‌ای به نام شاپور بختیار لیزون آفیس در لندن باز کردیم که علاوه بر اون کارهایی که من در چارچوب نهضت میکردم، اینجا رو بری اینا کارهایی بودن که در از جنبه اجرایی داشتن و جنبه تبلیغاتی یا

0: بسیار فضای امیدوارکننده بود. مردم همه، هیچ کس مایوس نبود، همه امیدوار بودن. جنگ ایران و عراق هم که شروع شده بود، مشکلات نظام از یک فرمی خب به هر حال زیادتر شده بود، ضمن که خب نظام از اون فرصت برای تثبیت موقعیت خودش استفاده کرد که ما بر اون زمان اون آگاهی اونجوری رو نداشتیم. ولی خب خود من یکی از وظایف من داشتم این تنظیم روابطی که بین بختیار و چهره های برجسته سیاسی مثل دکتر امینی یا شاهزاده رضا پهلوی و خب زمینه هایی که به هر حال اون کارهای مشترک تبا من گذارم مثلا پرزیدنت فورد چون سابر توسط دوستانی که من داشتم خیلی کمک کرد به ما برای اینکه درهای رو تو واشنگتن باز کنه. بعد خودش اومد تو پاریس یک شامی ترتیب دادیم که دکتر امینی و دکتر بختیار با هم اونجا حضور داشتن بگیرید و خود من اونجا به هر حال یک جوری سعی میکردیم بانمی بکنیم که ما علاقه من در همکاری با هم هسته بخونیم دو چهره برای مردان مطرح سیاسی رو اون زمان بودن.
1: من خاطرم اصلا تا به لس آنجلس که آمدید و دکتر بختیار به دیدن فورد رفت.
0: بله بله با هم رفتیم دیگه. ما با فورد رفتیم به منزل فورد که در
1: پالم
0: اسپرینگ بود، رفتیم اونجا بله فورد. ولی بعد هم با فورد ملاقات داشتیم تو نیویورک جاهای دیگه و خیلی خیلی با خوشنودیت برخورد کرد. و حتی یک جلسه ای که در نیویورک بود که با فورد بود و با شاهزاده رضا پهلوی که در اصل او شاهزاده رو برای اینی که همکاری بخواد بکنه و بختیار خیلی تشویق کرد و هم کرد در حد مدرسنیت اومد جلو برای که برای بختیار تشکیلات داشت، اسم و رسمی داشت و آدمی بود که واقعا طرفدار واقعی پادشاهی مشروطه بود بدون تردید و خیلی هم هشدار میداد که باید این رویه حفظ بشه و خیلی روی این من امروز میبینم که چیزایی که امروز من در صحنه سیاسی امروز ایران میبینم
1: خارج
0: از کشور میبینم واقعا میبینم که تا چند بازم من خودم در سن بالا که الان رسیدم دارم همه حرفای بختیار رو میزنم، همون چیزایی که اون میگفت و چقدر اون حرفا اگر رعایت نشه میتونه آسیب وارد بکنه. من میگم یه رابطه عجیب و غریب خوبی با هم داشتیم و نهایت احترام. خود اویسی رو من بعدا با یه هیئت آمریکایی اومدیم پیش دکتر بختیار، او هم قبول کرد که همکاری بکنه. یعنی شرایط آماده میشد برای اینکه متاسفانه چون در اینجور مواقع رقابت ها وارد مسائل میشه و افراد مثلا اولویت ها رو فراموش میکنه. خب یه عده ای که خب دکتر بختیار بود که اومد با توجه به سابقه خودش با افرادی که مثلا در جبهه ملی و در اون جلساتی که تو ایران داشتن با ایشون نزدیک بودن، خب اون افراد تجربه عملی کمتر داشتن. همه آدم های واقعا محترم در یکی بودن،
1: 25 سال خارجشین بودن
0: بله دیگه. و خب دکتر بختیار که اومد در خارج دید که اگر بخواد یه برنامه اجرایی رو پیاده بکنه شما باید کار اجرایی بکنی، باید برخورد بدی. خود دکتر بختیار یه مرد فوق‌العاده باسوادی بود، ولی سواد کلاسیک داشت توی کارهای روزمره فرض کنیم سیاست بین‌المللی. اینجوری ریزکاری ها رو همی دونست و میگم
1: شما این آوان دیپلمات خوب تشخیص میدادید.
0: خب من هم البته
1: خوب داری هم میشوند
0: بله بدون تردید و اون به من اعتماد داشت و من هم واقعا از صمیم قلب به او اعتماد داشتم، یعنی اصلا بحثی درش نه. و خب خوشبختانه مشاور اصلی مثلا به حال وزیر خارجه

0: همش آقای میرفن درسکی که خود اون اکتیو اون فرم نبود در اون زمان که سفر کنه پاشه بینه اینجا اونجا اونجا با این اون، ولی اون من رو تایید میکرد و خب من رابطه فوق العاده نزدیکی با اون داشتم، احترام زیادی برای اون داشتم. این بود که این تیم کار میکرد
1: و میشد دیدی من به انجام در اون سال آمدم به پاریس و شاهد بودم، مخصوصا از کلم امیدوار کننده به خاطر که تعداد زیادی بودن که فعالیت کردن. شاخه نظامی هم در اون موقع
0: اون شاخه نظامی هم اون افسری که به اصطلاح مسئول این کار بود. ببینید شما یه موقعی تو خارج از ایران فعالیت بکنید که شاید یکی از اون ایراداتی که من به دکتر بختیار بگیرم این بود که خیلی فوکوس کرد روی اینی که مثلا نهضت مقاومت ملی یک جنبه نمایشی بیش از اندازه در خارج از کشور داشته باشه. یکی از نکاتی که نهایتا منجر به این شد که ما یک وقفه بین ما بیفته این بود که من پیشنهاد میکردم که ما باید اون رو به حد اول برسونیم و با امکاناتی که داریم این رو در داخل ایران توسعه بدیم. خب اون موقع یه عده میگفتن که خب این فشار این نمایش در انظار بین المللی در میان دولت ها باعث میشه که یک فشارهای بیشتری از سوی اونها بیفته و خب بگیم نسل قبل از من اونهایی هم که برها سابقه نفوذ آمریکا و انگلیس رو در ایران دیده بودن یک محاسباتی میکردن که با محاسبات امروزی من و شما به خصوص بعد از تجربه بگیم که این چرا 7 سال پیدا کرده متفاوت در آن دیدیم که آمریکا و اسرائیل حمله کردن به ایران هیچ کاری نتوزن از آنش ببرن، پس باید یه فرمولای دیگه رو دنبالش رفت. خب اونایی که امید به اونجور اقدامات ببندن هم خیلی کور خوندن، یعنی به طور ساده
1: مشخص
0: بله مشخص این بود که ولی میگم اون شخص که دنبال سازماندهی در داخل بود و کسب به اصطلاح حامی و طرفدار در داخل ایران بود 3 بار یا 2 بار حداقل خودش وارد ایران شد، از آذربایجان و از پاکستان خارج شد، به شهرهای مختلف رفت، با افسران بازنشسته افسران دیدار کرد. خب این
1: خیلی
0: اهمیت داره، این ریسکی که برمی داشت، این شهامتی که داشت و این درایتی که داشت که بعد اومد و تونست یک طرحی درست بکنه اینها رو به اجرا بگذاره.
1: افسران زیادی در کنارش
0: بله خیلی امید بخش بود. میگم متاسفانه حالا به دلیلی که واقعا شاید گفتنش جایز نباشه یک مقدار این نوع فعالیت های سازنده توسط برخی از افرادی که شاید این مقدار حالت رقابت داشتن از فکر میکردن از قافله عقب افتادن و از اینجور چیزا و تا یه حدود این نفوذ رو خود دکتر بختیار گذاشتن. و میدونید شما موقعی که در یک چه میشایتی هستید و جلو میرید، من همیشه یاد یک تصویر شما اگر یه خدشه ای تو کار بیفته، یه لکی بیفته، دیگه پاک کردم اون کار سخته و تمام تلاش من حداقل و میدونم که خود دکتر بختیارم واقعا میخواست، ولی خب تحت فشار بود برای که اون یه عده زیادی رو ببینید در نهضت مقاومت ملی همه جور آدم وجود داشت،
1: همینطور
0: خب بیشتر اونایی که در کنفدراسیون بودن و در گروه های چپگرا بودن و فرم خب از امثال ماها که برای وابسته به سیستم شاه بودیم دل خوشی نداشتن و نمیتونستن با این معادله روبرو بشن، معادله که امروز به خصوص ما باید روبرو بشیم که هیچ کدوم ما آدم دیروز نیستیم،
1: نه
0: به هیچ وجه ما به یک شرایط کاملا متفاوتی امروز و یک شرایط کاملا متفاوتی امروز کار میکنیم.
1: ولی خب چقدر توهیه نسبت به اون دوران، من در جو 10 سال اول عرض کردم
0: بله
1: امروز چقدر
0: خب ببینید توهیه
1: از نظر شخصیت های سیاسی که در مقابل حکومت بایستن. من چون پیگیر مسائل ایرانی هم خارج از کشورم و مهاجرین هستم در اون ارتباط در مرز میکنم که پس از این مهاجرت تیج سالهای اول همه چیز امیدوار کننده بود، نقش دکتر بختیار بسیار مهم بود، خواستم اشاره کنم من با شخصیت های سیاسی زیادی که موقع صحبت میکردم میدیدم که حمایت میکردن دکتر بختیار رو و بعدم اصلا دکتر بختیار تشکیلاتش مخارج و هزینه های خیلی افراد زیادی رو تامین میکرد. خاطرم از حتی و نمیخوام اسم ببرم کسانی که در رژیم گذشته نقش داشتن و حالا در خارج از کشور نمیتونستن زندگیشون رو تامین کنن، تعدادشون خیلی زیاد.
0: خب بله، ولی ببینید مسئله یه مقداری این البته کاری که دکتر بختیار کرد و کمک رسانی هایی که میکرد به چند صد خانوار بیاری کمک داره، ولی این وظیفه یک سازمان سیاسی مبارزاتی نیست و اینجا بود که به من که شما یک امکاناتی دارید، این امکانات باید صرف اون مأموریت باشه که شما میخواید. این روی این مسئله به نظر من خب یه عده‌ای که نزدیک بودن، ولی حرف شما درسته. در یعنی من اینجوری خدمتتون عرض بکنم، چون بعد از اون ماجرای ایران گیت اعتماد و اعتماد آمریکایی ها به عناصر خارج از کشور که بخواد یک نقش سازنده ایفا کنن اصلا کاملا از بین رفت. یه مقداری با روی کار اومدن جورج بوش میتونست احیا بشه که نشد. برای چی؟ برای که نیروهایی که در خارج بودن کمتر آمادگی نزدیکی و همکاری با عناصری رو در درون سیستم حکومتی ایران، من نمیگم اونا که مخالفن، شما اگه بخواید یک سیستم اینجوری رو تغییر رفتارش هم بخواید به این، خب باید با آدم هایی که اونها هستن یه مراودهی داشته باشید، زمتونی علکی که نمیشه. و اپوزیسیون ایران در اصل هرگز توی 37 سال بعد از 10 سال اولش نتونسته اون نقشی رو که میتونسته 10 سال داشته باشه. و الان بر اون از مرگ دکتر بختیار، ترورش، مرگ شخصیت های مثل دکتر علی امینی، یه وضعیتی رو جورد که اون نسل برای امثال من خب کسی رو نمیشناخت. حالا ما پیر شدیم، اینها یه چهار نفر امروز سلام علیک برام میکنن، ولی در سطح ملی که ما رو نمیشناسن، ما ها شخصیت ملی نبودیم، نمیتونستیم بشیم، اون فضا رو پیدا نکردیم. دکتر بختیار هم میبینی شخصیت شناخته شده نداره. در موقع که من نخست وزیر شد تمام مطبوعات جهان فوکوس بود روی اون، خب یه شخصیت شناخته شده شد. این بود که برای افرادی که از نظر سنی در راستای مثلا طبعه من هستن، خب ما که نمیتونستیم نقش اون رو ایفا بکنم، کار ما هزار برابر سخت‌تر شد. و باید پس با سازماندهی، با افکاری که بتونه به شرایط روز بخوره خودمون رو تطبیق بدیم، و این کار بسیار مشکلی بوده برای خیلی ها. بله، و این بوده. و به هر حال میگم
1: اما تشخیص تو خیلی درست بود، از نظر سازمانی ضعیف بود کار، حتی از نظر امنیتی هم ضعیف بود. این ترورهایی که انجام شد در شکم خودشون کسی رو داشتن که با حکومت هم کاری میکرد، توجه کرد ترور
0: ما ها هیچ کدوم ما ها مبارز نبودیم، ما ها آدم هایی بودیم که همه جزء سیستم بودیم، ما شیوه های مبارزاتی بلد نبودیم، ما مثل مجاهدین خلق راه و روش رو بلد نبودیم. امروز بعد از 47 سال من میشونم چیزی که میتونم بگم قاطعانه، من نمیدونم چه فرمولی کار بکنه، برای که بعد از تجربه زیادی که در سازماندهی و همه این چیزا داشتم، فقط میتونم بگم که با قاطعیت که چه فرمولی کار نمی کنن. و هشدار من به بقیه دوستان تو صحنه اینست که اون راه و روش هایی رو که رفتیم و دیدیم جواب نمیداره که دو مرتبه تکرار
1: نکنم. متاسفانه عرض کردم دیگه. حالا اون دوران ده سال که واقعا حیف شد و من چون شاهدش بودم میدیدم که برای مثال مجاهدین فعالیت خیلی گسترده‌ای داشتن، درسته که بریده بودن از جامعه ایرانی خارج از کشور، ولی در مرز ایران توجه کردید و بعد در فرا فرانسه و غیره سازمان رو خیلی محکم گرفته بودن. تشکیلات وقتی ها سازمانش گسترده بود ولی اونطور محکم گرفته
0: نشد. بعد برای اینکه ما ها کار تشکیلاتی منضبط اونجوری
1: کار تشکیلاتی نکردیم. در کنارش مسائلی که شما رو نگاه میداشت مسائل مالی بود. به این جهت دارم عرض میکنم آخرین صحبتی که من با دکتر بختیار داشتم دو ماه قبل از ترورشون آخرین صحبت باشون داشتم و من گفت دیگه من میخوام برم به کانادا چون منظر مال پسر منه اونم لازم داره. من گفتم پس دیگر ارزش می گفت نه دیگه هر کسی به واسه به کار خوش. من دیدم آبا اصلا همه چی از دست رفته است در حالی که خب من میدیدم تیر سال ها دکتر محسن بودجه خوبی هم دکتر بختیار گرفت
0: دکتر بختیار
1: من بودجه مثلا از عربستان سعودی فکر میکنم دو بار دو تا سی
0: نه اسمانه ببینید در مجموع ببین من تز دکتران رو با همین آقای فرید هنیدی
1: سهی
0: تحت عنوان نقش سازمان های مبارزاتی اپوزیسیون در عرصه بین‌المللی نوشتن و کیس شاپور بختیار
1: صحیح
0: 1979 تا 1991 یعنی فرد حریده به من گفت که من میخوام این رو تز بدنه تز فقط شامل این باشه برای که یک نقطه آغاز داره به یک نقطه پایان. میدونی که وارد جزئیات بخوام بشم دکتر بختیار در این ایام رقمی بیش از 100 میلیون دلار خرج کرد.
1: من با آقای شریفی صحبت کردم این مقدار برای من توضیح دادن از این بار اول شاهزاده اشرف هم یه 200,000 دلار داده بود.
0: بله خیلی دلار بعد هم ببینید شما پول که بزنید یه موقع بهره میگیره فلان میگیره استفاده میکنه ولی مسئله این هستش که کار یعنی مدیریت اینم نمیشه به دکتر بختیار این را دکتر بختیار من اینم همیز بگم کسیست که میگم که 100 میلیون دلار خرج کرد یک به اون برای خودش خرج نکرد.
1: بله میدید
0: یعنی انسان فوق العاده سالم و بزرگ نظر و بلند نظر و کمک بکن به مردم
1: و
0: حالا این احساس کمک بکنیش این باید بایبه نشان مجاهدین خلق و همین نظام پولی که اون در اختیار داشت اون داشتن همین دارن کار
1: میکنن دارن.
0: و پس مسئله مدیریت اون این یه چیزی امر فوق العاده مهمی بود که خب متاسفانه دکتر بختیار توی این زمینه ها اون دقت رو نمی کرد اون مشاورین به نزدیکش که تو کارهای امور مالی بودن اینا خب اونام ببینید یه وضعیتی بود که اونام کار اجرایی مشاوره اصلی خب بنده حالت چرتکی عمل میکرد که اینجوری میشد ولی مسئله نیست که نباید اینجوری میشد و دکتر بختیار نباید هرگز به شما میگم که من میخوام دو ماه دیگه برم کانادا. علتی هم که من یعنی علتی هم که من اینه میخوام بگم من نظراتی که اون موقع پیدا کرده بودم برابر با تجربه که تو همین سازمان پیدا کرده بودم این بود که ما باید از این ریسورسی که داریم جوری استفاده بکنیم که هدفمون جلو ببره تداوم داشته باشه اینا و برای اون سخت بود که بخواد بزنه بودجه اینو بزنه بودجه اونو بزنه جوانب انسانیش بود ولی به هر حال در یک نقطه ناچار میشد این کارو بکنه که و همون دیگه در انتقال به واقع وظیف فوت کنه خب خودش دیگه نمیتونست همین رادیویی که بختیار در مصر داشت خب اون موقع من بعد از اینکه ازشون جدا شدم با رضا پهلوی همکاری میکردم و همون رادیو رو ما رفتیم در مصر من با اولیا حضرت رفتیم که برای مبارک که با آقای قریشی که رئیس دفتر هم اون موقع و اون رادیو رو مبارک تلفن کرد من فرستادم که اون رادیو رو ما تحویل بگیریم اگه دکتر بختیار امکان
1: متاسفانه
0: پرداخت هزینه شون نداشت بعد اتفاقا مصری ها به ما گفتن که برای شما خودتون به دکتر بختیار بگید که یعنی اونا فکر نکنن که بی احترامی چون ما نمیخواستم به اون بی احترام بکنم ما نمیخواستیم بکنیم ولی خب موقعی که خودش نداره نمیتونه خب چکار کنه، من میخواستم اون صدا خاموش نشه. میدونی ولی میگم اینا مشکلاتی بود که بعد ها بلی امروز واقعا نمیتونه گرم بودیم بعد چه 7 سال بود که اکثر ایشون همیشه
1: برجا دمیده
0: بر کنار من هست و واقعا یه شخصیت استثنائی. ببینید یه کسی که بیاد و مقام رهبری یه جنبشی رو به کار بگیره الزاماً نباید در تمام اون
1: محله باشی، اصلا امکان پذیر نیست،
0: باید یه فردی باشی که به طور اون ایجاد اعتقاد رو در طرفداران و حامیان بکنی که من آدم سالمیم، من آدمیم که میهن پرستم، من آدمیم که آزارم تواکاری کنم و همه این رو هیچ کس به خوبی دکتر بختیار نمیتونست بکنه. دکتر امینی من یادم او هم به نظر من میتونست این نقش رو اگر سنش نمیداری کمتر از اونی که بود،
1: همه این شانسی بود که جمهوری اسلامی به دست آورد. من از این زاویه دارم نگاه میکنم، نپختگی، بی‌تجربگی، تجربه سازندگی نداشتن، سازمانی نداشتن، همه باعث شد که یک رشته تندرو که اون سال که مستم بگم و بعد نتیجه این که ما
0: سابقه من رفته بودم از طرف بختیار با دکتر امینی صحبت کردم، یه مقدار کشمکش بود تو پاریس و اینا. دکتر امینی هم خیلی خیلی کاراکتر جذابی داشت، شما باش صحبت کرده بودید یا نه؟ گفتش که آقای بختیار چی میگه، چرا اینجوری میکنه، فلان میکنه. من اون موقع میگه من 75 سالمه، من 75 سالمه، من که آمبیسیونی ندارم، فلان این حرفا اینا، چرا اینجوری میکنه اینا. من گفتم که آقای دکتر احمد، من تنها نکته‌ای که میتونم خدمتتون عرض بکنم نیست که اگه شما 75 سنتونه 50 سالی که شما تجربه وزارت و صدارت و نخست وزیری رو همه اینا رو داشتی، اینی که میفهمه نفهمه 75 سالگی شما آمبیسیون ندارید. خمینی در 79 سالگی یک کاریر جدید شروع کرد، خیلی خیلی با من میخوام بگم کشمکش بود، ولی آخر سر اینها با هم کنار میومدن.
1: بله نه کنار اومده میدونید
0: و میگم اینها شخصیت هایی بودن که ما از دست دادیم، یعنی فقیر شدیم،
1: بی اندازه فقیر شدیم. قبل از این که بخوام به پایان برسیم صحبت رو، به هر حال پس از 47 سال شما به عنوان دیپلمات سابق که در گذشته فعال بودید، در پس از انقلاب هم سالها فعال سیاسی بودید، من به عنوان ژورنالیست پس از 47 سال همه این شانس ها از دست رفته. اون 10 سال اول و پس از اون که واقعا هیچ شخصیت سیاسی یا سازنده‌ای در خارج از کشور، تا حالا شاهزاده رضا پهلوی این اواخر فعال شدن، قبلا فعالیتی که داشتن که من شاهد بودم همیشه یه فعالیتی بود شروع میشد مدت کوتاهی بعدش تمام میشد. الان تو این یک سال آخر یک مقدار بیشتر پا جلو گذاشتن و به عنوان آلترناتیو خوبه، شانس داشته باشم برم جلو، چرا نه. ولی قبول کن شما که آقای دکتر خونسایی پس از 47 سال با این امکاناتی که بود، قشر مهاجر ایرانی تنها مانده، در اصل آوار است. من به عنوان ژورنالیست این قشر گسترده رو آواره میبینم. این احساس رو شاید 10 سال پیش نداشتم، چون یک مختصر امیدی داشتم، ولی امروز به این نتیجه رسیدم که آقا ما رو از خانه خودمان بیرون کردن. میخوام بگم شما چه فکر میکنم؟
0: نه من این نظر رو ندارم، چون سختتر شدید بدون تردید، ولی تمام اون دلایلی که از نظر فلسفی، تمام اون دلایلی باعث شد روز اول مبارزه صحنه مبارزه بشه، نمی سر جاش، هیچیش عوض نشده. یک حاکمیتیست، یک اصولی رو داره، نفی حاکمیت ملی میکنه، نفی حاکمیت مردم میکنه، پس اون که سر جاشه. یعنی اون دلیلی که ما اومدیم مبارزه کرده برای چی بود؟
1: برای
0: سر جاش. پس اصل قضیه سر جاش باید عوض شد. دو، شرایط عوض شده، مردم در ایران عوض شدن. اون 10 سال اول ببینید 10 سال اول دکتر بختیار ساز شاید تنها سازمان غیر چپ معتبری رو تونسته بود به وجود بیاره که تو این 40 سال ما ندیدیم، ولی مردم و هوادار تو ایران نداشت. مردم هنوز از جمهوری اسلامی و خمینی و سیستمش نبریده بودن.
1: درسته،
0: کار ما مشکلی اون موقع ما که میخواستیم اگر یه برنامه جدی داشتیم این بود که از طریق حرکت نظامی بتونیم یه کاری بکنیم، برای که در ارتش ایران اون موقع هنوز افسرها و نیروهایی بودن که دارای دیدگاه های متفاوتی به اون چی که امروز ما میبینیم. امروز 90% مردم جمعیت ایران، ببینید امروز 10-15% جمعیت ایران بدون تردید پشتیبان نظام هست.
1: باشه،
0: 10-15% به طور شدید مخالفن که اون کشتار دیمون از اونجا بود. 70% مثلا از رژیم بعدشون میاد ولی میخوان زندگی کنن.
1: ولی سوء تفاهم هست. من منظورم ما ایرانیان مهاجر،
0: مهاجر بین ما دو جوره. یه مهاجرم من، ایرانی مهاجرم. من میخوام تو ایران بمیرم. من نمیخوام اینجا بمیرم. این آرزوی منه. من زنم به من میگه من نمیتونم باور کنم که تو بعد از این همه سال تو اون اشتیاقت و تو یا اون انگیزت رو هیچ عنوان از دست نداری. خیلی هم مثل من هستن. پس باید تو به فرمول جدید گشت. من حامی آشتی ملی هم. من حامی این برنامه هستم که ما باید بدون خشونت، بدون اینکه مملکت رو به جنگ بکشیم، باید با توجه به تحولاتی که در درون خود سیستم افتاده،
1: با حکام امروزی هم که نمیه،
0: با اون بخشی از حکام رو تقویت کنیم، اون بخشی از حکام ایران که میخوان به یک مسیر دیگه مملکت رو هدایت کنن. و شانس عجیبی برای مردم ما و ملت ما به وجود اومده در انتهای این جنگ واقعا افتضاح که این همه خسارت به دارایی‌های مردم ما و مملکت ما وارد آورده. بگذاریم از این که 5-6 هزار نفر توی یک سال اخیر حتی اول آدمایی که نظام هیچ ارتباطی نداشتن جونشون رو از دست دادن، 30 هزار نفر گرفتن بازدار شدن، 30 هزار نفر الان تو بیمارستان هن و 350 میلیارد دلار حداقل پسی میدید. خب ولی مسئله این هستش که این که خامنه‌ای در صحنه سیاست ایران نیست میدون به
1: بازدار
0: میشه به عقیده من و من اعتقاد دارم که میشه با افرادی در داخل کسایی که موقعی طرفدار خامنه‌ای هم بودن ولی امروز به دلایل مختلف، نمره اول شرط اول بقای خودشون به خاطر اینکه دو مرتبه ایمان نابود نشن بخواهم مملکت رو به یک مسیر دیگری ببرن که عاقبتش جنگ و کشته شدن این چیزا نباشه. باید مقاربش رو بیده کرد افرادش هستن. حالا بگذاریم از افرادی که اینه که من میگم اینا همه در درون اون دولت پنهان یا دیپ ستیت هن که تمام اقلاقات ازشونه. شما نگاه بکنید خارج از اون مثلا اون محبته دولت پنهان شما افرادی مثل فرض کنیم روحانی و ظریف و خاتمی اینا که اصلا با اینا سالهای سالی که میخوان و یک مسیر دیگه برن. پس به نظر من یک در که بسته بشن درهای دیگه باز بشن و باید ما با جدیت بیشتر با واقع بینی بیشتر اصلا چه مهمتر اونه با فداکاری بیشتر به دنبال پیدا کردن راه حل های تازه باشیم که امروز در مملکت ما امکان پذیره. و به این جهت من فکر میکنم که برای جامعه مهاجر اونایی هم که اومدن اغلبشون برای زندگی بهتر اومدن، اگر ایران درست بشه به نظر من بیشتر اونها علاقه مندن که یه رو خودشو متصل بکنن، ولی لزوم نداره زمان فیزیکی اونجا برن. هزار یک جور کار در خارج با ایران میتونن بکنن. این دیاسپورای ما میتونه یک نقش فوق‌العاده مهمی رو در بازسازی ایران ایفا بکنه. ماموریت‌ها عوض شده، وضع عوض شده،
1: مسئولیت بیشتر بازی گردن مردم داخل کشور، چون تغییر
0: مردم داخل کشور کاری نمیتونن بکنن. نیروهایی که در داخل کشور میتونن در راستای قدم بردارن که به نفع مردم باشه، نیروهای سیاسی وجود داره. شما خودتون بهتر از من میدونی که ما دارای چه جامعه مدنی پویا در ایران هستیم. خب اینها باید دیرکسیون پیدا بکنن. اگر شما بگید من فقط میخوام برم براندازی بکنم، خب میتونم مردم نقشی ندارن. خب من براندازی کنم که
1: خلاصه بگید فضا باید وجود بیاد.
0: فضا وجود داره. فضا در ایران برای اینی که از یک راه حل معقول حمایت بکنن وجود داره. منتش باید از مردم درست استفاده کرد. اگر شما مردم رو مثلا خیلی ایراد میگیرن که فراخانی که شاهزاده داده بود در دیما
1: و
0: البته اون هم کاری نمیتونه بکنه، اون یه رهبر سیاسی است خارج از کشور. باید فراخان بده یا امید اگر گرفته بود یه جور دیگه قضاوت میکردن. ولی میخوام بگم اینی که مردم به فراخان پاسخ مثبت دادن، ما یه وقتی که کار میکردیم وقتی ها روز گفت بیان به جنگ و هی اعتراض به جنگ بیان تو خیابون ببینیم، خب مردم خیلی آمدن. بعد بیاد یادم میگه بی بی سی فارسی، من تو لندن بودم تو دفتر بختیار، همون آقای جاندان که رئیس بی بی سی فارسی بود زمانی که انقلاب بود، من وابسته مطبوعاتی بودم، اون همون موقع مسئول بود. اون یه گزارش داد از بی بی سی که 260 نفر اومدن تو خیابون بی بی سی فارسی. بعد من بهش تلفن کردم گفتم آقای جاندان شما توی شهر در 12 میلیونی چجوری 260 نفر تو خیابون تشخیص میدید؟ اگر 1000 نفر نبوده باشه که شما نمیتونید این کار تشخیص بدید. میخوام بگم همونطور که اون فراخوان داد مردم استقبال کردن، فراخوان مردم امروز بعد از دیما شاید به دنبال هر فراخوان نیان، ولی به خاطر نیاز اگر حس کنن یک حرکتی هست، این موجودیتی داره، بی خوری دل به دریا نمیزنه.
1: تجربه که دارن
0: تجربه که اونها و تجربه که ما داریم.
1: خب ما در خواهش من دستمون کوتاست، اینو قبول بکن شما
0: دستمون کوتاست اگر مرتبط با عناصری که در داخلن نباشیم. ما باید حمایت بکنیم. ما میتونیم حمایت بکنیم از خارج، کسانی که در داخل میتونن نقش رو ایفا بکنن، نه اینکه برخلاف گذشته یا روشی که خیلی ها دارن که اونها رو بخواییم مرف بکنیم. ما باید همکاری بکنیم. شما نگاه بکنیم توی این ایامی که اینترنت نبود یا توی اون جریان زن زندگی آزادی، این فعالیتی که نیروهای خارج از کشور کردن چقدر مؤثر بود
1: نقش
0: در اینی که افکار عمومی جهان رو ما اگر مثلا فرض کنیم امروز از کمک کردن برای آگاهی رسوندن به مردم گرفته تا تبلیغات به شیوه مدرن الان این شبکه‌های اجتماعی رو دست تلویزیون های ماهواره‌ای از نظر افکتیو بودن میزنن. ما یک کلمه حرفی جوزنیم پنج ثانیه دیگه سراسر ایران همه. پس باید با این دانشی که کسب کردیم، این روابطی که داریم، امکانات مالی که ما باید فراهم بکنیم برای اونها، نه اینی که اون قادر نیستن، امکاناتی رو ندارن، ولی اون امکانات مالی که در خارج فراهم میتونه بشه با توجه به اوضاعی که در داخل هست و همه عالم داره تشخیص میده که این جامعه آماده پذیرش راه حل های موفقه، شما باید یک راه حل بدید که انسان ها به خصوص کشورهای خارجی به خصوص بخوان در این مبارزه شما
1: یاری بدن.
0: ولی اونها نگاه میکنن خدا بیان بازه بختیاری که از یکی از اصطلاحاتی که او به کار میبرده من از او یاد گرفته میگو همه فرق پشکل مریض رو میدونم. خب ما باید سعی کنیم که اون تصویر رو بدیم که ما میتونیم یک نیروی برنده باشیم، نه اینی که ما مثل یک بازنده فکر بکنید، مثل یک بازنده عمل بکنید. خب مثل یک بازنده عمل
1: بکنید، ناامیدی در خارج از کشورتون نشه.
0: ولی به نظر من میگم، به نظر من این امکاناتی که امروز هست برای ایجاد تغییرات الان لزوم نداره که شما بخواید سر همه رو ببرید. حالا صحبت که میشه همین الان، اگر این کسانی که امروز در شرایطی خودشون قرار دادن که با آمریکا در راه رسیدن به یک توافق همکاری بکنن، خب اینها با اون آدم های قشری ایدئولوژی که اون بدنه ایدئولوژی که نظام که میخواد جنگ رو ادامه بده فرق بخونه. خب ما باید از این مسیر حمایت بکنیم، قدم به قدم بریم جلو و باید یک طرز رویکرد کاملا متفاوت
1: دیپلماسی
0: جدید مسائل رو بریم بشه.
1: درسته، دیپلماسی جدید،
0: دیپلماسی یا روش سیاسی جدید میگم، آموختن از تجربیات نافرجامون، دنبال تکرار اونا نباشی. این اصل کاره. ما نمیدونیم چی کار میکنه، باید در جستجوش باشیم. ولی میدونیم چی کار نمیکنه، باید نباید اونا رو اشتباهاتی گذاشت در تکرار.
1: اصلا تجربه بسیار جالس. من خیلی سپاسگزارم.
0: خواهش میکنم.
1: از مجموعه اطلاعات گسترده‌ای که به بینندگان ما دادی.
0: خواهش میکنم.
2: بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان، کوچ 79.org. بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان تنها منبع طبقه بندی شده تاریخ شفاهی تصویری کوچ بزرگ ایرانیان.

0: علاقمندان، لطفاً سابسکرایب شوید، نظرتان را با ما در میان بگذارید و جهت تکمیل این آرشیو بسیار گسترده به ما یاری دهید. بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان، وبسایت kooch79.org.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

of your life, he lives your name. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com

0: درود بر شما. عنوان سخنرانی امروز مهستان نقش احزاب سیاسی در دوران گذار است. اما اجازه دهید ابتدا چند پرسش را به میان بگذارم. براستی احزاب سیاسی کدامند و دوران گذار چیست که این احزاب میخواهند در آن نقشی ایفا کنند؟ معنای حزب سیاسی در دموکراسی هایی که ما در آنها زندگی میکنیم روشن است و به کوتاه‌ترین سخن میتوان گفت در دموکراسی احزاب سیاسی نمایندگان منافع گروهی از جامعه هستند که به سیاست و تحولات مربوط به آن نگاه مشترکی دارند. اما احزاب سیاسی بیرون از دموکراسی چه هستند؟ تردیدی نیست که در این حالت آنها نمیتوانند مدعی نمایندگی بخشی از مردم باشند. البته آنها نماینده اعضای خود هستند. حال ببینیم منظور از دوران گذار چیست؟ آیا به طور مشخص دوران گذار برای ایران امروز به لحاظ زمانی دورانی است بین سقوط جمهوری اسلامی و تشکیل اولین دولت منتخب مردم ایران، و یا این دوران قبل از سقوط آماده می شود؟ یعنی زمانی که جنبش های سیاسی ضد رژیم به صحنه می آیند و تا شروع به کار اولین دولت دموکراتیک ادامه می یابند. پرسش دیگر که به موضوع ما مستقیما مربوط می شود آن است که آیا دولت گذار باید از ائتلاف حزبی تشکیل شود و یا دولتی است بی‌طرف نسبت به ایدئولوژی های حزبی؟ اگر پاسخ به این پرسش اولی باشد، یعنی دولت انتقالی دولت ائتلاف حزبی باشد، چگونه میتوان بین مشارکت سیاسی آنها و بیطرف بودن دولت انتقالی تعادل ایجاد کرد؟ آقای محمود ابتهی در نشست امروز سخن خواهند راند. ایشان از هموندان و اداره کنندگان سابق مهستان بودند که در حال حاضر در حزب ایران نوین دبیر اول آن هستند. دوستان، همانطور که مدیریت مهستان از من خواسته است، این نکته را بی عرض شما خواهم رساند. مهستان در تیول هیچ اندیشه سیاسی، حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می تواند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشد، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دوریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یک دیگر داشته باشند. این نشست مثل همیشه به طور زنده از تلویزیون میهن تیوی، از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی ایران، یوتیوب، فیسبوک مهستان سکولار دموکرات ها و توییتر و ایکس پخش می شود. دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظرات و یا پرسش هاشون وقت می گیرند. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز با هماهنگی آقای دارابی هموند ما به این اتاق منتقل می شود. جناب ابتهی، خوش اومدین. خوشحالیم از دیدار مجدد شما. میکروفون در اختیار شماست.
1: درود و عرض ادب به همه عزیزان حاضر در تالار مجازی مهستان، به بینندگان. بسیار خوشحالم که یک بار دیگه در حضور همه شما عزیزان هستم. دوستان قدیم رو میبینم. از جناب دکتر نوری‌علا تشکر میکنم به خاطر که این فرصت رو دادن صحبت کنم در این زمینه. البته شما فرمودید سخن میرند، نه من همچین چیزی نمی کنم، به خاطر اینکه راجع به این موضوع صحبت کردن در مهستان واقعا مستاق زیر به کرمان بردنه. در این مهستان بسیار کار شده روی این موضوع، از نظر تئوریک بسیار صحبت شده، پس هر آنچه که من بگم صحبت جدیدی درش نیست و فکر میکنم حرفی که من بزنم فقط یک گشایش بحث باشه که وارد تبادل نظر بشیم. احیانا از این گفتگویی که بارها و بارها در بخشهای مختلفش به اصطلاح کند و کاف شده، شاید جزئیات جدیدی پیدا کنیم، شاید راه حلی پیدا کنیم، شاید اشتباهاتمون رو احیانا در نگاه دریابیم و نگاه خودمون رو بتونیم اصلاح بکنیم. معذرت میخوام، من یه مقدار گلوم گرفته، سرمای جزئی خوردم، صدام گاهی اوقات میگیره، این آب گذاشتم کنارم که هر از گاهی مینوشم که باز بشه. ببخشید خودتون. عرض کنم سوالهای متعددی رو مطرح کردید جمع دانشور شما، که هر کدوم واقعا میتونه بحث یک جلسه مجزا قرار بگیره. من فکر میکنم که خیلی کلی عرض کنم، دوران گذار از نگاه من مجزا از فراهم شدن برای اون دوران هم نیست. یعنی به نوعی ما الان وارد اون دوران شدیم. ببینید اگر یه مثال خیلی ساده بخوام بزنم، شما دوتا ترکیب رو میخواید با هم، دوتا ماده رو میخواید با هم ترکیب کنید، یک ترکیب جدید به وجود بیارید. یک ماده قلیایی رو با یک ماده اسیدی میخواید ترکیب کنید، یک نمک به وجود بیارید. از زمانی که مهیا میشید این مواد رو انتخاب میکنید، در کنار هم قرار میدید، احیانا اگر کاتالیزور بخواد، همه اینها تا برسیم به اون ترکیبی که در ثبات خودش به وجود آمده، سطح انرژی پایین‌تری داره و ثابت شده، همه این فرایند طی میشه تا به یک نقطه مشخص برسیم. به صورت تئوریک زمانی میگن که یک دموکراسی کانسولیده شده، مستقر شده، که دست کم قدرت دو بار بین گروه‌های مختلف دست به دست شده باشه، یعنی نه فقط دو بار رأی گرفته شده باشه، دو بار مردم گروه‌هایی رو انتخاب کرده باشن و بر مسند قدرت نشونده باشن که اختلاف آراء سیاسی دارن، نگاهشون به اداره جامعه و سیاست با هم متفاوته. پس این دوره طولانی میتونه بشه. ولی قبل از اینکه به اون دوره برسیم، یک بخشی رو ما خواهیم گذراند که به اصطلاح دورانی است که بحرانی است، چون که در یک نقطه بینابین است، احیاناً با یک هرج و مرج‌هایی روبرو میشه کشور، به خاطر اینکه بستگی داره البته سطح اون هرج و مرج به اینکه کی و چگونه این فروپاشی یا سقوط نظام اتفاق بیفته و نیروهای آماده چه کار باید بکنن که مشغول اداره بشن و به وظایف خودشون در واقع بپردازن. احزاب سیاسی خب میدونیم که خارج از دموکراسی به اون شکل معنا نداره. حزب زمانی معنا پیدا میکنه که ما چارچوب دموکراتیک رو به وجود آورده باشیم، قانون اساسی دموکراتیک شکل گرفته باشه، احزاب بتونن برن در وزارت کشور ثبت بکنن خودشون رو و بعد شروع کنن به رقابت با بقیه احزاب. منتها این فرایند هم نمیتونه ناگهانی باشه، یعنی ما که نمیتونیم صبر کنیم که اون روز برسه و بعد بخوایم احزاب خودمون رو تشکیل بدیم. کاری که امروز میتونیم بکنیم بر پایه اون گرایش سیاسی که داریم، بر پایه اون نگاهی که داریم به اداره جامعه، اقتصاد، سیاست کشور، یک پلتفرمی رو ایجاد میکنیم که درش یک صحبت‌های تئوریکی میشه، اسنادی تهیه میشه، بحث تئوریک کار انجام میشه به اصطلاح، و همزمان تلاش میشه که کار تشکیلاتی هم انجام بشه. چون که ما که در دموکراسی تجربه نداریم، در داخل ایران رو عرض میکنم، فعالیت سیاسی رو از کجا باید آموخت؟ در هیچ دانشگاهی که این رو آدم یاد نمیگیره، این کار عملی است. شما میرید در احزاب از سن کم، در گروه جوانانشون ثبت نام میکنید، مشغول کار میشید و سیاست ورزی رو یاد میگیرید، اینکه چگونه تعامل بکنید با گروه‌های دیگر رو یاد میگیرید. پس یکی اون بحث تئوریک کاره که باید مهیا بشه، یکی بحث تشکیلات هست که به کادرسازی باید برسه، باید چهره هایی باشن، افرادی باشن که بتونن وارد به اصطلاح گفتگوهای سیاسی بشن، وارد مناظره ها بشن، بتونن نگاه اون نگاه گرایش سیاسی خودشون رو تبیین کنن و از این طریق بتونن به اصطلاح رقابت کنن و اون کالای سیاسی خودشون رو عرضه کنن به مردمی که قراره بیان پای صندوق های رای بدن و بگن این حزب رو میخوام یا اون حزب دیگر رو میخوام. ولی برای رسیدن به اون نقطه ما واقعا احتیاج به یک همکاری گسترده داریم. هیچ حزبی به تنهایی نمیتونه این کار رو انجام بده. این همکاری گسترده رو به باور من زمینه‌هاش بسیار قوی الان چیده شده، به لحاظ اینکه شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر بخش قابل توجهی از این جامعه و گروه‌های سیاسی یک برنامه رو ارائه دادن هر کسی میتونه یک بخشیش رو بپذیره یا انتقادی داشته باشه، نظری داشته باشه، اون هم گشودش میشه راجبه صحبت کرد. منطقه من فکر میکنم که برای رسیدن به اون نقطهی که عرض کردم یک وزارت کشوری باشه که ما بتونیم بریم درش ثبت نام کنیم، همکاری نیاز داره که به زعم من باید ذیل این چتر همکاری ملی باشه. اگر میتونیم به گفتمان کمک کنیم در اون زمینه کار کنیم، اگر میتونیم کارهای تخصصی انجام بدیم ارائه بدیم کارمون رو که ثبت بشه در نظر گرفته بشه. و فراتر از اون خب این بحث دیگری هم هست که شاید بعضی احزاب خودشون رو موظف ندونن، ولی حزب ایران نوین فکر میکنه که ما فعالانه بایستی در مسیر براندازی هم فعالیت کنیم. یعنی این کار براندازی که مربوط به داخل کشور میشه و اصولا گفته میشه که کاریست که وظیفش به عهده ملت ایرانه و من با این کاملا موافقم، ولی یک سازماندهی هایی میخواد که هر کدوم از گروه ها باید بتونن در سطح خودشون اون رو انجام بدن، با احزابشون در داخل کشور روابطی داشته باشن، اگر کار عملی میتونن انجام بدن بدن، اگر که نمیتونن کار تئوریکشون رو انجام بدن. اینها همه کمک میکنه برای پایین آوردن رژیم جمهوری اسلامی. در همین مهستان کارهای تئوریک زیادی شده دیگه، کارهایی شده که به گفتمان کمک کرده. امروز اگر ما میگیم گذار به چی مهمه دیگه، الان میخواییم به چه گذاری برسیم، انواع گذار رو میتونیم داشته باشیم، ولی نام مهستان سکولار دموکراسی ایران رو گذاشتید. خب یعنی ما میخواییم به یک نظام سکولار دموکرات برسیم. نظام سکولار دموکرات هم مبناش یک اصولی است، اصول مشخصی است، حالا کم و زیاد شاید باشه در جای مختلف. یکی از اونها هم اون سیستم چند حزبی است. این سیستم چند حزبی الان که اون چارچوب دموکراتیک وجود نداره، من فکر میکنم میتونن هر کدوم از این احزاب که تعدادشون هم کم نیست خدمات خودشون رو در واقع ارائه بدن در قالب اون همکاری ملی، فراهم کردن فضا برای پایین آمدن رژیم جمهوری اسلامی و مشغول به اصطلاح ساختن نهادهای آینده شدن. در اون دوره کتابچه اضطراری که دفتر شاهزاده رضا پهلوی تهیه کردن و منتشر کردن، من فکر میکنم مهمترین کاری که ما میتونیم بکنیم در اون دوره اضطرار تا رسیدن به اون نقطه‌ای که بتونیم مستقل کار کنیم، اینه که نیروهامون رو در خدمت اون سامانه گذار قرار بدیم. و عرض کنم که ولی به طور همزمان، شاید از این شاخه دارم به شاخه دیگه میپرم، ولی مهمه این همزمانیش برای من مهمه، همزمان که ما این نیروهای خودمون رو در اختیار سامانه گذار قرار خواهیم داد، در اون زمان هر کدوم به فراخور توانایی که داریم بایستی حزب رو هم در داخل مستقر کنیم. به چه معنا؟ به این معنا که اسناد حقوقی رو باید تهیه کرد، اسنادی که خود فعالیت حزب چارچوب اون رو بیان بکنه و در داخل کشور بتونه از تشکیلاتی مستقر بشه. یعنی افرادی رو بایست این احزاب داشته باشن که به محض اینکه وارد کشور میشن در مناطق به اصطلاح مختلفی که رقابت‌های انتخاباتی شکل می‌گیره دفتر داشته باشن، در هر کدوم از اونها افرادی رو داشته باشن که بتونه وارد رقابت سیاسی بشه برای گرفتن صندلی‌های پارلمان در اون به اصطلاح حوزه انتخاباتی خاص. همه اینها به اصطلاح کارهایی است که از امروز باید براش برنامه داشت. همه اینها یک آمادگی گسترده میخواد، مخصوصا به خاطر اینکه ما تجربه دموکراسی رو در داخل کشور نداریم. فکر میکنم از همین گفتگوها و همین تلاشایی که چه در درون خود این احزاب انجام میشه، چه ما بین احزاب انجام میشه، این هماهنگی ها و همکاری ها میتونه به اصطلاح مفید باشه برای رسیدن به اون نقطه. من دیگه بیشتر جناب دانشور ادامه نمیدم و خوشحال میشم اگر دوستان نکاتی رو بگن که بتونیم استفاده کنیم.
0: خواهش میکنم، سپاس از شما. سوالات رو پرسش ها مثل همونطور شما آشنا هستید، دوستان از داخل و خارج سوال ها و از نظراتشون رو خواهند فرستاد. اول میپردازیم به دوستان داخل. آقای عباسپوری نوبت گرفتیم، بفهم.
2: درود میگم خدمت همه دوستان و به خصوص محمود جان گرامی. خوشحالم که مجدد میبینمشون بعد از مدت ها. آرزوی سلامتی دارم براشون. من ابتدا خواستم یه توضیح بیشتری از جناب ابتهی، چون به هر حال در حزب ایران نوین یه تغییراتی ایجاد شد، یه توضیح مختصری بدن که آیا در استراتژی حزب ایران نوین هم نسبت به سابق تا تغییری ایجاد شده یا نه، حالا هم برای اطلاع بیشتر ما، هم برای اطلاعات بیشتر به اصطلاح شنونده هایی که از بیرون ما رو دنبال میکنن. اینکه یه توضیح کوتاه در مورد اینکه آیا حزب شما گرایش سیاسیش مثلا فرض بفهمید که جمهوری خواه، پادشاهی خواه، به چه نوع سیستمی باور داره، جدای از این که خب به هر حال ما خودمونم شما میدونید که هم مواضع حزب سکولار دموکرات ایرانیان و هم مواضع دوستانی که در مهستان هستن. مهستان جایی که همه ما مشترکاً شاهزاده رضا پهلوی رو برای رهبری دوران گذار انتخاب کردیم، ولی ممکنه در بین افرادی که مهستان هستن ممکنه برخی ها جمهوری خواه، برخی پادشاهی خواه و برخی ها مثل من جمهوریت خواه باشن بنابرای درخواست خود شاهزاده رضا پهلوی. یعنی تا اون زمانی که مکرر شاهزاده گفتن که ما دست پیدا بکنیم به صندوق رأی، ابتدا حداقل برای من خیلی مهمه که ما ابتدا نوع حکومت رو در اختیار مردم، یعنی اطلاعات بین تفاوت بین جمهوری و پادشاهی رو در اختیار مردم بذاریم که مردم بتونن انتخاب بکنن نوعش رو، و بعد ببینیم که مثلا فرض بکنید اگر مردم ایران فردا به جمهوری رأی دادن، حتی شاید کسانی مثل من شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان رئیس جمهور آینده انتخاب بکنیم و بگیم که هیچ شخصی در حال حاضر شایستگی این سمت رو به غیر از ایشون ندارن. میخوام ببینم که در بین خود شما هم این بحثا آیا میشه یا نه، یا اینکه موضع خودتون رو اگر بفرمایید که به چه گونه هستش ممنون میشم. سپاس محمود جان.
1: عرض کنم که من هم خوشحالم شهرام جان که شما رو دوباره میبینم و رو در رو صحبت میکنیم. عرض کنم حزب ایران نوین تغییر ساختاری نکرده. یک حزب وقتی به وجود می

0: چیزی که از روز اول به وجود آمده داره ادامه پیدا میکنه. ولی خب از نظر تاکتیک مبارزاتی، نه به خاطر تغییری که در حزب ما در کمیته اجرایی به وجود آمده، به لحاظ تغییری که در داخل کشور در میدان به وجود آمده، اون تغییرات تاکتیکی از نظر مبارزاتی رو لحاظ کردیم، در نظر گرفتیم. یعنی اتفاقی که در دیما افتاد، این کشتار بسیار گسترده‌ای که شد، جنایتی که رژیم کرد، باعث میشه که خب ما بشینیم فکر کنیم که چگونه باید با این رژیم مبارزه کرد. شاید بخش بزرگی از روش‌های مبارزاتی که قبلا بودن همچنان ادامه خواهند پیدا کرد، یعنی اونها اصله، یعنی اصل تکیه بر ملت ایران اصله، ولی بعضی از تاکتیک‌ها و روش‌ها احیاناً بایستی تغییر پیدا بکنند که ما به اون فکر میکنیم، سعی میکنیم در حد توانمون بپردازیم. البته من فکر نمیکنم بحث این جلسه الان به اون مربوط بشه، ولی کلا میخوام بگم نه، تغییر عمده ای از اون نظر به وجود نیامده. منتها اشاره داشتی به این که اگه اشتباه نکنم شاهزاده رضا پهلوی چه نقشی میتونن در آینده داشته باشن. ایشون خودشون همیشه گفتن من یک پلی هستم برای رسیدن به دموکراسی در ایران، یعنی و این معروف همه شما که ایشون رو به رهبری قبول دارید، ایشون میگن من خواهان هیچ جایگاهی نیستم. پس اونو باید بگذاریم به اختیار مردم ایران که ببینیم فردا چه رأی خواهند داد. حزب ما، اکثر اعضای حزب ما علنا پادشاهی خواه هستند، ولی هنوز این موضعی که باید گرفته بشه از سوی کمیته مرکزی ما یک سیاست کلان هست که اعلام بکنه رسما بیاد، اگرچه که ما همین جوری که صحبت میکنیم میگیم پادشاهی خواه، میگیم حزب پادشاهی خواه، ولی میتونن در بین حزب، در اعضای حزب ما هم میتونن افرادی باشن که جمهوری خواه هستن. کسانی بودن که من وقتی خودم مصاحبه میکردم، یا خانم کمانگر که اینجا حضور دارن، دبیر هموندی بودن زمانی مصاحبه میکردن، کسانی رو داشتیم که توی اون مصاحبات میگفتن ما جمهوری خواهیم و توانایی هم داشتن، ما هم عضویتشون رو پذیرفتیم. لذا نمیتونم الان بگم که ما امروز به اصطلاح برای چه آینده ای داریم فعالیت میکنیم در اون زمینه فرم حکومت، اگرچه که گرایش غالب ما به پادشاهی است، ولی تکیه ما الان بر مسئله گذار هست و کمک به اون سامانه گذار و دفتر شاهزاده رضا پهلوی و به اصطلاح گسترده کردن روابط خودمون در داخل کشور. ولی اگر برداشت، ولی ضمناً اگر برداشت این باشه که حزب ایران نوین پادشاهی خواست، اشتباه نیست.
1: بسیار ممنون، خیلی ممنون. در ضمن خوش آمد به دوستانی که برای اولین بار تشریف دارن توی این تالار. اگر خواستن صحبتی اظهار نظری داشته باشن، لطف کن شماره یک رو در اون چت بغل کامپیوترشون بذارن، در خدمتشون خواهیم بود. خب جناب دارابی، از دوستان بیرون یک پیام یا پرسش هست بفرم.
2: خیلی ممنون، بله اجازه بفرمایید منم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت جناب ابتهی و هموندان گرامیشون و همینطور هموندان حاضر در اتاق زوم و بینندگان برنامه مهستان سکولار دموکرات‌های ایران. آقای تقی تجدد از بیان اتریش، ایشون نوشتن با درود به دوستان مهستان، پرسشی از جناب ابتهی دارم. من تاکنون نتوانستم در جای گزارشی پیدا کنم در مورد چرایی جدا شدن آقای شیبانی از حزب شما. آیا در این فرصت امکان هست که در این مورد توضیح بدهید؟ ممنونم.
1: بفهمید.
0: عرض کنم حزب ایران نوین یک قواعد، یک بنیادنامه داره، آیین‌نامه هایی داره و مطابق با اون بنیادنامه و آیین‌نامه با اعضایش برخورد میکنه. مهم نیست اون فرد دبیر نخست حزب باشه یا عضو تازه وارد باشه. طبق اون آیین‌نامه ها، طبق اون به اصطلاح پیشبینی هایی که از نظر چارچوب ساختاری در حزب ایران نوین دیده شده، کمیته مرکزی این اختیار رو داره که وظیفه‌شه که نظارت داشته باشه بر بخش اجرایی، و دبیر نخستی که از کنگره بیرون اومده، رأی آورده و دبیر نخست حزب هست، باید اون چارچوب حزب رو، اون بنیادنامه رو، مرامنامه رو بهش پایبند باشه. هر جا که دبیر نخست از اون چارچوب خارج بشه، کمیته مرکزی میتونه پرسش کنه، اگر قانع نشه اخطار بده. این اخطارها وقتی به 5 تا برسه، یعنی اگر من 5 بار کاری بکنم که خارج از چارچوب

0: چارچوب تعیین شده وظایفم هست و اختیاراتم هست و مرامنامه حزب رو زیر پا بگذارم، بنیادنامه رو زیر پا بگذارم، کمیته مرکزی میتونه به من اخطار بده و بعد از 5 بار این اختیار رو خواهد داشت که دبیر نخست رو از حزب اخراج بکنه یا اینکه از جایگاهش به اصطلاح اون وظیفه دبیر نخستی رو ازش بگیره. در اون شرایط هم کسی که در کنگره همراه با دبیر نخست سابق بوده در یک به اصطلاح بلیت دو نفره به عنوان قائم مقام تعیین شده، به صورت اتوماتیک جانشین میشه و میشه دبیر نخست. اتفاقی که در حزب ما هم افتاده همینه، مسئله داخلی است، مسئله آیین‌نامه‌ای داخلی است، مسئله اینه که دبیر نخست سابق اون چارچوب رعایت نکردن و بالاخره کمیته مرکزی به این نتیجه رسید.
1: مرسی. برمیگردیم داخل. جناب عرب بفرمایید.
2: با سلام خدمت دوستان اتاق زوم و با تشکر از آقای ابتهایی که ما در خدمتشون هستیم و خوشحالم که مجددا ایشون رو در جمع خودمون میبینم. خدمتتون عرض کنم، شما تو صحبتاتون یک موضوعی رو مطرح کردید به عنوان همکاری ملی احزاب در دوران گذار. من اولا تعریف خودم از دوران گذار بگم که وقتی این سوال میکنم، من عقیدم اینه که ما الان در دوران در واقع خیزش هستیم و این خیزش باید برسه به گذار که یعنی جمهوری اسلامی سرنگون بشه. این از مرحله خیزش تا مرحله گذار، تا از خیزش تا گذار، در واقع اون مرحله ایه که ما نیاز داریم به این همکاری ملی بین احزاب، همون چیزی که خود شما هم در واقع فرمودید تو صحبتاتون. بخوام ببینم اینو چطوری میشه به دست آورد، چون خود شاهزاده بارها تو صحبت ها گفته من تسهیلگرم، یعنی حتی با اینکه رهبری رو پذیرفته خود ایشون نخواسته بگه که من رهبرم، میگه من تسهیلگرم. و تسهیلگرم خب یکی از کاراش اینه که بتونه بین احزاب مختلف در واقع این تسهیل رو به وجود بیاره که به کمک هم این نظام رو و البته با عملیات مردم براندازن. و به اضافه این که برای بعد از براندازی جمهوری اسلامی هم این لازمه، یعنی اگر ما میخوایم اون موقع بتونیم به صورت آرام کشور اداره بشه و دوچار بحران نشه، اینه که قبلش یک اجماع ملی و یه همگرای ملی بین احزاب به وجود اومده باشه. و یعنی این میتونه هم کمک کنه برای گذار، هم کمک کنه به اداره کشور بعد از گذار. میخوام ببینم فرمول شما، برنامه شما، نظر شما در این ارتباط چیه؟ خیلی ممنون میشه.
0: درود جناب عرب، من خوشحالم که شما رو میبینم، یک بار دیگه در کنار هم دیگه هستیم که صحبت کنیم. عرض کنم برنامه ما همون چیزیست که شاهزاده تعیین کرد. از نظر ما ایشون رهبر انقلاب ملی هست. من واقعا عنوان دیگری با شما فرمودی تسهیلگر، من استفاده نمی کنم از این عناوین. فکر کنم بسیار روشن ایشون رهبر انقلاب هستن و حتی در دیما شاهد بودیم که یک فرماندهی هم به وجود آمد، نه فقط رهبری، که فرماندهی هم وجود داره الان. من به اون هم قائل هستم. فکر میکنم که اون همکاری ملی یکی در خدمت اون سامانه بودن هست، در خدمت اون دفتر بودن هست، در خدمت تیمی که شاهزاده چیدن و دارن فعالیت‌های گسترده را انجام میدن. یکی دیگه وظیفه ماست که اونها نمیتونن در واقع به جای ما کار کنن، که ما به عنوان احزاب واسه خودمون با همدیگه هم کار کنیم. یعنی همین گفتگویی که داره میشه یک جور همکاری است دیگه. ما داریم به یک نتایجی میخوایم برسیم که ببینیم آینده رو چگونه باید رقم زد، وظایف ما چیست، چگونه میتونیم عمل کنیم. این یک بخش کوچکش هست، ولی میتونه این همکاری هایی که به ابتکار خود احزاب انجام میشه گسترده تر هم باشه، خیلی میتونه از این فراتر بره. ولی اون پیش نیاز اصلیش اینه که از ذیل اون چتر موجود، از ذیل اون فضای همکاری ملی که شاهزاده تعریف کردن خارج نشه. ببینید وقتی که از همکاری گفته میشه، من با خودتون اخیراً یه بار صحبت کردم، بحث های مختلفی شد راجع به این که چه کسانی میتونن باشن در اونجا. فکر میکنم این بخشش برای شما مهمه که وقتی میگیم که همکاری یعنی چی با کی. نگاه من اینه که 4 گروه مختلف در این دسته قرار میگیرن که میتونن با هم کار کنن. یکی خب طبیعی است، کسانی است که شاهزاده رضا پهلوی رو رضا شاه دوم میدونن و میگن ایشون شاهنشاه ایرانه. از نظر اونها ایشون همین الان شاه ایران. یک عده هستن که بر اساس قانون مشروطه شاهزاده رو ولیعهد میدونن، ولیعهد نظام پهلوی میدونن. خب اینها هم اون جایگاه شاهزاده رو قبول دارن. گروه سومی هستن که اون دو نگاه رو ندارن به هر دلیلی، یا جمهوری خواهند یا پادشاهی خواهند، ولی شاهزاده رو به عنوان رهبر قبول دارن با توجه به دستاوردی که ایشون داشته، فعالیت‌هایی که خودشون انجام دادن و نگاه سیاسی ایشون برای آینده ایران. فکر کردن که ایشون بهترین گزینه است که این به اصطلاح فرایند رو رهبری کنه. ولی گروه چهارم هستن که به نظر من اونم بسیار مهمه. گروه‌هایی هستن که به اون یعنی افرادی هستن که اگرچه تعدادشون من فکر نمی‌کنم خیلی زیاد باشه، امیدوارم بیشتر و بیشتر هم بشن، به اون سه گروه تعلق ندارن. یعنی اینکه الزاما شاهزاده رو شاید به اون معنایی که ما رهبر میدونیم ندونن، ولی میدونن راه دیگه‌ای هم وجود نداره. انتقاد دارن نسبت به گذشته، انتقاد دارن شاید نسبت به همین امروز، انتقاد دارن شاید نسبت به افرادی که در تیم شاهزاده هستن انتقاد دارن، ولی در این حال میدونن که واقعیت اینه که ما کسی رو جز ایشون نداریم که این فرایند رو رهبری بکنه. و آمدن همکاری کردن. ما در مونیخ دو آقای فریدون احمدی رو داشتیم، ایشون آمدن اون بالا روی استیج صحبت کردن و صحبتشون هم کاملا یک موضوع مشخصی بود که زیاد تأکیدی بر رهبری نکردن، ولی حضورشون در اونجا نشون میده که خب عملا این رهبری رو پذیرفتن با تمام اون انتقادایی که دارن. من فکر میکنم خارج از این گروه ها با کسان دیگری واقعا الان ما نمیتونیم کار کنیم، چون یک عده دیگری که حتی اگر انتقاد دارن حاضر نیستن در این حد هم همکاری کنن، جز حمله به پهلوی، جز پهلوی ستیزی، جز به اصطلاح حمله که ارم به افرادی که واقعا وقتشون رو دارن میگذارن برای نجات این مملکت، کار دیگری نمی کنن. با اونها چگونه میشه کار کرد؟ لازم نیست من اسم ببرم، بسیار تریبون بهشون داده میشه، بسیار دیده میشن، ولی واقعا هیچ تلاشی نمی کنن برای اینکه بخوام واقعا مردم رو از این وضعیت خارج کنن. احزابی مثل حزب ایران و نوین یا احزاب دیگری که از گذشته به اصطلاح اون مسیر رو دیدن، یا خود حزب سکولار دموکرات که جناب دکتر نوری علا مؤسسشون هستن و بعضی از دوستان دیگری که اینجا حاضرن، وقتی از سرمایه ملی گفتن این مسیر رو دیدن. صحبت دکتر نوری علا من همیشه یادم هست که میگن که اگر شاهزاده رضا پهلوی نباشد خارج از کشور اصلا باید بساطو تعطیل کنه، راه کار دیگری نمیتونه بکنه. به این لحاظ من فکر میکنم هر کس که این رو قبول نداره اصلا امکان این رو که ما بخوایم باشون همکاری کنیم نداریم. ولی در این چارچوبی که عرض کردم من فکر میکنم وزنه تنها امکانش هست که وظیفه داریم همکاری های گسترده داشته باشیم با هم دیگه، مادامی که اون مسیر رو میبینیم و دنبال میکنیم.
1: خیلی ممنون. بپردازیم نوبت برده آقای سایی بفهم. معذرت میخوام جناب ناخدا قبل از شماست. جناب فارسی بفهم.
3: خیلی ممنون. تشکر جناب دانشور. من مجددا سلام دارم خدمت جناب ابتهی، یا به قول خود من و برای من واقعا دوست عزیز، واقعا محمود احمدی، احمدی و یا محمود عزیز. خیلی خوشحالم که میبینم و تبریک میگم برای قبول کردن یا انتخاب شدن برای دبیر اولیه حزب ایران نوین. مطمئن هستم با شناختی که از شما دارم، درایتی که شما دارید، قدرت سیاسی که در نهاد شما وجود داره، اهداف حزب رو به سرمنزل مقصدی که مورد توجه است میرسون. این باور منه. ولی برگردیم به صحبت شما. در صحبتتون جناب ابتهی فرمودید که الان باید آماده شد برای دوران گذار، یا یعنی اینکه همزمان اقداماتی کرد تا اینکه با بشه که اطمینان پیدا کرد که میشه که به اونجا رسید، به دوران گذار. من آماده شدن و آمادگی رو بیشتر آماده شدن برای عبور از نظام اسلامی میدونم، ولی واقعا هنوز خود من برای من نامشخصه که چه به چه شکل، و تا هنگامی هم که رژیم ساقط نشه اصلا دوران گذار شروع نخواهد شد به معنی واقعی. ساقط شدن و یا عبور از رژیم هم میشه واقعا راه‌های و طرق مختلف به وجود بیاد. برای عنوان مثال ساقط شدن میتونه توسط مردم داخل کشور باشه، ساقط شدن میتونه توسط نیروهای خارجی باشه که نمونه هاش رو ما در خاورمیانه زیاد داریم. به هر روی اگر نیروی باعث ساقط شدن نظام بشه، اطمینان این که شاهزاده رضا پهلوی رو به رهبری دوران گذار انتخاب کنه چیه؟ واقعا چه شکلی آدم میتونه این اطمینان رو برقرار بکنه؟ و من هم با همه که اینجا جمع شدیم و خود شما هم فرمودید، خیلی دلمون میخواد که شاهزاده رضا پهلوی همطور که خودشون قبول کردن رهبری دوران گذار رو داشته باشه، ولی من هنوز واقعا اون مکانیزم لازم رو برای اینکه رژیم رو بشه ساقط کرد که شما فرمودید واقعا آماده شدن، اون رو نمیبینم. من هنوز نتونستم برای خودم حلاجی کنم. خیلی متشکر، بازم تشکر.
1: بفهمید شما باید
0: درود از ادب دوباره به شما جاب ناخدا فارسی. خوشحالم که هستم در خدمتتون، همیشه لطف دارید به من. شما ممنونم از کلمات مهرنگیزی که فرمودید. عرض کنم که سوالی که میکنید و موضوعی که مطرح میکنید، خب واقعی است که بسیاری از فعالان سیاسی، کسانی که روی مسئله گذار فکر کردن، امروز شاید به این نتیجه که شما رسیدید رسیده باشن، ولی من واقعا فکر میکنم که مسیر برای ما روشنه. از یک نظر اون چه که خارج از اختیار ماست، اگر که امریکا، اسرائیل یا هر دولت دیگری با این خرابکاریایی که الان جمهوری اسلامی در منطقه میکنه، حتی دول دیگه دست به دست هم بدن و جمهوری اسلامی رو پایین بیارن، اون در اختیار ما نیست. اون چیزی که در اختیار ما هست، اون چیزی که ما میتونیم برش تاکید بکنیم، خواست آیندهمونه که چه هست و تکیه بکنیم بر ملت ایران برای رسیدن به اون. صرف نظر از این که این فروپاشی یا براندازی به چه شکلی انجام میشه، مادامی که ما که خواهان یک سکولار دموکراسی هستیم برای آینده ایران، تکیه بکنیم بر خود ملت ایران، دست کم در لحظات مختلف اون اراده ملی و اون ایجنسی که ملت ایران دارن، اون میتونه اثرگذار باشه. ما نمیتونیم به صرف این که بعضی از عوامل تعیین کننده در اختیار ما نیستن خودمون رو کنار بکشیم. حالا بعضی از احزاب هستن که فقط یک پلتفرم سیاسی، یک گرایش سیاسی خاص رو با فرض این که دموکراسی به وجود خواهد آمد دارن فعالیت میکنن، فعالانه درگیر مسئله براندازی خودشون نمیکنن. ولی حزب ایران نوین یک بخشی داره، یک سازمان مبارزه است، اسمشو از روز اول گذاشتیم کمیسیون انقلاب حزب ایران نوین. اون یه فعالیت کاملا مجزایی میکنه و تلاش میکنه در جهت براندازی به مردم ایران کمک کنه. خیلی راجبش صحبت نمیکنیم، ولی اون چیزایش که علنی هست، یک کتابچه ما بیرون دادیم راجب این که سابوتاژ چیست، چگونه میشه سابوتاژ کرد، چگونه میشه چوب لای چرخ دستگاه سرکوب گذاشت و دستگاه سرکوب رو تضعیف کرد، چگونه میشه اطلاعاتی رو به دست آورد که به مردم ایران کمک کنه، چگونه میشه فشاری رو آورد به نوعی بر روی سرکوبگرها که حاضر بشن همکاری بکنن با نیروهای برانداز، بپیوندن به ملت ایران. اون چه که از دست ما برمیاد الان در این حد هست، ولی خب من فکر میکنم برای این که بخواد به موفقیت برسه، همین گروه ها باید این کار بکنن. یعنی من فکر نمی کنم که فقط وظیفه یک یا دو حزب و گروه هست که وارد اون بخش مبارزاتی بشه به صورت اکتیو، که بخواد به اصطلاح مبارزه بکنه با نیروی سرکوب جمهوری اسلامی. در این حال من فکر میکنم فعالیت هایی که انجام شده تحت رهبری شاهزاده رضا پهلوی این امیدو به ما میده که ملت ایران نهایتا تعیین کننده خواهند بود. من واقعا فکر میکنم که اون چه که تعیین کننده است در نهایت اون خواست ملت ایران هست، عملیات ملت ایران هست و اون هم بدون رهبری و بدون همکاری گسترده نیروهای سیاسی امکان پذیر نیست. رضا من فکر میکنم که ما وظیفمون این هست که در اون مسیر حرکت بکنیم، هر چقدر که شرایط متغیر باشه، هر چقدر که نیروهایی باشن که به سمت دیگری بخون آینده رو ببرن.
1: سپاس از شما جناب عبدالله گرامی.
3: خیلی ممنون.
1: سایی میکروفونتون رو باز کنید بفهم.
4: ممنونم. من هم خوش آمد میام با آقای عبدالله و اینکه در منظر خودشون دوباره تشریف آوردن، بسیار خوشحالم از دیدنشون. من 4 تا مطلب از سری میگم، امیدوارم بتونیم به پاسخش برسیم. آیتم اول، من خودم به شخصه در برنامه قبلی با دوستان تو حزب سکولار دموکرات صحبت کردم، یه گپ بزرگی بین نهادهای سیاسی و واقعیت که تو میدان حداقل جنبش ها و مبارزات خارج از کشور میبینم که عملا حزبای سیاسی غایب هستن و اون هماهنگی ها و اموری که اجرا میشه به عنوان راهپیمایی، به عنوان اعتراضاتی که در توسط دیاسپورا در خارج کشور انجام میشه، عموما توسط یه سری گروه های مستقلی که فکر میکنم کمی هم حالا با دفتر شاهزاده ارتباط دارن، ولی یه جوری مستقل، یعنی این ارتباطه خیلی عیان نیست. یه جوری من خودم مثلا امروز از استوکن دارم میام، دیروز اونجا توی تمایش بود، ولی حزبا عملا خیلی درگیر نمیشند یا فاصله دارن. این یک گپی بین حضور احزاب و نهادهای سیاسی با واقعیت میدان من اینو میبینم. خواستم ببینم حزب ایران نوین کجا خودشو قرار میده تو این گپ، آیا برنامه‌ای داره، توصیه‌ای میتونه به حزبای دیگه بکنه که تو این بخش کمک کنه. آیتم دوم، تو بخش حضور افراد در میدان، من خودم، شما اطلاع دارین حزب سکولار دموکرات حزب جمهوری خواهه، من خودم در تجمع ها که شرکت میکنم با افتخار جاویدچا هم میگم، ولی که هم بحث اینه که شاید با وجود هژمونی بزرگی که دوستان پادشاهی خواه دارن در اغلب همایش ها، هرچی برگزار کننده هم تلاش میکنن که مثلا بخش جاویدشاه یا بخش پادشاهی خواهی رو یک کم کمتر نشون بدن و یه مقدار ملیگرایش رو بیشتر کنن، معمولا جواب نمیده. این باعث میشه شاید یه تعداد از افرادی که جمهوری خواه هستن ولی به فرماندهی و رهبری شاهزاده ایمان دارن و در این همایش ها شرکت میکنن، یکم درسرد شن یا یکم تصور کنن که در آینده قرار پادشاهی بشه، قرار نیست صندوق رأی تعیین بکنه. اینم یه علامت سوال. علامت سوال سوم یا سوال سوم معمین هستش که در فرمایشاتتون شما فرمودین الان که یک دسته از طرفدارای شاهزاده افرادی هستن که بر اساس قانون اساسی مشروطه شاهزاده رو پادشاه میدونن، ولی ما از طرف دیگه هم میدونیم که شاهزاده صراحتا گفتن که دوست دارند رهبری این گروهی رو هم داشته باشن که این 4 تا اصل رو همراه باشن باهاش، که یکی از اونا و مهمترینش فکر می‌کنم براشون سکولار دموکراسی بوده و ما میدونیم که قانون اساسی مشروطه اصلا سکولار نیست. اینو به نظرم یه پارادوکس ایجاد میکنه، چطور میشه حلش کرد؟ باید با اونا حلش کنیم، چیکار باید کرد؟ و سوال چهارم هم این که
5: جناب سایی، آقای عبدالله سوال بارون نکنید، وقتی دوستان دیگر هم گرفته میشه.
4: چش، مثلا من به چهارمی رو در اگه فرصت شد
5: دوباره لطف کنین و بعدا باز وقت بگیم. من
4: حتما روی
5: چیز
0: درود. جناب سایی خوشحالم که هستم در کنارتون. عرض کنم سوال اول راجع به فاصله بین نهادهای سیاسی و میدان. خب خیلی از این گروه هایی که مستقل دارن کار میکنن، شما خودتونم باهاشون همکاری میکنید، افرادشون عضو اعضای هم هستن، خود شما رفتید شرکت کردید، عضو حزب سکولار دموکرات هم هستید. ما هم اینجا دوستانی رو داریم که من خانم سهیلا یوسفی عزیز رو میبینم، مسئول بخش زنان. خب در حزب وظیفه‌شون چیز دیگری است، ولی در کشوری که زندگی میکنن مرتب برنامه میگذارن تحت نه الزاما نام حزب ایران نوین، تحت همون نهادهای محلی که وجود داره، و اونها اتفاقا بهتر کار میکنن. وقتی که در اون قالب کار انجام میشه من فکر میکنم موفق تر بودن. ولی حزب ایران نوین یا احزاب دیگه این برنامه ها رو گاهی اوقات خودشون به اسم خودشون هم گذاشتن کار کردن. پس اون فاصله رو به اون معنا من نمیبینم. یعنی وقتی که نیرویی که داره اون کار رو انجام میده نیروی سیاسی است، نیروی تشکیلاتی است، ولی در قالب یک نهاد محلی داره کار میکنه، این به معنا نیست که احزاب فعال نبودن. اون احزاب تونستن یا افرادی رو که دارای این توانایی بودن جذب کنن به خودشون، این یک توانایی است و یک ارتباط با میدانه، یا تونستن افرادی رو پرورش بدن که برن در محلهایی که زندگی میکنن تحت نام دیگری همون کار رو انجام بدن. من این رو جدا واقعا نمیبینم، اون فاصله رو به اون شکل نمیبینم. ولی اگر منظور این باشه که همه این برنامه ها به اسم احزاب باید انجام بشه که اون موقع بگیم فاصله نیست، با اون هم موافق نیستم. من فکر میکنم این نیروی ملت اینجوری بهتر دیده میشه، اون استقلالی که کسانی برای خودشون وظایف مختلفی رو در نظر گرفتن بهتر کمک میکنه به پیش برد این مبارزه. راجع به جاوید شاه گفتید، خب این تکلیفش روشنه. ببینید، یکی این که من جاوید شاه رو خیلی خیلی قبل از دیما، شاید یک سال و نیم شاید پیش یا دو سال پیش بود، در یک اسپیسی به یک دوست جمهوری خواه همین رو مطرح کرد که خب شما جاوید شاه میگید، بعد ما چجوری بیاییم اونجا؟ گفتم جاوید شاه رو شما به اون معنا نبینید که الزاماً یعنی که ما پادشاه میخوایم، اگرچه که کسانی که به زبون میارن اکثرا خواستشون همینه، پادشاهی میخوان، ولی یک معنای گسترده تر فرهنگی هم داره. اون پیوند ملی ماست که یک جایی به هم متصل میشه، یک معنایی داره. شاه رو در معنای قانون ببینید، یعنی اگر ما بگیم شاه اون هد آف استیت یا اون نهادی است که قانون رو در واقع فراهم میکنه، اون موقع جاوید شاه هم میتونه نگاه دیگری بهش بشه. ولی من مشخصا از بعد از دیما، وقتی که عزیزانی که کشته شدن با خونشون نوشتن جاوید شاه رو دیوارهای شهرها در ایران، به هیچ وجه به خودم این اجازه رو نمیتونم بدم که به یک کسی بگم نگو جاوید شاه. یعنی این اتفاق واقعی افتاده، در کشور ما افتاده، کسانی جون دادن که بگن جاوید شاه. من کی هستم که بخوام بهشون بگم بگید یا نگید؟ اگر که این مسئله در واقع بخواد به این تعبیر بشه که پس هیچ صندوقی نخواهد بود، این رو هم قبول ندارم. ما اگر رهبری شاهزاده رو قبول داریم، شاهزاده یک مسیری تعریف کردن، به اون پایبند هستن. خود ما هم وظیفه داریم، خود ما هم وظیفه داریم که کمک کنیم اون برنامه اونجوری که گفته شده پیش بره. یعنی عملیات خودمون رو فراموش نکنیم. اگر بخوایم یک توده‌ای باشیم که هر آنچه اتفاق میفته بپذیریم، خب شاید اتفاقایی بیفته که اصلا خاص ملت ایران نباشه. ولی اگر بخوایم که واقعا فعالانه خودمون نقش خودمون رو ایفا بکنیم، اون موقع کاری که دست ما ساخته است اینه که پایبند باشیم به خواسته هامون، به اصول سکولار دموکراسی، و تمام تلاشمون رو بکنیم که مردم حرف آخر رو بزنن، که مردم بگن که چه میخواهند و چه نمیخواهند. سومی، راجع به قانون اساسی مشروطه فرمودید، اون هم تکلیفش روشنه. ببینید، اون دفترچه کتابچه اضطرار که نوشته شده، خب خیلی از این دوستانی که اون نگاه رو دارن اصلا انتقاد گسترده داشتن به این کتابچه، که این اصلا آمده و دیکتاتوری میخواد ایجاد کنه به خاطر اینکه قانون اساسی ما قانون مشروطه است. ولی اون دفترچه بسیار روشن میگه که مسیر چیست، میگه که طبق یک فرمانی که رهبر انقلاب ملی در لحظه پس از سقوط در واقع ایشون صادر میکنن، که اون از نظر حقوقی الزام آور خواهد بود، اینه که یک چارچوب حقوقی مشخصی تعیین شده. در اون چارچوب حقوقی مشخص هست که همه فعالیت ها انجام میشه و پیش میره تا تشکیل مجلس مؤسسان و نوشتن قانون اساسی جدید. من فکر نمی کنم جایش مبهم باشه از این نظر که ما چه مسیری رو داریم میریم. مهمتر از همش من فکر می کنم اعتماد به رهبری شاهزاده و تکیه بر عملیات خودمون هست که ما برسیم به اون جایی که واقعا منظورمون هست.
1: خیلی ممنون از توضیحات شما. جناب داراوی از دوستان بیرونم میگم.
6: خیلی ممنون خدمت شما عرض شود. آقای محسن قلی‌زاده از واشنگتن ایشون نوشتن میخواستم بدانم که اتخاذ نام ایران نوین برای حزب جناب ابتهی به معنای آن است که این حزب احیای همان حزب پیش از انقلاب است که در حزب رستاخیز ادغام شد و یا آن را باید فقط نوعی شباهت اسمی دانست.
0: درود به پرسشگر عزیزی که سوال مطرح کردن. من روز اولی که این حزب رو با بعضی از دوستان راجع به تأسیسش صحبت میکردیم اسامی مختلفی رو نظر بعضی از دوستان بود، ولی نگاه به اون 13 سالی که حزب ایران نوین کشور رو اداره کردن، میدونم اینجا خیلی از دوستان میتونن به همون دوره هم انتقاد داشته باشن، ولی واقعا یک دوره بود که برای ایران شکوفایی به وجود آورد. یعنی از نظر اقتصادی رونقی که زندگی مردم پیدا کرد بسیار بسیار درخشانه. یک کشوری که واقعا در اون 13 سال متحول شد از نظر صنعتی و اقتصادی. از اون نگاه رو ما داریم توی خود مرامنامه‌مون هم اشاره شده به اون. اون نگاه به اون حزب قبلی از نظر مرام اون حزب هست. حتی بنیادنامه رو که من پیشنویسش رو تهیه می‌کردم، بنیادنامه اساسنامه اون حزب ایران نوین قدیم رو هم مطالعه کردم، ولی خب ما الان در خارج از کشوریم، اون مبناش مبنایی است در داخل کشور و قابل استفاده نیست در حال حاضر، مگر اینکه ما برگردیم به درون کشور. من فکر میکنم زمانی که ما برگردیم به درون کشور، همون اساسنامه رو، یکی از پایه‌های بنیادنامه جدیدی که در وزارت کشور ایران آزاد ثبت خواهد شد، قرار خواهیم داد. پس به نوعی از نظر گفتمانی میتونه امتداد اون باشه، ولی خب میدونیم از اون حزب کسانی که الان زنده باشن خب دیگه افراد زیادی نیستن، ولی اون ساختاری است که ما ازش درس گرفتیم و تلاش میکنیم که اون مسیر رو ادامه بدیم.
6: خیلی ممنون از شما. های دانشور ظاهرن یه مشکل فنی دارن، من با اجازه فعلا در خدمتتون هستم. جناب دانشور بفرمایید. اصلا آقا
7: بله، خیلی ممنون. درود بر آقای ابتهی گرامی، درود بر میهمانان امروز مهستان، بینندگان، شنوندگان. خب من از اونجایی که آقای ابتهی در ابتدای سخنانشون گفتن که منظورشون از گذار هر گذار نیست، بلکه گذار به دموکراسیه، یعنی برای رسیدن حکومت دموکراتیک، برای رسیدن به سکولاریسم و اینا، برای این بحثایی که میکنم در واقع بر این اساس. صحبت هایی که شما گفتن در مورد احزاب، من اینجور میفهمم و فهم کنم درستم است که احزاب امروز در واقع پیشخرامونان احزاب واقعی آینده هن. یعنی تشکیلاتی هن که خودشون رو برای حزب شدن در آینده آماده میکنن، چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ مشارکت در مبارزات مردم برای بیرون انداختن جمهوری اسلامی از قدرت سیاسی. به نظر من درسته، تعریفی هم که آقای ابتهی کردن به نظر من صحیحه. در این دوران گذار رو نمیشه از لحظه‌ای که حکومت ساقط شده به بعد دونست، به خاطر که قبل از گذار و بعد از گذار و لحظه سقوط اینا همه در واقع بخش‌های مختلف یک روند مشترکن و روی همدیگه هم کاملا، یعنی به ترتیب روی همدیگه تأثیر میذارن. این اون اتفاقی قبل از سقوط میفته، با خود سقوط و بعد دوره بعد، اینا همه به هم مربوطن و نمیشه اینا از هم دیگه جدا کرد. در مورد فرمایش آقای ابتهی در مورد همکاری سوال شد که پس احزاب چیکار باید بکنن. ایشون گفتن خب همکاری در خدمت دفتر شاهزاده. به نظر من این تا حدودی درسته، این حرف تا حدودی البته بیام، به خاطری که میتونه بدون تفکر انتقادی یه عمل انجام بگیره و این بده، میشه به یک یک دموکرات پسندیده نیست این کارو کنه. دموکرات این کار نمیکنه. در تفکر دموکراتیک شما دارای اندیشه انتقادی هستین، چون نه تنها دفتر شاهزاده بلکه خود شاهزاده هم میتونه اشتباه کنه و طبیعیه، ماش انسان اشتباه میکنه، کمایی که تجربه قبلی هم نشون میده. بهترین رهبرای دنیا کسایی نبودن که اصلا اشتباه نکنن. بنابراین اینجا وظیفه روشنفکران خیلی در واقع روشن میشه و اهمیت پیدا میکنه. اما حالا این که چند گروه هم با هم میتونن همکاری کنن، 4 تا 5 تا 10 تا، این هم تا این و این در واقع خواسته هر تشکل مدنیه که بخواد با همکاری بکنه نکنه، اونم من کاری ندارم. اما در مورد دوران گذار چند تا نکته وجود داره. یکی خود مسئله، یکی اینا به هم مربوط هم، باید این روشنش کرد به نظر من. یکی مسئله رهبریه، وظایف رهبریه، مرزهای عمل رهبریه. آیا رهبری وقتی میگیم رهبر از دیدی آدم دموکرات، وقتی ما شازده رو رهبر قبول داریم یعنی که هر کار شازده کرد درسته باید بریم دنبالش یا نه، یا این رهبری میپذیریم با حفظ بنیادهای فکری انتقادی، چون اصولا جوهر دموکراسی تفکر انتقادیه. تفکر انتقادی را از دموکراسی برداری، دموکراسی دیگه در کار نیست، یک حرف تو خالی و پوچ خواهد بود. این یه نکته است. نکته دوم اینه که خب اسقاط رژیم داریم، جانشینی موقت سیاسی رژیم داریم، بعد رسیدن به دموکراسی داریم. اینا باید بحثش روشن بشه. اینا بحثایی که خیلی خیلی کم بهش پرداخته شده. حتی دفترچه گذارم که شاید یک مورد کم نظیره در جنبش سیاسی 45 سال اخیر، اونی که یه برنامه ارائه میده، حتی اونم نارشونیایی زیادی داره. و ما برای مثال بحثی زیادی تو این مجلس کردیم و درخواست کردیم که بیان به این پاسخ بدن، به اشارات، ولی هنوز خبری نشده. اما صحبت آقای پارسی و جناب آقای عرب به نظر من درست نیست. این دو نفر اومدن دو بخش کردن، گفتن اگر که حکومت ساقط نشه گذار آغاز نمیشه، و برای که حکومت ساقط بشه باید از قبلش نیروهای منتصب به رهبری یک تمهیداتی رو داشته باشن، یه اعمالی رو انجام بدن، یک کاری بکنن، چه نظری چه عملی، که به مسئله به دوره سقوط جمهوری اسلامی برسیم. و بعد خب حالا شما این گزار که به نظر من اون یه بخش دومی از گزاره، یعنی جاییه که معناش میشه قدرت جانشین، قدرت سیاسی جانشین جمهوری اسلامی. خب خود این قدرت سیاسی جانشین جمهوری اسلامی شما بدون اینکه قبل از سقوط جمهوری اسلامی تمهیداتی انجام نشه نمیتونین اصلا متصور بشین، برای که اعمال قبل از سقوط جمهوری اسلامی که تعیین میکنه که اون بعدن چه اتفاقی میفته. مثلا دفترچه گذار یک کاریه، یه تمهید تئوریکه برای که در دوره بعد از سقوط جمهوری اسلامی چه کاری باید کرد. بنابراین این رو باید بهش توجه کرد. اما به نظر من یه نکته خیلی مهم وجود داره و اونی که خود شاهزاده گفته به حرف درستیه، خیلی باید بهش توجه کرد. و اونی که شاهزاده گفته من یک رهبر بی‌طرفم. وقتی شاهزاده میگه من یک رهبر بی‌طرفم، یعنی بی‌طرفم نسبت به ایدئولوژی‌های سیاسی حزب الف ب جیم تا غیره، حزب ایران نوین، اینا هفت آبان، حزب فلان، حزب عقیدان. شاهزاده در این لحظه، یعنی تا زمانی که یک نظام دموکراتیک در کشور ما مستقر نشه، نسبت به هر گونه ایدئولوژی سیاسی بی‌طرفه. یعنی نمیاد حرف اینو مجد کنه اون که رد کار درست کار کاملا درست. اما نکته که من می‌خواستم بگم برای هم در آخر کام صحبت کنم اینه که این بی‌طرفی فقط در مورد رهبری تا زمان سقوط نیست، بعد از سقوط هم هست. بعد از سقوط جمهوری اسلامی ما مواجه میشیم با یک قدرت سیاسی که خودش رو به شکل دولت نشون میده. یعنی ما دیگه در قرن 21 زندگی میکنیم، دورانی نیست که مثلا اسکندر کبیر رهبری میکنه و مردم مثلا هوراکشان دنبالش میرن، این نیست. امروز تشکیلات وجود داره، بعد مناسبات وجود داره، بعد بوروکراسی وجود داره، و این بوروکراسی خیلی اهمیت داره در اینکه ما به دموکراسی برسیم یا نه. این کدوم بوروکراسیه؟ این بوروکراسی جانشین جمهوری اسلامیه. این بوروکراسی آیا بی‌طرفی یا طرف داره؟ این نکته است. صحبت مهم اینه که آیا این احزابی که ما امروز بگیم وجود دارن و بگیم وظایفشون چیه، آیا وظیفه دارن که ایدئولوژی سیاسیش رو تو قدرت سیاسی جانشین ببرن یا نه؟ این بحث رو باید روشن کرد. در اینجا وقت میبینید که یک شکافه خیلی مهم پیدا میشه، وگرنه مسئله پادشاهی جمهوری اینا مسئله که تعیین کننده نیست. چون اگه شما به دموکراسی معتقد باشین فرقی نمیکنه. دموکراسی هم من الان توی کشور پادشاهی دموکراسی زندگی میکنم در هلند، اصلا پادشاه کاری نداره، کسی اصلا فاتحه فقط هفت سال یه بار میاد تو تون مردم براش دست میزنن یا پرچمش نمیدونم تو دادگاهش عکسش یا اینجا اونجا عکسش. خیلی کارمون کار اساسی، کار سیاسی اساسی و تعیین کننده رو نمایندگان ملت میکنن. این معنا و جوهر دموکراسیه. بنابراین اگه بخوایم تفکر شرقی سلطانی رو کنار بزنیم و بیایم به دوران قرن 21 برسیم، خیلی تفاوت بین پادشاهی جمهوری نداره و این دعواهای بین جمهوری پادشاهی به نظر من نشانه یک تفکری که هنوز مدرن نشده، هنوز در چارچوبای تفکر آسیایی قبل از مدرن در واقع حرکت می‌کنه. واقعا معنی نداره پادشاه جمهوری، هم میتونه جمهوری دیکتاتوری باشه هم پادشاهی دیکتاتوری باشه، هم میتونه هر دوش در واقع دموکراتیک باشه. اینا برمیگرده به قانون اساسی، برمیگرده به شکل انتخاب دولت دموکراتیک و غیره و غیره. بنابراین من پیشنهاد میکنم در ادامه بس اگه وقت شد بپردازیم به مهمترین بخش در واقع از روند گذار، که این مهمترین بخش از روند گذار شکلگیری دولت گذاره و مضمون دولت گذاره و مرزهای عمل دولت گذاره. اینجاست که رهبری شاهزاده معنا پیدا میکنه. یعنی شاهزاده همیشه که آقای عبدی به درستی گفتن، شاهزاده حالا یه چارچوبایی تعیین میکنه برای عمل این دولت، یه چارچوبایی تعیین میکنه برای تعیین مثلا مجلس مؤسسان رو این کارا میکنه. ولی این توقع رو نباید از شاهزاده داشت که چون رهبره معناش اینه که تا آخر شاهزاده است ما پشت سرشیم. برای تفکر پادشاهای دیکتاتوری خواه استبداد طلب تفکر ضد دموکراتیکه. یعنی گروه اول آقای عبدایی با کمال احترام از دایره تفکر دموکراسی خارجن. حالا میخوان پادشاهی استبدادی بشه یا نشه اون بحث دیگه، یا حتی این پادشاهی استبدادی ممکنه بهتر از این جمهوری اسلامی باشه، حتما از چون از جمهوری اسلامی بهتر فکر نمی‌کنم وجود داشته باشه، هر چی بیاد بهتره. ولی بحث ما چون بر این اساسی که ما یه تشکلایی درست میکنیم که این تشکلات کمک کنه که گذار به دموکراسی برسه، گذار به سکولاریسم برسه، بنابراین گذار به دموکراسی و گذار به سکولاریسم یه سری قانونمندی ها داره، یه سری محدودیت ها داره که باید بپذیریم بشه. حالا توی جریان گذار اگه محدودیت ها رو عمل نکنیم میشه شیر تو شیر، میشه بلبشو، منم از چی خواهد بود. بنابراین حالا پس من حرف آخرم به این شکل میگم که تا زمانی که مردم وارد انتخابات نشدن، هیچ نیروی سیاسی در جامعه ما برتری بر هیچ نیروی دیگه نداره. چون این برتری رو فقط مردمان که از طریق انتخابات و انداختن رأیشون توی صندوق رأی نشون میدن، یعنی در واقع نیروی اجتماعی رو تبدیل به قدرت سیاسی میکنن. اونجاست که معلوم میشه که کدوم نیرو در واقع این برتری رو عملا کسب میکنه. ممنون.
1: خیلی ممنون جناب عبدالی.
0: جناب دانشور درود به شما دوباره. حسن آقا همیشه خوب نکات بسیار حساسی رو شما مطرح میکنید، توضیحات مفصلی دادید که من با همش موافقم، جایی ندارم که بخوام بگم که اینجا رو دست بگذارم بگم مخالف هستم. واقعا شاید اون بخش بیطرفی رو من یک چارچوبی براش قائلم و حتما شما هم اون بیطرفی رو بدون چارچوب نمیدونه. چارچوبش همون چهار اصلیست که شاهزاده مطرح کردن. ما نمیتونیم در واقع در اون دوران گذار اون دولت موقتی که داره هدایت میکنه کشور رو تا برسه به یک وضعیت دموکراسی مستقر در اختیار کسانی قرار بدیم که بخوان ضربه بزنن به یک پارچگی کشور، در اختیار کسانی قرار بدیم که یک ایدئولوژی جامعی برای خودشون قائلن و فکر میکنن که در اون صندوق ایدئولوژیکشون دست میکنن و جواب هر چیز رو آماده میارن بیرون. خب نسبت به اینها واقعا نمیشه بی‌طرف بود در دولت گذار، ولی اونها هم من فکر میکنم حق اینو دارن که احیانا حالا باید بگیم اون مجلس مؤسسان توازن نیرو به چه شکلی اون به چه شکلی به وجود میاد. ولی در همین کانادایی که من زندگی میکنم حزب کمونیست است، مارکسیستن، هیچ کس هم بهشون رأی نمیده، اونا هم فعالیت خودشون دارن میگن حزب کمونیست کانادا. فکر میکنم اگر که مردم به وظایف خودشون آگاه باشن، اگر که مردم به عملیات فردی خودشون در وهله اول قائل باشن و اون توان و اندیشه و تخصص خودشون رو قرار بدن در جهت ساختن نهادهای دموکراتیک، اون موقع این دموکراسی به مرور شکل میگیره و تضمین میشه. یعنی من نقش نهادها رو بسیار بسیار مهم میدونم. اصل قضیه بحث نهادهاست. آیا ما موفق میشیم نهادهایی به وجود بیاریم که روند دموکراسی رو در کشور تضمین بکنه یا نه؟ اون هم فقط نمیتونیم نگاه داشته باشیم به اون دسته از نهادها. اگر بخوام یه پرانتز باز کنم، خب ما سه دسته نهاد داریم. نهادهای استیت هستن، یعنی نهادهایی که دولت رو به وجود میارن، به عنوان نهادهایی که قدرت رو متمرکز میکنن و یک دولت مرکزی رو به وجود میارن، مثل به اصطلاح زیر مجموعهش اون نیروی انتظامی و ارتش و این گونه نهادهایی است که میتونه قدرت رو، قدرت ملت رو متمرکز بکنه در یک جا. نهادهایی هستن که در واقع اون حکومت قانون رو، اون به اصطلاح رول آف لا رو تضمین بکنه. اگر ما این نهادها رو نداشته باشیم، اصلا به بخش سوم که نهادهایی هستن که باید پاسخگویی رو مهیا بکنن نمیرسیم. یعنی همه اینا دست به دست هم میده. ما چجوری میتونیم نهادهایی رو به وجود بیاریم که فرد انسان ایرانی در برابر قانون همه با هم برابر باشن، همه بتونن فعال فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مدنی خودشون رو انجام بدن و در این حال کشور هم در اختیار یک گروه یا یک فرد قرار نگیره. من به صحبت‌های شاهزاده، نوشته‌های ایشون که توجه می‌کنم، می‌بینم ایشون به این موضوع واقعاً باور دارن. اگر که نیستیم پشت سر شاهزاده رضا پهلوی، به این خاطر نیست که میگیم ما از خودمون اندیشه و عقلی نداریم و نمیتونیم انتقاد کنیم. سابقه ایشون داره اینو نشون میده در این مسیری که داریم میریم جلو، که ما رو به اون منطق، به اون جایی که میخواییم برسونیم میرسونه، به اون سکولار دموکراسی. یعنی تا الان ما کسی رو نداشتیم به نظر من که تا این حد بتونه اعتماد رو کسب کنه و تاکید داشته باشه بر این چارچوب سکولار دموکرات برای آینده ایران. صحبتی هم فرمودید راجع به جمهوری و پادشاهی، من موافقم با این. فکر میکنم بحث این بیشتر بحث فرهنگی است که مردم کدوم یکی از این نهادها رو حالا بیشتر از فرهنگی میپذیرن، کدوم یکی از این نهادها، یعنی یک ریاستی جمهوری باشه یا یک پادشاهی باشه، بیشتر میتونه در خدمت به اصطلاح تداوم اون دموکراسی باشه، اون رو حفظش بکنه، نه اینکه نهادی باشه که خودش بخواد وارد یک به اصطلاح رفتارهایی بشه که دموکراسی رو از بین ببره. اون ویژگی‌های دموکراتیکش رو باید داشته باشه، ویژگی‌هایی که شما برشمردید خودتون هم باید داشته باشه. ولی فرق عمده در بین فرهنگ مردم، مردم ایران به نظر میرسه که یک علاقه‌ای دارن به نهاد پادشاهی و مثلا شاید بخوان هم چیزی به وجود بیارن. ما امروز نمیدونیم، باید پای صندوق‌های رأی بریم ببینیم که چه رأی داده خواهد شد. از نیروهای استبدادی گفتید، هستن دوستان پادشاهی خواهی هستن که اصلا به خود همین حزب ایران نوین انتقاد دارن، میگن شما چرا رفتید حزب درست کردید؟ شاهزاده هست، دفتر ایشون هست، اصلا شما این حزب رفتید ساختید، موازی کاری کردید. در صورتی که اینجوری نیست. اصلا روزی که ما این حزب رو به وجود آوردیم، با در واقع توجه به صحبت‌های شاهزاده بود که برید پلتفرم‌های سیاسی خودتون رو نه بر اساس گرایش جمهوری و پادشاهی، بلکه بر اساس یک گرایش سیاسی مشخص اون پلتفرم رو ایجاد بکنید. به این لحاظ من فکر می‌کنم که نیروهای بسیار متفاوتی هستن، ولی عمده نیروها مخصوصاً خواست ملت ایران اون سکولار دموکراسی است. اون رو من فکر می‌کنم که میشه مشاهده کرد. و اگر عاملیت مردم رو قبول داشته باشیم، فکر می‌کنم اون تضمین کننده اصلی اونه که مردمی که عاملیت داشته باشن در انتخاب آینده خودشون، در آینده خود، انتخاب آینده خودشون رو هم بدون شک مؤثر خواهند بود. نمیدونم همه این نکاتی رو که اشاره کردی تو یک گذاری به این زدم من دیگه، ولی کلا با صحبتاتون موافقم. چرا در شد؟
1: سپاس از شما جناب عبدالله گرامی. جناب افراسیابی بعدی نوشید، خودتون میخواین بفرمایید من بخونم؟ حضور دانشون
8: محبت کنید خودتون بخونید. یعنی مسئله خاصی نبود در تایید صحبتهای آقای عبتایی و بقیه دوستان بودش.
1: بله من بخونم یا خودتون میفرمایید؟
8: محبت بخونید.
1: خیلی ممنون. ایشون نوشتن به دوستانی که غیر از این اتاق، بیرون از اتاق هستن، ایشون نوشتن از آنجایی که لحظه سقوط مشخص نیست ولی در صورت تحقق رهبر و لیدری بایستی از قبل وجود داشته باشد تا مدیریت بحران بعد از سقوط را انجام بدهد، چون شاید لحظه سقوط طولانی باشد ولی در صورت اتفاق ظرف مدت بسیار کوتاهی گروه رهبر جدید میبایست دست به کار شود. برای آن لحظه از الان و بلکه خیلی زودتر باید آماده شد. هدف اصلی دست به دست دادن برای رفتن رژیم و از اون مهمتر کمک و همگرایی برای روز بعد سقوط. جناب عبدی اگه واکنش داریم بفرمایید بگنین اوقت.
0: نه من واکنش خاصی ندارم، فکر میکنم که خب رهبری باید وجود داشته باشه و وجود هم داره به نظر من، و اشاره که کردم فکر میکنم تکرار شد تو صحبت های این به اشکال مختلف.
1: بله درست میفهمید. آقای عرب هم نوشتن خودشون حضور دارن، البته زمان سقوط قابل پیشبینی نیست، ممکن است سالها طول بکشد، اما وقتی رخ دهد فرصت تصمیم گیری بسیار کوتاه خواهد بود. بنابراین رهبری، تیم اجرایی و سازوکار انتقال قدرت باید پیش از سقوط، تأکید کردن پیش از سقوط، آماده باشد. همگرایی اپوزیسیون فقط برای رفتن جمهوری اسلامی نیست، مهمتر از آن برای جلوگیری از خلأ قدرت و مدیریت منظم روز بعد است، که این هم مثل این که صحبت شده در موردش. جناب
0: اگر بگم من یک نکته کوچیک بگم جناب شهر، این مسئله در واقع صحبت های جناب افراسیابی و جناب عرب ناظر به اینه که ما احزاب مختلف، اگرچه که من از این زاویه میبینمش در آینده با هم رقابت میکنن، ولی امروز باید با هم همکاری کنن که ما اون چارچوب بتونیم به وجود بیاریم. یعنی اگر ما بخوایم دو تیم بایستن رو بروی هم فوتبال بازی کنن، اگر زمین فوتبال مهیا نباشه، اگر زمینی نباشه که توپ بتونه در حرکت بکنه، خب اصلا فوتبالی نمیشه بازی کرد. شما در یک زمین سنگلاخ که نمیتونید برید مثلا فوتبال بازی کنید. این رو کی باید به وجود بیاره؟ کدوم یکی از این تیم‌ها؟ همه تیم‌هایی که میخوان اونجا بازی کنن باید بیان با همدیگه اون زمین رو بسازن. به لحاظ من فکر میکنم که امروز وظیفه ما واقعا همکاری گسترده برای ساختن اون فضایی است که بتونیم درش به صورت دموکراتیک رقابت بکنیم، و برای اون واقعا باید آماده بود، چون نیروهای به گفته جناب دانشور، حسن آقای دانشور، این که نیروهای استبدادی هستند، اونا هم اهداف خودشون دارن از دست و گروه های مختلف. ما اگر میخواییم برسیم به اون نظام سکولار دموکرات، بایستی به همدیگه کمک کنیم، دست در دست همدیگه بگذاریم و در اون مسیر واقعا یاریگر باشیم ملت ایران رو و رهبری انقلاب ملی.
1: تشکر از شما جناب سایج. نوبت شما نیست چون مطرم میاد، نوبت شما مطرم قبل از شما بودن. اجازه بدین از بیرون، از دوستان بیرون که تو چت من اینجوری هست. جناب درابی بفرمایید.
6: خدمتتون عرض شود. پرسش بعدی آقای منصور پ از تهران. من هنوز معنای وجود احزاب سیاسی تازه تشکیل شده در خارج کشور را نمیفهمم. آیا ممکن است توضیح دهید که حزب ایران نوین در ایران کنونی شعبه هر چند غیر قانونی دارد؟
0: مرسی. حزب ایران نوین بیشتر اعضایش در داخل کشور هستند. اگر اشتباه نکنم آمار ما مثلا یه چیزی هولوش بیش از 2/3 اعضای ما داخل کشور هستند. افراد بسیار زیادی هم هستند که شاید هیچ وقت درخواست عضویت ندادند از طریق سایت های ما، ولی افراد سرشناسی هستند که واقعا باشون ما در ارتباط هستیم، باشون صحبت میکنیم، خودشون رو از نظر فکری در سکم عضو این حزب میدونن و این خیلی مهمه. کسی که این گرایش سیاسی رو در خودش میبینه که حزب ایران نوین حالا در یک فضای آزادتر داره تبلیغش رو میکنه، خب این فردا یک عضو به صورت بالقوه یک عضو هست دیگه. افراد دانشگاهی هستن، کسانی روشنفکرانی هستن در درون کشور، کسانی که واقعا کار میکنن رو مسائل علوم اجتماعی، علوم انسانی، و نگاه مثبتی دارن به این کاری که حزب داره انجام میده و الان هم واقعا ضرورتی نداره که بگن ما عضو حزب هستیم. اون روزی که برسه فضا مهیا بشه اونها رو دوستان خواهند دید و قطعا با من فکر میکنم خیلی هاشون اتفاقا آدمهایی باشن که دستکم در محدوده خودشون شناخته شده هستن. پس شعبه نداریم به اون معنا، اعضایی داریم در داخل کشور، اعضایی که میتونن به صورت بالقوه زمانش که برسه کادر سیاسی باشن و افرادی هم هستن که با کمیسیون انقلاب ما کار میکنن، اونها مبارزینی هستن که الزاماً اون انگیزه های سیاسی برای آینده، مثلا فکر کنید بخوان رقابت سیاسی بکنن که یک پستی رو بگیرن، ندارن. اونا فقط تلاششون اینه که کمک بکنن به براندازی.
1: سپاس از شما. من دوستان یک لحظه عضوان خارج شده بودم، از کل اتاق افتادم بیرون، شاید نوبت ها قاطی شده باشه، ولی اونجا که نگاه میکنم پشت سر همه. جناب سایی بفرمید. سوال چهارم.
4: ممنونم. البته بحث انقدر پویاست که سوال من دیدم جواب داده شده و راجبش بحث شده، ولی من یه پرانتز میخواستم بگم که من در مطرح کردن بخش قانون اساسی مشروطه و دوستانی که حالا معتقدن به این قانون و شاهزاده رو شاه میدونن، یک نگاه متاسفانه افراطی میبینم و فکر میکنم این یه جوری در آینده حداقل به ما صدمه میزنه، با وجود اینکه اگر امروز باهاشون همینطوری مدارا میکنیم برای ادامه و اینکه یک دستی انقلاب به هم نخوره، ولی در نهایت یک روزی باید با اینها بحث بشه که اون قانون قابل اجرا نیست و قابل برگشت به اون قانون هم ما نیستیم در آینده سکولار دموکرات ایران، و خودش آزاده هم بر این پایه و اساس اعتقاد دارن. اصلا این رو بر من یه علامت سوالی که واقعا چطور میشه با این دوستان وارد مذاکره شد. من خودم چندین بار سعی کردم، موفقیتی حاصل نشده. به هر حال این مطلب مهم هست به نظر من، باید روش کار بشه. و مطلب بعدی، بارها در حزب و بین دوستان بحث شده در رابطه با دولت گذار و نهادهایی که شاهزاده زحمت باید بکشن با حالا مدیریت تیمشون، با کمک تیم این نهادها ساخته بشه. بحث اینه که ایشون گفته من دولتم آماده است، حتی به محض فروپاشی معرفی میشم و وارد عمل میشم. ولی یک نگاهی هم هست که یک کم عجولانه تر نظر من، ولی منم دوست دارم صبر کنم پشترش آزاده ببینیم چی کار میکنن، ولی یه عده هم میگن که نه، از الان ما یه بخش هایی از دولت موقت رو میتونیم فعال کنیم به واسطه اینکه مناسبات بین‌المللی رو دست بگیریم، به واسطه اینکه وارد مذاکره عملی بشیم با کشورهای ثالث و غیر، که بتونیم دست جمهوری اسلامی رو از خارج قطع کنیم که بعداً براندازی کامل از داخل بتونه اتفاق بیفته. نظر شما به عنوان یک حزب عملاً شاخص تو این فضا چی هستش و آیا چطور میبینید این مسئله؟ ممنون.
0: من جان داشتم، من سوال درست متوجه نشدم. نظر حزب ما در رابطه با این که الان بخش های از دولت موقت فعال بشه چه هست؟
4: بله دقیقا، اگر لازم هست میبینید اصلا همچی چیزی رو یا باید ادامه بدیم و اگر نظر فرمان شاهزاده باشیم؟
0: ببینید، اگر که به اون شکلی که من نگاهم هست به دوران گذار و فکر میکنم مهیا شدن از قبلم براش باید در نظر گرفت، به اونجوری که آقای حسن دانشور گفتن یک فرایندی است که ادامه دار هست و ما برای ساده کردن بحث هست. مثل اینکه شما وقتی که مثلا اقتصاد رو مطالعه میکنید، برای ساده کردن بحث میگن مثلا همه متغیرها ثابت در نظر گرفته بشه، یکیشو بررسی میکنن، یا مثلا در فیزیک گاهی وقت همینجوره، ولی در دنیای واقعی اینجور نیست. متغیرها بسیار زیادن و از نظر این عرایند اجتماعی هم بخوایم نگاه کنیم، نسبت به علوم دقیقه پیچیدگیش بیشتره، نامشخص بودنش بسیار بیشتره. واقعا ما نمیدونیم که کی اون لحظه میرسه، این یا اون لحظه که فرا رسید چقدر طول میکشه که ما به فازهای مختلف رو دنبال کنیم. اینها من فکر میکنم بیشتر بر اساس یک برآورد ابتدایی است و اینکه همونجور محقق باشه، من احتمالش رو زیاد نمیدونم حقیقتش. اگر هر کسی یک کار اجرایی کرده باشه، شما یه ساختمون ساخته باشید، اون بلوپرینتی که براش تهیه میکنید، ببینید حین ساختن باید اون نقشتون هم اصلاح کنید گاهی اوقات. یه برنامه دارید، یه کاری میخواید انجام، شما خودت مهندس هستی جام سایی دیگه بهتر میدونی، یه کاری میخواید انجام بدید، میبینی که حین اجرا به یک جایی میرسی که باید اصلاح بشه. پس خیلی مشخص نیست اینکه ما چه زمان دولت موقت میتونه به وجود بیاد یا چه زمان باید به وجود بیاد، شاید یک بحث تئوریکی راجبش میشه، ولی اینکه اینجا و اونجا زمانی مردم ایران به رهبری شاهزاده بتونن اختیار برخی از نهادها رو به دست بگیرن، من فکر نمی‌کنم باید این مسئله رو مثلا بگیم که نصب کنیم همه با هم اتفاق بیفته. به عنوان مثال میگم جمهوری اسلامی در این کانادا سفارتخونه نداره. خب اگر مثلا بشه لابی کرد یک جایی رو در اون چارچوب، اون چهار اصلی که گفتم بی‌طرفی در همون چارچوب باشه در قالب رهبری شاهزاده رضا پهلوی مثلا، یک جایی اینجا به وجود بیاد که مثلا به شکل یک سفارتی باشه که در اختیار ملت ایران باشه نه در اختیار جمهوری اسلامی، خب این چه اشکال داره؟ میتونه کمک بکنه به نظر من. حالا این واقعا چقدر امکان پذیر باشه یک چیز دیگه است. عملا ما تا به اون لحظه آخر نرسیم من فکر نمی‌کنم که واقعا، یعنی اگر بشه نهادهایی رو، حالا این مثال خارج از کشور بود یا در داخل کشور، بشه به اختیار گرفت، دیگه عملا

0: اختیارشه، ولی به نوعی هم بدنه در اختیار ملت هست و اولین زمانی که مهیا بشه اون فرصت براشون احتمالا رفتارشون عوض خواهد شد از نظر سیاسی. من فکر کنم خیلی سیاله این داستان و خیلی نمیشه با قاطعیت راجبش صحبت کرد که امروز یا فردا یا مثلا در فلان تاریخ این به وجود میاد. برای سادگی بحث هست فکر کنم بیشتر این نکات مطرح میشه، زمان بندی ها تر میشه.
1: ممنون جناب شهرام عباس‌پور، مجدداً وقت گرفته، بفرمایید.
2: ممنونم جناب دانشور، مجدد خسته نباشید دوستان. من اون زمانی که وقت گرفتم چون تکست جناب افراسیابی رو دیدم و واکنش آقای عرب رو دیدم، میخواستم صحبتی بکنم که محمود جان خیلی قشنگ و ظریف توضیحات رو دادن. من هم فکر میکنم که از اونجایی که خب الان چند بار تکرار شد، ما نه زمان سقوط کامل رو میدونیم نه مدت زمانی که به طول میانجامه رو میدونیم، ولی به خاطر همین ما از قبل باید سناریوهای مختلف رو در نظر داشته باشیم. این همکاری احزاب ملیگرایی که محمود جان نام بردن، به هر حال ما رهبری شاهزاده رضا پهلوی رو داریم، ولی خود شاهزاده رضا پهلوی به تنهایی نمیتونن این کارو بکنن، مگر اینکه احزاب و گروهایی هم که ایشون رو به رهبری قبول کردن کمک بکنن. یعنی هر کدوم از ما نسبت به وظایفمون میتونیم این سراشیبی سقوطی رو که حکومت اسلامی قرار گرفته، این سقوط رو بهش شدت بدیم یا منحرفش بکنیم، یا هر کدوم ما به غیر از اینکه ما هدفمون همه یکیه، هدف هیچ فرقی نمیکنه، ولی ما میتونیم استراتژی هامون رو به هم نزدیک بکنیم، ولی هر کدوممون در برای استفاده از تاکتیک هامون میتونیم تاکتیک های مختلف داشته باشیم و اونا رو به کار بگیریم. سوال من اون ابتدا از محمود جان بیشتر به همین خاطر بود. من خیلی خوشحالم ایشون گفتش که ما در بین خودمونم دوستانی داریم که ممکنه گرایش جمهوری خواه داشته باشن. من فقط صحبت جناب سایی رو اصلاح بکنم که چون گفتن ما یه حزب جمهوری خواه هستیم، ما از ابتدا، بله، موقعی که حزب تأسیس شد جمهوری خواه بود، ولی در ادامه راه با فرامین شاهزاده رضا پهلوی که به جمهوریت تأکید داشتن، الان واقعا جمهوریت خواه هستیم. یعنی برای ما هیچ تفاوتی نداره شکل پادشاهی یا جمهوری، ما فقط قانون اساسی سکولار دموکرات و در واقع همون چهار بندی که شاهزاده رضا پهلوی گفته، آقای حسن دانشور از هلند مثال زدن، من الان در فنلاند زندگی میکنم که یک حکومت جمهوری داره، ولی در کنار ما کشورهای اسکاندیناوی هستن مثل دانمارک و نروژ و سوئد یا همین هلند شما، اینا پادشاهی هستن. ما هیچ کدوم نمیتونیم بگیم که آیا این نظام بهتره یا اون نظام بهتره، چون مردم سالاری درش هست، قانون اساسیشون مبتنی بر سکولاریسم و دموکراسیه و مبتنی بر قوانین حقوق بشریه. اینه که ما حزبمون در واقع جمهوریت خواهه و از این بابت به هر حال ما در همکاری با احزابی مثل حزب ایران نوین، من فکر میکنم هیچ مشکل خاصی نداریم. در این راستا باید به هر حال کمکی باشیم به رهبریت این جنبش. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما. پرسشی نداشتن جناب عبدالیشون؟ توضیح دادن.
0: بله، توضیحات خوبی دادن جناب عباس‌پور. عرض کنم که شاید من یه اشاره کوچیک بکنم به این که فقط احزاب، نیروهایی که در اختیار اون دولت موقت قرار میدن، اون دولت ملی باید باشه و به معنای عملی نباید سیاسی باشه. یعنی همونجوری که آقای دانشور گفتم، بین گرایش های سیاسی نباید تفاوت قائل باشه. یک چارچوب مشخصی داره و میخواد کشور را از یک وضعیت بحرانی خارج بکنه. یک دولت تکنوکرات هست، یعنی افرادی که اونجا مشغول خدمت خواهند بود تکنوکرات های این مملکت هستن، ممکنه عضو حزبی هم باشند یا نباشند. اونجا که میرن کار میکنن، البته که اون باور سیاسی رو نمیشه از کله کسی خارج کرد، این نهادها هستن که از هم جدا میشن، ولی در حسابت اونجا موظف طبق یه چارچوبی

0: عمل کنه که به نگاه سیاسی خودش ارجحیت نده، این تلاش بشه در این جهت که اون تخصصش رو بگذاره. و احزاب سیاسی بعد از اینکه اون نهادها به وجود اومدن، چارچوب ساخته شد، میتونن همون افرادی که یه موقع در واقع به عنوان یک متخصص کار کرده بیاد به عنوان یک چهره سیاسی نگاه سیاسیشو تبلیغ بکنه. دیگه از اون فضا خارج شدیم و وارد یک مرحله دیگری شدیم و میتونن به عنوان چهره سیاسی عمل بکنن و رقابت بکنن. اون چیزی که احزاب براش به وجود میاد، میگه احزاب میگن که ما مدعی قدرتی، میگن که ما برنامه ما بهتره، میگن که ما آینده بهتری رو برای مردم میتونیم رقم بزنیم. اون به اون مرحله که برسیم واقعا این احزاب میتونن اونجوری کار کنن. اگر که همکاری رو در اولویت بگذاریم، خب قطعا امروز من فکر میکنم بحث تخصص بیشتر مطرح هست تا گرایش های مختلف سیاسی در این چارچوب در واقع ساختن دولت هایت.
1: سپاس از شما. یک صدای به هنگامی جناب داره به اومد و رفت.
2: بستم میکروفون آقای عرب باز بود، بستم.
1: خیلی ممنون از آقای عرب که بستم.
2: عذرخواهی میکنم، من از دوستان خواهش میکنم لطفا میکروفونات موقعی که صحبت نمی کنین بسته باشه، خیلی ممنونم.
1: تشکر از توضیح شما. و دوستان با توجه به بقیه وقتمون لطف کن در چارچوب تایتل خودمون پرسش از نظر بفرمایید. نوبت بعدی آقای دانشور.
3: بله، من بخش زیادی از صحبتی که میخواستم کنم آقای حتی گفتن در واقع در مورد ویژگی های دولت گذار، یعنی تخصصی بودنش، به خاطر اینکه دولت گذار دولت دموکراتیک نیست، گرچه ضد دموکراتیک هم نیست، دولت دموکراتیک نیست، برابر این وظایفش محدوده، نمیتونه هر کاری دلش میخواد بکنه. یکی از اشکالات دفترچه گذار که من بهش گرفتم این بوده که بحثم الان که پروژه هایی رو میخواد دفترچه گذار میکنه که این پروژه ها نیاز به تایید ملت داره، نیاز به تایید پارلمان داره. حالا اینو بگذاریم، اگه وقت بود میشه یه وقتی که وارد این بحث شد که چه کارهایی میتونه این دولت بکنه، چه کارهایی نمیتونه بکنه، چه کارا باید بکنه، چه کارهایی در حوزه وظایفش نیست. حالا اینو رد میشیم، من پرسم به صحبت آقای شایی که گفتن یک نگاه شتاب زده هم هست که میگوید بخشی از دولت انتقالی رو باید الان ساخت. بگم منظورشون من بودم چون من این نگاه رو دارم. ببینید، برمیگردم به صحبت های آقای ابتهی، بحث درستشون کردن در مورد این که امروز مهمه که نهادسازی بشه و مهمترین نهادی که در جلوی پای ما فعلا قرار داره قبل از قانون اساسی مجلس مؤسسان، قبل از نهاد پارلمان، قبل از نهاد دولت دموکراتیک، ساختن اون اقتدار جانشینه. یعنی وقتی جمهوری میره خلأ یک دقیقه هم نباید خلأ سیاسی بشه، باید قدرت گرفته باشه، ولی برای اینکه قدرت بگیری باید قبلا معرفیش کرده بشی، قبلا باید داشته باشیش. عملا اتفاق امروز اینجوری افتاده که خودش بیشتر این وظایف خودش آزاده انجام میده و دفترش، یعنی در واقع دفترش آزاده اما دولت است و این کارایی نداره، به خاطر اینکه دولت یک جای یک تشکیلات بروکراسی وسیع رو میگیره. یک کشور 90 میلیونی شما جلوتون دارین با یک بروکراسی که شاید خود این بروکراسی 10,000 عضو داره در ایران، اینو باید بگیریش، اگه نگیریش خلای قدرت همه چی به هم میرزه. و برای که اینو بگیریم باید، من بحثم این فکر نبوده که تمام دولت انتقالی رو باید الان ساخت، من همیشه بحثم اینه که بخشش باید الان ساخته بشه. مثلا تمام فعالیت های دیپلماتیکی امروز شاهزاده به تنهایی میکنه، یا نمیدونم بخشی از افراد منتسب به شاهزاده میکنن یا احزاب میکنن یا هرچی، این کار باید به صورت سیستماتیک و تشکیلاتی توسط یک وزارتخونه دولت انتقالی انجام بگیره. یعنی این وزارتخونه هایی که دولت شاهزاده معرفی میکنه، آره 2 تا 3 تا 5 تا چقدر لازم داره امروز، اینان که باید فعالیت باد بشن، اینان که باید رابطه با داخل برقرار کنن، رابطه با دولت‌های خارجی برقرار کنن، رابطه با کشورهای منطقه برقرار کنن، رابطه با اسرائیل برقرار کنن و یواش یواش در واقع اعتماد ملی و جهانی پیدا کنن. یعنی شما باید جنبش مخالف جمهوری اسلامی از همین الان بتونه قدرت سیاسی جانش رو برای بخشو به جهانیان و به داخل کشور معرفی کنه. فایده های روان شناسانه هم داره، یعنی اینکه امید به ملت، به اینکه چیز جاش داریم ما، ناامیدی و تزلزل در تفکر و احساس قدرت حاکمان در قدرت امروز و جدی شدن جنبش سیاسی ایران. یعنی ما الان تمام تلاشی که داریم میکنیم از روی به خارجی ها بگیم، به جهانیان بگیم که ببینیم ما یه ملتیم که تحت فشاریم، کشته میدیم فلان، اون یه بخش از قضیه است. این کافی نیست. باید بگیم ما ملتی هم هستیم که قدرت سیاسی رو آماده کردیم برای جانشینی. این همه اهمیت داره و شما نمیتونین لحظه‌ای که قدرت سیاسی افتاد، جمهوری اسلامی ساقط شد، دولت تشکیل بدید، اونجا بلبشوی خلأه. اونجا نمیتونی، این خلأ باید پر کرد. از کجا پر کرد؟ از همین. یعنی اون موقع است که شازده میره تو کشور خودش، دولت چه میره؟ این کار شده. شما مثلا یه نکته دیگه، جنگه. ما ممکن اصلا شرایط جنگی ادامه پیدا کنه. ما احتیاج داریم به بخش‌های مهم، نهادهای مهم نظامی. ممکنه ما وارد جنگ بشیم. هیچ معلوم نیست آینده ایران چیه. بنابراین این نهادها باید تشکیل بشه. نمی‌تونیم بگیم بشین ان‌شاءالله وقتی جمهوری اسلامی افتاد نهادها تشکیل خواهد شد. اینطوری نیست سیاست که. بنابراین این به نظر من یک مهمه و کار تئوریکیه که احزاب سیاسی میتونن بکنن. اینه این یکی از کارهایی که احزاب سیاسی میکنن، اینه که فرهیختگاهی توی حزب هستن. البته من احزاب سیاسی رو به عنوان بخشای جامعه مدنی میبینم امروز، بیشتر از این نیست، چیز دیگه نیست. ولی در این حال تو بخش تو همین بخش جامعه مدنی، یعنی همین احزاب، آدمای فرهیخته و متفکری وجود دارن و وظیفه‌شون این کار بکنن. الان الان که نمیتونن برای انتخابات کنن، تو صندوق رای بیارن و برای قدرت سیاسی رو اداره کنن. برای اینه کاراشونه و این کارا باید انجام بشه. و یه حزب همچون آقای عبدالطیب درستی میگه، فرق این حزب میده که خب مستقله، برای خودش فکر داره. فقط نمیگه میشینه که خب ما یه دفتر شاهزاده داریم، یه دفترچی هم جلومونه، خب بریم دنباله. اینطوری که نیست که سیاست. بنابراین شما پذیرفتین رهبری شاهزاده رو، به خاطر اونم به خاطر چی پذیرفتین؟ به خاطر که فهمیدین یه آدمی که اولا مردم بهش اعتماد دارن، نشون دادن میلیون ها نفر، ثانی این آدم سابقه درستی داره، ثالثا آدم دموکراتیه، آدم میانپرست، تمام چیزهایی که یک آدم به رهبری جنبش داره ایشون واجدشه. خیلی خوب، ولی شما به عنوان حزب، به عنوان آدم های روشن فکر توی احزاب، این وظیفه هم دارین که این بحث های طوری برین جلو. دیگه احزاب را امروز شدن فقط صرفا کارهای تبلیغاتی کردن. کار تبلیغاتی کافیه، کافی نیست برای فعالیتی آدم روشن فکر یا یه حزبی از روشن فکران یا متفکرین. کار تبلیغاتی اون زمانی معنی داره که شما وارد عرصه مبارزه برای کسب قدرت سیاسی شدین. دیگه امروز همه دنیا میدونن که جمهوری اسلامی چقدر بده، همه دنیا میدونن که چقدر آدم کشی کرده، همه دنیا میدونن که جوانای ما چی میخوان، همه دنیا میدونن که بخش اعظم ملت ایران دنبال شاهزاده رضا پهلوی است. اینا رو میدونن دیگه. تکرار اینا واقعا خسته کننده شده. چیزایی که امروز باید وارد شد، وارد پرسش های اساسی به سوالات اساسی به نظر من. خیلی متشکرم.
1: جناب تا واکنش داریم بفهم.
0: من خاطرم هست که مرتب در گذشته صحبت میکردیم در حزب سکولار دموکرات ایرانیان و مینستان راجب چهار تا مورد که اون افشاگری، گفتمانسازی، رهبری و سازماندهی. من فکر کنم این چهار تا افشاگری اول از همه شروع شده طبیعتاً. اینها در زمانهای مختلف شروع شدن، هر کدوم اون افشاگری ها ابتدا شروع شدن، بعد گفتمانسازی به وجود آمده، بعد رهبری و بعد تلاش برای سازماندهی. متوقف نمیشه. یعنی اگر که یک افشاگری آغاز میشه تا آخر ادامه داره. حتی بعد از اینکه جمهوری اسلامی بیفته افشاگری های خواهد شد که در با دسترسی به اطلاعات به اصطلاح الان که در دست ما نیست و در اختیار نیروهای جمهوری اسلامی است ادامه خواهد داشت. پس فکر نمی کنم که یعنی می فهمم صحبت جناب دانشور رو که میگن که اینها دیگه خسته کننده شده، ولی فکر نمی کنم که بشه تعطیلش هم کرد. ادامه داره. شاید بایستی به میزانش توجه بشه که اولویت با چیست. همین الان خب ما رهبری رو برگزیدیم نه از تو صندوق، مردم به صورت بسیار زمینی آمدن، خواست خودشون رو فریاد زدن، ولی برای تثبیتش باید هنوز کارهای انجام بشه. منتها اون بخش از صحبت جناب دانشور اینه که آماده بشیم برای به وجود آوردن نهادها، یعنی سازماندهی در واقع. و کار تئوریک هم من فکر می‌کنم در اون زمینه هم مهمه. ما در خود حزب ایران نوین یه اندیشکده اخیراً به وجود آوردیم که شروع میکنه به کار کردن و در اون اندیشکده فقط هم الزاماً کسانی که کار خواهند کرد اعضای حزب نیستن. درسته مدیریتش با بعضی از اعضای آکادمیک حزب خواهد بود، ولی گرایش سیاسی رو که داریم رو میخواییم از در تئوری کاملا پایه قوی براش وجود بیاریم. فردایی که ما وارد ایران دموکراتیک آزاد بشیم، حزب نمیتونه بدون پایه اصول نظریه سیاسی قوی کار بکنه. این یک ریشه نقش برابیست، یعنی یک ریشه برابیست که آب میبردش. برای اینکه بتونیم کار کنیم باید اون کار رو هم ادامه بدیم، انجام بدیم، از در تئوریک پایه های اندیشه خودمون رو در واقع تبیین کنیم، نه الزاماً فقط بر پایه صحبت هایی که فلاسفه و نظریه پرداز غرب گفتن. ما اونا رو میخونیم، به اونا استناد میکنیم، میاریمش در زبون فارسی در چهارچوب اون به اصطلاح کشور خودمون اون تئوری رو با توجه به ویژگی های کشور خودمون اون تئوری رو بیانش میکنیم به شکلی که به اون نتیجه که میخواییم برسه، یک ایران مدرن دموکرات سکولار. کلن مخالفتی با صحبت های جناب دانشور نداشتم، ولی فکر کردم که این لحاظ بشه و حتما هم ایشون اینجوری فکر میکنن که معنیش این نیست که اون کارهای دیگه، اون ستای دیگه تعطیل بشه، میزانشون یک نسبت به اصطلاح منطقی تری داشته باشه.
1: خیلی ممنون جناب عبدالی گرامی. از این جناب عرب آقای افراسیابی رو بیاریم که مهمانن و دفعه اولی که میخوان صحبت کنم، بعد به شما برمیگردم. جناب افراسیابی بفرمایید.
4: درود مجدد به همگی. در مورد کامنتی که گذاشتم، اون در اون لحظه بود که یکی از دوستان راجع به اهمیت دوره گذار داشتن صحبت میکردن که من خواستم تاکید بکنم و این نظر رو بدم که تو اون دوره گذار قبلش بایستی تمام برنامه ریزی ها انجام بشه، چون لحظه سقوط مشخص نیست و لحظه سقوط به بعد اون دولت همطور که جناب دانشور گفتن باید سیستمی باشه، لیدری باشه، برنامه‌ای باشه، سری بره جایگزین بشه و اگرنه آنارشی میشه. و موضوعی که الان به خاطرش اومدم خواهش کردم که بیام صحبت بکنم، جناب دانشور نکته خیلی خوبی رو گفتن در مورد این که فردا، یعنی در دوره گذار، لحظه‌ای که رفتیم و میخواییم نهادها رو بگیریم، نهادها وقتی میخوان مدیریت بشن باید افراد مشخص شده باشه، که اینو من میتونم استناد بکنم به صحبت‌های آقای ابتهی که همون اول صحبت نقش احزاب وقتی داشتن توضیح میدادن، یکی از مسائلی که گفتن این بود که ما میتونیم، ما افرادی رو تو حزب داریم که دو سومش هم تو ایران هستن و اینها رو میتونیم بر مبنای توانایی هاشون ارائه کنیم به اون دولتی که داره اجرا میکنه، داره مدیریت میکنه، حالا تو دوره گذار هست. و الان هم یه سری اتفاق ها هست، یعنی به این مسئله فکر کردن که مثلا در آینده کی میره وزیر بهداشت میشه، کی چه چیز رو انجام میده، یه سری کارا داره انجام میشه، این چیزها رو کم و بیش داریم میبینیم. البته قبول دارم که به صورت خیلی شفاف، خیلی مشخص نیست، دلیلش رو نمیدونم، ولی برای من اون قسمت جالب بود که جناب آقای ابتهی گفتن و من که فرد سیاسی نیستم آنچنان، بیشتر اجرایی هستم، خوشحالم از مخصوصا افراد اجرایی که اگه توی حزبمون باشن و توی ایران و حزب ما بتونه ارائه بکنه برای کمک به دوره گذار.
1: بیش کمتر از نیم ساعت وقت داریم جناب ابتهی، یه چند تا پرسش هم هست، اگه توضیح داریم برای جناب افراسیابی بفرمایید و گنه برم نوبت بعد.
0: نه توضیح خاصی ندارم، جناب افراسیابی از به اصطلاح نیروهای متخصص و تکنوکرات حزب ایران نوین هستند و فکر می‌کنم بر پایه تجربه کاری خودشون این صحبت رو مطرح کردن و دوستانی مثل ایشون که مهندس هستن و کارهای به اصطلاح در رشته خودشون فعالیت می‌کنن در آلمان در حزب ما هستن زیادن و این نمونه همون چیزی بود که من عرض کردم، نیروهای متخصصی رو که داشته باشیم بتونیم در اختیار قرار بدیم، در اختیار اون دولت انتقالی موقت.
1: کاملا درست
0: میفهمم. یک چیز دیگر هم اشاره کردن، ایشون گفتن که احتمالاً افرادی هستن ولی ما نمیدونیم من فکر میکنم میتونه یک حدس منطقی باشه که احیاناً به افرادی فکر شده برای جایگاه‌های مختلف ولی الزاماً بیرونی نشده باشه. به نظرم منطقی میاد که اگر یک دستگاهی به وجود میاد و میگه که من یک کاری رو میخوام انجام بدم به نیروی انسانیش توجه ویژه داشته باشه. پروژه شکوفایی من فکر میکنم اگرچه که یک تعدادی از افرادی که کار کردن اونجا عکسشون تصویرشون نامشون هست، ولی با توجه به صحبتهایی که شنیدم از دکتر قاسمی نژاد که مدیر این پروژه هستن، خیلی خیلی تعداد بیشتری با این پروژه همکاری کردن. به این لحاظ من فکر میکنم که منطقی هم میاد احتمالاً بین اون دوستانی که با اون پروژه کار کردن و اون کمک کردن به شکل گرفتن اون پروژه شکوفایی، شاید کسانی باشن که بتونن کار اجرایی رو هم برای اون دولت موقت انجام بدن، ولی الزاماً نه این افرادی که ما میبینیم، شاید که افراد دیگری باشن.
1: بله خیلی ممنون. به هر حال هنوز مشخص و به حساب علنی نشده تا حتی مقدار کمی که دلیل بر این باشه که یک همچین کاری انجام داره میشه، هنوز به طور مشخص معلوم نشده. من اتفاقا از آقای قاسمی نژاد پرسیدم حضوری، گفتن یه کارهایی میکنیم، دیگه حالا باید ببینیم چی میشه.
0: ما اطلاع نداریم دیگه، بالاخره به خاطر اینکه ما دست اندر کار اون پروژه نیستیم مستقیم یا در دفترش آزاده کار نمیکنیم، اطلاع نداریم، ولی منطقی به نظر میرسه که به این چیزها فکر شده و یا داره میشه.
1: خیلی ممنون. جناب عرب بفرمایید.
5: من برای این وقت گرفتم آی سایی یه سوالی مطرح کرد که فکر میکنم موندش این بی جواب یا حداقل مبهم موند. ایشون گفت چطوری یه گروهی که معتقده که الان شاه ساده بالقوه شاه ایرانه یا به قانون اساسی مشروطیت معتقده، چطوری تو این جمع قرار میگیره؟ من فکر کنم پاسخ با اینه، شاهزاده به طور مشخص توضیح دادن، گفت 4 اصل رو گذاشتن به عنوان اصول مشترک به اصطلاح جریان‌های ملی که تو این نهضت تو این انقلاب میتونن حضور داشته باشن و شرکت کنن و این 4 اصل هم خب همه ما میدونیم، یعنی این چیزی نفت نداره، یعنی یه گروهی میتونه اصلا کمونیست باشه ولی به این 4 اصل معتقد باشه و بیاد و وارد این میدان بشه و وارد این انقلاب بشه و همراهی بکنه همونطور که هستن و کردن، ملی‌گرا باشه، لیبرال باشه و حالا از نظر عقیدت سیاسی هم مثلا بگید ولیت، الانشون ولیت نیست حتی شاهه. این تناقضی نداره، من تناقضی توش نمیبینم. حالا اگر نکته ای هم هست آقای ابتهی میتونن توضیح بیشتری بفرمایید. خیلی ممنون.
1: بفرمایید.
0: من واقعا توضیح بیشتری ندارم، ولی هستند کسانی که شاهزاده رو شاه یا ولیعهد میدونن و قائل به این مسیر گذاری که ایشون معرفی کردن هم هستن. الزاماً فکر نمی کنم هر کسی که بگه شاهزاده ولیعهد هستن اصرار هم بر این داشته باشن که اون قانون اساسی مشروطه حتما بایست اجرا بشه. دقیقا اون یه بخش به نظر من کوچکتری از این افراد هستن که اتفاقا اونهایی که تاکید بسیار زیاد دارن که چرا کتابچه ای تهیه شده به اسم کتابچه اصرار، اونها اتفاقا همکاری نمی کنن. اونها شاهزاده را یک جایگاهی قائل بودن براشون، بعضن آمدن گفتن دیگه اون جایگاه را هم قائل نیستیم. اونها آدم هایی هستن که واقعا تکلیفشون با خودشون شاد روشن نباشه، ولی تکلیف ملت ایران با اونا روشنه و فکر نمی کنم، اگرچه که خودشون رو پادشاهی خواه معرفی کردن، اگرچه که مدعی بودن هر کس پرچمش از جیبش در بیاره که مشخص باشه، ولی امروز خودشون اصلا به یک مسیر دیگه رفتن و حرف دیگری میزنن. مسیر ملت ایران به نظر من روشن، رهبریش هم مشخصه. افرادی هستن مثل جناب حسن دانشور، انتقادهایی دارن، انتقادشون رو مطرح میکنن، ولی در جهت تقویت اون جایگاست، در جهت روشنتر شدن اون مراحلی است و فرآیندهایی است که باید طی بشه که ما برسیم به اون نقطه‌ای که دنبالش هستیم. به این لحاظ من فکر میکنم که کسانی که نخوان الان در این مجموعه همکاری ملی با بقیه کار کنن از هر گروهی که باشن واقعا وقت تلف کردن اصلا بهشون پرداختن، هر کی میخواد باشه و هر ادعایی میخواد داشته باشه. مسیری که ملت ایران میخوان به نظر من روشنتر از این حرف هاست. وقتی که میان تو خیابون به صورت میلیونی و ده ها هزار هموطنمون اونجوری کشته میشن، وقتی فریاد میزنن جاوید شاه یا این آخرین نبرده پهلوی برمیگرده، حالا هر کسی با ما تو سر هیچ کدوم از اون انسانهایی که اونجا بودن نیستیم که ببینیم نگاه سیاسیشون چیست، ولی این مسیر رو دارن نشون میدن که حمایت میکنن، حاضرن براش هزینه بدن برای رسیدنش، دادن هزینه رو. به این لحاظ من فکر میکنم که بهتر ما به اون چهار اصل در واقع بچسبیم و رهبری شاهزاده رضا پهلوی رو در اون چارچوب دنبال کنیم.
1: سپاس از شما جناب درابی.
2: مرسی، ضمن عرض خسته نباشید به شما آقای عبتایی و همه دوستان گرامی. آقای هوشنگ شفاییان از ساکرامنتو، ایشون نوشتند اگر در رفراندوم تعیین نوعی حکومت در ایران آزاد آینده جمهوری خواهان رأی بیشتری آوردند، آیا حزب ایران نوین که از روز اول حزبی پادشاهی خواه بوده تن به این انتخابات خواهد داد؟ و اگر تن در داد همچنان برای بازگشت پادشاهی فعالیت خواهد کرد؟ ممنونم.
0: خب این سوال مرتب مطرح میشه دیگه. من باید برگردم به یک جوابی که اخیرا در جایی دادم. ما اگر که میگیم سکولار دموکرات هستیم، صرف نظر از این که نگاهمون به اقتصاد چیست، نگاهمون به سیاست و جامعه چگونه است، چه تفاوت‌هایی میتونیم داشته باشیم، چقدر به اصطلاح پروگرسیو هستیم یا کانزرواتیو هستیم، در زمینه‌های اقتصاد رو چگونه میبینیم، اقتصاد لیبرال به اصطلاح در اون جناح راست آنارکو کپیتالیستی هستیم یا نه یک اقتصاد کنترل شده تری رو دنبالش هستیم، صرف نظر از همه اینها اون چه که ما واقعا میخوایم دموکراسی است. اگر دموکراسی میخوایم نمیتونیم به نتیجه انتخابات پایبند نباشیم. اختلاف نظرهایی داریم از بر سر فرم حکومت و اون مسائلی که عرض کردم، منتها اون اشتراکات ما در نقاطی است مثل این اصول. یعنی چی؟ انتخابات اگه برگزار شد بایستی عادلانه باشه و آزاد باشه و نتیجهش هم هرچی که شد همه باید بپذیرن. حزب ایران نوین هم خودش رو مستثنا نمیدونه. در هر مرحله، در هر رفراندومی یا انتخاباتی، هر نتیجهی به دست بیاد ما میپذیریم و ادامه خواهیم داد اون رو. نمیتونیم در شعار بگیم ملت ایران تعیین کننده هستن، نمیتونیم در شعار بگیم عملیات با ملت ایران هست و نمیتونیم در لفظ بگیم که ما داریم برای اون تلاش میکنیم، ولی روزی که پاش برسه، مرحله عمل برسه، خودمون رو روبروی ملت ایران قرار بدیم. اگرچه که من فکر میکنم که در حال حاضر اینجوری به نظر میرسه که بیشتر ایرانی ها پادشاهی خواه باشن، منطقه اون ویژگی های اون نهاد هست که اون نهادها هست که تعیین میکنه کشور ما به چه مسیری میره.
1: ممنون از شما. یک پرسشی جناب هموند ما از جناب آقای محسنی که از فعالین جبهه ملی ایران هستن، پرسششون البته زیاد مربوط نیست ولی چون آخر وقته و شاید بتونید شما چرا خلاصه پاسخ بدید، شاید هم نه. نوشتن اخبار امروز مبنی بر این است که احتمال زیاد آمریکا یک جنگ تمام عیار علیه جمهوری اسلامی در دست اقدام دارد، ممکن است در این جنگ از سلاح‌های اتمی استفاده شود. حزب ایران نوین آیا موافق چنین جنگ هست یا مخالف؟
0: عرض کنم که خب به نظر میاد که یک درگیری در پیش خواهد بود، ولی اینکه کی خواهد بود، گستردگیش چقدر خواهد بود، واقعا فکر نمی‌کنم قابل پیش‌بینی باشه. و اینکه مطرح میکنن که سلاح اتمی، من واقعا فکر نمیکنم در این روزگار کسی احتیاج داشته باشه سلاح اتمی استفاده بکنه یا دولت امریکا علیه ایران این کار رو بکنه. در هر صورت معلومه که ما نمیخوایم سلاح اتمی علیه کشورمون استفاده بشه، این چیز مشخص است، روشنه، شکی درش نداریم. ولی واقعا بعید میدونم این رو، یعنی یک دولتی بخواد همچین دیوانگی بکنه در این روزگار قرن 21 بیاد بمب اتم بندازه مثلا یک شهری رو با میلیون ها ساکنش از بین ببره. فکر میکنم اینا بیشتر اینجور سوالها تخیلیه، یعنی واقعا فکر نمیکنم دولت امریکا اگر هم بخواد ضربات جدی بزنه به جمهوری اسلامی توان نظامیشو داره. بعضا الان مطرح میشه راجع به بعضی از سلاحایی که کم بودش هست، اونا سلاح‌های بسیار خاصی است، سلاح‌های بسیار بسیار ویژه خاصی است. اگر امریکا بخواد به اصطلاح کارپت بام بکنه ایران رو، نیاز به سلاح هسته‌ای نداره، انبارهای بسیار وسیع از سلاح‌های قدیمی‌تر دارن که اونجور نقطه ضعف نیست و میتونه بزنه، خیلی جاها هم نابود بکنه. امیدوارم که به هر شکلی پیش میره کشور ما کمترین آسیب رو ببینه، ولی فراموش نکنیم بزرگترین آسیب برای ایران و ملت ایران همین رژیمی است که دولت رو در اختیار داره، قدرت رو در اختیار داره، جوانای ما رو میکشه و همه این فجایعی که میبینیم سرزمین رو خشکونده. همین فجایعی که میبینیم از این رژیم میاد که داره سرزمین ایران رو از بین میبره. فکر نمیکنم هیچ زیانی بالاتر از وجود این رژیم باشه. امیدوارم که هر چه زودتر از بین بره که ما هم در واقع ملت ایران هم بتونن تلاششون رو بذارن برای ساختن کشور.
1: بله امیدواریم. جناب سایی وقت گرفته بفرمایید.
6: ممنون. من باید از بحث آخری که پیش اومد و این سوالی که دوستان پرسیدن، من یک سوالی در ذهنم شکل گرفت که اینجا هم حتی مطرح از کاغو داری، این که آیا این رفراندوم تعیین نوع حکومت که جمهوری می شود یا پادشاهی می شود یک رفراندوم یک باره است، یعنی همین که انجام شد و تعیین شد دیگه تا ابد می رویم برای همین اساس می رویم، یا اینکه قابل تکرار هست؟ چون در کشور که مثلا سوئد که ما هستیم یا حتی نروژ هر چند وقت یک بار حداقل یک نظرسنجی های انجام میدن که آیا می خواین هنوز سامانه پادشاهی فعال باشه، وجود داشته باشه، یا بریم به سمت مثلا یک سیستم جمهوری و یا تک ریاستی نخست وزیری و فقط حکومت ملت باشه. این رو با توجه به اینکه حالا ماهیت حزب و آقای عبدهی پادشاهی فرض کردن یا عنوان کردن اگه اشتباه نکنم، شاید اینجوری معنی پیدا کنه که حالا هنوز تلاش بشه، اگر جمهوری هم شد شاید 10 سال بعد 15 سال بعد دوباره بخواد برگرده به سمت پادشاهی. از نظر ما جمهوریت خواه به قول آقای عباسپور توفیری نمی کنه، فرقی نداره، ولی حالا اینکه نیاز جامعه رو از نظر فرهنگی و سیستماتیک پاسخگو باشه اون شرایط جامعه به اصطلاح شرایط حکومتی شاید مهم باشه. ممنونم.
1: ممنون از شما.
0: ببینید من فکر میکنم که وقتی ما میگیم یک نظام سکولار دموکرات میخوایم، یعنی هر تغییری که در کشور اتفاق بیفته، حالا غیر از اون تغییر، من فکر می‌کنم کشور ایران باید در قانون اساسیش ذکر بشه که یک کشور تجزیه ناپذیره، این یکی رو کنار می‌گذاریم، یا خود اصل سکولار دموکرات بودن رو اینها نمیشه در واقع تغییرشون، اصول دموکراتیک رو نمیشه تغییر داد. ولی اینکه کشور به هر علتی مردم نظرشون تغییر بکنه بعد از یه مدت بخوام تغییر ایجاد بکنن، حقشونه دیگه، و فکر میکنم باید این باشه. حالا چه یک زمان بگن جمهوری میخوایم، یک زمان بگن نه پادشاهی میخوایم و بعد دوباره تغییر بدن، اصل سکولار دموکرات بودن همینه دیگه، اختیار باید به دست ملت ایران باشه، ملت ایران باسی حاکم بر سرنوشت خودش باشه و نباید نیاز پیدا بکنه برای رقم زدن چنین تغییراتی دوباره بخواد این مصائبی رو بکشه که ما الان شاهدش هستیم. یعنی یک حکومتی که یک نظام دموکراتیک بایستی تن بده به خواست مردم، حتی اگر تغییر در فرم اون حکومت باشه. فردا اگر در هر کدوم از این کشورهای دموکراتیک پادشاهی خواه در پادشاهی در اروپا اگر مردم خواستن اون نظام رو تغییر بدن جمهوری بکنن، مگه کسی میتونه جلوشون رو بگیره؟ نمیتونه دیگه، از ویژگیش اینه. ولی خب نخواستن، هم نشون میدن که اوکی ما با همین مسیری که داره کشور اداره میشه راضی هستن، و همیشه هم یه عده هستن که نظر مخالف دارن و نظرشون رو هم بیان میکنن. بگم در هلندی که جناب دانشور زندگی میکنن یک حزب جمهوری خواهم دست کم تا جایی که من فکر کنم وجود داره که فعال هم هستن کارم میکنن.
1: بله احزاب هست وجود دارن، احزاب متنوعی. خیلی ممنون از شما جناب عبدی. آقای آل سفر بفرمایید.
7: دست شما درد نکنه. عرض ادب باید، البته من متاسفانه یه خود دیر رسیدم، یه خود کچپس کنم، خیلی دیر رسیدم صحبتتون رو از دادم، ولی تکرارش رو حتما نگاه میکنم. اما در باب این سوالی که حسین جان مطرح فرمودن، میخواستم بپرسم که بله، در یک نظام دموکراتیک درست میفهمید، یعنی بعد مردم بتونن شکل حکومت محتواش حتی بیشتر حتی بتونن انتخاب بکنن و یعنی نباشه که دیگه دموکراتیک نیست، ولی میخوام بگم چون فهمیدیم داریم بخش تئوریک حزب رو هم راه میندازیم، اگه پاسخ دادین تو توضیحاتتون که ببخشید من دیگه تکرار نگاه خواهم کرد و وقتتون نمیگیرم، ولی میگم آیا این ممکنه مثلا چون هر 10 سال یه بار هر 15 مثلا من میفهمم یه حزب دو نروژ هر چند میاد میگه آقا یه رفراندوم بذاریم که پادشاهی رو تمامش بکنه بعد رأی نمیاره و دیگه تمام میشه، ولی میگم که به لحاظ تئوریک اصلا شدنیه که ما این شکل حکومتی بذاریم خصوصا اگه پادشاهی بذاریم، بعد یه 10 سال یه بار دوباره بیایم هی دوباره رفراندوم بکنیم بعد یه تغییری بکنه اتفاق دیگه مردم یهو مثلا خوششون نمیاد میگن آقا طبق یهو بهشون سخت میاد میگن 51% میگن نکنیم، دوباره 10 سال بعد بگن شوخی کردیم آقا برش کردیم پادشاه اینا دیگه از حیز انتفاع بگم از معنای خود لوس نمیشه، یعنی من فرستم سوالمو خدمتتون برسونم یا بعد توضیح بدم.
1: سپاس از شما. ببخشید رو رابطه یک F9 هم بینتظاریم آخر وقتی بعد شما بفرمید F9 آیدان شما.
3: من میخواستم راجعه یه نکته کوتاه بگم. ببین نوع حکومت در قانون اساسی شکل میشه به طور قطع، موادی هم مربوط به اون هست، تردید توش نیست. منتهاش یه نکته وجود داره که در کشورهای دموکراتیک باید بهش توجه کنیم، تغییر موادی از قانون اساسی به آسونی صورت نمیگیره، غیر ممکن نیست ولی خیلی دشواره. مثلا در بعضی کشورها برای که یک بند از قانون اساسی تغییر کنه باید مثلا 2/3 نمایندگان مجلس رأی بدن، بعد بره توی مجلس سنا اگرشونم اونم به اکثریت رأی بدن، بعد دولت از کار برکنار میشه، مجددا انتخابات میشه، دوباره رأی گیری میشه. یعنی به این آسونی هم نیست، ولی قاعدتا باید این بستگی داره که حقوقداران قانون نویسان آینده توی ایران، توی برای قانون اساسی ایران چه تصمیم بگیرن، تغییر قانون اساسی رو به چه شکل پیش بینی کنن و وقت میره تو رفراندوم دوباره خودش. اگه رفراندوم مردم پذیرفتن که این گونه تغییر بشه، خب میشه این روش کار. مرسی، ببخشید.
0: من دقیقا پاسخ جناب دانشور دادن. این که ما صحبت کردیم از نظر تئوریک این شده نیست، ولی سازوکاری براش تعریف میشه. اون سازوکار مانع میشه این که شما هر دو روز یک کسی بیاد بگه رفراندوم بذارید. اون سازوکار یک پیچیدگی درش طرح میشه، یک در واقع اصولی رو درش گذاشته میشه، یک موادی بایستی تأمین بشه که برسه به اون نقطه که اون رفراندوم انجام بشه. پس این گونه نخواهد بود که هر 10 سالی مردم بیان بگن انتخابات یا رفراندوم نوع حکومت یا بحث اساسی روی قانون اساسی به اون انجام بشه. اون سازوکار هست که مانع میشه، چون اینا هزینه داره برای کشور، تداوم رو بهش آسیب میزنه. اون سازوکار به اصطلاح تضمین میکنه که تداوم داشته باشه نظام حکومتی و به راحتی تغییر پیدا نکنه، ولی امکانش باشه اگر که مردم واقعا خواستن تغییر اساسی ایجاد بکنن بتونن اون کارو بکنن، فقط در اون چارچوب دموکراتیک، یعنی اصول دموکراسی سکولار رو نمیشه تعطیل کرد، اونها باید باشه برسه. اصلا آوردن اون دموکراتیک نیست، اون یه چیزیست که باید باشه، باید وجود داشته باشه. خود اصول سکولار دموکراسی پذیرشش در واقع دموکراتیک نیست، اینجوری نیست که کلی مردم بیان بگن که ما میخواییم لغو کنیم قوانین دموکراتیک رو و انجام باشه، اون بازی دائمی باشه.
1: سپاسشون. جناب سفر یک دقیقه بفرمایید.
7: آقای دانشور سوالم پرسیدم و الان هم جناب
1: ممنون از شما. جناب عبتی خیلی ممنون، خسته نباشید. تشکر از خدمت شما، بازم تبریک میگم موقعیت فعلی شما رو به آرزوی موفقیت، و تشکر از جناب نوری‌الله برای بنیانگذاری این برنامه های دائم در طی 8-9 سال اخیر هر هفته بدون وقفه. تشکر از تلویزیون میهن تیوی به خاطر همراهی و پخش زنده این برنامه ها، از همکار و هموند گرامی جناب عربی، از بینندگان، شنوندگان و کوشندگان و شرکت کنندگان این برنامه و برنامه های آینده. بدرود تا پیروزی. بدرود.
8: بدرود. پاینده ایران.
6: پاینده ایران.
9: خدا حافظ محمود جان.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

ما یه کاری که داریم تو این کانال میکنیم اینی که داریم تاریخ ایران مدرن رو بهش نگاه میکنیم. تاریخ ایران مدرن که از 1500 شروع میشه، 1500 میلادی، همینطوری میخوایم بیایم جلو تا برسیم به تاریخ معاصر خودمون. ۱۵۰۰ شروع حکومت صفویان، تقریبا صفویان دو قرن و نیمی هستند. بعد اوایل قرن 18 وارد دوره بی ثباتی میشیم، صفویه خیلی ضعیف میشه، بعد فرو میپاشه، بعد افشاریه میاد، افشاریه میره زندیه میاد، دیگه اواخر قرن 18 دوباره پادشاهی طولانی و قدرتمندی در ایران شروع میشه به نام پادشاهی قاجار. تو این ویدیو میخوام برگردیم به این دوره بی ثباتی توی قرن 18 و نگاه دقیق‌تری بکنیم به اون تیکه اولش، قرن پرآشوب و ناآرام 18 که عملاً قرن انتقال قدرت از صفویه به قاجاریه، ولی ما توش دو تا سلسله مختلف رو داریم که شروع میشن و دولت مستعجل هم هستن، افشاریه و زندیه. این ویدیو درباره افشاری است و در واقع درباره نادرشاه افشاره. قرن 16 رو دیدیم سالهای استقرار و تثبیت و اوجگیری صفویان بود. از تبریز شروع کردن و بعد قزوین و بعد اصفهان و ساختن اصفهان و شاه عباس و بعدم ماجرای افول صفویان و سقوط اصفهان رو گفتیم. گفتیم در 1722 که دقیقاً میشه 300 سال پیش شاه سلطان حسین صفوی تاج رو با دست خودش گذاشت رو سر محمود هوتکی، محمود افغان، و امپراتوری صفویه تمام شد. تمام شد و نشد در واقع. چرا نشد؟ چون محمود هوتکی و بعدش هم برادرزادش اشرف اینا مدت زیادی حکومت نکردن و نه تنها مدتشون طولانی نبود، بلکه گسترش هم نتونست به اندازه سر تا سر قلمرو صفویان بشه، نتونستن قدرتشون رو سر تا سر قلمرو صفوی تثبیت کنن. ایران صفوی هم یادمونه از غرب همیشه در کشمکش با رومیا بود، عثمانی بود در واقع که بهش میگفتن رومیان خیلی وقتا. از شمال ایران هم که در واقع یعنی از قفقاز، وقتی میگیم شمال اون موقع منظورمون شمال قفقازه، از شمال غربی ایران هم یک قدرت جدیدی سر بلند کرده بود به نام امپراتوری روسیه، روسیه تزاری، پتر کبیر، و کار از قبلم سخت‌تر شده بود. الان از جنوب اروپایی استعمارگر هم داشت سر کله‌شون از دریای عمان و خلیج فارس پیدا میشد، کمپانی هند شرقی هلند و بعدم بریتانیا، و از داخل هم که اوضاع اینطوری بود که واقعا هر طایفه‌ای از هر گوشه یه ماجراجویی می‌کرد و یه پرچم بلند می‌کرد. پس فشار هم از داخل زیاد بود، یعنی آشوب، و هم از غرب و شمال غربی، عثمانی و روسیه. روسیه‌ای که اومده باکو اومده پایین، آستارا رو گرفته، اومده رشت رو گرفته، اومده لاهیجان رو گرفته، اما همه گیلان رو گرفته، همه گیلان رو گرفته. تا قبل از اون، تا قبل از اینکه صفویه ضعیف بشه، فرو به پاشه، دولت مرکزی قوی بود، هم خارجی رو بیرون نگه می‌داشت، با عثمانی هی عقب جلو می‌کرد، ولی بالاخره اونجا جلوشو تا حدی می‌گرفت، حداقل وقتی که قوی‌تر بود، و هم این نیروهای گریزان از مرکز رو نگه می‌داشت، یه بالانسی ایجاد می‌کرد. اون قدرت وقتی ضعیف شد، سیستم از تعادل خارج شد. یه نتیجهش این بود که افغان‌ها شورش کردن. شورش افغان‌ها بیشتر شورش داخلیه مثلا تا یه حمله خارجی دیگه. افغان‌ها شورش کردن، یکی از همون نیروهای گریز مرکز بود، تونست جون بگیره و بیاد جلو و مدتی هم مسلط بشه. ولی گفتیم تسلطش هم طولانی نبود، هم گسترده نبود. اینم بود که صفویه بالاخره 200 خورده سال حکومت کرده بود، امپراتوری درست کرده بود، مخصوصا بعد از شاه عباس دیگه خیلی قدرتمند شده بود، و همچنان الان انتساب به خاندان صفوی میتونست مشروعیت سیاسی بیاره برای هر کسی که بگه که من از خانواده صفوی هستم، من شاهزاده صفوی هستم، و ادعای پادشاهی بکنه. کاری که طهماسب میرزا کرد، پسر سوم شاه سلطان حسین صفوی، این از دست افغان‌ها جان به در برده بود، رفته بود قزوین و بعد تبریز و بعد آمده بود به شاهرود و مازندران پیش قاجارها. قاجارها هم پشتش بودن که برش گردونن، در واقع صفویه رو برگردونن به حکومت. تا مدت‌ها بعدم همینطوری بود شرایط، که همچنان ممکن بود کسی از یه گوشه بلند شه بگه من شازده فلان صفوی هستم و ادعای حکومت بکنه بر همین اساس. ولی اوضاع چطوری بود؟ افغان‌ها اوضاع کنترل یک مناطقی در مرکز رو داشتن، شمال ایران و شرق خراسان و سیستان و اینا کلاً دست محمود هوتکی و اشرف نبود. اونجا کیاد قدرت داشتن؟ دعوا بین کیا بود؟ بین همین طهماسب میرزا بود، ولیعهد شاه سلطان حسین یا پسر سوم شاه سلطان حسین، و یک کسی مثلا به نام ملک محمود سیستانی که خراسان و سیستان دست ایشون بود. تو همین دعوای اینا هم بود که کم کم سر و کله یک سردار جنگاوری پیدا شد، سردار جنگاور باهوشی که بعداً معروف شد به ناپلئون ایرانی. آدمی با استعدادی انکار نشدنی در جنگ،
در دیپلماسی، بیرحم در جنگ و بعد بخشنده در فتح. روز بعد از پیروزی بخشنده. خیلی سردار و بعداً پادشاه مهمی نادرشاه در تاریخ ایران. در دوران قاجار نگاه بیشتر بهش این بود، وقتی به گذشته نگاه میکردن نادر رو بیشتر یاغی میدیدن، قاصب حکومت میدیدن که حکومت مال قاجار بوده، دزدیده ازش و نذاشته به قاجار برسه یا به صفویه برسه، بتونه ادامه بده صفویه. ولی بعداً در دوره پهلوی اینطوری که عباس امانت میگه جایگاه درستری پیدا کرد در هویت ملی ایرانی. یک الگویی شد، یک نمونه، یک پروتوتایپی دیدنش از رضا شاه. خود رضا شاه هم از قرار خیلی تحسینش میکرد به درستی و مشخصی که ازش متأثر بود، تأثیر گرفته بود، که عجیب هم نیست واقعا. هر دو از کسایی هستن که دوره زمامداریشون پر افتخاره، مخصوصا توی شروعش خیلی اثرگذار هستن در تاریخ ایران و یک شباهت‌هایی هم داره مسیرشون، هم مسیر موفق شدنشون و هم سرنوشتشون. امانت میگه شاید بشه با نگاه به نادر اصلا موج ملی گرایی رو که چند قرن بعد در ایران به وجود اومد پیش بینی کرد، که خیلی جالب، از هر نظر جالبه و خیلی مهم. مخصوصا شباهتش به دوران رضا شاه وقتی خیلی جالب میشه، به رضا شاه خیلی جالب میشه. چیز نیست، خیلی تفاوت زیاده. یعنی از این ساده سازیای علکی پرهیز بکنیم، نمیخوام بگیم اینه اونطوری بود، ولی یه شباهتای خیلی جالبی هست، مخصوصا در شرایط به قدرت رسیدن هر دو نفر، نادرشاه و رضا شاه. اینکه چه شرایط آشفته و پرآشوبی بود و اینا اقتدار دولت مرکزی رو بهش برگردوندن، در واقع درست کردن، چیزی که دیگه وجود نداشت، هرج و مرجی بود که جمعش کردن و دوباره یک دولت مرکزی مستقر درست کردن. بشستیم الان به نادر، حالا بعدن در یک فرصتی به رضا شاه هم میرسیم. نادر شاه از یک خانواده متوسط رو به پایین بود در شمال خراسان، از طایفه افشار بود، از طوایف اصلی قزلباش بودن اینا. پدرش پوستین دوز بود یا دهقان بود یا به هر حال یه آدم معمولی بود. در بچگی نادر کشته شد و خودش و مادرش رو ازبک ها اسیر کردن و اینا از اولین چیزایی که ما درباره نادر میدونیم. از این چیزایی هم هست که ممکنه توی کتاب تاریخ بخونیم خیلی بهش توجه نکنیم، که مثلا از خانواده پایینی بود و بعدن اومد بالا. ولی یه مقدار به این فکر کنیم، خیلی جالبه که تو از یه جایی شروع کنی اینقدر دور از قدرت، بعد ظرف چند سال، واقعا ظرف سالهای کمی، نه تنها یکی از مهمترین آدمای اون زمان ایران بشی، بلکه اصلا بشی یکی از مهمترین آدمای تاریخ ایران. حیرت انگیزه. از هیچی، بدون پشتیبانی مثلا آدم قدرتمندی، بدون تکیه بر کمک آدم قدرتمندی، بیش از هر چیزی با تکیه بر توانایی‌های خودش آمد جلو. خلاصه حرف اینه، تو این بلبشویی که درست شده بود و حالا روسا اومدن تو و عثمانی ها از این ور اومدن تو و هر کسی یه گروهی دور خودش جمع کرده و اینا، نادر هم یکی از اینا بود، یکی از اینا بود که گروهی دور خودش جمع کرده بود، شروع کرد شمشیر زدن و کم کم بیرون کردن رقبا از صحنه. نادر قلی، اون موقع معروف بود به نادر قلی، از قرار معلوم اینطوری که میگم مدتی راهزنی میکرد، بعد رقباش رو یا به کمک رقبای دیگه یا به دست خودش یکی یکی از سر راه برداشت و به قول این مقاله که یکی از منابع ما بود تو این ویدیو، میگه وقتی گرد و خاکهای درگیری در خراسان و مازندران خوابید، اونی که کنار پرچم طهماسب سوم به عنوان سردار سپاهش ایستاده بود، لقب طهماسب قلی گرفته بود به خاطر پیروزیهاش، به خاطر کمکش برای بازگردوندن قدرت به صفویان، نادرشاه بود. اونجا نادر شد طهماسب قلی، یاور طهماسب. نادرشاه هنوز نیست. این خیلی کار بزرگی بود، خیلی کار بزرگی بود، چون سپاه چندانی نداشت. عباس امانت میگه کلن 2000 تا سوار داشت نادر، ولی تیزهوش بود، استعداد نظامی، تاکتیکای نظامی بسیار مؤثری داشت، توان رهبری خیلی بالایی داشت و ایستاده بود کنار بازمانده دودمان صفوی، وارث امپراتوری دو قرن و نیمی، و حالا با این پشتگرمی بیشتر راه افتاد به سمت افغانها و در نبردهای مختلف شکستشون داد. تو جنگ‌هایی که تو خیلی از سپاه نادر از سپاه حریف هم کم تعدادتره، هم کم امکاناتتره. نادر یادمون باشه شورشیه در برابر حکومت مرکزی، امکاناتش حداقل این اول کار به اندازه امکانات حریف نیست. تاکتیکای نظامی نادر رو امیدوارم در یه ویدیوی دیگری که یه زمانی درست کنیم تا
تمرکزش روی تاریخ نظامی باشه یه خورده‌ای بتونیم صحبت کنیم، یکی یکی مثلا از جنگاش صحبت کنیم. ولی جنگای مهمش اون موقع اسمشو تو کتاب تاریخ خوندیم، در دامغان نبرد مهمان دوست داره، بعد مورچه خرد در اصفهان داره. عملا با این دوتا تکلیف هوتکی ها و افغان ها رو مشخص میکنه و البته همچنان نادر دیگه سردار سپاه برای طهماسب داره میجنگه، برای وارث تاج و تخت صفوی داره میجنگه. بعد میره و حمله به هرات میکنه و اینا، و خلاصه شاه صفوی رو در اصفهان دوباره به تخت میشونه، به تخت میشونه، ولی خودش دوباره سپاه برمیداره و راهی غرب ایران میشه، چون خیلی شرایط ناپایدارتر از این حرفاست. میره سر وقت عثمانی ها. همین یه جمله‌ای که مثلا میگیم سپاه برمیداره میره، توش کلی حرف هست، چون سپاه از کجا آورد، از کجا دوباره سپاه درست کرد؟ همون افغان هایی رو که شکستشون داده بود بعد از فتح جذبشون کرد، اضافه کرد به سپاه خودش. این کاریه که تا سالها بعدش هم روشش بود و نادر این کارو میکرد. یا یه کار مهم تازه دیگری که اون موقع کرد این بود که از مردم شهر و روستا سربازگیری کرد برای سپاه. قبلا کسی حداقل در منطقه ما این کارو نکرده بود که بره شهر و روستاهای مختلف ببینه کی مثلا هیکلش به درد جنگ میخوره با بابتش سربازی. سپاه تشکیل میشد از جنگجویان بیابانگرد، عشایر و قبائل و قزلباش و گرجیا و ترکان و افشاریا و قاجار و ترکمنا و مغلا و نادر. ولی یک سپاه بزرگی درست کرد از جمله به این روش، به این شکل. بگذاریم، راه افتاد گفتیم به سمت غرب، به سمت عثمانی. ما قبلا گفتیم که صفویان همش در حال بکش واکش بودن با عثمانی، منتها فرق حمله نادر این بود که نادر برای اینکه بجنگه تکیه به فرهنگ شیعی نداشت که آی بریم سنیای فلان فلان شده رو تارو مار کنیم مثلا برگردیم. نادر شمشیر میزد و شمشیر میکشید برای ممالک محروسه ایران. دو تا نقشه جالب هست توی کتاب عباس امانت نشون میده که در این کلن 14-15 سال لشکرکشی نادر، فرمان روای نادر چه خبر بوده، از شورش قبائل تا لشکرکشی های خود نادر. قشنگ یه جا رو میخوابوند یه جای دیگه شورش میشد، پشت سر هم، پشت سر هم داره از شرق میره به غرب میجنگه، از شمال میاد این طرف میجنگه. اینقدری که واقعا برای توضیح دادنش، برای توجیه اون اوضاع پرآشوب، بعضیا هیچ راهی پیدا نکردن بجز اینکه متوسل بشن به تئوری توطئه، بگن حتما توطئه‌ای بوده، نمیخواستن این اونطوری بشه که از هر جایی کسی رو انگولک میکردن که مثلا شورش بکنه علیه نادر. رقیب دیرینه صفویان، رقیب قدرتمند صفویان، عثمانی ها از فرصت ضعف و آشوب استفاده کرده بودن، آمده بودن تو، آمده بودن شهرهایی که گرفته بودن رو اسمشو بگیم، نهاوند، ملایر، همدان، کرمانشاه، تبریز، اینا رو همه رو گرفته بودن. یعنی پیشروی خیلی زیادی کرده بودن و نشسته بودن در خاک ایران. نادر همه اینها رو یکی پس از دیگری آزاد کرد و برگردوند، منتها اینا خیلی دوباره زود از دست رفت، به خاطر اینکه نادر مجبور شد برگرده به سمت شرق، بره مشهد، اونجا در مقابل حمله ابدالی ها بجنگه. بعد وقتی که نادر رفت اونجا، شاه طهماسب دوم در اصفهان بود، همه حکومتش رو، برگشتنش رو به تخت و قدرت و همه چی مدیون نادر بود دیگه. این پاشد گفتش که وقتشه که من خودم لشکر بکشم به قفقاز، هم کار ناتمام نادر رو تموم کنم، هم یه اعتباری واسه خودم بخرم که همش نگن نادر نادر نادر، بالاخره ما هم شاهیم دیگه. این شد که طهماسب رفت به سمت قفقاز. حالا من گفتم نادر اونجاها رو آزاد کرد ولی دوباره اینا از دست رفت. یک روایت دیگری هم هست که نادر بعد از اینکه اینها رو آزاد کرد، سیاست به خرج داد. هم با ترک‌های اسیر شده خوش رفتاری کرد، هم برای استانبول پیغام دوستی و صلح و مودت و اینا فرستاد. اینطور نبود که از دست بده، کنترل کرد که پیشروی رو زیاد نکنه. منتها واقعیتش که اتفاق افتاد و دیگه شکی توش نیست، اینه که طهماسب پاشو رفت به قفقاز، گرجستان و داغستان و ایروان و اینها، که اینا هم مثل غرب ایران در طول دوران صفوی محل دعوا و اختلاف ایران و عثمانی بود. الان حالا روسا هم آمده بودن. تو جزئیاتش داریم، خلاصش بهتون بگم که لشکر طهماسب شکست بدی خورد، لشکری که البته واقعا عملا تیم دوم ایران هم نبود دیگه، تیم اول که با نادر رفته بودن سراغ ابدالی ها در هرات. این سپاه طهماسب هم رفتن اونجا، نه تنها قفقاز رو نتونستن پس بگیرن، بلکه یه بخشی از فتوحات پارسالی نادر رو هم به باد دادن رفت، از جمله کرمانشاه و همدان رو. آخرش مجبورشون کردن یک صلح‌نامه امضا کردن که ما همدان و کرمانشاه رو بهت میدیم، قفقاز رو بی خیال شو.
و ایشون هم پذیرفت و با این وضعیت شکست خفتبار برگشت در واقع اصفهان. نادر که خبردار شد سریع برگشت اصفهان که بابا شما معلوم این کاره نیستی، به درد این کار نمیخوری، شاه رو فرستاد به تبعید. قدرت هم واقعا دست نادر بود، قدرت واقعی دست نادر بود. شاه رو فرستاد به تبعید و پسرش رو کرد شاه، پسرش رو گفت میکنیم شاه، خودم میشم نایب السلطنه. و اینطوری قدرت نادر بر ایران عملا تثبیت شد و دیگه از صفویه فقط نامی باقی مونده بود، چون شاه جدید دیگه کار خاصی نمیتونست بکنه، طفل بود، مثلا 8 ماهش بیشتر نبود، نوزاد بود در واقع. اون کرده بود شاه، کار دست خودش مونده بود. چی گفت نادر با این کار؟ دیگه واضح تر از این نمیتونست بگی که من فقط خودم چون ایل و تبارم شاه نبوده، چون الان شرایطو مناسب نمیبینم، برای اینه که شاه نمیشم، شما رو برای ویترین لازم دارم، بچه 6 ماهه صفوی رو میکنم شاه. بعدش چیکار کرد؟ بعد دوباره افتاد به سمت غرب، به سمت عثمانی ها، و این دفعه دیگه راضی به این نبود که مرز رو همونجا سر قصر شیرین تثبیت بکنه که سر عهدنامه ذهاب بود و مثلا مرز مورد توافق بود. این بار نادر قصد بغداد کرده بود. توی این جنگ هایی که معروف به جنگ های ایران و عثمانی 1730 تا 1735، نادر البته بغداد رو نمیتونه بگیره، ولی فشاری که به عثمانی ها میاره و ضربه هایی که با محاصره بغداد بهشون میزنه، میرسون عثمانی رو به نقطه ای که قفقاز رو پس میده به ایران و ادعاهاش رو درباره غرب ایران هم پس میگیره. یعنی عملا بر میگردن ایران و عثمانی دوباره به همون عهدنامه ذهاب، عهدنامه ذهاب قصر شیرین که قبلا دربارش صحبت کردیم، گفتیم چقدر سند مهمیه که البته گمان شده کسی نمیدونه کجاست، نه ایران داردش نه ترکیه. و این البته آخرین جنگ ایران و عثمانی در زمان نادر نیست، 4 بار فکر میکنم که نادر با عثمانی میره میجنگه. بعد از این فتوحات و تثبیت مرزهای ایران، نادر دیگه فکر میکنه که کم کم وقتشه که خودش شاه بشه. منتها خب نادر از خانواده بالایی نیست و یه خود این کار عجیبه. بالاخره 200 ساله که شاه ها همه از خانواده صفوی هست و نادر کیه؟ کسی نیست. اصل و نسبی نداره. برای اینکه یک مشروعیتی داشته باشه، پادشاهیش بهش توصیه میشه و خودش هم قبول میکنه، یک مجمع عمومی درست میکنه از بزرگان سرتاسر ایران. حرکت عجیبیه، سرداران نظامی و بزرگان مذهبی و نخبگان و اینا رو همه رو دعوت میکنه. کجا؟ به دشت مغان، سال 1736. کار راحتی نیست که مثلا دعوت کنی همه آدما بیان، این همه آدم میان، ولی میان وسط یک دشتی و از اون رسوم مغولیه یه مقدار دیگه، از این گرده همایایی که جمع میشدن مثلا خانه جدید انتخاب کنن. خیلی شبیه این رفتارهای دیگه نادر رو هم میتونیم ببینیم که چقدر متاثر از مغولها بوده، ستایش میکرد چنگیز رو، تیمور رو مخصوصا. این کارم بخوره استیل اونا بود، اومدن رو جمع کرد. و حالا دقیقا اونجا چی گفت چی نگفت؟ بعضیا میگن که گفت من میخوام شاه بشم، مستقیم گفت. بعضیا میگن که نه، یه خورده امتناع کرد، بعد اصرار که کردن پذیرفت. من درست نمیدونم، یه ویدیوی کانال دیپ پادکست درباره نادر درست کردن، خیلی ویدیو خوبی هم هست. اونجا به نقل از منبعشون میگفتن که اونجا نادر گفت من به ضرب شمشیر زدم همه دشمنان رو تاروندم، الان هر کسی رو صلاح میدونین چاه کنین، صفوی باشه یا هر کی باشه. و بعد اینا گفتن نه، مثلا خودت از همه بهتری. کتابی که هست، یه کتاب خیلی معروفی هست که کسروی مقدمه برش نوشته، اون کتابم میگفتش که نه، همه یک دل و یک زبان گفتن ما اصلا تو رو میخوایم، ما اصلا کسی دیگه ای رو نمیخوایم. به هر حال ولی هر طوری که بود نادر

گفت. مهمترینش شاید سیاست دینیش بود. این چیزیه که من کمتر دربارش شنیده بودم. من درباره نادر فتوحات و جنگ و همه اینا رو کمابیش شنیده بودم، نه اونقدری که باید، ولی این سیاست دینیش خیلی برام جالب بود. صفویه یادمونه دیگه، اینا اصلا با ساختن یک هویت مذهبی جدید در ایران قدرتشون رو تثبیت کردن، ایران شیعی در تقابل با عثمانی که سنیه، مثلا ایرانو شیعه کردن، شیعه 12 امامی. و حالا یکی از اختلافات دیگه همیشه با عثمانی این بود که مثلا به ایرانی‌ها میگفتن اونا که شما چرا به خلیفه های پیغمبر اسلام که برای ما محترم هستن فوش میدین، چرا لعنتشون میکنید از تریبون های رسمی از روی منبر. و این اختلاف بود توی بعضی از عهدنامه ها دیدیم زمان مثلا شاه عباس توافق کرد میگفت ما دیگه فوش نمیدیم، ممنوع میکنن ناسزا گفتن به خلفا رو. نادر اومد گفت که ما اصلا اون شیعه 12 امامی رو میذاریم کنار، مذهب ما شیعه جعفریه. اسلام سنی 4 تا مذهب داره، مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی، اینم پنجمیشه، جعفری مذهب پنجمه. این خیلی جالبه، بیشتر به نظر میشه حرکت سیاسیه و خیلی فکر جالبی هم پشتش هست، منتها موفق نبود. این حرکتیه که نگرفت، حالا دربارش خیلی بحث و اینها هست. فکر نادر به نظر میرسه این بود که اینطوری تنش رو با سنی ها کم کنه، هم با عثمانی های سنی و هم از اون طرف با گورکانیان، با ازبک ها، با سنی های دیگری که در اطراف ایران بودن. لعنت و فحش دادن به خلفا رو ممنوع کرد. بعد به عثمانی ها گفت ما این کارا رو میکنیم، شما هم این ما رو که مذهب جعفری داریم حالا از این به بعد به رسمیت بشناسید، بگذارید مسلمانای ایران هم بیان مثل بقیه مسلمانا مثلا برن مکه و حج و اینا. خیلی این اونور شد، عثمانی ها نهایتا اون جعفری رو نپذیرفتن ولی حج رو گفتن که اجازه دادن که بیان و ایرانیان بتونن برن سفر حج. این ولی کلن این پروژه مذهبی نادر یک دریچه خوبی به همون میده از این که این آدم چه ویژنی داشته و هم تهدیدها رو چی میدیده و هم چطوری در پی رفعشون بوده. بگذاریم. بعد از پادشاه شدن نادر دوباره عزم جنگ میکنه، این بار به سمت شرق و به سمت هند. هند گورکانی که روزگاری خیلی قدرتمند بود، ثروت خیلی زیادی جمع کرده بود، ولی الان قدرتش کم شده بود. ثروتش ولی هنوز بود. نادر لشکر کشید به هند. چرا رفت هند؟ بعضیا گفتن دنبال کشورگشایی و ثروت اندوزی بود، بعضیا گفتن نه، اینا بدهی داشتن به ایران نمیدادن. نادر میگفت طلب یک سال از این 5 سال به من بدید، من پول سربازا رو بدم. اینا نمیدادن و لشکر کشید. بعضیا نوشتن که دنبال شورشی ها کرد و اینا پناه آورده بودن به اونجا، رفت شروع کرد یکی یکی شهرها رو گرفتن. کاری به دلیلش نداریم، من نمیدونم هنوز که چی هست، دلیلش چی بوده یا بهانش چی بوده، ولی اینو میدونیم که حمله کرد، شروع کرد از قندهار و بلخ و کابل و پیشاور و لاهور و پیش به سوی دهلی. دهلی پایتخت امپراتوری گورکانی، از بزرگترین امپراتوری های اون دورانه واقعا. یعنی فقط این نیست که تو این منطقه بزرگه، یک جایی که من از درستیش مطمئن نیستم، میگفت نسبت اندازه اقتصاد گورکانی به کل اقتصاد دنیا اون روز مثل نسبت الان مثلا حجم اقتصاد آمریکاست به همه دنیا. من اینو مطمئن نیستم ولی دیدم که میگن که فکر نکنید که مثلا یک دولت ضعیفی اونجا بود یا یک حکومت فقیری اونجا بود، خیلی مهم نبود و نادر رفت حمله کرد. در دنیای اون روز خیلی مهم بود. نادر رفت اونجا، عزم مرکز چنین امپراتوری کرد که دورم هست از مرزهای ایران نسبتاً، و همچنان تو خیلی از این نبردهایی که نادر داره میره سپاهش از رقیبش کوچیکتره ولی تاکتیکاش مؤثرتره. در 1739 یک نبرد سرنوشت‌سازی داره در کارنال 100 کیلومتری دهلی، خیلی انگار نبرد مهمیه که ویکی‌پدیای فارسی اصلا نداره، ما انقدر دربارش کم میدونیم. ظرف 3 ساعت میگن یک سپاهی رو شکست داده که 6 برابر سپاه خودش بوده. 6 برابر سپاه خودش بوده. و واقعا برای من عجیبه که ما برای یه همچین چیزی یه ویکی‌پدیای فارسی نداریم که بتونیم بخونیم ببینیم چه خبره. یکی از معدود پادشاه‌های ایران مدرنه که فتوحات داشته، در این سطح افتخارات برون‌مرزی داشته، خوب یا بد، اخلاقی یا غیر اخلاقی، فتح داشته دیگه، پیروزی داشته، ولی آنلاین حداقل به زبان فارسی خیلی خیلی محتوا دربارش فقیره. بگذاریم. نادر در نبردهایی که جزئیاتش بمونه برای وقت دیگری، شکست میده محمد شاه گورکانی رو و تمام سرزمین‌های غرب رود ایندوس رو میتونه منتقل بکنه به ایران. از اون مهمتر کلید خزانه رو محمد شاه میده بهش و جواهرات رو همونطوری که میدونیم بار میزنن میارن ایران، از جمله تخت طاووس رو که نماد امپراتوری قدرتمند گورکانی بود، اینو برمی‌داره میاره ایران، و الماس‌های کوه نور و دریای نور رو که از معروف‌ترین الماس‌های دنیا بودن و هستن.

دیگه میگن هرچی که شتر و فیل و قاطر در هند بود آوردن که این غنایم رو بکشن تا ایران بیارن. البته یه کاری مهمی که میکنه اینه که تاج شاهی رو دوباره خودش میذاره سر محمد شاه، ولی خب شکست خورده و ضعیف، رهاش میکنه و برمیگرده. اینقدری میگن آورده بود پول و جواهرات از هند که گفت 3 سال کسی نمیخواد مالیات بده در ایران، که این هم نشون میده چقدر پول آورده بود، هم یه خوره نشون میده که ذهنیتش از مملکت داری و حکومت داری و اینا چی بوده دیگه. چون درسته که داریم درباره مثلا زمان قدیم و 300 سال پیش و اینا صحبت میکنیم، ولی وقتی تاریخ دنیا رو ببینیم این مقدار دستمون میاد که همون 300 سال پیش هم نگاه تو بعضی از کشورها به کشورداری چیز دیگری بوده. این نبوده که حالا رفتیم یه جایی رو خزانهشون رو زدیم دیگه مالیات شما نمیخواد بدین، اینطوری نبود. بگذاریم، اینجا ولی اینطوری بود. امپراتوری گورکانی هم همینطوری ضعیف بود با این کشتار و غنایمی که نادرشاه ازشون گرفت و شکستی که بهشون تحمیل کرد، ضعیفتر هم شدن و به گفته بعضی از مورخین همین زمینه درست کرد برای اون بلایی که بعداً سر هند آمد در قالب استعمار، و اینم حالا در جاش بهش میپردازی. بعدم با اون ثروتی که از هند آورده بود یه کاری که کرد این بود که مثلا شروع کرد به نیروی دریایی برای ایران درست کردن. دیده بود که به نظر میرسه اروپایی‌ها نیرو دریایی قوی دارن، سوار کشتی میشن از اون سر دنیا میان اینجا از ما چیز میز میخوان، ما نیرو دریایی نداریم باید داشته باشیم. از بوشهر چوب میبردن، مازندران چوب میبردن به بوشهر برای کشتی سازی. از هند هم تعدادی کشتی آورده بودن و همون کشتی‌ها رو انداختن به آب، یه نیروی دریایی درست کردن و رفتن بحرین رو گرفتن از عرب‌ها، رفتن عمان رو گرفتن. حالا یه جور دیگه هم اینو میگن که کشتی رو از هلندی‌ها و انگلیسی‌ها خرید، رفت با اینها بس قطر رو گرفت، بعدن کشتی سازی کرد. و همه این فعلا رو هم باید خورده با دقت استفاده کنیم، چون تا جایی که من دیدم خودش این حمله های دریایی رو نکرد، نادر توش نبود. یعنی ندیدم جایی نوشته باشن که نادر خودش سوار کشتی شد یا یک حمله دریایی رو شخصا رهبری کرد. البته پروژه مهمی بود این پروژه کشتی سازی و پروژه نیروی دریایی، و پروژه موفقی هم نبود، یعنی نتونست ناوگان قابل اتکای اونطوری که می‌خواست برای ایران بسازه. همین انتقال چوب از مازندران به بوشهر خودش کار بسیار بسیار سختی شد، ولی اینکه به فکرش افتاد و تلاش کرد براش و نیازش رو دید و بعد از اینکه به پول رسید یه قدم‌هایی هم براش برداشت، برای من جالبه. اما همین موفق نشدنش هم یک نشانه‌هایی بهمون میده از چیزهایی، از نهادهایی، از سیستمایی، از طرز فکرایی که برای ساختن و برای توسعه دادن لازمه و نادر نداشت، نبود، در ایران نبود و نیست، خیلیش واقعا نیست. بگذاریم، رفت نادر، رفت دوباره به جنگ عثمانی، اینا دیگه بعد از جنگ هنده، رفت دوباره به جنگ عثمانی، فکر میکنم اینجا برای 4 باره. میبینی همش در حال جنگه، همش در حال جنگ و لشکرکشی. جنگ کرد، رفت نجف رو گرفت، یکی دوبارم علمای همه جا رو از افغانستان تا عراق همه جا رو جمع کرد بیان نجف بحث کنن، نظر بدن دوباره این مذهب جعفری رو ببینه میتونه بقبولونه به عنوان یکی از مذاهب اصلی اسلام یا اهل سنت. اینا هم چند روز نشستن و اینا رو امضا کردن که بله ما قبول میکنیم، ولی اون فایده سیاسی رو که نادر دنبالش داشت نتونست ازش بگیره. سلطان عثمانی این داستان رو به رسمیت نشناخت. نقطه اوج کار نادر رو معمولا میگن همون فتح هند بود و میگن بعد از اون افتاد دیگه تو سرازیری از هر نظر. فتوحات رو البته یه مقدار ادامه داد، در آسیای میانه همچنان پیشروی میکرد، در شمال شرق ایران، در ترکمنستان امروز، بخارا و خارزم و اینا رو گرفت، لشکر کشید دوباره برای قفقاز و داغستان، برای بار 4 حمله کرد به عثمانی، موصل رو گرفت، کرکوک رو گرفت، نجف رو که گفتم گرفت، در یه جنگی گرفت که خیلی توش واقعا موفق نبود دیگه، نجف رو توش گرفت. ولی اینجاها دیگه نادرشاه نشانی از اون نادرشاه قدیم نداره. نقطه اوجش گفتم میگن همون دوران هند بود و بعدش افتاد سرازیر. یه بار کسی خواست ترورش کنه که ناموفق بود، بعد شک کرد نادر که این پسرش پشت این قصه بوده و داد تنبیهش کنه. پسرش رو قبلا در غیاب خودش میذاش امور مملکت رو اداره کنه، ولی الان داد چشماشو در آوردن گذاشتن تو سینی براش آوردن، چشمای پسر خودشو داد در آوردن. البته کور کردن یه کاری بود که میکردن، خیلی میکرد، ولی این کارو کردن و بعد پشیمون شد و بعد پشیمون شد، گریه میکرد، میگن میگفت چی آدمی زاد، چی آخه آدم، چرا با بچه خودش همچین کاری میکنه. بعد داد همه اونایی رو که شاهد اجرای این حکم بودن تنبیهش کردن، اعدام کردن اینا رو، گفتش که چرا جلوی منو نگرفتید، چرا جلوی اجرای این حکم رو نگرفتید. اسیر پارانویا شده بود، اینا دیگه نشانه های آدم سالم نیست. پولا ته کشیده بود،
معافیت مالیاتی رو برداشت، افتادن به زور از مردم پول گرفتن، فشار زیاد به مردم آوردن، این مردم رو دوباره ناراضی کرد. جسمی میگن بیمار بود، روانی بیمار بود، شاهی شده بود نامحبوب، زورگو که دیگه نه مردم میخواستنش و نه حتی عمرای ارتش خودش. بر همین میگن یک بار که گفته بود که اینا دارن توطئه میکنن علیه منو، حالا من شب بخوابم صبح پاشم دمار از روزگار اینا میخوام در بیارم. شب که خوابیده بود ریختن تو چادرش و سرشو بریدن و خیال خودشونو راحت کردن. کسی رو که یکی از موفق ترین و پردستاوردترین حاکمان تاریخ ایرانه. خیلی برای من عجیبه و یه خود باعث ناراحتی زیاد، خجالت، که مثلا ما میگیم نادر، ناپلون پارس، فلان فلان، و اون وقت جنگ های نادرشاه یک صفحه ویکیپدیای فارسی کامل نداره. صفحه ویکیپدیای فارسیش اینه. مقایسه بخوام بکنیم، نمیخوام بگم مثلا بریم با ویکیپدیای ناپلون مقایسه کنیم، با همین صفحه در انگلیسی مقایسهش کنیم ببینیم واقعا نشون میده که وضع چیه و چه کار باید کرد. کار نکرده خیلی زیاده. نادرشاه افشار، الان همه فتوحاتشو گفتیم، ایده‌هاشو گفتیم، پروژه‌هاشو گفتیم، یه تصوری ازش تو ذهنمون اومد دیگه. فکر می‌کنین چند سال حکومت کرده؟ کلاً 11 سال. فکر کنیم واقعاً به این که چه کارا کرده و بعد دوباره فکر کنیم به این که کلاً 11 سال حکومت کرده. چیزی که درباره نادرشاه برای من جالبه اینه که یه ایده‌هایی داشت از تنش زدایی که عجیبه دیگه. شاهی که همه عمرش رو انگار در جنگ بوده، به نظر میرسه یه جوری دنبال این ایده تنش زدایی کردن و اتحاد بود. حالا آیا میخواست مثلا امت اسلامی رو از گورکانیان تا ایرانی ها و تا ترکان عثمانی متحد کنه زیر پرچم اسلام در مقابل قدرت های روبرشت اروپایی، اینطوری که بعضیا میگن؟ آیا میخواست که در دو طرف به یک صلح و تعادلی برسه با تمسایه شرقی و غربی؟ قدرت سیاسی ائتلافی میخواست درست کنه؟ من درست اینا رو نمیدونم. چیزی که به نظر میرسه اینه که خودش آدم خیلی مذهبی نبود، علاقه دینی نداشت، تظاهرات مذهبی داشت. توی وقفنامه آستان قدس و این وقفنامه هایی که ازش هست، توی اسناد و مکاتبات و اینا اینو میشه دید، ولی خودش به نظر مثل خیلی آدم متشرعی نبود. آقای لکارت که معروفه به پژوهشاش درباره نادر، از قول محمد مهدی اصفهانی میگه که یه آخوند یه دفعه داشت از بهشت میگفت، از خوبیای بهشت میگفت واسه نادر. نادر گفت این بهشتی که میگین توش جنگ هم میشه کرد؟ گفت نه. گفت پس همون به درد شما آخونده میخوره، من یه جایی میخوام برم که جنگ بتونم بکنم. ولی از اون تلاشش برای ایده تبدیل شیعه به یک شاخه جدید و پذیرفته شده ای از سنی ها، از اهل سنت، از مکاتباتش با عثمانی درباره این ریشه مشترک خودش و عثمانی ها که ما ترکمن هستیم، ما و شما و ازبک ها و گورکانیان و عثمانی و ما همه از ریشه ترکمن هستیم، یه خوری در معنای وسیع داره استفاده میکنه ترکمن رو، ولی بالاخره نشون میده دنبال یک اتحاد اینطوری هست. صفی میفرسته به استانبول برای عثمانی و پیش عثمانی ها که دائم یه کسی اونجا باشه منافع ما رو تضمین بکنه، دربارش صحبت بکنه، چونه بزنه. به نظر میرسه دنبال اینه که مفهوم ملیت ایرانی رو شاید روی پایه‌های جدیدی بنا بکنه. حتی یه کلاه نادری داره باب میکنه که اونم شاید بشه یک تلاشی در این راستا دید. سکه نادری ضرب میکنه در ایران به جای عباسی که زمان صفویان رواج داشت. سکه نادری معادل روپیه هنده. اینا تحقیقات گسترده تری میخواد و حتما شده، من دوست دارم تحقیقات گسترده تر بخونم ببینم. اگر میشناسید لطفا بگید توی کامنت ها که من بتونم بیشتر برم بخونم، چون همچنان در من علامت سوال های خیلی زیاد و کنجکاوی های خیلی مهمی هست درباره نادرشاه. اون چیزی که ولی فهمیدم اینه که سیستم اداره ایران در پایان عصر صفوی مشکل داشت، مشکل بزرگ داشت، درآمد نداشت. ابریشم هند جای ابریشم ایرانو گرفته بود در بازار های جهانی، ابریشم منبع مهم درآمد ایران بود و وقتی اون درآمد خارجی از دست رفت، فشار آورد به حکومت و حکومت افتاد دنبال مالیات بیشتر از مردم گرفتن. مردم به زبون خوش نمیدن به زور ازشون بگیریم، زور زیاد باعث نارضایتی میشه، نارضایتی باعث شورش میشه، یه نمونهش همین شورش افغان ها و نهایتا سقوط اصفهان. دوران نادر هم عملا همینه، این مشکل مالی رو موقتا با فتوحات حل میکنه، اون که تموم میشه دوباره بالاخره درآمد نیست، میفته از مردم گرفتن، زور زیاد آوردن به مردم، نارضایتی و بعد آره انقلاب علیهش نمیشه ولی بالاخره کارش رو
به اون جایی میرسونه که رسید. امپراتوری وسیع و بزرگی که نادر درست کرده بود به همون سرعتی که تقریبا درست شده بود از بین رفت. تون کتاب منسوب به کسروی یک تشبیه قشنگی میکنه، میگه دولت نادر درخت جوانی بود، سرو نوخیزی بود، ولی مثل یک چنار کهنسال از درون آتیش گرفت. این انتظار نداری نهال جوان اینطوری آتیش بگیره، مثل یک چنار کهنسال از درون آتیش گرفت. خیلی به نظرم تعبیر جالبیه. بعد از نادرشاه چی شد؟ قدرت‌های محلی دوباره سر بلند کردن. بزرگترینشون کریم خان و زندی است که در یک ویدیو دیگه سراغش میریم، ولی اون یک پارچگی و گستردگی که در قبلا در ایران بود به ایران بند نگشت در ادامه قرن 18 تا وقتی که پایان قرن 18 حکومت رسید به قاجارها. قاجارهایی که شاید اگر همین نادر جد بزرگشون فتح علی خان رو که کنار طهماسب میرزا بود اونطوری که متهم بهش نکشته بود یا اثر راه ور نداشته بود، در 1726 قاجار زودتر به قدرت میرسیدن. اما نادر آمد، فتح علی خان رو که فرمانده سپاه طهماسب بود قبل از خودش و داشت کمکش میکرد برای بازپسگیری سلطنت، از سر راه برداشت، خودش شد دست راست طهماسب، طهماسب قلی، و همون جوری که دیدیم اصلا بعدن هم نشست سر جاش و قاجارها مجبور شدن یه 100 سالی صبر کنن تا دور حکومت بهشون برسه. چرا نادرشاه امپراتوری با دوامی نساخت؟ به نظرم یه جواب سادهش همین میشه که مثلا به همون دلیلی که پایتختی نداشت. پایتخت نادر کجا بود؟ یه مدت زیادی در مشهد زندگی میکرد، ولی نمیشه گفت پایتخت حکومتش مشهد بود. به نظر میرسه بیشتر نادرشاه همون سبک زندگی چادری و عشایری باب میلش بود. بین کلات نادری و مشهد بود. بیشتر سال آخر عمرش هم اینجا بود. و البته دوره‌ای که مشهد توش رشد کرد، موقوفات نادری و اصلا رشد و اهمیت پیدا کردن مشهد در ایران بخش زیادیش برمیگرده به دوران نادرشاه، همونطوری که قبل از او اصفهان در صفویه بزرگ شد و شیراز در زندیه و بعد تهران در قاجاریه. بیش از هر چیز نادر نابغه نظامی بود با توان رهبری خیلی بالا و متاسفانه تاریخ نگاری نظامی ما به نظر میرسه که خیلی ضعیفه، یا حداقل آنلاین منابعش خیلی ضعیفه، حتی از بقیه رشته‌های تاریخی اونم یه مقدار اطلاعات از تاریخ نگاری نظامی کمتره. گزارشایی هم که داریم از هم عصران نادر بیشتر رود درازی و انشا نویسی که درست نمیشه واقعا سر در آورد ازش که چی دارن میگن. کسروی حرف جالبی میزنه، میگه از زمان مغول در ایران وقتی چیزی میخواستن بنویسن معنی رو میذاشتن کنار، با واژه ها بازی میکردن، انقدر در بند جناس و فنون ادبی بودن ما آخرش نمیفهمیدیم اوضاع چی به چی بوده و چی شده، و این رو توی تاریخی که زمان نادر نوشتنم میشه دید. بعد از نادر میگیم سلسله افشاریه دیگه، بعد از نادر تمام نشد، برادرزاده‌اش شاه شد چون پسرش قبلا کور کرده بود. خیلی‌ها رو گفتم کور کرده بود، در اقامتگاه سپاه نادر که میرفتی میگن بسیاری کور بودن. این شاه جدیدم که اومد زد پسرها و نوه‌های نادر رو کشت، بعد دوباره رفت سراغ قاجارها، از جمله پسر رئیس ایل قاجار رو که ازش احساس خطر میکرد اخته کرد، همین آقا محمد خان قاجار رو، همون کسی که بعدها سلسله قاجار رو بنیان گذاشت. نادر برای اینکه سلسلهش رو محکم بکنه پایه‌هاش رو با همه خانواده‌های مهم وصلت می‌کرد، از جمله پسرش رو با یک شاهزاده صفوی وصلت داده بود، یک نوه‌ای داشت که خون صفوی داشت و امیدوار بود که این بتونه پایه رو محکم‌تر هم بکنه، اسم اون نوه رو هم گذاشته بود شاهرخ به یاد تیمور. خیلی به نظر میرسه که هم علاقه داشت به تیمور، هم واقعا شبیه تیمور بود، بیشتر از ناپلون و اسکندری که گاهی بهش تشبیهش میکنن شبیه تیمور بود به نظر میرسه. این شاهرخ هم به حکومت رسید، ولی یک حکومت محلی در خراسان که در اون سالهای بعد از نادر ساندویچ شده بود بین دو تا حکومت محلی دیگه که از امپراتوری نادرشاه جدا شده بودن، احمد شاه دورانی و کریم خان زند، که داستان دومی رو که بیشتر به تاریخ ایران مربوط میشه در یه ویدیوی دیگری می کسروی یک مقدمه نوشته بر کتاب نادرشاه در 1324، 4 سال بعد از تبعید رضا شاه اینو نوشته کسروی. نوشته که شکی نیست که نادر ستم میکرده، شکی در این نیست، به مردم ستم میکرده، ولی به اینم دقت میکنیم که مردم چقدر به نادر ستم کردن. نادری که وقتی بلند شد که روس و عثمان و افغان تقسیم کرده بودن ایران رو، هر کسی یه جایی بر خودش علم بلند کرده بود، نادر اومد همه رو گوشمالی داد و بعد به تایید بزرگان خودش رو شاه کرد، و بعدم که شاه شد نرفت به شراب و کباب و عیش و نوش، رفت به گسترش مرزها، رفت به تقویت کشور، تقویت دولت. و مردم چی کار کردن؟ کسروی میگه مردم گفتن که نه، صفویا رو برگردونیم بتونیم راحت فوش بدیم به خلفا. میگفتن آره آشوب بود، اومد
برطرف کردی، دیگه وقتشه که شما بری کار رو بسپری به اهلش، که اهلش کی باشه؟ صفوی باشه. یکی از صفوی شاه باشه، حالا کارا دست خود نادر باشه، نایب السلطنه باشه، سردار باشه، چی باشه، ولی شاه از اونا باشه. هر کسی از بچهای صفوی میگه پرچم بلند میکرد، هوادار پیدا میکرد. حواسمون هست که این حرف رو کسروی داره میگه و کسروی میدونیم که نظرش درباره فرهنگ شیعه و درباره صفوی چیه، یه ایده هایی درباره این داریم، ولی همه اینا به کنار، درباره این که نادر به ایران چی داد و بعد مردم به نادر چی دادن، به نظرم حرف جالبی داره میزنه که میارزه بهش فکر کنیم. همینجا این ویدیو رو تمام کنیم، ادامه تاریخ ایران رو در ویدیوهای دیگه دربارش صحبت کنیم. من علی بندری هستم و این ویدیو در یوتیوب بی پلاس منتشر میشه.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: کتاب The Myth of the Strong Leader، افسانه رهبر قدرتمند، درباره رهبری سیاسی کتاب در دنیای امروز، نوشته آرچی براون. موضوع مهمیه، چه وقتی که درباره رهبری در سازمان‌ها و اینها صحبت می‌کنیم، چه وقتی درباره رهبری سیاسی، رهبری سازمان و شرکت هم خیلی وقتا یه جور ادامه همون رهبری سیاسی می‌بینن دیگه، شباهتایی داره و البته تفاوت‌هایی. درباره رهبرهای سیاسی وقتی صحبت میکنیم، یک صفتی که زیاد استفاده میکنیم یا میشنویم قویه، قوی، قدرتمند، رهبر قوی. چرا فلان رهبر موفق بود؟ چون قوی بود. این چرا موفق نیست؟ چون قدرتمند نیست، چون ضعیفه. کتاب این شکل معرفی کردن رو قبول نداره. اصلا میگه این رهبر قوی افسانه است. از بر همین اسم کتابش هست افسانه رهبر قدرتمند. درباره رهبران سیاسی که صحبت میکنیم، یک صفتی که زیاد استفاده میکنیم یا استفاده میشه قدرتمنده. از همین تاریخ معاصرمون میشنویم که چرچیل مثلا رهبر قدرتمندی بود. چون اگر فکر کنی رهبری قوی چرچیل بود که انگلستان رو پیروز کرد، دفعه بعد هم دنبال همون میری میگردی که یک رهبر قوی پیدا کنی که اون خودش بیاد بقیه مسائل رو حل کنه. بعدم که آوردی بهش قدرت زیادی میدی که بتونه با اون دست قوی و این قدرت زیاد کار رو پیش ببره. بعدم اون هرچی قدرت در دستش بیشتر شد، بیشتر فاز این رو میگیره که من که اشتباه نمی کنم، که چه قضاوت درستی من دارم، چه تصمیماتی من میگیرم، همه تصمیما رو بدین من بگیرم. و هرچی بیشتر تصمیم بگیره، یعنی وقتی کمتری داره که بتونه ارزیابی کنه تصمیمش رو، بتونه فکر بکنه، پس چطوری میتونه همه اون تصمیما رو اون رهبر قوی بگیره و با کیفیت بالا هم بگیره یا کیفیت تصمیما رو بالا نگه داره؟ نمیتونه. اصلا یک راهی که نویسنده میره که بگه این رهبر قوی و اینا رو خیلی نباید جدی گرفت همینه. منتها ما اینا نمیپذیریم. ما دوست داریم اثر یک نفر رو دست بالا بگیریم. اما نویسنده این کتاب میگه این مضره. میگه درسته که ما از دولت میخوایم که بتونه کار رو پیش ببره، بن‌بست چیزی که همه ازش بعدشون میاد، ولی فرایند خیلی مهمه. روش کار، این که شما از کجا میری میرسی به اون نقطه، خیلی خیلی مهمه. ما وقتی میانبر زدن رو بپذیریم، یعنی داریم قبول میکنیم که آره راهش در واقع از اون وره، ولی این رهبر قدرتمند ما خودش بهتر میدونه. اگه میگه از این ور بریم، بهتر دنبالش بریم، از این ور بریم میرسیم دیگه. و این تاریخ به ما نشون میده که خیلی وقتا به فاجعه هایی ختم شده در مقیاسی عظیم. هیچ کی نمیگه ما رهبر ضعیف میخوایم. حرف نویسنده اینه که اصلا رهبر سیاسی وزنه‌بردار نیست که ما دنبال قوی بودن و ضعیف بودنش باشیم. ما صفتی که در رهبر دنبالش هستیم اصلا قوی بودن نباید باشه. ما تو رهبر باید دنبال این باشیم که کرامت شخصیت داشته باشه، باید دنبال این باشیم که هوشمند باشه، باهوش باشه، باید دنبال این باشیم که بیان شفاف و روشنی داشته باشه، باید بتونه همکاری کنه، در قضاوت دقیق باشه، ذهن پرسشگری داشته باشه. رهبری میخوایم که دنبال دیدگاه‌های متفاوت باشه، فعالانه دنبال این باشه که ببینه نظرهای متفاوت درباره این موضوع چیه، که بتونه اطلاعات رو جذب کنه، ذهنش یه طوری باشه که بتونه اطلاعات رو جذب کنه، انعطاف پذیر باشه، شخصیتش سفت نباشه، حافظه خوبی داشته باشه، شجاع باشه، افق دید داشته باشه، آدمی باشه که همدلی داشته باشه، آدمی باشه که خیلی انرژی داشته باشه، انرژی پایان ناپذیری داشته باشه. خیلی حالا صفتهای زیادی اینها و کامل هم نیست و نمیتونی هم سوپرمنی سوپروومنی پیدا کنی که همه اینا رو داشته باشه طبیعتا. ولی مسئلهش این نیست که چرا دنبال این نمیگردی. مسئلهش اینه که چرا همه اینا رو میذاریم کنار و بیشتر از همه اینا درباره قوی بودن رهبر صحبت میکنیم. و فقط هم در گفتگوهامون نیست، جاهای دیگه هم دنبالش هستیم، و فقط هم در شرایط جنگی و شرایط بحرانی نیست. در شرایط جنگی و بحرانی اینطوری هست که جامعه واقعا دنبال رهبر کاریزماتیک میگرده بیشتر. این درسته، و همین کاریزما هم یه چیزی که کتاب بهش گیر میده، میگه ما نفهمیدیم بالاخره این کاریزما چیه که اگر موفق بشه میگن کاریزما داشت، اگه نشه همون آدمو میگن کاریزما نداشت. یعنی انگار تعریفش همچی شله یه مقدار. ولی حالا جدیترش اینطوری میگه رهبر کاریزماتیک رهبری که بدون اینکه پستش رهبری باشه، رئیس جمهوری باشه، نخست وزیری باشه، توان رهبری داره. اصلا نظر ارزشی هم خونسا بگیریم، بگیم یک کسی که میتونه مارتین لوتر کینگ باشه، میتونه هیتلر باشه، ولی لازم نیست رهبر باشه که این پست رهبری داشته باشه که بخواد رهبری بکنه. منتها میگه همین منظور رو هم اگر از کاریزما بگیریم و بپذیریم، در اصل کاریزما رو رهبر خودش نداشته، با خودش یه چیزیه که پیروانش بهش دادن، آدمایی که دنبالش رفتن وقتی دیدن اون چیزایی رو که دنبالش هستن این آدم داره، گفتن که این کاریزما داره. درباره کاریزما نویسنده میگه یه چیزی که دائمی نیست، انگار یه چیزی که ممکنه یک رهبر یه زمانی داشته باشه بعدن نداشته باشه. میگه من یه پیشنهاد دیگری دارم. من میگم این دوگانه رهبر قوی رهبر ضعیف مشکلی از ما حل نمیکنه. من میگم بیایم اینطوری ببینیم که رهبری که موفقه، دو تا کار، رهبر سیاسی که موفق بوده دو جور کار رو، یکی از این دو جور کار رو احتمالاً کرده، یا درون یک سیستمی، توی یک سیستمی بدون اینکه سیستم رو عوض کنه، تغییر بده، آمده باز تعریف کرده یه چیزایی رو، ریدیفاین کرده سیستم رو انگار، یا اینکه اومده نه سیستم رو متحول کرده، ترانسفورمش کرده. میگه من میگم ریدیفاینینگ لیدر داریم و ترانسفورمیشنال لیدر داریم، رهبر باز تعریف کننده داریم، رهبر متحول کننده داریم. باز تعریف کننده ای که توی سیستم میاد یه کاری میکنه که تا قبلش غیر ممکن به نظر میرسید، یکی مثل روزولت، یکی مثل لیندون جانسون، یکی کسی مثل مارگارت تاچر. اون رهبر سیاسی که میاد نه اصلا سیستم رو متحول میکنه، تغییر میده سیستم رو، یک کسی مثل ماندلا، یک کسی مثل گورباچف، یک کسی مثل دنگ شیاوپینگ. و چون یه بخشی از کتاب هم داره درباره دموکراسی های غربی صحبت میکنه، ما خوبه که یه نگاه هم اولش بندازیم ببینیم که اصلا توی همچی سیستمی رهبری سیاسی چه کار میکنه، چه جور چیزی هست یک رهبری موفق سیاسی در دموکراسی مثل آمریکا یا انگلستان که نمونه های اصلی دموکراتیک کتاب هستن، چه شکلیه، چطوری کار میکنه، و اون تصویری که ما از رهبر خوب و اینا داریم اصلا چقدر میتونه دربارشون درست باشه. میگه دو تا رئیس جمهور آمریکای 100 سال گذشته رو ببینید، دو تاشون که اتفاقا خوش صحبت ترین هم بودن، اجرای خوبی داشتن جلوی مخاطب و حالا دوربین، یا حالا شما فرض کن مخاطب جامعه آمریکا، کندی و اوباما. میگه کندی هم بیشتر از این که به خاطر کندی بودنش رأی بیاره، رأی آورد چون در اون انتخابات نامزد دموکرات ها بود. اوباما هم وقتی رئیس جمهور شد، که رئیس جمهور قبلیش محبوبیتش اینطوری نبود که بد باشه، افتضاح بود. کمپین اوباما تنها کار مهمی که باید میکرد این بود که مککین رو ادامه جورج بوش نشون بده، تکرار جورج بوش نشون بده، که نبود واقعا، نبود، ولی اگه میتونستن این کار رو بکنن که تا حد زیادی تونستن، بازی رو برده بودن. بحران مالی هم شده بود، دولتی که 8 سال سر کار بود بعید بود که بتونی همچین بحرانی رو هم دوام بیاره. ولی داره میگه که بیشتر از این که به کندی و به اوباما رای داده باشن، به خاطر اینا رای داده باشن، دارن این حزب رو انتخاب میکنن به دلیل عمل کرده حزب رقیب در دوره گذشته. یا مثلا میگه که اصلا در کشورهای دموکراتیک این تصویری که از رهبر قوی داری اصلا تصویر درستی نیست، تصویر واقعی نیست. تصویر ما از رهبر قوی چیه؟ تصمیم‌ها رو همه رو خودش میگیره، محکمه در تصمیماش، تغییر نمیده. نظام تصمیم گیریش رو میتونیم تصور کنیم احتمالاً چطوریه. کنترلش روی وزراش، روی کابینه، روی حزبش خیلی کامله، خیلی دقیقه. همه سیاست‌های اصلی رو حواسش بهشون هست و نمیذاره که چیزی از دستش در بره. یه همچین چیزایی داریم تو ذهنمون دیگه. یا یه حرف دیگه‌ای که میزنه اینه که این توقعی که داریم از رهبر قوی در سیستم‌های دموکراتیک اصلا شدنی نیست، اصلا امکانش نیست. تو همین 100 سال اخیر چنان اعمال قدرت رو در انگلیس و آمریکا برای نفر اول اجرایی کم کردن که اصلا اون تصویری که از رهبر قوی هست که میاد روی همه سیاست‌گذاری‌ها تسلط داره، اون اصلا نمیشه که بشه. در آمریکا قدرت قوای مختلف خیلی شدید از هم جدا شده. دوره‌های انتخابات کنگره و ریاست جمهوری با هم فرق میکنه. یعنی امروز شما این انتخابو داری، دو سال دیگه انتخابات اون یکی رو داری. هر رئیس جمهوری در هر دوره ممکنه با مجلسی کار کنه که اکثریتش از حزب مقابلش هستن. این خیلی محدود کننده است. بعد از اون طرف شما یک نهاد مستقل خودمختاری داری به نام دادگاه عالی، سوپریم کورت، که میتونه با تصمیمات رئیس جمهور یا مصوبات کنگره مخالفت بکنه با استدلال حقوقی. این یعنی چی؟ یعنی قدرت رئیس جمهور در خیلی زمین‌ها از اونی که فکر می‌کنی کمتره. زمان جنگ کره هری ترومن می‌خواست که صنایع فولاد آمریکا رو موقتاً ملی کنه، دادگاه عالی جلوش رو گرفت، نتونست. یعنی اینم یک بندیه که باعث میشه که رئیس جمهور نتونه افسار سیاست‌گذاری رو به هر طرفی که می‌خواد بچرخونه اصلاً. و در سیستم‌های پارلمانی هم همینطوره. در انگلستان هم نخست وزیر باید در یک جنگ تمام عیار هر روزه باشه، هم با اعضای کابینه هم با اعضای مجلس، که اینطوری کارش رو پارلمان که کارش رو اینطوری پیش ببره. حرف این نیست که این شکل رهبری چرچیل خوب بوده یا بد بوده ها. حرف اینی که در ذهن منی که در دموکراسی هم دنبال رهبر قوی می‌گردم، چرچیل نمونه برجسته ای احتمالاً دیگه. رهبر قوی دموکراسی پارلمانی ازش انتظار دارم که به وزیرش بدون اجازهش آب نخوره، رو همه سیاست‌ها این باید نظارت داشته باشه، دخالت داشته باشه. قدرت زیاد رو برای همین داره دیگه، ترشی که نمیخواد بندازه، میخواد قوی باشه که بتونه اعمال قدرت کنه، از جمله و شاید بیشتر از همه در اموری که مربوط به زندگی و به وضع ملتش. ولی چرچیل، این نماد رهبری قدرتمند، به نظر میرسه اینطوری نبوده، یا حداقل در زمینه کاری خیلی از وزارتخونه ها بیشتر دنبال این بوده که جلسه بذارن، کابینه مشورت کنن، حرف بزنن. افتخار میکرده که رقیب ما 85 جلسه داشت، ما 110 تا داشتیم. میگفت این ماشین، این دولت، کابینه، اینا برای همینی که اگه وزیر یه موردی داره که میخواد در کابینه بحث بشه، بررسی بشه، بتونه بیاره اینجا حرف بزنیم دربارش. من مثال چرچیل کتاب رو میذارم چون فکر میکنم اونها یه مقدار برای ما آشناتره. کتاب تقریبا یه دور رو همه نخست وزیرای مهم قرن بیستم بریتانیا میزنه، از کلمنت اتلی، مک میلان، چمبرلن، لیو جورج، مارگارت تاچر، تونی بلر، و هیچ کدوم اینا با اون تصویر رهبری قدرتمندی که تو ذهن من بود نمیخوندن. هرچند که بعضیاشون خودشون و در بعضی مواردش هم دیگران خیلی تلاش میکنن که این تصویر رو بسازن. بلر خیلی تلاش میکنه که این تصویر رهبر قدرتمند رو بسازه. مارگارت تاچر معروف بود آیرون لیدی، بانوی آهنی. ولی چیزی که کتاب تعریف میکنه خیلی به این تصویر نمیخونه. هر کدوم اینا رو دقیق که میشیم میبینیم که با کلی اختلاف نظر، با کلی بحث و جدل کار میکردن. و این باز دوباره ما رو میرسونه به یه نکته خیلی جالب دیگری. اینم یه کمی توضیح بدم، به نظرم خیلی حرف جالبیه. ببین، ما اگه الان نگاه کنیم به، من شما بپرسم مثلا تحولات سیاسی بریتانیا در چند دهه گذشته چی بوده، چی کار کرده، چی میشده، شما احتمالا یه روندی رو میتونی نشون بدی. میگه انگلیس در این دوره این کار اینطوری رفتار کرده، سیاست کرده. وقتی یعنی به اندازه کافی فاصله داری ازش، یک روندی رو میتونی ببینی. اما گاهی ما به اشتباه فکر میکنیم که اگه از نزدیک هم نگاه کنیم همین رونده مشخصه، با یک جهت مشخصی در یک جهت مشخصی اتفاقات دارن میفتن و بازیگرها دارن حرکت میکنن. ولی واقعیت اینطوری نیست. اگه از اون تصویر بزرگه زوم کنی، کم کم بیای جلو، بخوای نمای نزدیک رو ببینی، میبینی که مدام آشوبه، همه چی اصلا آشفته است، مدام تلاشه، مدام درگیریه، مدام من بکش تو بکشه. تو ذهن ما ممکنه که یه تصویری داشته باشه دموکراسی که خیلی نرم و روون، یک دولت، یک نظام سیاسی داره کار میکنه، همه متفق القول هستن که هدف اینه، مثلا باید این سمتی بریم، این کارو بکنیم. ولی اینطوری نیست. دموکراسی یک آشوب مداوم و پیوسته داره توی خودش، هر روز توش بحث و جدل داره. و اتفاقا نقطه قوتش هم همینه. از دور ممکنه به نظر برسه که این بحثا، اینایی که توی حزب دارن سر و کله هم دیگه میزنن، این نشان دهنده ضعف سیاسیه، ضعف نظام سیاسی، بی ثباتیه. ولی اتفاقا ثبات در همینه که همه این آشوب ها توی سیستم هست. راه واقعی تصمیم گیری و سیاست گذاری همین بحث کردن و جدل های مداومه. خب پس گفتیم کتاب میگه که رهبر قوی، اون تصویری که ازش داریم تصویر واقعی نیست، و این قوی بودن چیزی هم نیست که به درد این بخوره که رهبرا رو باهاش ارزیابی کنیم. حالا میخوایم ببینیم که پیشنهاد خود کتاب چیه، میگه چطوری میشه رفتید که یک رهبری خوب و کارآمد بوده یا نه. میگه ببین، ما داریم درباره رهبری صحبت میکنیم که اثرگذار بودن. میگه ما اینجاها دو جور رهبری موفق داریم، یه جور رهبری باز تعریف کننده داریم، یه جور متحول کننده. یکی رو داریم، یه رهبرایی رو داریم که توی یک سیستمی بدون اینکه سیستم رو تغییر بدن آمدن غیر ممکن رو ممکن کردن، باز تعریف کردن سیستم رو، ریدیفاین کردن. هیچ کس فکر نمی کرده که بشه در اون زمان حقوق مدنی، قانون حقوق مدنی برای سیاهان آمریکا تصویب کرد، ولی لیندون جانسون کسی بوده که آمده و تونسته از اون سیستم این کار رو بگیره، در اون سیستم این کار رو بکنه. این یک رهبر ریدیفاینینگ، باز تعریف کننده است، چون غیر ممکنی رو در سیستم ممکن کرده. روزولت اینطوریه، مارگارت تاچر اینطوریه. یکی هم هست میگه که نه، اون اصلا میاد سیستم رو متحول میکنه، ترانسفورمیشنال لیدره، میاد سیستم رو تغییر میده، نه با انقلاب. انقلاب رو فصلش رو جدا میکنه، درباره رهبرای انقلابی نیست اینجا، درباره اون کسایی مثل ماندلا، مثل گورباچف، مثل دنگ شیاوپینگ، اینایی که سیستم رو عوض کردن. دیگه نمیشه گفتش که تو همون سیستم غیر ممکن رو ممکن کردن. از نگاه نویسنده میگه سیستم رو عملا اینها عوض کردن. اینا هم رهبرای خیلی موفقی حساب باید بشن دیگه، وقتی داریم دعوای تغییر به سمت بهتر شدن صحبت میکنیم. خب حالا بریم کمی نگاه کنیم به نمونه های اینا، ببینیم که درباره هر کدوم از اینا چی میشه گفت، چی میشه دید. اول هم نگاه کنیم به اینهایی که بدون اینکه ساختار سیاسی رو عوض بکنن در سیاست گذاری تغییرات بزرگی دادن، تغییراتی که قبلش تصور نمیشد. اینا کم تعدادن و نتیجه کارشون طبیعتاً نتیجه کار شخصی خودشون نیست، بسیاری دیگه توش بودن، ولی اگر که این آدم نبود اونجا نمیشد، اون موقع نمیشد. اگر لیندون جانسون نبود معلوم نیست که سیاهان آمریکا کی میتونستن رأی بدن. لیندون جانسون رئیس جمهوریه که بعد از ترور کندی رئیس جمهور شد، دیگه معاونش بود، رئیس جمهور شد و بعدن هم در سیاست داخلی کارنامه بسیار خوبی از خودش به جا گذاشت و در سیاست خارجی کارنامه افتضاحی، مخصوصا در ویتنام، همون هم آخرش زدش زمین. یعنی میبینیم رهبری هم که داریم میگیم که رهبر موفقی بوده، آدمی بوده که اومده کار غیر ممکنی انجام بده، باز تعریف کرده، ریدیفاین کرده سیستم رو، اینم پیروزی و شکست داشته. انقدر شکستش بزرگ بود که جانسون نتونست اونقدری که قانونا اجازه داشت نتونست رئیس جمهور بمونه، در واقع انصراف داد، دور بعدی رو شرکت نکرد در انتخابات. ولی همین جانسون در زمینه برداشتن تبعیض‌های نژادی دستاوردهای بسیار مهمی داشت. میگن آبراهام لینکلن بود که زنجیرهای پای سیاه‌پوستا رو باز کرد، اما اونی که راهشون داد به باجه رأی‌گیری لیندون جانسون بود. بجز جانسون درباره FDR، روزولت هم در آمریکا صحبت میکنه، در انگلیس درباره مارگارت تاچر صحبت میکنه. مارگارت تاچر که 11 سال نخست وزیر بود، در قرن 2021 رکورد داره در بریتانیا. و اینجا هم حرف نویسنده اینه که تاچر که بی برو برگرد رهبری بود که باز تعریف کرد خیلی چیزها رو در سیاست داخلی و خارجی بریتانیا، مؤثر نبود، موفق نبود چون آیرون لیدی بود، چون زن آهنین بود. موفق بود چون خیلی هدفمند بود، موفق بود چون مصمم بود، موفق بود چون دنبال شنیدن نظرهای مخالف بود، موفق بود چون انعطاف پذیر بود، چون سخت کوش بود، چون شجاعت سیاسی داشت، چون توانایی های ارتباطیش قوی بود. رهبران ترانسفورمیشنال لیدرز، میگه من اینجا دارم درباره کسایی صحبت میکنم که نقش کلیدی دارن در یک تغییر سیستمی، سیستمیک چینج، چه تغییر سیستم سیاسی، چه تغییر سیستم اقتصادی، چه حالا تغییر سیستم بین المللی که خب این از همه کمیابتر هم هست. بار ارزشی هم داره یه مقدار. وقتی میگیم متحول کننده و تغییر، داریم درباره تغییر مثبت صحبت میکنیم، معمولا تغییر عمیقی، تغییر سیستمی که باعث شده کیفیت از قبل بهتر بشه. و از رهبری انقلابی هم میگه من این رو جدا میبینم. حالا رهبری انقلابی هم میگم یک فصل دیگه از کتاب رو درباره اون نوشته، ولی میگه که دیدم که مثلا در انقلاب هایی که بر علیه یک نظام پر از ظلمی هست، در نتیجه این انقلاب سیستمی درست میشه که بعضی از اون جنبه ها رو بهتر میکنه، ولی شاخصه انقلاب معمولا استفاده از زور برای اینکه سیستم قبلی رو سرنگون کنه و بعد استفاده از زور دوباره برای اینکه سیستم جدیدی رو برپا بکنه. و معمولا همینطوریه که هر چند هم که در دوره انقلاب انقلابی ها درباره برابر خواهی و برابری خواهی و اینا صحبت بکنن، گرایش جدی پیدا میکنن که رژیم های تمامیت خواه ایجاد بکنن و خیلی مستعد هستن که یک کیش شخصیتی دور رهبر انقلابی درست بشه بعد از در دوره بعد از انقلاب. کتاب وقتی درباره رهبران تغییر صحبت میکنه، درباره اونایی داره حرف میزنه که بدون توسل به خشونت و زور آمدن قدرت سیاسی رو گرفتن و نظام سیاسی رو یا نظام اقتصادی رو متحول کردن. کیا رو میگه توی این کاتگوری در این دستبندی از کیا صحبت میکنه؟ مثلا از دنگ شیاپنگ صحبت میکنه، کسی که تحول اقتصادی چین رو ممکن کرد، یا گورباچف که سیستم سیاسی رو در شوروی عوض کرد. گورباچف آخرین رهبر نظام شوروی بود، در کشوری به قدرت رسید که حداقل از نظر نظامی همچنان ابرقدرت بود، ابرقدرت نظامی بود، چند دهه حکومت کمونیسم رو ادامه داده بود، نه فقط بر روسیه بلکه بر بخش بزرگی از اروپای شرقی و مرکزی، و بر همین هم تغییر سیستمی دادن در شوروی خیلی پیامدهای گسترده ای داشت. و البته که شرایط در شوروی مهیا بود در نیمه دوم دهه 80 برای تغییر، قطعا اینطوریه، ولی کسی که این فرصت رو، این شرایط رو درک کرد و تلاش کرد سیستم رو به سمت بهتر شدن تغییر بده، گورباچف بود. اینا رهبرانی که کتاب خیلی زیادتر و دقیقتر و تحسین آمیزتر ازشون به نظرم صحبت میکنه. نمونه های جالبی رو توضیح میده از این رهبران تغییر، هم گورباچف مفصل تر از این که گفتیم طبعا، هم ماندلایی که شخصا خب خیلی سختی کشیده و بعد نمونه شد برای خیلی ها در سرتاسر دنیا که اینطوری میشه یک تغییر خیلی بزرگی رو رهبری کرد. ماندلا رو میگه، گفتم دنگ شیاپنگ رو میگه. اینا اصلا همینطوری بذاری کنار هم گورباچف و دنگ شیاپنگ رو، رهبری این دو نفر، تغییراتی که این دو نفر ایجاد کردن، بخش بزرگی از جمعیت دنیا رو، شرایط زندگیشون رو بهتر کرد، خیلی بخش زیادی رو متحول کرد. اینا رو به نظرم نویسنده در نظر میگیره، جمعیت چین و روسیه رو جمع میکنه و وضعیتی تغییری که در زندگی اینا به وجود آمده رو میذاره کنار هم دیگه، میگه خب طبیعتا من باید اینها رو جز رهبران خیلی موفق ببینم، که اون ویژگی هایی رو که به رهبران قوی نسبت میدیم، به استرونگ لیدر نسبت میدیم، اینا ندارن، ولی خب دستاورداشون خیلی بزرگه و خیلی زیاده. مغز حرف کتاب به نظرم اینه، و این حرف هم خیلی خوب واقعا با مثال ها و نمونه های مختلف میشه زد. اینطوری بر من خودم اینطوری بود تجربه خوندن کتابه، که قدم به قدم و وقت با حرف نویسنده همراه تر هم شدم. خب ببندیم کم کم اپیزود رو، یک مرور رو جمع‌بندی بکنم که من چی فهمیدم از این کتاب. نویسنده داره یک ایده‌ای رو که خیلی همون پذیرفتیم میبره زیر سوال، یعنی کتابی که داره یه چیزی رو که خیلی‌ها قبولش دارن به چالش میکشه. طبعا یه واکنش آدم هم میتونه این باشه که نه تو غلط میگی، من همینی که تا دو دقیقه پیش فکر میکردم همین درسته، و آدم شروع کنه به دفاع کردن از این باوری که داره. یه روش دیگه هم ولی هست، اینی که یه مقدار آدم گوش تیز کنه ببینه شاید حرف جالبی بود، شاید دو تا نکته تازه داشت، شاید حرفش تا آخر حالا نظرمون رو عوض نکرد، ولی بالاخره از خوندن و شنیدن چهار تا چیزی که نمیدونستیم یه چیزی یاد گرفتیم، بالاخره یه وقتم دیری نظر جدیدی پیدا کردیم دیگه. ادعاش چیه؟ ادعاش اینه که این گیری که دادیم رهبر قوی می‌خوایم، رهبر قدرتمند خوبه، اینا این غلطه. در کشورداری غلطه، در رهبری تحول و حتی انقلاب هم اشتباهه. بله رهبری مهمه، شخصیت و ویژگی های رهبر اثر داره در موفق شدنش، در اینکه بتونه جامعه رو به حرکت بیاره، با خودش همراه بکنه، ولی نه اینطوریه که رهبران قوی موفق تر باشن، نه اینطوریه که بیشتر به درد کشورشون بخورن. اصلا میگه تعریف ما از قدرت اشتباهه. این که به کسی که سوار کابینش باشه تصمیما رو همه رو خودش بگیره و کلن با مشت آهنین مثلا بخواد کار رو ببره جلو، این بیشتر تخریب خواهد کرد به خاطر قدرت بیمهارش، به خاطر ورودی های متنوعی که نداره، کیفیت تصمیم گیریش و کیفیت تصمیماش میاد پایین، چون اون چیزی که کیفیت تصمیم میبره بالا مشورت کردن با گروه های متنوع، حتی یه جاهایی نظری نداشتنه، نظر رو عوض کردن، انعطاف پذیر بودن، و اینا رو اگه دقت کنیم ما معمولا نشانه ضعف میدونیم. اصلا ما کسی که اینا رو داره قوی که بهش نمیگیم، معمولا میگیم ضعیفه، ولی از نظر نتایج بلند مدت اینجور رهبرها خیلی وقتا موفق تر بودن. با بررسی نمونه های مثل روزولت، مثل جانسون، مثل تاچر، مثل گورباچف، مثل دنگ شیاپنگ، مثل ماندلا، میگه انعطاف پذیری، همدلی، پذیرا بودن ایده های جدید، ورودی های متنوع داشتن، اینا کمک کرده که بعضی از اینا در بلند مدت خیلی موفق تر باشن. هموناییشون که اتفاقا تصویر رهبر قوی و قدرتمند نداشتن و ندارن. از اون ور تصویر رهبر قوی و قدرتمند رو کی داشته؟ هیتلر داشته، ماو داشته، صدام داشته. اینا رهبر قوی و رهبر قدرتمند بودن و قضاوت درباره دستاوردهای بلند مدتشون هم کار خیلی سختی نیست دیگه، معلومه به کجا رسیده. اینجاست که میبینیم که یه سری از ویژگی‌هایی که ما ممکنه نشونه ضعف بدونیم ولی در واقع نشان دهنده دموکرات بودن سیاستمداران، اینا انگار به کارشون میاد، باعث میشه که در بلند مدت موفق تر بشن. مثلا سادهش این که بپذیرن که واقعا بقیه ممکنه بیشتر بدونن، ممکن دیگری درست بگه و من اشتباه کنم، و این رو اون تصویری که ما از رهبر قوی داریم بهش نمیخوره، اون آدم نمیتونه اینطوری فکر کنه. و از اینها گذشته کتاب یک هشدار بزرگی هم هست علیه قهرمان پرستی، علیه دنبال قهرمان بودن، اصلا دنبال رهبر قوی بودن، حل کننده همه مشکلات، نه فقط چون پیدا نمیشه بلکه از اون مهمتر شاید به این خاطر که اصلا مکانیزم رهبری قدرتمند یه طوریه که خودش رو تضعیف میکنه و کیفیت تصمیمهاش رو به مرور بد میکنه، و وقتی اون همه قدرت بهش دادی اون وقت اثر این تصمیمهای اشتباه ابعاد فاجعه‌ای خواهند داشت. اینم باز یک هشدار بود برای من که اگر دیدم یک کسی، یک رهبری، یک سیاستمداری چند تا تصمیم درست گرفت، نبرمش حداقل در ذهن خودم، بشونمش در یک جایگاه بالای خطا ناپذیری که نه خودم پس فردا بتونم خطایی ازش ببینم، نه بدتر از این خودش مثلا فاز برداره که نه من که اشتباه نمی کنم که، پس لابد تصمیمی که میگیرم همینه دیگه، پس لابد این تصمیم درسته دیگه، منم اون رهبر قوی و همه چیز داد. این یک کاری خواهد کرد که اصلا بعدا اثر اون تصمیم های خوب و مثبتش هم از بین بره. هرچی بیشتر این همچین جایگاه من بهش داشته باشم، ممکنه که اثر تخریبی تصمیم های غلطش هم بیشتر بشه. پس چه بهتر که اصلا این افسانه رهبر قدرتمند رو از ذهن خودم پاک کنم و یه مقدار دقیق تر، چه در نگاه به گذشته تاریخ، چه در نگاه به آینده، دنبال کیفیت های دقیق تر و مشخص تر و جواب پس داده تری باشم در رهبران سیاسی.
0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
2: داری جانی هم پر پر

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با درود به بینندگان و شنوندگان گرامی، برنامه امروزمون یک شنبه 29 شهریور و 9 سپتامبر رو با بررسی مطبوعات عربی، رسانه های عربی طی هفته گذشته ببینیم چه روی داده و چه افزونمت چه انعکاس هایی بوده. بله، 20 سپتامبر گفتم دیگه، بله نگفتم 9 گفتم، یعنی ماه 9 من 20 بله 20 ماه سپتامبر. امروز طی هفته گذشته ببینیم چه تحولاتی بوده در منطقه در رابطه با ایران و انعکاس های این تحولات در رسانه های عربی و اخبار و تفسیرها و تحلیلهایی چه هست بگیم، اینا رو در به اطلاع دوستان شنوندگان و بینندگان برسانم. ما طی این هفته باز همچنان تبل جنگ کوبیده شده ادامه داشته و این روزهای اخیر شدت گرفته، تهدیدها هم از طرف سپاه پاسداران و از طرف آمریکا برای جنگ. خود ترامپ تهدید حتی به سرنگونی رژیم کرده، تصمیم به جنگ نهایی، پایان جنگ، منتها پایان جنگ با پیروزی آمریکا، یعنی با یک سر کردن، تعیین تکلیف کردن رژیم ایران. این دیگه نشون میده که این جهت فلش تحولات رو به آغاز یک جنگ بزرگ است که دیگه این الان سایه افکنده بر منطقه. تمام رسانه ها و تحلیلگران نظرشون اینه که این دیگر تصمیم به نبودن این رژیم گرفته شده، چون دیگر مسلم شده که این رژیم نه با اهل مذاکره، چون تمام برجه هاشون رو امتحان کردن، همه برجه های آمریکا و اروپا و تمام حتی منطقه کشورهای منطقه با واسطه جلی ها میان جلی ها از پاکستان گرفته تا کشورهای عربی، قطر، بحرین و خود آمریکا هیئت فرستاده اسلام آباد، این هم حتی تا یادداشت تفاهم امضای خود ترامپ پای توافق و تفاهم یادداشت تفاهم بود. اینا رو دیگه آزمایش شده به طور کافی دیگه هیچ کنه برجی نمونده، یعنی تا اون سقفی دیگه نمونده در رابطه با گفتگو، مذاکره یا مثلا صلح یا آتش بس و اینا. اینا همه رو هم دیدن چه سپاه پاسداران ایران شکسته و خود ترامپ هم گفت که دیگه معلوم شده، مشخص شده هیچ گونه رهبری واحدی تو ایران نیست، تصمیم گیرنده واحدی تو ایران نیست، یه چی امضا میکنه تصمیم میگیره دیگه توافق بشه، حمله نشه تو طنجه هرمز، دیگری میاد نقض میکنه. اینه که دیگه تصمیم هست که دیگه این سیستم به هم زده بشه، این نظام باید از بین بره. زنج نیابتی ها با از حوثی ها و همچنین عراق، تو عراق الان فعال حزب الله رو که دیگه اسرائیل زارو کرده حزب کنه، اکثر عملی از حزب الله دیده نمیشه بعد از گرفتن تپه‌های استراتژیک علی طاهر و از بین بردن بسیاری فرماندهان و دستگیریشون و اینها رو و کشتنشون. اینا دیگه ایز کنه

تشکیلاتونه و ارتباطاتشون با سپاه حفظ کردن، به اونها تکیه داره. چه یه هفته گذشته خبرشو خوندم چه حمله کردن به لوله نفتی عربستان از خاک عراق و عراق به شدت در برابرشون ایستاد. من به نظرم دیگر تکرار نخواهد شد با این شدت مبارزه سراسری که دولت عراق شروع کرد با نیروهای نیابتی اخص رژیم که مطلقا حرف دولت رو گوش نمی کنن و تابع رهبری فرماندهی خودشون در ایران و با سپاه هستن. کاملا مشخص شد که اونا فرمان سپاه رو اجرا کردن که به عربستان حمله کردن. بعد از این چیزی فرماندهان و مسئولین و اون قسمت رو اخراج کرد، تغییر داد، عوض کرد. دولت عراق الان تصمیم کامل داره به خلع سلاح و همه خیلی از نیروهای دیگر حتی شیعه موافق خلع سلاح هستند و این نیروها و یکی کردن سلاح و دولت در عراق و بهترین الان روابط عراق هم من خواهم خون چه با اروپا و آمریکا بسیار گسترده تر شده. سفر الان وزیر رخص وزیر عراق به آمریکا رو میخونم تا ارتباطات دیگرشون. این جهاز از عراق دیگه تا حدی استفاده کرد و بیشترین الان دیگه تنها قوی ترین و به اصطلاح چه میتونه روش تکیه کنه رژیم ایران یا یعنی سپاه پاسداران این از نیابتی هاش فقط حوثی ها هستند. اونها هم به خاطر این که دیگر گروه در خود این کشور به عنوان یک گروه مسلح حساب نمیشن، خودشون دولت حساب میشن که فقط البته ایران رژیم ایران به رسمیتش میشناسه، هیچ کشوری اونا رو به عنوان دولت به رسمیت نمیشناسه. ولی چون پایتخت رو در دست دارن، بسیاری از شهرهای قسمتهای زیادی از یمن رو در دست خودشون دارن، این برخلاف حزب الله و برخلاف عراقی ها چه خیلی قدرت کمی داشتن در برابر دولت رسمی کشورشون، اونها اونجا در حقیقت یک دولت در برابر دولت رسمی چه مناطق کمتری رو در اختیار داره تا با حمایت عربستان. اینه چه این و استراتژی هم اینها نقش استراتژی هم دارن چه تنجه بابل مندب رو ببندن و حرکت های چشتی ها در دریای سرخ رو تهدید کنن که یک پشتیبانی به سپاه پاسداران در تنجه هرمز حساب میشه. اینه چه الان از نیابتی های رژیم و سپاه پاسداران فقط حوثی ها موندن به عنوان فعال حساب بکنیم، نیروی فعال، برای اینه چه روی این تکیه داره. با این کاری چه کردن الان با حملات حوثی ها به عربستان بعد از حمله از خاک عراق، اینها حملات متعددی به خاک عربستان کردن، به شهرهای عربستان کردن، بعد در خود یمن رفتن تا تنجی بابل مندب و جزایر رو گرفتن. این دیگه زنج خطر رو در منطقه علنا به صدا در آورد که دیگه اینها بدون رژیم ایران نمیتونستن به این خط پیش برن و خطر یک منطقه رژیم ایرانه و سپاه پاسدارانه. همه توجه الان به این جذب شده، دیگه تصمیم منطقه اتحادها و پیمانهایی هم که تو منطقه صورت میگیره در این راستاست که جلوی این پیشرفت این نمیتونن جلوی این پیشرفت سوسی ها و این بلای در حقیقت این خطر نیابتی رو چون در الان حوثی ها هستن بگیرن، مگر اینکه این رژیم ایران رو تضعیف کنند، متحد بشن علیهش و یا از بین ببرن. این دیگه به نتیجه رسیدن هیچ وقت تا حالا در سابقه نداشته، دیگه سالیان گذشته وقت گذشته هیچ وقت تا این هفته گذشته به این حد نرسیده بود هیچ وقت که اینقدر مطمئن بشن که دیگه رژیم ایران پشت اینا هست و خطر اصلش تهرانه و اینقدر هم تصمیمات به دفاع و جنگ نشده. اینه چه دیگه الان هم خود آمریکا و هم کشورهای منطقه در حقیقت از منتظرن که اصلا این کار با جنگ فقط یک

ساخته بشه. هرچند چه خب رژیم خودش میبینیم که افتاده به بله راه و گفتگو رو نمیبندیم و اینها، در این اینقدر حملات و هم حملات و در این حال چه تهران اومده رزمایش گذاشته، مانور نیروهای سپاه و نیروهای نیابتی ها شد و خیابونهای تهران رژد گذاشته چه کاملا فرمونده جزن سرد شفرها نیابتی دارن آدم هاشون و دخالت هاشون منطقه در حقیقت اعتراف اینا رژه رفتن اونجا و اینی که این بنجه یه زور و بازونشون بده چه خود حساب قدرت نمایی بکنه در برابر همین تهدیدات و جنگ بزرگ و سرنگونی و رژیم که ما اینقدر نیرو داریم، در حالی که امروز تو جنگ‌های امروز اصلا جنگ الکترونیک کامپیوتر هست، جنگ‌های مدرن، سلاح‌های مدرن پیشرفته و مخصوصا نیروی هوایی هست که رژیم نداره، به شدت ضعیف از این جهت و پدافند و هوایی. امروز جنگ‌های الکترونی و تکنیکی و تکنولوژی جو و مخصوصا هوایی که اصلا در برابر نیروی زمینی و نفر و انسان اینقدر دیگه تعیین کننده نیست مثل اینا در اونجوری تفکرشون مثل صدها سال پیش یا هزار سال پیش هست. این اومدن رژه رفتن اینه چه اینه دمزمان با این هم باز سرصداهایی از این فعالیت های دیپلوماتیک و این ها میکنن و توسط وزارت خارجه که البته خیلی چم شده اون دیگه اینا هم امید شدن، ولی بازم دم از خواستار گفتگو هست که ترامپ هم گفته خواستار گفتگو هستن ولی ما توجه نمی کنیم بهشون. اینا تحولات منطقه هست که از الان شروع می کنم از همین گفتگوی اخیر تلویزیون الجزیره قطر با محسن رضایی دبیر شورای امنیت رژیم که در حقیقت از فرماندهان بالای سپاه با لباس پاسداری با درجه سپه بودی با تو خود الجزیره هم نوشته سپه بود محسن رضایی با معلومه چه وقتی دبیر امنیت امنیت ملی کشور فرمانده بالای سپاه باشه معلومه چه قدرت دستی هست. این مصاحبه کرده، تو این مصاحبه بیشترش زبانش تهدیده و تا حدی هم اعلام شروط سنتا شرطهایی برای آمریکا اعلام کرده برای پایان جنگ و آمادگی برای گفتگو و اینها. این نشون میده وضعیت مصاحبه وضعیت رژیم رو، در حالی که اعلام شروط رو طرف ضعیف هیچ وقت شروط اعلام نمی کنه، اعلام هم بکنه نیست کسی توجه نمی کنه، این طرف قوی هست که شروطش رو تحمیل می کنه و اعمال می کنه. اینه که من الان اینو نشون میدم در سیزه بله الجزیره رو میشونن چه میبینید آقای بهبانی این دیده میشه الجزیره بله. این الان شعره بچ کنم شعره بله بله شعره بله این الان شعره چی میبینید مصاحبه تلویزیون الجزیره قطر با محسن رضایی دبیر شورای امنیت رژیم. تیتر زده رضایی به الجزیره: هر گونه جنگ جدیدی با آمریکا جنگی گسترده تر و دردناکتر خواهد بود. این از حرفاش اینو تیتر کرده. بعد نوشته که دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران سپهبد محسن رضایی، الان نوشته سپهبد سپاه پاسدارانه، با هم میبینید تو عکس با همین درجه سپاه و لباس سپاه نشسته برای مصاحبه. این محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران سقف پیام های تهدیدی را که تهران به آمریکا و اسرائیل
و کشورهای منطقه فرستاده رو بالا برده و صحبت از آمادگی ایران برای ورود به یک رویارویی جدید شدیدتر کرده و کشورهایی که اجازه داده که از خاک خودشان و پایگاه‌های خودشان در عملیات نظامی آمریکا استفاده بکنن و به کشورهایی که اجازه دادن به آمریکا که برای عملیات نظامیش از خاک خودشان و پایگاه‌های آمریکا در اون کشورها استفاده بکنن، گفته که اینها از پیامدهای ادامه همین هست، یعنی همین آمادگی برای رویاروی جدید هست. این هشدار داده به این کشورهای که آمریکا از پایگاهاشون در اونها برای عملیات نظامی استفاده میکنن. در گویه گفتگوی با تلویزیون الجزیره در تهران، البته اینم بگم که الجزیره تنها شبکه معتبر منطقه و حتی در بین المللی است که در تهران دفتر داره، چون شبکه های دیگر منطقه به خاطر خب ضدیتی که با رژیم ایران دارن، در حقیقت اختلافایی که با رژیم و علیه رژیم ایران گزارش می نویسن، اجازه نمیده به اونا دفتر داشته باشن، مثل العربیه و جمال عربستان و امارات و اینا هستن. از اینا فقط الجزیره دفتر داره، اینه که از تنها رسانه عربی که دائم گزارش میفرسته از تهران و مصاحبه اینا میکنه الجزیره است. از رسانه‌های بین‌المللی معتبر دیگه هم در تهران نیستن، همه رو تحریم کرده رژیم معمولا، یعنی اون چیزی که خیلی معتبر باشه از تنها الجزیره است. در این رضایی یه بیانیه در هر حرفایش مبتنی بر این است که آمریکا در برآورد توانمندی خودش برای تعیین تکلیف نهایی کردن مقابله با ایران دچار اشتباه شده و گفته که ادامه جنگ و انتقال این بردن این جنگ تا به موشکباران ایران و تا به محاصره دریایی، بعدم فشارهای اقتصادی، به قول این رضایی اینا همه نشان دهنده یک عجز و ناتوانی و سردرگمی آمریکاست. رضایی گفت که آمریکا اگر میخواهد اقدام نظامی جدیدی انجام بدهد که به ترامپ تهدید کرده بود گسترش پیدا خواهد شد، یعنی زنگ بزرگ در راه است، این با ایرانی مواجه خواهد شد که خیلی بیشتر آماده تر از سابق هست و گفت که ما توانمندی های نظامی، توانمندی های موشکی و دفاعی و الکترونیکی خودمان را تقویت کرده گسترش داده ایم و اعلام کرد که چشورش با ضربات بیشتر و دردآورتر پاسخ خواهد داد. نوشته تهدید مستقیم پایگاه آمریکا. رضایی در حقیقت با این گفتگویش یک پیام نظامی مستقیم به نیروها و پایگاه آمریکا در منطقه داد و گفت که ایران در صورت شعلور شدن یک زنگ جدید، پایگاه های هوایی آمریکا رو که هواپیماهای شرکت کننده در عملیات علیه ایران از آنجا پرواز میکنن هدف قرار خواهد داد و تأکید نمود که کشورش به دفاع از خاک خودش در صورت استفاده از پایگاه ها در این منطقه برای انجام حملات علیه ما اکتفا نخواهد کرد، یعنی تنها به دفاع از خاک اکتفا نخواهد کرد بلکه حمله خواهد کرد از به پایگاه های آمریکا در منطقه.
افسود که ایران موشک‌های ضد کشتی و نیز موشک‌های ضد کشتی خودش رو تقویت کرده، توسعه داده و یک موشک را هم در نزدیکی ناو هواپیمابر آمریکا آزمایش کرده و همچنین اون صحبت از بالا بردن سرعت موشک‌های خودش صوتی از 6 تا 7 ماخ تا 10 ماخ کرده و همچنین صحبت از گسترش دادن سیستم های جنگ الکترونیک و پدافند هوایی کرد. رضایی گفت که کشتی های آمریکایی موجود در که در حضور دارند در اقیانوس هند در صورت در گرفتن شعله ور شدن جنگ اینها مورد حمله قرار خواهند گرفت و اینا دیگر از اینا الان تو منطقه هستن، از منطقه دور نشدند. بعد گفته که کشورهای منطقه الان در برابر یک توازن قوای جدید هستند. او گفت که آنها فقط یک گزینه روشن در برابر خودشون دارن، کشورهای عربی یعنی منطقه. اینها باید یا باید نگذارن مانع استفاده آمریکا، مانع استفاده نیروهای آمریکایی از پایگاه خودشان بشوند یا پیامدهای استفاده از این پایگاه ها رو در جنگ تحمل بکنن. او گفت که کشورهای عربی دوست ایران می توانند از هدف قرار گرفتن پایگاه ها در صورت این چه اینا جلوگیری بکنن از آمریکا چه از اینا استفاده کنن اینو پرهیز کنن، یعنی میتونن که جلوی حمله به این پایگاه ها رو میتونن بگیرن، چطوری بیجه این چه اینا بیان نذارن هواپیمای آمریکایی از این پایگاه های اینا پرواز بکنن علیه عملیات علیه ایران. و تأکید کرد که ایران شهرهای عربی یا مراکز دولتی را هدف قرار نداده بلکه روی پایگاه‌های متمرکز شده که هواپیماها از اون برای بمباران ایران پرواز می‌کنند، ولی هشدار داد که هر گونه جنگ جدیدی صورت بگیره شاهد زدن قوی‌تر این پایگاه‌ها خواهیم بود. بعد گفته که من یه بعضی بخشای مهم میشو میخونم زیاده. میگوزی که تهران ممکنه احتمال هست که محدودیت های بیشتری روی حرکت بعضی چشتی ها در تنجی هرمز اعمال کنه در صورتی که پایگاه در صورتی که کشورهای مجاور با واشنگتن در محاصره مالی و اقتصادی ایران همکاری کنند. من اگر اونو همکاری کنند میگه ما چشتی ها رو در تنجی هرمز میزنیم، یعنی رفت آمدش رو محدود خواهیم کرد. بعد گفته که حتی این پیام رضایی از مفهوم پاسخ نظامی مستقیم هم فراتر رفته و گفته که ما تلاش میکنیم برای ترسیم یک توازن قوای گسترده تر و اون اینه که هر گونه فشار اقتصادی بر ایران میتواند با فشار اقتصادی و امنیتی روی منافع آمریکا و شرکایش و همپیمانانش در منطقه واضح بشه. آدم چند تا شروط اعلام کرده. شروط ایران اسرار سیاسی در جهت سیاسی هم، یعنی مسائل بر مسائل نظامی اقتصادی صحبت کرد. رضایی گفت که ایران آماده نیست که برگرده به گفتگوها با آمریکا بدون اجرای شروطش. از قبل باید قبلن اول شروط ایران را آمریکا اجرا کنه، بعد ایران به میز مذاکرات برگرده. اون شروط اینا هستن، یعنی در صورتی که این شروط قبول کنه ما به میز مذاکرات برمیگردیم. یک دو سه پنج تا شروط شرط اعلام کرده. یکی آزادسازی پول های بلوکه شده ایران،
دوم پایان دادن به جنگ در همه جبهه ها و عدم دخالت در امور داخلی ایران و دست کشیدن از هر گونه حمله به خاک ایران و آخریش هم برداشتن محاصره دریایی. خب این دیگه هیچ گونه به توجه به شروط آمریکا نداره که دیگه اون چی میخواد بوده که فقط یه طرفه اعلام کرده. اون گفت که تهران این شروط را از طریق واسطه هایی به اطلاع آمریکا رسونده و همین واسطه هاش معلومه یا قطر و عمان و اینا. و الان طبق گفته رضایی میگه توپ در زمین آمریکا قرار داره. بعد گفته پرونده هسته‌ای هنوز بسته نشده و ما تسلیم نخواهیم شد. اینها دیگه صحبت های آخرشه. گفته که ادامه جنگ واشنگتن را در برابر یک هزینه روزافزونی قرار داد خواهد داد. و در این حال رضایی از کشورهای اسلامی خواست که در سیاست های ترامپ مشارکت نکنند و به جای آن بیان به یک سیستم منطقه‌ای مستقل بنا کنند، استقلال داشته باشند. امید دیگه کشورها یعنی هیچ کس غیر از خود حضرات مستقل نیستن، همه دنیا وابسته به آمریکاست، فقط اینا مستقل هستن. اینا چه طبق روابط بین المللی رو امروز رو ریزی نمی فهمه چه چه هست روابط بین المللی امروز. این چه از مصاحبه محسن رضایی با الجزیره بود. ما بریم سراغ وزیر خارجه ترکیه ببینیم چه این چه گفته. این آقای وزیر خارجه ترکیه هاکان فیدان در رسانه دارالمعارف مصر که میگه وزیر نوشته چه نشریه روزنامه دارون خبری دارالمعارف مصر گفته وزیر خارجه ترکیه میگه ما برای تلاش میکنیم که ابتکارهایی داشته باشیم برای پایان دادن به جنگ بین سعودی و حوثی ها. وزیر خارجه ترکیه هاکان فیدان گفت که تلاش های طرح شده نیاز به موافقت طرف های درگیر داره. تاکید کرده همبستگی او به همبستگی کشورش با عربستان سعودی تاکید کرد و حملات به زیرساخته های نفتی عربستان رو محکوم کرد، به ویژه حمله به مکه مکرمه. این حمله به مکه بسیار موجب سرصدا کشورهای اسلامی شده و مخصوصا کشورهای عربی که هدف به قبله مسلمان ها حمله شده، این اونم توسط عده شیعه که مسئله شیعه هم دیگه کاملا در برابر سنی ها نشون داده که اینها اینقدر دیگه به مقدسات اسلامی توجه ندارن و فقط به قبرهای مامان خودشون توجه دارن. اینقدر این زور چیزا نوشتن مخصوصا من الان خواهم خوند که تو همین اخبار روزنامه های یمنی هست که حتی مفتی یمن گفته که اصلا هیچ گونه اشکال نداره در مبارزه با آمریکا و عربستان و وابسته های به هم خود کعبه هم اگه حمله کنیم اشکال نداره. اینا به خیلی ها به همین حرفای مفتی یمن و عمان اینا که از حوثی ها حمایت کردن، یعنی مفتی یعنی مشتهده شد آخوندهای بزرگشون مراضی تقلیدشون، اینا خیلی از الازهر و برای آخوندهای دیجه روحانیون دیجه به دولت ها و همچنین اطلاعه دادن، جواب دادن، حمله کردن به این نوع فتوه ها. بعد این فیدان وزیر خارجه ترکیه گفت نیازهای نظامی عربستان
ممکن است به مسائل فنی ارتباط پیدا بکنه، نظام یعنی نیازهای نظامی فنی البته گفته مستقیما یا نگفته ما اسلحه میفرستیم، مثلا تجهیزی هم بفرستن برای تانکهاشون، برای موشکهاشون، اینا تاکید جرچه کشورش در ارسال این کمک به درخواست عربستان، چون درخواست کمک کرده طبق پیمان دفاعی چی به این ترکیه و عربستان و پاکستان بسته شده، ما هیچ گونه مشکلی نداریم که به این درخواست کمک پاسخ بدیم. بله، اینجا جالبه چه خیلی هم دارالمعارف و چندین روزنامه مصری وقتی این حرفای چند روزنامه های مختلف عربی و مخصوصا مصر که الان اینو منتشر کردن، وقتی این صحبت های وزیر خارجه ترکیه رو نوشتن، به دنبال این بلافاصله به اظهارات شاهزاده رضا پهلوی اشاره کردن، چه گفته چه این حرفای وزیر خارجه ترکیه در حالی هست که ولیعهد سابق ایران رضا پهلوی در سخنانی که روز شنبه در فعالیت های در تجمعی که به نام کوروش کبیر در تورنتو برگزار شده در اونجا سخنرانی کرد، ولیعهد ایران رضا پهلوی گفته که الان شکاف و بیعتمادی در بالاترین سطوح تصمیم گیری در رژیم جمهوری اسلامی پیدا شده، ایجاد شده، به وجود اومده. فرزند شاه سابق ایران افسود که الان مشتبه دیگه اصلا گم شده، پیداش نیست، و حتی اگر هم زنده باشه جرأت نمی کنه در از این تاریکی زیرزمین خارج بشه، حتی با جرأت نمی کنه حتی یه صدایی از خودش بده. بعد میگه شاهزاده رضا پهلوی گفت که خامنه‌ای و بسیاری از فرماندهان و رهبران رژیم کشته شدند و مشتبه هم الان مخفی و ناپدیده و اگر هم زنده باشه نمیتونه از مخفیگاهش بیرون بیاد. میبینیم که حتی صدایی هم نداره. داریم تکرار کردن زمان مختلف این قسمت حرفای شاهزاده رو نچیز کردن، زمان مصری البته بیشتر. بله، بریم روی اخبار و انعکاسهای دیجیتالی. از البته این هم چند نوتون و دوستانی خواسته بودن که انعکاسات فعالیت های شاهزاده رو در رسانه ها ببینن. البته در ماهای اخیر خیلی این مثلا الان این نشریه سهار نیوز امارات خیلی و کشورهای خلیج هم منتشر میشه، بسیاری از پیام‌های شاهزاده رو با تیترهای مختلف و عکس‌های مختلف منتشر کرده، چه رضا پهلوی گفت که بله در تو برنامه هستی و همچنین از خواستار کمک بین المللی به مردم ایران و این تشویق ایالات متحده به هدف قرار دادن سپاه و نیروهای نظامی رژیم، یعنی زیر ساختار رو حمله نکنه، و شرح حال و زندگی و اینها نوشتن. بعدم رضا پهلوی به اتخاذ تدابیر جدید علیه رژیم ایران و همچنین فراخوان داد به هرچی بیشتر کردن اعتراضات، و در کنفرانس امنیتی مونیخ هم صحبتاش رو نوشتن، دیدارش رو با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین منتشر کردند، و رضا پهلوی هم گفته همچنین صحبتاشون و گفته در چه رضا پهلوی آماده به دست گرفتن زمام امور در کشور هستیم، بلافاصله بعد با سقوط رژیم ایران ما آماده به دست گرفتن
اداره کشور هست. اینا رو منعکس میکنم، نمونه هایی من زم کردم، یعنی از همین خود نشته 24 نیوز عربا اینا رو ردیف کرده. بله گفتم امروزم گفتم به دنبال همین اظهارات وزیر خارجه ترکیه به موضع‌گیری اخیر همین دیروز شاهزاده شارجان رو منعکس کردن صحبت مهمشو. یه باز بشه از وفد مصر هست، روزنامه وفد مصر، مال حزب وفد مصر، که نوشته آیا ترکیه میتونه درگیری بین سعودی و ایران رو میتونه پایان ببره، میتونه میانجیگری بکنه. و نتیجه ترکیه الان برای ایجاد به وجود آوردن یک راه حل های قوی داره تلاش میکنه تا درگیری بین عربستان و ایران رو به پایان برسونه. چون میده ترکیه هم با عربستان ارتباط داره هم با ایران، میخواد اینو فیصله بده. وزیر خارجه ترکیه هاکان فیدان هم همبستگی کشورش با عربستان رو مورد تاکید قرار داد و حملات رو به زیر ساختای نفتی این کشور رو هم محکوم کرد، به ویژه حمله به مکه رو، و این رو هم تأکید کرد که ابتکارهای مطرح شده، طرح‌هایی که ما دادیم، نیازمند این است که طرف‌های درگیر زیرفت با اون موافقت کنند. بله بعد ترکیه بعد میگه احتیاج تأکید کرد، فیدان وزیر خارجه ترکیه تأکید کرد که نیازهای نظامی عربستان رو با به صورت تکنیکی ما حمله تامین خواهیم کرد. این همین دارالمعارف مصر چه خوندیم، این همون خبر اون چیز کرده، به دنبالش هم همین صحبت‌های شاهزاده رو در تجمع کوروش کبیر در تورنتو رو اون این روزنامه وفد مصر هم منعکس کرده. الان نیروهای یمنی دارن به سرعت پیش میرن در نیروهای دولتی یمن با پشتیبانی عربستان سعودی. هم میگه الان تیتر زده این العربیه عربستان، نیروهای یمنی پایگاه های موشکی، سکوهای موشکی و انبارهای اسلحه حوثی ها رو در البیضا نابود کردند، منهدم کردن. یه سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز یک شنبه اعلام کرد که نیروی هوایی دولت یمن روسی ها و مهماتشون رو در استان البیضا هدف قرار دادن و افسود که حملات هوایی نیروهای یمنی این سکوهای پرتاب موشک و سیستم ارتباطات پیشرفته و انبارهای تسلیحاتی و مهمات نظامی روسیه رو نابود کردن. فیلم های مفصل جلال الجزیره هم نشون میده که دولت نیروهای ارتش یمن پخش میکنن، دائم فیلم ها رو انفجارها رو پخش میکنه که ماشین هاشون و انبارهای مهمات روسیه رو میزنن و سرچندین شهر رو تونستن بگیرن و مناطقی زیادی رو آزاد کردن. از دستورات به شدت دارن اینا رو میکوبن، چون نیروی قوی تر هستن، مخصوصا نیروی هوایی داره، نه با پدافند و نیروی هوایی و نیروهای زمینی، چه در هم به پشتیبانی عربستان اینها پیش میرن. در حقیقت روسی ها با این پیشرفتی که کردن، من اون دفعه گفتم، اینها در حقیقت یک تله افتادن و خودزنی میکنن با این رفتن. مثلا جزایر رو
در بابل مندب گرفتن تو خودشون هم گفتن دیگه ما کشتی ها رو نمیزنیم چون نمیتونن بزنن، اگه بزنن که دیگه کارشون تمامه. و اینه که در حقیقت با همین چیو تا رفتن اونجا رو خودشون رو دیگه به تله انداختن. اینا میرن تا الان خود نیروهای نظامی شورای رهبری یمن هم اعلام کرده که ما میریم صنعا رو پایتخت میگیریم و همه شون رو از بین میبریم. اینا تصمیم تو نیروی برتنن و اینا تا این حد چه تا مکه رو میزنن و خاک عربستان و ریاض رو میزنن، با اینها هیچ کاری جز عصبانی تر کردن و روشن تر کردن مسئله حمایت ایران و بیشتر متحد کردن همین ندام مثلا مصر هم باید تا چشیدن بیشتر هم پیمانی بیشتر کردن هم پیمان ها با عربستان رو کاری نمی کنن جز اینها. بیشتر هم پیمان های عربستان رو قوی می کنن، بیشتر می کنن و پشتیبانی پشت عربستان هم بیشتر می کنن با این کارهاشون. و این آینده زمان چه تمام نشده، مسلمه که آینده علیه اینها هست، با مخصوصا با زدن مسجد یا اصلا کشور اسلامی مسلمان هم بیشتر عصبانی کردن. و این خاک عربستان معروف چیورای خلیج هم بیشتر محکوم کردن این حملات رو، رفتن پشت عربستان و این در حقیقت یه خودزنی خودشون در هر زنجی که هر زنجی با پیشرفت و شهر گرفتن و اینا تمام نمیشه. مسلمه باید استراتژی رو آینده رو در نظر گرفت که چه قویه چه ضعیفه و چشمنداز چی هست. با این هست مسلمه که گروه خودشون رو میکنن در پیشرفت ظاهری موقته و با این کاراشون معلومه که بالاخره خیلی تجربه های هم تو تاریخ نشون داده، مثل عراق کویت رو گرفته مثلا خیلی جاها، یا مثلا اینها رو نیروهای چه علیهشون هستن متحدتر میشن و قویتر هم هستن و مسلمه چه در چشمنداز آینده ندارن روسی ها در یمن. اونم یه گروهه چه هیچ کسی هم جز رژیم اینا رو به رسمیت نمیشناسه. میشه چه دولت یمن هشدار داده چه حوثی ها به طنجه بابل مندب نزدیک نشند و اگر اینا هماهنگ هیچ وقت نمیتونن به چشم ایرانی بین المللی رو تهدید کنن، اگر تهدید کنن مورد حمله قرار خواهند گرفت. دیروز خود شنبه خود حوثی ها اعلام کردن که 73 نفر از افراد خودشون نیروهای خودشون از جمله 25 درجه‌دار و افسر نظامی یعنی دارای درجات بالای نظامی و حوثی ها کشته شدن. خود حوثی ها اعلام کردن که 73 نفر از افرادشون از جمله 25 افسر و درجه‌دار دارای درجات بالای فرماندهی کشته شدند. اینها رو مشخص اینها رو در جدیدترین سلسله اعلامیه‌های تشییع جنازه هایی که رسانه های حوثی ها اعلام کردن اینا رو نشون میده. و الان از ژوئیه گذشته تا الان 413 در اینا تشییع جنازه داشتن. تشییع جنازه برای نیروهای پایین چه انجام نمیدن، معلومه چه برای نیروهای فرماندهان و افسران و درزدارانشون میکنن. اینا رو هم اخبار از حملات نیروهای یمنی و موفقیتاشون پیشرفتاشون خود رسانه های یمنی و عربستان نوشتن. این یمن پرس خودش روزنامه یمن پرس یمن پرس روزنامه یمنی هست که نوشته چه هم مال دولت یمن هست، نیجه چه خطری چه هست. این هست که حوثی ها یمن رو به یک جبهه برای زنج ایران تبدیل کردند. یک ملت نیجه بهای به جای
این چه حقوق بگیرن، زندگی کنن، رفاه ترن، اینها بهای وابستگی به ایران رو میپردازند. میگه میلیون ها یمنی در مناطق سلطه حوثی ها دوچار یک بحران انسانی و اقتصادی فرساینده هستند، در این حال که رهبری این گروه مسلح کشور رو به یک رویاروی منطقه جدیدی چشانده که کاملا در خدمت نوشته به جای خدمت به مردمی، اگر دولتی هستی یمن گرفتی باید در خدمت مردمت باشی، در حالی که تمام نقشه ها کار سراسری کار این دولت فقط اجرا کردن دستورات ایران و هدفها و منافع ایرانه. چون رفتم به تهدید دنجه باول مندب و یا تهدید عربستان، معلومه که همه اینا در جهت منافع رژیم ایرانه و سپاه پاسدارانه، و الله عربستان چستن آمد چند ماها با اینا مذاکره کرد، آتش بس داد، قرارداد صلح داشتن اینا، ولی به هم زدن. تا حالا دیگه ثابت شد که برای همین میگم روزنامه های دولتی یمن و عربستان می نویسن جیل معلومه که اینا فقط میخوان در جهت منافع ایران کار بکنن، اون رو دستورات ایران رو اجرا کنن، فکر مردم خودشون هم نیستن، اسمشون رو من دولت گذاشتن. این روزنامه یمنیه، یمن پرس نوشته. بعد این سخنگوی دولت یمن چه الایام یمن نوشته، دولت یمن در روزنامه رسمی خود دولت رسمی یمن هست الایام، تیتر زده حوثی ها اعلام کردن که ریاض را با تعداد زیاد از موشک‌های بالستیک مورد حمله قرار دادن. این سخنگوی نیروهای مسلح یمنی حوثی ها هست، یعنی سخنگوی چه خودشون میگن نیروهای مسلح یمن، این سخنگوی حوثی هاست که اعلام کردن که ریاض را زدیم. حرکت جنبش انصار الله یمن، حوثی ها خودشون میگن جنبش انصار الله یمن، شنبه اعلام کردن که پایتخت عربستان ریاض رو با تعداد زیادی از موشک‌های بالستیک و بالدار و پهباد مورد حمله قرار دادند. اینها بعد نام یمن جنوبی الوهدوی روزنامه یمن نوشته امنیت یمن اعلام کردید، نیروهای امنیتی یمن، اداره امنیتی عدن چه پایتخت یمن جنوبی یعنی یمن دولت رسمی یمن اعلام کرد که چند نقشه برای هدف قرار دادن نیروها و مواضع اماکن حیاتی رو خونسا کرده. این ولی اینا میخواستن میگه در استانهای لحظ و صنعا و چه اینا رو آورده بودن مناطق سنده مواد منفجره، بسته های منفجره چه نفوذ داده بودن به مناطق دولت یمن، هم اینا رو خونسا کردن، دستگیر کردن و مانع اجرای هدف های حوثی ها شدن. یعنی چه وقتی اینا در جبهه ها چه عقب نشینی میکنن یا فرار میکنن، حزب الله هم الان داره این کار میکنه یا همچنین دو فلسطینی ها به افراد میان بم میبندن و عمل انتحاری انجام میدن، بدن افراد بودی برن افراد رو خاصی رو بکشن یا نفوذ کنن عمل تروریستی انجام بدن. الان به این متوسل شدن وقتی در زنج رویارو شکست میخورن، اینا نقشه هاشون الان اینطوری شده. بعد یک گزارش از الوهدوی باز روزنامه یمن دولتی یمن نوشته که کارشناسانی از سپاه پاسداران از بابل مندب برای سوار کردن رادارهای دیدار کردن، رفتن بابل مندب کارشناسان سپاه پاسداران ایران، یه چندین کارشناس از سپاه پاسداران ایران به منطقه بابل مندب رفتن تا رادارهایی را در نزدیکی بابل مندب سوار کنن، نصب کنن و به نظارت کنن به
کارهای حفر تونل در تپه های کوهستانی، در مناطق کوهستانی و تپه های مشرف بر بابل‌مندب، در تپه های مشرف بر بابل‌مندب اونجا دارن تونل حفر میکنند. اینا کارشناسان سپاه پاسداران رفتن به اونا نظارت میکنند. دو منبع نظامی وابسته به سفوسی ها به خبرگزاری فرانسه گفتند که کارشناسان ایران چه با حوسی ها کارشناسان ایرانی چه با حوسی ها کار میکنند به منطقه بابل‌مندب و بندر و فرودگاه المخا و پادگان جبل النار در شرق المخا رفته، از اونجا بازدید کرده اند و آنها این حتی اینا منابع خود حوسی ها به خبرگزاری فرانسه گفتند، منابع نظامیشون. معلومه که اینا بریدن این اطلاعات میدن از دو منبع نظامی، دا اسمشون رو نبردن، مخفیانه گفتن به خبرگزاری فرانسه. اونا افسودن که این کارشناسان نظارت کردن، نظارت دارن به کارهای حفر تونل ها در تپه های مشرف به المخاب بابلنده و آنها به اقدامات مربوط به نصب رادارهای در نزدیکی المخا و داخل جزیره زگر در جنوب دریای سرخ، اینا رو بررسی کردن که این اقدامات مربوط به نصب کردن این رادارها، این دو مصدر خاطر نشان کردن که کارشناسان سپاه پاسداران از الهدیده که در شهر تحت تصرف حوثی هاست از اونجا اومده بودند و دیدارهای جداگانه هم روز شنبه، پنج شنبه و جمعه انجام دادند. در همین زمینه منابع دولتی یمن به خبرگزاری فرانسه گفتند که زنجه ها بین حوثی های مورد پشتیبانی ایران و نیروهای دولتی در اطراف منطقه کوهستانی کهبوب مشرف بر منطقه بابل‌مندب شدت گرفته است. بله، این خبر، این هم یه خبر از مطبوعات یمن. این هم خبری از هدف قرار دادن مکه که الجزیره نوشته، هدف قرار دادن مکه با پهباد، این هم خانه چعبی رو نشون میده، نوشته با شدت گرفتن رویاروهای نظامی بین حوثی ها و دولت یمن، این اعلامیه ائتلاف، اعلامیه سخنگوی ائتلاف، یعنی بیانات سخنگوی ائتلاف سرلشکر ستاد ترکی المالکی که گفت که حوثی ها مکه مکرمه رو، مکه رو با مورد هدف قرار دادند، این یک موضعی از خشم گسترده در جهان اسلام ایجاد کرده و همه به طوری جمعگان به این حملات رو محکوم کردند، چون احساسات و اینها نیروها و جریانها و احزاب و شخصیتها در کشورهای در جهان اسلام این اقدام رو، حمله حوثی ها به مکه رو محکوم کردند و آن را به خدشه‌دار کردن احساسات مقدس مردم مسلمانان شمردند، چه این یک خط قرمز است. المالکی سخنگوی ائتلاف نظامی یمن گفت که عربستان توانسته، موفق شده که یک پهبادی را که حوثی ها سه‌شنبه شلیک کردند قبل از اینکه وارد فضای آسمان مکه بشه رو تونستن رهگیری بکنند و جلوش بگیرند که تلفات و خسارت به بار نیاورده، چون ساقطش کردند. ولی این نشون میده که اینها چون مکه را هدف قرار داده بودند این اعتراضات رو ایجاد کرده. این المالکی افسود چیه؟ این تلاش خصمانه و تروریستی دومین حمله حوثی ها به مکه است، چون اونها بار اول هم در 27 ژوئیه 2017 با موشک های بالیستیک به مکه حمله کرده بودند. این خبره
الجزیره از هدف قرار دادن مچه توسط اینها.

بله این هم ترچیه هم گفته چه توافق مکه، این این روزنامه از شرق الوسط، از روزنامه ببینیم، بله این روزنامه از شرق الوسط چه نوشته، علی اجازه بدید من اینو ببینم چه روزنامه، بله از شرق الوسط، این روزنامه از شرق الوسط هست که نوشته ترکیه گفته چه توافق مکه، یک سکوی محوری، یک اصلی، یک پایگاه پایه محوری هست که قواعد بازی را در منطقه تغییر خواهد داد. این تهدید ترکیه است که گفته، یعنی پیمان مکه بین ترکیه و عربستان و پاکستان یک پایه محوری هست که قواعد بازی را تغییر خواهد داد. فیدان در رابطه با حرفای انتقادهایی که از ترکیه کردن، چه چرا جواب نمیدن، چرا از عربستان حمایت نمیکنن در برابر پاکستان حمله حوثی‌ها، گفته که ما به این انتقادها میخندیم و موضوع رو اصلا توجه نمیکنیم، اینها واقعی نیست. یعنی معلومه که دارم بررسی میکنم کمک به عربستان رو، حالا ببینیم واقعیت پیدا خواهد کرد یا نه. ترکیه تاکید کرد که پیمان دفاع مشترک مکه یعنی بسیار پیشرفت خواهد کرد تا اینکه اصلا به یک پایگاه پایه محوری برای تغییر قواعد بازی در منطقه تبدیل خواهد شد. این خیلی تهدید گسترده است اگر واقعیت پیدا کنه. وزیر خارجه ترکیه هاکان فیدان گفت که توافق مکه الان در حال گذار به یک مرحله خوبی است و یک نشان دهنده یک اراده بسیار قوی هست و تلاش های گسترده برای تبدیل این اراده به گام های عملی داره صورت میگیره. او افسود که الان اقدامات داره انجام میشه در جهت عملی کردن یک ایجاد دبیرخانه کل مرکزی برای این توافق و اقدامات انجام فرماندهی نظامی و در رابطه با این پیمان، و ما به توافق رسیده ایم و بعد از این دیگه مرحله واقعی خواهد ماند، اونم اینه که افراد ری و بفرستیم، نیروهایی بفرستیم و فرماندهی فعال بشه و ما از سیر این اقداماتی که داریم انجام میدیم در رابطه راضی هستیم. این تأکیدهای وزیر خارجه ترکیه است. این عکس هم از روز پیمان مکه انداخته، این از شرق الوسط، روزنامه عربستان سعودی. بله من آم دمج در رابطه با همین عملات حوثی بر ریاض است. البلاد، البلاد، بله این روزنامه، این هم از روزنامه های عربستان هست چه نوشته. شورای امنیت، شورای امنیت سازمان ملل حملات حوثی ها به پادشاه عربستان سعودی رو به شدت محکوم کرد و حق گفت که این حق اصیل و حق ریشه‌دار عربستان سعودی هست که از خودش دفاع کنه. اعضای شورای امنیت سازمان ملل با شدیدترین عبارت ها حملات مداوم شبه نظامیان سعودی حوثی به عربستان سعودی را محکوم کردند، از جمله حملاتی چه آسیب‌هایی به شهروندان غیر نظامی و زیرساخت‌های انرژی وارد کرده. اعضای شورای امنیت همبستگی خودشان را با عربستان سعودی در مقابله با حملات علیه شهروندان و افراد و شخصیت‌های و اماکن غیر نظامی در خاک این کشور رو محکوم کردند و تأکید نمودند که این حق ریشه‌دار عربستان سعودی است طبق قوانین بین‌المللی از خودش دفاع کنه. اعضای شورای امنیت بار دیگر حملات خود موشکی خودشان و حملات و تهدیدات علیه چشتیرانی بازرگانی در دریای سرخ و تنجی بابل مندب رو بار دیگر اینا محکوم
کردند و تأکید نمودند که سلامت، حفظ سلامت و امنیت کشتی های تجارتی و کارکنان این کشتی ها و احترام به حقوق و آزادی های کشتیرانی طبق قوانین بین المللی دارای اهمیت است، به ویژه کنوانسیون ماورای بحار، کنوانسیون قانون دریاها، کنوانسیون کشتیرانی و قانون دریاها بسیار مهم است که باید اجرا بشه. اعضای شورای امنیت حمایت خودشان، پشتیبانی خودشان را، این خیلی مهمه، اعضای شورای امنیت سازمان ملل پشتیبانی خودشان را از دولت رسمی یمن اعلام کردن و گفتن که پایبند به وحدت یکپارچگی یمن و حاکمیت و استقلال و تمامیت ارضی یمن هستند و تأکید کردند که آنها از فرستاده سازمان ملل به یمن در تلاشهایش برای رسیدن به راه حل سیاسی و با گفتگوی همه‌جانبه جامع پشتیبانی میکنند. اون هم گفتگوهای بر اساس کنوانسیون ها و تصمیمات شورای سازمان ملل و شورای و قطعنامه های شورای امنیت باشه. این هم خبر مهمی از شورای امنیت در رابطه با یمن هست. بریم با بله، این مفتی، گفتم این مجتهدای عمان و یمن هستن که از حوثی‌ها حمایت کردن و از زدنشون به هدف قرار دادن مکه و مقدسات اسلامی، اینها حمایتشون از حوثی‌ها رو پاسخ دادن. این دولت‌های، دولت یمن و عرب‌ها نوشتن، الان سی ان ان عربی نوشته که پاسخ به مفتی عمان، وزارت اوقاف یمن گفت که اینها مکه رو هدف قرار دادن. وزارت اوقاف دولت یمن به مفتی، یعنی مشته یمن، مرجع تقلید روحانی بزرگ سلطان نشین عمان احمد الخلیلی، چه در اظهاراتش گروه حوثی‌های پشتیبانی شده از ایران در یمن رو، اینا رو مورد حمایت قرار داده، اینا رو قهرمان خطاب کرده. این گفت که این یک پوشش، این کار مفتی عمان یک پوشش معنوی، روحی و معنوی بر شرعی به شبه نظامیان شورشی چه علیه دولت شورش کرده اند و به توسط ایران علیه دولت قانونی یمن تامین مالی می شوند، این پوشش برای اونا تامین می کنه. اینو الان چند تا از روزنامه ها بینن، این الان مفتی عمان هست. البته عمان باید بدیم که به خاطر همین فضای همین آخوندهای چونزا درست کردن، اینها اصولا همین سپاه پاسداران هم از طریق عمان میرن به یمن و به این حوثی ها کمک میکنن و کمک میرسونن. اینا اونجا مفتی هاشون، اونجا آخوندهاشون به نفع حوثی ها فرمان میدن. بله، این هم همین حوثی های خود یمن هست که نوشته چه گفته، چه حوثی اومده گفتگو کرده، گفته ما اصلا مکه و مدینه هم حمله کردن، قبر پیغمبر اونجا هست، گفته ما حرمین شریفین یعنی مکه و مدینه رو هدف قرار خواهیم داد. بعد این حوثی ها اظهارات مفتی حوثی ها در طعز در شهرهای یمن، این خشم شبکه ها و پایگاه فضای مجازی مسلمان ها رو برافروخته، چه گفته چه ما هدف قرار میدیم. بله، این البته بعدن حوثی ها تکذیب کردن که ما هدف قرار ندادیم و اینا رو به ما عربستان رو میزنیم، خاک عربستان میزنیم دیالا، یعنی ارزا بخوره. بله، ولی این مفتی علنا گفته چه ما هیچ ابایی نداریم، بعد گفته چه ما حرمین شریفین رو هدف قرار خواهیم داد و اینها را، ولی حتی تا به هر گونه احساساتی هم برانگیخته بشه ما به اونا توجه نمی کنیم. و این عبارت هاییست که بسیار
مسلمان ها رو خشمگین کرده که اینها شیعه هستند و توجهی به مقدسات اسلامی ندارن، هدفشون فقط تأمین منافع رژیم ایران هست. اینها حتی اگر موشک ها یا پهپادا به مسجد در بخوره یا اصابت به خانه کعبه هم بکنه، اینا ابایی ندارن. با این حرف مفتی یمن و مفتی عمان هم بود چه براتون خوندم، یعنی مرز تقلیدشون. بعدم همسین الجزیره نوشته چه ترکیه آمادگی خودش را برای تأمین نیازهای نظامی عربستان سعودی اعلام کرد، چه اونا را از خبرهای دیگه هم خوندم چه الجزیره هم نوشته علاوه بر مطبوعات عربستان و العربیه. اینم اطلاعیه اوقاف الایام روزنامه یمنیه که اوقاف یمن ازارات مفتی حتی در لیبی هم مفتیشون به نفع در حمایت از حوثی ها حرف زده. دو مفتی های لیبی و عمان در رابطه با بحران یمن، اینها با برخلاف حقیقت هست و زیر پا گذاشتن حقیقت از وزارت امور دینی یمن، یعنی وزارت اوقاف و ارشاد اطلاع داده. این اظهارات مفتی های لیبی و یمن رو محکوم کرده چه اینا برخلاف اسلام و حمایت از حوثی ها، اینا خشم مسلمان ها رو برمی انگیزه، اینا مسجد رو مقدسات رو مورد حمله قرار میدن، چه قابل حمایت نیستند.

ایالات اعلام کرده که مصر هر گونه تجاوز به کشورهای عربی رو محکوم میکنه. رئیس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی امروز یک شنبه جون رادکلیف مدیر CIA سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA رو به حضور پذیرفت با حضور حسن رشاد رئیس اطلاعات عمومی مصر برای بررسی راه‌های تحکیم روابط استراتژیک بین قاهره و واشنگتن و گسترش تعدادی از و همچنین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی. سخنگوی رسمی ریاست جمهوری مصر گفت که این صحبت‌ها گفتگوهای بین مصر و آمریکا، یعنی بین رئیس جمهور مصر و مدیر CIA در رابطه با تحولات اوضاع در خاورمیانه بوده و مصر تلاش‌هایی در جهت حل هر گونه توافقی همه‌جانبه برای حل بحران ایران رو مورد حمایت مصر از تلاش‌ها برای حل بحران ایران رو مورد تأکید قرار داد و هر کاری میشه انجام داد ما حمایت میکنیم تا امنیت و ثبات به منطقه برگرده، از جمله آزادی چشترانی بین‌المللی. و مصر بار دیگر، رئیس جمهور مصر بار دیگر موضع ثابت مصر در حمایت از امنیت و حاکمیت کشورهای عربی رو مورد تأکید قرار داد و گفت که مصر هر گونه تجاوز به امنیت این کشورهای عربی رو محکوم میکنه و بر اهمیت حل فصل بحرانهای منطقه تأکید نمود. بعد دیگه اینم عکسهایی از دیدار مدیر CIA از قاهره. ضمناً گفتیم که این الان یه چی خبری هم هست از این که بن سلمان هم رفته قاهره امروز و ولیعهد عربستان سعودی. در عراق هم یک خبری هست که عراق 6 تا از فرانسوی‌هایی که وابسته به گروه تروریستی داعش بودند داره محاکمه میکنه. اینا فرانسوی‌هایی بودند که هستند از کشورهای غربی هم میرن به داعش میپیوندن، یک سال بوده زندان بودن، از سوریه به عراق منتقل شدن، الان محاکمه شونه. و همچنین این از زیدی هم الان هیچ دیگر داره میره آمریکا. بله، اینه که میگه که مسیر حصر اسلحه در دست دولت در عراق منتظر نیویورک است که آیا از زیدی و ترامپ دیدار خواهند کرد، مورد بحث قرار خواهد گرفت. حصر اسلحه خلی سلاح شبه نظامیان در عراق. بعد این روزنامه از شرق الوسطه چه نوشته، در حالی که نخست وزیر عراق علی زیدی در ناچار شده که وجه چه تمام مشاوران و مسئولین دولتی برای هر گونه اظهاراتی باید از رئیس نخست وزیر اجازه بگیرند، رسانه ها اظهارات در رسانه ها باید از قبل از دفتر نخست وزیر باید اجازه بگیرند، چون به خاطر اینکه اظهارات وزرا مختلف بوده در رابطه با خلع سلاح، چون بعضی از نیروهای مقامات دولتی عراق بعضیشون گفتن که با پایان سپتامبر فعلا خلع سلاح مورد بحث هنوز حتمی نیست، ولی دولت اعلام کرده که حتمیه، تا آخر سپتامبر باید نیروهای امن شبه نظامیان خارج از دولت باید خلع سلاح بشن. بعد اینا صحبت کرده که آیا در الان مسیر خواسته های آمریکا در چه وضعیه، مورد بحث قرار داده چه دیگه من اینا رو مفصل هست من نمی کنم. خلاصش همینه که الان نیروهای اینا الان جلسه هیئت دولتی که دارن بحث میکنن که تا آخر سپتامبر خلع سلاح کامل بشه، که خواست آمریکا هم همینه و باید به اون جواب بدن. و الان دولت با همین نیروها و شخصیت ها و چه شامل زناها و جریان های مختلف عراق هست داره بحث بررسی میکنه که این حتما در جهت بهتر کردن روابط با کشورهای منطقه و همچنین آمریکا باید این خلع سلاح صورت بگیره.

این آخرین خبر، یعنی آخرین مطلبی هست که من از رسانه ها جرد آوردم. تا از خبرهای منطقه و روسیه ها مهمتر بود اول گفتم، و عراق خبر مهمی نبود. خبر عراق همین تحولات در رابطه با خل سلاح شبه نظامیان موجود در عراق بود که براتون خوندم، و پوزش از طولانی شدن این روز مطالبمون، و با تشکر از شما که تا این ساعت گوش کردید و تحمل کردید، با تشکر از تلویزیون میهن تیوی و آقای سعید بهبهانی که این امکان رو به ما و شما داده، چه فراهم آورده چه استفاده بکنیم در برای اطلاع از رسانه های عمومی و فضای رسانه‌ای کشورهای همسایه‌مون و منطقه. با تشکر از شما تا هفته آینده، بدرود.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: امداد پژوهش و آرشیو ایرانیان عرض میکند. تاریخ شفاهی تصویری کوچ بزرگ ایرانیان.
2: بنابراین تا این دانوست هستند ایران یک دولت ملت عادی نخواهد شد. ممکنه یه دولت ملت عادی ولی بد باشه، ممکنه یه دولت ملت چپ باشه، راست باشه، شاهی باشه، جمهوری باشه، هر چی باشه بهتر از وضع کنید.
3: فکر میکنه شانس این هست که طی چند سال آینده یه چنین تغییری پیش بیاد؟
2: بله، شانس زیاد هست، برای که این جامعه ایرانی خوشبختانه چطور میگم به مکانیزم‌های دفاعی درونی خودش رو به راه انداخته. مثل هر بدنی که وقتی میکروب بهش حمله میکنه یه مکانیزم دفاعی داره، ایران هم داره. الان این گفتمان خمینی سینا واقعا در عقلیته، اکثر ایرانی ها برگشتن به ایرانیت خودشون. سه سال پیش مثلا طبق آمار خود جمهوری اسلامی تعداد کسایی که رفتن به پازارگاد بیشتر از کسایی بود که رفتن به مشهد. داریم کشف میکنیم خودمون شاهنامه خونی زیاد شده. الان در 23 شهر گروه های شاهنامه خونی دائمی وجود داره. بزرگداشت مشروطه امسال در شهرهای مختلف، دانشگاه مختلف، دانشگاه تبریز، دانشگاه مشهد، نمیتونستن جلوشو میگیرن، دانشگاه تهران، اهواز، آبادان، کرمانشاه، اینه که کسی میدید سازمانی چیزی نبودی که اینا رو هدایت کنه، حزبی که نبوده، رهبری که نبوده. یعنی خودجوشه، این بدن داره خودش از خودش دفاع میکنه.
3: اینه که برای مشروطیت جلساتی گذاشتن در ایران خیلی جالبه.
2: میدونم، ولی این که من که نکردم، حزب شما هم که نکردی، کسی که نکردی، یعنی خودجوش، یعنی و تو جریان زن زندگی آزادی و بعد از اون تظاهرات دیگه دیدیم که در بسیار شهرهای ایران یه رهبری خودجوش محلی وجود داره.
3: که برای دیده نمیشه البته.
2: نه هست، دیدم میشه. مثلا اینا سه سال پیش برای یه روز تمام بوشه رو در کدوی قزوین رو در کدوی شهری ها رو در، ولی رهبری عمودی وجود نداره که اینا رو به هم وصل کنه. یعنی این بدن داره جواب میده، یعنی داره میکروب خمینی گرایی و اینا رو که اومده داره پس میزنه و از خودش داره دفاع میکنه. مردم به داد هم میرسن. یه اصلا یه تصور دیگه، یه فکر دیگه، یعنی اون چه اهمیت داره عشق به ایرانه، عشق به میهنه.
3: آقای تحریبا یه قشنی هم تو این تظاهرات طرفداری از سلطنت برای آینده ایران میکردن، حتی شاهزاده رضا پهلوی. حالا اونقدر گسترده نبود، ولی خب ویدیوهایی که میاد بیرون میدیدم که یه قشنی هم به دنبال مشروطیت و سلطنت برای آینده در داخل کشور بودن. اینو شما چجوری ارزیابی میکنید؟
2: من به دنبال سلطنت فکر نمی کنم کسی باشه، ولی به دنبال پادشاهی مشروطه هستن.
3: بله.
2: چون سلطنت تعریفش با پادشاهی فرق داره.
3: بله، درست.
2: سلطنت و سلطان متعلق به موقعی بودش که قدرت در دست خلیفه بود، بعد خلیفه کنترل مثلا محلی رو واگذار میکرد به سلطان. در ایران هم بود دیگه بعد از مظفر دیشان سلطنت نداشتیم، چون ایران شد پادشاهی مشروطه. بعد شعاره که دادیم شد جاوید شاه بود و جاوید شاه هم منظور به بازگشت به قبل از 57 بودش، یعنی برگردیم به پادشاهی مشروطه. حالا من نمیدونم که سطح هواداری از این فکر چقدره، ولی اونجوری که نگاه میکنم، نه این که من خودم چون پادشاهی خواهر مشروطه هستم اینو بگم، ولی به عنوان روزنامه نگار وقتی نگاه میکنم این گفتمان سیاسی برتر الان در ایران، چون چیز دیگه این جلوش نیست. وقتی میگی پادشاه مشروطه، همه با خوبی و بدیش یاد اون 73 سالی میفتن که ایران در مشروطه زندگی میکرد، پیشرفت کرد از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی و از نظر اجتماعی. و در ضمنم چون میدی اینجا به از خلع میترسه، دنبال بچول نمیخواد بری، همینجور که زمین آقای خمینی رفت، میگن که ما برای دوران گذار بریم با یه چیزی شناخته شده پادشاهی مشروطه در این چارچوب، کشور آروم بشه، احزاب آزاد بشن، مطبوعات کارش خودشونو بکنن، افکار مختلف با هم رقابت کنن، مجلس شورای ملی انتخاب بشه و اگه تصمیم گرفت مجلس مؤسسان تشکیل بده که تصمیم بگیره که آینده نظام کشور چی باشه. یعنی یه دستور العمل ایدئولوژی نیست، یه دستور العمل مثل مقررات بازی میبوده، مثل مقررات بازی فوتبال. حالا تیم شما چجوری بازی میکنه به خودتون مربوطه.
3: با این شناختی که شما دارید چقدر شانس میدید به این مسئله؟
2: من فکر کنم این تنها شانسه، یعنی ما چیز دیگه نمیبینیم. اگه باشه من ازش دفاع میکنم، یعنی
3: دیده نمیشه چیز دیگه.
2: یعنی من خیلی ایران رو میخوام، چون و هیچ وقت دنبال مقام سیاسی اینا نبودم، برای که خوشم نمیاد اصلا. یعنی من عاشق گوسفندکاری ام، بنابراین احتیاجی هم ندارم که یه حرفا رو بزنم. الان بین اپوزیسیون و اپوزیسیون نیستم، ولی فکر میکنم الان که نگاه میکنم تنها گفتمان قابل قبول و شناخته شده گفتمان بازگشت به پادشاهی مشروط است، لااقل برای دوران گذار. حالا اگر دوران گذار رخ بده، بازم در اونجا من برای ادامهش باز به همین رأی خواهم داد، ولی اگر دیگرون به یه چیز دیگه رأی دادن من قبول دارم.
3: بعد اول باشه دیگه، ولی در خارج از کشور هم شاید هستیم. طی یک سال گذشته آیت شاید بتونم تأکید کنم که برای اولین بار قشنی که طرفدار مشروطه و یا سلطنت هست،
2: سلطنت نه،
3: ولی اون چیزی در خیابان داریم ما میبینیم، دارم عرض میکنم که بیشتر سلطنت مطرحه در تمام شهرهای اروپا، من شاهد این هستم، در آمریکا هم همینطور، در کانادا هم کشیده شده تعداد زیادی با پرچم شیر و خورشید و در پیگیری سلطنت برای آینده ایران. یه جاهایی شما ممکنه خیلی کوتاه راجع به مشروطیت و اینا ببینید یا پرچمی، ولی باقی بازگشت پهلوی به ایران یه واقعیتی است. بله، اینو شما چجور ارزیابی میکنید؟
2: این که الان گفتم میخوام خواهد طبیعی، یعنی الان دو تا گفتمان در ایران هست، مثل اواخر قاجاریه گفتمان مشروعه و گفتمان مشروطه. گفتمان مشروعه همین نظامیست که الان هست،
3: حاکمه،
2: یه دهی در چارچوب همین نظام میگن همین نظام رو نگر داریم، یه ذره دستکاریش میکنیم، اصلاحش میکنیم، این میشه مشروعه خواهان که بودن و در انقلاب مشروطه، ولی در اقلیت بودن و موفق نشدن. الان هم و از طرف مشروع خواه برنامه قابل قبولی نمیدیدم که واقعا بتونه رقابت بکنه با مثلا برنامه مشروطه برای لاقل برای دوران گذار. و دلیلش هم اینه که مشروع خواهانی که مثلا خودشو به اصلاح طلب معرفی میکنن، هیچ وقت نمیگن چی رو میخوان اصلاح بکنن و میگن میخوایم رفراندوم بکنیم، ولی خب رفراندوم بر اساس چه قانونی و راجع به چی؟ یعنی همیشه مثل یه مشت بس هست، میگه که تو این مشت بسه من قبول کن، فردا باز میکنم ببینی چیه توش، ممکن فردا توش چیزی نباشه. منشور جورستان هم اگه یادتون باشه که یه عده جمع شده بودن، اونم به علامت مشت بسته بودش.
3: دقیقا سه هفته بیشتر طول نکشه.
2: بله، یعنی لطف گفتمان مشروطه اینه که مشت بسته نیست، همه میدونید چی بوده، الان هم میتونید بریم بخونید قانون اساسیش هم بعدن نوشته نمیشه. این اونایی که طرفدار اصلاحات و همین هستن یا ایدئولوژی که به اصطلاح فکر میکنن همیشه میگن بعدن بهتون میگیم چی بشه. مثلا بذارید من دکتر پرولوفانیان بیان سر کار بعدن بهتون میگم چی بشه، بذارید لیبرال بشیم ببینیم بعدن چی. حالی برابر این مقایسه از شما مشروعه میخواید یا مشروع کجا میخواید؟
3: مشروعه که پروندهش مشخصه دیگه، تا کنون تگیم 48 سال حرفی درش هست؟
2: نه خب بله حرف هست درش، برای که بینید اونم خب
3: دیگه بهتر از این که ما شاهد شدیم.
2: نه ببینید
3: یعنی خوشدار
2: همیشه سعی میکنم
3: سرکوب با تمام نیرو،
2: من همیشه سعی میکنم که میدونم یه پدیده اجتماعی سیاسی پیچیده تر از یه سیاه یا سفیده. می در داخل همین رژیم هم کسانی هستن که دغدغه میهن رو دارن، مثلا اینه در جریان کنوانسیون خزر در مجلس پیشین دیدیم، مجلس پیشین اون کمیسیون امور خارجه و امنیتش نپذیرفت اینو و به آقای ظریف که اومده بود تبلیغ بکنه گفت برید جواب این 14 سوال رو بیارید صحبت، اونم رفت که بیاد
3: خواندم
2: بنابراین همه رو نمید بیه چوب رود بیه چوب. همه کسایی که به مخالفان شما اشتباه شده بود که فکر میکرده که تمام کسایی که تو رژیم شما هستن همه به صحب هم باید نمیدن
3: درست
2: آقا، همچی چیزی غیر ممکنه که همه چیزی یه دست باشه، الان هم اینطوری نیست.
3: خب تو این رژیم اینقدر بهتر ببینیمش، دوران پادشاهی شاید چون قشر گسترده سیاسی نبودن زیاد مشاهده نمیشد، از جمله خود من پذیرفته بودیم، ولی در این 48 سال ماهیت حکومتی که حاکم شده رو اینقدر بهتر همه ملت میبینن، داخل کشوری که لمس میکنن با از دست دادن فرزندانشون با سرکوبایی که هست
2: تردید نیست. من مقایسه نمی کنم، اصلا قابل مقایسه نیست.
3: نیست
2: یعنی این وضع کنونی وضع دولت بلد اصلا نیست
3: سرگی
2: که گفته، ولی میخوام بگم که در همین چارچوب مافیایی هم هستن کسایی که به نظر من اشتباه میکنن، ولی هستن کسایی که فکر میکنن چیکار بکنیم که از این حچل بیاییم بیرون
3: صحیح.
2: ما حد دقل سخت و سوز بنابراین ما نباید همه رو به یه چوب بیانیم، این کار اشتباهی هستش. میدونید اینا برحال همه هموطن هم دیگه هستیم و میخواییم با هم زندگی بکنیم، حالا مثلا ممکنه این وضع کنونی مثلا 5% طرفدار داشته باشه یا 10% یا هر چقدر، چون سرنوشت یک کشور فقط با سرشماری گوسفندی تعیین نمیشه که هر که تعدادش بیشتره یا کمتره. میخوام بگم که بعد یه وضعی به وجود بیاریم که اونایی هم که هنوز توی این نظام هستن ولی فکر میکنن که این نظام به بنبست رسیده و ایران رو هم به بنبست کشونده میتونن یه راه بازگشت به طرف ما رو داشته باشن، یعنی اونا هم بتونن وارد کشتی اودیسه بشن
3: صحیح،
2: یعنی که برگردیم با هم به ایتاکا و این نهی که میگه آمرم بخواب نه شما یه موقعی در
3: با شما موافقم
2: من شما یه موقعی مثلا در جنگ تروی کنار نمیدونم آژاکس یا آشیل بودی برای دیگه نمیتونی به سوار کسی شد، نه واقعا اینطوری نیست و الان کارهای فوق‌العاده جالبی در داخل ایران دارن میکنن و الان میخوای تلفن هم برد در بیارم نه نشون بودم با یه چیزی هست مثل پی دی اف اینا پیپر های فوق‌العاده با پی دی اف در همه زمین ها کشاورزی، اقتصاد، محیط زیست، بازسازی
3: اطلاعات جالبی کسب میکنه.
2: بله ولی نه ولی چیزی که میگن که دشمن شماره یک مطالعات ما کشوی میز آقای رئیسه، یعنی گزارش هم میره تو کشوی دیگه نمیاد بیرون، برای که آقای رئیس اصلا به این کاری داره، گور پدر ایران هم کرده، گور پدر اقتصاد، گور پدر اجتماع، گور پدر دانشگاه، گور پدر بازسازی، گور پدر نمیدن. من میخوام رژیم بمونه فقط، بقیهش دیگه بایست رژیم بمونه و ما قانعت میکنیم. در ایران الان این تراژدی ایران اینه که خارجه نمیفهمن ایران در حد خودش الان به کشورهای مثلا در حال نمیدونم توسعه و اینا بیشترین تعداد مغزا رو داره نسبت به جمعیتش. ما در ایران 3 برابر فرانسه مهندس داریم، این مهندس هایی که میتونن این تونل های فوق‌العاده رو بسازن، ولی اگه قرار نبود این تونل ها رو بسازن خب یکی دیگه میساختن.
3: خب حالا با راکت ساختن، البته
2: ما هرچی که ساختن راکت هایی که ساختن بالاخره ساختن دیگه. به نظر من نباید راکت میساختن، برای که راکت برای حمله به دیگرونه، نه برای دفاع از
3: خود.
2: ولی به هر حال میخوام بگم که امکانات تبدیل ایران به یک کشور مدرن و یک کشور با نفوذ نه تنها در منطقه بلکه در سطح جهانی وجود داره. زمانش هم وجود داشت، این انقلاب به عقب انداختش. بعد پرونده این انقلاب بسته بشه، ایران برگرده دوباره به مسیری که زمانش هم وجود داشت، پادشاهی مشروطه، و دوباره تبدیل بشه به اون ایرانی که باید و شایسته است که واقع بشه و میتونه. همه امکاناتو داریم برای ایجاد یک دولت ملت مدرن به عنوان یک کشور پیشاهنگ، یک کشور تمدن ساز که ما همیشه بودیم، میتونیم این کارو کنیم و ایران داره خودش رو دوباره پیدا میکنه.
3: من دیگه جای خوشبینی داره در نشست با شما. من خیلی خوشبین شدم به آینده ایران. یعنی باز به همون صحبتی برمیگردیم که یک سال قبل داشتیم، که فرصتی پیش بیاد تا با هم بتونیم کافی گلاسی در خیابون لاله‌زار بنوشیم.
2: بله حتما تا موقعی که میگه پاینده ایران، من فکر میکنم که در مسیر درست قرار داریم.
3: من خیلی خوشحالم که این فرصت پیش اومد و تونستیم چند دقیقه در ارتباط با موقعیت خود شما، موقعیت رژیم حکومت اسلامی و آینده مشروطه خواهی در ایران که خوشبختانه مثبت پیش میره، از قدم در خارج از کشورم خوب پیگیریش هستن در تمام شهرها تا کانادا و این برای اولین بار دیده شده. من به عنوان ژورنالیست دارم میبینم، چون به شهرهای مختلف میرم، برای اولین بار یک قشر گسترده با پرچم شیر و خورشید به طرفداری از سلطنت و مشروطه هر هفته در خیابان هستن. این جنبه خیلی مثبت داره. من سپاسگزاری میکنم از شما، به امید اینکه سال دیگه اینجا مینشینیم میخوایم نزدیکتر شده باشیم به، حالا من میگم کافه سورنتو. شما البته در لندزارلو اسم کافه چی بود؟ کجا باید میرفتیم؟
2: کافه شیرین.
3: کافه شیرین.
2: البته من سورنتو هم میرفتم و برای که کافه مورد علاقه مرحوم سهراب سپهری بود.
3: درسته.
2: که با مرحوم فریدون رهنما ستایی
3: در پشت بانش، من هم اونها رو دیده بودم در پشت بانش میرفتیم تا به
2: سهراب. خیلی اونجا رو دوست داشت.
3: ولی قرار ما رو کجا بذاریم؟ در لندزار بکسر میاد؟
2: مال من همون کافه شیرین خودمون رو ترجیح میدنم. البته کافه فردوسی هم بودش، ولی اونجا انتلکتوال های چپی ما بودن. کافه فرد هم بود، البته نزدیک اونجا مرحوم رعیه بایری و حسن شهباز اونجا بودن که در سطح بالاتر از ما قرار داشتن.
3: هتل بریان بود، چی بود؟ یه هتل دیگه بود که یادم پشت بارش دی جمع میشدن.
2: هتل تهران بودش توی استانبول. بالاش که سقفش هم چند تا فرشته بودن با سینه های لخت.
3: یادم میاد.
2: بعد
3: من الان
2: بعد ناصر خدایار نویسند و ستاره رادیویی
3: بسیار خوبی بود.
2: اون
3: نوره خیلی خوبی بود.
2: اونجا قرار زیاد میذاشت با گرفرنده های مختلفش. من یه شب برادرش که سرگرد ارتش بود اومده بود که علمه بر خونه، من با تیر زده بود پسونای این فرشته ها رو
3: میخند. عجب. خب اونجا مشروب خاری خیلی متداول
2: بود. مشروب نمیخوند.
3: نه ولی من یادم اونجا در
2: نه به خاطر اسلام هیچ وقت نه دیگه خونی نه
3: بس به همچین کارهایی میزدن. به هر حال بس ما قرار بود همون کافه شیرین باشه در لندزار. چند درصد شما شانس میدید به این دیدار ما در تهران؟
2: مثلا شانسی رو بعد که سعی کرد میدونی؟
3: نه میخوام بگم چند درصد امیری طاهری چند درصد شانس میده به من و شما که امروز در سال 2026 یا 405 ایران در پاریس نشستیم.
2: بعد از سقوط دیوار برلین من متوجه شدم که پیش بلیطی نمیشه کرد، چون رژیم استبدادی میفتن زمینی و
4: کوچ
1: 79.org بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان تنها منبع طبقه بندی شده تاریخ شفاهی تصویری کوچ بزرگ ایرانیان. علاقمندان لطفاً سابسکرایب شوید، نظرتان را با ما در میان بگذارید و جهت تکمیل این آرشیو بسیار گسترده به ما یاری دهید. بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان، وبسایت kuch79.org.
0: در سوشال میدیا روی تلگرام، توییتر، ساندکلاود همراه میهن تیوی باشید.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: درود فراوان به شما. قبول کنید که امسال تابستان داغی را پشت سر گذاشتید، زیرا پس از کشتن دیکتاتور بزرگ علی خامنه‌ای فضای سیاسی ایران به کلی تغییر پیدا کرد. در خارج از کشور هم که بیشتر مد نظر ماست همینطور بود، یعنی برای اولی بار در خیلی از شهرهای ایرانی نشین عده‌ای به طرفداری از رژیم پادشاهی و شاهزاده رضا پهلوی هر هفته با پرچم شیر و خورشید دست به تظاهرات زدند که این تداوم هفتگی سابقه نداشت. نیروهای پیگیر و پشتیبان جنبش زن زندگی آزادی نیز همچنان هفتگی در شهرهای مختلف اروپا حضور دارند.
1: ژنجیان آزادی،
2: ژنجیان آزادی،
1: ژنجیان آزادی،
2: ژنجیان آزادی.
0: اما از زمان مسابقات فوتبال المپیک جهانی نیز برای اولین بار شاهد حضور طیف گسترده‌ای با پرچم جمهوری اسلامی به طرفداری از رژیم حاکم را شاهد شدیم که سابقه نداشت.
3: یه مثال ساده، شرکتی درست شده است در آلمان که پرچم جمهوری اسلامی تولید میکنه، بیزینس، و این بیزینس رو اینا تبدیل کردن به یک کار میدانی، میدن دست مردم. حالا ایشون میخواد ایرانی باشه، میتونه عرب باشه، میتونه افغانی باشه.
0: از این رو من مسافرت سالانه خودم را از لندن کمتر داغ شروع کردم، لندنی که همیشه مرکز بقای تاریخی بوده. در لندن دیداری داشتم با خانم نازنین انصاری، مدیر نشریه کیهان، که چند ساعتی مسائل و مشکلات رسانه‌های برون‌مرزی را مورد بررسی قرار دادیم. می‌دانید که با همت ایشان نشریه کیهان که زنده‌یاد دکتر مصباح‌زاده پایه‌گذارش بود به طور آنلاین تداوم پیدا کرده است. سپس نشستی داشتم با دکتر مهداد خونساری، دیپلمات سرشناس و با تجربه مشروطه‌خواه رژیم گذشته، که همچون دکتر امیر طاهری روزنامه نگار بین‌المللی دیدگاهی واقع بینانه نسبت به مسائل روز ایران دارند. بگذارید با هم امروز به لندن برویم.

0: آقای دکتر خونساری، خیلی خوشحالم که این فرصت پیش آمده این بار در لندن خدمت شما برسم.
1: منم خیلی خوشحالم از این سعادت که نصیب من شده بعد از مدت ها، و خیلی به لندن خوش آمده.
0: در ارتباط با فعالیت دیپلمات های گذشته ایرانی در خارج از کشور پس از انقلاب و مهاجرت بشتی گسترده ایرانیان، فقط چند تن بیشتر نیستن که فعال بودن در خارج از کشور. یکی از اونها جناب علی بودید که من شاهدم در دوران دکتر بختیار که هر وقت به پاریس میرفتم یکی از فعالین با سابقه شما بودید. خیلی مهم هستم بدونم که اون دوران همکاری شما با دکتر بختیار نهضت مقاومت چگونه آغاز شد و بعد به کجا کشید؟
1: خب ببینید، دوره که من از سفارت استفاده از وزارت امور خارجه ایران اومدم بیرون، قصد داشتم که برم با آمریکا، ولی در این فاصله سفیر سابق ما که اون هم عزل شده بود از عربستان سعودی اومد به لندن، آقای جعفر رائد، که من در دو سال قبل از اون به خاطر سفرهای متعددی که به منطقه برای همون تهیه گزارشاتی که از من خواسته بودن این دستور بودن که تهیه بشه راجع به روابط ما با کشورهای عربی خلیج فارس، دوستی خوبی پیدا کرده بودیم. ایشون که اومد من ملاقات کردیم و هم نهار خوردیم و صحبت کردیم و من فکرم که ایشون هم میخواد بره و موقتا بیاد. بعد من گفت که من با سعودی ها کار میکنم و اینها، و من اینجا از من خواستن یک کاره بکنم که من انگلیسی بلد نیستم و یا اونجوری تسلط به اوضاع احوال اینجا ندارم، و گفت میخوام شما اگر علاقه من باشی با هم همکاری کنیم. منم که شغل نداشتم، کاری نداشتم اینا، و
0: در همون سال 79 بود یا
1: بعد این درست مثلا فرض کنیم در حدود آپریل می 79 بود، یعنی من مارس 79
0: بعد
1: همون عید خودمون استفاده دادم، یه ما بعدش
0: بعد دو ما بعد از
1: اون موقع همسر من داشت لیسانسش رو تو دانشگاه لندن میگرفت و من منتظر بودم اون تمام بشه به امریکا.
0: صحیح.
1: من بیکار بودم و شاید یکی از بهترین ایام زندگی من هیچ مسئولیتی نداشتم، ولی این اومد و به حال این به وجود اومد. من یک رابطه کاری ولی سطح بالا با کشور عربستان سعودی پیدا کردم.
0: یعنی ایشون دفتر خاصی داشت برای ارتباطات؟
1: ببینید، ایشون که اومد اینجا کنسولتنت بود و نماینده یک شرکت بزرگ نقاط کاری سعودی، ولی چون شما اگر نقاط کار بودی در سعودی هیچی وجود نداشت، شما ناچار بودی که باره زمینه های مختلف بشیم، زنی شما بازه یک جاده بسازی و کارگر پیدا میگه، باز باید تو بیزنس که کارگر وارد بکنی، باید کیترین داشتی که به هم نهارشان بدی، باید یایی باید شرکت های مختلفی رو نیمه باید میگه، باید کشتیرانی. این یک شرکتی بود که ترن اوورش در 1980 بالای $1 بیلیون بود.
0: صحیح.
1: یعنی خیلی خیلی شرکت بزرگی
0: بود. خود آقای جعفر رائد رو که من ملاقات کردم خیلی زندگی ساده ای هم داشت.
1: خب بله، ولی به هر حال زندگی مرفه خوبی بود.
0: بله.
1: ساده بود، ولی آقای اینها از آقای رائد خواسته بودن که یک بنیاد فرهنگی در بریتانیا درست بکنه.
0: خوب.
1: برای اینی که مثلا دانشجویان یا اول در ابتدا دانشجویان بتونن بیان انگلیس برای ادامه تحصیل، ولی با حفظ اون آداب و رسوم خودشون و اون به اصطلاح ملاحظات دینیشون که توی مدارس انگلیسی و اینجور چیزا رعایت نمیشد، و یه بنیادی درست شد به نظر من اسمش گذاشتن بنیاد ابن سینا که آقای رائد دبیر کلش بود و من مدیر اجراییش بودم.
0: صحیح.
1: ما 5 سال با هم اینجوری کار کردیم.
0: صحیح.
1: و این ارتباط به عربستان بود، می رفتیم می اومدیم اینا، و در این فاصله من یادم اتفاقا آقای دکتر بختیار در تابستون همون سال 79 برای اولین بار اومد لندن که یک پیاده روی بود، و من اتفاقا قبل از این ماجرا بلیط هم گرفته بودم که برگردم ایران.
0: صحیح.
1: موقعی که این شو پیش آمد من اینجا موندگار شدم، یعنی قصد من این نبود که در انگلستان بمونم، ولی چون فکر نمی کردم که میخوام برگردم ایران، اون روز که پیاده روی من در آقای بختیار شد، من به خودم گفتم که من در این پیاده روی شرکت نمی کنم. ولی اومدم کنار خیابون رسیده بودم با همسرم
0: تماشاچی،
1: ولی اینقدر تحت تاثیر قرار گرفتم که نتونستم و به هر حال منم رفتم تو صف دوم. دلم این دیگه صدای سابق ما در دانمارک آقای سپهبدی اون داد و منو دید و مهتاب بیا مهتاب بیا بیا، ما هم رفتیم
0: ما.
1: و خب اون رفتن در اصل یک آدم فکر میکرد که خب حالا که ما شرکت کردیم دیگه ایران به این ترتیب اگه بریم برای ممکنه درد سر باشه. و البته من که خیال ایران رفتم از دیگه شروع به کار کردم ایران نداشتم، ولی من علاقه من بودم که بخوام وارد فعالیت های سیاسی بشم. آقای وایدم خیلی به من هشدار میداد که به خاطر کارت به خاطر اینا باید خیلی مبارزه بکنی اینا، و من کجدار مریض میکردم و تماشا میکردم که ببینم که کیا میان تو صحنه. و خب این موقع ارتش بود و رئیسی بود، همین آقای مهاوندی اون موقع اومده بود و مدومی تکونی داد و میخواست یه فعالیت های ما بگذاره. خب من اینها رو میشناختم، خب اینها نزدیک بودم. پدر من با آقای بختیار با هم خیلی آشنا بودن، یعنی رابطه خوبی نداشتم به خاطر اینکه متعلق به بودهای مختلف سیاسی در دورانی که خودشون جوان بودن و در وزارت کار اون موقع بودن. من رفتم پاریس با رئیسی ملاقات کردم، با نهاوندی ملاقات کردم، ولی راستش بگم اون تحت تأثیر اونجوری قرار نگرفتم. دلم میخواست یک کاری بکنم و خیلی جالبی که یه روزی یک فردی که در لندن بود که یه شخصیتی است که اصلا تو کار سیاسی به اون معنا نبود، اون به من تلفن کرد که من میخوام شما رو در تماس با یکی از نمایندگان آقای بختیار بگذارم که یه آدم جزئی بود، ولی اون به هر حال باعث شد که من به ما آشنایی پیدا بکنم با حرکتی که اون موقع میخواست از سوی بختیار شروع بشه. و این به اونجا کشیده شد که من در اکتبر از آن سال 80 یک سال بعد در اصل من رفتم به پاریس و با دکتر بختیار اولین بار ملاقات کردم و فوق‌العاده ملاقات خوبی بود و تأثیر عجیب غریبی روی من گذاشت. ببینید من الان بعد از 47 سال واقعا میتونم بگم اگر من اعتقاد به کسی از نظر عاطفی و تصور اینی که چه کوالیفیکیشن یک شخص باید داشته باشه برای ایستادن در مقابل جمهوری اسلامی، من از وقتی ها کسی رو بهتر ندیدم و برای من این سخت بود، چون این در مقابل اون وابستگی‌های خانوادگی خودم، وضعیتی که خودم داشتم، اون ارتباطی که به هر حال با سیستم قبلی داشتم، ولی بختیار خیلی با روح رویه بازی با من برخورد کرد و من شروع کردم به فعالیت کردن براش و بدون این که شغلم رو بخوام ترک بکنم.
0: در نهضت نقشی داشتید؟
1: نهضت که به وجود آمد، ببین بله در نهضت، نهضت که به وجود آمد شروع کردن شعبه تو شهرهای مختلف زدن. خب در لندن من جزو هیئت مدیر، جزو هیئت اجرایی شاخه نهضت در لندن با آقای امیر پرویز و چند نفر دیگه، آقای اسماعیلی و آقای قبادی بود و قبادیان که خیلی جوان خوب رو تحصیل کرده، خیلی چند نفر اینجا بودن فعالیت کردیم. ولی تخصص من بیشتر تو کارهای سازمانی و اینجور چیزا نبود، تخصص من تو سیاست خارجی بود و من در یه موقعیت ممتازی بودم اون موقع با کشورهای عربی که ارتباط داشتیم، سبب به بالاخره سابقه خود من در آمریکا
0: ده.
1: اینی که من در وزارت خارجه بودم، در نیویورک بودم، در لندن بودم، مقامات اینجا میشناختم و اینا. و خب من شرایطی رو فراهم آوردم که از آقای دکتر بختیار دعوت شد، ایشون رفتن به عربستان سعودی، پادشاه عربستان سعودی تنگیره 747 شو فرستاد به پاریس که هیئت ما رفتن.
0: شما بایش رو رفتید؟
1: بله بله بله. و اینجا من قرار گذاشتم، دکتر بختیار تشریف بردن به لندن، ملاقات کردم با مقامات انگلیسی، خود من با خانم تاچر ملاقات کردم از طرف ایشون، و در آمریکا نهایتا ایشون با هم به آمریکا رفتیم به هیئتی در اولین بار در سال 1983 یا 84 درست یادم نیست. میخوام بگم که اولین بار اومدیم به لس آنجلس که شما اونجا بودید، فکر کنم 83 بود اون موقع. خب چون رابطه اصلی این ارتباطات اون موقع من بودم، خب یه موقعیت یه دفتر ویژه به نام شاپور بختیار لیزون آفیس در لندن باز کردیم که علاوه بر اون کارهایی که من در چارچوب نهضت میکردم، اینجا رو بلی اینا کارهایی بودن که در از جنبه اجرایی داشتن و جنبه تبلیغاتی یا فرض کنیم سازمانی که در خارج بیشتر بود نداشتن. و خب دکتر بختیار شاخه نظامی داشت، یک فرد فوق العاده شایسته در رهبری اون بود، ریاست اون بود، فرد شجاع، کاردان. و
0: چقدر فضای امید بخشی بود در سالهای اول نسبت به اینکه کشور ایران دوباره آزاد بشه.
1: بسیار بسیار بسیار فضای امیدوار کننده بود. مردم همه، هیچ کس مایوس نبود، همه امیدوار بودند. جنگ ایران و عراق هم که شروع شده بود، مشکلات نظام از یک فرمی خب به هر حال زیادتر شده بود، ضمن اینی که خب نظام از اون فرصت برای تثبیت موقعیت خودش استفاده کرد که ما بر اون زمان اون آگاهی اونجوری رو نداشتیم. ولی خب خود من یکی از وظایف من داشتم این تنظیم روابطی که بین بختیار و چهره های برجسته سیاسی مثل دکتر امینی یا شاهزاده رضا پهلوی و خب زمینه هایی که به هر حال اون کارهای مشترک تبر مگذارم مثلا پرزیدنت فورد چون سابر توسط دوستانی که من داشتم خیلی کمک کرد به ما برای اینکه درهای رو تو واشنگتن باز کنه. بعد خودش اومد تو پاریس یک شامی ترتیب دادیم که دکتر امینی و دکتر بختیار با هم اونجا حضور داشتن بگیرید. و خب خود من اونجا به هر حال یک جوری سعی میکردیم وانمود بکنیم که ما علاقه من در همکاری با هم هسته بخونیم دو چهره برای مردان مطرح سیاسی اون زمان بودن.
0: و خاطرم اصلا تا به لس آنجلس که آمدید و دکتر بختیار به دیدن فورد رفت.
1: بله بله با هم رفتیم دیگه. ما با فورد رفتیم به منزل فورد که در
0: پالم اسپرینگ
1: بود. بله رفتیم اونجا. بله فورد بله. بعد هم با فورد ملاقات داشتیم تو نیویورک و جاهای دیگه و خیلی خیلی با حسنیت برخورد کرد. و حتی یک جلسه ای که در نیویورک بود که با فورد بود و با شاهزاده رضا پهلوی که در اصل او شاهزاده رو برای اینی که همکاری بخواد بکنه و بختیار خیلی تشویق کرد و هم کرد در حد مدرسنیت اومد جلو برای که برای بختیار تشکیلات داشت، اسم و رسم داشت و آدمی بود که واقعا طرفدار واقعی پادشاهی مشروطه بود بدون تردید و خیلی هم هشدار میداد که باید این رویه حفظ بشه. و خیلی روی این من امروز میبینم که چیزایی که امروز من در صحنه سیاسی امروز ایران میبینم،
0: خارج
1: از کشور میبینم، واقعا میبینم که تا چند اندازه من خودم در سن بالا که الان رسیدم دارم همه حرفای بختیار میزنم، همون چیزایی که اون میگفت. و چقدر اون حرفا اگر رعایت نشه میتونه آسیب وارد بکنه. من میگم یه رابطه عجیب و غریب خوبی ما با هم داشتیم و نهایت احترام. خود اویسی رو من بعدا با یه هیئت آمریکایی اومدیم پیش دکتر بختیار، او هم قبول کرد که همکاری بکنه. یعنی شرایط آماده میشد برای اینی که متاسفانه چون در اینجور مواقع رقابت ها وارد مسائل میشه و افراد مثلا اولویت ها رو فراموش میکنه. خب یه عده ای که خود دکتر بختیار بگه که اومد با توجه به سابقه خودش با افرادی که مثلا در جبهه ملی و در اون جلساتی که تو ایران داشتن با ایشون نزدیک بودن، خب اون افراد تجربه عملی کمتر داشتن. همه آدم های واقعا محترم در یکی بودن،
0: 25 سال خارجشون بودن دیگه.
1: بله دیگه. و خب دکتر بختیار که اومد در خارج دید که اگر بخواد یه برنامه اجرایی رو پیاده بکنه شما باید کار اجرایی بکنی، باید برخورد بدی. بر خود دکتر بختیار یه مرد فوق العاده باسوادی بود، ولی سواد کلاسیک داشت. بلد. توی کارهای روزمره فرض کنیم سیاست بین المللی اینجوری اون ریزه کاری ها رو همی دونست. و میگم
0: شما این عنوان دیپلمات خوب تشخیص میدادید.
1: خب منم البته
0: خب داری هم میشونید بهش.
1: بله بدون تردید، و اون به من اعتماد داشت و من هم واقعا از صمیم قلب به او اعتماد داشتم، یعنی اصلا بحثی درش نبود. و خب خوشبختانه مشاور اصلی مثلا به حال وزیر خارجه کابینش آقای میرفندلسکی که خب اون اکتیب اون فرم نبود در اون زمان که سفر کنه پاشه بینه اینجا اونجا اونجا با این اون، ولی اون من رو تایید میکرد و خب من رابطه فرم العاده نزدیکی با اون داشتم، احترام زیادی برای اون داشتم. این بود که این تیم کار میکرد
0: و میشد دید دیگه. من به چند بار اون سال آمدم به پاریس و شاهد بودم، مخصوصا از کلم امیدوار کننده به خاطر اینکه تعداد زیادی بودن که فعالیت کردن. شاخه نظامی هم در اون موقع
1: شاخه نظامی هم اون افسری که به اصطلاح مسئول این کار بود. ببینید شما یه موقعی تو خارج از ایران فعالیت بکنید که شاید یکی از اون ایراداتی که من به دکتر بختیار بگیرم این بود که خیلی فوکوس کرد روی اینی که مثلا نهضت مقاومت ملی یک جنبه نمایشی بیش از اندازه در خارج از کشور داشته باشه. یکی از نکاتی که نهایتا منجر به این شد که ما یک وقفه بین ما بیفته این بود که من پیشنهاد میکردم که ما باید این رو به حد اول برسونیم و با امکاناتی که داریم این رو در داخل ایران توسعه بدیم. خب اون موقع یه عده میگفتن که خب این فشار، این نمایش در انظار بین‌المللی در میان دولت‌ها باعث میشه که یک فشارهای بیشتری از سوی اونها بیفته. و خب دیگه اون نسل قبل از من، اونهایی هم که به حال سابقه نفوذ آمریکا و انگلیس رو در ایران دیده بودن، یک محاسباتی میکردن که با محاسبات امروزی من و شما به خصوص بعد از تجربه دیگه که این 47 سال پیدا کرده متفاوت. در حال دیدیم که آمریکا و اسرائیل حمله کردن به ایران شکایت بزن از پیش ببرن، پس باید یه فرمولای دیگه رو دنبالش رفت. خب اونایی که اونجور اقدامات ببندن رو خیلی کور خوندن، یعنی به طور ساده
0: مشخص
1: بله باشه. این بود که ولی میگم اون شخص که دنبال سازماندهی

0: طرحی درست بکنه، اینها رو به اجرا بگذاره.
1: افسران زیادی در کنارش.
0: بله بله.
1: چقدر امید بخش.
0: خیلی امید بخش. میگم متاسفانه حالا به دلیلی که واقعا شاید گفتنش جایز نباشه، یه مقدار این نوع فعالیت های سازنده توسط برخی از افرادی که شاید این مقدار حالت رقابت داشتن، از فکر میکردن از قافله عقب افتادن،
1: اونا
0: از اینجور چیزا و تا یه حدود این نفوذ رو خود دکتر بختیار گذاشتن. و میدونید شما موقعی که در یک چه میشنیتی هستید و جلو میرید، من همیشه یاد یک تصویر شما، اگر یه خدشه تو کار بیفته، یه لکی بیفته، دیگه پاک کردم اون کار سخته. و تمام تلاش من حداقل، و میدونم که خود دکتر بختیارم واقعا میخواست، ولی خب تحت فشار بودن که اون یه عده زیادی رو ببینید، در نهضت مقاومت ملی همه جور آدم وجود داشت،
1: همینطور.
0: خب بیشتر اونایی که در کنفدراسیون بودن و در گروه های چپگرا بودن و فرم، خب از امثال ماها که در وابسته به سیستم شاه بودیم دل خوشی نداشتن و نمیتونستن با این معادله روبرو بشن، معادله که امروز به خصوص ما باید روبرو بشیم که هیچ کدوم ما آدم دیروز نیستیم.
1: نه به هیچ وجه.
0: ما داریم به یک شرایط کاملا متفاوتی امروز و یک شرایط کاملا متفاوتی امروز کار میکنیم.
1: ولی خب چقدر توهیه نسبت به اون دوران. من راجع به 10 سال اول عرض کردم.
0: بله.
1: امروز چقدر
0: خب ببینید توهیه
1: از نظر شخصیت های سیاسی که در مقابل حکومت بایستند. من چون پیگیر مسائل ایرانی خارج از کشور و مهاجرین هستم، در رو به ارتباط دارم از بکنم که پس از این مهاجرت تیجه سالهای اول همه چیز امیدوار کننده بود، نقش دکتر بختیار بسیار مهم بود. خواستم اشاره کنم من با شخصیت های سیاسی زیادی که اون موقع صحبت میکردم میدیدم که حمایت میکردن دکتر بختیار رو، و بعدم اصلا دکتر بختیار تشکیلاتش مخارج و هزینه های خیلی افراد زیادی رو تامین میکرد. خاطر هم سخت دارم، نمیخوام اسم ببرم کسانی که در رژیم گذاشته نقش داشتن و همه در خارج از کشور نمیتونستن زندگیشون رو تامین کنن، تعدادشون خیلی زیاد.
0: خب بله، ولی میدونید مسئله یه مقداری این البته کاری که دکتر بختیار کرد و کمک رسانی هایی که میکرد به چند صد خانوار بیاری کمک کنه، ولی این وظیفه یک سازمان سیاسی مبارزاتی نیست. و اینجا بود که به من که شما یک امکاناتی دارید، این امکانات باید صرف اون معمولی ها همش به شما میخواد. و این مسئله به نظر من خب یه عده که نزدیک بودن، ولی این حرف شما درسته. روی در یعنی من اینجوری خدمت رو عرض بکنم، چون بعد از اون ماجرای ایران گیت، اعتماد و اعتماد آمریکایی ها به عناصر خارج از کشور که بخواد یک نقش سازنده رو ایفا کنن اصلا کاملا از بین رفت. یه مقداری با روی کار اومدن جورج بوش میتونست احیا بشه که نشد. برای چی؟ برای که نیروهایی که در خارج بودن کمتر آمادگی نزدیکی و همکاری با عناصری رو در درون سیستم حکومتی ایران، من نمیگم اونا که مخالفن، شما اگه بخواید یک سیستم اینجوری رو تغییر رفتارش هم بخواید بدید، خب باید با آدمایی که اونجا هستن یه مراودهی داشته باشید، اینطوری علکی که نمیشه. و اپوزیسیون ایران در اصل هرگز توی 37 سال بعد از 10 سال اولش نتونسته اون نقشی رو که میتونسته 10 سال داشته باشد. و الان بر اون از مرگ دکتر بختیار، ترورش، مرگ شخصیت های مثل دکتر علی امینی، یه وضعیتی رو وجود که اون نسل برای امثال من خب کسی رو نمیشناخت. حالا ما پیر شدیم، نهای 4 نفر

0: سلام علیکم میکنم ولی در سطح ملی که ما نمیشناسن، ما شخصیت ملی نبودیم، نمیتونستیم بشیم، فضا رو پیدا نکردیم. دکتر بختیار هم میگه شخصیت شناخته شده نداره، در موقع من نخست وزیر شد تمام مطبوعات جهان فوکوس بود روی اون، خب یه شخصیت شناخته شده شد. این بود که برای افرادی که از نظر سنی در راستای مثلا طبعه من هستن، خب ما که نمیتونستیم نقشون رو ایفا بکنم، کار ما هزار برابر سخت‌تر شد و باید پس با سازماندهی با افکاری که بتونه به شرایط روز بخوره خودمون رو تطبیق بدیم و این کار بسیار مشکل بوده برای خیلی ها و این بوده. و به هر حال میگم
1: اما تشخیص تو خیلی درست بود، از نظر سازمانی ضعیف بود کار، حتی از نظر امنیتی هم ضعیف بود. این ترورهایی که انجام شد در شکم خودشون کسی رو داشتن که با حکومت هم کاری میکرد، توجه کرد
0: ترور ما هیچ کدوم ماها مبارز نبودیم، ماها آدمایی بودیم که همه جزء سیستم بودیم، ما شیوه های مبارزاتی بلد نبودیم، مثل مجاهدین خلق راه و روش رو بلد نبودیم. امروز بعد از 47 سال من به شما چیزی که میتونم بگم قاطعانه، من نمیدونم چه فرمولی کار بکنه، برای اینکه بعد از تجربه زیادی که در سازماندهی و همه این چیزا داشتم، فقط میتونم بگم که با قاطعیت که چه فرمولی کار نمی کنن. و هشدار من به بقیه دوستان تو صحنه اینست که اون راه و روش هایی رو که رفتیم و دیدیم جواب نمیداره که دو مرتبه تکرار
1: نکنیم. متاسفانه عرض کردم دیگه، حالا اون دوران 10 سال که واقعا حیف شد و من چون شاهدش بودم میدیدم که برای مثال مجاهدین فعالیت خیلی گسترده‌ای داشتن، درسته که بریده بودن از جامعه ایرانی خارج از کشور، ولی در مرز ایران توجه کردید و بعد در فرانسه و غیره سازمان رو خیلی محکم گرفته بودن. تشکیلات وقتی ها سازمانش گسترده بود ولی اون تو محکم گرفته نشد.
0: بعد برای این که ما کار تشکیلاتی زبط اونجوری
1: کار تشکیلاتی نکردید، در کنارش مسائلی که شما رو نگاه میداشت مسائل مالی بود. به این چرا دارم عرض میکنم، آخرین صحبتی که من با دکتر بختیار داشتم دو ماه قبل از ترور ایشون، آخرین صحبت باشون داشتم، به من گفت دیگه من میخوام برم به کانادا چون منظر مال پسر منه، اونم لازم داره. ما گفتم پس دیگر ارزش رو میگم، نه دیگه هر کسی ببازه به کار خوش. من دیدم آبا اصلا همه چی از دست رفته است، در حالی که خب من میدونم تا این سال ها دکتر محسنی بودجه خوبی هم دکتر بختیار گرفت،
0: دکتر بختیار
1: من بودجه مثلا از عربستان سعودی فکر میکنم دو بار دو تا سی
0: نه اسمانی ببینید در مجموع بگیم من تز دکترام رو با همین آقای فرد هنیدی
1: سی
0: تحت عنوان نقش سازمان های مبارزاتی اپوزیسیون در عرصه بین‌المللی نوشتن و کیس شاپور بختیار
1: سی
0: 1979 تا 1991. یعنی فرد هنیدی به من گفت که من میخوام اینو تز بدنه تز فقط شامل این باشه برای که یک نقطه آغاز داره به یک نقطه پایان. ببینی که برای دو جزئیات بخوام بشن، دکتر بختیار در این ایام رقمی بیش از 100 میلیون دلار خرج کرد.
1: من آقای شریفی صحبت کردم، این مقدار برای من توضیح دادن، از این بار اول شاهزاده اشرف هم یه 200,000 دلار داده بود.
0: بله خیلی بودم بعدم ببینید شما پول که بوده یه موقع بهره میگیره فلان میگیره استفاده میکنه، ولی مسئله این استش که کار یعنی مدیریت مدیر. ببین اینم نمیشه به دکتر بختیار ایراد، دکتر بختیار من اینم هم میگم کسیست که میگم که 100 میلیون دلار خرج کرد، یک برون برای خودش خرج نکرد. یعنی انسان فوق العاده سالم
1: و
0: بزرگ نظر
1: و
0: بلند نظر و کمک بکن به مردم. حالا این احساس کمک بکنیش این باید بیای ببین شما مجاهدین خلق و همین نظام پولیدی که اون در اختیار داشت اونها داشتن هنوز دارن کار میکنن
1: هنوز دارن
0: و پس مسئله مدیریت اون این چیزی امر فوق العاده مهمی بود که خب متاسفانه دکتر بختیار توی این زمینه ها اون دقت رو نمی کرد اون مشاورین به نزدیکش که تو کارهای امور مالی بودن اینا خب اونام اونام ببینید یه وضعیتی بود که اونام کار اجرایی اینجایی نکرده مشاور اصلی خب اونده حالت چرتکیلی عمل می کرد که اینجوری می شد ولی مسئله اونست که نباید اینجوری می شد و دکتر بختیار نباید هرگز به شما میگم که من میخوام دو ما دیگه برم کانادا علتی هم که من یعنی علتی هم که من اینه میخوام بگم من نظراتی که اون موقع پیدا کرده بودم برابر با تجربه که تو همین سازمان پیدا کرده بودم این بود که ما باید از این ریسورسی که داریم جوری استفاده بکنیم که حداقل اون جلو ببره تداوم داشته باشه اینا و برای اون سخت بود که بخواد بزنه بودجه اینو بزنه بودجه اونو بزنه جوانب انسانیش بود ولی به هر حال در یک نقطه ناچار میشد این کارو بکنه که و همون دیگه در انتقال به موقع وظیفه فوت کنه خب خودش دیگه نمیتونست همین رادیویی که بختیار در مصر داشت خب اون موقع من بعد از اینکه ازشون جدا شدم با رضا پهلوی همکاری میکردم و همون رادیو رو ما رفتیم در مصر من با اولیا حضرت رفتیم که پلیر مبارک که با آقای قریشی که رئیس دفترم اون موقع و اون رادیو رو مبارک تلفن کرد من فرستادم که اون رادیو رو ما تحلیل بگیریم اگه دکتر بختیار امکانه
1: متاسفانه
0: پرداخت هزینه شون نداشت
1: متاسفانه
0: بعد اتفاقا مصری ها به ما گفتن که برای شما خودتون به دکتر بختیار بگید که یعنی اونا فکر نکنن که بی احترامی چون ما نمیخواستم به اون بی احترام بکنم ما نمیخواستیم بکنیم ولی خب موقع که خودش نداره نمیتونه خب چه کنه ما میخواستم این صدا خاموش نشه ببینی ولی میگم اینا مشکلاتی بود که بعدها ولی امروز واقعا نمیتونه بگم من بعد چه هفت سال بود که اکثر ایشون همیشه با اینجا دمیده با کنار من هست و واقعا یه شخصیت استثنایی بود ببینید یه کسی که بیاد و مقام رهبری یه جنبشی رو به کار بگیره الزاماً نباید در تمام اون بحث باشی
1: اصلا امکان پذیر نیست
0: باید یه فردی باشی که بتونه اون ایجاد اعتقاد رو در طرفداران و حامیان بکنی که من آدم سالمیم من آدمیم که میهن پرستم من آدمیم که آزارم تواکاری کنم و همه این رو هیچ کس به خوبی دکتر بختیار نمیتونست بکنه دکتر امینی من یادم او هم به نظر من میتونست این نقش رو اگر سنش نمیداری کمتر از اونی که بود
1: همه این از شانسی بود که جمهوری اسلامی به دست آورد من از این زاویه دارم نگاه میکنم نپختگی بی تجربه سازندگی نداشتن سازمانی نداشتن همه باعث شد که یک رشته تندرو که موسای که پستن بگیم و بعد نتیجه این که ما
0: سابقه من رفته بودم از طرف آقای بختیار با دکتر امینی صحبت کردم این مقدار کشمکش بود تو پاریس و اینا دکتر امینی هم خیلی خیلی کاراکتر جذابی داشت شما باش صحبت کرده بودید یا نه گفتش که آقای بختیار چی میگه چرا اینجوری میکنه فلان میکنه من اون موقع میگه من 75 سالمه من 75 سالمه من که آمبیسیونی ندارم فلان این حرفا اینا چرا اینجوری میکنه اینا من گفتم که آقای دکتر البته من تنها نکته که میتونم خدمتتون عرض بکنم نیست که اگه شما مثلا 75 سنتونه 50 سالی که شما تجربه وزارت و صدارت و نخست وزیری رو همه اینا رو داشتی اینی که میفهمید نفهمه 75 سالگی شما آمبیسیون ندارید خمینی در 79 سالگی یک کاریر جدید شروع کرد خیلی خیلی با من میخوام بگم کشمکش بود آخر سر اینها با هم کنار می اومدن.
1: بله نه کنار اومد میدونید
0: و میگم اینها شخصیت هایی بودن که ما از دست دادیم یعنی فقیر شدیم.
1: نه دیگه بی اندازه فقیر شدیم. قبل از اینکه بخوام به پایان برسیم صحبت رو، به هر حال پس از 47 سال شما به عنوان دیپلمات سابق که در گذشته فعال بودید، در پس از انقلاب هم سالها فعال سیاسی بودید، من به عنوان ژورنالیست پس از 47 سال همه این شانس ها از دست رفته. اون 10 سال اول و پس از اون که واقعا هیچ شخصیت سیاسی یا سازنده‌ای در خارج از کشور، حالا شاهزاده رضا پهلوی اواخر فعال شدن، قبلا فعالیتی که داشتن که من شاهد بودم همیشه این فعالیتی بود شروع میشد مدت کوتاهی بعدش تمام میشد. الان تا این یک سال آخر یک مقدار بیشتر پا جلو گذاشتم و به عنوان آلترناتیو خوبه، شانس داشته باشم برم جلو، چرا نه. ولی قبول کن شما که آقای دکتر خسروی پس از 47 سال با این امکاناتی که بود، قشر مهاجر ایرانی تنها مانده در از آوار است. من به عنوان ژورنالیست این قشر گسترده رو آواره میبینم. این احساس رو شاید 10 سال پیش نداشتم چون یک مختصر امیدی داشتم، ولی امروز به این نتیجه رسیدم که آقا ما را از خانه خودمان بیرون کردن. میخوام ببینم شما چه فکر میکنم.
0: نه من این نظر رو ندارم، چون سختتر شدیم بدون تردید، ولی تمام اون دلایلی که از فلسفی تمام اون دلایلی که باعث شد روز اول مبارزه صحنه مبارزه بشه، همه سر جاش، هیچیش عوض نشده. یک حاکمیتیست، یک اصولی رو داره، نفی حاکمیت ملی میکنه، نفی حاکمیت مردم میکنه. پس اون که سر جاشه، یعنی اون دلیلی که ما اومدیم مبارزه کرده برای چی بود؟ اون سر جاشه. پس اصل قضیه سر جاشه، باید عوض شه. دو، شرایط عوض شده، مردم در ایران عوض شدن. اون 10 سال اول، ببینید 10 سال اول دکتر بختیار شاید تنها سازمان غیر چپ معتبری رو تونسته بود به وجود بیاره که تو این 40 سال ما ندیدیم، ولی مردم و هوادار تو ایران نداشت. مردم هنوز از جمهوری اسلامی و خمینی و سیستمش ندریده بودن.
1: درسته،
0: کار ما مشکل بود. اون موقع ما که میخواستیم اگر یه برنامه جدی داشتیم، این بود که از طریق حرکت نظامی بتونیم یه کاری بکنیم، برای که در ارتش ایران اون موقع هنوز افسرها و نیروهایی بودن که دارای دیدگاه‌های متفاوتی به اون چی که امروز ما میبینیم. امروز 90% مردم جمعیت ایران، ببینید امروز 10-15% جمعیت ایران بدون تردید پشتیبان نظام هم
1: باشید.
0: 10-15% به طور شدید مخالفن که اون کشتار دیماه از اونجا بود. 70% مثلا از رژیم بعدشون میبرید میخواد زندگی کنه.
1: ولی سوی تفاق باشید، من منظوری هم ما ایرانیان مهاجر
0: نفهمم. مهاجرم بین ما دو جوله، یه مهاجرم من ایرانی مهاجرم،
1: خب
0: درست ندارم، من میخوام تو ایران بمیرم، من نمیخوام اینجا بمیرم، این آرزوی منه. من زرم به من میگه من نمیتونم باور کنم که تو بعد از این همه سال تو اون اشتیاقتو تو یا اون انگیزتو هیچ عنوان از دست نداری. خیلی هم مثل من هستن. پس باید تو به فرمول جدید گشت. من حامی آشتی ملی هم. من حامی این برنامه هستم که ما باید بدون خشونت، بدون اینکه مملکت رو به جنگ بکشیم، باید با توجه به تحولاتی که در درون خود سیستم افتاده،
1: با حکام امروزی ایران کنار بیاییم،
0: با اون بخشی از حکام تبعیت کنیم، اون بخشی از حکام ایران که میخوان به یک مسیر دیگه مملکت رو هدایت کنن. و شانس عجیبی برای مردم ما و ملت ما به وجود اومده در انتهای این جنگ واقعا افتضاح که این همه خسارت به دارایی‌های مردم ما و مملکت ما وارد آورده. بگذاریم از این که 5-6 هزار نفر توی یک سال اخیر حتی اول آدم هایی که به نظام هیچ ارتباطی نداشتن جونشون رو از دست دادن، 23,000 نفر گرفتن بازدار شدن، 23,000 نفر الان تو بیمارستان هن و 350 میلیارد دلار حد اقل حاصل میدید. خب ولی مسئله نیستش که این که خامنه‌ای در صحنه سیاست ایران نیست میدون به بازدار
1: بخشی داره بازدار
0: میشه با عقیده من و من اعتقاد دارم که میشه با افرادی در داخل که سوی که موقعی طرفدار خامنه‌ای هم بودن ولی امروز به دلایل مختلف نمره اول شرط اول بقای خودشون به خاطر اینکه دو مرتبه ایمان نابود نشن بخوان مملکت رو به یک مسیر دیگری ببرن که عاقبتش جنگ و کشته شدن این چیزا نباشه. باید مهارویش رو میده کرد افرادش هستن. حالا بگذاریم از افرادی که اینه که من میگم اینا همه در درون اون دولت پنهان یا دیپ ستیت هن که تمام احوالات ازشونه. شما نگاه بکنید خارج از اون مثل اون محبته دولت پنهان شما افراد مثل فرض کنیم روحانی و ظریف و خاتمی اینا که اصلا با اینا سالهای سالی که میخوان با یک مسیر دیگه برن. پس به نظر من یک در که بسته بشن درهای دیگه باز بشن و باید ما با جدیت بیشتر با واقع بینی بیشتر اصلا چه مهمتر اونه ما فداکاری بیشتر به دنبال پیدا کردن راه حل های تازه باشیم که امروز در مملکت ما امکان پذیره و به این جهت من فکر میکنم که برای جامعه مهاجر اونایی هم که اومدن اغلبشون برای زندگی بهتر اومدن اگر ایران درست بشه به نظر من بیشتر اونها علاقه مندن که یه رو خودشو متصل بکنن و لزوم نداره زمان فیزیکی اونجا برن هزار یک جور کار در خارج با ایران میتونن بکنن. این دیاسپورای ما میتونه یک نقش فوق‌العاده مهمی رو در بازسازی ایران ایفا بکنه. ماموریت ها عوض شده وضع عوض شده
1: بله شما مسئولیت بیشتر بازی کردن مردم داخل کشور چون تغییر طبیعی هستن
0: مردم داخل کشور کاری نمیتونن بکنن. نیروهایی که در داخل کشور میتونن در راستای قدم بردارن که به نفع مردم باشه نیروهای سیاسی وجود داره. شما خودتون بهتر از من میدونی که ما دارای چه جامعه مدنی پویا در ایران هستیم. خب اینها باید دیرکسیون پیدا بکنن. اگر شما بگید من فقط میخوام برم براندازی بکنم خب میتونی مردم نقشی ندارن. خب برو براندازی کنید خب
1: فضا باید وجود بیاد
0: فضا وجود داره. فضا در ایران برای این که از یک راه حل معقول حمایت بکنن وجود داره. منتش باید از مردم درست استفاده کرد. اگر شما مردم رو مثلا خیلی ایراد میگیرن که فراخانی که شاهزاده داده بود در دیما اما تو اون هم کاری نمیتونه بکنه. اون یه رهبر سیاسی است خارج از کشور باید فراخان بده یا امید اگر گرفته بود یه جور دیگه قضاوت میکردن. ولی میخوام بگم اینی که مردم به فراخان پاسخ مثبت دادن ما یه وقتی را که کار میکردیم وقتی را یه روز گفت بیان به جنگ برای اعتراض به جنگ بیان تو خیابون ببینیم خب مردم خیلی آمدن. من یادم میگه بی بی سی فارسی من تو لندن بودم تو دفتر بختیار همون آقای جاندان که رئیس بی بی سی فارسی بود زمانی که انقلاب بود من وابسته مطبوعاتی بودم اون همون موقع مسئول بود. اون یه گزارش از بی بی سی که 260 نفر اومدن تو خیابون بی بی سی فارسی. بعد من بهش تلفن کردم گفتم آقای جاندان شما توی شهر و 12 میلیون چجوری 260 نفر تو خیابون تشخیص میدید؟ اگر 1,000 نفر نبوده باشه که شما نمیتونید این کار رو تشخیص میدید. میخوام بگم همونطور که اون فراخوان داد مردم استقبال کردن فراخوان مردم امروز بعد از دیما شاید به دنبال هر فراخوان نیان ولی به خاطر نیاز اگر حس کنند یک حرکتی هست این موجودیتی داره بیخوری دل به دریا نمیزنه
1: با تجربه که دارن
0: تجربه که اونها و تجربه که ما داریم.
1: خب ما در خارج کشور دستمون کوتاه است، اینو قبول بکنید شما.
0: دستمون کوتاه است اگر مرتبط با عناصری که در داخل نباشیم. ما باید حمایت بکنیم. ما میتونیم حمایت بکنیم از خارج، کسانی که در داخل میتونن نقش رو ایفا بکنن، نه اینکه برخلاف گذشته یا روشی که خیلی ها دارن که اونا رو بخواییم مف بکنیم. ما باید همکاری بکنیم. شما نگاه بکنیم توی این ایامی که اینترنت نبود یا توی اون جریان زن زندگی آزادی، این فعالیتی که نیروهای خارج از کشور کردن چقدر موثر بود
1: نقش
0: در اینی که افکار عمومی جهان رو خب ما اگر مثلا فرض کنیم امروز از کمک کردن برای آگاهی رسوندن به مردم گرفته تا تبلیغات به شیوه مدرن الان این شبکه های اجتماعی رو دست تلویزیون های ماهواره‌ای از نظر افکتیو بودن میزنن. ما یک کلمه حرفی جزیم پنج ثانیه دیگه سراسر ایران همه. پس باید با این دانشی که کسب کردیم، این روابطی که داریم، امکانات مالی که ما باید فراهم بکنیم برای اونها، نه اینی که اونها قادر نیستن، امکاناتی رو ندارن، ولی اون امکانات مالی که در خارج فراهم میتونه بشه با توجه به اوضاعی که در داخل هست و همه عالم داره تشخیص میده که این جامعه آماده پذیرش راه حل های موفقه، شما باید یک راه حل بده بدید که انسان ها به خصوص کشورهای خارجی به خصوص بخوان در این مبارزه شما
1: یاری بدن،
0: یاری بدن. ولی اونا نگاه میکنن خدا بیامرزه بختیاری که از یکی از اصطلاحاتی که او به کار میبرده ما از او یاد گرفتیم که همه فرق پشکده نویز رو میدونم. خب ما باید سعی کنیم که اون تصویر رو بدیم که ما میتونیم یک نیروی برنده باشیم، نه اینی که ما مثل یک بازنده فکر بکنیم، مثل یک بازنده عمل بکنیم.
1: خب مثل یک بازنده هم کنیم جلال این ناامیدی در خارج از کشور تو نشد.
0: ولی به نظر من میگم، به نظر من این امکاناتی که امروز هست برای ایجاد تغییرات الان لزومی نداره که شما بخواید سر همه رو ببرید. حالا صحبت که میشه همین الان، اگر این کسانی که امروز در شرایطی خودشون رو قرار دادن که با آمریکا در راه رسیدن به یک توافق همکاری بکنن، خب اینها با اون آدم های قشری ایدئولوژیک یا اون بدنه ایدئولوژیک نظام که میخوان جنگ رو ادامه بده فرق بخوره. خب ما باید از این مسیر حمایت بکنیم، قدم به قدم بریم جلو و باید به یک طرز میکرد کاملا متفاوت
1: دیپلماسی
0: مسائل رو برو بشه.
1: درسته؟ دیپلماسی جدید،
0: دیپلماسی و روش سیاسی جدید، میگم آموختن از تجربیات نافرجامون، دنبال تکرار اونا نباشی. این اصل کاره. ما نمیدونیم چی کار میکنه، باید در جستجوش باشیم، ولی میدونیم چی کار نمیکنه، باید نباید اونا رو اشتباهاتی گذاشته رو تکرار.
1: اصلا تجربه بسیار جالبه. من خیلی سپاسگزارم از مجموعه اطلاعات گسترده‌ای که به بینندگان ما دادی.
0: خواهش میکنم.
2: بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان کوچ 79.org بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان تنها منبع طبقه بندی شده ی تاریخ شفاهی تصویری کوچ بزرگ ایرانیان.

0: لطفاً سابسکرایب شوید، نظرتان را با ما در میان بگذارید و جهت تکمیل این آرشیو بسیار گسترده به ما یاری دهید. بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان، وبسایت kooch79.org.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: درود بر شما. عنوان سخنرانی امروز مهستان نقش احزاب سیاسی در دوران گذار است. اما اجازه دهید ابتدا چند پرسش را به میان بگذارم. به راستی احزاب سیاسی کدامند و دوران گذار چیست که این احزاب میخواهند در آن نقشی ایفا کنند؟ معنای حزب سیاسی در دموکراسی هایی که ما در آنها زندگی میکنیم روشن است و به کوتاه‌ترین سخن میتوان گفت در دموکراسی احزاب سیاسی نمایندگان منافع گروهی از جامعه هستند که به سیاست و تحولات مربوط به آن نگاه مشترکی دارند. اما احزاب سیاسی بیرون از دموکراسی چه هستند؟ تردیدی نیست که در این حالت آنها نمیتوانند مدعی نمایندگی بخشی از مردم باشند. البته آنها نماینده اعضای خود هستند. حال ببینیم منظور از دوران گذار چیست؟ آیا به طور مشخص دوران گذار برای ایران امروز به لحاظ زمانی دورانی است بین سقوط جمهوری اسلامی و تشکیل اولین دولت منتخب مردم ایران، و یا این دوران قبل از سقوط آماده می شود؟ یعنی زمانی که جنبش‌های سیاسی ضد رژیم به صحنه می‌آیند و تا شروع به کار اولین دولت دموکراتیک ادامه می‌یابند. پرسش دیگر که به موضوع ما مستقیماً مربوط می‌شود آن است که آیا دولت گذار باید از ائتلاف حزبی تشکیل شود و یا دولتی است بی‌طرف نسبت به ایدئولوژی‌های حزبی؟ اگر پاسخ به این پرسش اولی باشد، یعنی دولت انتقالی دولت ائتلاف حزبی باشد، چگونه میتوان بین مشارکت سیاسی آنها و بیطرف بودن دولت انتقالی تعادل ایجاد کرد؟ آقای محمود عبدایی در نشست امروز سخن خواهند راند. ایشان از هموندان و اداره کنندگان سابق مهستان بودند که در حال حاضر در حزب ایران نوین دبیر اول آن هستند. دوستان، همانطور که مدیریت مهستان از من خواسته است، این نکته را به عرض شما خواهم رساند. مهستان در تیول هیچ اندیشه سیاسی، حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می تواند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشد، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دوریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یک دیگر داشته باشند. این نشست مثل همیشه به طور زنده از تلویزیون میهن تیوی، از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی ایران، یوتیوب، فیسبوک مهستان سکولار دموکرات ها و توییتر و ایکس پخش می شود. دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظرات و یا پرسش هاشون وقت می گیرند. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز با هماهنگی آقای دارابی هموند ما به این اتاق منتقل می شود. جناب عبدایی، خوش اومدین. خوشحالیم از دیدار مجدد شما. میکروفون در اختیار شماست.
1: درود و عرض ادب به همه عزیزان حاضر در تالار مجازی مهستان، به بینندگان. بسیار خوشحالم که یک بار دیگه در حضور همه شما عزیزان هستم. دوستان قدیم رو میبینم. از جناب دکتر نوری‌علا تشکر میکنم به خاطر که این فرصت رو دادن صحبت کنم در این زمینه. البته شما فرمودید سخن میرند، نه من هم چیزی نمی کنم، به خاطر اینکه راجع به این موضوع صحبت کردن در مهستان واقعا مستاق زیر به کرمان بردنه. در این مهستان بسیار کار شده روی این موضوع، از نظر تئوریک بسیار صحبت شده، پس هر آنچه که من بگم صحبت جدیدی درش نیست و فکر میکنم حرفی که من بزنم فقط یک گشایش بحث باشه که وارد تبادل نظر بشیم، احیانا از این گفتگویی که بارها و بارها در بخشهای مختلفش به اصطلاح کند و کاف شده شاید جزئیات جدیدی پیدا کنیم، شاید راه حلی پیدا کنیم، شاید اشتباهاتمون رو احیانا در نگاه دریابیم و نگاه خودمون رو بتونیم اصلاح بکنیم. معذرت میخوام، من یه مقدار گلوم گرفته، سرمایه جزئی خوردم، صدام گاهی اوقات میگیره. این آب گذاشتم کنارم که پر از گاهی مینوشم که باز بشه. ببخشید خودتون. عرض کنم سوالهای متعددی رو مطرح کردید جمع دانشور شما، که هر کدوم واقعا میتونه بحث یک جلسه مجزا قرار بگیره. من فکر میکنم که خیلی کلی عرض کنم، دوران گذار از نگاه من مجزا از فراهم شدن برای اون دوران هم نیست. یعنی به نوعی ما الان وارد اون دوران شدیم. ببینید اگر یه مثال خیلی ساده بخوام بزنم، شما دوتا ترکیب رو میخواید با هم، دوتا ماده رو میخواید با هم ترکیب کنید، یک ترکیب جدید به وجود بیارید. یک ماده قلیایی رو با یک ماده اسیدی میخواید ترکیب کنید، یک نمک به وجود بیارید. از زمانی که مهیا میشید این مواد رو انتخاب میکنید، در کنار هم قرار میدید، احیانا اگر کاتالیزور بخواد، همه اینها تا برسیم به اون ترکیبی که در ثبات خودش به وجود آمده، سطح انرژی پایینتری داره و ثابت شده، همه این فرایند طی میشه تا به یک نقطه مشخص برسیم. به صورت تئوریک زمانی میگن که یک دموکراسی کانسولیده شده، مستقر شده، که دست کم قدرت دوبار بین گروه های مختلف دست به دست شده باشه، یعنی نه فقط دوبار رأی گرفته شده باشه، دوبار مردم گروه هایی رو انتخاب کرده باشن و بر مسند قدرت نشونده باشن که اختلاف آراء سیاسی دارن، نگاهشون به اداره جامعه و سیاست با هم متفاوته. پس این دوره طولانی میتونه بشه، ولی قبل از اینکه به اون دوره برسیم یک بخشی رو ما خواهیم گذراند که به اصطلاح دورانی است که بحرانی است، چون که در یک نقطه بینابین است، احیاناً با یک هرج و مرج‌هایی روبرو میشه کشور، به خاطر اینکه بستگی داره البته سطح اون هرج و مرج به اینکه کی و چگونه این فروپاشی یا سقوط نظام اتفاق بیفته و نیروهای آماده چه کار باید بکنن که مشغول اداره بشن و به وظایف خودشون در واقع بپردازن. احزاب سیاسی خب میدونیم که خارج از دموکراسی به اون شکل معنا نداره. حزب زمانی معنا پیدا میکنه که ما چارچوب دموکراتیک رو به وجود آورده باشیم، قانون اساسی دموکراتیک شکل گرفته باشه، احزاب بتونن برن در وزارت کشور ثبت بکنن خودشون رو و بعد شروع کنن به رقابت با بقیه احزاب. منتها این فرایند هم نمیتونه ناگهانی باشه، یعنی ما که نمیتونیم صبر کنیم که اون روز برسه و بعد بخوایم احزاب خودمون رو تشکیل بدیم. کاری که امروز میتونیم بکنیم بر پایه اون گرایش سیاسی که داریم، بر پایه اون نگاهی که داریم به اداره جامعه، اقتصاد، سیاست کشور، یک پلتفرمی رو ایجاد میکنیم که درش یک صحبت‌های تئوریکی میشه، اسنادی تهیه میشه، بحث تئوریک کار انجام میشه به اصطلاح، و همزمان تلاش میشه که کار تشکیلاتی هم انجام بشه. چون که ما که در دموکراسی تجربه نداریم، در داخل ایران رو عرض میکنم، فعالیت سیاسی رو از کجا باید آموخت؟ در هیچ دانشگاهی که این رو آدم یاد نمیگیره، این کار عملیست. شما میرید در احزاب از سن کم، در گروه جوانانشون ثبت نام میکنید، مشغول کار میشید و سیاست ورزی رو یاد میگیرید، اینکه چگونه تعامل بکنید با گروه‌های دیگر رو یاد میگیرید. پس یکی اون بحث تئوریک کاره که باید مهیا بشه، یکی بحث تشکیلات هست که به کادرسازی باید برسه، باید چهره هایی باشن، افرادی باشن که بتونن وارد به اصطلاح گفتگوهای سیاسی بشن، وارد مناظره ها بشن، بتونن نگاه گرایش سیاسی خودشون رو تبیین کنن و از این طریق بتونن به اصطلاح رقابت کنن و اون کالای سیاسی خودشون رو عرضه کنن به مردمی که قرار بیان پای صندوق های رای بدن و بگن این حزب رو میخوام یا اون حزب دیگر رو میخوام. ولی برای رسیدن به اون نقطه ما واقعا احتیاج به یک همکاری گسترده داریم. هیچ حزبی به تنهایی نمیتونه این کار رو انجام بده. این همکاری گسترده رو به باور من زمینه‌هاش بسیار قوی الان چیده شده، به لحاظ اینکه شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر بخش قابل توجهی از این جامعه و گروه‌های سیاسی یک برنامه رو ارائه دادن هر کسی میتونه یک بخشیش رو بپذیره یا انتقادی داشته باشه، نظری داشته باشه، اون هم گشودش میشه راجبه صحبت کرد. منتها من فکر میکنم که برای رسیدن به اون نقطه‌ای که عرض کردم یک وزارت کشوری باشه که ما بتونیم بریم درش ثبت نام کنیم، همکاری نیاز داره که به زعم من باید ذیل این چتر همکاری ملی باشه. اگر میتونیم به گفتمان کمک کنیم در اون زمینه کار کنیم، اگر میتونیم کارهای تخصصی انجام بدیم ارائه بدیم کارمون رو که ثبت بشه در نظر گرفته بشه. و فراتر از اون خب این بحث دیگری هم هست که شاید بعضی احزاب خودشون رو موظف ندونن، ولی حزب ایران نوین این فکر میکنه که ما فعالانه بایستی در مسیر براندازی هم فعالیت کنیم. یعنی این کار براندازی که مربوط به داخل کشور میشه و اصولا گفته میشه که کاریست که وظیفش به عهده ملت ایرانه و من با این کاملا موافقم، ولی یک سازماندهی هایی میخواد که هر کدوم از گروه ها باید بتونن در سطح خودشون اون رو انجام بدن، با احزابشون در داخل کشور روابطی داشته باشن، اگر کار عملی میتونن انجام بدن بدن، اگر که نمیتونن کار تئوریکشون رو انجام بدن. اینها همه کمک میکنه برای پایین آوردن رژیم جمهوری اسلامی. در همین مهستان کارهای تئوریک زیادی شده دیگه، کارهایی شده که به گفتمان کمک کرده. امروز اگر ما میگیم گذار به چی مهمه دیگه، الان میخواییم به چه گذاری برسیم، انواع گذار رو میتونیم داشته باشیم، ولی نام مهستان سکولار دموکراسی ایران رو گذاشتید. خب یعنی ما میخواییم به یک نظام سکولار دموکرات برسیم. نظام سکولار دموکرات هم مبناش یک اصولی است، اصول مشخصی است، حالا کم و زیاد شاید باشه در جای مختلف، یکی از اونها هم اون سیستم چند حزبی است. این سیستم چند حزبی الان که اون چارچوب دموکراتیک وجود نداره، من فکر میکنم میتونن هر کدوم از این احزاب که تعدادشون هم کم نیست خدمات خودشون رو در واقع ارائه بدن در قالب اون همکاری ملی، فراهم کردن فضا برای پایین آمدن رژیم جمهوری اسلامی و مشغول به اصطلاح ساختن نهادهای آینده شدن. در اون دوره کتابچه اضطراری که دفتر شاهزاده رضا پهلوی تهیه کردن و منتشر کردن، من فکر میکنم مهمترین کاری که ما میتونیم بکنیم در اون دوره اضطرار تا رسیدن به اون نقطه‌ای که بتونیم مستقل کار کنیم، اینه که نیروهامون رو در خدمت اون سامانه گذار قرار بدیم. و عرض کنم که ولی به طور همزمان، شاید از این شاخه دارم به شاخه دیگه میپرم، ولی مهمه این همزمانیش برای من مهمه، همزمان که ما این نیروهای خودمون رو در اختیار سامانه گذار قرار خواهیم داد، در اون زمان هر کدوم به فراخور توانایی که داریم بایستی حزب رو هم در داخل مستقر کنیم. به چه معنا؟ به این معنا که اسناد حقوقی رو باید تهیه کرد، اسنادی که خود فعالیت حزب چارچوب اون رو بیان بکنه و در داخل کشور بتونه از تشکیلاتی مستقر بشه. یعنی افرادی رو باید این احزاب داشته باشن که به محض اینکه وارد کشور میشن در مناطق به اصطلاح مختلفی که رقابت‌های انتخاباتی شکل می‌گیره دفتر داشته باشن، در هر کدوم از اونها افرادی رو داشته باشن که بتونه وارد رقابت سیاسی بشه برای گرفتن صندلی‌های پارلمان در اون به اصطلاح حوزه انتخاباتی خاص. همه اینها به اصطلاح کارهایی است که از امروز باید براش برنامه داشت. همه اینها یک آمادگی گسترده میخواد، مخصوصا به خاطر اینکه ما تجربه دموکراسی رو در داخل کشور نداریم. فکر میکنم از همین گفتگوها و همین تلاشایی که چه در درون خود این احزاب انجام میشه، چه ما بین احزاب انجام میشه، این هماهنگی ها و همکاری ها میتونه به اصطلاح مفید باشه برای رسیدن به اون نقطه. من دیگه بیشتر جناب دانشور ادامه نمیدم و خوشحال میشم اگر دوستان نکاتی رو بگن که بتونیم استفاده کنیم.
0: خواهش میکنم، سپاس از شما. سوالات رو پرسش ها مثل همونطور شما آشنا هستید، دوستان از داخل و خارج سوال ها و از نظراتشون رو خواهند فرستاد. اول میپردازیم به دوستان داخل. آقای عباسپوری نوبت گرفتیم، بفهم.
2: درود میگم خدمت همه دوستان و به خصوص محمود جان گرامی. خوشحالم که مجدد میبینمشون بعد از مدت ها. آرزوی سلامتی دارم براشون. من ابتدا خواستم یه توضیح بیشتری از جناب ابتهی، چون به هر حال در حزب ایران نوین یه تغییراتی ایجاد شد، یه توضیح مختصری بدن که آیا در استراتژی حزب ایران نوین هم نسبت به سابق تغییری ایجاد شده یا نه، حالا هم برای اطلاع بیشتر ما، هم برای اطلاعات بیشتر به اصطلاح شنونده هایی که از بیرون ما رو دنبال میکنن. این که یه توضیح کوتاه در مورد این که آیا حزب شما گرایش سیاسیش مثلا فرض بفهمید که جمهوری خواهه، پادشاهی خواهه، به چه نوع سیستمی باور داره، جدای از این که خب به هر حال ما خودمونم شما میدونید که هم مواضع حزب سکولار دموکرات ایرانیان و هم مواضع دوستانی که در مهستان هستن. مهستان جایی که همه ما مشترکن شاهزاده رضا پهلوی رو برای رهبری دوران گذار انتخاب کردیم، ولی ممکنه در بین افرادی که مهستان هستن ممکنه برخی ها جمهوری خواه، برخی پادشاهی خواه و برخی ها مثل من جمهوریت خواه باشن بنا به درخواست خود شاهزاده رضا پهلوی. یعنی تا اون زمانی که مکرر شاهزاده گفتن که ما دست پیدا بکنیم به صندوق رأی، ابتدا حداقل برای من خیلی مهمه که ما ابتدا نوع حکومت رو در اختیار مردم، یعنی اطلاعات بین تفاوت بین جمهوری و پادشاهی رو در اختیار مردم بذاریم که مردم بتونن انتخاب بکنن نوعش رو، و بعد ببینیم که مثلا فرض بکنید اگر مردم ایران فردا به جمهوری رأی دادن، حتی شاید کسانی مثل من شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان رئیس جمهور آینده انتخاب بکنیم و بگیم که هیچ شخصی در حال حاضر شایستگی این سمت رو به غیر از ایشون ندارن. میخوام ببینم که در بین خود شما هم این بحثا آیا میشه یا نه، یا اینکه موضع خودتون رو اگر بفرمایید که به چه گونه هستش ممنون میشم. سپاس محمود جان.
1: خیلی ممنون.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. خب در برنامه امروز بار دیگر در خدمت استاد بانو محبوب بیات هستیم تا گفتگوی 19 قسمت گفتگوهامون رو که در برگیرنده بخش‌های مهمی از زندگی هنری ایشان و در واقع بخش مهمی از تاریخ سینمای ایران هست رو مرور بکنیم. خانم بیات عزیز، بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. بار دیگر خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. به شما درود عرض می‌کنم.
2: درود بر شما، درود بر تلویزیون خوب میهن و اینکه این فرصت رو میدن ما سانسور حرفامون رو بزنیم و خیلی استثنائیه این شرایط، چون من میدونم که در رسانه های دیگه این آزادی وجود نداره.
1: بله همین گونه هست. ما خوشحالیم که در این تلویزیون داریم فعالیت میکنیم. به هر حال تشکر ویژه دارم از آقای بهبانی و هما خانم عزیز. به هر حال گفتگوهای ما هرچی میگذره داره مورد استقبال بیشتری قرار میگیره و خوشحال هستم که مخاطبان جدی و حرفه‌ای تئاتر و سینما هم اضافه شدن. از پیام‌هایی که برای خود من میفرستن و خیلی ها تازه البته پیوستن و گروه های تلگرامی این گفتگوها رو دارن پوشش میدن و همچنین از بعضی از کامنت‌هایی که در همین یوتیوب ما شاهدشون هستیم. به هر حال خوشحال هستیم این برنامه که قطعا در برگیرنده اطلاعات تازه‌ای در رابطه با تاریخ سینمای ایران و تئاتر و تلویزیون هست. خوشحالیم که این برنامه رو داریم ادامه میدیم. خب میرسیم.
2: منم خوشحالم که مثل همسنای خودم فراموش نشدم، به خصوص جوانها دنبال میکنن. جوانها خیلی وقتا تو توییتر از من میخوان که از این خاطرات بگم و اینی که تو فراموش نشی یک معجزه است تو زندگی که مورد قبول مردم خوب زیبای ایران باشی.
1: بله بله واقعا این یک موهبتیه، واقعا یک موقعیت بسیار ویژه و خوبی هست و شما در این فعالیت‌های جدیدتون هم که در زمینه خب سیاسی هم در این فعالیت‌های موثری انجام میدید، خود این در واقع مزید بر علت شده دیگه، به خاطر اینکه نه تنها فراموش نشدید بلکه کارتون رو در دوره در واقع پس از فعالیت‌های هنری دارین خب در یک زمینه دیگری هم مؤثر واقع میشین و این خب خیلی جای افتخار داره و جای خوشحالی داره. به هر حال
2: یک مسئله ای رو هم بگم، من بعد از 47 سینما فقط برای من بیشتر این بود که در جامعه هم حضور داشته باشم و به هر حال زندگی من از این راه میگذره، کار دیگه ای بلد نبودم.
1: ببخشید بعد از 47 بعد از 74
2: بعد از 57 دیگه اولویت من ایران بوده و بازگشت پادشاهی و روزهایی که ما خیلی خوشبخت بودیم و اولویت من اونه، ولی خب سینما هم که زندگی من بوده دیگه، باید زندگی میکردم با ماشین.
1: 100%. خب ما در طی این گفتگوهایی که داشتیم داریم به ترتیب تاریخی میایم جلو. رسیدیم به سال 64، یعنی امروز ما وارد سال 1364 میشیم. در این سال حالا یه ذره حالا ممکنه بعضی فیلم ها این سال فیلم برداری شده باشه ولی با یک ذره تاخیر در یک سال بعد اکران شده باشه، ولی آنچنان که ثبت شده در سال 64 شما فعال بودین، یعنی جز سالهایی بودش که دیگه دوره تثبیت کاری شما هست، فعالیت هنری شما هست. در این سال حالا شما خب یه فیلم رو قبلا اشاره کردیم دیگه، ازش سریع رد شدیم، فیلم زائر خلف بود که یدالله نوعصری ساخته بود. حالا از این فیلم فاکتور میگیریم، ولی سه فیلم دیگه هم شما حضور داشتی که این سه تا فیلم خوشبختانه هنوز هم در یوتیوب و در شبکه‌های دیگر قابل دسترس هست، دوستان قشنگ میتونن اینها رو ببینن. سه تا فیلم نسبتا قابل توجهه. حالا این که میگیم قابل توجهه به این مفهوم نیستش که حالا از یه فیلمای خیلی درجه یکی هنری هست، اما یه فیلم میتونه خب از جنبه هنری اونقدر بالا نباشه ولی از جنبه های اجتماعی مثلا سیاسی در دورنمای تاریخی حائز اهمیت باشه، از یک جنبه های جامعه شناختی داشته باشه، جنبه های روانشناسی داشته باشه، یا جنبه های مثلا حتی تفریحی خوب داشته باشه. از این سه تا فیلم خب یکیش فیلم کمیک بود، در ژانر کمیک بود، فیلم مردی که موش شد ساخته آقای احمد بخشی. یکیش فیلم آوار بود که اونم در نوع خودش جالب بود، فیلم تمثیلی و هنرپیشه‌های خیلی مهمی بازی میکردن، حالا بهش اشاره کنم، که ساخته آقای سیروس الوند. و یکی دیگه هم فیلم آتش در زمستان، ژانر حالا تاریخی یا شبه تاریخی داشت، در مورد به گونه ای ادامه اون نهضت جنگل میزاپچیک‌خان، شخصی به نام شوکا که با قزاق‌ها می‌جنگه. فیلم آتش در زمستان حسن هدایت ساخت. خب حالا این سه تا فیلم رو امروز ما مرور می‌کنیم. بریم اول سراغ مردی که موش شد. فیلم کمیک، فیلم خوبیه. یعنی من دوباره این فیلمو نگاه کردم، لذت بردم. یعنی دیدم فیلمی هستش که هنوزم برای عموم و برخی از خواص میتونه جذابیت های خاص خودش رو داشته باشه و نکته سنجی داره. یعنی از این فیلم های مثلا به اصطلاح کمدی الکی نیست، یه طنز اجتماعی خوبی هم داره، فیلمنامه‌اش هم قوی انصافا. فیلمنامه‌اش اتفاقا همین آقای احمد بهبانی که پسرعموی همین آقای سعید بهبانی خودمون هست، ایشون اتفاقا نوشته، سابقه طولانی هم داره در فیلمنامه‌نویسی‌های خیلی خوب و خصوص کارهای طنز، خیلی کارهای خوبی انجام داده، بهش اشاره خواهیم کرد. خب شما در رابطه با این فیلم صحبت کنین که چگونه دعوت شدین به همکاری در فیلم مردی که موش شد.
2: دعوت شدن به فیلم ها که طبق معمول دیگه، وقتی که کارگردان و فیلمنامه نویس و تهیه کننده انتخاب میکنن با تماس میگیرن. نه، احمد بخشی بسیار جوان نازنینی بود، بسیار آدم ساده بیشیله پیله بیکلکی بود، رفیق خوبی بود. وقتی از من خواست که خب با خوشحالی هم رفتم، بلکه نقشم هم خوب بود، بازیگرایی که بودن تو اون کار خوب بود و کار دوستانه زیبایی رو با هم انجام دادیم. دیگه فکر میکنم اون موقع خانم کابلی اولین فیلم سینماییش بود که با ما کار کرد. و خب پرویز پورحسینی و دیگه ممدل کشاورز رو نمیدونم اینا و داور فر رو نمیدونم، سعید امیر سلیمانی هم بود.
1: داورفر که نبود، داورفر بود؟
2: نه
1: سروش خلیلی.
2: حسین کسبیان بود یا سروش خلیلی؟
1: سروش خلیلی،
2: سروش عزیزم بود، سروش دوست داشتنی، روح شاد باشی. ولی بودیم دیگه و انتخابم خوب بود، حتی امیر سلیمانی برای اون نقش کارمنده پیزوری خوب انتخاب شده بود، چون کلا خودش هم پیزوریه.
1: حالا اگه ایشون میشنوه جان
2: بشنوه، بلکه آدم که دور به زور روابط تو این کار باقی میمونه به نظر من قابل تأیید نیست. و بعد هم یه بازیگری بود که تمام نقشاش این هم بود، این خودش بودش، خلاقیت خاصی من تو کاراش ندیدم. ولی پرویز پورحسینی شاید بگم از معدود بازیگران ما بود که میتونست شکسپیر کار کنه. یعنی اون چهره. و من هیچ وقت یادم نمیره اون کلیگولای پرویز پورحسنی رو در جشن هنر شیراز با سوسن تسلیمی، اون عظمت تخت جمشید با اون نور پردازی های جشن هنر و اون بازی درخشان هر دوی این عزیز، و پرویز که اصلا ساخته شده بود برای اینکه نقشای حماسی این ریختگان کنه با صدای قوی، و اون خدا رحمتش کنه واقعا اون صورت استخونی استباری که داشت، نگاه خاصی که داشت، و بچه باشعور و باسواد. و متاسفانه خب دیگه تو این سالهای آخر هممون مجبور بودیم فیلمایی رو بازی کنیم که شاید خیلی کمتر از توانمون لازم داشته، باید مثلا نقشای محکمتری برای ما آماده میکردن. ولی خب من چند دو فیلم با پرویز بازی کردم، هم اکثرا هم نقش همسر من داشت و اینا. بسیار انسانی محترم و دوست داشتنی
1: بود. در مردی که مو شدم شما همسرشو داشتی دیگه. تو مردی که مو شدم حالا دیگه نقش شما نقش همسر آقای رئیس بود، آقای رئیس اون اداره مالیات. بله شما بودین دیگه. بله بله در اینجا بودین و واقعا باید یادی از ایشون بکنم. شما اشاره کردین، خب اون متاسفانه من اون اجراهای صحنه‌ای ایشون رو پیش از انقلاب ندیدم، ولی به خاطر دارم برای نخستین بار من کودک بودم، همین دکتر فاستوس رو در اجرای تلویزیونی من دیدم که ایرج راه ساخته و شاهکار بود. من اصلا تعجب کردم، گفتم با حضور خانم جمیله شیخی، آقای همین جواد خدادادی، و برای خود نقش اصلی نقش دکتر فاست پرویز پورحسنی، من از اول عاشق ایشون شدم، اجرای ایشون شدم. و بعدها فیلمایی مثل تلسم و خیلی فیلمایی دیگه که ایشون بازی کرد،
2: اصلا بازیگری بود که باید همین نقش ها رو کار میکرد. نه اینکه حالا بیاد مثلا یه فیلم دیگه ما با هم داشتیم که
1: بهار در پاییز هم بازی کردین، بهار در پاییز،
2: بله، حمید تمجیدی فیلم داشتیم که خب نقش ساده‌ای بود،
1: سراب. بله بله
2: ما هم خیلی کار کردیم. و من همیشه دلم خواست پرویز رو در همون نقشای کلیگولا و دکتر فاستوس و اینا ببینم.
1: بله.
2: حیف میشد وقتی نقش عادی کار.
1: خب شاگرد مکتب حمید سمندریان بود و یکی از کارهایی که در پیش از انقلاب میدونم غیر از حالا موردی که اشاره کردی قبل از اونها در دهه 40 با پری صابری همون گروه تئاتر پازارگاد، شش شخصیت در جستجوی نویسنده پیراندلو رو کار کردم. فروغ فرخزاد هم تو اون کار بود، پرویز پورحسنی بود. و پرویز خب من افتخار رو داشتم که در سالهای آخر عمرشون ایشونو چندین بار دیدم، یک بارم منزل ما اومدن. و من چیزی که خیلی ناراحت کننده بود، خب خیلی آدم وسواسی هم بود و خیلی هم حواسش هم جمع بود. وقتی کرونا شد من یادمه چقدر ایشون مراقبت میکرد که مادرشون که هنوز زنده بود اون موقع 90 خورده سالش بود، چقدر سعی میکرد که مادرش زنده بمونه، نگهداری میکرد، از خونه هم خارج نمیشد. ولی برخلاف تصور و بدشانسی ایشون کرونا گرفت، مادرشون مدتی بعد زنده بود، خود ایشون زودتر فوت کرد با اینکه خیلی دقت داشت. آقای
2: متاسفانه این آخر سر یه ازدواج اشتباه کرد بعد از فوت همسرش، منظر بگید زن شارلاتانی که معلوم نبود اصلا واقعا دومش کجا بسله، تمام زندگی اینو بالا کشید و داستانای
1: یعنی اواخر با ایشون نبود
2: منظر لشگرپور.
1: بله ولی اواخر
2: من اصلا از این زن میترسیدم.
1: بله به هر حال یاد و نام ایشان گرامی باد که واقعا هنرپیشه خیلی خوبی بود، آدم خیلی خوبی بود. بله ایشون رو من چون این بار دیدم آدم خیلی بله
2: بسیار زندگی منزه و متشخص و رفتار شیک سطح بادا و هنرمند، یعنی الگوی یک هنرمند واقعی. که من میپسندیدم. به قول مرحوم خانم اسکویی به من میگفت تو هنرمندانه را میری رو هنرمندانه حرف میزنی میپوشی فلان. خیلی به خانم اسکویی من دوست داشت، میگفت تو آرتیست گونه زندگی میکنی. و همینو من راجع به پرویز میگم. ببین مهم نیست که تو فقیری پولداری یا نیستی، مثلا عزیز دلم شاهرخ قیاسی. شاهرخ قیاسی دو تا شلوار داشت، دو تا پیرهن، هر شب میشست اوتو میکرد برداشت میکشد، همیشه هم شیک بود. یه رنگایی هم خریدی بود که زیاد جلب توجه نمیکرد که حالا مثلا نیاز تغییر باشه. ببین مهم اینه که تو اون ذاتت شیک باشه، تو نگاهت به دنیا شیک باشه و آرتیستیک باشه. و پرویز به نظر من یه بازیگر کامل بود که متاسفانه این شورش 57 همه این ما رو گرفتار زندگی کرد که نمیخواستیم.
1: کاملا درست.
2: من نمیخوایم.
1: خب اشاره کردید به این فیلم مردی که موش شد، یه نکته یادم اومد. آقای احمد بخشی یه گفتگو کرده بود، من نمیدونم کجا، یادم نیست، گفتگوی صوتی بود، از حافظه دارم کمک میگیرم چون اینو مدتی پیش شنیدم، جدید نشنیدم، شاید خیلی قدیمی هم نیست. این گفتگو در رابطه با کلن فعالیتاش داشت صحبت میکرد، گفتگو صوتی بود، یادم نیست با چه کسی، ولی ایشون یادمه میگفتش که اولا گفتش که مردی که موش شد مثلا حدود 19 روزه فیلم برداری شد، خیلی سریع بود به خاطر شرایط جنگی و به خاطر اینکه ایشون اون موقع هزار دستان رو داشت هنوز با همکاری علی حاتمی، دستیار علی حاتمی بود دیگه، بعد داشت تو اون پروژه بود و این میگه خیلی سریع ساختن. و بعد میگفتش که برای نقش سعید امیر سلیمانی، جالب بود الان اشاره کردید، میگفتش که من حقیقتش خیلی راضی نبودم، اولم با علی نصیریان صحبت کرده بود. نکته جالب این بود، میگه من اول به علی نصیریان پیشنهاد دادم این نقش رو، این نقش همون مقرراتی و کارمند مقرراتی رو بازی بکنه. علی نصیریان با تبختر گفتش که این که فیلمنامه‌اش خیلی کلیشه‌ایه، به درد من نمیخوره. میگه منم بحث نکردم، گفتم نه پس شما نمیخواد بیای تو این پروژه. میگه رفتم با سعید امیر سلیمانی و بعد میگفت اما من شانس رو داشتم که امیر سلیمانی با صدای خودش صحبت نکرد، ناصر طهماسب جاش صحبت کرد، یه مقدار معقول کرد، نقش رو نجات داد. یعنی ایشون یه جوری
2: بعد فیزیکش و جنس بازیش هم به اون کارمند پیزوری میخورد. بعد مسئله این بود که ببین من شاید معدود بازیگری بودم که با جوانها اولین کاراشون رو همکاری میکردم، چون من اهل پول و اینا که نبودم زیاد. و بعد هم برام همیشه این بود که جوانها خب باید بهشون میدون داد، باید بهشون فرصت داد. خیلی از این کارگردانایی که الان دیگه سری تو سرا در آوردن، اولین کاراشون رو، حتی فیلم کوتاهشون رو برای گرفتن مجوز من کار کردم و خوشحالم که کارگردان خوبی هم بودن، ولی مثلا یکیشون تو دیگه از آب در اومد، دیگه رابطه قطع شد با من، یکیشون دیگه پولدار شد رفت سراغ نمیدونم این بازیگرای گرونتر و فلان و اینا. متاسفانه خب بی‌وفایی هم هست، ولی من اعتقادم بر این بود که باید به جوان ها میدون داد. برای اینکه من خودم وقتی وارد تهران شدم تا یکی دو سه سال، تا وقتی که من شهابی برادرش کشته شد و به من نقش ورور جادو رو دادن توی بنگاه تئاتران، و همش نقش کوچولو کوچولو کار میکردم، این فرصت رو به جوان ها نمی دادن، به اون راحتی اعتماد نمی کردن. و اونم باز به لطف انتظامی بود که درک کرده بود که من این پتانسیل رو دارم. ولی مسئله سر اینه که احمد بخشی واقعا همینجور که فیلمش خیلی ساده به قول خودش در چند روز انجام شد، هیچ نوع گیر و گیره و گرفتیم نداشتیم، شخصیت خودش باعث شد، برای که اینقدر این آدم درست بود که نه دعوایی بود، نه قهری بود، نه کشمکشی بود، نه رقابتی بود که معمولا کارا پیش میاد، همه چی به موقع سر جاش انجام شد، به خوبی خوشی رفت، اتفاقا مردم هم خوششون اومده بود از فیلم
1: بود. آره فیلم
2: تمیت چون مسئله خودشونی مسئله خودشونه، سوء استفاده هایی که آدم ها میکنن، نمیدونم ما دوچار مشکلات فرهنگی روزمره هم هستیم، فقط سیاست نیست، سیاست اینها که اومد اون مشکلات فرهنگی روزمره ما را به توان بی‌نهایت رسونده.
1: درسته،
2: ما آدم های درستی بودیم، قانونمند بودیم فلان، ولی ورود این فرهنگ اسلامی چرک و چیگی و چروک باعث شد که ذهن خیلی از آدم های ما هم برای که خودشون رو تطابق بدن با این شرایط، چروک همه یه دفعه پیرناشون افتاد رو شلمش، همه یه دفعه با صندل اتاق کوپو رفتن اداره، همه با هم یه دفعه مثلا خوشحال بودن که رو پشتنشون میکنن اون زیر شلخته لازم ندارن چیز کنن،
1: خیلی اینجوری بودن. آره
2: بله، ببینید اینجوری نبود که مردم همه بدفرهیخته موندن، نه خیلی ها به سرعت سر خوردن رفتن تو منجلاب جمهوری اسلامی. اگر ماها واقعا مقاومت نمی کردیم هنوز هم ما داستان داشتیم.
1: درست. از پشت صحنه فیلم دیگه چیا تو ذهنتون هست؟ اتفاقاتی که حالا خیلی کوتاه بود البته 19 روز، ولی به هر حال مثلا خب میدونم که با اکبر عبدینا برای اولین بار آشنا شدین دیگه، با عبدی و جبلی و اینا تقریبا اولین حضورشون بود تقریبا، حالا عبدی نقش کوتاهی تو جنجال بزرگ بازی کرده بود، ولی میشه گفتش که اونجا به چشم نیومده بود، با مردی که مو شد بیشتر به چشم اومد اکبر عبدی.
2: هم جبلی هم اکبر کمدینای بسیار خوبی هستند، سبکای متفاوت دارن، ولی خیلی من با جبلی توی مادر علی حاتمی هم کار کردم، بسیار بازیگر درخشانیه آقای جبلی، و اکبرم که دیگه از همون روز اول که می اومد سلام بکنه دیگه خودشو تو دل همه جا میکرد، شک نکن، برای که اون موقع که اصلا یه بچه دوست داشتنی افتاپل بود اصلا، خیلی جوان بود. مسئله مهم همینه که میگم وقتی گروه با هم هماهنگ باشن اون رقابت و حسادت و بدجنسی و زیر پای هم دیگر خالی کنن و اینا نداشته باشن، و کارگردان خودش آدم منصفی باشه، آدم هرزه‌ای نباشه، از فلان خانم خوشش میاد دوربینه به کار رو صورت اون منه بذاره سایه،
1: که از این کارا زیاد کردن بعدها، بعدها زیاد دیدیم
2: با اختیار داریم، ما اصلا همش چیز بودیم، آتاب دوربی بودیم، برای که خب اینام که یک سری کسای خودشون رو آوردن تو سینما که اصولا جواب نه به کسی نمیدادن و اصلا در به همین واسطه وارد سینما شدن.
1: درسته.
2: خب برای اینکه خب ماهایی که خودمون ارزش قائل بودیم، شخصیتی برای خودمون داشتیم که هم حتی هم نشینی توی مجلس و مهمونی هم با خیلی ها نداشت.
1: درسته.
2: میدونید ما حتی معاشرت همون هم معاشرت هایی بود انتخاب شده، من چه کار دارم با این دارو پشمالوه و پوز ناندرتالی برم بشینم نمیدونم عرق بخورم؟ یه چیزی آدم داری به عنوانی شخصیت آرتیستیک، وقتی شخصیت آرتیستیک نداری هم سفره همه میشی. این بد
1: درسته. به هر حال فیلمو که الان نگاه میکنیم فیلم جالبیه، جذابه، یعنی به خصوص یه حالا میشه گفتش که یه طنز موقعیت توش زیاده، بیشتر تو این چارچوبه تضاد بین به خصوص موقعیتی که از طریق یه کاراکتر وظیفه شناس، کارمند وظیفه شناس افراطی که امیر سلیمانی بازی میکنه، آقای نجمی، با آقای امینیان که کشاورز بازی میکنه، از اون پولدارا که میخواد از زیر مالیات در بره، این تضادشون خوب ایجاد شده. انصافا طنز خوبی داره. این سروش خلیلی هم به نظر من خیلی خوب بازی کرد. سروش خلیلی
2: نقد اجتماعی داره.
1: آره
2: من دوستش داشتم.
1: آره
2: خیلی ساده بود.
1: پایان هم شروعش فیلم جالبه، هم پایان بندیش خوبه، یعنی استخونداره. فیلم نامه طنز استخونداریه. آقای بهبهانی، احمد بهبهانی، فیلمنامه‌نویس خیلی خوبی بود، باید ازش یاد بکنیم. سریال های پیش از انقلاب خیلی هاشو، بخش زیادیش آقای بهبهانی نوشته بود، مثل سریال بخشی از سرکار استوار و آقای بهبهانی، احمد بهبهانی نوشته بود. سریال تلخ و شیرین و مراوردی رو همین خانه بدوش رو نوشته بود. خود فیلم ماندگار آقای متوسلانی، سازش، فیلم با هم فیلم نامش رو با همکاری
2: سازش هم از اون فیلمایی بود که من خیلی دوست دارم.
1: آره سازش فیلم بسیار خوبیه و
2: قشنگی بود.
1: دقیقا. و بهبهانی بخش عمده شو احمد بهبهانی نوشته. بعد از انقلاب هم شهر موشا و اینا رو همه رو در
2: بله بقیه... من در جریان کاراش رو بودم همشه.
1: بله میخوام بگم که اینا کارایی هستش. و این فیلم نامه مردی که موش شدم خیلی خوب در آورد، یعنی چقدر
2: یک کار شسته رفته بود.
1: آره
2: من با احمد یه فیلم دیگم کار کردیم که من نقش یه زن بندری رو داشتم.
1: تو فیلم جمیل شما بودین، یادم رفته. و جمیل شما بودین؟
2: بله.
1: شما بودین. فیلم جمیل، بله، کشاورزم بود. بله.
2: من بودم. فرخ نعمتی بود این یارو، برادر حر جمهوری اسلامی بود. کی بود این یارو که تو فیلم ها به زنها تجاوز میکرد؟
1: حسین گیل.
2: چقدر دست آسنگیل میخندیدم من، عذابش میدادیم بهش، مزاحمش میشدیم، تحقیرش میکردیم.
1: یکی از معماران در واقع پاکسازی هنرپیشگان بعد از انقلاب حسین گیله. اتفاقا در آخرین گفتگویی که با محمد متوسلانی من داشتم، مقدمات این بحث رو ایشون اومد، قرار شد ادامه پیدا کنه. نقش مخربی که از روز اول در سندیکای سینماگران حسین گیل در واقع میشه گفتش که از اول خودی نشون داد، و بعد که دیگه میدونیم دیگه چه بلایی سر تمام هنرپیشگان قبل از انقلاب آورد، خیلی هاشون رو شناسایی میکرد، خونه شون کجاست، ریختن خونه اونها. و واقعا این مرد فاسد بیشرف در واقع باید بیشتر نفرت انگیز.
2: دقیقا همون نقش کثیفی که تو فیلم های فارسی بهش میدادن،
1: دقیقا
2: همون شخصیت خودش بود. و ما سری این فیلم، این برای خودش مثلا اومده بود اتاق جدا گذاشته بود که با زنها در ارتباط نباشه. ما با یادش به خیر سرور نجات اللهی بعدم دیگه بازی نکرد، چه بازیگر خوبی بود و چه بانوی شریفی بود سرور. سر اون فیلم چقدر هم دیگر دوست داشتیم، سر جمیل خاطرات قشنگی داشتیم با سرور. بعد چیز این میرفت تو اتاق میشست در رو میبست اینا که زنها رو نبینه، بعد ما هم درد سر براش درست میکردیم و اینا. بعد خودش حوصله‌اش سر رفت، اومد که ارتباط برقرار کنه، اون وقت ما شروع کردیم آزار دادنش. نتیجه این بود که دو مدام میرفت وضو گرفت.
1: نفرت انگیز بود. حالا بهش بیشتر میپردازیم در آینده.
2: اون مال فیلم چیزه.
1: بله، همون انتقامی که به عنوان یک فرد بدمن بود در سینما ایران، شاید هیچ وقت قهرمان نبود دیگه، همیشه نقش منفی رو داشتش، به عنوان بدمن بود، ضد قهرمان
2: متجاوز
1: بود، آنتی هیرو بود، متجاوز بود، در واقع همیشه هم در واقع کتک خور امثال ملک مطیعی بود که نقش لوتی و اینا رو بازی میکرد. و درست اول انقلاب انگار که این عقده های سرکوب شده ای که از تیپ ملک مطیعی

0: کمک بشه.
1: بله دیگه، سردار شد و سردار سپاه شد و در همه چی و خیلی ها بنایی که سر همه آورد. بله دقیقا. حالا اینا رو اشاره خواهیم کرد. در رابطه با این فیلم این نکته رو هم اشاره بکنم، فیلم مردی که مون شد که اشاره کردین به کاراکتر مثبت احمد بخشی که همه باش راه می اومدن. من اطلاع دارم که حتی مثلا میگم موسیقی متن فیلم آقای استاد حنانه ساخت، جزء معدود کارهایی هست که حنانه در ژانر طنز اومده موسیقی فانتزی و کمیک ساخته. تا حالا این کارو نکرده بود آقای حنانه تو فیلمایی که ساخته بود.
0: برای اینکه خیلی احمد خیلی زلاله. درست. خانومش اصلا اینقدر این پسر زلاله، این سالها خب کنار علی آدم یک کار کرده، بالاخره یاد گرفته، ولی هیچ حالتی نمایشی نداشت. درست. هیچ حالت این که منم کنه نداشت، فقط سعی کرد که حالا اون توانایی خودشو، اون آموخته های خودشو در قالب ساخت فیلم نشون بده. درست. هیچ نوع اولدرم بولدرم نداشت، خیلی معصومه.
1: درست.
0: خیلی دوستش.
1: نه اینو میخواستم بگم که آقای حنانه، شادروان حنانه، هیچ پولی دریافت نکرد به خاطر موسیقی متن فیلم، یعنی هدیه داد. این جزء مواردی بودش که در کار آقای حنانی که به هر حال به طور طبیعی دیگه آهنگسازی در حد حنانی که یه بزرگترین آهنگسازای ایران بود، خیلی طبیعیه که بعد بالاخره تهیه کننده اینا پولای خوب مناسبی به ایشون میدن، ولی ایشون خودش با اختیار خودش هدیه داد این کار رو. مردی که موش بابت مردی که موش شدیش پولی دریافت نکرد، با اختیار خود آقای حنان. نشون میده که
0: بزرگواریای ایشون و خب صداقت و زیبایی رفتار احمد.
1: دقیقا. بله خب دیگه نکته ندارین در مورد پشت صحنه فیلم. یه صحنه شما دارین که موشو میبینین، موش
0: در حالی که من نمیترسم از هیچ حیوانی، نمیترسم حالا از سوس و اینا، چون کثیفه چیز میکنم، کلن دوست ندارم حیوانی رو بکشم، ترجیح میدم برم بیرون، حتی مگس. من کلا نه از ببرش میترسم، نه از مار، نه هیچی. من فکر میکنم اینها باید با ما احساس امنیت کنن، اگر به ما صدمه میزنن برای که ما موجودت خطرناکی هست.
1: جالبه. بله اون صحنه رو یادم افتاد که موش دیدین و
0: موش
1: در مورد کشاورز نکته‌ای داریم؟ بازی کشاورز ویژگی خاصی تو این فیلم داشت؟
0: خوب بود اونجا، خوب بود و اون نقشه شالاتان بازی رو خوب در برده بود، بلکه خودشم بکم مایش بود.
1: دو تا نقش مختلفی
0: ما با ممدل می رفتیم می اومدیم تو ماشین سر چهار به این باستان شپیشوها می گفت خسته نباشین برادر، شب شما بخیر. بعد رد که می شدیم پرشای ناموسی می داد. گفتم ممدل مگه کسی مجبورت کرده با اینا سلام علیک کنی؟ خب تو هم اسم سر تو بکنی اون وقت. نمی شد. ببین این بازی های
1: درسته اینا داشتن دیگه. برای همینم روزنامه کیهان یک بخش هنری داشت، جز معدود آدمایی رو که به عنوان سمبل هنرمندان در واقع تصویرش رو میذاشت آقای کشاورز بود. این برای من جالب بود. مدت‌ها روزنامه که حالا کار آقای کشاورز بازیگر توانایی بود در این...
0: نه بازیگر خوبی بود در یه جاهایی، البته تو تئاتر ما بهش میگفتیم ممدل توپق، اصولا دیالوگاش یادش میرفت و فوق میزد اینا، ولی خب بازیگری بود که زحمت کشیده بود، کار کرده بود، آدم با سوادی بود، تو ادبیات آدم با سوادی بود. ما عاشورا تا سوها دور هم جمع میشدیم، مشروب میخوردیم، میزدیم، میرقصیم. یه آقای زاهدی بود، نویسنده بود، نمایشنامه نویس بود، عباس زاهدی.
1: بله.
0: از اون تنجای نازنین بود، دوره هم جمع

0: شدیم اینا میگفتیم خب امام حسین اگر که درکی از دنیا داشت با 72 نفر نمیرفت دعوا کنی با یک مش آدم مسلح و بچه چرا برداشتی بود ممدل که خدای مسخره کردن این روزا بود و تمام عاشورا تا عاشورا ما به چیز بودیم دور همی خوشگذر داشتیم میخندیم.
1: بله در اینجا هم تو دو تا یعنی یک نقشو داشتم ولی دو در واقع تیپ مختلف ظاهر میشه. اولش که با لباس ژولیده داره مثلا اومده داره ادا در میاره که من مثلا هم ورشکست شدم و مریضم و اینا با سروش خیلی وارد اون اداره مالیات میشه.
0: مالیات نده.
1: آره اونجا یه نقشو داره. بعد که تو به شرکت و جاهای دیگه میرسه نقش اتو کشیده و خیلی شیک و پیک و اینا داره. اتفاقا این دو ورژن خوب اجرا میکنه آقای کشاورز تو اینجا.
0: نه بازیگر آره. خوبی بود، بازیگر متمرکزی بود، بازیگر خوبی بود و میگم با مطالعه و اینا بود. ولی
1: اصلا مروژه که من یادم میاد به خاطر دارم جز اولین کسانی که اجرای صحنه از یکی از کارهای اسلامی مروژه انجام داد آقای کشاورز بود. یادم نیست که اسم تئاتر چی بود، یادم ایشون یه دوره رفت انگلیس
0: کلن آدمی خیلی خودش رو دوست داشت و من خودش
1: ولی خودمون خاکی بود، آدم خاکی بود، یه
0: آره خاکی. مردمی
1: مردمی بود
0: با همه با همه جور آدم میچدید.
1: بله بله ولی نقشه رو خوب. من یادم آخرین باری که آقای کشاورز رو حالا باش صحبت کردم آخرین بار که دیدم مال خیلی وقت میشه ولی آقای سمندریان فوت کرده بودم. من یادمه که یه ویژه نامه من داشتم تهیه میکردم مال همین که مجله مرتبط با تئاتر بود. بعد ایشون حالا به دلایلی اطلاع داشتم که خیلی کار با سمندریان انجام داده بود ولی سمندریان ازش رضایت نداشت و مثل این که این اواخر اختلافای جدی هم داشت با سمندریان. با این حال من روی این که به خاطر میخواستم اطلاعات دست اولی در مورد سمندریان داشته باشم به ایشون تماس گرفتم. ایشون خب اولش تحویل گرفت و منو میشناخت کم و بیش، گفتش که سلام آقای عظیمی عزیز چطوری، خیلی ممنون، حالا بد نیستم و اینا. بعد من تا گفتم میخوام در مورد آقای سمندریان صحبت کنم یه دیدیم رفت تو اون نقشش. ای وای من حالا خوب نیست، باور کن اصلا حوصله دیدم اصلا رفت اون لاین خودش که مثلا یه جوری که من یاد همین فیلم مردی که موش شد افتادم که چقدر خوب میتونه نقش بازی کنه از اون حالت رفت اون حالت.
0: به نظر من سمندریان یه نوکرکتری تو کارش داشت که اصلا با ممدل نمیشد کار کنه.
1: بها کار زیاد کرد اما رضایت نداشت، نقش دست اولو به ایشون نداده بود. ناراحتیش این بودش که هیچ وقت سمندریان نقش اصلی هیچ کدوم از کاراشو به کشاورز نداد. این ناراحتی رو داشتش. نه من یادم
0: هر که خب به سمندریان یک بسپاس خاصی داشت، ممدل یه جوری راحت کار میکرد، طبقه یک نوع دیسیپلینه، بیشتر با دانشجوها کار میکرد که اون دیسیپلین رو سرشون سوار کنه. بازیگر حرفه‌ای با سمندریان خب آستین سر خود باشه و بخواد خودش هم یه کار بکنیم معمولا مورد طبع آقای سمندریان
1: بله. ضمن این که آقای سمندریان وقتی از همون اول انقلاب گفتش که تنها بازیگری که کمان بازیگریش کامل بود پرویز فنی‌زاده بود، به همه اینا برخورده بود، به مشایخی و کشاورز و اینا میگفتن که چرا انقدر قاطع اینو گفت. در مراسم ختم فنی‌زاده بود که آقای سمندریان گفت من متاسفم که تنها بازیگری که کمان بازیگریش کامل بود از میان ما رفت و اینو میدونم همه اینا ناراحت شدن.
0: واقعیتی رو چون واقعیتی بود شما من خب با پرویز خونمون نزدیک بود که 24 ساعت خونه من بود، دوست صمیمی بودیم با هم و نفس من بود. شما اصلا پرویز بازیگری نمی کرد، پرویز خلق می کرد، در لحظه خلق می کرد. اصلا شگفت‌انگیز بود، پرویز شگفتی آور بود. ربطی اصلا به این که تو بازیگر خوبی بازیگر بدی نداشت. من الان میگم پرویز پورحسینی شاخص نقشای سنگین کلاسیک فرنگی کاره، ولی پرویز اصلا انگار ازش میریخت.
1: فاصله زیاد بود، بله، بین ایشون با دیگران، بله.
0: برای همین هم خیلی عزتش کردن دیگه، همین آقای نصیریان و اینا
1: خیلی رسمیش نکردن دیگه، به بهانه این که ایشون معتاده هیچ کار رسمی نشد، پول اجاره
0: در حالی که نصف اداره تئاتر معتاد بودن.
1: و نکته تأسف‌بار اینه که درست موقعی که ایشون فوت شد در مراسم تشییع جنازه تازه حکم ایشون اومدش که ایشون میتونه دیگه
0: من دنبالش بودم از یه سال قبل، اون روزی که اینو بیرون اداره گذاشتن گفتن حق نداره بیاد تو اداره و فلان اینا، دیگه میگم همیشه پیش من بود دیگه. بعد یک سال قبلش ما شروع کردیم با رایزنی کردن با غیر از هنرمندای اداره تئاتر، با وزارت خونه من رفتم وارد بازی شدم و بعد دیگه کار به انتها رسیده بود و دیگه همین امضای آخر بود که این اتفاق افتاد. و جالب قضیه برات بگم که شبی که پرویز فوت کرد خیلی عجیب بود، من شب خواب دیدم که توی یکی از این بیمارستان‌های قدیمی که زمان جنگ تو فیلم‌ها نشون میدن، پرویز روی تخت خوابیده، هی این کمرش رو بالا پایین میکنه، هی به من میگه محبوب نرو، تو باشی من نمیمیرم. و دکترم یه چیزی شبیه جمشید مشایخی بود، دکتر اونجوری بود. من میگفتم پرویز جان برم نامت رو امضا کنم بیارم که خوشحالم بشی، تو نمیمیری، من دارم میرم نامت رو. دقیقا این خواب رو دیدم از اون فضای تاریک این بیمارستان های سرد. تو همین حالت ها بود که این داشت پیچ و خم میداد از درد به خودش رو. من التماس میکردم یه کمی آروم باش، بذار برم نامت رو بیارم، بذار برم نامت رو امضاش رو بگیرم بیارم. از خواب بیدار شد، از خواب بیدار شدم خیلی آشفته. معمولا عادت دارم از خواب بیدار میشم لباس میپوشم، اینو قهوه‌مو درست میکنم میشینم. اصلا حوصله نداشتم، با رو دوشام نشسته بودم. یه خانمی از دوستان بود اومد دیدن من، گفت چرا این ریختی نشستی؟ گفتم من خواب بد دیدم، حالم بد. گفت باش بریم بیرون، بریم پیش فلان خانومه مثلا فال قهوه، یه فال قهوه بگیریم حال روحیت عوض بشه. من رفتم ست خندان، خونم سرازر رو خونه بود، با اکرم رفتیم ست خندان خونه اون خانومه که فال میگرفت. دقیقا فنجون منو برداشت، چقدر گریه داری، چه اتفاقی افتاده، چرا اینقدر گریه میکنی؟ داشتیم خداحافظی میکردیم، رادیو اعلام که از ساعت 2 بعد از ظهر اینا بود اخبار داشت میگفت، رادیو اعلام کرد پرویز فنی‌زاده از سر. من دیگه خونه یارو افتادم، اکرم منو به زور آورد خونه و تانیا به من زنگ زد الهی بمیرم برای چه حالی از این اون. من تا بعد از زورم اصلا حالیم نبود، فکر میکردم مثلا یه فیلمه، باور نمیکردم، یه رو گیج بودم، باور نمیکردم. بعد دقیقا برادر زنش به من گفت بعدها که می اومد با برادر زنش خونه من و اینا، بس اونم خیلی بچه خوبی بود، به من گفت اتفاقا تو بیمارستان همش میگفت کاش محبوبه اینجا بود، اون اگر بود میدونست چجوری از من مواظب من بود.
1: آخه
0: تو خواب داد همزمان. و بعد که دیگه خوب داغون شدیم دیگه، خیلی داغون شدیم،
1: بله متاسفانه.
0: باور نکردنی بود که برای اینکه من 2 ماه قبل پرویز رو ترکشم داده بودم، این دوباره رب سر فیلم دوستان دوباره آلودش کرد.
1: بله
0: 3-4 بار خونه من ترک کرد.
1: مورد ایشون بیشتر صحبت خواهیم
0: کرد. بعد یه دفعه همه شدن رفیق گرمابه و گلستان و همه شدن پرویز منو خیلی دوست داشت، پرویز منو تحسین میکرد، من از پرویز تو بازی خیلی چیز یاد گرفتم و یارو پروانه منظومی دادم.
1: ولی هنوز بعضی ها نفرتشونو انقدر حسادت دارن نسبت به فنی‌زاده، هنوز نفرتشونو ابراز میکنن. یکی از آدم ها آقای نصیریانه که من یه جواب محکمی هم بهشون دادم، الان خوشبختانه در رادیو زمانه هست. من در مجله داخل ایران یه مصاحبه نصیریان کرده بود، یک بخشش اومده بود در مورد پرویز فنی‌زاده، وقتی ازش پرسی بودن گفتش که من کاری ندارم ایشون هنرپیشه خوبی بودی یا بدی بوده، ولی پشت صحنه ایشون با جلوی صحنه ایشون زمین تا آسمون فرق میکرد، ایشون پشت صحنه خوبی نداشت، همه رو معتاد میکرد. که من گفتم آقای نصیریان، من جواب دادم بهش، یه بخش فکر کنم شما دیدین دیگه، یه چیز مفصلی علیه نصیریان من نوشتم با وجود آشنایتهایی که هست در مجله ایران، یک سومش فقط چاپ شد در اندیشه پویا، ولی بخش عمدهش رو دادم رادیو زمانه همین چند سال پیش. یه بخشش علیه فنی‌زاده بود که من گفتم هنوز شما عقده فنی‌زاده دارین چون در سطح اون نبودید. یا آقای کشاورز، آقای کشاورز
0: نصیریان، نصیریان در ذات حسوده، بلاهای سر انتظامی میورد، ظاهرم تیم بودن، ظاهرن با هم کار میکرد، ظاهرن با هم نمایش کار میکرد، یکی کارگردانی میکرد، یکی برش بازی میکرد، بلاهای سر انتظامی میورد، موزیانی که اون سرش ناپیدا. و بعد در مورد پرویز بگم، من یک بار به پرویز گفتم خواهش میکنم بده من دو تا پک بزنم ببینم این چه حالی میده که تو اینقدر دوست داری و نمیتونی ترکش کنی، من اگه بخوام کمکت کنم باید بدونم این چه حالیه آخه که تو غرقش شدی. همه دنیا هم که این کارو بکنن تو امکان نمیشت.
1: آفه فنی‌زاده گفت بشون
0: من پرویز آدم ها رو معتاد میکرد،
1: کشاورز هم همینه بود. الان یه مصاحبه تصویری با آقای کشاورز، مرحوم کشاورز هم هست سر دایجان ناپلون، ایشون باز هم با کمال بیشرمی باید گفتید، حالا ایشون فوت شده، ولی باز گفت از ایشون پرسیده بودن که در مورد دایجان ناپلون نظر چیه، گفت خب در این شکی نیستش که این سریال ماندگارترین سریال تاریخ سریال های تلویزیونیست و منم از نقش خودم راضی هستم، اما یه بدی هایی هم داشت این سریال، من منتظر بودم بگه چی. از مهمترین بدی هاش آقای فنی‌زاده بود که همش اونجا میرفت وسطش تریاکش و سوروساتش رو نمیدونم براش تهیه میکردن، تریاک میشید، جوانای دیگه هم مثل کمیرانی
0: تریاک میگیشید اون زمان، من مدام میرفتم سر سعید اونجا بود و پرویز بود، میرفتم اونجا سر صحنه دیدنشون، اون میرفت یه در برق داشت و دقیق بود میگرد میومد بیرون. مسئله مهم این بود که سریال دایی جان ناپلئون رو شاخ نقشینه و فنی‌زاده چرخید
1: 100%.
0: بقیه البته اسدالله میرزام یک داستان دیگه بود، البته سعید برای نسل جوان بچه زیبایی بود، ولی قدرت سریال به بازی فنی‌زاده بود و خود آقای نقشی.
1: بله نقشای اصلینه دیگه، مثل همون دونکیشوت و سانچو پانزا در واقع، این دوتا دیگه. بله و اینا هنوز حسودی میکردن.
0: خب هنوز. این مردک الان دیگه خودش شده به استخون اسکلت، ولی هنوز ولکن ماجرا نیست، هنوز داره منامالی میکنه، هنوز داره دنبال اینه که یه جایی بره مطرح بشه. بابا تو دیگه مطرح شدی، بله ممکن بذار جوونا بیان.
1: بله واقعا. خب تو این فرصتی که باقی مونده ما بحثا زیاد کردیم در مورد همه چی، ولی یه اشاره هم به فیلم آوار بکنیم، حالا بعدا بیشتر در مورد صحبت خواهیم کرد.
0: آوار خیلی داستان داره.
1: آره آوار ما فقط مقدماتشو بگیم که بعد
0: مقدماتش بود که من چند سال کار نکرده بودم، در یک شرایط خیلی بد مالی هم گیر کرده بودم و دیگه دنبال این میگشتم که یک جایی کار پیدا کنم. بعد سیروس به من زنگ زد. وقتی اومد سناریو تعریف کرد خیلی هم خوشم اومد و با اشتیاق قبول کردم. یادم 25,000 تومان دست مزده بود. بعد گفت تانیا، خب من با تانیا خیلی رفیق بودم، البته هنوز فکر میکنم تانیا به عنوان کار تصویری بازیگر مورد قبولی نبود.
1: درست، تانیا جوهری.
0: آره، ولی مثلا تو تئاتر خوب بود، تو تئاتر خوب بود، ولی تصویر نه، میتونست کس دیگه هم کار کنی.
1: اون زمان هنوز ببخشید، اون زمان هنوز هم همسر خسرو شکیبایی بود؟
0: نه دیگه، اون
1: دیگه جدا شد. همون موقع هم جدا، ها اون موقع جدا شد.
0: آره، طلاق شد. اینا داستاناشون زیاد، اینا اون موقع هی طلاق میگرفتن، آشتی میکردن، داستانای پیچیده ای داشتن. تانیا لیسانس گرفته بود، خسرو کلاس 9 دبیرستان بود، نقشای دوم مثلا بازی میکرد. تانیا جاه طلبی داشت، میگفت که من لیسانس دارم، باید مثلا من پیشرفت کنم. اشکال ما آدم ها اینه که پتانسیل خودمون رو نمیشناسیم، قبول نداریم که آقا فلانی از من بهتره، من زیبا، من قدم بلنده، من جذابم، من چشمام قشنگه. آقا جون، تک تک تو ممکنه قشنگ باشه، مجموعه تو قابل تصویری نداره. این داستانش فهم. ولی خب ما چون خیلی با هم رفیق بودیم، من خوشحال بودم ما همش با هم رفت آمد داشتیم، رفیق بودیم، من هم گاهی نقدش میکردم، پشت سرش از من حرف نمیزدم، تو گوشم میگفتم، ولی خب به پذیرانم. علتش هم خیلی داستان داره پشت ماجر. و بعد که ما رفتیم و اون غلط، من خب شیراز یک سال درس خوندم، شیراز به خاطر برادرم که اونجا نظامی بود و ازدواج کرده بود، یه جور شهر دوم ما هم حساب می شد بعد از مشهد. بعد اون جای روستایی که ما رفتیم غلط، اینقدر این زیبا بود این روستا و اون رودخونه، اون شبای مهتابی، اون جاده های خاکی. از همه مهمتر که ما مثلا من و تانیا توی یه اتاق این برای ایوان خونه بستایی، یه اتاق اون برای گردان و جنگیر الماسی و این بودن، اتاق وسطی خود صاحب خونه بود، یک زن شوهر پیری بودن که هنوزه من یادم نمیره. تانیا میگفت چقدر دلم میخواد پیری من مثل اینا باشه، مرد خیلی جدی و آقاب و چیز بود، دوستایی خیلی جدی و فهیم و اهل صحبت، زنه از این آدم های شد. بعد این یه دفعه میرم وسط حیات، دست میزد با اون شلیته بزرگش میشرخید توی آدم، میخندید قشقندید، از که میشد چاییشون میذاشتن تو ایمون، این دوتا میشنسن این خوردی و هم دیگه چایی میخوردن. یعنی خود وجود این زن و شوهر برای ما انرژی بودن.
1: از اصلا مخورده همه تو شیراز میبرداری شد؟
0: بله، توی روستای شیراز.
1: آه آه درسته، بله،
0: همش تو غلط بود.
1: بله بله، شما هم که همسر جهانگیر الماسی رو بازی میکردی، اون نقشی که جهانگیر الماسی داشت. آره
0: بله.
1: جالبه بله. پس تو اون فضا بود. بعد اینجا خانم شهلا ناظریان هم جای شما صحبت کرد.
0: بله
1: تو آوا. به هر حال این در موردش باید بیشتر صحبت کنیم، چون آوار
0: بله،
1: بیشتر صحبت کنیم، چون اواخر برنامه ما رسیدیم. آره.
0: یه درگیری با هادی اسلامی داشتیم، داستان شد، بعدها کش اومد به آفارابی کشید اینا
1: که عجب.
0: الان دیگه زمان نداریم بعدن
1: برای بله. یکی از دوستامون، یکی از مخاطبان جدی برنامه آقای وحید هست که بارها سوال بله. کرده در مورد هادی اسلامی که حالا ما تازه رسیدیم به مقدماتش. به این دوست عزیز ما این مژده رو میدیم که دفعه دیگه مفصل در مورد هادی اسلامی به خاطر نقش کلیدی که در این فیلم داشت مفصل صحبت خواهیم کرد و در مورد تمامی بازیگران دیگه
0: مفصلی کردیم که من شب از حبانی رفتم تو قبرستون نشستم دوازده شب.
1: عجب عجب، پس خیلی ماجراها داشتیم. من اون دوستمون فکر میکرد شما نکات مثبتی دارین در مورد هادی اسلامی، ولی خب
0: هادی نکات مثبت داری؟ بله، بچه خوبی بود، مهربون بود، نبود. ولی خب ببین، همه چی برمیگرده به کودکی. به قول فروغ عزیزم، ای 7 ساله، وقتی یه بچه ای در کودکی تمنیاتش برآورده نشه، مورد خشونت باشه، مورد حسرت باشه، این خب در بزرگی این با خودش میبره. این باعث میشه که با هر کسی بشینه، با هر کسی بتونه معاشرت کنه، با حزب اللهیش معاشرت کنه، با من معاشرت کنه، با اون معاشرت کنه، با اون معاشرت کنه. و در نهایت خیلی از این بازیگرهای ما به دلیل همون گذشته کودکیشون یک جوری امول هم بودن، یک جور هم از این ور دلشون میخواست دختر بازی کنن. از این وقت وقتی یکی دختر بازی میکرد آبی روی هنر بردن. میدونی؟
1: بله، زیاد از اینا.
0: برای که ما متاسفانه از چنگ کودکیمون رها نمی کنیم خودمونو. و من اتفاقا داشتیم با هم خصوصی هم صحبت می کردیم، بهت گفتم من کلن از جنگ گذشته خودم رها می کنم. من خیلی خودم رو بروز می کنم. چی کار کنم؟ و مامان من خیلی سختی بود، مثلا منو با کمر بندم کتک می زد، ولی الان قربونش هم می رفتم. خوب کردی ماما، ولی این که الان من محکمم.
1: درسته، یاد نام ایشون گرامی باد. چون دیگه متاسفانه به پایان برنامه رسیدیم، متاسفانه دیگه الان تموم شد وقتمون.
0: دفعه دیگه از هادی شروع.
1: آره، دفعه دیگه وقتی میخواییم آوار رو شروع کنیم اول از هادی اسلامی شروع میکنیم. این دوست
0: چون اون داستان کش اومد تا فارابی بله. و اینا رفته داستان.
1: بله، دفعه دیگه پس این در واقع مژده رو میگم به این دوستمون میدیم، آقای وحید، که این برنامه رو به خیلی مخاطب جز جدیترین مخاطبای ما هستن که در مورد هادی اسلامی مفصل.
0: من خیلی ازشون ممنونم، همیشه کامنتای خوب میذارن، کامنتای میخونم تا اونجا بله. که میبینم یه لایک براشون میزنم، یه قلب براشون میذارم، یا اگر سوالی داشتن معمولا جواب میدم.
1: آقای رضا هم هستش که خیلی مفصل می نویسه، کامنت های خیلی خوبی آقای رضا می نویسه که قشنگ تحلیلی هم می نویسن. به حال اینا تشکر می کنم،
0: همیشه به خاطبم احترام گذاشتم میذارم و سپاسگزارشونم.
1: بله، من هم
0: مردم، ما مردمیم، اگه همدیگر رو نداشته باشیم بدون همدیگه هیچی نیستیم. من میبینم که یا طرف میاد میشینه میگه مردم ما این، تو خودی کی هستی؟ تو هم مردمی دیگه.
1: بله،
0: من مردمم و باید هوا هم داشته باشیم.
1: اینم فقط اشاره بکنم دیگه، به عنوان پایان نکته خوبی اشاره کردین، بین مردم ما، بین وقتی ما میخواییم تحلیل کنیم با این که بگیم ما مردم، زمین تا آسمون فرق میکنه. ما وقتی میگیم ما مردم یعنی ما هم جزش هستیم، من هم جزشم، ولی وقتی میگیم مردم ما یعنی ما با تبختر نشستیم هم موضع بالا با نگاه سوژه ابژه‌ای،
0: من زعوتم
1: دقیقا
0: بیشتر این کارشناسه این ریختی
1: هم. دقیقا درود بر شما. سپاس از شما که بار دیگر دعوت ما رو پذیرفتی. روزهای خوبی رو براتون آرزو دارم خانم بیات عزیز.
0: منم همینطور برای همه امیدوارم که جاوید شاه پاینده ایران به زودی محقق بشه.
1: 100%. پاینده ایران جاوید شاه. بدرود.
0: بدرود.

0: چته؟ چرا اینجا رو گوشی رو سره؟
1: خوابه بعد میبینم دکتر، کابوس میبینم.
0: چه کابوسی میبینی؟ خواب کیو میبینی؟
1: خواب شما رو میبینم دکتر.
2: دوستم، آه دیگه آرش دوستم، چه دوستم.

0: میتونید همه برنامه‌های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. امروز 21 سپتامبر 2026 در رابطه با چند موضوع صحبت خواهم کرد و چون برنامه یک ساعت قبلا قرار بود یک ساعت رو بشه ولی چون مشکلاتی بود یک ساعت شد، فشرده خواهم کرد. اگر جا کم آورد خب پنجشنبه زمان بیشتری است. در رابطه با حمله بزرگ، تصمیم بزرگی که ترامپ میخواد این هفته اتخاذ کنه و شیپور جنگ، صدای جنگ داره میاد و فراتر از اون چیزی که تا حالا بوده و سه گزینه‌ای که ترامپ داره، همچنین اسرائیلی که در کمین هست منهای ترامپ، حتی پس از ترامپ هم اسرائیل به اونجایی خواهد رسید که توانی رو داشته باشد با دست بازتر بعد ترامپ هم دست به حمله علیه این رژیم بزنه، چون جنگ موجودیتی. یعنی فقط عطف به ترامپ نیست، ما آینده تا زمانی که این رژیم است غیر ممکنه جنگ در خاورمیانه و ایران تمام بشه اگر تا اون زمان باقی بماند. سپس در تا با ضرورت تصفیه حساب، یعنی تصفیه در این اپوزیسیون، اونهایی که مخدوش میکنن مرزهای این اپوزیسیون رو، این قیام ها، این انقلاب ملی رو با رژیم، با تصفیه بشه. تو همین رابطه از کنسرت جولانی صحبت خواهم کرد در سوریه همین هفته پیش که خواننده معروفشون و خانم اصال نصری آورده بود، بعد راجع به کوروش دو و سالگرد مهسا که در بیشترین جاهایی که تظاهرات برگزار شد فقط و فقط بیشترینشون فقط حامیان پهلوی بودن، بعض اون کسای دیگه حتی هیچ خبری نبود، حتی در خارج کشور، حتی همین کردها که بحث ژینا رو مطرح میکردن و مهسا. معلوم شد که مهسا و ژینا دختر مردم ایرانه و نه صرفا یه دختر کرد. و بعد در رابطه با نقدی که داشتن آقای اعظم نیکروز به اون نوشته کوتاه خانم شهلا شفیق، اینم بررسی خواهم کرد. بعد اتهامات فرقه رجبی بوده علیه آقای آریا کنگرلو که این گفته اینا منفورن، هر چی خواسته به اینا گفته و ساواکی و فلان و موجود و، یعنی با حیوان به اسم مقایسه کردن. خب بیریم سر اصل بحث، حمله بزرگ، تصمیم بزرگ ترامپ که دو سه بارم که مطرح کرده واقعا چیزی نیست که بشه بگی خلق‌الساعه است. این بار گفته که من مجبورم بزرگترین تصمیممو تو رابطه با این رژیم اتخاذ کنم و همین منطقه که هست خاورمیانه، چون کلش درگیر هست. و در این بین سه تا سناریو داده که یک، حمله کنیم جنگ سنگین و گسترده و نابود کنیم. دو، این تحریم ها رو اونقدر ادامه بدیم که فروپاشی بشه، که اینم از هم جنسه، اگر تحریم ها رو ادامه بدن رژیم ضعیف‌تر میشه فلان، النهایه تهش بازم به جنگ ختم خواهد شد که ضرباتش سنگین تره. سوم گفته که یک توافق خوب، اما من یک توافق خوب میخوام برخلاف اون چیزی که تفاهم‌نامه 14 ماده بود، الان اصلا قبولش نداره، بارها هم روی این تاکید کرده. تو همین رابطه اینقدر فضا به اصطلاح که سنگین هست، هم قرارگاه خاتم الانبیا پیام داده که آماده است برای جنگ و تهدید کرده اگر بخواد آمریکا حمله کنه کشورهای حوزه خلیج رو قاطعانه خواهیم زد. و از طرفی حسین محبی همین امروز یک ساعت قبل سخنگوی سپاه بوده، گفته که جنگ تمام نشده و ادامه داره و سپاه خود رو برای یک جنگ طولانی مدت داره آماده میکنه. از پیشم آماده بودیم، اما الان اکنون باید آماده تر بشیم برای یک جنگ طولانی تر. تو همین فضا هست که حتی حسین موسوی که قبلا از اعضای تیم مذاکره کننده تیم هسته‌ای که بوده، هشدار داده که افزایش همزمان فشارهای هسته‌ای، اقتصادی، دیپلماتیک بر ایران میتواند زمینه یک رویاروی نظامی تازه با آمریکا و اسرائیل رو فراهم کنه. او همچنین مثلا به اصطلاح هشدار داده که با اشاره به اون حملاتی که 2025 به تاسیسات هسته‌ای انجام شد، میگه آیا افزایش درباره فشارهای حقوقی و سیاسی میتواند این بار مقدم حمله گسترده‌تر باشد؟ یادآوری کرده که اون بار قطعنامه شورای حکام آژانس که در جوان سال قبل تنها یک روز پیش از آغاز حملات اسرائیل به ایران تصویب شده بود، این بارم همین مشکل هست. این نظرگاهش این هست که خاورمیانه کنونی دیگر صرفاً بر سر غنی‌سازی، بحران کنونی که از دیگر صرفاً بر سر غنی‌سازی هسته‌ای و غیر اینا یا فعالیت‌های توی چارچوب نیست و به رقابتی گسترده‌تر بر سر جایگاه ایران در خاورمیانه، یعنی میخوان جارش کنن، خاورمیانه تغییر بدن، آینده جمهوری اسلامی، تصمیم‌گیری به اصطلاح رو سر همینه و نظم منطقه‌ای تبدیل شده. هدف سیاسی آمریکا ممکنه فراتر از محدود کردن برنامه هسته‌ای باشه. خب بله، اولین گامش هم مثلا اصلا همچنین چیزی است. بعد هشدار هم داده که باعث هشدار بود. بعد اینجا گفته که مثلا این نظرگاهش عطف شرایطی که هست. من سه روز پیش تو برنامه، چهار روز پیش که طرح کردم که اون اجلاسی که در آلمان بود، فرمانده سنکا اومده بود و فرمانده ارشد خود ارتش اسرائیل به همراه هفت کشور، شش تا حوزه خلیج فارس و خود مصر هم اومده بود. اینا با فرماندهین جلسه گذاشتن. خب معلومه وقتی با فرماندهین ارشد، اونم توتوعد سنکام، برای اولین بار فرمانده ارتش اسرائیل هم هست، با عرب میشینه توی جا، قبلا هماهنگی های سیاسیش تو بالا انجام شده که اینها میان این نشست رو میذارن و به طب هفته قبل که اجلاس سازمان ملل هست، اونجا هم ترامپ با اینها دیدار خواهد داشت، با رهبرانش. اونجا گفت که ما اینجا تعیین تکلیف میکنیم. حالا چه بحثای اونجا خواهد شد که در واقع همین بحثایی است که میخوان ببینن که اینها تو چه مرحله، آیا به ائتلاف تم میدن، آیا کمربنداشون سفت است، وارد یه جنگ تمام عیار با رژیم بشن که تعیین تکلیف بشه. بسته به عرب داره که تا چه میزان آمادن، یعنی خود عربم که میدونن که این رژیم جوابگو نیست، بی سابقه است هفت کشور عربی بیان بشینن کنار اسرائیل، گزارش شش ماهه اسرائیل رو بر علیه رژیم و این نیابتیاش عملت انجام داده بر اینا صحبت کنه. یکیش هم قطره که میزبان اون حماسی ها بوده، بعد حامی و سلام حامی شماره یک اونا بوده. یعنی وضعیت تغییر کرده. این اون حرفی که من سه ماه چهار ماه گفتم دیگه، صورت مسئله خاورمیانه داره تغییر میکنه. خاورمیانه سرانش دارن میفهمن که تهدید اصلی نه اسرائیل بلکه خود رژیم. این چرخش اساسی در منطق و ذهن سران عرب هست، اما باید این توانی داشته باشن که این تفکر و این اندیشه رو بیارن تو پایین، جاری ساری کنن میان خود مردم. بعد همچنین حسین موسوی هم بازم گفته بود که سیاست محدوده ممنوع خارج از تنگه هرمز نیست، مثل سیاست های قبل در عمل کارکردی نخواهد داشت. رضایی اون فرمان سپاه میگفتن اصلا ما هیتمون تو اقیانوس هنده، هر کسی بیاد تو این مدار ما مورد هدف قرار میدیم. میگه چرا که یک اجماع جهانی علیه فعالیت های مخرب رژیم در جهان شکل صاحب گرفته. یعنی این تحلیلگرهایی که اصلا به اصلاح هستن، واقعیت اینه که الان تنگه باولمندب هم که توسط حوثی‌ها به طور نسبی اون سواحلش داره اشغال میشه، اینم تهدیده. از نظر من

رژیم و این سپاه و همین محسن رضایی گفته بود که اخطار میکنیم اگر اینجا رو بخوان تصرف کنن یا بهش حمله کنن ما حملات سنگین خواهم کرد، مرز سرخمونه، حمله شد و آب از آب تکون نخورد. این هشدار به حوثی‌ها است. مگر آمریکا و ائتلاف جهانی حاضر میشه تن بده به این؟ ایتالیایی که تو تنگه عقب نشست همکاری نکرد با ترامپ، الان خودش میگه اصلا ما کاری با اتحادیه اروپا نداریم، خودمون رسما میام تو تنگه چون منافعمون است. یعنی شوخی بردار نیست. رژیم با کارتهای خطرناکی بازی میکنه، اگرچه ممکنه تنش ایجاد کنه، نفت رو گران کنه، ماقبل نوان ماکسیموم فشار بیاره، ترامپ رو وادار کنه که بیاره جنگ کنه با حوثی‌ها، یه جنگ دیگه که فشارش بریزه رو مردم و کنگره و نمایندگان مجلس که زدیت باشه با ترامپ، که انتخابات به اصطلاح توی ماه نوامبر با شکست مواجه بشه برای ترامپ و جمهوری خواهان. هر کاری کرده، سیاستشون هم این حرکات فرسایشی هست. تا خود ماه نوامبر تقریبا 46-47 روز است، 10 روز ما قبلون هم که انتخابات خود کشور اسرائیله. البته اون چیزی که مهم است انتخابات کنگره است که باید 1/3 نمایندگان تو اینجا انتخاب بشن.

یه لحظه من سفر تنظیم کردم، میبخشید. خب ممنوعه اون محدوده ای که خود جمهوری اسلامی اصلا بود که میگفت فراتر از تنگه هرمز ما تحت کنترل خواهیم گرفت و هر کشتی و ترددی رو تحت کنترل خواهیم گرفت، معلوم بود که سر از حمله حوثی های در آورد و کارتش فقط همین بود. خب ترامپ هم با این که هفته قبل میگفت که جمهوری اسلامی خواهان توافق است، منم تاکید کردم که رژیم چون پاسخ نداده احتمالا حرفش هم صحیح است و چه چیزی هم است، یهو ما مواجه شدیم با حرفایی که خود رژیم زده توسط محسن رضایی که شروطش یه شروط هفتگانه گفتی که سه تاش علنی شده. بعد ترامپ هم تاکید کرده که جمهوری اسلامی در وضعیت فروپاشیه، بعدم تاکید کرده که ببین اینا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت، روی این قاطع است و میگفت اگر داشتن با توجه به این سلاح حتما هم راهن هم استفاده میکردن. میگفت هر جای دنیا رو که نگاه کن شروع‌ترین رژیم تو این جهان تو این 47 ساله همین است و از هر جایی هم میشنوم تو این 47 ساله همین حرف تو رابطه با این رژیم زدن. میگه ما تنگه هرمز رو کنترل میکنیم، البته به صورت نسبی. امروز من فهمیدم که نفتم زیر 100 دلار شده، یعنی یه خورده تنش ها به اصطلاح خوابیده. اما واقعیت چیز، خب تو رابطه با جنگ یک واقعیتی هم بود که هست که حتی روزنامه اقتصادی فرانسه که به نقل از یک گزارش رسمی پنتاگون هم طرح کرده که ذخایر برخی مهمات و ظرفیت تولید صنایع دفاعی آمریکا برای پنتاگون برای جنگ طولانی مدت کافی نیست. بعد میگه این گزارش هشدار داده که قدرت نظامی تنها با بودجه دفاعی وابسته نیست، بلکه توان تولید سریع و مستمر موشک، گلوله ها و تجهیزات نیست به یک مسئله راهبردی برای ایالات متحده تبدیل شده. این یه واقعیته. عربستان سعودی هم دست دراز کرد به سوی کشورهای اتحادیه اروپا و کشور همجوار که آقا جون ما سلاح‌های پدافندی میخوایم، مهمات پدافندی میخوایم، پاتریوت غیر اینا. خب این حجم شلیک و جنگ بوده، اونا هم تقریبا با کمبود مواجه شدن. این وضعیت هم هست. سپاه هم همین دو روز قبل هم، یعنی جمعه، به کشتی هم که حمله کرده و این تک و توک این تهاجمات هست، یعنی میخواد تنگر رو ناامن که نگه داره. این ماکسیموم توانایشه. قرارگاه خاتم الانبیا هم که اون اعلام کرده که این رژیم، یعنی رژیم جمهوری اسلامی که اون اطلاعاتی

0: دریافت کرده، خود آمریکایی‌ها با چراغ سبز برخی کشورهای منطقه در نشست مشترک در کشورهای اروپایی، منظورش همون آلمانه، دنبال اقدام علیه رژیم هستند و هشدار داده که فلان فلان میکنیم، که انگار که قبلا چیکار میتونسته بکنه. این اصلا تو توازن نظامی قابل قیاس است با آمریکا و کشور اسرائیل. در دو جنگ پیشی ما شاهد بودیم. اما محسن رضایی شروط پایان جنگ رو از طریق قطر منتقل کرد و منتظر پاسخ ترامپ هستیم. واقعیت اینه که همینا که تا یه موقع میگفتن ما نیازی به مذاکره نداریم و فلان و فلان، هر بندش که بستیم از عناصر وزارت خارجه تا سران سپاه که میگفتن، الان خود محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی رژیم اومده از طریق قطر و مصر اینا رو که داده. حالا اینجا شروط چیست؟ من اصل پایر اینجا میذارم. سه شروطی که اعلام شده برای پایان جنگ، که سه تعهد از جمله که تو تفاهم اسلام آباد هم اینا توش درج شده بوده، که یکی اینه که اساسا این جنگ کلن تو همه جا تمام بشه، نه تنها در ایران بلکه تو کشورهای منطقه، منظورش لبنان، غزه، حوثی ها و حتی عراق غیره ایناست. خب همین شرط اولی هم که هست اگه حساب کنیم اصلا این محاله، چون همین شرط اول معنیش اینه که رژیم دست از حزب الله، غزه، حوثی ها و حشدالشعبی و گروه های نیابتیش در عراق بر نمیداره، دست از افکار صدور اسلام انقلابینا بر نمیداره، همون خط رو در آینده میخواد حفظ کنه، یعنی دست نخورده باقی مونه. به طب وقتی رژیمی بخواد این نیابتی ها رو حفظ کنه، سلاح هسته‌ایش هم که میخواد، موشکیش هم میخواد، پهپادش هم میخواد، هم برای خودش هم برای اونا. پس این اساسا قابل مذاکره نیست. بخش دیگری که هست اینه که اون 24 میلیارد رو پس بده، این تنگ هرمز هم رها کنه، معاصره رو هم وردار رو حذف بشه بره. این هم امکان پذیر نیست، چون بایستی یه چیزی رژیم بده، فقط خواسته هاشو گفته. این خواسته ها یک طرف هست، اون چهارتای دیگر رو رسانه‌ای نشده است، ولی طبعا تو همون 7 ماده هست، تو همون 14 ماده هست، بارها هم از طریق همین مجدبا خامنه‌ای که گفته شده و سران همیلیژان ملام کردن. پس توی این چارچوب تازه تهدیدم کرده، هشدارم داده که این 7 شرطی که هست آغاز هر گونه مذاکره با دولت آمریکاست، که و هشدارم داده این پذیرش حقوق و شرط ایران تنها راه خروج واشنگتن، یعنی ترامپ از وزیر کنون نیست، انگار که برگ برنده است، این پیروزی اعلام میکنه، اون شکست خورده است، باید حالا شروط اینا رو بهش تم بدن. قشقاوی هم که سخنگوی کمیسیون مجلس بود، قبلا سخنگوی دولت احمدی نژاد اون زمان بود تو دهه 90، میگه رفتارهای متناقض آمریکا تغییر دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی را برای افکار عمومی توجیه پذیر میکنند. چندین نماینده هم گفتم، مهدی خزعلی هم هفته قبل گفته ما باید رونمایی کنیم از سلاح هسته‌ایمون. اینو سپاه هم اینو گفته، حتی محسن رضایی هم به نوعی تهدید کرده که اگر اینجوری بشه ما دیگه از NPT خارج خواهیم شد و دیگه کنترلی رو نمیپذیریم. تو همین رابطه حتی توی بازسازی سایت طالقان 2 هم تحرکاتی بوده همین هفته قبل. خب اینا واقعیت هایی هست که ما داریم میبینیم. مورد دیگر اختلافاتی که هست، میبینیم تو این مراسم حکومتی شبانه شعارهایی میدن علیه حسن روحانی و پزشکیان جدیده. خب قبلا تو آذر ماه این پارسال این کامران قزنفری نماینده مجلس خیلی هم تنده اینا گفته بود که روزی که روحانی اعدام بشه اون رو جشن مردمه، ولی جدیدن شعارهاشون علیه خود پزشکیان. همین فرد این بار جدیدن گفته که تر عدم کتاب کفایت رئیس جمهور یعنی پزشکیان مطرح شده، دلیل اون شرط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. سیاسی یعنی همون تو رابطه با موازی پزشکیان داره، تو رابطه با اون تفاهم‌نامه که میگه ما باید سازش کنیم و مذاکره کنیم. گفته ممکنه هیئت رئیس مجلس مانع طرح عدم کفایت بشن، اما این اقدام غیر قانونی. اینا حتی سعید حدادیان که مداح حکومتی هم است توی اون به اصطلاح شبها، که تاکیدم کنم سعید حدادیان از جبهه پایداری نیست، همیشه مداح حکومتی بوده، مداح بیت رهبری بوده، اینم میاد شعارهایی که میده به اصطلاح علیه ظریفه و این یعنی که دارن داخلم آماده سازی میکنن برای جنگ، راه رو دارن میبندن. حتی آرزوی این یک مداح حکومتیه که دیگر هم اومده که آرزوی یمنی شدن ایران رو گفته که ای کاش فضای سیاسی ایران نیز بیشتر شبیه یمن بود. بعد اون شعاری هم که خود همین محمود کریمی میداد شب ما پیش، رهبرمون هرچی بگه همونه، اینا رو هم پخش میکنن. خب همزمان با این یه مانور سنگین داشتیم توسط سپاه بسیج رزمایش نظامی که تو شرایک تهران خیلی هم سعی میکنن با ترس و رعب و وحشت که ایجاد میکنن مردم رو به ارعاب وادار کنن و حتی توی این مانور به منهای اون نیابتی هایی که بودن، اون شواهدی بودی که از جمله خود حوثی ها هم در این رزمایش شرکت داشتن، اینو خود رژیمی هم گفتن، اینا بیشتر برای ارعابه اگرچه هستن، ولی بیان اینها که نیابتی ها هستن از جمله خود حوثی ها بیشتر برای ترسوندن. همچنان که محسن ژهی دو هفته قبل گفته بود از قیام دی ماه بدتر کشتار خواهیم کرد، رادان هم گفته بود که همین تهدید رو کرده بود. پس ما میبینیم که رژیمی که داخل مشروعیت و پایگاه مردمی نداره ناگزیر سرکوب کنه و شعارهای جنگ طلبانش اساساً با آمریکا و اسرائیل به نفع ما و به نفع این مردم نیست. یه ویدیو هم از حمزه صفوی پسر رحیم صفوی که گفته من جای ایران باشم دنبال ارتباط مستمر با جدی وز میرم. اینم جالبه که فهمیدن شکاف درون خود آمریکا همون جدی وز، نقطه ضعفش پاشنه هاشل آمریکا همون جدی وز، اما ساختار اونا رو نمیفهمند، نمیدونن که آقا جون نمیشه زیر سبیل رفت، اونجا ترامپ هست. خب یکی هم دلاته با خود اسرائیل که از من خود اسرائیل در کمین بارها مقاماتش از نخست وزیرش، وزیر دفاع، وزیر خارجه و شخصیت های دیگر، حتی سفراش در کشور آمریکا غیر اینا، اینو بیان کردن که جنگ موجودیتیه. بعد وزیر دفاع اسرائیل آقای کاتس این بار گفته همه میدانیم که حماس از طریق توافق خلص الله نخواهد شد، یعنی تحمید به اصطلاح اجبار و به کارگیری زور توش حتمی هست. و اینجا هم تهدید کردن که به اصطلاح جنگ ما با رژیم یک جنگ مقطعی نیست، ما میخواییم تماما هم نیابتی ها رو خلص الله کنیم و هم کار این رژیم رو تموم کنیم. اولین بار نیست، حتی پیش از اینکه رژیم، اگر رژیم حمله کنه به اسرائیل، پیش از اینکه نیاز باشه که خود نخست وزیرش دیگران پیام بدن که جواب حمله رو بدین، اتوماتیک این پاسخ ثبت شده برای فرماندهین که اگر رژیم تهاجم کرد در جا تهاجم سنگین انجام بشه. پس این منطقشه. از نظر من خود اسرائیل این نکته مهمه، ولو اینکه حتی ترامپ به هر جایی که برسه، دوران ترامپ هم فرضاً تمام بشه، این رژیم باشه، باز هم جنگ موجودیتی اسرائیل با رژیم تمام بشه نیست، هم با رژیم هم با نیابتیاش تو خاورمیانه. تا زمانی که این رژیم هست نیابتی هم هست و این جنگ هم هست و اونجا حتی الان چون جنگ با ایران یعنی با رژیم جمهوری اسلامی ایران پروندهش رو میزه ترامپه، اسرائیل نمیتونه رسماً اقدام کنه بیاد جنگ کنه. اما وقتی ترامپ بره با توجه به تسلیحاتی که خریده 40,000 بمب سنگشکن در دو نوع 20,000 تا 20,000 تا و یه سری سلاحایی که دیگر مهمات دیگر 40,000 آمار کمی نیست، تقریبا نزدیک 3 میلیارد 2,800,000,000 قبلا هم خریده بود و یقین کنید بعدا هم خریداری خواهد کرد. اینا برای آینده است. حتی یه خبر هم داشتیم 5-6 ماه قبل که خود نتانیاهو و وزیر دفاعش اینا طرح کرده بودن که ما بایستی به لحاظ سلاح‌ها و مهمات خودکفا بشیم از هر حیث، رفتن توی این پروژه که وابسته به آمریکا نشن که اگر آمریکا فشار آورد بخواد محدودش کنه گرو نداشته باشه اونجا. و این استراتژی تجربه همین جنگ 12 روزه بود که داشت میرفت خامنه ایران بزنه تو همون جنگ 12 روزه بهترین موقعیت بود، ترامپ مانع شد یا هر موقع میخواد جنگو متوقف میکنه. این به نفع اسرائیل نیست. خب همزمان که داره همین اسرائیل حتی با کویت هم دیدارهایی که داشته، همکاریهایی که منطقه کرده، با بحرین هم که داشته، با امارات هم داشته بوده، فقط مونده کشور اصلی که خود کشور عربستان سعودی است و بن سلمان که اونم اولین جلسهش با هم دیدار داشتن. این مسیر مسیری است که راه باز میکنه که همین اسرائیل که یکی از بازیگران اصلی باشه تو رابطه با این رژیم، ولو اینکه فرضاً ترامپ هم 2 سال بعد حذف شود، یه جمهوری خواه هم نیاید، یه کاندیدای دیگری از حزب دموکرات بر سر کار بیاید، اسرائیل دستبردار نیست. خب این هفته فکر کنم سه‌شنبه است دیدار شی جی پینگ هست با خود ترامپ، اونجا هم سعی میکنه ماکسیم فشاراشو بیاره که دست برداره از حمایت این رژیم. و اینم مسئله است و تا جایی که از قراردادهای خیلی کم‌مایه‌ای که شی جی پینگ با خود رژیم داره قابل مقایسه اون قراردادهای چند تریلیاردی با خود کشور آمریکا نیست. این هفته هفته حساسیه، ببینیم چه پیش میاد. به همین دلیل رژیم هم خودش آماده کرده، البته این آمادگی هایی که میگن کرده، حتی تو جزیره مکران آماده باش دادن، لشکر 16 و کماندوهاش رو فرستادن دادن تو مرزهای غربی و غیر، اینا طبیعی هست، هر سیستم نظامی کار میکنه، ولی فقط یک آماده باش ساده نیست. جنگو بعضی ها میگن حتی ممکنه ما قبل نوامبر انجام بشه. بایستی ببینیم که در حاشیه اون نشستهای سازمان ملل، اون دیدارهایی داره ترامپ با کشورهای حوزه خلیج فارس و غیره چه رو خواهد داد، اونا چه عکس عملی خواهند داشت. خب موضوع دیگر تصفیه حساب، یعنی میگم تصفیه حساب، ضرورت تصفیه، پالایش، شاید تصفیه کلمهش بنا، پالایش، پالایش در این اپوزیسیون است. همین امروز محمد جواد آذری جهرومی که قبلا هم برای پرستو فروهر تبلیغش میکرد که این اپوزیسیون با شرف غیر اینا، که گفته برخی چهره‌های سیاسی در داخل کشور معتقد بودند که در صورت حمله آمریکا کار جمهوری اسلامی تمام است در داخل کشورها و بعضی از آنها برای چنین شرایطی پلن بی در نظر داشتند. آذری جهرومی نامی از سیاسیون مرد چیزش نبرد داخل ایران که با اشاره با تراستی هایی که مدعی پداخت پول به کمپین رضا پهلوی بودند از داخل ایران. خب میبینیم که تمامی هدفم تو داخل این رژیم کوک شده علیه پهلوی، چون قیام دیماه و کف خیابون که میلیونی اومده بودن برای سرنگونی رو به چشم دیدن. تو همین رابطه که میخوام صحبت کنم، یه فایل صوتی اومده یک زندانی خانم نجمه امینی که واکنش شتاب زده هم داشته، خبرگزاری فارس همین بود که انتشار فایل صوتی بوده که از زندان مشهد صورت گرفته و خانم نجمه امینی که 23 سالش است از تو مشهد 27 شهریور این پیامو به اصطلاح انتشار داده به بیرون که تو این فایل اومده که در تاریخ 25 شهریور در شعبه 6 کیبری دادگاه انقلاب مشهد با رأی قاضی آسیان حکم اعدام برایش صادر شده. او بیگناهی خود تاکید کرده و از وکلا و فعالان حقوق بشر میخواهد پروندهش را بررسی و وضعیت را پیگیری کنند. تصریح هم کرده درخواستش تنها و تنها عدالت و فرصت دفاع است. ما با چنین رژیمی مواجه هستیم ها. اما به بحث‌های بعدی میخوام اشاره کنم که او در پایان این فایلش که من ناگزیرم این اعلام کنم چون صدایی نداره جز ماها، تأکید میکنه که نام من را به خاطر بسپارید، شاید دیگر نتوانم حرف بزنم اما تا وقتی زنده هستم یک امید دارم، اینکه پیش از اینکه تناب پایان زندگی من باشد ایران آباد آزاد را ببینمش. دردناک یک دختر بیگناه از مردم فعالین حقوق بشر اینطور کمک میخواد، اما خیلی هستن همین الان روک و راست میان میگن که حکومت خامنه ای رو یا مجدبا رو ترجیح میدن به پهلوی، همین باشد بهتر است، از این بهتر نداریم. این جنایت علیه مردم، جنایت علیه این میهن، جنایت علیه حقوق بشره. این افراد با تصفیه بشن، این مرز سرخ ماست، باید یه خطی کشید شاخص. کسایی که توی دستگاه هستن پهلوی رو عین رژیم دشمن میدونن و بدا بدتر پهلوی رو بدتر از رژیم میدونن، ترجیح میدن حکومت باشه، همین جنایتکارا باشه، پهلوی نیاید، این فاجعه است. مخالفان جنگ، اینا که صلح‌خواهن، در حالی بیانیه صلح‌های ضد آمریکایی میدن، ضد امپریالیستی میدن، ضد اسرائیل میدن، این همه کشتار میکنن فلان اینا، اما جنگ طلبی رژیم رو که ریشه اصلی و عامل اصلی جنگ در این 48 ساله بوده، مخصوصا در این 3 سال اخیر، اینو درز میگیرن. اصلا علم یکی رو بگیر قلم که رهبر و سرکردگان همین رژیم جمهوری اسلامی رو که الان شاهد هستیم، اینا اصلا من تعجب میکنم، آدمای سیاسی هستی شما، این رژیم از رهبرش تمامی کارگزارانش میان میگن که مردم مبعوث شده ایران، مردم مبعوث شده ایران برای چی؟ برای جنگ با آمریکا، جنگ اسرائیل. کی ما رو مبعوث کرده؟ کدوم خدایی مبعوث کرده؟ شما کدوم پیامبرانی؟ پیامبران جنگ و جنون و ویرانی و جنون و شکنجه و کشتار؟ خدای شما کیست؟ آقایون سلطنبا اینها دارن میگن که مردم مبعوث شده برای جنگ، شما میان ضد آمریکایی شعار میدین، علیه اونا بیانیه میدین. واقعیت اینه که حتی برخلاف دستگاه پروپاگاندای مخالفان پهلوی از وضعیت این رژیم و جنگ و سرکوب مردم که میخوان اعدام ها رو ناشی از شرایط جنگی بدونن، عجب چیزیه که در تاریخ 48 سال سیاست ها و عملکارت های رژیم ما شاهدیم خلاف اینه. جنگ تو 67 تمام شد، بعد پذیرش قطعنامه جنگ تمام شد که زندانی ها رو جور کشتار کردن، بعد از اونم این همه کشتار کردن، قطعه های زنجیه، این همه تروریست در داخل و خارج، این همه سرکوب، اون قیام ها، کشتار ها، این زندان ها و این اعدام ها، مگه جنگی بوده؟ رژیم حیاتش با تناب دار و اعدام و سرکوب رابه. چرا مردم رو فریب میدین؟ آقا شما اپوزیسیون هستین یا آخه چی بگم دیگه؟ شرم‌آوره. با تکلیف خودتون مشخص کنین، اگر مشخص نکنین ما تکلیفتون رو مشخص میکنیم، یک خطی از شاخص بدون تعارف. هر کسی نمیفهمه پهلوی مشابه خامنه نیست، پس نیست که یه چیزی کم داره، مشکلات اساسی داره. مشکلاتش باید بره تو کنار رژیم حل کنه، نه در صفوف مردم. باید بره تو اون تظاهرات شبانه حکومتی شرکت کنه. تو همین رابطه من هفته قبل که بود خانم اصاله یک نصری، خواننده یک جوانی بود که از 11-12 سال پیش به اون حاکمیت پیشین سوریه بشناسد، نگفت واسطات جلوش و مقاومت کرد، همه رم اون کشور برعلیه این خواننده بسیج کرد که محدودش کنن. این بار دعوت شد اومد تو سوریه یک کنسرت گذاشت. وزیر فرهنگ سوریه اومد چه تقدیر و تشویق کرد، خیلی جمعیت اومدن، ترانه‌هاش هم خوند، حجابم نداشت. این همون احمد جولانیه که اگه تو یادتون باشه یه روز پس از سرنگونی سوریه و اون رهبر جنایتکارش فاسدش اشاره صد، من تو همین میان تیوی گفتم و تأکید کردم که این سرنگونی و آمدن احمد جولانی به سود مردم سوریه، به سود مردم ما ایران و به سود منطقه و جهانه. ذهنی نگفتم که، تصمیم سختی هم بود اما برای من خیلی راحت بود، چون هم شناخت داشتم هم تجربه. تجربه هم این بود که وقتی جولانی گفت دیگه ما از جنگیدن خسته ایم، گفتم تمام. اسلامگرایی که یا چریکی که یا هر جنگجویی که بگه من از جنگیدن خسته شدم، یعنی دیگه دست به سلاح نمیبره، میاره رو توسعه، میاره رو زندگی. به همین دلیل اصلا قابل مقایسه هم نبود. کشوری که اصلی ترین خط استراتژیک تو منطقه همین سوریه بود، برای همین رژیم، به همین دلیل 40-50 میلیارد هم براش خرج کرده بود، هرچی هم خرج کرده بود اونجا سوخت. آیا پهلوی از جولانی عقبتره، فناتیکتره، غیر مدرنتره؟ پس مشکل چیست؟ آیا بین سوریه و رژیم جمهوری اسلامی فرقی میکنه؟ تازه تو سوریه قبلی فضای فناتیک ضد حجاب و غیر اینا و تا این حد هم اصلا نبود این رژیم ها، رژیم جمهوری اسلامی ها. پس چی میگین شماها؟ به کدوم صراطی پایبندید؟ تو همین رابطه هم ببین تحولات پراتیکه. حتی کوردهای سوری مظلوم عبدی، حزب قصد ترکیه، اومدن تو چارچوب همین احمد جولانی، حزبشون رو منحل کردن، نیروهای رسمیشون هم آوردن تو ارتش، همین ارتش رسمی سوریه، خودش هم به عنوان مشاور جولانی معرفی شد، چون فهمیدی که جنگ فایده ای نداره، که با اینکه 10 سال حاکم بودن تو 3 شهر. چرا؟ میفهمه بازم میخواد سلاح بکشه. من خود مختاری تمام برم بخواه گذارم آقا با هر زبونی میخوای بچه صحبت کن، زبانتون آزاد این حق کنه، ولی چیزای دیگه مثلا نه. فهمید بابا مردم زندگی میخوان، اما کردهای ما نه، کردهای ما حتی جا هم ندارن، توی عراق هستن و ناجوان مردانه همین هفته 2-3 بارم موشک بهشون شلیک کردن. با پهلوی کنار نمیان. حتی آقای ریوان آبدانان از سازمان پژواک این هفته صحبت کرد، چون فرصت نیست من فیلمش نمیذارم، پنجشنبه شاید بذارم، گفتم حتی ما ممکنه با رژیم مذاکره کنیم. آقا چرا نقدش با پهلوی نمی کنی؟ من نمیدونم دیگه شما کینتون از کجا آوردی؟ گفته سلاح دیگه که برای ما اون نقش نداره، ما مبارزه محوریمون بر اساس سلاح نیست، اما تو چارچوب پکاکا یعنی عبدالجلال ما نخواهیم رفت که کامل خلصلاح که اصلا بشیم بیام تو فاز سیاسی. خب معلومه کار نمیکنه، ولی اما سلاحی داری خب برای چیه؟ فقط میخوای موقعیت خودتو اونجا حفظ کنی و اعضایت هم دم تیر باشه، و این درست نیست. تو همین چارچوب همین کوروش دو رو داشتیم تو تورنتو که آقای پهلوی اینجا سفر کردن، من همونجا درجه یه تلفنی داشتم، گفتن حتی پلیس اونجا گفته مثلا ما این همه جمعیت حالا اینجا ما ندیدیم. فقط اونجا نیست، تو این دوره نگاه کنید، تو سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی که اینا اینقدر کپ بادش بکشن، ببین چه کسایی تو سراسر جهان تو کپ خیابون بودن، درصدش حساب کنید، حتی اصلا قابل درصدم نیست. حامیان پهلوی بوده که توان داره میکشه مردم کف خیابون، هم توی شرایط، نه کردها، نه چپها، نه مجاهدین، نه جمهوری خواها، همهشون جمع کنی یک صدم اینم نبودن، حتی یک صدم هم واقعی نیست. اما سوء استفاده از انقلاب زن زندگی هست. زن زندگی آزادی سلاحی شده بر علیه پهلوی، انگار که اینا دایدارش بودن، انگار که اینا بانی و بایدار، انگار که رهبریش با اینا بوده، انگار که اون کف خیابون زن زندگی آزادی، اون نسل زد و غیره، اینا پرچم این جمهوری خواهان، یعنی شرمگینان کمونیستای قبلی، یعنی فدایان غیره، اینا فدایان اکثر دود، اینا روشون نمیشه که بگن ما چپیم، بگن جمهوری خواهیم، دوزیستن، ولی همون منطقه دارن در ظاهر میگن. این صحنه سیاسی ایران اینو نشون نمیده، تحول وحشتناک بوده، اما شما نمیخواین تن بدین. تو همین رابطه من یه واکاوی دارم، بذار یه قسمت یه فیلم هم که نشون بدم. آقای آریا کگلو توی برنامه گفتن که این فرقه رجعوی خیلی منفوره، بعد جالبیش اینجاست، اینه تو برنامه به اصطلاح چیز گفته بوده، میدان با فهیمه خزه حیدری به اصطلاح که صحبت کرده بوده، میدان نبوده، تو به اصطلاح تو یکی از این برنامه های دیگه. بعد ایاتون باشه محمد صدر مهندسین و همین سماقا فهیمه خزه حیدری آورد به نام مقام بلند پایده. اصلا من گفتم این شکنجگره، یه نفر رو تو سال 70 تو پایگاه جلا محاکمه کرد، زندانیش کردن، سربنیز کردن. من اونجا بودم، جنایتکار شکنجگره، اسمش هم تو لیست شکنجگران هست، اینو مقام بلند پایه. آخه خود فرقه رجبی چیه که فهیم خزرایی تو میگه مقام بلند پایش؟ سر تا پا اینا جنایتکار فاسدن، مخصوصا این یکی آقای فکولی، تا اینجا تو خرخره تو فساده و تو جنسیته. حالا اینا که وقتی این رفت تو برنامه میدان، کامنت ها رو که بخونین، اینقدر تشکر کردن، خیلی ممنون که دعوت کردین، خوبه که همیشه ما رو دعوت کنین و فلان اینا فلان نکنه، و به اصطلاح سپاسگویان هم بودن برای صدا آمریکا و فهیمه خضرآبادی. الان حسن حبیبی که قبلا فساد داشته با یه زن پرستو تو سفارت رژیم اخراج کردن، الان شده ستاره مریم رجوی. ببینید راجع به برنامه میدان هم و هم فهیمه خضر آباد، فهیمه خضر حیدری چی گفته؟ خلائق هر چه لائق، فهیمه خضر حیدری حرفم بیشتر بیا نه، خلائق هر چه لائق، همین لائق شماست.
1: مجاهدین امروز شده منفورترین گروه های سیاسی شده. چرا این بچهای مجاهدین یه روزگاری دانشگاه آریامهر همکلاس من بودن، من با اینا هم بحثی که امروز دارم با شما می‌کنم اون روز تو دانشگاه آریامهر باشون می‌کردم، اون روزی هر روز نه.
2: ببین سواکی، منفور توی، منفور توی که اینجا نفست از جای گرم در میاد، تو برنامه عمق میدان چاله میدان میشینی علیه سازمانی حرف میزنی که عضوشا
0: خانم فهیمه خضرحیدری. دریافت کنید برنامه تو که این هر حرفی هم بدیدن زیر نظر سازمانه میاد میگه چاله میدان خورد یالا، تازه اولشه. موضوع بعد واکاوی نقد آقای نیکروز اعظمی هست به نوشته خانم شهلا شفیق. این برنامه رو اگر من نتونم کاملش کنم در برنامه پنجشنبه حتما ادامه دادم، از یک نظر برام خیلی مهم است، چون بحث اساسی در واقع همین است. مقاله‌ای که خانم شهلا شفیق نوشته بودن خیلی کوتاه، خیلی کوتاه تو گویانوزن به اصطلاح چاپ شده بود، راجع به این که همین تقابل سازی هایی است بین انقلاب زن زندگی و انقلاب ملی یا شیر خورشید، خیلی کوتاه و جامع و موجز. واقعیت اینه انقلاب ملی و دیما همه طوفانی بود که ما سالیان منتظرش بودیم. تجربه اعدام های بدون دادرسی از پشت بام های مدرسه افاق که بوده، تا الان 57 ها اون زمان شاه متهم میکردن به تشکیل بیدادگاه ها، اما دقیقا همون روزی که پیروز شدن تو اون پشت بام با خمینی همشون ادم همکاری کردن، جز تکنمود بوده، تکنمود همه گروه های سیاسی یا شرکت داشتن یا همکاری کردن یا حداقل رسانه‌ای حمایت کردن. از همون روز نخست محاکمات بدون دادرسی و حق دفاع رو راه انداختن، شکنجهشون کردن و پشت بام مدرسه رو، مدرسه رو، محل آموزش رو تبدیل کردن به محل اعدام. این اعدام ها رو خمینی انجام نداد، مجاهدین هم توش بسیار سهیم بودن و من روشنگری کردم تو از دادگاه هویدا که کیفرخواستش رو مجاهدین نوشتن، آقای خاکسار نوشته بود که من باش تو مسجد زندان وین توی مهر ماه همبند بودم، اونجا از طریق موسوی تبریزی من فهمیدم اینجوریه، اینا شریک قتلم. تأکیدم کنم این تحلیل من هست، جنگ هم تمام بشود، این جنگ هم تمام بشود، اعدام ها باز ادامه خواهد داشت. چرا؟ برخلاف اون جنگ 12 روزه که تموم شد، قبل از اینکه جنگ بشود اکثر تحلیلگران، تقریبا میدونم اکثر خیلی بالا، تمامشون تأکید کردن که اگر جنگ بشود بعد جنگ رژیم وحشتناک اعدام خواهد کرد. حتی یکی از این دوستان گفته بود که حمام خون راه انداد، من اومدم تو همین تلویزیون سندش هست تو همون سالها که گفتن آقا جون برخلاف چیزایی گفته میشه اعدام نخواهد شد، تک توک خواهیم داد. و گفتم فضا بسته میشه، گفتم فضا بسته میشه، 2-3 ماه بسته 4 ماه بعد فضا باز خواهد شد، همچنان که باز شد. شاهد انقلاب ملی در 7 دی همون سال بودیم. چرا گفتم؟ تجربه بود. اما حالا میگم اگر این جنگ هم تموم بشود، برخلاف اون ماقبل جنگ 12 روزه، این جنگ هم تمام بشود، رژیم باز اعدام خواهد کرد. چرا؟ چون نیازمند اعدامه. ای گفتین چرا؟ چون اون زمان خامنه ای سیدعلی حاکم بود، اتوریته داشت، اون نظامش رو جمع میکرد، پس الخطاب بود، نخ تسبیح این رژیم بود. الان مجتبا نیست، از نوع اسمن تا الان اصلا خبری ازش نیست. یه بیانیه هم که جدیدن داده سر مسئله فرهنگی داده، او جنگ کشور فلان فلان میدونی این اصلا معلوم نیست که الان تو چه وضعیتیه. نه که خوش رو نشون نمیدهد، وضعیت از این بیشتر است. و اینه همین مجتبا مگه نمیگفت که ببین وحدت کنی، اختلاف ها رو بذاره که نه این سم به فلانه. بابا تو تظاهرات های شبانه حکومتی ها میگن که این ظریف رو دار میزنیم و به اصطلاح فلان فلان اون حسن روحانی رو مثلا فلان میکنیم، تهدیدش کردن که اگرم نتونیم چیزت کنیم اون حمام رفسنجانی، حمام فلک یا تو نست هم کار با تا میکنیم. پس تو رابطه با این شرط میخوام بگم این وضعیت هست. اگر کسی نفهمه مشکل اصلی الان مردم، مشکل ما پهلوی نیست، مشکل ما رژیمه، پس مرکز است. هر کسی به درجاتی، به همون نسبتی که این رو برجسته میکنه، به همون درصد گیره تو خودش، نمیفهمه مسائل سیاسی ها. حتی کسانی که تو لیست 100 نفری بودن که رژیم گفتم میتونن بیان که داخل ایران، مثل این آقای علی افشاری یا اون به اصطلاح اون شقایق و شقایق های دیگه و غیر اینا، اینا دایدار انقلاب زن زندگی آزادی بودن و هستن. این عجیب شده اینقدر، چون فهمیدن شکاف کجاست، هر بهونه علم میکنن هر چیزی رو علیه پهلوی، در واقع علیه مردم، علیه انقلاب ملی، علیه جان باختگان. چرا؟ چون نمیخواد رژیم برون بیاد. بعد من اینجا به صحبتهایی که آقای نیکروز اعظمی در جوابیه که بر علیه خانم شهلا شفیق نوشته روی خواهم پرداخت. بعدم توی کامنت هایی که تو پست ها که گذاشته نسبت به انتقاداتی که بهش که شده تو فیسبوک گفته من در مصلحت نام به هم دیگر قرض دادن و سازگار شدن اجباری با محیط و دیگران تنهایی را برمی گزینم. آقا شما همه را متهم کردی که بهشون منتقد کردن که داری نو قرض میده به هم دیگه، اتهام میزنی، این شیوه درستی نیست. من سیامک نادری اگر به منم بگن این به منم توهین است، من دست به نقدم رو همه هست، فرقی نمیذارم. البته بگم آقای نیکروز اعظمی بیانیه کودکان سرباز رو که همین دو سال پیش بود ایشون هم امضا کرده بود، خواهی شجاعت داشت، تشکرم میکنم ازش و قابل تقدیر هست. ولی واقعیت اینه که ما اصلا اینجا که میخوام که نخ کنم، این کامنتتون آزاردهنده است، نه برای من، برای اونایی که نوشتین. از قضا درباره به خانم شهلا شفیق بعضی مواقع بوده که نظراتمون یکسان نبوده، اما هرگز مانع بیان اون نشده. حتی تجربه سخنرانی بود، ایشون بودن، آقایی که مصداقی بود، آقای مهدی اسلانی بود، توی استکهلم تو هم روزای اولی که دادگاه مسئول مافن تشکیل داده بود، وقتی بحث کردن من کمردرد وحشتناک داشتم، بیرون راه رو داشتم راه میرفتم که بتونم مثلا هم که سرپا باشم. بعد یه او شنیدم بحث زندان و پروژه توابسازی اینا، من با این بحث مخالف بودم، طاقت نیاوردم، اومدم به اجازه گرفتم رفتم پشت به اصطلاح میکروفونی که هست صحبت کردم، نظرگاه خودم و تجربه خودم و چیزی گفتم که 180 درجه فرق میکرد با صحبتهایی که شهلا میکرد. شهلا یک کلمه پاسخ نداد. شهلا گوش شنوا دارد و من باهاش که مثلا که بودم، و این نیست که فقط بخواد حرف بزنه، آدمی که میشنوه درک میکنه و هدفش اصلا تقابل با شما نبود. چون شما گفته بودی که این جوابیه اون مقالهی که من هست، من تجربهی که از شهلا شفیق دارم به نسبت، اصلا خودش همیشه به من تاکید میکنه سیامک این سیاست روزمره بیا بیرون کارای پایه‌ای بکن، مثل کتابای شعر، مثل اون کتاب به اصطلاح دادگاه و غیره. اینا کارش هم درست، یعنی حرفش هم که صحیح هم است، ولی من افتادم توی این مداری که الان هست. کلن تجربه‌ام با شهلا چیزی جز این نبوده. شهلا چیزی که پیش از این بخواد به کسی یاد بده میخواد یاد بگیره. اشکال شهنام اگه این باشه که از نظر من اینکه کمتر بیاد راجع مسائل سیاسی حرف میزنه، صحبت میکنه، چه توی رسانه ها و چه تو سایت ها. من دو سه بار دیدم که اونجا که تو پاریس بودیم، تو سعود بودیم، زنگ زدن که مصاحبه کنه، به اصطلاح حاضر که نبوده چون برنامه خاص به اصطلاح خودش داره، اینقدرم پروژه تحقیقاتی اصلا داره، اصلا دنبال مقالات مثلا اینجور چیزایی نیست چون به اندازه کافی خوش داره. اما مقالاتی که ایشون نوشتن در نپرسیدن یک نویسنده از آینه در پاسخ به شهلا شفیق، من همینقدرم بگم، من کتابای شهلا رو بود 8 سال پیش تو اینجا که اومدم تو شهرمون، اون کتابای منو برداشت، بعد به منم گفتم که تو هم کتابایی که منو بردار تا زدین. خب من شناختی از این دارم و حتی کتاب سویشو وقتی من خوندم یادم، اون زمان توی کمپ بودم، کتاب برداشتم دیگه از دستم نیفتاد، کامل خوندمش، آخرشو سه بار خوندم، تصویرسازی وحشتناک کرده بود. من همونجور گفتم چقدر این رمان رولان نوشته اینا، بعدم به خوشم که گفتم. اون لحظه آخرشو که قلب بچهشو که داشت میمرد که مرد بود به یک مرد دیگری داده بودن، بعد میرفت اون مرد رو پیدا کرد، حالا به هر حالی که هست اون سینه مرد رو میرسید، خیلی تصویر محکم و قوی احساسی و عاطفی بود. خب نویسنده که چنین اثری میتونه که تولید کنه، به طب دنبال چنین جار جنجال هایی نیست و این نیت خانی که شما بگید مقاله منو خونده بر اساس اون این رو نوشته است. در نپرسیدن یک نویسنده از آینه در پاسخ به شهلا شفیق، آینه دروغ نمیگوید، شفاف است و آنچه هستی همان را به تو نشان میدهد. من همین یه خط خوندم اصلا تعادلم به هم خورد. من اینو دیروز خوندم، دیروز ظهر ساعت 12، با اینکه این مقاله رو من چهارشنبه ساعت 10:40 قبل از اینکه برم بیمارستان که تا شب اونجا بودم ارسال کردم برای شهلا، با اونجا گفتم که ببین من نخوندم چون فرصت نداشتم اصلا. بعد میگه آقا شما داری تهمت داری میزنی، آینه دروغ نمیگوید، شفاف است. اصلا این چه شروعیه؟ او در همون ابتدا یادداشتی که میخواهد حس ایرانیت را بر بیانگیزد با عنوان در ربط و رابطه خیزش‌های انقلابی زن زندگی آزادی می‌نویسد، شاهد پافشاری برخی از مدعیان ضدیت با جمهوری اسلامی و دفاع از حقوق زنان بر تفریق و تفرق این خیزش با انقلاب شیر و خورشید هستیم. و چند صد پایین‌تر می‌نویسد اینک اصرار اینان بر تقابل این دو رخداد شدت گرفته است. تماما درسته. یه سال داریم همین بحث رو میکنیم، مگه نمیبینین تمام خارج کشور همینه؟ الان به داخل هم کشور کشیده، رژیم هم داره اعلام میکنه. یک دو نمونهش تو میدان، تو برنامه میدان دیدین، از داخل آوردن باشه صحبت کردن، حمایت از اصلاح طلبان. من وقتی آغاز این کلام رو با تکنیک اتهام زنی که شروع میشه، اصلا باور کردن مابقی نقد شما برام زیر سواله. فراتر از اون، شخصیت خودتان، من طالب چه این تصویر رو از شما نداشتم، الانم تصویرم تماما که منفی نیست، ولی چیزی که نوشتین تصویرتون خیلی منفی کرده. بعد که می نویسته من تا کنین حتی یک مورد در شبکه‌های مجازی یادداشت‌ها یا مقاله‌ای ندیدم که کسی تقابل دروغ‌های با به قول ایشان نظریه پردازی کرده باشد. آقا اصلا چرا این حرف رو می زنین؟ شما ترم نظریه پردازی رو استفاده کردید تا حیطه نقد و نظرات و نوشته ها و مصاب ها درباره این موضوع بشه که محدودش کرد فقط تو کادر نظر پردازی، انگار بحثای آکادمیکه. تمام بحثی که تو کف جامعه، تو سطوح بالا و رهبری هست و سایت ها و رسانه ها، همین تقابله. اساسا نظریه پردازی یعنی ساختن یک دستگاه فکری منظم برای پاسخ دادن به سوالهای چرا و چگونه یک پدیده است. تعریف ساده یعنی روشن کردن علت به اسم ماهیت سازگارهای یک رویداد یا پدیده یا یک مثلا مؤلفه. مجموعه اینا گزارش هایی هست که به صورت به اصطلاح به هم پیوسته و خیلی مثلا ارگانیک و با منطق میخواد واقعیت ها رو تبیین کنه، غیر از این که نیست. تقابل سازی که شما نفی میکنید اصلا در اون شب هفتم خسرو کردی تو مشهد تقریبا 3 هفته ما قبل کشتار دیما اونجا شروع شد. تقابل سازی اونجا شروع شد که توی دیماه 96 با شعار فراگیر رضا شاه روحت شاد اونجا شروع شد، تا هفته دی ماه کشید به رهبریش، یعنی شعار حمایت از ضد پهلوی که همه میزه این گروه های ضد پهلوی رو که چپ بکرد. از فردای دی ماه تمامی اون چی که تو رسانه ها، مصاحبه ها، فضای مجازی، حتی تو میان مردم دیده میشه، صحبت میشه و شنیده میشه، تماما تقابل سازی انقلاب ملی و انقلاب زن زندگی آزادیه. حداقل من تو این 8 ماه 2 بار هر هفته توی همه تلویزیون که بسیار صحبت کردم. من تعجب میکنم گویی شما اصلا رسانه فارسی زبان، این مصاحبه، برنامه سایت ها و اصلا تو کب جامعه اصلا نیستی، اصلا خبر ندارین و نمیبینین اینا رو، یا نمیخواهید. یک بار نوشته اید که شهلا شفیق را کشف کرده اید. آقا جون بله، من این بحث رو چون بحث اساسیه، من شرمندم چون یه رو از برنامه کم شد، چون وقتم به اصطلاح کم است، مهمان بعدی هم است، من این بحث رو میذارم برای هفته بعد که پنجشنبه است، اینو کامل میکنم. با پوزش از همه شما دوستان عزیز، شب همگی خوش.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: هوای عزیز، به منبر برو و مردم را وادار به دعا کن. همه چیز را به گردن خدا میانداز.
1: سرما به دست خداست، سرما به دست خداست، خوشی ناخوشی، زندگی مرگ مریضی، همه چیز به دست خدا. یکشم گرانی به دست خداست،
0: به گردن خدا میاندازی.
2: از هر 10 تا شهر ایران الان 9 تاش رودخونه‌اش خوش شده. اینها اگر رواج پیدا کرد، خدا برای اینکه گوش مردم رو بپیچونه، میاد در واقع روزیتون که بس آب هست رو میگیره.
3: قیمت دست خداست. قیمت گذاری هیچ دولتی نمیتونه تو قیمت گذاری دخالت کنه.
0: همه چیز را به گردن خدا میاندازی.
4: دولت برای مردم رفاه بیاورد. مگر ما برجام را آوردیم؟ برجام رو خدا آورد.

0: در موسیقی سنتی ما یک چیزی به نام تحریر داریم که شما خیلی
1: بله
0: فوق‌العاده این در این زمینه. تحریر رو توضیح بدین، شاید خیلی آشنا نباشن.
1: تحریر اون چیزی که در موسیقی ایرانی به نام تحریر و یا چهچهه ازش نام برده میشه، در واقع مشخصه بارز آواز ایرانی هست که در آوازهای کشورهای شرقی ما داریم این چهچهه رو، اصلا در کشور آذربایجان یا در اصلا سرزمین آذربایجان که ما خودمونم آذربایجان داریم، در کشورهای عربی، در کشورهای و خیلی از کشورها، در کشورهای شرق آسیا به نوعی ما این تکنیک رو داریم، ولی در واقع غنی‌ترینش و فاخرترین و به قول امروزی ها با کلاسترینش در موسیقی ایرانی هست. و مثلا اگه من بخوام بگم که چی هست این تحریر، ما یک صدایی داریم که باش صحبت میکنیم.
0: بله.
1: وقتی تحریر که مثلا میگیم این تحریره. حالا من دلم میخواد که برای مردم عزیزمون و بینندگان عزیز این کالباچه کافی کنم، چون یه مقدار بشناسن موسیقی ما که این تحریره چه جوری به وجود میاد. در قدیم میگفتن هر کی صداش تحریر نداره، نداره دیگه، نره دنبال آواز سنتی. ولی من سالها روی

0: یک متدی کار میکنم که تحریر واقعا هست تو صدای همه و میتونن ایجادش بله. کنن. منتها باید پیداش کنن. ما یک صدایی داریم که باش صحبت میکنیم. همین مثلا سلام علیکم آقای مدیری، احوال شما چطوره؟ این صدای معمولی منه. یه صدایی داریم که صدای کاذبه. من اگه بخوام صدای کاذب رو مثال بزنم، صدای آقای سیامک انصاری در فیلم، در سریال قهوه تلخ، وقتی که بادمجون میخورد
1: تبدیل میشد به یه چیز دیگه.
0: این تبدیل میشد به یه چیز دیگه. اون صدای کاذبه که ایتالیایی ها یا در اصطلاح اصلا موسیقی به اون صدا میگن صدای فالسیتو، یا صدای کاذب، یا صدای غیر واقعی. که الان من اگه وسط صحبتم صدام تبدیل بشه صدای به صدای فالسیتو، میشه مثلا خیلی خوشحالم که در برنامه شما حضور دارم، این میشه صدای فالسیتو. یعنی اگه من بخوام صحبت کنم وسطش صدام فالسیتو بشه، میشه که بعضی ها بهش میگیم خروسکی، ما تو اصطلاحش میگیم خروسکی. ولی واقعیتش اینه که اگه ما در یک کس
1: ترکیب این دوتا تحریر رو به وجود
0: میاد، اگر ما با صدای عادیمو که داریم میخونیم در کسری از زمان بریم به صدای فالستو و برگردیم، این میشه تحریر. یک نمونه دیگه من میخوام مثال بزنم، همین آقای قیمت که اینجا داره دیالوگای زیبایی میگه و همه لذت میبرن از و شادی رو واقعا به مردم هدیه میکنه، این وسط صحبتاش داره همین کار، یعنی تحریر داره میزنیم. من راحت باشم با شما
1: خیلی.
0: مثلا میگه که مثلا میگه که مدیری این همون تحریره که اگه حالا این تحریر و این خاصیت و این در واقع تکنیک تحت نظر معلم کشف بشه در صدا و پیدا بشه و بعد تو الگوهای مختلف مثلا

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز دوشنبه خوب و دوشنبه متفاوت، سیوم شهریور ماه هست، 21 ماه سپتامبر. همطوری که به عرضتون رسونده بودم روز جمعه، ما با مشکل سیستم کامپیوتر را مواجه شدیم، گرفتاری برامون پدید اومده. از جمعه بعد از ظهر تا الان داریم تلاش میکنیم سیستم رو به حالت عادی برگردونیم. متاسفانه امروز دو تا برنامه رو در یوتیوب از دست دادیم. حالا بعد از برنامه تعلم میکنم که اونها رو به صورت معمولی در کانال یوتیوب قرار بدم تا بتونید ازش بهره ببرید. به هر حال ما رو به دوستانتون معرفی کنید تا بتونیم با هم این راه پرپیچ و خم رو طی کنیم. اما همطوری که وعده کردم به عرضتون رسوندم، امروز گفتگو میکنیم، یعنی فرصتی است در حقیقت مختنم که گفتگویی داشته باشیم با جناب آقای پرویز دستمالچی نازنین. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
1: جناب بهبهانی با درود به شما و بینندگان و شنوندگان محترم و سپاس از اینکه لطف کردید و منو دعوت کردید.
0: ممنونم ازت. عرضم به حضور شما که خیلی مسائل داره با سرعت میگذره. قبلا هم سریع بود، یعنی الان یه دوره جدیدی است. یعنی وقتی که این کامپیوترها به صورت پی سی در اومد و من اول بار سال 1982 توی آلمان دیدم این دستگاه رو که عجب کار جالبی رو انجام میده، و بعد این با سرعت، چون قبل از اون خب ماشینای بزرگ آی بی ام بود و ماجراهای خودش، و بعد با سرعت این تغییر کرد و رسیدیم به عصر ویندوز و رسیدیم به امروز. اینا رو از این جهت میگم برای اینکه بدونیم که چرا این سرعت تحولات هر روز بیش از گذشته میشه. امروز با یه پدیده مواجه هستیم به نام هوش مصنوعی، و این در حقیقت هم کارها رو آسون میکنه هم سرعتشو زیاد میکنه، و این سرعت اتفاقات در حقیقت ما رو از ماجرا به جای اینکه نزدیکمون کنه هی مرتب دور میشیم به خاطر این کارهایی که انجام میشه. و همیشه گفتم دستگاه حاکمه یک پالسی میفرسته، یک در حقیقت خورده روایت، یه جور دیسکورس هایی درست میکنه در جهت تشویش اذهان، و به جای این که ما در جهت تنویر افکار حرکت کنیم دائما در تقابل با تشویش اذهان باید حرکت کنیم. و از طرف دیگه در خارج کشور هم همین شرایط هست، و من در جلسات گذشته راجع به بخشایی از اینا با شما حرف زدم، یاد گرفتم، و خصوصا در مورد اون بخش ملی مذهبی ها، روشن فکران دینی، که شما کارهای ارزنده ای تو این زمینه انجام دادی، کتابهای مفصلی تو این زمینه نوشتین. اما امروز آقای ترامپ میگه من در یک نقطه ای هستم که باید تصمیم بزرگ بگیرم، و همه منتظرم ببینن که این تصمیم بزرگ چه خواهد بود. اما یه حزبی اخیراً اعلام موجودیت کرده به نام حزب عهد ایران. میخوام ببینم که این حزب کیه، چیه، چه اطلاعی داریم و اینا چی میخوان، آیا میتونن تغییرات اساسی در ساختار حکومت ایجاد کنن. میگن عهد به معنای عدالت، یعنی حروف اول عدالت همبستگی دموکراسی است که شده عهد. و آیا واقعا اینا به دنبال همین که عرض کردم، یعنی دموکراسی، عدالت، همبستگی، اینا دارن حرکت میکنن. اصلا اینا کیان، چی میخوان؟ خوشحال میشم بشنوم از زبان شما.
1: من فکر میکنم ببینید، همچنان که پس از تغییرات زیادی که در ایران انجام گرفت و حملاتی که شد و غیره، و این ملیگرایی مثبتی که ایرانیان نشون دادن، و پس از این که حکومتگرا و یا گروه های دیگری که در همین چارچوب جمهوری اسلامی میخوان عمل بکنن، متوجه شدن که این مسئله اسلام و اسلامگرایی اون کششی رو که قبلا داشت الان نداره، و شما دیدید که حکومتگران به چه وسائلی به نمادهای ملی ایران دست انداختن، سرود ای ایران خواندن، و حتی خامنه ای در گوش اون مداح بیت گفت که برای من سرود ایران رو بخون و غیره، برای اینکه این کارد اسلامگراییشون دیگه برش لازم رو نداره. حالا این حزب عهد ایران میتوانست به راحتی همون حزب عهد اسلامی باشه، برای اینکه این بیانیه‌ای که صادر کردن که در همین هشتم شهریور امسال صادر کردن و من این رو مطالعه کردم، اساس مسئله همونه. یعنی حالا من چند موردی رو که خود اینا خودشونو تعریف کردن که ما چی هستیم، کی هستیم، چه میخواهیم و غیره رو، یک چند موردش رو من نوشتم و یادداشت کردم که الان برای شما توضیح میدم قبل از اینکه صحبتم رو شروع بکنم، تجزیه تحلیل بکنم که چرا یک بخشی از این بیانیه که انشاست بعدن برای شما میخونم، این که مثلا ما خواهان رفاه همگانی هستیم، شما یک حزبی رو تو دنیا به من نشون بدید که نگه ما خواهان رفاه برای همه هستیم. خب اون اگه اینو نگه و یا محیط زیست رو نباید خراب کرد و یا اخلاق خوب باید داشت، خب اینا حرفای عمومیه، ربطی به یک ساختار حکومتی که میتواند آزادی، عدالت، همبستگی و غیره رو ایجاد بکنه نداره. برای اینکه شما خب برید این قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی رو بخونید و یا بسیاری از این حرفای خوب تو قانون، توی قانون اساسی جمهوری اسلامی هم هست، ولی در عمل این وضعیتی است که پیش اومده و کسانی که این مؤسس این حزب عهد ایران بودن، مثلا فرض کنید آقای بهزاد نووی، آقای محمد جواد ظریف، الیاس حضرتی یا محمد عطریانفر یا آقای علی شکوری راد و یا حجت الاسلام ابتهی و یا آقای علی باقری که فعلا رئیس هیئت مؤسسه حزب عهد ایران هست، اینا همشون در واقع از پایه‌گذاران این حکومت جمهوری اسلامی بودن و همشون از اصلاح طلبانی بودن که الان اسم خودشونو گذاشتن اصلاحگران. خب حالا چه فرقی میکنه؟ حالا به جای طلب بذار اصلاحگر. نه فرقی، شما با عوض کردن واژه ها این که تعهد تو از اسلام برداری بذاری روی ایران ولی در محتوا همون پیرو به انقلاب اسلامی باشی، اینا تأثیری در هیچی نداره. و این آقایونی که خودشون هم میگن، میگن ما اصلاح طلبانی بودیم که در دهه های اخیر فعالیت های متفاوتی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که الان میبایستی مشترکاً یک حزبی رو درست بکنیم که این بتواند با قدرت بیشتری عمل بکنه. خب اصلاح طلبان یا اصلاحگران یا هر چی که اسمشو شما میذارید، اینها در این 3 دهه اخیر 4 دهه اخیر از جریان آقای خاتمی به بعد، آقای خاتمی که اصلاح طلب بود میگفت من این حکومت ولایت فقیه رو قبول دارم و خارج از اینم نمیخوام عمل بکنم و غلط میدونم. خب بعد نتیجه مجموعه این جریانات چه شد؟ چه شد؟ یا این همین آقایونی که این حزب رو تشکیل دادن، خواهان آزادی الان هستن، اون زمانی که اینها با حکومت اسلامی با همه با جناح اصولگرا و یا غیره همکاری داشتن، الان هم دارن همکاری داشتن، اختلافاتی در روش ها داشتن، آیا اینها در کارنامه سیاسی خودشون، حالا یه بخشی از افرادشو من اینجا خوندم، همه رو نمیخواستم بخونم برای اینکه وقت میگیره زیاده، آیا اینها که با جمهوری اسلامی بودن، با انقلاب اسلامی بودن، با امام خمینی بودن و غیره، اینا موقعی که مردم رو بدون رأی دادگاه، بدون هر چیزی اعدام میکردن، اعتراضی کردن و یا خودشون همراه و همگام بودن؟ آیا در دهه 60 موقعی که 10,000 زندانی سیاسی اعدام شد اینا همراهان بودن و یا اعتراض کردن؟ کدوم بوده؟ ما که ندیدیم. آیا در 18 و 19 دی ماه، به تفسیرها کاری ندارم، واقعیتی که وجود داره اینه که یه دی رفتن به خیابون به هر دلیلی رفتن نارضایتیشون رو بیان بکنن از این حکومت، مهمم نیست کی فراخوانده یا بدون فراخوان رفتن، یه دی مخالف بودن رفتن یک حرکت مدنی بدون خشونت انجام دادن. خود مسئولان نظام، آقای پزشکیان میگه که شورای امنیت ملی تصمیم گرفت که اینا رو سرکوب بکنه و رفتن همینطوری زدن در 196 شهر ایران، مردم به خیابون اومدن موقعی که این قتل عام عمومی، حالا خودشون میگن این حرفایی که میزنن تو خارج 30,000 تا 40,000 تا دروغ میگن، همش 3,700 تاست، مثل که 3,700 تا سنگه. خب شما 3,700 تا هم باشه، شما خیلی بیجا کردید رفتید مردم رو کشتید. 3,700 تا مگه همینطوریه؟ همچین میان میگن که گویا مالا چیزی نشده؟ که شما موقعی که از همین آقایون پایه‌گذار این حزب میپرسن، شما موقعی که جنبش زن زندگی آزادی شد و عده زیادی رو کشتن و عده زیادی رو کور کردن، زنان و مردان ایران رو، من در همین برلین میبینم برخی از زنان ایران رو که چشمشون از دست دادن اومدن آلمان برای معالجه، اینا که دیگه درست بشو هم نیست. آیا اینها به چنین جنایت‌هایی اعتراض کردن اون موقع نشون بدن؟ آخه موقعی که شما میای یه حرفایی رو میزنی که ما عدالت میخوایم، ما همبستگی میخوایم، ما دموکراسی میخوایم، سابقه این آقایون، این پا مؤسسان که خانومم توشون هستند، اینو نشون نمیده که اینها آدمایی هستند که میشود به این حرفاشون استناد کرد که راست میگن، اینا خواهان این نیستن. موقعی که انتخابات میشد و شما با جناح دیگر یه دی رو از ایرانی ها رو از حقوقشون محروم میکردید، غیر خودی اعلام میکردید، که حق شرکت، حق کاندید کردن خودشونو ندارن. شما اعتراض کردید اینو یا با اونا هم همگامی میکردید؟ خب این پرونده شماست. یکی از دلایل این که با وجودی که حزب عهد ایران اومد اعلام کرد که گویا چه چیزی و نام ایران و ایرانیان و همه اینا رو ورداش آورد اون تو، ولی من میخونم که اینا همش پوششه، واقعیت نداره. بالا پایین موقعی که این بیانیه رو نگاه میکنید که اینجا جلو من هست، به چلونیش همین یک سری افراد طرفدار جمهوری اسلامی هستن که این دفعه با پوشش جدید اون دارن یه ذره میان. یکی از دلایل این که این اصلا اونطوری انعکاسی نداشت، حتی در خارج هم کسی پاسخی نداد غیره، مال اینه که کسی جدیشو نگرفته. آخه از این حرفا که بار اول که نیست، اونم گذشته شونه، اونم تمام این زندگی 40-50 ساله شونه، اونم از نقششون در تشکیل حکومت دینی، در جنایت ها، در قتل ها، در غیره، و سکوت اینا و همراهی میدونید. و حرفای این که مثلا مالا باز برای شما از همین میخونم، ما هم طرفدار جنبش مشروطه هستیم هم انقلاب اسلامی. بابا جنبش مشروطه و انقلاب اسلامی عین کارد و پنیرن. این حاکمیت الله رو اومده گذاشته اینجا، اونجا حاکمیت حق، حاکمیت ملت بوده، و این دوتا با هم نمیشه. شما همین که میگی حق حاکمیت ملت، الله، از ملت سلب حق حاکمیت میکنید. 300 بار اینو برای شما توضیح دادیم، بازم همین حرفا رو میزنید. آخه نمیشه. شما یه ذره بشینید خودتون فکر بکنید که مگه میشه جنبش مشروطه رو که جنبشی برای حق حاکمیت ملته، اینو بیای بگیم هم اینو هم انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی از ملت سلب حق حاکمیت کرده. قانون گذاری قانون اللهه، ملت حق نداره. شما تو همین بیانیه تو مشی نوشید که میخواهید در چارچوب جمهوری اسلامی، در چارچوب قانون اساسی و غیره کار بکنید. حالا برای شما میگم این قانون اساسی و این جمهوری اسلامی نه عدالت میشناسه، عدالتی رو که شما اینجا نوشتید براتون باز میخونم، انشانویسیه، نه همبستگی. خب شما 15 میلیون اهل سنت ایران رو از حق انتخاب شدن در نهادهای اساسی پیش بینی شده در قانون اساسی محروم کردید. این کجاش همبستگی ملیه؟ شما رئیس جمهورتون میبایستی مرد شیعه باشه، یعنی زنا رو یه جا گذاشتید کنار، اهل سنت هم گذاشتید کنار، اقلیت های دینی مذهبی هم گذاشتید کنار. این چه ربطی به همبستگی ملی داره؟ همبستگی ملی تنها زمانی میتواند انجام بگیرد که تساوی حقوقی همه در برابر قانون قانونن به رسمیت شناخته شود، که میان زن و مرد و مسلمان و نامسلمان تفاوت نداشته باشه. شما اومدید گفتید اول ما مسلمانیم، بعد ایرانی هستیم، بعد ساکن جهان هستیم. آخه ملت، شما میگید هم ما ملت ایران و سربلندی ایران، هم امت جهانی اسلامی. بابا نمیخورن اینا. امت با ملت دو مقوله متفاوته. ملت حاکم بر سرنوشت خودشه، خودش تعیین میکنه توی موقعی که شما ملت رو به رسمیت بشناسی، قوای حکومت ناشی از سرچشمش، ناشی از اراده ملت، ملت هم عبارت از مجموعه کسانی که تابعیت ایرانی و شناسنامه ایرانی دارن و سلام نامه تمام. اینکه کی مسلمونه، چطوری مسلمونه، مذهبش چیه، جنسیتش چیه، اینا همش تبعیضه، اینا همش تبعیضه. و شما یه حکومت سراسر تبعیض رو برداشتید گذاشتید اونجا و نتیجهش همین شده. وگرنه از این حرفا که شما 30 سال میزنید چه تأثیر نداره؟ توجه میکنید؟ حالا قبل از اینکه حالا بیام، من اول بگم که شما معرفیتون اونطوری که خودتون معرفی کردید خودتونو بگم، یه چند تا یادداشت کردم بعد از روی همون بیانیم میخونم. شما میگید که حزب عهد ایران، کلمه عهد سرواژه 3 آرمان عدالت، همبستگی و دموکراسی است. من بعداً در صحبتی که خواهم کرد نشون خواهم داد که این شما موقعی که میگی من خواهان عدالت هستم، بسیار عالی، ولی اگر اومدی در چارچوب، یعنی آنچه که به طور واقعیت وجود داره، نه اون چیزی که شما ذهنی برای من تعریف میکنی، اون چیزی که به طور واقعیت وجود داره، یعنی ساختار واقعی حکومت در جمهوری اسلامی، اون وقت باید اونو بررسی بکنیم ببینیم که در این ساختار این عدالت حقوقی اصولا رعایت شده یا نشده که شما قبول داری و تحت اون عمل میخوای بکنی، یا همبستگی ملی اون تو رعایت شده یا نشده، و یا من نمیفهمم شما از دموکراسی چه میفهمی، این دوستان چه میفهمند از دموکراسی. برای اینکه اگر در دموکراسی به معنای حاکمیت ملت هست، اینکه سرچشمه قوای حکومت ناشی از ملت هست، قانون اساسی جمهوری اسلامی که شما درش میخوای عمل بکنی این رو اصولا نفی میکنه. برید به اصل 4 قانون اساسی رجوع کنید، برید به اصل 2 قانون اساسی رجوع کنید، برید به نقش شورای خبرگان رهبری و شورای نگهبان رجوع بکنید، برید به این رجوع بکنید که مصوبات مجلس که به اصطلاح نمایندگان مردم هستن که نیستن، برای اینکه همه نظارت استصوابی میشن و انتخابات یک سویه است و آزادی احزاب وجود نداره، آزادی رسانه وجود نداره، هرچی تصویب میکنه باید بفرست شورای نگهبان، تو شورای نگهبان هم فقه های شورای نگهبان تعیین میکنن آیا این در چارچوب احکام و موازین شهر هست یا نیست. یعنی ملت چی؟ این دموکراسی چی؟ این حرفا رو میزنید، مردم رو گول میزنید شما، وگرنه واقعیت نداره. خود شما هم در حکومت نمیذارن برید، چه برسه به غیر خودی ها و بی خودی ها و نخودی ها و همین تقسیم بندی هایی که شما با هم با اونا همراهی کردید در تمام این مدت. خب حالا اینا رو بعدن توضیح میدم. میگه این 3 آرمان رو داره، عدالت و همبستگی و دموکراسی. عهد ایران یعنی حزب عهد ایران، عهدی است با ایران و ایرانیان، قبلا با اسلام و مسلمانان بود، حالا شده ایران و ایرانیان. باش، مؤسسان حزب خودشون میگن از کنشگران اصلاحگر، قبلا بوده اصلاح طلب، حالا شده اصلاحگر، اصلاحگر دهه‌های اخیر هستن. ما مسلمان، ایرانی و اصلاحگریم. خب باشید، میدونید تازه خود اسلام شما، من حالا همین موقع که در ادامه صحبت ببینید، شما تمام کسانی که این بیانیه از طرف اون اومده بیرون، طرفدار آیت الله خمینی، نظام ولایت فقیه و انقلاب اسلامی هستند. آخه چند بار در مورد ایده های آیت الله خمینی باید صحبت کرد؟ شما میگید ما میخونم براتون بعدم، میگید ما خشونت پرهیز هستیم، اینو میگید دیگه در این بیانیتون. ولی رهبری امام خمینی رو قبول دارید. امام خمینی چی گفته؟ من الان برای شما یه چیزی بخونم، شما بفرمایید که آخه این مسئله رو شما، این تضادگویی ها رو، اینا رو چطوری توضیح میدید؟ یه من برای شما بخونم. یه نقل قول سخنرانی امام خمینی، البته امام خمینی که صد جا از این حرف ها زده، صد جا و عمل کرده جمهوری اسلامی. این جنایت هایی که به این وسعت انجام میگیره، این بی خود نیست، کار یک نفر دو نفر و غیره نیست، این در ذات این نظامه، وگرنه انجام نمیگرفت. مگه میشه؟ امام خمینی میگه سخنرانی ایشون به مناسبت سال روز تولد پیامبر اسلامه، در سال 1363 میگه، میگه پیغمبر برای همین میآید که جنگ کند و آدم بکشد. آقایان علما چرا فقط برای مردم از آیات رحمت میگویید؟ قرآن آیات قتال هم دارد. قرآن میگوید بکشید، بزنید، حبس کنید. آنهایی که میگویند اسلام نباید آدم کشی بکند، آدمهای نفهمی هستند که معنی اسلام را نفهمیدند. یوم الله روزی است که خداوند تبارک و تعالی برای تنبیه ملت‌ها یک زلزله ای را وارد می‌کند، یک سیلی را وارد می‌کند، یک طوفانی را وارد می‌کند، به مردم شلاق می‌زند که آدم بشوید. یوم الله روزی است که امیرالمومنین سلام الله علیه شمشیر می‌کشد و 700 نفر از خوارج را یکی بعد از دیگری در یک روز میگردن میزند. خب این امام، شما میگید طرفدار این امامید، شما میگید خشونت پرهیزید، شما میگید از یه طرف این امامتون که میگه آقا این حرفو چیه، بی خودی از این حرفو نزنید، از قرآن دیگه، از امامتون که از خمینی که شما نقل قول دیگه گفته آورده، و این تو تمام این کتاب ها هست، آموزش میدن همه جا. خب شما اگر طرفدار خشونت پریز هستید، این امامتون رو بذارید کنار. نمیشه که شما عملا از فردی دفاع میکنید که جز خشونت چیز دیگه حالش نیست.
0: دفاع نه آقا، پیروی.
1: پیروی.
0: نه دفاع.
1: کاملا درست. بعد میدونید یک سری انشانویسی که در عمل یه چیز دیگه است. شما نمیتونی بگی من آزادی خواهم و دموکراسی میخواهم، ولی طرفدار انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و من قانونگراییم در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی است. خب پس آزادی خواهیتون دروغه. خب دیگه چی هستن؟ میگه ما از تبار اصلاحگران دو سده گذشته ایرانیم، دو سده یعنی 200 سال، از پیش از مشروطه تا امروز. آقا از پیش از مشروطه تا امروز یعنی اگر که شما اصلاحگری، به من بگو که چی شد رفتی دنبال انقلاب اسلامی؟ میگی من از پیروان پیش از اصلاحگر پیش از جنبش مشروطه ایران هستم تا امروز. اولا جنبش مشروطه ایران یه انقلاب بود، شما میگی اصلاحگری، شما میگی اصلاحگری طالب خشونت هم نیستی، میگی تا امروز، یعنی رفتی دنبال این انقلاب اسلامی، نمیخوره این حرفا با هم. شما به عنوان سیاست مداری که نشستید 200 نفر نمیدونم چند نفر این متن رو تعیین کردید و نوشتید، میبایستی متوجه حداقل این تضادهای اساسی باشید. یا شلو قلم کاری درست میکنید، یه چیزی مینویسید، مردم رو میبرید به طرف یک سر. و فعالیت ما در چارچوب جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی از بد و تشکیلش تا الان فقط خشونت و خشونت و خشونت. ما قانونگراییم، میگن به باور ما قانون اساسی موجود ظرفیت زیادی برای تامین خیر همگانی ایرانیان دارد. خب اگر که قانون اساسی موجود ظرفیت زیادی برای تامین خیر همگانی ایرانیان دارد، خب چرا کشور به این وضع افتاده؟ چرا به این وضع افتاده؟ چرا خود شماها رو نذاشتن برید که این خیر همگانی رو درست بکنید؟ چرا؟ خب شما اون موقع هم از خیر همگانی همون حاکمیت تعریف، موقعی که میگی من مسلمانم، خمینی میگه که هر کی بگه نباید قتل کرد و کش و غیره، اینا نفهمن. خب حالا شما این مسئله تو چطوری توضیح میدی؟ میگی طرفدار این هستی، پیرو این هستی و رهبر انقلابم اون بوده، بعد شما میگی که مثلا خشونت نباید کرد. اون که میگه باید کرد، اگه طرف پیرو اون هستی اون میگه باید کرد و از قرآن، از کتاب مقدس هم نقل قول میاره، از پیامبر نقل قول میاره، از حضرت علی نقل قول میاره، گفت آورد میکنه که 700 نفر رو در یک روز گردن زده. خب این که توی ایران در 2 روز این همه آدم رو قتل عام میکنن، خب اینا پیروان این اندیشه ها هستن. شما نمیتونی بگی که من هم حقوق بشر و حقوق شهروندی رو قبول دارم، همین اندیشه های جنایتکارانه و عقب مونده و فاشیستی خمینی و امثالهم رو. شما موقعی که رفتن دانشگاه رو بسن، شما فکر می‌کنید نازی ها در آلمان چیکار می‌کردن؟ خب نازی ها هم یه قانون گذروندن، این علاقه شما بدون قانون هم کردید، امام دستور داد رفتید کردید. دانشگاه ها را از کسانی که غیر اسلامی بودن تصفیه کردن. خب فکر می‌کنید نازی ها چیکار کردن؟ قانون تصویب کردن تمام استادان و معلم ها و هر چی رو که بگی که غیر یهودی بودن بیرون کردن. خب این همونه، این شما به نام شیعه و اسلام میکنید، اونا به نام نژاد و علیه یهودی ها کردن. تفاوتش در چیه بگید؟ فقط دو استدلال متفاوت انجام میگیره. آخه این که شما طرفدار حقوق بشر هستید، شما بفرمایید با اندیشه‌های خمینی چه ارتباطی داره، با انقلاب اسلامی چه ارتباطی داره، بفرمایید، توضیح بدید برام. من خوندم این ایرادا رو دارم به شما میگم، یکی بیاد ازتون بشینه اینا رو پاسخ بده. عرضم به حضور شما که استقلال ایران به ویژه استقلالی که با راهبری رهبران کبیر یعنی خمینی و شهید انقلاب یعنی خامنه ای و خون شهدای جنگ های تحمیلی 8 ساله و 12 روزه و رمضان و نبرد هرمز آبیاری شده است. آقا این کشور رو شما به جنگ 8 ساله شما بردید، دخالت های شما در عراق باعث این جنگ شد که به درستی ملت ایران از این دفاع کردن، از تجاوز عراق به ایران. بعد این شهید انقلاب، رهبران کبیر و شهید انقلاب، یعنی یکیش خمینیه، چون خمینی که شهید نشد، و شهید انقلاب که خامنه‌ایه. خب اینا همه دستورای این جنایت ها رو دادن. برای شما هنوز مقدسه. شما میخواهی در زمینی که هیچ باری نمیدهد اونجا باغستان درست کنی. خب نمیشه. 50 سال این تجربه شده، نتیجهش وضع کشور اینه. کشور که دست ماها که نبوده، کشور دست شماها بوده، الان هم هست. همه تون تو نهادهای گوناگونش نشستید یه طوری. خب این طوری شده. حالا تعریف استقلال این که نیستش که من، آخه این چه تعریفی است از استقلال که شما بری مثلا در عراق نیروهای نیابتی درست بکنی که شما مسلحش کردی، شما تحت فرمانش داری. خب شما عملا رفتید در حق حاکمیت ملی عراق و لبنان و سوریه دخالت میکنی. خب اونا هم میان تو کار ایران دخالت میکنن. استقلال که یه امر یه طرفه نیست. شما رفتی این کارا رو کردی، خب اونا هم میان این کارا رو میکنن. بعد بذار اجازه بدید یه چند دقیقه دیگه من این رو برای شما بگم.
0: بگین خیلی خوبه آقا.
1: میگه ما غربگرا نیستیم. خب نباشید غربگرا. خب این کشور بعد از انقلاب اسلامی 50 ساله داره با غرب مبارزه میکنه که چی؟ حالا غربگرایی منظورتون چیه از غربگرایی؟ یعنی چی؟ معناش چیه؟ معناش اینه که زنا در اینجا مستقلن، هر لباسی دلشون میخواد میپوشن، دموکراسی وجود داره، تساوی حقوقی همه در برابر قانون وجود داره. چیه؟ این نماد این که شما غربی نیستی و شرقی نیستی که الان به عنوان خدمتکار شرق در اومدی، این نمادش همین رفتارای شماست و همین قانون اساسیتون و همین بی‌حرمتی نسبت به زنان و اون رفتار زشت گشت ارشاد و این کشتارها و غیره. خب میگه ما مردم سالار هستیم. نیستید. مردم سالار نیستید. مردم سالاری به معنای این که قوای حکومت ناشی از اراده ملیست، ملت سرچشمه قانونگذاری برای اداره امور عمومی کشوره. آیا در جمهوری اسلامی اینه یا رأی مردم اصلا به حساب نمیاد؟ اونایی که میان توی خیابون تظاهرات میکنن رأی ملت اومده میگه آقا من اینو نمیخوام، من نمیخوام چادر سرم کنم، رأی ملت دیگه. شما میگی نه، میزنی میکشیمت، باید بپذیری. یعنی مردم سالاری وارونه دارید. این که من آزادی خواه هستم، نمیدونم حامی رفع سلطه هستم. رفع سلطه یعنی چی؟ رفع سلطه یعنی چی؟ توی ایران الان کی سلطه داره؟ خارجی داره که نداره. خب شما دارید دیگه. خانه رفع سلطه در حکومت ایران یک نظام تامگرای عقب مونده ارتجاییه، با تمام دستاوردهای جنبش روشنگری، از خردگرایی، از تساوی حقوقی در برابر قانون، از حقوق بشر، از حقوق شهر، همه با همه تضاد داره، سراسر تبعیضه. اینو آوردید دیگه، میگه حامی رفع سلطه در ایران. خب در ایران من نمیدونم، فعلا که دست شما هست، در منطقه و جهان هستیم. خب موقعی که شما میگی من خواهان رفع سلطه هستم در منطقه و جهان، یعنی همین دخالت هایی که میکنید تو کشورهای دیگه، همین که میخوای بری اسرائیل رو نابود کنی، همین که میخوای بری امریکا رو نابود کنی، اونا هم از خودشون دفاع میکنن، جامعه رو میبری به طرف جنگ، بعد میگی اینا حمله کردن. آقا

0: امت اسلامی. امت اسلامی یعنی جزء تمام این مسلمان‌های جهان که هر کدوم برای خودشون کشور خودشونو دارن، ملت خودشونو دارن. و امت یعنی عبارت است از توده‌ای است که هم فکر و هم شکل و هم مذهب و هم دین هستن و یه امام هم بالا سرشون اینا رو هدایت میکنه. ملت اینطوریه. ملت مجموعه افراد هستن، قائم به ذات، مستقل. این دوتا این تعاریف ها یعنی چی؟ به اضافه اینکه جنوب جهانی، منظورش کشورهایی است که کشورهای شمالی عبارت است از اتحادیه اروپا و کانادا و امریکا و ژاپن، اینا این کشورهای پیشرفته که در از نظر جغرافی هم در شمال کره زمین قرار دارن،
1: این هم تعریف عقب افتاده و
0: میگه ما جز جنوب جهانی هستیم. مگه افتخار جنوب جهانی بودن؟
1: جز عقب افتاده.
0: من تلاشم اینه که ایران جز کشورهای شمالی بشه، پیشرفته بشه، مدرن بشه. شما میگی ما جز اونا هستیم و هم ساکن جهان. خب بله، ساکن جهان هم هستید، این واقعیته. برای اینکه تو ایران یه جایی به هر حال تو این کره زمین زندگی میکنید دیگه. و این ساکن جهان بودن، خب 8 میلیارد ساکن جهانن که چی این حرفا؟ به چی میخواییم برسید؟ چه چیزی رو توضیح میدید؟ هیچ حرفه. ببینید میگه آرمانهای ما در امتداد آرمانهای مشروطه، نهضت ملی، انقلاب اسلامی و جنبش اصلاحات است. اصلا شما میتونی اینو بفهمی که آرمان مشروطه چه ربطی به انقلاب اسلامی داره؟ چه ربطی دارن این دوتا به هم؟ این یه انقلاب اسلامیه، اون یه انقلاب مدرنه. حق حاکمیت ملت میخواد. شما حق حاکمیت ملت اصلا قبول ندارید. از این حرفای انشابان من میتونم براتون تیکایی رو که انشاست، فقط هیچ معنا و مفهومی نداره. یعنی هر کسی که بگیم خوب باشه، حالا کی گفته مثلا بریم محیط زیست دنیا رو خراب بکنیم؟ و ما عدالت خواه و دادگر هستیم. بعد ارتقای جمهوری اسلامی ایران جهت بخش ماست. خب ما همین رو میگیم دیگه، میگیم شما رفتی همین این جمهوری اسلامی واقعا موجود رو این دفعه با یک سری الفاظ مردم فریب دو مرتبه تثبیتش کنیم. این دفعه با یه ذره چاشنی ایران و ایرانی و حرفای خوب و لفاظیاش ببینید چی میگه. من برای شما یه تیکر رو میخونم. میگه حزب عهد ایران همچنین حزبی محیط زیستی است. برای صیانت از محیط زیست و زیست پذیری ایران و جهان به عنوان یک سرمایه بین النسلی و امانت آیندگان اولویت، برای اونا اولویت قائل است و به سیاست های حفاظت از آب و خاک و هوا و پایداری اقلیم های ایران و گذر عادلانه به انرژی های پاک همین. خب آخه شما یه حزبی رو، مهم نیست کدوم حزبی رو، میدونید میشناسید که بیاد بگه ما به این که آب سالم، آب نوشیدنی سالم باشه اهمیت نمیدیم، ما به این اهمیت نمیدیم که هوا آب پاک باشه، آلوده باشه. خب این تهران که اصلا هواش آدم خفه میکنه، تو دست کیه؟ مگه تو دست همین نیم قرن گذشته، 50 سال تقریبا گذشته، مگه تو دست شماها و امثال شماها و طرفداران انقلاب اسلامی و قانون اساسی و اینجور چیزا نبوده؟ این عدالتی که شما ازش حرف میزنی، اون همبستگی که ازش حرف میزنی، این عهد هیچ جاش به ساخت

0: ساختاری رو که شما درش میخواهید حکومت بکنید نمیخوره. عدالتش رو واسه شما چند مثال زدن. شما توضیح بدید که چرا رئیس جمهور ایران میبایستی مرد شیعه باشه؟ این عدلش در کجاست که شما در این چارچوب میخواین عمل بکنید؟ کجاست؟ در کجاست؟ اینکه اهل سنت ایران نمیتواند بشود در کجاست؟ اینکه مگه شما نمیگید هر فرد ایرانی، مگر پیروان اقلیت های دینی، اهل سنت، زنان و غیره، مگه شهروندان ایران نیستن؟ مگه سوسیالیستا، کمونیستا، بیدینا، بی خدایان و غیره، مگه اینا شهروند ایران نیستن؟ چرا همه را از حقوقشون محروم کردید؟ این دموکراسی شما که مسئله حق حاکمیت ملته در کجای قانون اساسی هست؟ اون که همش تو دست فقها و مجتهدا و مسلمانای شیعه این شماست. آقای ظریف که اینو امضا کردی، آقای نبوی که اینو امضا کردی، آقای شکوری راد که اینو امضا کردی، اگر شما اهل سنت بودی، آقای ظریف شما وزیر امور خارجه می شدید اگر اهل سنت بودید، اگر زن بودید و غیره می شدید. اگر شما ببینید چه رفتار زشتی با بهائیان ایران دارید، همه این کارهایی رو که شما نسبت به دیگران کردید، چه بیرون کردن معلمایی که مسلمان به اندازه کافی نیستن، چه اخراج دانشجوهایی که باهایند و غیره، همه این اعمالی است که نازی ها در آلمان کردن. شما به نام اسلام کردید، اون به نام ایدولوژی خودش کرده، به نام ناسیونال سوسیالیسم کرده. حالا شما فرض بکنید که مثلا در شرایط ناسیونال سوسیالیست در آلمان هستید، بعد یه عده میان میگن ما میخواهیم در این چارچوب حقوق بشر رو رعایت بکنیم و دموکراسی و عدالت، میشه؟ خب مردم بهتون میخندن، برای همینم از کسی اونطوری شما و این بیانیه و غیره رو جدی نگرفته. چی؟ اگر تغییرات اساسی انجام نگیره، و تغییرات اساسی یعنی گذر از ساختار حکومت دینی و انتقال حق حاکمیت به سرچشمه اون یعنی ملت، اگر این انجام نگیره، هر چی که شما میگید مینویسید هر کاری میکنید در بر همین پاشنه خواهد چرخید.
1: بسیار ممنونم، توضیح کافی بود آقا، به نظرم خیلی درجه یک بود، بی نظیر بود. به واقعا اینا نمیدونم چی فکر میکنن، چگونه فکر میکنن. این مطلع آخرش از همه زیباتر بود که آقای ظریف اگر تو سنی بودی، اگر تو غیر بودی، آیا باز هم میتونستی وزیر خارجه بشی؟ اصلا راد میداد دولت. خیلی پرسش دقیق و خوبیست. اما به نظر من این داستان ها همونطور که در مقدمه گفتم، اینا جهت تشویش اذهانه، میخوان همش در حال اینن که فکر رو منحرف کنه به یه سمت دیگه. یکی مثلا همین ماجرای بازگشت عده‌ای از ایرانیان به داخل کشور، بعد اسامی که میبینی میشنوی، بعد مثلا یه ویدیو در میاد نمیدونم از فرخ نگهدار و نمیدونم چی بود، اقتداری، گودرز اقتداری و اون نفر بعدی و اینا، که
0: آقای تماسب وزیری،
1: بعد آقای تماسب وزیری، و میشینه میگه که نه بابا، من زنم هر سال میرفت ایران میومد، گاهی هم میپرسن چرا فرخ خودش نمیاد، من زنم هم میگفته خب برید بهش بگید دعوتش کنید میاد. یعنی یه موضوع تازه نیست. یا مثلا ویدیوی همون محسن نمیدونم تارزن رو نگاه میکنی، بعد تو فرودگاه اون بهمن بابازاده میاد سراغش، بعد میگه بله بله خیلی خوب بود، بچه ها همه کمک کردن، بچه های شما کمک کردن. بعد زن خود همین آدم تو ویدیویی که منتشر میکنه میگه مدرسه تو 6 ماه داری با این حرف میزنی، تو با پیژامه رفتی، با دمپایی رفتی از خونه بیرون که سر کوچه فوتوکپی بگیری برگردی، ساک منو برداشتی چجوری بردی. یعنی اینا به نظر من همش در جهت انحراف افکاره. نگاه شما رو اساسا به این مقوله بازگشت میخوام بشنوم، از کلام شیوای شما یاد بگیرم. بفهم.
0: ببینید اونایی که میخواستن برگردن ایران برن، برها رفتن، هیچ مسئله سیاسی هم نبوده، کسی هم بهشون ایراد نگرفته که شما چرا میخوای بری ایران. به هر حال در حدود 8 میلیون ایرانی در خارج از کشوره، ولی این کاری که انجام گرفته یک عمل سیاسیه برای اینکه رژیم نشون بده به دنیا و به بخشی از اپوزیسیون که ببینید ما جامعه باز شده، عین همین حزب عهد ایران که ما حالا میخوایم دیگه، الان جامعه تغییر کرده گویا، میخوایم یه کارهای دیگه ای بکنیم ولی در اساس همون میمونه. حالا اونم این که نام 100 تا از ایرانی ها آورده شده و دعوت شده برن ایران، خب برن، یه بخش زیادی از کس اون نامی که اونجا هست، از جمله همون افرادی رم که شما نام بردید، اینا همواره اپوزیسیون میگفت اینها پیروان خجالت زده حکومت هستند، وگرنه همون حرفا رو میزنن. میدونید در همین تظاهراتی که در برلین انجام میگیره که حزب الله‌ها تظاهرات میذارن در دفاع از جمهوری اسلامی، سازمان‌های شیعه طرفدار حکومت‌های اسلامی میذارن، خب بسیاری از اینا این افراد رو میشه دید، ایرانیایی که از این حرفا میزنن طرفدار حکومت هم هستن و حالا اونو با مبارزات ضد امپریالیستی و ضد صهیونیست تزیینش میکنن، وگرنه افکار همون دشمنی با ملت ایران و منافع ملی ایران همون و دفاع از این انقلاب ارتجاعی اسلامی همونه، فرقی نمیکنه. حالا اینا رو اپوزیسیون کم و بیش میدونسته، میدونید، و تماس به نظر این چنی میآید که تماس هایی هم بوده، گفتگوهایی هم شده، ولی نه پیش از اعلام این جریان هیچ کدوم از این خانم ها و یا آقایان اومدن بگن که با ما تماس هایی گرفته شده بر این مبنا و ما چنین یا چنان گفتیم، نگفتن، یعنی مخفی نگه داشتن، شاید فکر نمی کردن که اینطوری اونا عمل بکنن. بعد از اینکه اون اسامیشون هم اومد بیرون، اینها در اونجا هم بسیاری سکوت کردن و نگفتن که آقا ما مثلا به این دلیل حالا مخالفیم، یا ما اگرم بریم ولی مثلا موضعمون نسبت به این حکومت اینه، همواره یه پاشون اونور بوده. الان مسئله خیلی روشن‌تر شده به نظر من و محیط فعالیت اپوزیسیون در خارج رو یک ذره پاکتر میکنه. هیچ تأثیری هم در این رژیم انقدر بی‌آبروئه و دستش چنان تو جنایت هست و تمام این اقداماتش هم گذراست، فکر میکنه که این کارا رو بکنه، عین ایرانگرایی و نمیدونم مسئله بی‌توجهی به رعایت حجاب، اینه که دیدید که موقعی که بهش فشار میومد یه مرتبه عقب میکشید، ولی همین که موقعیتش تثبیت میشد دو مرتبه همون کارا رو شروع میکرد. اینم همونه. یعنی من مسئله رو اینطوری میبینم، اونجا 100,000 نفر طرفدار این رژیم، تا طرفدار این رژیم از هر صنف و گروهی که میگید، روشن فکر و به اصطلاح یا غیر، حالا این 100 نفر هم به اونا اضافه بشن، چه اتفاقی میفته؟ هیچی. مگه اینا چه نقشی دارن؟ آخه یه دفعه از یه نفری یک نقشی داره که مثلا 2 میلیون آدم جا به جا میشه، با کیو میخوان گول بزنن دیگه؟ یه حکومتی که سراسر زندگیش تعرض به حقوق مردمه، سراسر زندگیش تعرضه. آخه ایرانیان در ایران این جنایتی که در 17 و در 18 و 19 دی ماه انجام گرفت کی فراموش میکنه؟ کی فراموش میکنه که اگر یک ذره وجدان سالم و درست داشته باشه این کارا، که حالا این کارا رو بکنم برم، من مشکلی نمیبینم، نباید مسئله رو گنده کرد. هیچ تأثیری هم در این که این اعمال، این رفتنها یک ذره به این حکومت، تثبیت این حکومت کمک بکنه نخواهد بود. مسئله نیست، برن 100,000 نفر اونجا هستن، میشن 100,100 نفر. مشکلی وجود نداره. اینا بیش جنبه تبلیغاتی برای نظام داره که میخواد نشون بده به اصطلاح به جهان و یا به اپوزیسیون و یا به مردم که ببین اینا اومدن با ما هم همکاری میکنن. حالا آقای نامجو که شما گفتید مثلا رفت ایران، مثلا چه اتفاقی افتاد؟ چه اتفاقی افتاد؟ خانوش هم که میگه اصلا گذاشته رفته 6 ماه، اصلا به ما هم اطلاع نداده از اینجور چیز میزن. حالا در مورد ایشون تازه صحبت های دیگه ای هست، من نمیدونم درسته یا نه، ولی میگن ایشون بسیاری از پرونده های مالی داره، پول کنسرت هایی رو که قرار بوده برگزار کنه گرفته، واریز کرده به حسابش، بعد فرار کرده رفته. نمیدونم من اینا درسته یا غلطه، ولی ممکنه این مسئله هم باشه، ممکنه باشه. حالا اونا به این 100 نفر، اینایی رو که دعوت کردن، گفتن شما بیاین و نشون بدید که ایرانیای واقعی هستید که از ایران دفاع میکنید، اومدید دفاع کنید. خب اگه اینا نرن، یه بخششون هم تا حالا نرفتن، یعنی که اونی که اون بهشون میگه ایرانی واقعی که اومدی از ایران دفاع کنی، یعنی شما نمیخواستی از ایران پس دفاع بکنی. ولی برای من تنها چیزی این که مهمه این استش که اگر اینها ارتباطاتی نداشتن، اگر ارتباطاتی نداشتن، چرا زمانی که باشون تماس گرفته شده چیزی نگفتن به اپوزیسیون که آقا این تماس ها رو میگیرن؟ و یا چرا بعد از اعلام نامشون اعتراضی نکردن به جمهوری اسلام؟ خب این نشون میده که یه مسئله احتمالاً هست. من خودم زیاد این مسئله رو جدی نمیبینم. یک تلاش بی ثمر از سوی جمهوری اسلامی است که مثلا تو اپوزیسیون شکاف مندازه، مردم رو ناامید کنه، به دنیا یه تصویر دیگه مثلا ارائه بده که ببین آقا اینا همه اومدن، پس ما داریم خوب میشیم، اونطوری هم بد نیستیم. این از این چیز.
1: آره، میگه ما در مقابل 2 ارتش قدرتمند جهان پیروز شدیم. من نمیدونم معنی پیروزی چیه. بگذاریم بریم سراغ حوثی ها و حمله به عربستان و داستان باب المندب. و سوال اینه که چرا آمریکا و اسرائیل از این تعرضات حوثی ها جلوگیری نمیکنن، نمیتونن یا نمیخوان، کدومشه؟
0: ببینید، خب من در این مورد فقط میتونم برداشت های خودم رو بگم، چون اطلاعات پشت پرده که خب تو دست ما نیست، حداقل در دست من نیست. فرق میکنه با فاکت های واقعا موجود و تفسیر این فاکت ها تا اینکه شما اطلاعات دقیق داشته باشید. حالا من چیزی که انجام گرفته رو فاکت های موجود رو میخوام تفسیر بکنم، یعنی من هر چی فکر میکنم که ببینید یه حمله ای انجام گرفته از طرف حوثی ها برای گرفتن جزایر، جزایری که توی دهانه باب المندبه و اونجا میتواند ورود و خروج کشتی ها رو جلوشو بگیره، این جریان تنگه هرمز که اون وقت امریکایی ها یه سیاست دیگه ای درست کردن، ایران رو تمام از بندر از خلیج فارس تا دریای عمان تمام بنادر ایران رو محاصره دریایی کردن و اصلا نذاشتن، نه جمهوری اسلامی میخواست نظر نفت بره، اینا باعث شدن که هیچ چیزی نه از ایران برود نه به ایران بتونه به طرف سواحل ایران بره، یعنی جریان عکس شد علیه خود جمهوری اسلامی. حالا که امریکایی‌ها باز میگن که اینها راههایی رو درست کردن و یا تحت نظارت کشتی‌هایی که زیر پرچم امریکاست بسیار نفت رو بردن و میبرند عبور میدن و جمهوری اسلامی هم کاری نمیتونه بکنه. عربستان هم این مسئله نفت رو یه بخشش رو به این ترتیب حل کرد که یه لوله کشی شرق و غرب وجود داشت که زیاد هم استفاده میشد، از اون استفاده کرد و تقریبا نصف نفتی رو که صادر میکرد از خلیج فارس منتقل کرد به این لوله. حالا حوثی ها اومدن اون جزایر رو گرفتن و این کنترل رو میکنن، به اضافه این که اون خطوط لوله عربستان سعودی رو هشت و شعبی زده برای اینکه اینها از طریق ماهواره ها میتونن کنترل بکنن که این پهبادها و یا هر چیز دیگری که پرتاب میشود از کجا پرتاب شده. این اون هواپیمای اوکراینی یادتون هست که در تهران زدن و جمهوری اسلامی میگفت نه ما نبودیم و اینا رو بخواست بندازه گردن امریکایی‌ها.
1: صد دفعه من هزار دفعه خودم شاهد اون صحنه بودم، توضیح دادم بارها، بفهمی شما.
0: بعد این فیلمای مال ماهواره، تصویرای ماهواره‌ای نشون میدادن که از کجا و دو تا موشک پرتاب شده به طرف هواپیما که آخر سر جمهوری اسلامی مجبور شد با وجود اون اسناد بگه که بله حالا این کار اون سربازه بوده. مثلا دروغگویی اینه همیشه
1: بعد دروغگوی. 4 روز
0: در نتیجه ببینید اولا برای امریکایی یا اسرائیلی اونطوری مسئله ای نیست که جلوی حوثی ها رو بگیرن برن تو اون جزایر نتونن برن و یا اون مراکز شلیک موشکاشون رو جلوشون رو بگیرن، بمباران میکنن میزنن در داغون میکنن اینا. من حدسم بیشتر اینه که با این اتفاقی که افتاده، ببینید از زمانی که این حمله حوثی ها شروع شد و اون لوله نفت عربستان هم زدن، توی اروپا بعضن در امریکا ولی توی اروپا دو مرتبه قیمت های بنزین و انرژی بسیار رشد بالا کرد، مردم ناراضی هن، صداشون در اومده و در حرفایی رو که میزنن صحبت از این جنگ حوثی ها میکنن و بستن تنگه هرمز. یعنی کسی الان در افکار عمومی رو میگم سر مسئله حمله امریکا و اسرائیل به ایران و غیره و بستن تنگه هرمز صحبتی نمیکنه، بلکه صحبت بر سر این استش که آقا یه گروه هایی هستن که مرکزش هم در همین ایرانه که تنگه هرمز رو میبندن، باب المندب رو میبندن و این افکار عمومی رو آماده میکنه برای حل نهایی این مسئله که به نظر من به احتمال بسیار بسیار قوی با شواهدی که هست بعد از انتخابات میان دوره‌ای امریکا و انتخابات در اسرائیل در ماه نوامبر به ایران حمله خواهد شد و حمله بسیار سنگین خواهد شد و این مسئله بیشتر امریکایی‌ها من فکر می‌کنم میتونستن جلوشون رو بگیرن، اسرائیلی‌ها هم همینطور، ولی این امکان رو دادن که این توصیه ها این کار رو بکنن، چون جریان نفت حالا یکی رفتن اومدن به اروپا و ایناست، یکی هم مسئله رفتن نفت به چین و هند و این کشورهای این طرفه. صدای همه در اومده و میخواهان این هستن که این بحران منطقی تموم بشه تا اینکه این اقتصاد زیر این فشار سنگین نباشه. من فکر می‌کنم در این راستا انجام گرفته، در راستای آماده کردن ذهن جهانی برای حمله سنگینی که برای تصفیه حساب نهایی انجام خواهد گرفت.
1: حتما
0: با جمهوری اسلامی
1: من با شما موافقم. البته یه کنار این یه موضوع دیگه هست و اون اینه که در یه فرصتی من دارم میخواد راجع به این موضوع با شما مفصل صحبت بکنم، اما خب در مورد اسرائیل و ماجرای جنگ 12 روزه عربستان اجازه نداد اسرائیل از فضای عربستان و آمریکا از پایگاه‌های خودشون در اونجا استفاده کنه و من فکر می‌کنم الان داره تو دهنی اون داستان رو عربستان میخوره، برای اینکه این بن سلمان چند بار با ترامپ تماس گرفت، ترامپ اهمیت نداد، رفت پیمان مکه رو امضا کرد، بعد اونها دوتایی گفتن نه ما با حوثی ها کاری نداریم، اونها برادران مسلمان هم، قرار اون این نبوده، رفت سراغ مصر، مصر هم طبیعتا با چراغ آمریکا بهش رأی منفی داد، اون اصرار میکرد که این ماجرا در کانال سوئز تو درآمد تو هم اثر میذاره، ولی با همه نوصاف قپذیرف. و این نکته آخر که مهم بود که شما مطرح کرده اینه که بتونه ترامپ یه اجماع در این مورد به وجود بیاره، چون همش هم داره میگه من چیزی ندارم، که من مشکل ندارم، من نفت خودم رو دارم، زندگی خودم رو دارم و نفت ونزوئلا مال منه، هر کی هم میخواد. تا جایی که قطر مجبور شد از آمریکا گاز بخره و تحویل مشتریاش در اروپا بده که حسابش به هم نخوره، یعنی مشتری از چنگش در نره، یعنی تا به اینجاها آمریکا سوار اوزاست. ولی باز هم در ادامه میگه کنفرانس یه چی اسمشون این اوباش خاتم الانبیا، دیروزم یک نویسه شداد و غلازی رو منتشر کرد که ما میزنیم و نابود میکنیم، چرا که سنتکام با 7 کشور در اروپا نشستن در مورد جنگ و اهدافش حرف زدن. چی میدونیم راجع به موضوع؟ تحلیل شما نسبت به این بفرم.
0: ببینید این که امریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها، کشورهای عربی منطقه با هم نشستن و صحبت کردن و اگر بخوان مخفی بشینن و صحبت بکنن، خب درز نمیکنه بیرون، برای اینکه کی میخواد مطلع بشه از این جریان و اینها. ولی درزش میدن برای اینکه به طرف مقابل بگن که این روندی که داره انجام میگیره در چه جهتی داره میره. الان واقعیت اینه که کشورهای خلیج فارس، تمام این حاشیه جنوبی خلیج فارس، عربستان، مصر، اینا هیچ کدوم میدونید بدونه، اولا همشون وابسته به تولید و صادرات نفت هستن، دوم اینکه هیچ کدومشون بدون امریکا و کشورهای غربی، ولی در درجه اول امریکا و کمک‌های غیر مستقیمی هم که اسرائیل میکنه، اینا نمیتونن موقعیت خودشون رو حفظ کنن. و الان با وضعیتی که پیش اومده جمهوری اسلامی رو یک خطری میبینن یعنی اگر قبلا یه ذره کجدار و مریض عمل میکردن، ولی الان در موقعیتی میبینن که میبایستی مسئله رو حل بکنن. به همین دلیل امریکاییان برای اینکه فشار روانی بیشتری به جمهوری اسلامی بیارن، خب این خبر رو درز دادن خودشون. ارزیابی من اینه که چنین چیزی هست که این افراد درجه اول نظامی این کشورها رفتن در یک کنفرانسی که میگن در آلمان حالا برگزار شده نشستن و گفتگو کردن برای استراتژی واحد علیه جمهوری اسلامی. این فشار رو آوردن برای اینکه جمهوری اسلامی رو مجبور بکنن که به خواستای اینا تن بده. حالا جمهوری اسلامی اگر که میگه من حالا دارای اسلحه هایی هستم که به زودی از اونا استفاده میکنم، جنگ رو منطقه میکنم، جهانی میکنم، از این حرفا قبل از این که جنگی به وجود بیاد که مقصرش جمهوری اسلامی هست، 40 سال 50 سال این سیاست رو دنبال کرده، از این حرفا زیاد میزدن که ما یک موشکایی درست کردیم که اصلا امریکایی موقعی که ناو هواپیما برشون رو میزنیم اصلا نمیفهمن از کجا خوردن. خب توی این مدت 6 ماهه شما شنیدی دیدی به غیر از تبلیغات الکی، چون یه چیزی رو میگن فردا امریکایی ها میگن آه درست نیست به این دلایل، و خبرگزاری مستقل جهانی هم هستن، شما دیدی که مثلا یه ناو امریکا رو بزنن قطع کنن، کل نیرو دریایی ایران زیر دریاست، زدن داغون کردن، کل نیروی هوایی ایران نابوده، هر چیزی میتونه به ایران، تمام آسمان ایران در دست امریکا و اسرائیله. خب این که فاجعه است که میدونید در یک ظرف 48 ساعت رهبران سیاسی، نظامی، مذهبی، رهبر نظام، ردیف اول و دوم و سوم یه جا کشته شدن. بعد میگن پیروز شدیم. چیو پیروز شدیم؟ من همین امروز رفته بودم بیرون برای خرید، بعد یه دفعه یه خانومی که یه سنی هم ازش گذشته بود چون موهاش سفید بود منو دید و اومد سلام علیکم، البته من ایشونو نمیشناختم ولی ایشون منو دید میشناخت، خوش و معرفی، گفت من 3 روز از ایران اومدم، گفت شما نمیدونید چه وضع فلاکتباری تو ایران هست، مردم نون ندارن بخورن، بچه ها کفش ندارن پاش بکنن. بعد مثال میزد مناطق گوناگون ایرانو. خب کشور رو به این وضع در آوردید. من خودم همین 2 هفته پیش با یک نفر که در ایران بود تلفنی صحبت کرد، ببینید گریه میکرد، میگفت اینا، اینو واقعا بیان میکنم، اینا گریه میکرد، میگفت آه ما دیگه نمیکشیم، ما نمیتونیم، بیان بزنن آخر سر یا مرگ یا زندگی دیگه، مردم به اینجا رسیدن. بعد میگه ما پیروز شدیم. چه پیروزی؟ چه چیزی؟ پول ملی ایران شده کاغذ پاره، اصلا ارزش نداره. این پیروزیه و این تازه اول کاره. از 1-2 روز دیگه هواپیماهای ایران هیچ جا با هیچ فرودگاهی به سرویس نمیده، اجازه نشست نمیده.
1: از فردا.
0: میدونید این چه پیروزیه؟ خب اینا همش تبلیغات، اینا همش گول زدن مردمه. شما یادت سر
1: آقای دستمرچی، خودشون هم میدونن، به همین دلیلی که تو خیابون با مسلسل و تفنگ بایستادن سینه مردم.
0: شما یادتون میاد سر جریان کرونا یه در قابلمه داشتن فرماندهان سپاه رفتن فیلم گرفتن تلویزیون که آقا ما یک دستگاه اختراع کردیم، در قابلمه بود یه سیم بهش وصل کرده بودن که این کرونا رو هم پیدا میکنه هم میکشه، بعد همشون هم ماسک زده بودن. خب اگر این در همه رو پیدا میکنه همه رو هم میکشه، شما چه ترسی داری؟ خب اون میکروبه نمیتونه طرف شما بیاد چون این میکشه. ولی نذاشتنم واکسن ضد کرونا وارد بشه، هزاران نفر در ایران جانشون از دست دادن سر همین حماقت ها، سر همین تعصب ها، سر دروغگویی ها. اینا هاش تبلیغاته، تبلیغاتی که 24 ساعت بیشتر طول نمی کشه. آخه کدوم کشوری میاد میگه که ما پیروز شدیم؟ در چی پیروز شدید؟ چی درست شد؟ نفت میتونید بفروشید؟ نمیتونید. گاز میتونید بفروشید؟ نمیتونید. مواد لازم رو میتونید برای کشاورزی اینا وارد کنید؟ نمیتونید. محاصره شدید.
1: میگه من برای مردم حاکمم، میگه من برای مردم حاکمم پس پیروزم. تو میخواستی بله من حاکم نباشم ولی من حاکم.
0: آره اونو شما هم اگر که 100 تا لاتولو دور خودت جمع بکنی و حتی در همون منطقه‌ای که در امریکا زندگی میکنی کسی جور حرف زد بری بزنی بکشیش اینا، خب مردم از شما میترسن. این که
1: اقتدار نیست، نه
0: اقتدار نیست، این که قدرت شما یا آدم جنایتکار از
1: نفعی مردم بده. نقش حکومت حفظ سیانت از جان مال مردمه. این درست به عکسش عمل میکنه،
0: عکسش عمل میکنه. اصلا مردمو نمیشناسه. بخون مگه میشه یکی بیاد تو تلویزیون بگه جنوب ایران برای جنوب لبنان؟ آقا شما کی هستی که میایی همچین حرفی رو میزنی؟ یا خوزستان برای ما مهمی، سوریه مهمه؟ این حرفا چیه؟ سوریه هم که رفتید این همه جنایت کردید، همه رو از دست دادید. این نتیجه سیاست هاتونه دیگه، خودتون موندید و خودتون.
1: آقای دستمرسی، من میخوام از شما خواهش کنم یه فرصتی به ما بدین راجع به این اندیشه امام زمانی، یعنی اندیشه آخر زمانی، نه امام زمانی، نه آخر زمانی، که توی جاهای مختلف میشه اینو ببینی، حتی تو آمریکا میشه ببینی که یه دی الان نشستن منتظره که آمریکا سقوط میکنه، استیتاش ایالتش از هم جدا میشن، اعلام استقلال میکنن، جنگ داخلی میشه و آمریکا میریزه نابود میشه فلان. ولی اون ورش دیگه هیچی نیست، یعنی تا همینجا میره دیگه، اون ورش نمیگه خب این بعد اینطوری شد بعد چی میشه رو نداره به جواب بده. اینش
0: میتونم آخر زمانی
1: فرصتی رجبه این آخر زمانی ها که گونه های مختلف تو آلمان هم هست، تو فرانسه
0: هست، همه جا از این گروه های سکتای مذهبی هستن میگن، خودشون هم میگن آخر زمان میشه، یعنی زمانی میشه که خلاصه روز قیامت میشه دیگه، همه مردگان هم زنده میشن. حالا شما تصور بفرمایید که مثلا یه روزی بیاد که همه مردگان بشر در تمام تاریخ یه مرتبه زنده بشن، اصلا شما وحشت میکنید و مرتبه میمیری از قبر بیاد.
1: بسیار
0: ممنون، یک بار حتما صحبت میکنم.
1: حتما ممنون از شما، سپاس از همه مهرت، حضورت، تا فرصت دیگر. بسیار آموختم، ممنونم از شما، بسیار آموختم، متشکرم. بها دوستان، شنیدیم فرمایشات جناب دستمالچی نازنین رو، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. مشکلاتی دارم توضیح دادم، دستگاهمون به حال نیاز به تعمیرات اساسی دارن، حالا که برگردوندیم برای اینکه اینا رو به همدیگه نتورک کنیم، با همدیگه کوپلش کنیم، بچسبونشون به همدیگه، ارتباط برقرار کنیم، یه ذره گیر و پیچ داره، امیدوارم حل بشه. برنامه ها رو در یوتیوب دنبال کنید، لایف فعلا نیست ولی در یوتیوب حتما و در شبکه‌های اجتماعی حتما قرار خواهد گرفت. ممنون از شما، تا فرصت دیگه. مرسی.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: درود به همه ایرانیان گرامی، من جلال ایجادی از فرانسه هستم و در واقع برنامه‌ای رو که در این باشه

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: درود به همه ایرانیان گرامی در ایران و خارج از ایران. امیدوارم که پیوسته خوب و شادمان باشید و من جلال ایجادی، برنامه‌ای رو که در این لحظه مشاهده می‌کنید، برنامه‌ای است که در چارچوب رسانه میهن، میهنی که 17 ساله شده، بنابراین یک جوان هستش، یکی علارغم تمام به هر حال مشکلات مسیر یک رسانه کماکان پابرجا هستش و تمام دست اندرکاران این رسانه باید در واقع ازشون تشکر کرد، به خاطر اینکه گرداندن یک رسانه بسیار بسیار کار داره، جنبه های تکنیکی داره، جنبه های اینکه آدم هایی رو که میان و کنفرانس ها و سخنرانی هایی که دارن و برنامه هایی که دارن اینها رو باید چک بکنه، کنترل بکنه. منطقه مراتب به هر حال همیشه این تلویزیون میهن از نظر من و برای من همیشه یک تریبون آزاد بوده است و آنچه که من در این رسانه گفتم همیشه و همیشه با آزادی کامل شخصی من انتخاب شده است. خب دوستان گرامی، اجازه بدهید که نکات مختلفی که دارم با این به صلاح شروع بکنم، تصویر شروع بکنم. همون گونه که میدانید یکی از روزنامه‌هایی که من مرتب هر روز میخوانم روزنامه لوموت هستش و یکی از به صلاح نشریه های هفتگی که دارم لوپوان هستش و نشریه هفتگی

جناح چپ افراطی و اینها زبانهای خودشون رو زبانهای کتکولفت خودشون رو در آوردن و بسیار بسیار زشت دارن در واقع نوعی جدال میکنن، زبان در زبان گذاشتن و بنابراین اون زیرش نوشته که واقعا آدم میداره که به صدا اینها رو ببینه، واقعا میداره که اینها رو ببینه. این پایین نوشته شده و به این ترتیب هستش که داره نقد میکنه دو کاندید مهم انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه رو، زیرا احتمال این هستش که این دو کاندید بر اساس نظرسنجی هایی که در لحظه کنونی صورت بگیره احتمال این هستش که این دو کاندید در دوره دوم وارد بشوند و اگر در دوره دوم وارد بشوند یک کدوم از اونها در واقع پیروز خواهد شد، مگر اینکه در دور اول عملا کاندیدی بیاید که حداقل جلوی بر اساس باز به صدا سنجش های گوناگون یک کاندید جناح راست در واقع ریپوبلیکن ها یا جمهوری خواهان وجود داره که چه بسا او باشد در برابر خانم لوپن. و به هر حال بازار انتخاباتی در فرانسه بسیار گرم هستش، هر روز و هر شب بحث های مربوط به انتخابات و کاندیدهای گوناگون که حدود الان 15 کاندید هستند، کاندیدا برای ریاست جمهوری هستند، اینها در رسانه های مختلف صحبت می کنند و بحث روزنامه‌نگاران به طور عمده به دور این میچرخه. و یک بحث دیگری هم که در اینجا وجود داره مسئله چی؟ گران شدن قیمت بنزین و گازوئیل هستش که این قیمت در طی این حدوداً دو ماه اخیر بسیار گرون شده، یعنی حدود 30% بالا رفته و به دنبال این گروه های اجتماعی مانند صیادان، مانند کامیونداران، مانند کسانی که به حال با وسایل خودروی خودشون کار میکنن، همه اینها در واقع عملا معترض هستن و اعتراضات اینها به گوش دولت رسیده و دولت هم گفته که خب اجازه بدید هرچند که این میزان به اصطلاح قیمت افزایش پیدا کرده رو من به شما میپردازم، بنابراین از اقدام برای تظاهرات، اقدام برای اعتصاب ها میخواد جلوگیری بکنه. ولی به هر حال ما در یک شرایط هستیم که پیش درآمد بحران های حاد اجتماعی میتواند باشد و به هر حال باید ببینیم که به کجا میانجامد، به خاطر اینکه قیمت بنزین و گازوئیل کماکان ادامه داره برای اینکه به بالا صعود بکنه و تب اجتماعی هم به هر حال زیاد هستش. و از سوی دیگه هم از اونجایی که دوره انتخاباتی هستش و اعصاب اپوزیسیون مکرون همه باید خودشون رو به هر حال نشان بدن به دیگران که بله ما پیشنهادهای عجیب و غریبی داریم و خوب خواهیم شد و جهان رو متناسب با فکر خودمون تنظیم خواهیم کرد و به رفاه و به صلاح صلح غیر و غیره دسترسی پیدا میکنیم، به این خاطر هستش که این مطلب مربوط به افزایش قیمت در ذهن با چی؟ با مسئله گسترش احتمالی تظاهرات و راهپیمایی ها و حداقل اعتراضات اجتماعی توأم است. خب این نکته اول. نکته دومی که میخواستم با شما در میان بگذارم دوستان عزیز من، امروز در ضمن ما در آستانه چی هستیم؟ در آستانه اول مهر. اول مهر یعنی بازگشایی دبستان ها و مدرسه، و مدرسه ها در واقع یکی از ویژگی های به اصطلاح دانش آموزان در ایران بر اساس آمار دولتی ما چقدر دانش آموز داریم؟ حدود رقمی بین 16 میلیون تا 17 میلیون دانش آموز هستش. حالا این رقمی هستش که دولت اعلام کرده و گاهی هم اون رقم وسط رو میگیرن، میگن 16 میلیون و نیم

خب و از اونجایی که به هر حال این یک بخش بزرگی از جامعه رو تشکیل میده و بودجه به هر حال کلانی هم داره، ما همیشه باید دقت بکنیم که آیا واقعا سیستم آموزشی در ایران، یعنی مدرسه، یعنی آموزگاران، محتوای کتاب‌های درسی، رابطه کتاب‌های درسی با مسائل اجتماع، با فرهنگ، تمدن و غیره و غیره خانایی دارد یا ندارد. و می‌دونیم که در جمهوری اسلامی بحرانی هست در درون مدرسه و اون هم بحرانی هستش که در ارتباط با محتوای یک سلسله از درس‌های بچه‌ها وجود دارد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی سعی کرده که تا اونجایی که میسر هستش رو، البته خب فیزیک رو نمیتونه حذف بکنه، بیولوژی رو نمیتونه حذف بکنه، شیمی رو نمیتونه حذف بکنه، ادبیات فارسی رو نمیتونه حذف بکنه، ولی کاری که میکنه این هستش که درس‌های گوناگون رو با به صورت مفاهیم اسلامی و شیعه‌گری آلوده میکنه، اونها رو وارد کتاب‌های درسی میکنه و این یک خطر بزرگی هست. برای چی؟ برای جلوگیری از رشد عقلانیت علمی، رشد خردگرایی علمی. و به این ترتیب هستش که خانواده ها باید دقت بکنن و از جمله به هر حال معلمان و خود به اصطلاح آموزگاران. البته خب معلمان و آموزگارانی هستن که اسلامی هستن، چه بسا طرفدار حکومت هم باشن، اونها نمیتوانن اصلاح بکنن، اونها در همون روندهای فکری دینی خودشون حرکت میکنن، ولی اونهایی که برها دارای خرد و دانش هستن و قدرت تشخیص دارن که امر دین رو وارد امر به اصطلاح مدرسه نکنند، اونها به هر حال میتوانند به خانواده ها و به ویژه خود دانش آموزان خدمت بزرگی بکنند. یکی از ویژگی هایی که به هر حال ما در این روزها میشنویم این هستش که در واقع سال پیش به میزان 1,000,000 دانش آموز مدرسه رو ترک کردن. 1,000,000. چرا اون مدرسه رو ترک کردن؟ به خاطر اینکه هزینه مدرسه بسیار بسیار بالا هستش. نمونه ای بدن بر اساس مثلا آمارهایی که در این روزها توسط رسانه‌های گوناگون پخش شده است، هزینه سنگینی داره مسئله ورود دانش آموزان به درون سال تحصیلی، یعنی به درون مدرسه. بر اساس یک ارزیابی این هستش که برای هزینه ابتدایی که دانش آموز در واقع احتیاج داره 15,000,000 تومان هستش. 15,000,000 تومان. خب 15,000,000 تومان، شما دقت بکنید، برای یک خانواده زحمتکش، یک خانواده کارگری، یک خانواده کارمندی که بسا که 10,000,000 بگیرن، 12,000,000 بگیرن، 15,000,000 بگیرن، حتی 20,000,000 بگیرن، خب میزان 15,000,000 یک هزینه بسیار بسیار سنگینی هستش که در واقع درآمد یک ماه رو به راحتی میخوره حداقل. خب به این ترتیب هم هستش که بچه های عزیز ما که در درون خانواده هایی که شرایط بد اقتصادی دارن، اونها به ناگزیر زیر فشار خود وضعیت مالی و چه بسا بر حال عدم توانایی به اصطلاح مادر و پدر و چه بسا حتی اینکه مادر و پدر بهش بگویند که خب حالا امسال نرو به خاطر اینکه پول نداریم و شاید سال دیگه اوضاع رو به راه بشه. و ما میدونیم که زمانی که یک بچه از سیستم به صدا مدرسه کنده میشه، اینکه 6 ماه باشه، 1 سال بشه، ریسک این بسیار بالا هستش که برای همیشه
از مدرسه کنده بشه و در واقع دیگر به عنصری تبدیل بشه که به شکل همیشگی از درس محروم میشود. خب این یک واقعیت اقتصادی و مالی هستش که گریبانگیر بسیاری از خانواده رو گرفته و بنابراین خانواده ای که دو تا بچه داره و یکی از پدر یا مادر کار به فرض نمی کنه و تنها یک دستمزد هست که این دستمزد یا 10 میلیونه، 15 میلیونه، 20 میلیونه، 25 میلیونه و به این ترتیب در واقع نمیتواند هزینه زندگی، هزینه 4 نفر رو و هزینه چه به اصطلاح آغاز سال تحصیلی رو به این ترتیب بدهد. و این امری هستش که به هر حال ما هر داریم که سوال بکنیم. اگر بحث بر سر این هستش که مدرسه دولتی هستش، خب این مدرسه دولتی چرا این همه سنگین از نظر هزینه؟ و سوی دیگر این که خانواده ها به فرض لباس های بچه هاشون رو بخرن، مطلب این هستش که خود زندگی اساسا گرونه، زندگی که در درون این زندگی تورم بیداد میکنه، تورم بر اساس به اصطلاح آمار دولتی که آمار میانگین تورم 88% هستش، ولی بر اساس تمام اخباری که ما در رسانه‌های دولتی میبینیم میزان تورم 150 200 300 350 و غیر و غیره هستش. و به این ترتیب یعنی چی؟ یعنی که وقتی یه تورم هست شما به این ترتیب داره قیمت ها بالا میره. حالا آیا درآمد شما هم به همون ترتیب داره بالا میره؟ اگر بالا بره یعنی که به هر حال چیز اضافه دستتون نمیرسه، ولیکن به اصطلاح با قدرت خرید مساوی هستید. ولی که ما میدونیم در شرایط ایران در واقع قیمت ها شدیداً داره بالا میره، ولی درآمد ها بسیار بسیار در واقع در ته در اون پایین باقی میمانند. پس این معناش چیست؟ معناش فقر بیشتر اقتصادی و مالی برای خانواده ها هستش. فقر خانواده ها رو متلاشی میکنه، خانواده ها رو محروم میکنه. و این نتیجه چیست؟ نتیجه سیاست جمهوری اسلامی است عزیزان من. اشتباه نکنید، نگوید که فلان فرد فلان خانواده. این اساسا برمیگرده مسئله به اصطلاح درس، مسئله مدرسه، مسئله دانش آموزان اساسا یک وظیفه دولتی هستش و مسئله این هستش که بتواند کاملا رایگان بشه. وگرنه شما در ارتباط با تمام کشورهای مدرن به هیچ وجه نمیتوانید همسویی و همراهی داشته باشید و آنچه که در گذشته بوده اون هم در واقع کاملا از بین میرود و پایمال میشود. و به این ترتیب هستش که عملا میگویم مدرسه دولتی در ایران، ولیکن ما میبینیم که چه فشار سنگینی روی خانواده ها و روی دانش آموزان میاد. و به علاوه دانش آموزی که میبینه، حس میکنه سختی شرایط رو برای خانواده خودش، خب روح و روان او متاثر خواهد شد. روح و روان او در ارتباط با رفقای همسن و سالش در مدرسه به هر حال حتما همدیگر رو میفهمن. و این بیان این هستش که در واقع علاوه بر تمام مشکلات مالی در ذهن فشارهای روانی هم به بچه ها وارد می شود. خب یک نکته دیگه شما باید در نظر داشته باشید که در همین زمینه تعداد معلمان در ایران گفته می شود بر اساس آمار عمومی که چند سال پیش منتشر شد 620 هزار نفر هستش، ولی آمار دیگری میگویند که 550 هزار معلم وجود دارد. و به علاوه از نظر به اصطلاح سندیکای معلمین اونها میگویند در ارتباط با شرایط ایران و با توجه به نیازها و تعداد دانش آموزان گفته می شود که در ایران 200 هزار معلم
کم هستش، یعنی کمبود معلم. خود دولت میگوید 100,000 تا، ولی سندیکاهای صنفی معلمان میگوین 200,000 تا. پس بنابراین ما به مراتب شرایط بسیار وخیمی داریم، یک آمار دقیقی نداریم. اونهایی هم که به عنوان صنف معلمان هستش احتمالا نگاهشون نزدیک به واقعیت هستش و اینها برحال میگوین میزان بسیار بزرگی از معلمان غایب هستند. و چرا غایب هستند؟ به خاطر اینکه در واقع تشمیری نمیشوند، از نظر حقوقشون نمیتوانند به موقعیت خیلی خوبی برسن، از نظر کارشون در واقع کلی کارشکنی وجود داره، کلی فعالیت های جاسوسی در درون مدارس وجود داره، آزادی لازم برای شغل خودشون به عنوان کار معلمی ندارن، استقلال نظر نمیتوانن داشته باشن، امکانات آزمایشگاهی و غیره غیره نمیتوانن داشته باشن. و همین ها از جمله این رو هم اضافه میکنن، همین مثلا در چند ماه اخیر دوستان عزیز من، در چند ماه اخیر 80 معلم برایشون پرونده سازی شده و اونها از درون مدارس در واقع عملا بیرون افتادن. 80 نفر در این چند ماه اخیر با توجه به شرایط حادی که در ایران وجود داره اینها پرونده سازی میشه. پرونده سازی یعنی چی؟ یعنی که پرونده های جعلی، دروغ، در این که به هر حال اینها چه بسا به دولت یا این امام ها بی توجه یا انتقاد کرده باشن، یا اینکه نظر به اصطلاح آفرینشی که در درون قرآن به شکل خرافی آمده رو اونها رو نگفته باشن، نظر دیگری گفته باشن، یا اینکه به هر حال اونها از نظر حکومت جمهوری اسلامی به عنوان افراد طرفدار خاندان پهلوی باشن. به دلایل گوناگون عملا اینها رو پرونده سازی میکنن و به دادگاه میکشونن و در دلیل دادگاه هم این مانند همه زندانی سیاسی و کسانی که به دادگاه میروند در واقع نمیتوانند، اغلب افراد نمیتوانند دارای چی وکیل مستقل خاص خودشون بشن و خود وکلایی هم که در واقع میان در دادگاه ها صحبت میکنن اونها هم یک سری از اونها تحت پیکرد قانونی قرار میگیرن، به خاطر اینکه با صراحت در واقع از به اصطلاح افراد خودشون حمایت میکنند. خب این هم به این ترتیب مشکلات کنونی مدرسه هستش. بنابراین اول مهر همیشه برای ما دلپذیر بوده، شادی میآورده، اینکه دوباره به مدرسه داریم برمیگردیم خیلی ما رو خوشحال میکرده. و من خاطرم هست که من دبیرستان در دارالفنون میرفتم و اون زمانی که من بودم، یعنی دانش آموز دارالفنون بودم، صداهای یکمی موقعی که در دبیرستان بودم، در دارالفنون بودم، موقعی که اول سال تحصیلی میشد، نخست وزیر اون موقع آقای هویدا، عباس هویدا می آمد و زنگ اونجا رو به صدا در می آورد و این بسیار دلپذیر بود و در رادیوها می گفتن و سرآغازی بود برای سرآغاز رسمی بود برای کل در واقع مدرسه های کشور، دبستان و دبیرستان های کشور. ولی این روز در واقع اون شادمانی احتمالاً وجود ندارد، هرچند که بچه ها به هر حال در جستجوی شادی هستند و زندگی خودشون رو به پیش میبرند، ولی در این حال شرایط بسیار سختی رو درش زندگی میکنند. این نکته مهمی بود که باید میگفتم. نکته دیگری که باید بگویم که در واقع بله، فردا پزشکان باید به آمریکا و به نیویورک برسه. اجلاسی سازمان ملل هستش، از کشورهای مختلف میان
و جمهوری اسلامی هم قرار بود با یک هیئت بزرگی وارد نیویورک بشه مانند هر سال. اونطای مراتب امسال آمریکایی‌ها اعلام کردن که ما نمیگذاریم که افراد هیئت جمهوری اسلامی بیاین با پولهای کلان دلاری خودشون و برای خودشون کادوهای بسیار بسیار مهمی بخرن در شرایطی که مردم ایران در شرایط فقر و سختی زندگی قرار دارند. خب و از جمله هیئت نمایندگی که به عنوان هیئت نمایندگی ایران هستش و به ویژه امروز در یکی از خبرها آمد که گروهی که اطراف خود پزشکیان هست، یعنی روزنامه‌نگارانش غیر و غیره، اونها رو آمریکا بهشون ویزا نداده. به پزشکیان و برخی از افراد بله ویزا داده، ولی اون تعدادی که جمهوری اسلامی میخواهد ویزا نداده است. خوشبختانه به خاطر اینکه اینها فاسدان هستن، ما بارها دیدیم هر سالی که اینها میامدن میرفتن، در واقع فقط قصدشون در این بود که بیان از این موقعیت استفاده کنن. در این لحظه ای که پرزیدانشون، یعنی این پرزیدان اسلامیستشون در تیبون هستش، میامدن اونجا جمع میشدن و بقیه بلا فاصله چی پراکنده میشن، میرفتن در این فروشگاه های بزرگ، چمدون ها و بسته‌بندی های بزرگ بزرگ در واقع میخریدن و میبردن در هتل خودشون. و بارها و از جمله سال پیش بود که توسط یکی از این رسانه های اپوزیسیون در واقع افشاگری شد، به خاطر اینکه دوربین گذاشته بودن تمام این بسته های بزرگی رو که در واقع از هتل خارج میکردن که وارد ماشین بکنن که از طریق این ماشین برن به طرف به اصطلاح فرودگاه، همه اونها لو رفت و اینها بی آبرو شدن یک بار دیگر. و به این ترتیب هستش که احتمالاً این بار کمتر مسئله این به هر حال کم شدن افراد هیئت نمایندگی، این گونه فعالیت های شخصی و خودپرستانه اونها رو هم کم می کند. ولی به هر حال آنچه که مهم هستش اینه که گفته می شود که چی؟ که چه بسا، یعنی خود آقای ترامپ گفته، ترامپ گفته که به لوی پیام داده به پزشکیان که آره آماده هستش که ملاقات بکنه، یعنی در آمریکا آماده هستش که ملاقات بکنه. از سوی دیگر حتما پزشکیانی رو دلش میخواد، از سوی دیگر تمام مخالفین این امر مذاکره در ایران تمام بلندگوهای خودشون رو باز کردن، گفتن که تو حق نداری که مذاکره بکنی با به اصطلاح آمریکا، با مشخصا به اصطلاح ترامپ. چرا؟ به خاطر اینکه به هر حال میدونید این جنبه سمبولیک این رو در نظر بگیرید که جمهوری اسلامی هرگز با رهبر کشور آمریکا هرگز ملاقات نداشته، با برخی در دورهای مختلف با بخشی از رهبران کشورهای اروپایی مانند فرانسه، آلمان ملاقات اینا بوده است، ولی که با آمریکا هرگز. و بنابراین آمریکا در واقع آقای ترامپ میخواهد یک به اصطلاح از خودش شاهکاری بیافرینه و اینکه به اینکه بگوید که من پزشکیان رو به عنوان رئیس جمهور ایران به مذاکره کشوندمش. و از سوی دیگر به هر حال میدونه که مسئله مذاکره به هر حال قابل حل نیست برای مجموعی تناقض‌هایی که در سیاست جمهوری اسلامی نسبت به سیاست آمریکا وجود داره، ولی همین یک حربه تبلیغاتی برجسته برای ترامپ هستش. اونطوری مراتب قصد واقعی ترامپ در این هستش که از این طریق وارد مذاکره مستقیم بشه که برسه به چی؟ به یک قرارداد جدید یا تفاهم نامه که میگوین تفاهم نامه اسلام آباد که در پاریس در کاخ ورسای توسط آقای ترامپ امضا شد و همون زمان هم توسط پزشکیان در تهران امضا شد، ولیکن
اون توهم عمومی به هیچ وجه مراعات نشد و به هیچ وجه به اجرا در نیامد و به هم خاطر هستش که دوران جنگ و در ضمن از صلح صحبت کردن و بحرانهایی که امروز شاهدش هستیم ادامه دارد. خب این به این ترتیب یک برحال باید در انتظار باشیم ببینیم که در حرفایی که خب اگر خاطرتون باشه حرفایی که احمدی نژاد میامد یه بخشی از حرفاش علیه اسرائیل بود، یعنی یهود ستیزی او خیلی برجسته بود، یه سری از حرفاش علیه تحریم ها بود، یه سری از حرفاش علیه آمریکا و جهان به صلاح غرب بود و یه سلسله مزخرفات و به صلاح تبلیغات اسلامی خودشو میکرد و میامد پایین و خیلی هم خوشحال بود و میگفتش که از وقتی که من خاطرتون هست و میگفت که من زمانی که از مقر به صلاح سازمان ملل در نیویورک میرفتم به طرف هتل خودم، در مسیر به صلاح ماشین خودم در خیابانها مردم دستشون رو تکون میگادن میگفتن احمدی نژاد. یعنی ببینید چقدر اینها دروغگو و فاسد هستن که دروغهای بیشاخودم یا پر از شاخ در واقع اینها تولید میکنن. حالا زمانی هم که رئیسی اومده بود اون آخوند مرتجع در واقع میامد چیکار میگرد؟ روزه میخوند، یعنی با قرآن میامد در به صلاح سازمان ملل و قرآن رو نشون میداد و آیه از اون میخوند و غیر و غیره. این هم باز بیان تمام تفکر عقب مانده این ها هستش. حال آنکه یک موقعیتی مانند سخنرانی در سازمان ملل آدم، یعنی یک کشور عادی با کشورهای دیگر وارد مذاکره میشه، وارد صحبت میشه، محورهای بزرگ اقتصاد کشور خودشو، دیپلماسی خودشو به معرض نمایش میگذارد، ولی اینها شور ندارن. اینها همه بانتهای عقب مانده مذهبی هستن که فقط برای محمد و حسن و حسین و اون کتاب خشونتبار قرآنشون و برای اینها در واقع دارن زندگی میکنن، در این حالی که چپاول میکنن، غارتگر هستند. خب به این ترتیب خواهیم دید آنچه که اتفاق خواهد افتاد. برای این نکته یعنی شما در نظر بگیرید دوستان عزیز من، با اونی هستش که بله میزان تحریم ها، این جنبه جالبه، میزان تحریم ها از اول ماه مهر یک سلسله تحریم‌های جدیدی از جانب آمریکا اعلام شد در چارچوب همون تحریم‌های عمومی و کلی که مورد نظر هستش. و این تحریم‌ها از جمله اعلام شد که تمام شرکت‌های هوایی کشورهای گوناگون، هر گونه همکاری با شرکت‌های هوایی ایران که داشته باشند باید متوقف بشود. هیچ فرودگاهی حق ندارد که چی؟ که به اصطلاح هواپیماهای جمهوری اسلامی بپذیرد. هیچ فرودگاهی حق ندارد که به هواپیماهای جمهوری اسلامی در واقع بنزین و غیر و غیره کمک های فنی و غیره برساند و بنابراین در هیچ فرودگاهی هیچ هواپیمای جمهوری اسلامی نمیتواند بنشیند. پس این بیان چیز انزوای کامله، انزوای شدیدتر و شدیدتر. هرچی که ما به پیش میرویم این انزوا نتیجه اون تحریم ها افزایش پیدا میکنه. امروز هیچ کشتی نفتی از تنگه هرمز با نفت ایران نمیتواند خارج بشود، نمیتواند. هیچ کشتی
با مواد و فراورده های نفت به اصطلاح پتروشیمی و یا غیر پتروشیمی نمیتواند نه خارج بشه نه وارد بشود. این بیان چیست؟ بیان این که شدت این تحریم ها داره افزایش پیدا میکنه و به علاوه چندی پیش بود که آمریکا اعلام کرد که همه کشورهایی که با رژیم ایران ارتباط دارن، ارتباط اقتصادی بازرگانی دارن، اونها تحت مراقبت قرار میگیرن و چنانچه از به اصطلاح خطی که داده شده عدول بکنن مورد چی؟ خود اون کشورها نیز تحریم خواهند شد. یعنی چی؟ یعنی که به شکل مستقیم از اونجایی که همه به اصطلاح کشورها به طور عمده با دلار کار میکنن برای زندگی خودشون، برای واردات و صادرات خودشون و غیر ذلک، آمریکا دست بار اونها رو میبنده و به اونها اجازه نخواهد داد که از امکانات دلاری آمریکا استفاده بکنن. پس به این ترتیب هستش که اگر چنانچه این روند پیش برود، خب مسئله میتواند مشکلات بی سابقه ای برای جمهوری اسلامی به وجود بیاورد. حتما این چنین است. خب عرض موضوعتون که خب ما فقط این رو نکته رو بگم و اون که ما به عنوان ایرانی به هر حال متاسفانه دارای رژیمی هستیم که در ضمن کشور ما زیان میبیند، ملت ایران زیان میبیند، ولی برای اینکه این زیان جلوش گرفته بشه فقط یک راه وجود داره و اون هم سقوط جمهوری اسلامی هستش. بار اول نیست که ما داریم تحریم میشیم، بار اول هم نیست که در واقع در ایران تورم و فقر بیداد میکنه، از ابتدا چنین بوده است. با شرایط کنونی اثرات این تحریم بیشتر خواهد شد. البته این تحریم ها علیه خود نظام جمهوری اسلامی هستش، علیه شرکت های وابسته به سپاه پاسداران هستش، علیه فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی هستش، علیه فعالیت های موشکی جمهوری اسلامی هستش و همچنین علیه افراد مسئول جمهوری اسلامی و حساب های اونها نیز می باشد. ولی به هر حال برای جامعه ایران هم فشارهای خودشو تولید میکنه و این رو ما باید بدونیم و واقعیت این هستش که شرایط مردم ما بسیار سخته است، ولیکن تنها و تنها جمهوری اسلامی اگر به فکر مردم می بود می توانست اعلام بکنه که من از هر گونه فعالیت اتمی دست بر می دارم و در واقع تبهکاری دریایی خودم رو پایان می دم، اوضاع به راحتی می توانست به شکل عادی برگرده. ولی جمهوری اسلامی چنین ماهیتی نداره. اولویت برای جمهوری اسلامی منافع ملت ایران نیست به هیچ وجه و بنابراین اینها مشتی اوباش هستند، مشتی تبهکار هستند. اونا خودشون میدانند که چه میزان در واقع غارت کردند، غارت کردند. در همین اروپا حدود 3 هفته پیش بود که یک در لندن یک خانه بسیار مجلل و شکوه را که متعلق به مجتبی خامنه‌ای هستش در واقع مصادره کردن و به دادگاه کشوندن و دادگاه آغاز شده است. منتها مجتبی به شکل واسطه‌ای عمل می‌کرده از طریق یک فرد دیگری. اینها بنابراین اینها چاپیدن دوستان عزیز من، همین پولها رو در نقاط مختلف جهان در واقع پنهان کردن یا سرمایه گذاری کردن. خب نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم، بله دوستان عزیز من، سازمان عفو بین الملل اخیراً یک گزارش مفصلی درباره
انقلاب زن زندگی آزادی منتشر کرده است. فقط جمله اعلام میکنه، اون هم ببینید با توجه به این که تا حدود محافظه کار هستند، یعنی این سازمان عفو بین‌المللی، ولی که این بار یک گزارش مفصلی داده شده و تا اونجایی که من شنیدم در واقع کارهایی رو که اونها کارهای تحقیقاتی که انجام دادن بسیار بسیار همه جانبه بوده و به نتایجی که رسیدن، از جمله این هستش که در این گزارش هزار صفحه‌ای گفتن که ما در مورد 377 نفر سند سازی کردیم، یعنی سندها رو جمع کردیم، افراد مشخص شدن چه کسی در کجا در چه خانه با کدوم خانواده بوده، اسمش چی بوده، توسط چه به اصطلاح سلاحی کشته شدن و یا احتمالاً توسط چه افرادی کشته شدن و غیر و غیره. 377 نفر سندسازی شده. سندسازی به این معنا که اسناد جمع آوری شده و دیگه روی هوا نیست و گفته نمی شود که افراد کشته شدن، یعنی اسم اینها مطور مشخص جمع‌آوری شده با دلایل و اسناد لازم. در میان این 377 نفر 56 نفر کودک بودن، دختر و پسر، 56 نفر کودک بودند و این گزارش توضیح میده که این افراد 377 نفر چگونه کشته شدند، با تیر، با مسلسل، با چاقو، روی گلوگاه، روی سر، از پشت، از جلو، به شکل ساچمه‌ای، همه اینها ریزش آمده. بنابراین نتیجه ای که سازمان عفو بین‌الملل میگیره این هست که آنچه که در 1601 در انقلاب زن زندگی آزادی اتفاق افتاد، یک سرکوب خونین وحشیانه دولتی بود که اسمش چیست؟ سازمان عفو بین‌الملل میگوید آنچه که اتفاق افتاد جنایت علیه بشریت است. جنایت علیه بشریت است، یعنی اقدام سیستماتیک برای نابودی ایرانیان توسط جمهوری اسلامی صورت گرفته است. یعنی شما از جرمی بالاتر از جنایت علیه بشریت وجود ندارد. پایین‌تر که بیایید می شود جنایت جنگی، پایین‌تر که بیایید به هر حال چیزهای دیگری خواهد بود، ولی که وقتی می رسیم به در واقع جنایت علیه بشریت، یعنی بالاترین جرم هستش و بیان وحشیانه ترین اقدام ها به شمار می آید. پس بنابراین ما این رو همین روزها و هفته ها و ماهای اخیر درباره جنبش دیماه گفتیم که منجر به این شد که بیش از 40,000 نفر از ایرانیان کشته بشوند. توسط کی؟ نه اینکه همینطوری کشته بشوند، توسط جمهوری اسلامی. اینها همه قتل‌های سیاسی هستش که جمهوری اسلامی انجام داد و گفته شد و من هم در برخی برنامه‌های خودم اعلام کردم و از جمله در برنامه‌های تلویزیون‌های فرانسه نیز اعلام کردم که آنچه که در ایران اتفاق افتاد چی بود؟ ماهیتش جنایت علیه بشریت است. که خب حالا به هر حال عفو بین‌المللی هنوز نرسیده به آنچه که مربوط به دیما هستش، ولی که آنچه که مربوط به گزارشی منتشر شده، گزارش هزار صفحه‌ای، درباره چی؟ درباره جنبش مهسا هستش. پس اون زمان هم
جنایت علیه بشریت صورت گرفت و این جنایت علیه بشریت در دوره دیگری هم از نظر من صورت گرفت که به هر حال ما باید در انتظار سندهای لازم باشیم و اینها سندسازی بشود. به این ترتیب دوستان عزیز من، جمهوری اسلامی امروز مسئله‌ای که وجود داره این استش که کسانی هستن که در جهان جمهوری اسلامی رو به اصطلاح روش سفید بکنن. به عنوان نمونه خدمت رو عرض بکنم، یکی از این تلویزیون های اپوزیسیون مشخصا مصاحبه بود در برنامه یکی از برنامه های صدای آمریکا و این به اصطلاح مصاحبه سه نفر ما مصاحبه به اصطلاح مهمان بودیم که با خود در واقع روزنامه‌نگار گرداننده می شدیم چهار تا و یکی از این به اصطلاح مهمان ها طرفدار روسیه، طرفدار پوتین و طرفدار خامنه‌ای و طرفدار جمهوری اسلامی بود و من زمانی که گفتم که جمهوری اسلامی همون ماهیتی دارد که به اصطلاح داعش دارد برانگیخته شد، ناراحت شد، گفتش که این حرف چه حرفی هستش و نفع. ببینید چگونه پوتین از جنایتکاران اسلامی حمایت بکنه و نوکران ایرانی پوتین که در نتیجه نوکران خود پاسداران و یا جمهوری اسلامی هستن از کی؟ از این نظام شیطانی حمایت میکنن. بله، ماهیت رژیم جمهوری اسلامی مانند القاعده، مانند داعش و مانند تمام گروه های تروریستی اسلامیستی است، گاه شیعه گاه سنی. اونتا تفاوت اصلی در کجاست؟ در این استش که این گروه ها گروه های تروریستی هستند که فوقش مانند داعش بر یک سرزمین گسترده در واقع اینها تحت کنترل داشتن، ولی فاقد یک نظام سازمان یافته و یک اقتصاد و غیر و غیره بودن، باندهای جنایتکار بیابانی بودن. حال آنکه در ایران یک نظام سیاسی، نظامی، اقتصادی وجود دارد که اسمش جمهوری اسلامی هستش، بنابراین از این زاویه با داعش فرق میکنه، به خاطر این که در مقیاس کشور و با یک ماشین جهنمی با یک بودجه بسیار عظیمی که در واقع از منبع ثروت‌های مردم چاپیده شده گرداننده میشود و به این خاطر هم هستش که تفاوتش در قدرت و همه جانبه بودن این به اصطلاح طاعون جهنمی اسلامی هستش که علیه مملکت ما اقدام میکنه. ولی اینا همون فاشیستای اسلامی هستن. خب تعداد من نمیدونم الان، البته خبرهای به اصطلاح نتایج دقیقی نداریم، میزان کسانی که توسط داعش کشته شدن، سرشون بریده شد، هر چقدر هم که باشه هرگز به پای جمهوری اسلامی نمیرسد. هرگز جمهوری اسلامی 37 سال داره حکومت بکنه و نمونهش در ماه ژانویه در دی ماه در واقع در مدت 2 روز و 2 شب بیش از 40,000 نفر رو قتل عام کرد و این کشتارها و کشتارها از زمانی که اینها بر سر قدرت اومدن ادامه دارد. پس بنابراین حتما این گزارش رو من نمیارم و چرا که میخواهم خود گزارش رو مستقیما بخوانم، ولیکن به هر حال دست مریضات سازمان عفو بین الملل این رو آورده و آقای فیلیپ لوتر که دبیر کل تحقیق عفو بین الملل هستش مطرح میکرد که با هزاران، با بررسی هزاران ویدئو و هزاران صفحه اطلاعاتی هستش که این دوره راستی آزمایی شده و به این ترتیب در واقع نتایجی که اعلام شده
بر پایه حدس نیست، بلکه بر پایه داده ها و اسناد و ویدئوها و غیر و غیر هستش. برها دستشون درد نکنه به خاطر اینکه سندی برای افشای جنایت جمهوری اسلامی هستش. و نکته دیگری رو که بگویم و به پایان ببرم این دفتر، بله، اون هم در چه زمینی است؟ در زمینی در تلویزیون فرانسه یک مصاحبه ای بود دوستان عزیز در ارتباط با بین روزنامه‌نگار فرانسوی که البته دارای تبار ایرانی هستش و رئیس جمهور آرژانتین خاویر میلی. خب بس مسئله چیز، اگر خاطرتون باشه حدود 2.5-3 سال پیش او به قدرت رسید در آرژانتین، و اگر خاطرتون باشه در واقع یکی از صحنه هایی که روی ذهن ها تأثیر گذاشت جاها به اصطلاح تبلیغاتی رو نشون میده که او با یک اره به اصطلاح فلزی بزرگ در واقع در جستجوی هستش که میگه که من با این اره میخوام اوضاع کشور خودم رو در واقع چیکار کنم، درست بکنم. و منظورش بود از این اره که در واقع باید به جون چی بیافته این بوروکراسی بی سر و ته و تخریب اقتصاد این کشور. حالا جنبه جالبش که هستش بنابرا یک تجربه است عزیزان من، این نکاتی رو که خدمتتون میگم الزاماً به معنای این نیستش که با همه اون نکات توافق دارم، ولی این جنبه رو به عنوان یک تجربه در نظر بگیرید قبل از اینکه مانند چپال عین بزنید اون مرتجع هستش، اون ضد انقلاب هستش، اون لیبرال هستش، اینها رو همه رو بذارید کنار. این هیجانات فقط به درد کمونیستایی که عقب افتاده هستن به درد اونها میخوره. ما بر اساس واقعیت‌های جدید باید قضاوت بکنیم. عنوان نمونه خیلی روشن، مثلا ترامپ و میلان او، کار او، برنامه او، نتایج کار او. خب در بسیاری زمینه ها من مشخصا دارای انتقاد هستم در ارتباط با نظرش نسبت به محیط زیست، نظرش نسبت به زنان، نظرش نسبت به برخی از جنبه های سیاست مهاجرت و غیر و غیره، و یا نگاهش به غرب، به اروپا که یک نگاه در واقع بیشتر خراب میکنه. منطقی مراتب علارغم که این انتقاد رو دارم، ولی وقتی که نگاه میکنم بینم که در ایران تنها کسی که در جهان در میان این در کسی که در جهان میتواند در واقع علیه جمهوری اسلامی اعلام میکنه که اینها اوباش هستند، اینها دروغگو هستند، اینها کسانی هستند که جنایت میکنند، تنها بوده. هیچ پرسنل سیاسی دیگری در جهان این حرف رو در صحنه بیرون ملی مطرح هرگز نکرده است. او بوده. به بی خاطر من هستش که وقتی که نگاه میکنیم و این واقعیت تبلیغ نبود، واقعیتی هستش که حرف دل مردم ما هست که این جنایتکاران بر سر کار هستن. نکته دوم، چه کسی خامنه‌ای رو نابود کرد؟ آمریکا و اسرائیل.
این به نفع مردم ما بود، پیروزی بزرگ برای مردم ما بود، برای اونها هم بود البته، ولی برای مردم ما هم بود. و سران جنایتکاری که کشته شدن، بله برخی از این هایی که در واقع ناسیونالیست های تقلبی ایرانی هستند، میآیند میگویند که بله آمریکا حق ندارد که به اصطلاح خامنه ای رو بکشد. عجب، اینا خودشون اپوزیسیون میدونن، ولی که میگویند که نه نباید بکشد، نباید میکشت، چرا؟ به خاطر اینکه یک کشور دیگر هست. خب این کشور دیگر اگر در جهت منافع ملت ایران کار کرده، کار درستی کرده، اون برای منافع خودش بوده، ولی کار درستش در ذهن نفعش به جیب ملت ایران میرود. درست؟ ضربه به جمهوری اسلامی، ضربه به سپاه پاسداران، همون سپاه پاسدارانی که بچه های ما رو قتل عام میکنه. ولی اینها کارهای در ذهن ترامپ بوده. در مورد مدرسه مینابی که تعداد زیادی از بچه های عزیز دانش آموز ما کشته شدند، تا امروز در واقع حرفایی که جمهوری اسلامی گفته که خب قابل اعتقاد نیستش. سازمان ملل گفته که یک خطای جنگی آمریکا بوده، ولی خود به صلاح کمیسیونی که آمریکایی ها در به صلاح به وجود آوردن و دارن تحقیق میکنن هنوز به نتیجه قطعی نرسیده. ولی به هر حال و به همین خاطر من نمیخوام اینجا این مطلب رو باز بکنم، ولی که یادم نمیره، روشنه هر انسان ایرانی که کشته بشه توسط یک نیروی خارجی، این به هر حال وظیفه منه که از ایرانی دفاع بکنم. منتهی مراتب جمهوری اسلامی ایرانی های بسیار زیادی رو کشته، 40,000 نفر. این دوستان چپ در اینجا دیگه سکوت میکنن، حرفی نمیزنن. به خاطر چی؟ به خاطر که ضد آمریکایی فقط هستند. خب حالا چی میخوام بگم؟ میخوام برگردم به همین خاویر میلی. ایشون هم اعلام کردش و با صراحت هم اعلام کرد که طرفدار در واقع اقتصاد سرمایه‌داری هستش. بله، سرمایه‌داری، بازار، رقابت، مالکیت و اینها چیزهایی هستش که من هم امروز قبول دارم. افراد کمونیستی که در واقع ذهنیت قرن 19 دارند و با ایدئولوژی لنینیستی هستن، اونها در واقع خب اونا دیگه تموم شده، این ماجرا تموم شد. حالا اون از کشور خودش داره حرکت میکنه که چگونه این کشور من عقب افتاده شد، و میگوید این عقب ماندگی به لحاظ این هستش که عملا ما دچار یک نوعی بروکراتیزه شدن اقتصاد شده بودیم، وزنه در واقع دولت بسیار بسیار زیاد بود، و اینها مانع چی بودن؟ مانع ثروت بودن، تولید ثروت بودن. کشوری که اقتصادش بیمار بود 200% تورم داشت، و امروز این تورم 200%ی آمد پایین، امروز به 30% رسیده. کشوری که او به دستش رسید دارای تعداد زیادی از به اصطلاح حدود حدود 20 تا 18 تا وزارتخانه بود، نصف اینها رو از بین برد، یعنی تعطیل کرد.
و امروز فقط 8 وزارتخانه باقی مانده است. چرا؟ به خاطر اینکه هزینه های اینها با توجه به تمام رؤسایی که دارن، کارمندانی که دارن و غیر و غیره، یک هزینه بزرگی تشکیل میداد. و زمانی که حالا این پول که برای هزینه های به اصطلاح وزارتخانه ها بود، وقتی بر میگرده به جامعه و به قول ایشون میگفتش که در طی این 3 سال 12 میلیون از جمعیت به اصطلاح آرژانتی در شرایط رفاه قرار گرفتن، برای اولین بار رفاه. بنابراین نگاهی که او داره، تمایلش به در واقع سرمایه‌داریه و معتقده که کمونیسم ضد انسان هستش و همچنین سوسیالیسم و سوسیال دموکراسی، و میگوید که هر گونه رنگی که یا به اصطلاح جریانی که در درون سوسیالیسم حاد یا غیر حاد باشه، برخلاف زندگی انسان‌ها قرار داره. البته خب نگاهی تند داره، نگاهی به اصطلاح چه بسا یک جانبی داشته باشه، ولی که او اینطوری میگه، میگه که اولا کمونیستا در همون جبهه قرار میگیرن که فاشیسم و هیتلر قرار گرفته بود. یعنی چی؟ و این رو اعلام میکنه که هیتلر حزبش ناسیونال سوسیالیسم بود، و باز امشب اعلام کرد که موسولینی قبلش خودش رو کمونیست میگفت که بعد تبدیل به اعلام کرد که من فاشیست هستم، و میگفتش که کمونیست ها جنبه جهان وطنی دارن، حال آنکه نازیستی ها و فاشیستی ها جنبه شوبلیستی داخلی دارند. و به این ترتیب هستش که میگفت سوسیالیسم خوب وجود ندارد در هر حالتش. خب به هر حال شاید ما نپسندیم، شاید نگاه او رو تون ببینیم، ولی که به هر حال امروز واقعیتی هستش که کشور آرژانتین در یک مسیر تولید ثروت قرار گرفته، داره رشد میکنه، و در این حال که به هر حال حوزه اندیشه ها باز هستش و ما باید کماکان در واقع جهان رو ببینیم، داده های جهان رو ببینیم، با انگ های ایدئولوژی در واقع محکوم نکنیم، و از جمله تجربه اونجا، تجربه آرژانتین، یکی از تجربه هایی هستش که با گذشته خودم کشور باید مقایسه بکنیم، و اینکه ببینیم که چگونه یک کشور بزرگ مانند آرژانتین دیگه از اون مدار در واقع فقر خارج شد، و به قول اون میگفتش که مدل ما دیگه شده بود مدل کوبایی و فقر کوبایی، و از اون بلافاصله در عرض این 3 سال فاصله گرفته. پس بنابراین جرأت داشته باشیم، ابتکار بزنیم، حوزه اندیشه ها رو و پروژه ها رو بررسی بکنیم، برای فردای ایران ما به نوآوری ما نیازمند هستیم. زنده باد آزادی، امید آزادی ملت ایران. متشکرم.

مثل نیشابور بعد از حمله مغل، بغض بم هق هق رودبارم، مثل شهریور بیست از بیگان بازور باردارم.

ریزم در بهار آزادی رامشگر پاییزم. تخت جمشیدم زیر نعل اسکندر مثل

خورده زخم بلوچستانم، مثل خرمشهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب بمبار.

0: آب از خیابون نمیارم با چشم کورم، و این آب از خیابون نمیارم با چشم کورم، آب از بر من شیر میارم زیلو میشورم، و این آب از بر من شیر میارم زیلو میشورم. بیا و این رو گردنش گلو بنده عکس رضا شا، آی رو گردنش گلو بنده عکس رضا شا، و این به چاب و هندس اومده بریم تماشا، به چاب و هندس اومده بریم تماشا. بینی بینی جومه یا وینی چاپی چقدر قشنگه، وی سر خیابونه بندر چقدر قشنگه، آی سر خیابونه بندر چقدر قشنگه. این هم بخاطر شما. اندوار اندوار
1: اقوام مختلف ایران، بلوچ ها.

عروسک شکستنی، عروسک شکستنی مال منی، نگو که فکر رفتنی، نگو که خسته از منی، نگو میخوای دل بکنی.

اگرم دیگه من مثلا من ممکنه خراب بکنم، شما بهم کمک میکنین باشه؟ آهنگارم بلدین، تو من میتونم الکی دست بزنیم.

خواهش میکنم به افتخار مایسترو ابی یه دست بلند به افتخار ارکسترا فابولوس ارکسترا. Thank you.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

دموکراسی از اون چیزایی که زیاد دربارش میشنویم یا حداقل تا چند وقت پیش زیاد میشنیدیم. خیلی بحثا سر اینه که دموکراسی یعنی ببینی اکثریت چی میگه همون کارو بکنی. اصلا خارج از سیاست هم میگیم شام چی بخوریم، میگیم دموکراسی باشه، هر چی بیشتر رأی آورد همون. اینم یه درکی از دموکراسیه دیگه، منتها درک خیلی ناقصیه. فهم ناقص هم دیدیم باعث سوء تفاهم میشه، باعث سوء تفاهم های مهمی هم ممکنه بشه. و بعد وقتی سوالای پیش میاد که خب اگه دموکراسی اینقدر چیز خوبیه، چرا فیلیپین که مثلا دموکراسی داره وضعش اینه؟ یا اگه واسه اینکه وضع آدم و وضع مردم خوب بشه دموکراسی لازمه، چرا عربستان بدون اینکه دموکراسی داشته باشه وضع مردمش خوبه؟ این کتاب به من کمک کرد یه مقدار از این سوء تفاهم ها رو متوجهش بشم و یه خود دقیق تر بفهمم که دموکراسی چیه و چرا واقعا مهمه. سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 119 پادکست بی پلاسه. موضوع این اپیزود کتابیه به عنوان اولویت دموکراسی، The Priority of Democracy: Political Consequences of Pragmatism، تبعات سیاسی پراگماتیسم. نویسندش یا نویسنده هاش جک نایت و جیمز جانسون. کتاب از انتشارات دانشگاه پرینستونه و درباره فایده دموکراسی حرف میزنه، درباره یه فایده ایش که کمتر بهش فکر میکنیم و خیلی هم جالب ارائهش میده. کتاب البته کتابی نیست که برای مخاطب عامی مثل ما باشه، ولی ما سعی کردیم که چون کتاب مهمیه حرفش رو اونطوری که میفهمیم در بیاریم و بعدم اونطوری که فکر میکنیم مناسبه اینجا تعریف بکنیم، به خاطر اینکه با این که کتاب دانشگاهی حساب میشه تا حدی، ولی حرفش به نظرم خیلی مهمه و مخصوصا برای ما بسیار حیاتی. برای همین هم 119مین کتابی که رفتیم سراغش اینه. اینجا برداشت عباس سیدین و بنده رو میشنوید از این کتاب مهم. با یک یادآوری کوچیک، تشکر و یادآوری برای پشتیبانی. ما پشتیبانی ریالیمون مدت زیادی بود قطع بود، مشکل داشت، الان دوباره برقرار شده و ما بسیار ممنونیم، بسیار مفتخریم به پشتیبانی های شما و خیلی هم برامون به اندازه همیشه بلکه بیشتر از همیشه معنی داره کسایی که دوست دارن و میتونن پشتیبان پادکست بشن، چه در داخل ایران چه از خارج از ایران. دمتون هم گرم. راهاش اگه میخواید بدونید توی توضیحات پادکست میگذاریم، تو توضیحات اپیزودم هست. bplus.podcast.com هم برید هست، کلن هم گوگل کنید پشتیبان بی پلاس، میارتتون همون جایی که باید باشید. دم شما گرم. بریم سراغ کتاب اولویت دموکراسی، The Priority of Democracy: Political Consequences of Pragmatism. توی بحث‌های سیاسی و اینا یکی از چیزایی که زیاد دربارش حرف میزنیم دموکراسیه. یه وضع خاصی هم داره حرفمون. بعضی وقتا یه چیزایی میگیم انگار دموکراسی رو اون نسخه شفابخشی میبینیم که قرار همه مشکلات رو حل کنه، آزادی بیاره، توسعه بیاره، رفاه، خوشبختی، ثروت و قدرت برای کشور. و بی دلیل هم نمیزنیم این حرفا رو، نشون به اون نشون میگیم که این همه کشور توسعه یافته است، هستن مردمانی در رفاه و خوشحال و اینا دارن و همه دموکراتیکن، همشون دموکراتیکن. بعد ولی از اون طرف گوش میدی به حرفا درباره دموکراسی، میبینی که به این سادگی هم نیست. بعضیا میگن نه آقا، مثلا یه جامعه ای که تاریخش، نهاداش، خانوادهش، آدمهاش، اینا اصول دموکراتیک توشون جا نیفتاده، این خیلی راه درازی داره برای اینکه به دموکراسی برسه، اصلا زوده، دموکراسی براش زوده. از اون بحثای تکراری هم هست که خیلی زیاد میشنویم، بحثای خیلی پرتعداد، پرتکرار، کم محتوا و عموما بدون پشتوانه. منتها دو تا چیز تو این حرفا تکرار میشه، یعنی وقتی مخصوصا گفتگو درباره ایران و سرنوشت ایران و ایناست، دو تا نگاه خیلی تکراریه. یکی این که دموکراسی میتونه خیلی از مشکلات ما رو حل کنه و دو این که دموکراسی خیلی از ما دوره. جفتش یه چیزاییه که ما زیاد دربارش میشنویم، از آدمای مختلف میشنویم و هر دوی این ادعاها رو من الان مخصوصا با این کتاب به جفت اینا خیلی خیلی شک دارم.
هم به این که دموکراسی همه مشکلات رو میتونه حل کنه و هم اصلا به این که دموکراسی خیلی از ما دوره و ما حالا کوتاه با این جامعه و با این مردم و با این فلان بخوایم به دموکراسی برسیم. به خاطر اینکه از این طرف میبینم که خب خیلی جهات دموکراتیک شدن ولی اون پیش نیازایی که مثلا میگن برای دموکراسی لازمه رو نداشتن. جامعهشون، آدماشون، نهاد خانوادهشون خیلی دموکراتیکتر از فرهنگ ایرانی نیست ولی کشور سیستمش دموکراتیکه. توی اون کتاب لحظه تأسیس هند دیدیم دموکراسی وقتی که به هند آمد، یعنی وقتی سیستمشون رو دموکراتیک تصمیم گرفتن داشته باشن، مردمش سواد نداشتن، کشورم راه نداشت، انقدر راه نداشت که اینا بخوان برن همه این دهکوره‌ها مثلا رأی مردم رو بگیرن. جامعهش هم نگاه میکنی اینطوری نیست واقعا بگی که نه اینا جامعه از نهادهای پایین شروع کردن همه دموکراتیک شدن، فرهنگی دموکراتیک دارن، همچی خبرهایی نیست اونجا. از جاهای دیگر میشه خیلی مثال زد از کشورهایی و از جامعه هایی که اون مقدماتی رو که میگن باید داشته باشه یک کشوری که دموکراتیک بشه ندارن یا حداقل کمتر از ایران دارن ولی سیستمشون دموکراتیکه. اندونزی سیستمش دموکراتیکه. یعنی به نظر نمیرسه دموکراسی اونقدایی که میگن دور از دسترس باشه مثلا برای ایران به خاطر این موانع حداقل. از اون طرف اونقدر فکر میکنم دموکراسی اون چیزی باشه که همه مسائل رو حل میکنه. یعنی درسته که خیلی دموکراسی ثروتمند میبینیم، سوئد میبینیم، نروژ میبینیم، کشورهای مرفه میبینیم که دموکراتیک سیستمشون، ولی دموکراسی فقیر هم کم نداریم. مغولستان هم دموکراسی، گواتمالا هم دموکراسی، ولی فقیره. اینطوری نیست که هر کی دموکراتیک باشه حتما ثروت و رفاه هم براش میاد. از اون ور اینطوری هم نیست که هر کی ثروت و رفاه داره مردمش دموکراتیک باشه. امارات هم هست، سنگاپور هم مثلا دموکراسی ندارن ولی وضع کشورشون خوبه. اصلا چین که این همه درباره رشدش و قدرتمند شدنش و اینا صحبت میکنه، دموکراسیش کجا بود؟ پس دموکراسی با وضع خوب اقتصادی هم همیشه همراه نیست، تناظر یک به یک حداقل نداره. حتی دموکراسی همیشه به معنی باثبات بودن هم نیست. بله کشورهای دموکراتیکی هستن که سیستم سیاسی باثباتی دارن، ژاپن هست، آلمان هست اینا، ولی دموکراسیایی هم هستن مثل تایلند که بین انتخابات و کودتا در نوسان سیستمشون، دموکراسی هم هست مثل فیلیپین که رو لبه داره راه میره، سیاستش محل دعوای چند تا خانواده است و رئیس جمهور رو به خاطر کشتار تحویل دادگاه بین المللی میدن و ثبات نیاورده دموکراسی براش. دموکراسی داره، ثبات نداره. ثبات هم باز دوباره مثل همون ثروت کشورهای دیگه داریم که خیلی هم ثبات دارن، دموکراسی ندارن. کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس باثباتن، ویتنام باثباته ولی دموکراسی نداره، از نظر اقتصادی هم وضعش بد نیست ولی دموکراسی نداره. یعنی انگار ما یه چیزای زیادی رو بی خودی وصل کردیم و وصل میکنیم به دموکراسی و اینطوری برامون شده یه نسخه جادویی، در حالی که نگاه که بکنیم داستان کشورها رو میبینیم نه دموکراسی، نه داشتنش بلیت تضمینی ثروت، نه بلیت تضمینی ثبات، نه نداشتنش تضمین فقر و بی‌ثباتیه. پس اون تصویر که دموکراسی قراره همه مشکلاتونو حل کنه حداقلش به این سادگی که فکر میکنیم نیست. منتها حالا این حرفا رو زدیم، اگر اینطوریه پس اصلا چه اهمیتی داره؟ اصلا اهمیت دموکراسی چیه اگر نه ثروت و رفاه و رشد اقتصادی رو تضمین میکنه نه ثبات سیاسی رو؟ پس اصلا چه کاریه؟ اینجاست که این کتاب جالب میشه. این کتاب درباره اینه که چرا اینقدر گیر دموکراسی هستیم، چرا این همه سال مبارزه برای دموکراسی، هزینه برای دموکراسی، این همه حرف و نقل و سخن از چیزی که نه داشتنش تضمین آینده بهتره نه نداشتنش گارانتی بدبختیه و تازه اگرم داشته باشی خودش باز ممکنه از توش گرفتاری‌های بزرگ در بیاد، این دلیلش چیه؟ بعد تازه از همه اینها گذشته این همه گیر و گور توی خود دموکراسی ها میبینیم. یعنی یکی از نردبان دموکراسی میاد بالا با انتخابات، بعد نردبون رو ور میداره میزنه زیر انتخابات. یا انتخابات رو نگاه میکنی توی کشورهایی که 200 سال سابقه دموکراسی دارن، معروف به دموکراسی، مثلا آمریکا، نگاه میکنین انقدر پول توش مهم شده، اصلا از روی پول، اینکه کی پول بیشتر داره، کی پول بیشتر خرج میکنه، میتونی برنده رو حدس بزنی دیگه، تقریبا با قطعیت میتونی حدس بزنی.
یعنی خب پول بزرگ میره سرنوشت انتخابات رو تعیین میکنه دیگه، و بعد خیریه هم که نیست، پول یه کاری میکنه، بعد شما هم باید برای اونی که پول داده یه کاری بکنه دیگه. یعنی سیستمی که توی خودش هم خیلی زیاد گیر و گور هست. پس واقعا اهمیتش چیه؟ چی کار میکنه که این همه ارزش داره؟ اصلا وقتی یکی داره از دموکراسی دفاع میکنه، واقعا از چی داره دفاع میکنه؟ واقعا حرف چیه؟ ارزش دموکراسی کجاست؟ من حالا خودم راستشو بگم، این کتاب، اصلا کار کردن با این کتاب اولین تجربه من بود از اینکه یک متن خیلی جدی درباره دموکراسی بخونم. ولی خب در طول این سالها شنیده بودم از مشکلاتش میگن، از خوبیاش میگن و نگرانی درباره دموکراسی هست و میدیدم اعلام نگرانی میکنن، ولی فکر میکردم این نگرانی هم شاید یک پدیده تازه‌ای باشه. شروع این کتاب ولی با اینه که آقای نگرانی فکر نکنید چیز تازه ها. 100 سال پیش قبل از اینکه دموکراسی اینقدر گسترده بشه در قرن 20 نگرانی خیلی زیاد. میگه که 100 سال پیش در دنیا، یعنی بین دو جنگ، خوشبینی به دموکراسی بسیار بسیار کم شده بود. اونم توی دنیایی که جنگ جهانی اول شده در اروپا، آمریکا پا شده اومده به نام دفاع از دموکراسی در اروپا جنگیده. بعد میبینی همون جامعه آمریکا که با میریم اروپا به جنگیم برای دموکراسی، همون جامعه قانون گذاشته ممنوعیت الکل در آمریکا، یه قانونی که فضا درست کرده کشور تحویل جرائم سازمان یافته و آلکاپون و امثال آلکاپون و اینها بده. یا تو همین آمریکا صدای دموکراسی از یه طرف بلنده، صدای دفاع از دموکراسی خیلی خیلی بلنده، از اون طرف تو مدرسه ها دارن میگن که داروین و فرگشت و اینا رو چیزی نباید ازش بگین. و جفت اینا، چه اون داستان الکل رو ممنوع بکنیم با همه پیامدهایی که داشت، یه ویدیوی هم توی یوتیوب بی پلاس دربارش داریم، چه داستان این که این داروین و اینا چیزای غیر دینی اینا نباید بگین، جفتش با سازوکار دموکراتیک اومده. بعد خب یک اندیشمندان این چیزها رو میبینن، میبینن تو دموکراسی همچی چیزایی در میاد، میگفتن که خیلی هم به این پدیده نمیشه خوشبین بود. از جمله این آدم ها فیلسوفی به نام آقای جان دیوی 1927 توی کتابش نوشت که خوشبینی به دموکراسی این روزا دیگه خریداری نداره واقعا. و این نگرانی که میگم امروزم هست، امروزم توی دنیای بعد از 11 سپتامبر یه سری آمریکا جنگ شروع کرده به نام دموکراتیک کردن کشورها. یعنی با پرچم میخوایم دموکراسی بیاریم، در این ربع قرن گذشته خیلی کار کرده آمریکا، خیلی سر و صدا کرده، خیلی جنگ، خیلی ویرانی. و ما همزمان تو دنیا چی میبینیم؟ الان داریم اینو میبینیم که یه جوری الگوریتما اطلاعات غلط پخش میکنن که دیگه اصلا بحث سر فکته. یعنی یه دنیا یه جوری بود که فکت‌ها رو میپذیرفتن، بعد حالا درباره مثلا ایده، گزینه‌های مختلف، خوانش‌های مختلف، اینا بحث بود. ولی الان بحث سر فکته، یعنی هیچ فکتی نیست که همه سرش توافق داشته باشن، همه چی رو حواس، هیچ واقعیتی وجود نداره انگار. یعنی وضع دموکراسی خوب نیست. یا یعنی اینکه میبینید توی خیلی از کشورها انتخابات تبدیل شده به یک مناسک پرهزینه، یک مناسک گران قیمت سیاسی. ای خب نگران میکنه آدم ها رو درباره دموکراسی. اینکه جامعه های میبینی که دموکراتیکن ولی از اون طرف مشکلات عظیم دارن، نابرابری خیلی گسترده دارن، اینا خب نگرانی میاره. خوشبینی رو به دموکراسی میتونیم بگیم حداقل خیلی کم میکنه. خوشبینی که دلیلم براش داریم، میبینیم با این همه مشکلات و این همه مسئله های سخت و پیچیده که جواب درستی هم اگر داشته باشن، جوابشون کنده، جوابشون بحثای جذاب داغ درست نمی کنه، از اون طرف یه بازاری هست با بحثای جذاب داغ برای جوابای ساده که جامعه میپره سری بغلشون میکنه، میگه که این خوبه، این خیلی عالیه، من همینو میخوام. یعنی امروز هم مثل 100 سال پیش نگرانی به دموکراسی زیاد، خوشبینی به دموکراسی کمه. و نویسنده های این کتاب میگن که همه اینا تقصیر دشمنای دموکراسی نیست، این نگرانی های یه بخش زیادیش به خاطر اینه که مدافعین دموکراسی ازش خوب دفاع نمی کنن. از جمله میگه ما که مدافع دموکراسی هستیم، خیلی وقتا یه جوری ازش حرف میزنیم انگار که دموکراسی هدفه،
انگار که مقصدیه که میخواییم بهش برسیم، انگار که یک مجموعه از ارزش هاست، در حالی که نیست، در حالی که یک مکانیزم دموکراسی، یک مجموعه از شرایطه. این خیلی تفاوت مهمیه. دموکراسی یه دین نیست که بگی باید بهش ایمان داشته باشی، یک وضعیتیه که باید بخوای که بسازیش، یعنی میشه ساختش، میشه ساختش، میشه خرابش کرد، میشه ساختش، میشه آسیب بهش زد، میشه تعمیرش کرد. یعنی دموکراسی جواب مسئله ها نیست، یه راهیه برای اینکه بین جوابایی که برای مسئله هست انتخاب بکنیم. همه یه حرفی که میخواییم بزنیم سر همین جمله وایساده که دموکراسی جواب مسئله های ما نیست، روش ماست برای اینکه بین جواب ها انتخاب بکنیم. درباره این حالا صحبت میکنیم. فقط اولش بگم، حالا اولش که یه خود مقدمه هم آمد، منتها این کتاب یه مقدار سنگینه، برای ما سنگین بود راستش، سنگین ولی ضروری. یعنی احساس کردیم که هرچی هم بیشتر خوندیم، سر کله وایسادیم، دیدیم که آره این خیلی سخته، ولی واقعا میارزه، به سختیش میارزه. خیلی امیدواریم که چیزی رو اشتباه نگیم، اشتباه متوجه نشده باشیم، اشتباه منتقل نکنیم، ولی بسیار حرفایی که این تو هست حرفای مهمیه، منتها یه مقدار حوصله میخواد. گفتم این یادآوری رو هم داشته باشم. بعضی از کتابای ما، بعضی از اپیزودایی که کار میکنیم راحت ترن، این از اون خیلی راحت ها نیستی، خوده حواس جمع میخواد و باید دل داد بهش. با یک سوالی شروع کنیم، با یک سوالی که اتفاقا دربارش هم زیاد صحبت کردیم یا شنیدیم یا حداقل شاهد بحث دربارش بودیم. سیستم اقتصاد خصوصی بهتره یا دولتی؟ یا حالا کلی هم صحبت نکنی، مثلا آقا توی جامعه سیستم بهداشت و درمان باید دست بازار آزاد باشه یا باید دست دولت باشه؟ این بحث خیلی تکراریه دیگه. یکی میگه که آقا دولت هر جا وارد شده کار خراب کرده، درمان و بهداشت این هم چیز مهمیه، این باید سپورت به بخش خصوصی، خود مکانیزم بازار در میاره و همون اندازهی که عرضه باشه تقاضا درست میشه، بازار حل میکنه مسئله رو. یکی دیگه از اون بر میگه نه آقا، مگه با جون مردم میشه شوخی کرد؟ مگه درمان مردم رو میشه داد دست سودجویان بخش خصوصی که خون مردم رو کنن تو شیشه، با سلامت مردم کاسه‌ای رو اندازن اینا؟ این اصلا کار دولته، باید بمونه دست دولت. شبیه این بحث واقعا درباره درمان هست، درباره مسکن هم هست، درباره آموزش هم هست. و اینقدر بس تکراریه که گاهی فکر میکنیم همه داستان همینه که بازار باشه یا دولت باشه. یه بار تکلیف رو روشن کنیم ببینیم کدوم درسته، دیگه همونو بگیریم تا آخر بریم. بعد چونطوری فکر میکنیم، اونی رو هم که جوابش با ما فرق میکنه مسخره میکنیم. ببین تو اصلا نمیفهمی، اصلا چطور ممکنه یکی اینقدر احمق باشه که فکر کنه سیستم دولتی بهتره؟ این همه سیستم دولتی فاجعه رو ندیدی؟ یا چطور ممکنه یه نفر اینقدر بیرحم باشه که فکر کنه سیستم خصوصی خوبه، لابد مثلا میخواد مردم بمیرن؟ حالا از خود این دعوا بیاییم بیرون که این بهتره یا اون بهتره، بریم یه مرحله جلوتر سوال کنیم. وقتی یه عده اینطوری فکر میکنن که سیستم دولتی بهتره، یه عده فکر میکنن سیستم خصوصی بهتره، چطوری باید انتخاب کنیم؟ چون بالاخره باید یه انتخابی کرد، کی باید تصمیم بگیره دیگه؟ کی باید تصمیم بگیره که کدوم راه بریم؟ چطوری باید تصمیم بگیریم؟ موضوع این کتاب، بحث این کتابی که تو این اپیزود داریم ازش صحبت میکنیم، در این سطحه، در این سطح نیست که دولتی بهتره یا خصوصی، در این سطحه که خب دولتی یا یک راه حل، خصوصی راه حل، چطوری از بین اینا انتخاب کنیم؟ و جواب به این سوال ساده همه چی رو عوض میکنه. با همین مثال بهداشت و درمان بریم جلو، در طول اپیزود چند بارم بهش برمیگردیم. میگه ببین، سه تا نکته مهم هست، سه تا واقعیت هست که ما بالا بریم پایین بیایم همه جا هست. اول کار باید اینو بپذیریم که واقعیت دنیا اینه. این ستا رو اگر نپذیریم، اگر اصلا از اون بدتر بهش فکر نکنیم، همه بحثا درباره دموکراسی و چطوری تصمیم بگیریم و کشور چطوری اداره بشه و اینا، همه این بحثا شله، نمیخوام بگم باطله، ولی واقعا شله. این ستا واقعا پایه فهمیدن صورت مسئله است. اولیش هم تنوعه، یک تنوعی که نمیشه کمش کرد، تنوع نظرات، که ما نظرهامون با هم فرق داره، هیچ کارش هم نمیشه کرد. واقعیت
اون آدمی که من فکر میکنم که واقعیت به این روشنی رو چرا نمیفهمه، چرا نمیخواد بپذیره، معمولا نه از من جاهلتره، نه کم اطلاعتره، نه بدتینتر از منه. واقعیتش اینی که با من فرق داره. ارزشاش ممکنه با من فرق کنه، منافعش ممکنه با من فرق کنه، تجربه زندگی که داشته و داره با من فرق داره. اصلا این که چی خوبه از نظر من و اون ممکنه با هم متفاوت باشه. من اگه همه عمرم رو تو صف بیمارستان دولتی گذرونده باشم که نوبتم بشه پامو عمل کنم، یه جور فکر میکنم به داستان. اگه یه عمری بیمه خصوصی داشتم، یه جور دیگه فکر میکنم به قصه. اصلا تعریف ما از کلمه درمان، تجربه ما از سیستم درمان، دو تا تصویر متفاوت به ما میده. این تفاوت هم چیزی نیست که بگی که حالا اگه خود آموزش بدیم مردمو مثلا از بین میره، همه مثل هم فکر میکنیم. خود تبلیغ کنیم، کار تبلیغی کنیم، کار رسانه‌ای کنیم، این فرقا رو میشه از بین برد. نه، این تقلیل ناپذیره. شما هر نهادی که درست بکنی، هر عرفی که بیاری، هر قانونی که بگذاری، یه عده‌ای راضی ترن، یه عده‌ای ناراضی ترن، یه باقی مونده اختلافی همیشه میمونه. نداریم جامعه‌ای که همه توش یک صدا باشن. اصلا اگه داشته باشی باید نگران باشی. اگه اینجوری ببینی همه یه صدا هستن، حتما اینکه بقیه رو خفه کرده که صداشون در نیاد دیگه. تنوعی که کاریش هم نمیشه کرد، این واقعیت اوله. اولی از ستا. واقعیت دوم یک پارادوکس ظریفیه. اون اینه که آره درسته که آدم‌ها خیلی با هم متفاوتن و با هم فرق دارن و تنوع نظرات داریم و اینا، ولی سرنوشتمون به هم گره خورده. من اگر نظرم اینه که واکسن چیز خطرناکیه، ریسک داره، و در نتیجه بچه‌مو واکسن نزنم، ما زندگیمون به هم گره خورده. بچه شما رو هم دارم در معرض ریسک بیشتر قرار میدم. من اگه طرفدار اینم که کارخونه بیاد دم شهرمون، خودم هم تو همون کارخونه کار میکنم، محصولاتش رو هم دارم میخرم، در واقع این کارخونه که میاد آلودگیش رو دارم به تو هم میدم. اون وقتی هوا رو آلوده کنه، فقط واسه من آلوده نمیشه که، دودش توی چشم بقیه هم میره. چه تو کارخونه کار کنن چه نکنن، چه مشتری محصولاتش باشن چه نباشن، محیط زیست، اقتصاد، سلامت عمومی، اینا هیچ کنون به این مرزی که بین من و تو هست احترام نمیذارن. ما به هم وابسته ایم. تا وقتی کنار هم زندگی میکنیم به هم وابسته ایم. و اینا رو بذاریم کنار، اون که گفتم ما به هم متفاوتیم، ما نظرامون به هم فرق میکنه ولی نظرامون رو هم تأثیر میذاره. چی کار کنیم که اینطوری نشه؟ یا باید بگیم که خب من که نظرم با شما فرق میکنه، من باید برم؟ هر کی نظرش با بقیه فرق میکنه باید بره؟ که خوش شدنی نیست، چون اولی که به هر حال هر چقدر کوچیک کنی به هر حال یه آدم های نظرشون با بقیه فرق میکنه. بعدش هم این که مگه میشه حذف کرد؟ اگه شما بخوای هر کسی رو که متفاوته یه جوری حذفش بکنی، به جز محدودیت های فیزیکی که داره شدنی نیست، خود نتیجه‌ش هم نتیجه تلاش براش رو هم در طول تاریخ دیدیم دیگه. تلاش این همه آدمایی که فکر کردن یه کسایی که متفاوت هستن رو باید حذف کنیم. نباید باشن. برن. پاسپورتشون رو بگیرن برن. برن یه جایی، مملکت مال ماست. نمیشه. نتیجه‌ش فاجعه است. نتیجه‌ش تعارف نداره. همیشه فاجعه است. پس چیزی که میمونه اینه که یه جوری باید با هم کنار بیایم. وقتی نمیشه همه اونایی که جور دیگه فکر میکنن برن، نمیشه یه گروهی اون یکی دیگه کلن حذف کنه که نباشه، پس یه جوری باید با هم کنار بیایم. ما آدمایی که نظرامون با هم فرق میکنه، زندگیمونم به هم گره خورده، باید با هم کنار بیایم. میلیون ها آدمی که همدیگه رو نمیشناسن باید با هم کنار بیان. و کنار بیان که خود به خود که نمیشه که، کنار بیان قاعده میخواد، یه قاعده هایی میخواد که از قبل معلوم باشه، همه بدوننش، پیش بینی پذیر باشه که ما اگه دعوامون شد کجا بریم، ما وقتی میخوایم با هم پول رد و بدل کنیم چیکار کنیم، ما وقتی میخوایم با هم تصمیم بگیریم چیکار کنیم. به این قاعده های ماندگار میگن چی؟ میگن نهاد. نهاد دادگاه، نهاد بازار، نهاد رأی گیری، نهاد قانون اساسی. این کنار اومدن در مقیاس بزرگ یعنی نهاد ساختن. ولی گفتم سه تا واقعیت. دو تای اولشو گفتم تنوع، دومیش این که زندگیمون با هم گره خورده، سومی نتیجه جمع این دو تاست. آدمایی که یک متفاوت هستن، دو با هم گره خوردن، به یک اختلاف نظری میرسن نهایتاً
که تمام نمیشه. تمام نمیشه یعنی اینطور نیست که ما بگیم که ما الان اختلاف نظر داریم، یه جوری این اختلاف نظر رو حل کنیم که همه با هم نظر بشیم. این بی پایانه. اصلا انتظار این که یه روزی اختلاف نظرها همه بره کنار، همه یک دل بشیم رو نباید داشت. این دندون لق رو باید کند. این واقعیت سومه. تا تنوع هست این اختلاف نظر هم هست. فکر نمی کنم هیچ کدوم این سه تا واقعیتی که گفتم جای سوال داشته باشه. یعنی تصورم که بکنیم مثلا شما فرض کن یه روزی برسه که همه سر یه توافق کنیم که آقا ما دموکراسی میخوایم. ما میخوایم دموکراتیک باشه سیستممون. بسیارم عالی، تبریک میگم، شما مبارک باشه، همه دموکراتیک شدیم. خب حالا دعوا شروع میشه که از چند سالگی رای بدن. زندانی ها میتونن رای بدن یا نمیتونن؟ اونایی که خارجن میتونن رای بدن یا نمیتونن بدن؟ رفراندوم اگه بخواد بشه سر چی باشه؟ سر چی نمیتونه رفراندوم باشه؟ یعنی توافقی که بکنی خود توافق میتونه توش بشه موضوع اختلاف دیگه. میشه. ما یه تصویری گاهی تو ذهنمون هست که آره یه روزی همه با هم موافق میشن، دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. نداریم همچین چیزی. اون همه یک دل و زبان و اینا وجود نداره. اصلا میگم شخصا اگه ببینم یکی میگه یه جا همه یک دل و یک زبانن، میگم اوه اوه ببینی اختلافایی که اینا سرکوب کردن کی کجا بزنه بیرون. یا میگم چه بلایی سر اینا آورده که یک دل و یک زبان شدن، مگه میشه؟ و این کتاب هم همینو میگه، میگه نداریم، میگه همچین چیزی نمیشه. بعد خب میگه اگه نمیشه تکلیف چیه؟ اگه ما نظرامون با هم متفاوته، به همم گره خورده سرنوشتمون، نمیتونیم هم ول کنیم همه بریم، اختلاف نظر هم دائمیه بینمون، خب چطوری باید سیستم رو چرخوند؟ اصلا راهش چیه؟ خیلی سوال خوبی هم هست. کتاب میگه شما اگه کلن میخوای ببینی سیاست یعنی چی، از همینجا باید شروع کنی. سیاست همینه. سیاست کشمکش و اختلاف سر چیزهای مهمه، اصلا چیزی جزئی نیست. اگه اختلاف نظر نبود که همچی چیزی لازم نداشتیم. که میگی شما این سه تا واقعیت رو بذاری کنار هم، اون سوالی که یک عمری شاید پرسیدی بهش فکر کردی عوض میشه. تا حالا میگفتیم ما چرا نمیتونیم با هم توافق کنیم، چرا این مردم یک دست نمیشن، یکی نمیشن؟ یه جوری که انگار توافق نکردن یک مریضیه، یک عیبیه که باید درمان بشه. نویسنده ها میگه نه، این اختلاف مریضی زندگی اجتماعی ما نیست، آرزش نیست، خود زندگی اجتماعی ماست. حالت پایه همینه. سوال این که چطوری وفاق کنیم، چطوری توافق کنیم، اساسا سوال اشتباهیه. سوال درست اینه که با وجود این اختلاف ها چطوری باید با هم زندگی کنیم. خیلی خیلی این مهمه که بفهمیم این بازی با کلمات نیست. اینا دوتا سوال بنیادی متفاوت هستن که آدم رو میفرستن دو جای مختلف. شما اگر فکر کنی که مشکل از توافق نکردن و توافق نداشتنه، دنبال یه چیزی میگردی که همه رو یکی کنه، یه رهبر کاریزماتیکی، یه فصل الخطابی، یه اوامر ملوکانهی بیاد بده همه بحثا تموم بشه، یه ایدئولوژی که بیاد همه رو ببره زیر یه پرچمی، یه دشمن مشترکی که همه رو پشت یه سنگر بشونه. و تاریخ پر از جامعه هایی که این راه رو رفتن، پر واقعا. ولی اگر شما بپذیری که نه، اختلاف در ذات زندگی جمعیه، دیگه دنبال اون نمیگردی، دنبال یه چیز دیگه میگردی، دنبال یک مکانیزمی میگردی، نه برای حل اختلاف و نه برای قایم کردن اختلاف، یه مکانیزمی که اختلاف رو بغلش کنه، یه سیستمی که اختلاف رو بپذیره، تنوع رو اصلا فرض بگیره، بعد بگه با این شرایط حالا چطوری باید تصمیم بگیریم. جالب شد نه؟ خیلی به نظر من تفاوت مهم، ظریف و معمولا نادیده گرفته شده ایه. همینو برگردیم تو سیستم بهداشتمون، سیستم بهداشت و درمان، ببینیم معنی این حرف چیه. سوال چی بود؟ که آقا سیستم بهداشت و درمان خصوصی باشه یا دولتی باشه؟ هر کدوم از ما احتمالاً یه جوابی داریم و جوابمونم به نظر خودمون طبیعیه و همونجوری که ماهی آبو نمیبینه، ما همون سیستمی رو که توش بزرگ شدیم و دربارش زیاد خوندیم و شنیدیم و اینو فکر میکنیم حالت عادی دنیا همینه، فکر میکنیم معمول همینه، طبیعی اینه، در حالی که نیست. اصلا سیستم طبیعی وجود نداره اینجا. هیچ کدوم از گزینه‌ها طبیعی نیستن. نه سیستم کانادا طبیعیه،
نه سیستم آمریکا طبیعیه، نه هیچ سیستم ترکیبی از بین این دوتا طبیعیه. همه اینا طراحی شده هستن، همه اینا ساخته شدن. یا به یه بیان بسیار متمایز ولی خیلی مهمی، هر کدوم اینا در واقع یه فرضیه هستن. هر کدوم این سیستم ها یه حدسن که اگه این کارش بکنیم چی؟ اگر اینطوری سازمانش بدیم چی؟ فرض میکنیم که اگر اینطوری بکنیم بهتر میشه. اونی هم که داره از سیستم درمان دولتی دفاع میکنه در واقع داره یه فرضیه پیشنهاد میده. قانون طبیعت رو که نمیگه کشف کردم، که داره میگه که فرض من اینه که این سیستم بهتره. این کلمه فرضیه رو نگه داریم، خیلی کار داریم باش، چون فرضیه یه خاصیتی داره که فرضیه رو باید بتونی ازش سوال کنی. شما فرضت اینه که این سیستم خوبه، برای کی خوبه، تو چه شرایطی خوبه، اگه جواب نداد چطوری میتونیم عوضش بکنیم. و اینا سوالای سیاسی هن، دقیقا اینها سوالای سیاسی هن. هیچ جامعه‌ای هم نمیتونه اینا رو دورشون بزنه. هر جامعه‌ای چه بخواد چه نخواد یه مکانیزمی لازم داره که بتونه این سوالا رو بپرسه. و چون دیدیم این بحث تمام نمیشه هیچ وقت، اختلاف نظر همیشه یه زندگی و همیشه گره خورده، مادامی که ما هستیم و جامعه هست این اختلاف نظر هم وجود داره، سیستم ما باید قابلیت اینو داشته باشه که این سوالا رو نه تنها یک بار بپرسه که دوباره هم بپرسه، جواب بگیره بعد دوباره هم بپرسه. ما یه مکانیزم اینطوری لازم داریم. برای اینکه ببینیم پیشنهاد کتاب برای مکانیزم چیه، اول یه کلمه دیگه‌ای رو نگاه بکنیم. اون کلمه خیلی مهمه برای فهمیدن این نگاه. کلمه هم هست که اونم باز زیاد شنیدیم، پراگماتیسم. پراگماتیسم رو بعضی وقتا تو فارسیش میگن عملگرایی. این بر خودش یه فلسفه کاملیه، تاریخ داره، شاخه ها داره، دعواها داره، کار ما نیست. برای قصه ما همین یه جملهش کافیه. این جملهش رو هم از یه آدم آشنایی بشنویم، همونی که اول اپیزود گفتم، جان دوی، که گفتم گفت خوشبینی به دموکراسی دیگه خیلی خریدار نداره، اول قرن 20 گفت. ایشون خودش یکی از پدران همین پراگماتیسم انگار، ولی لب کلام حرفش اینه که شما اگه میخوای ببینی یه ایده یعنی چی، ببین در عمل از این ایده چی در میاد. یعنی ایده رو با نتیجش بسنج. با نتیجش بسنج یعنی با چی نسنج؟ یعنی با ارزش ها نسنج. خیلی حرف دیگه. معنیش چیه؟ معنیش اینه که شما اگه میخوای ببینی گربت خوبه یا بده، رنگشو که نگاه نمیکنی، که نگاه نمیکنی اونی سفید یا سیاهی، که نگاه میکنی یعنی گربه موشو میگیره یا نمیگیره. اگه موشو میگیره خوبه، اگه موشو نمیگیره خوب نیست. این یعنی عملگرایی. این حرفی بود که دونگ شیاوپینگ زد، رهبر چین، که الان میگن تغییر بزرگ چین از زمان ایشون شروع شد. گفت آقا گربه رو چیکار به رنگش داری؟ ببین کارشو میکنه یا نمیکنه. موقعی که میگفتن این سیستم چی، حالا کمونیسم میخواد بشه، سرمایه‌داری میخواد بشه، چی میخواد بشه، میگفت آقا کار دولت چیه؟ کارشو باید نگاه کنیم. یعنی وقتی من میگم سیستم درمان دولتی بهتره، شما نه یا بگو که این سیستم با اصول من نمیخونه، این سیستم ارزشی مثل عدالت رو نقض میکنه، آموزه های بزرگان یه چیز دیگه میگه. شما بیا بگو این سیستمی که میگی نتیجهش چی میشه. میخوای یه ایده ای رو ببینی چیه، عیارش رو بسنجی، نتیجهش رو نگاه کن. و بعد از اون مهمتر، اگر کردیم این سیستمی که تو میگی پیاده کردیم و نتیجهش اونی که قرار بود بشه نشد، بعد چی کار کنیم؟ میتونیم عوضش کنیم یا نه گیر میکنیم توش؟ اصلا آزمایش پذیر هست، آزمون پذیر هست یا نیست؟ گفتیم هر سیستمی یه فرضیه است، دولتی باشه، فرضیه است، خصوصی باشه، ترکیبی، هر کدوم اینا یه فرضیه است. یعنی همین پراگماتیستا کلن اینطوری نگاه میکنن به نهاد، نهاد دولت، نهاد بازار، قانون، که اینا فرضیه های علمی هن. اینا احکام ابدی نیستن، که هر نهادی یک آزمایشیه. آزمایش هم اسمش روشه، داری آزمایش میکنی، داری میازمایی که چی؟ که نتیجهشو ببینی. نتیجهشو ببینی که چی؟ که بعدن تصمیم بگیری بعدش چی کار کنی. از اسمش معلومه که شما باید آماده باشی که یه چیز دیگر رو هم بعدش آزمایش کنی، گیر نباشی روی این سیستم. اینطوری که ببینی نگاهت به نهاد

نپرسیده. بوی سیاه به قول نسیم طالب. رویداد پیشبینی نشده است. پیشبینی نشده چون تاله کسی ندیده، قوی سیاه کسی ندیده، که قو تا وقتی دیدیم سفید بود. تا برای اولین بار که دیدیم گفتیم اه اینطوری هم میشه. پس اونی که خطرناکه از اون باید ترسید. کدوم برنامه 5 ساله، کدوم بودجه، کدوم برنامه ریزی نهادی، سیستم درمان دولتی خصوصی یا هرچی توش نوشته بود که سال 2020 میخواد یک کوویدی بیاد که همه دنیا رو تعطیل بکنه؟ هیچ کدوم. بر همینه که میگم ما باورهامون درباره سیاست و اقتصاد و نهاد و اینا باید باز بمونه، باید آماده باشیم که تنظیم کنیم خودمونو، نه چون سست عنصریم، چون دنیا اینجوریه، چون دنیا یه دنیاییه که توش غلط‌ترین چیز سفت بودنه. اون سفت بودنه از همه، از چپ بودن خطرناکتر، از راست بودن هم خطرناکتر، سفتیه که خطرناکه. و از همینجای نتیجه مهم میگیریم. شاید اولش عجیب به نظر بیاد، توی این نگاه هیچ نظام سیاسی غلط نیست، به معنی ریاضی غلط نیست. مسئله ریاضی جواب درست داره، بقیه جوابا غلطن. سیاست اینطوری نیست. اینجا وقتی میگیم یه سیستمی غلطه، داریم میگیم نتیجه خوبی نمیده، یا وقتی میگیم این سیستم بهتره یعنی نتیجه بهتری میده. طبعا داریم نمیگیم همه سیستم ها هم ارزن، فرقی نمیدن، نه، نتیجه هاشون ممکنه زمین تا آسمون فرق کنه، ولی معنی حرف اینه معیار قضاوت ما نتیجه است. ما بر اساس نتیجه نگاه میکنیم، نه بر اساس اینکه این نظام به الگوی مقدس فلان شباهت داره یا نداره، این نظام با فلان ارزش ها سازگار هست یا نیست. و این بله نگاه بیرحمیه، چون سیستمی که نتیجه میده نتیجه میده. حالا هر چقدر بشه بهش ایراد فلسفی گرفت، اشکال ارزشی گرفت، داره نتیجه میده، نتیجه دادنش بهش مشروعیت میده. و از اون ور سیستمی که نتیجه نمیده باید عوض بشه، هر چقدر آرمانش قشنگ باشه، هر چقدر حرفش والا باشه، هر چقدر همه چیش عالی باشه. پراگماتیسم از این نظر یه بیرحمی توش داره، به هیچ ایده‌ای هر چقدر عزیز باشه، هر چقدر والا باشه، مسئولیت نمیده. ولی تو همین بیرحمی هدیه‌ای هم هست، وقتی معیار نتیجه است، در واقع یعنی هیچ شکستی هم ابدی نیست دیگه، یعنی غلط بودن هم ننگ نیست، یه اطلاعات جدیده، یه فرضیه‌ای بوده که جواب نداده. بسیار خوب، الان یه چیزی میدونیم که دیروز نمیدونستیم، فرضیه بعدی رو امتحان می‌کنیم. حرف نسیم طالب شد، یه چیزی اضافه کنم از یکی از کتابای طالب یادمه، به این حرف به نظرم ربط داره که برای اینی که وقتی شما با جامعه سر و کار داری، خیلی مهمه که راه حلایی که داری پیشنهاد میدی کم ریسک باشه، به خاطر اینکه فرضیه است همش، شما که نمیتونی مطمئن باشی، که شما باید حواست خیلی به این باشی که مجموعاً آسیبی که میاد کم باشه، آسیب خواهد اومد و واقعیتش اینه که کسی تهش خبر نداره. راه حلی که من دارم پیشنهاد میکنم جلو، چقدر حواسم به آسیب‌های احتمالیش هست، این خیلی مهمه. چرا؟ چون همه اینا فرضیه است، فرضیه یه که نهایتاً ارزیابی ما نسبت بهش بر اساس نتیجهش خواهد بود، نه بر اساس حقانیتش در سیستم کیهانی ارزش‌ها یا هر چیز دیگری. برگردیم به کتاب، با همین نگاه برگردیم به اون سوالی که از بخش قبل باز مونده بود، بین این همه فرضیه‌ای که روی میز هست، حالا کی انتخاب میکنه؟ کی وسط راه اگر با یه فرضیه‌ای رفتیم میگه این جواب نداد، بریم سراغ بعدی؟ نویسنده ها میگن یک مکانیزمی هست که این کار رو از همه بهتر انجام میده، و قبل از این که اسمش رو بیارن، قبل از این که دربارش صحبت کنن، میگن که این مکانیزم حواستون باشه، همیشه بهترین تصمیم رو نمیگیره. همچین چیزی توی ارز، توی کاتالوگش نیست. قرار نیست کسی رو خوشبخت بکنه، انتظارات رو ازش زیادی بالا نبریم. اینو حواسمون باشه، بعد بریم ببینیم که حرف چیه. خب حالا میخواییم مستقیم از دموکراسی صحبت بکنیم. هر جامعه‌ای با یک عالم سوال روبروه، از جنس همین سوال درمان رو چطوری سازمان بدیم. به اینا میگن سوال درجه 1، سوال مرحله اول، سوال مستقیم چی کار بکنیم. میگه کتاب که دموکراسی ادعاش نیست که به این سوالها همیشه بهترین جواب رو میده، واقعا هم نمیده. در هر کشور دموکراتیکی هزار تا مثال میشه پیدا کرد از سیاست هایی که از تو سیستم دموکراسی در اومده، ولی در عمل نه تنها جواب نداده،

بلکه اصلا افتضاح به بار آورده. همون ممنوعیت الکل در آمریکا اول اپیزود گفتم، هم داستانیه که دیگه معروفه، کاملا هم دموکراتیک بود، تصویب شد، نتیجه شد کشوری پر از جرم، نتیجه شد آلکاپون. از این مثالا بسیار بسیار دیگه هم میشه زد. سیاست روز در کشورهای کاملا دموکراتیک هم پر از تصمیماتیه که غلطن و بعدا معلوم میشه خیلی پرهزینه هم هستن. یعنی دموکراسی جوابش به سوالها تضمینی نیست که خوب باشه، اصلا همچین قولی نمیده، ادعاش این نیست. پس ادعاش چیه؟ کتاب میگه ببین پشت هر سوال درجه یک، هر سوال مرحله اولی، یه سوال درجه دو هم داریم که کی تصمیم میگیره به اون سوال اول چه جوابی بدیم. و بعد پشت این یه سوال درجه سه داریم که به نظر مهمترینشون هم میاد، که اگر تصمیم اشتباه از آب در آمد کی میتونه عوضش بکنه. این سوال درجه دو، سوال درجه سه، اینا دیگه درباره سیستم درمان نیستن، اینا سوال درباره سوالهایی هستن درباره سیستم درمان. و دموکراسی اینجا قول میده، اینجا میگه من این سوالها رو میتونم بهشون جوابای خوبی بدم. ادعای نویسنده ها اینه که دموکراسی بهترین مکانیزمیه که ما داریم برای جواب دادن به این سوالهای پشتی. اسم کتاب اینجا معنی پیدا میکنه، اولویت دموکراسی، priority of democracy. یعنی نه اینکه دموکراسی اولین و بهترین راه حل کردن مشکلات، نه، یعنی وقتی جامعه میخواد تصمیم بگیری که هر مشکلش رو با چه ابزاری حل بکنه، با بازار حل کنه، با دولت حل کنه، با متخصصا حل کنه، با یه ترکیبی از اینا حل بکنه، خود اون تصمیم رو باید دموکراتیک بگیره. دموکراسی مکانیزم انتخاب کردن بین این جواب هاست. اول اپیزود چی گفتم؟ گفتیم دموکراسی جواب مسئله ها نیست، روش انتخاب بین جواب هاست. داریم به همون حرف میرسیم. یه مقداری ممکنه هنوز انتزاعی به نظر برسه. یه قصه کوچیکه بگیم اینو یه خورده زمینیش بکنیم. ببینیم حرف واقعا چیه. میگه فرض کنید که توی یه شهری تصمیم گیری درباره مسکن رو میسپرن به یک گروهی از اقتصاددان‌ها. بهترین اقتصاددان‌ها رو میارن، اینا رو حساب میکنن، داده تحلیل میکنن، اونها یک سیاستی طراحی میکنن. فرض میکنیم که این سیاست خیلی هم خوبه و 10 سال جواب میده. بعد میرسیم به سال 11، مثلا جمعیت عوض شده، بافت جمعیت عوض شده، تکنولوژی جدید آمده، یکی از همون قوی سیاه ها اتفاق افتاده و دیگه اون سیاست قبلی داره جواب نمیده. حالا سوال ما میشه که کیه که حق داره با صدای بلند بگه که آقا این سیستم دیگه کار نمیکنه، دیگه جواب نمیده؟ کیه که زورش میرسه که واقعا اون سیاست رو بذاره کنار؟ از کی میشه این انتظار رو داشت؟ میتونیم انتظار داشته باشیم خود اقتصاددان‌ها بیان اینو بگن، یعنی خودشون بشن قاضی پرونده خودشون، همونایی که اون سیاست قبلی رو تجویز کرده بودن؟ کتاب داره میگه نه دیگه، کتاب داره میگه که اینجا باید از دموکراسی استفاده کرد، اینجاست که باید ارزش دموکراسی رو دید و پیدا کرد. امونتا اینو داره برای اینکه ثابت کنه باید اول به ما بگه که اگر دموکراسی نه پس چی؟ چون بالاخره هر جامعه‌ای، هر سیستمی یه جوری داره این تصمیم رو میگیره دیگه. اونایی که دموکراسی ندارن چطوری این تصمیم رو میگیرن؟ یا اصلا چه جایگزین‌هایی براش وجود داره؟ اینا رو کتاب دونه دونه لیست میکنه. بعد میاد میگه که نگاه کن این جایگزین‌ها هر کدومشون یه جایی جلوی این سواله کم میارن، یه جایی اینا نمیتونن جواب بدن، به این دلیل به اون دلیل اینا خوب نیستن، به اندازه کافی خوب نیستن، ولی دموکراسی خوبه. این جایگزین‌ها چی هست؟ میگه این جایگزین میتونه بازار باشه، میتونن کارشناسان و متخصصین باشن، میتونه عرف و سنت باشه، میتونن بوروکراسی باشه، دیوان سالاری باشه. بعد یکی یکی میخواد به همون بگه که چرا دموکراسی از اینها بهتره. بریم دونه دونه سراغ اینا، اینا رو بذاریم در معرض آزمایش، بگیم خب هر کدوم اینا در واقع یه شرایطی باید داشته باشن دیگه. ما میخوایم ببینیم اون شرایط کجا برقراره، کجا برقرار نیست، چون جایی که برقرار نیست معلومه که اونجا این مکانیزم کار نمیکنه. از همون قویه هم شروع کنیم، از بازار شروع کنیم که دستش از همه قوی تره، چون استدلال کلاسیک بازار واقعا قشنگه. میگه هیچ آدمی، هیچ
ستادی، هیچ ابر کامپیوتری نمیتونه بفهمه که مثلا الان شما در کل کشور چقدر سیمان لازم داری. شما میخوای سیاست سیمان بذاری، چند تا کارخونه کجا میخوای، کی باید کجا سیمان چقدر برسونه، چقدر باید براش هزینه معقوله، چه قیمتی درسته. هیچ مکانیزم دستی نمیشه برای این درست کرد. اون مکانیزمی که اینو میتونه خودش در بیاره قیمته. قیمت یک تبسنجی انگار که همه این اطلاعات پخش و پلا رو میگیره، از مغازه‌دار زاهدان تا انباردار بندرعباس تا کارگاه کرمانشاه تا کارخونه های سیمان، همه اینا رو میگیره جمع میکنه توی عددی. اون عدده خودش داره این محاسبات رو انجام میده، یعنی محاسبات خودش انجام شده اومده تو این عدده. سیمان که کم بشه قیمتش میره بالا، قیمتش که خیلی بره بالا تولیدش صرف میکنه، تولیدش که زیاد بشه قیمتش میاد پایین. کسی لازم نیست دستور بده. بازار به قول هایک اطلاعاتی رو پردازش میکنه که هیچ برنامه ریز مرکزی اصلا به هیچ دسترسی نداره. و تاریخ هم همراهی میکنه با این حرف، اقتصادهای دستوری هر جا با بازار سعی کردن مسابقه بدن تهش صفه نون بود و قفسه های خالی فروشگاه. پس چرا همه چی رو نسپریم به بازار؟ داریم میگیم که نه دیگه، بازار همه جا نه. چرا نه؟ باید آزمونش کنیم. چطوری آزمونش کنیم؟ ببینیم چه شرایطی باید داشته باشه این ماشین قشنگ بازار، مکانیزم قیمت چه پیش‌فرضایی باید داشته باشه که کار کنه. اینو اقتصاددان‌ها جوابش رو توی کتاب‌های درسی نوشتن که سه تا شرط باید داشته باشه. یک، باید رقابت کامل وجود داشته باشه، باید هیچ خریدار و هیچ فروشنده‌ای نباشه که اینقدر گنده باشه که بتونه قیمت رو خودش تعیین کنه، یعنی قیمت واقعاً ارگانیک در بیاد. دو، اطلاعات برابر باید وجود داشته باشه، یعنی من و شمایی که دو سر معامله هستیم به یک اندازه بدونیم، تقارن داشته باشه اطلاعات. و بعد باید اثر جانبی وجود نداشته باشه، یعنی معامله من و شما دامنگیر نفر سومی نشه. حالا این سه تا شرطی که ببریم در دنیای واقعی چی میشه؟ مثلا رقابت کامل چقدر وجود داره؟ نصف اقتصاد دنیا دست چند تا قوله؟ شما سیستم عامل گوشیت رو دیگه چند تا انتخاب داری که داشتی که بتونی از بینش انتخاب کنی توی دنیای امروز؟ اطلاعات برابر چقدر شرایطیه که همه جا هست؟ شما ماشین دست دوم میخوای بخری، فروشنده میدونه ماشین چشه، شما که نمیدونی که. یا اون اثر جانبی توی سیستم درمان خیلی راحت میشه دیدش. اگر شما سیگار بکشی هزینه بیمارستان برای منم میره بالا، آنتیبیوتیکی که من بی خود مصرف بکنم سیستم ایمنی رو بیاره پایین برای بقیه هم اثر داره، اون وقت میکروب مقاومت در برابر اون نصیب شما و بچه شما هم میشه. یعنی توی سیستم درمان دیگه خیلی واضحه معامله دو نفره ای نداریم که پاش زندگی نفر سومی وسط نباشه. این به معنی نیست که مدل بازار غلطه، نه، بازارا بعضی جاها به مدل ایدئال خیلی نزدیکترن ولی یه جاهایی هم دورن. یکی باید باشه که تشخیص بده، یکی باید باشه که بفهمه که اینجا اون دایره‌ای که کامل نیست، دایره کامل تو طبیعت نداریم. یه چیزایی هستن که گردترن، یه جاهایی بازار درست کار میکنه ولی یه جاهایی خیلی دوره. ما هر جایی از مدل دور میشیم یکی باید تشخیص بده، یکی باید دخالت کنه و اون یکی دیگه نمیتونه خود بازار باشه، چون خود بازار دیگه اینجا اون شرایط لازم رو نداره. یا اگه بازار نه، یه جایگزین دیگری که صحبتش میشه، خیلی هم حرف محبوبی هست، اینی که از کارشناسا بپرسیم. مگه نمیگیم سیاست ندارن، سواد ندارن، دنبال رأی مردمن، فاسدن اینا؟ خب کارشناس که مشکلات نداره که. از کارشناسا بپرسیم سیستم درمان دولتیش بهتره یا خصوصی؟ بالاخره اونا میدونن دیگه. اینا منطقی به نظر میرسه ولی اون آزمون شرایط روش اجرا کنیم. متخصصا رو، کارشناسا رو کی انتخاب میکنه؟ اصلا کی میگه که کی تخصص داره در این موضوع؟ این متخصصین شما طرفدار بازار آزاد یا طرفدار اقتصاد کنترل شده هستن؟ هر دو پروفسورن، هر دو مقاله دارن، هر دو همه درس‌ها رو خوندن ولی جواباشون 180 درجه با هم فرق میکنه. اصلا خود انتخاب متخصص یه تصمیم سیاسیه که قبل از به کار گرفتن متخصص گرفته شده. تازه حالا همه اینا گذشته، بی‌طرفی اینا رو کی تضمین میکنه؟ پس اینم یک نقصایی داره. حالا نه هر کدومش کتاب مفصل‌تر توضیح میده دیگه، ما داریم طبق معمول خلاصه میگیم.
جایگزین سوم چیه؟ اونم پسرموی همین متخصص هاست. بروکراسی، وزارت فلان، سازمان بهمان، ستاد این. اینجا مشکلی خود ظریف‌تره ولی به نظرم ملموس میشه اگر دو دقیقه دربارش صحبت بکنیم، چون این کاری که خیلی دیدیم برای حل یک مشکلی یک سیستم اداری درست میشه. سیستم اداری وقتی درست میشه، سیستم اداری چیه؟ خودش مثلا ما یه مشکل سیمان رو میخوایم برطرف کنیم، سازمان برطرف کردن مشکل سیمان درست میشه. بودجه داره، نیرو داره، پرسنل داره، ساختمون داره، اعتبار داره. و از اون لحظه‌ای که این سازمان درست میشه یک ذی‌نفع جدیدی هم میاد وسط داستان، یه استیکولدر جدید میاد که خود این سازمان سیمانه. حالا فرض کن یک مشکلی داریم که راه حل درستش اینه که سازمان کنترل سیمان منحل بشه. شما میتونی از سازمان کنترل سیمان انتظار داشته باشی که بیاد بگی که آقا راه حل اینه که ما رو بفرستی خونه، سازمان ما رو جمع کنی. سازمانی که برای مبارزه با گران فروشی درست شده هیچ وقت میاد بگی که آقا مبارزه با گران فروشی سازمان نمیخواد ما رو جمع کنه ما بریم، که خب فردا همشون بیکار میشن، که همه هم آدمای پاک و شریف و درستکاری باشن، بالاخره زندگیشون وابسته است به ادامه همین وضعیت، صادقانه قانع میشن که این وضعیت باید ادامه پیدا کنه. مشکل آدماش نیستن، مشکلی که چاقو دسته خودشو نمیبره، که بوروکراسی نمیتونه مشکلی رو که توی بوروکراسی وجود داشته باشه حل کنه. پس این گزینه سومم میره کنار. گزینه چهارم عرفه، گزینه چهارم سنته. یک خانمی به نام الینور استروم رفت یه جاهایی رو مطالعه کرد، حالا آدم ها رندومی هم نیست، نوبل اقتصاد گرفته بود ایشون برای همین کارش، رفته یه جاهایی رو مطالعه کرده بود که منابع مشترکی وجود داره و این منابع داره خوب اداره میشه. یعنی آدم ها دارن یه منبعی رو، یک چیزی رو که مشترکه، مراتع توی کوههای آلپه، توش تقسیم آب باید بشه، صیدگاه های ماهی هست اینا، ولی این آدم ها دارن خودشون با یه قواعدی که خودشون گذاشتن درست اداره میکنن، نه دولت هست نه مثلا خصوصی سازی انجام شده، با همین مکانیزم های آبرو و اعتماد و همین اینکه آدم ها فرق قراره همدیگر ببینن و اینا، مثلا با سر همدیگه کنن نمیذارن و اینا، این داره کار میکنه و این درسته، این واقعا هم جواب میده. منتها اینم باز شرایطی داره، یعنی اینم وقتی که با اون آزمون شرایط بریم سراغش میبینیم که محدودیتاش کجاست. خود اون خانم محدودیتاشو گفته باید جامعه کوچیک باشه، باید آدمای توش نسبتاً ثابت باشن، باید آدم ها هم دیگه رو بشناسن، بدونن که اینا فردای هم با هم دیگه دارن. اینو شما برداری این مکانیزم رو ببری توی کلان شهر 10 میلیونی که من همسایم و تو آسانسورم ببینم نمیشناسم، دیگه جواب نمیده دیگه. اختلاف مالی تو روستا رو میشه با ریش سفیدی حل کرد چون ارز رایج اونجا آبروه، ولی تو شهری که کسی هم دیگر کسی کسی رو نمیشناسه، آبرو اونقدر چیز نیست، اهمیتی ممکنه نداشته باشه، جواب نمیده. عرف با مقیاس میشکنه، عرف با مقیاس میشکنه. یعنی چی؟ یعنی این چهار تا مکانیزمی که گفتیم، یه قدم که بیایم عقب، یه الگویی توش میبینیم. این هر چهار تا کار میکنن وقتی شرایطشون برقرار باشه، هیچکدومشون مزخرف نیستن. بازار وقتی رقابت و اطلاعات برابر اون هست کار میکنه، متخصص و کارشناس وقتی که تعریف تخصص روشن باشه اینا کار میکنه، بوروکراسی توی مأموریت ثابت جواب میده، عرف وقتی جامعه کوچیک آشنا باشه خوبه. ولی اون شرایط شرایطی نیست که همه جا برقرار باشه، در واقع اون شرایط شرایطی که به ندرت کاملا برقراره و از این بدتر حتی اگر امروز برقرار باشه ممکنه فردا نباشه، شرایط مدام عوض میشه. جایی که بازار تا دیروز کار میکرده ممکنه امروز سه تا قول قورت بدن بقیه رو دیگه کار نکنه، اون شرایط از بین رفته باشه. روستایی که با عرف ادارش میکردن حالا بزرگ شده، شهر شده، دیگه جواب نمیده. از این گذشته یه مشکل خیلی خیلی بزرگی داریم به نام مسئله بی‌طرفی. اصلا یه چیزی به اسم بی‌طرفی وجود داره؟ میشه فهمید که همچین چیزی وجود داره؟ جواب کتاب اینه که نه، نداریم همچین چیزی. میگه هر نهادی که ادعا میکنه من فقط کارشناسیم سیاسی نیستم، در واقع تو دلش یه پیشفرضایی داره که برنده و بازنده رو داره تعیین میکنه، نه چون آدماش بدن، چون طراحش بد جنس بوده، چون اصلا بدون پیشفرض طراحی نمیشه کرد.
بازار میگه من بیطرفم، هر کی پول بده جنس میبره، من برام فرقی نداره شما کی هستی. راستم میگه، ولی بازار یه فرضی داره تو خودش. فرضش همینه که هر کی هر چی امان داره همین اوکیه. این نقطه شروع عادلانه است. شما با ارث در آوردی، با رانت در آوردی، چه نسل کار کردن به اینجا رسیدی، کار نکردن دیشب رسیدی، بازار نمیپرسه. مسابقه رو از همین جای شروع میکنه که هر کسی الان اینجا ایستاده. داوریش بیطرفانه است، ولی زمین شیب داره. بیطرفی افسانه است. الگوریتمی که میگیم بیطرفانه بهترین محتوا رو بهت نشون میده، چقدر بیطرفه؟ بهترین یعنی چی؟ کی تعریف میکنه چی بهتره؟ اونی که درآمدش از اینه که مثلا من توی گوشی بمونم دیگه، توی اپلیکیشن اینستاگرام بمونم، اونی که میگه من بیطرفانه بهت نشون میدم. پس بیطرف نیست. تعریفش از بیطرفی خود جالبه. اون حسی که گاهی داریم که قانون روی کاغذ بیطرفه ولی در نهایت به نفع یه عده‌ای در میاد، این توهم توطئه نیست، این مشاهده درستیه. پیش‌فرض خودش کار نقشه رو میکنه. معنی این حرفی نیست که همه چی دستکاری شده است، راهی وجود نداره. معنی این حرفی نیست که نهاد بیطرف دنبالش نباید بگردیم. اون بیطرفی اصلا یه خیال خامیه که تا وقتی تو سرمون باشه یکی پیدا میشه بیاد بکنه تو پاچمون. ما وقتی از این دام نجات پیدا میکنیم که بفهمیم اصلا همچین چیزی نداریم، بیطرفی وجود نداره. پس اونی که هست رو قایمش نباید کرد، باید بیاریم جلو، شفاف درباره‌اش صحبت بکنیم. ما نهادی میخواییم که بشه توش درباره همین بیطرف نبودن ها بلند صحبت کرد. یه نهادی که پیش فرض های خودش هم قابل دیدن باشه، هم قابل عوض کردن باشه. الگو رو میبینید چه دیگه؟ داریم ایرادای مکانیزمای دیگر رو یکی یکی بررسی میکنیم که بعد برسیم به این که چرا دموکراسی به گفته این کتاب این ایرادا رو نداره و بهتر از این هاست. مکانیزم بهتری به ما میده برای جواب دادن به اون سوالهای درجه دو و درجه سه. برای اینکه اینو نشون بدیم که دموکراسی این کاری که ادعا کردیم واقعا میکنه، اول باید دوباره چند تا چیزی رو که قبلا یاد گرفتیم آنلرنش کنیم، از ذهنمون پاکشون کنیم که جا باز بشه برای حرف حساب. حالا حرف حساب از نظر این نویسنده ها طبعا دیگه. سه تا تصور رو باید بذاریم کنار. دوتاش درباره گفتگوه، یکیش درباره اراده جمعیه. و واقعا از حرفای بسیار بسیار جالبه، از چیزایی که یادگاریایی که از این کتاب برای من میمونه. درباره گفتگو شروع کنیم صحبت کنیم. گفتگو خوب میگه خوبه، ولی گفتگو چرا خوبه؟ گفتگو به چه دردی میخوره؟ یه تصور اینه که ما گفتگو میکنیم که به توافق برسیم. ما با هم حرف میاریم، شما با هم اختلاف نظر داریم، بیایم همه حرفامونو با هم بزنیم که برسیم به یه چیزی که این مثلا بهترینه، این نظر درسته، که شما منو قانع کنی، که من نظرمو به کرسی بشونم. گفتگو میکنیم که به توافق برسیم. در حالی که ما الان دیدیم اینطوری نیست دیگه. اختلاف دیدیم تمام نمیشه، قرار نیست هم نظر بشیم، از همچی خیال خامی نباید بکنیم. پس گفتگو هم واسه این نیست. گفتگو واسه اینه که ما بفهمیم اصلا صحنه چیه. گفتگو توافق نمیسازه بین ما، نقشه میسازه، معلوم بشه من چی میگم، تو چی میگی، تحفانو با هم چرا فرق داره، کجاش فرق داره. یه مثال بزنم که هممون دیگه توش زندگی کردیم. من مثلا فکر میکنم که اگر جنگی بشه و حمله نظامی بشه به ایران، با همه بدیاش این تهش کم هزینه تر از ادامه این وضعیتی که ما داریم زندگی میکنیم. این نظریه که فرض کنید من دارم. شما فکر میکنید نه، جنگ اگر بشه تهش پر هزینه تر از ادامه این وضعیت. این یه بحثیه که خب الان خیلی داغ شده تو ایران، ولی 20 ساله که هست، 20 سال تقریبا هست که این حرف هست. تقریبا از بعد از حمله آمریکا به عراق این حرف کمتر و بیشتر، شدید و ضعیف، یه وقتایی بالا یه وقتایی پایین، این بحثیه که هست. حالا بعد زیاد شد و شدید شد و اینا، بالاخره این اتفاق جنگ افتاد. تمام این سالها یک چیزی روشن بود، اونم این که درباره موضوع گفتگو نمیشد کرد، زمینش نبود. یعنی تا سه تا جمله رد و بدل نشده تبدیل میشد به دعوا و فحش و تو خائنی و تو وطن فروشی و تو پس میخوای که مردم بدبخت بشن و اینا. بعد آدم میگه خب پس
پس گفتگو چه کاریه؟ ما که همدیگر که نمیتونیم قانع بکنیم، کسی که قرار نیست نظرش عوض بشه، پس چرا حرف بزنیم اصلا؟ خیلی ها به اینجا رسیدن که آقا اگه قرار نیست